0: Zi!
1: Ar fi posibil să nu fi fost aici?
0: Cine să nu fi fost? Ștefania? Cum să nu fi fost?
1: Adică să vi se fi părut. Să fi fost o închipuire, s-ar putea?
0: Fugi, domnișoare, de aici, ce închipuire? A fost aici, a fost aici, cum ești dumneata acum. Păi dacă ea a fost o închipuire, atunci și dumneata ești tot o închipuire. Și încă una nereușită. Nu, domnișoare, a fost aici 100%. Îți spun că a fost aici, mi-a adus și o floare, un trandafir. L-am pus, unde l-am pus? L-am pus în borcanul ăla.
1: Aici, în ăsta?
0: Da.
1: Maestre, e gol.
0: Păi,
1: nu e nicio floare.
0: Păi sigur că nu e, nici n-are cum să fie. E gol, normal.
1: Și atunci unde e floarea?
0: Păi i-am, extraordinar, i-am zis să o ia. I-am zis să o ia, ia-o. Când am rugat-o să plece, am zis ia floarea, ia și floarea.
1: De ce?
0: Păi pentru că nu știu de ce, de ce. Chiar că mă enerva. Nu-mi plăcea de asta, exact. Nu-mi plăcea.
1: Păcat.
0: De ce păcat?
1: Nu știu, ar fi fost mai bine dacă o păstrați. O vedeam și eu, aveați și dumneavoastră flori aici.
0: Băi, dacă vrei să am flori aici, n-ai decât să-mi aduci tu.
1: Bine, vă aduc cu o condiție.
0: Cum adică? Ce condiție? Păi ce, tu îmi pui mie condiții? Ce, eu vreau flori?
1: Nu, e o condiție mică de tot. Nici nu e o condiție, de fapt. E mai degrabă o rugăminte.
0: Scoate degetul din gură și zi dacă e rugăminte.
1: Vreau să vă rog, luați tabletele astea.
0: Astea? Ce sunt astea? Vrei să mă otrăvești? Asta e rugămintea?
1: Nu, să vă facă bine, vă fac bine.
0: Bine pe dracul, dacă știu eu bine la ăsta. Vrei să mă otrăvești și pe urmă să-mi aduci flori la groapă.
1: Maestre, vă rog.
0: Niciun maestre. Și acum știi ceva? Du-te, hai. Du-te, că ai treabă în altă parte. Hai, valea.
1: Maestre, mă duc după ce luați astea.
0: Sigur?
1: Sigur.
0: Dă-le încoa.
1: Poftim.
0: Mulțumesc. Două?
1: Două.
0: Una? Două. Gata. Te-ai dus? Hai.

0: Tabloul 4, Anton. Anton e singur în rezervă. Doctorița Surdu a ieșit. Așteaptă o clipă, apoi ia un vas de pe noptieră și scuipă în el medicamentele pe care nu le-a înghițit.
1: Ce porcărie! Dacă le ținea mai mult în gură, se dizolvau. Ce mare și... Cred că și așa ceva... Aoleu! Nu mi-e bine deloc. M-a enervat Surdul asta. Auzi nume de doctor Surdul. Când ai așa un nume, trebuie să ai grijă ce profesie ți alegi. Sunt unele care nu merg deloc. Medic, de pildă, cum? Medic, Surdul? Sau dirijor, Surdul? Violonist? Sau știu eu ce? Dar ce s-ar potrivi totuși? Pentru ce e bine să fii surd? De la început, din prima clipă, nu așa la sfârșit ca Beethoven. Cine zicea că orice boală este o revelație, o șansă de a afla ceva despre tine? Cine zicea asta? Ca boala asta a mea? Păi asta, da, asta nu-i surzenie, nu e opusul ei. Aud voci. Ce frumos! Văd lume care nu există. Știi? Văd lume. Zic ei. Păi ce-i rău în asta? Mie îmi place. Văd pe cine vreau eu. Da, dar nu-i chiar așa. Asta că dacă aș putea să văd numai pe cine vreau eu, atunci chiar că asta ar fi rețeta fericirii. Da. Împlinirea tuturor dorințelor. Dar nu e așa, din păcate, nu e totdeauna așa. Vezi oșenia, dracu de pastil, nu s-a dus de tot. Ce dracu crede Surdul asta că face cu medicamentele ei? Ha? Crede că mă las eu pe mâna ei să mă tâmpească? Așa crede? Păi crede că nu știu care îmi sunt alternative? Păi ori cu halucinații, ori tâmpit. Păi bine, eu prefer cu halucinații. La urma urmei, de ce nu? Unele sunt chiar interesante. Mă, că e greu să-ți dai seama. E bine, chestia asta cu Gilda. Gilda din capul meu. Bine, asta mi s-a spus pe urmă. Fiindcă Gilda nu mai lucra la editură. Dar vezi, eu o vedeam zilnic, stăteam de vorbă, știa când să vină, cum să mă ia. Întotdeauna mi-a plăcut să stau de vorbă cu ea. Era o femeie inteligentă, cu umor. Așa am scris în câteva săptămâni la pândă. Scriam și vorbeam cu ea, îi citeam ce am scris, își dădea cu părerea foarte pertinent. De asta am și băgat-o în roman. Am întrebat-o dacă îmi dă voie să o fac personaj și... Și și un personaj care îmi place foarte mult, care comentează ce scriu, așa cum o făcea ea. Când am terminat, i-am dat manuscrisul să-l ducă la editură. L-a luat în mână și a ieșit. A doua zi mi s-a părut ciudat să-l văd pe biroul meu, știi? Era pe biroul meu, chiar acolo. Dar bine, băusem împreună un pahar de vin sau două sau... În fine, desfăcusem o sticlă de Bordeaux, știi, ca să sărbătorim terminarea romanului. Și o sun la editură să-i spun că l-a uitat, să treacă să-l ia. Și ce-mi spune ăla, ce-mi spune ăla, ce-mi spune ăla? Îmi spune că doamna Gilda Troian nu mai lucrează la cartea nouă. De când, întreb? De 4 săptămâni, răspunde omul. Și de ce? Și îmi spune că a avut un accident de mașină la Galați și că de atunci e în spital în comă și că nu se știe dacă o să-și mai revine sau nu vreodată. Și nici nu și-a mai revenit. A murit la o lună după conversația asta. Deci, pe ce chestie? Ea zicea în comă și eu vorbeam cu ea la mine acasă. Atunci a venit pentru prima oară aici, la Belvedere. Bine, am venit de bunăvoie, la volan, să stau de vorbă cu un medic, să vedem ce-o fi. N-au găsit nimic organic. Mi-au spus, sigur că ar fi putut să fie o tumoră sau ceva, un cheguleț, dracu știe, dar nu era.
0: Știi, doar imaginația mea debordantă. Debordantă, da, da, da, chiar așa, chiar așa. Am trăit destul de bine cu ea, nu-i așa? Ne-am împăcat bine amândoi. Atunci m-au ținut aici 2 săptămâni. Au început cu medicamentele. În viața mea nu mi-a fost atât de rău. Și m-am jurat că niciodată, dar niciodată, păi cum era mie cu medicamentele alea, așa trebuie să te simți dacă ești tâmpit, dacă ești prost, debil, mă rog, dar prostul e născut prost, nu-i pasă, vezi, nu-i pasă, dar mie îmi pasă. Nu puteam să leg 2 cuvinte, trebuia să scriu un articol pentru vreme. A trebuit să-i sun, să le spun că, dumneavoastră, iertați-mă, dar nu sunt în stare. Luni de zile după tratamentul ăsta n-am putut să scriu nimic. Se dusese naibii totul, nu mai eram eu. E drept că nu mai venea nici Gilda, dar au trecut luni de zile, luni de zile până mi-am revenit. Pe urmă am avut o fază în care, da, mi-a mers tare bine. Am scris în câteva săptămâni florile de apă și pe urmă foarte repede, ziua care va veni foarte repede, foarte ușor, le-am scris, nu știu cum așa, s-au scris de la sine. Și pe urmă, cine-i?

0: Tabloul 5. Anton Ștefania. Cine?
1: Eu sunt. Te deranjez?
0: N-ai plecat?
1: N-am plecat, nu.
0: Și unde ai fost până acum?
1: Afară, pe o bancă. Am fumat o țigară. Am vrut să plec, dar...
0: La ce?
1: M-am gândit să nu plec așa, fără să te mai văd. Să văd dacă...
0: Dacă ce?
1: Dacă mai ești supărat.
0: Nu. Nu sunt. Nu mai sunt supărat.
1: E bine atunci.
0: Bine, pândracu. Unde-i trandafirul ăla?
1: L-am aruncat.
0: De ce?
1: Păi dacă nu l-ai vrut, ce era să fac cu el?
0: Mai bine îl păstram.
1: Îți plăcea?
0: Nu de asta.
1: De ce atunci?
0: Nu are nicio importanță.
1: Pentru mine are.
0: Pentru doctor.
1: Voiai să îl dai doctoriței?
0: E, asta ar mai lipsi să-i mai dau și flori. Nu ca să îl dau, ci ca să îl arăt, să se convingă.
1: Să se convingă?
0: Da, să se convingă că ai fost aici.
1: I-ai spus că am fost aici?
0: Da, i-am zis. A trebuit. M-a auzit să vorbim puțin mai tare și, știi, are o afecțiune la urechi, hiperacuzie, îi zice. În fine, nu voiam să creadă că vorbesc singur. De asta i-am spus. Bine, n-am avut impresia că m-a crezut.
1: Cum să nu te creadă? Păi, chiar sunt aici.
0: Păi, eu văd că ești aici, dar... Ea nu e aici ca să te vadă. I-am zis de trandafir că l-am pus în borcanul ăsta și...
1: Păi chiar așa a fost, chiar acolo îl pusesești.
0: Păi știu, domnule, ce am făcut. Nu pentru Alzheimer sunt aici, în fine. Nu m-a crezut pentru că trandafirul nu mai era în borcan. Când a văzut borcanul gol, nici m-a mai ascultat. Țanc, două pastile. Da, bine, nu le-am luat.
1: Nu le-ai luat?
0: Sigur că nu, le-am scuipat. Cum o să înghit porcăria aia? Știu foarte bine ce urmează dacă le înghit. Mi se lichefiază creierul, nu mai pot să-mi silabisez nici numele, dar apoi altceva. Apropo, vreau să întreb ceva. Un test. Dacă îl treci, poți să mai rămâi puțin.
1: Bine, spune.
0: Spune numele redactorului de la Vremea Nouă, prieten al lui Cehov, din 7 litere, cu S.
1: Suvorin?
0: Bravo, domnule, nu-i rău, ia loc.
1: Mulțumesc. Pot să te întreb ceva?
0: Zi.
1: Dacă... Înțeleg că nu iei medicamentele.
0: Evident că nu le iau.
1: Atunci, de ce?
0: De ce ce?
1: De ce stai aici? Adică, ce rost are? Vreau să spun...
0: Bine. Am să spun ce rost are. Are un rost. O să spun. Dacă îmi promiți că rămâne între noi.
1: Bineînțeles.
0: Stau aici pentru că o studiez.
1: O studiez?
0: Aha.
1: Pe cine? Pe doctoriță?
0: Aha. Pe asta, pe surdul, da.
1: De ce?
0: Vreau să scriu un roman. Un roman sau poate o piesă, nu m-am hotărât încă. Oricum, am nevoie de ea ca personaj.
1: Ca personaj?
0: Da.
1: Înțeleg.
0: Știi să joci poker?
1: Poker? Habar n-am. Pe vremuri jucam, dar n-am mai jucat de mult.
0: Nu nimic, asta nu se uită. Jucăm poker american. Știi cum e, nu? E? Ia spune.
1: Ce anume?
0: Spune, după plimbarea aia prin ploaie, prin grădina icoanei.
1: Da?
0: Ce mai urmat?
1: Ce a mai urmat?
0: Da. Ce mai urmat? A mai urmat, vreau să zic, ceva?
1: Da.
0: Spune că încerc, vreau să-mi aduc aminte.
1: A urmat toată luna iulie, o lună de vis. Luna asta, acum pot să spun, a fost cea mai frumoasă din viața mea. Tot ce am trăit pe urmă...
0: O lună de vis?
1: De vis, da.
0: Și cam ce am făcut în visul ăsta?
1: Ce am făcut? Ne-am plimbat. Din ziua aia, aproape în fiecare după amiază, ne-am plimbat împreună.
0: În grădina icoanei?
1: Acolo și în alte locuri.
0: Unde?
1: În herăstrău, la lacuri.
0: La lacuri.
1: Da. Într-o seară, Era încă lumină, că erau zile lungi de vară. Am luat o barcă. Am luat-o pentru o oră, dar am stat mult împreună pe lac. Era cald, vară, de pe mare se auzea muzică.
0: Se auzea muzică, da. Scosese sandalele, băgase și picioarele în apă.
1: Stăteam cu capul în brațele tale, cu părul desfăcut. Mă mângâiai pe frunte. Începuse să se lase întunericul și se auzea muzica de pe malul celălalt.
0: Mi-aduc aminte, Ce bine mi-aduc aminte. Și a

0: Mai știi cum mi-ai spus?
1: Vorbeam despre adevăr. Ce e adevărul, ce e adevărat? Tu ai spus.
0: Nu știu ce e adevărul, nu sunt sigur de nimic. Spune-mi un singur lucru despre care e sigur că e adevărat, că e adevărul.
1: Adevărul e că te iubesc.
0: Te iubesc. Da, exact așa ai spus. Adevărul e că te iubesc. Exact așa ai spus. Adevărul e că te iubesc și era adevărat?
1: Era, da. Nimic nu fusese atât de adevărat și nimic pe urmă n-a mai fost. Adevărul meu ăsta a fost. Ce simțeam în momentul acela pentru tine.
0: Da. Și eu te iubeam. Și eu te-am iubit. Și uite că totuși n-am rămas împreună.
1: N-am rămas, nu?
0: Da. Și de ce ne-am despărțit?
1: Din vina mea, cred.
0: Vina ta? Ce fel de vină?
1: Vina mea, că nu-mi venea să cred. Nu puteam să cred că ai putea să mă iubești, că putem fi împreună, că e posibil atâta fericire, că pot eu avea atâta fericire. Mi se pare că nu merit, că nu te merit. Și poate din cauza asta eram îngrozitor de geloasă.
0: Da, erai, da. Groaznic, mă chinuiai cu gelozia asta ta. Dacă întorceam capul pe stradă, imediat îmi reproșai.
1: Pentru că erai prea tot ce-mi doream. De asta te-am pierdut.
0: Păcat.
1: Da.
0: Te-am bătut la poker, să știi.
1: Ți-am spus că n-am mai jucat de mult.
0: Mai facem unul?
1: N-ar cam trebui să plec. S-a
0: bine,
1: făcut târziu.
0: Bine, du-te atunci, du-te. Nu, stai puțin, dă mâna. Și Marius? Ce mai face? Cum îi merge? Nu se supără că ai venit să mă vezi?
1: Nu se supără, nu. Marius a murit acum 6 ani. Nu știai? Acum 6 ani. A fost un accident. Eu eram la volan. Ploua îngrozitor.
0: Da. Parcă am auzit ceva. Am auzit de asta, îmi pare foarte rău.
1: Îmi pare mie rău că te-am întristat. Hai că mă duc acum, am stat prea mult. Te deranjează dacă mai trec să te văd?
0: Nu. Nu deloc, chiar deloc. M-ar bucura să mai...
1: Cât crezi că ai să mai stai aici?
0: Nu, doar câteva zile mai stau, o zi, două.
1: Bine. Poate trec mâine atunci. La revedere, Anton.
0: La revedere, Ștefania.

0: Tabloul 6. Anton, doctorița Surdu. Începând cu acest tablou, decorul rezervei se modifică fără a se schimba cu totul. Devine decorul unei camere în locuința lui Anton. Apar un birou, un televizor, draperii, un covor, etc. Anton fumează, scrie, stinge țigara, zâmbește, scrie mai departe foarte repede. O bătaie scurtă în ușă. Intră doctorița Surdu.
1: Deranjez?
0: Tu ce crezi?
1: Păi da,
0: zi.
1: Nimic special. Voiam doar să văd cum merge.
0: Până să vii tu, mergea foarte bine.
1: Și...
0: Hai, domnișoară, nu mai lungi, zi ce vrei, că văd eu că vrei ceva, zi.
1: A mai fost doamna Ștefania?
0: Doamna Ștefania a mai fost altceva.
1: Puteți să-mi dovediți
0: ce
1: că...
0: Ce să-ți dovedeți, domnule?
1: Puteți să-mi dovediți că nu e o halucinație, o închipuire?
0: Iar începi? Bine, dacă iar încep, hai să o luăm și altfel. Dar tu poți să-mi dovedești mie că nu ești...
1: Că nu sunt
0: o
1: ce?
0: Halucinație sau un personaj dintr-o piesă, de pildă din piesa pe care o scriu eu acum. Poți să-mi dovedești?
1: Ce absurditate! Sunt medic!
0: Oi fi, dar poate că ești, fiindcă vreau eu. Nu-ți convine, vezi că nu-ți convine...
1: Am făcut facultatea de medicină, am fost șefă de promoție.
0: Da? Bravo! Ia uite ce am scris eu aici. Ia citește cu voce tare.
1: Am făcut facultatea de medicină, am fost șefă de promoție. Am scris ce spun, așa de repede?
0: Ba chiar mai repede. Înainte să o spui, tu spui ce scriu eu.
1: O coincidență.
0: Da? Serios? O coincidență? Ia uite ce scrie aici.
1: O coincidență. Păi asta e, nici n-are ce să fie altceva. O coincidență, nu?
0: Auzi, atunci să-ți mai spun eu ceva. Dacă am să-mi întreb acum cum îl cheamă pe redactorul șef de la Vremea Nouă, ai să-i spui?
1: Suvorin, acum știu.
0: Păi și de ce crezi că știi? Ia citește.
1: Suvorin, acum știu. Haide să terminăm cu prostiile, da?
0: Bine, hai să terminăm.
1: Venisem să vă întreb de vizitatoarea dumneavoastră. Ziceți că a mai venit, da?
0: Da.
1: Și cum a fost? V-a mai enervat?
0: Nu, ea nu. Din potriva, a fost chiar foarte bine. I-am spus că poate să mai vine, mă inspiră. Tu nu, ea da, tu nu. Cu tine am cam terminat. Nici să nu te gândești la medicamente. Lasă cutia jos.
1: Vă rog, nu mă obligați să iau măsuri.
0: Ce fel de măsuri?
1: Măsuri drastice.
0: Aoleu, da? Și ce ai să faci? Îți rozi unghia de la picior?
1: Da, uite că asta e o idee.
0: Hai, te rog, acum lasă-mă, am de lucru. Nu iau pastilele alea, poate mai târziu. Nu le iau.
1: Ce-a mai spus vizitatoarea?
0: Verișoaru, e geloasă?
1: Un pic.
0: Am vorbit despre adevăr, dacă vrei să știi. Și în timpul ăsta am și câștigat la poker.
1: Felicitări! Și? Altceva? V-ați întristat? De ce v-ați întristat?
0: Nu nimic. Mi-am adus aminte de ceva.
1: Îmi spuneți mie?
0: Nu te privești. Un accident acum 6 ani. Nu știu, auzisem de asta, dar e ceva din ce mi-a spus Ștefania. Nu se potrivește.
1: V-a mințit?
0: Nu te bucura degeaba, nu m-a mințit, doar că eu cred că nu mi-a spus tot. Bun, asta e, hai, gata, du-te acum, am treabă, hai.
1: Bine. Vin mai târziu!
0: Da. O să vedem dacă mai vin. Da. Dar nu prea cred. Cred că cu tine am terminat.

0: tabloul 7, Anton. Anton la biroul lui scrie. Decorul s-a mai schimbat puțin, seamănă mai puțin cu o rezervă, devine mai mult acasă. Au apărut fotografii, cărți, etc. Pe birou, un telefon. Anton se oprește din scris, stă o clipă, se gândește, apoi formează un număr de telefon. Alo, Mihai! Mihai, eu sunt Anton. Bine, bine, bine, merge bine, lucrez. Dar voi? Da, de ce nu? Și eu voiam să vă emit duminică, dar mi-ai luat-o înainte. Bine, atunci ne vedem la voi și data viitoare la mine. Auzi, voiam să te întreb ceva. Spune, tu mai ții minte pe o colegă de-a noastră, Ștefania? Da, știu că a fost prieten cu Daniela. Da, da, aia. Da, da, era drăguță. Da, știu că a fost îndrăgostită de mine, dar mi-am adus aminte de ea zilele astea, nu știu de ce. Și de asta vreau să te întreb dacă știi ce mai face. Parcă tu mi-ai spus acum vreo câțiva ani că a avut un accident de mașină sau așa ceva. A. Deci adevărat, da. Deci adevărat, așa cum credeam. Deci amândoi au murit? Da. Da. Nu știu de ce, dar nu eram sigur. Auzisem ceva. Nu, m-am gândit așa la ea. Nici eu nu știu. Așa, dintr-o dată. Mi-am adus aminte de ea. Bine. Atunci ne vedem duminică. Nu întârzi. Bine, pupă pe Daniela. V-am pupat. Știam că e așa. Tabloul 8. Anton Ștefanie. Decorul arată camera de lucru a lui Anton. Tot ceea ce amintea de rezervă a dispărut. Totul sugerează că e la el acasă. Anton scrie, se oprește, citește, corectează, pare mulțumit de ce a scris. A terminat. Și punct. Sfârșit.
1: Nu e rău, s-a scris singură piesa asta. Doctorița hiperacustică. Nu-i rău. Da. Nu-i rău. Da.
0: Hei, ai venit?
2: Da. Te deranjezi?
0: Nu mă deranjez, dimpotrivă. Mă bucur că te văd, mă bucur că ai venit.
2: Da?
0: Da. Doar că? Credeam că n-ai să mai vii.
2: De ce să nu mai vin?
0: Așa, pentru că am terminat.
2: Ai terminat?
0: Am terminat de scris piesa.
2: Piesa la care lucrai?
0: Da.
2: Despre doctorița Surdu?
0: Despre ea, da, și despre mine, și despre tine.
2: Apar și eu ca personal?
0: Apar, da.
2: Mă bucur. Pot să pun trandafirul aici?
0: Da, te rog.
2: În caz că vine doctorița Surdu sau altcineva...
0: Pune-l.
2: Să se convingă.
0: Da, te rog, pune-l.
2: Și cum a ieșit piesa? Ce? Dramă? Comedie?
0: Comedie. Presupun. Comedie sau tragicomedie mai degrabă, nu știu.
2: Are și titlu?
0: Da, are. Uite textul, dacă vrei. Poți să-l citești.
2: Belvedere. Belvedere se cheamă piesa.
0: Uh-huh.
2: Numele clinicii.
0: Uh-huh.
2: E bine. N-ai vrea să îmi citești ceva din piesă? Te rog, mi-ar face multă plăcere.

0: Tabloul 1. Rezerva lui Anton la clinica de psihiatrie Belvedere. Anton în pat dezleagă cuvinte încrucișate. Fumează. Anton. Actrița, soția lui Cehov din 11 litere. Olga Knipper. 2 P sunt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, din coace piesă în care apare personajul Arcadina, din 10, P.S. Cărușul.
1: Bună dimineața, domnule Anton!

0: Ați ascultat Belvedere de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Anton, Horațiu Mălăele; Doctorița Surdu, Luminița Borta; Ștefania, Ozana Oancea; redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea; regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Mbădic; regia de studio, Mirica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2013.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pericle, de William Shakespeare. În românește, de Tașcu Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Grigore Gonța. Muzica Corneliu Cezar.
2: Să cânte un cânt din vechi cântat, azi din cenușa înviat bătrânul Gaur, care și ia din om ce-i hât, spre a vă încânta. Deci dar fu Antiohia zidită de Antioh în Siria vestită. O soață Riga și-a luat, dar ea, murind, o fată a dat. Nurlie mândră, calihar, părea al cerurilor dar. De patim tatăl fu cuprins și fica la incest și-a împins. Prunc rău, părinte și mai rău, și pentru ai păcătoasei nuri, mulți prinți tocmiră urzituri s-o aibă la plăceri soție. Ca să oferească de bărbat, o lege regele a dat. Să moară cine o va peți, să moară. Și o ghicitoare n-o ghici. Prinți mulți s-au strâns, le stau dovezi, rânjite tidvele îngrămezi. Dar judecați și singur ce o să vie, căci veți avea o vie mărturie.
3: Deci, tânăr prinț de Tir, acum știi bine primejdiile sarcinice ției.
4: Da, Antioh, cu sufletul îmboldit de slava unui astfel de triumf, nu-mi pasă dacă moartea o înfrunt.
3: Să vie fica noastră

0: obrazul ei e o carte a frumuseții în care e scris tot farmecul suav. Voi, zei ce m-ați creat, stăpâni iubirii, ce mi-ați aprins dorința de a mușca din fructul acestui arbore ceresc, ori de a muri, să-mi stați într-ajutor spre a smulge această mare fericire.
1: Pericle, prinț de Tir!
0: Ca ginere lui Antioch se vrea.
2: În fața ta e o mândră hesperidă cu măr de aur,

0: dar cu mari primești.
1: Ceresc cu chip te îndeamnă să contempli splendori ce doar prin merit se câștigă.
0: Iar fără merit, morții ești supus.
2: Ca un atlet semeț, eu intru în luptă și nu cer sfat niciunui fel de gânduri decât credinței și îndrăznerii mele.
1: Sfidând ce-am spus, citește ghicitoarea.
3: În toată vartea asta, ispândire.
0: Citește ghicitoarea.
3: În toată vartea asta, fericire.
2: Nu-s viperă, dar mă înfrupt din sânul de la care am supt.
0: Citește.
2: Un soț cătam și, cum vă spun, găsi.
0: Citește.
2: Un tată de-asta bun.
0: Ghicitoare.
2: El soț mie.
0: El soț.
2: Ginere și tată.
0: Ginere.
2: Eu mamă, soață, dar și fată.
0: Ginere și
2: tată. Cum toți aceștia îndoi pot fi? De ții la viață vei ghici.
1: Nu-s viperă, dar mă înfrupt din sânul de la care am supt. Un soț cătam și, cum vă spun, găsi un tată de-asta bun. El soț mie, ginere și tată. Eu mamă, soață, dar și fată. Cum tot aceștia îndoi pot fi? De ții la viață vei ghici.
2: Puteri ce dați ochi cerului să vadă pe pământ, de ce nu învăriți a lor privire de adevăr în ce-am citit părind?
0: Pe viața ta ferește-te, Pericle. E un cap al legii tot atât de groaznic cum e și restul. S-a sfârșit răgazul. Acum dezleagă, ori primește o sânda.
1: Mărite rege, puțini de-a lor păcat ar vrea să audă și prea de-aproape v-aș jigni de-aș spune-o.

0: răul dezvelit.
1: Așa, precum a fost gândită legea, noi am putea să te scurtăm de zile. Nădejdea însă ciorodii un arbor ca tine de frumos, ne-ndeamnă într-alt fel.
2: Îți dăm răgaz
1: de 40 de zile. Dei taina în ăstrăstimp dezvăluită, cu genere nimila răsplătită. Iar până atunci îți vom da cinstire pe prețul tău și a noastră strălucire.
3: Cum curtenia învăluie păcatul, că genere și tăiși de-olaltă arată împerecherea cu a ta fică, plăceri ce țin de un soț și nu de un tată. Iar ea, din carnea maică si se înfruptă, cu fapta-i părintescul pat spurcându-l.
4: Da, am să plec. Înțelepciunea spune că un păcat aduce altul drum.
3: Găsița dezlegarea! Și de aceea vreau capul lui să-l am! E cineva pe aici?
5: Chemat-ai sire?
3: Aici o travă taliar și aur, urâm păst prins din tir și vrem să moară! Nu e nevoie pricina să o știi, îți dăm poruncă! Spune, te învoiești?
5: Stăpâne, mă învoiesc.
3: Destul!
6: Sire!

0: Și să nu te întorci decât prea-mi spune că Pericle-i mort!
1: Departe-se, dușman, dar tot nu sigur, căci sigur Antioch înveninatul, cu care-s mult prea mic să mă măsor, va cotropi cu oște întreaga țară.
2: Și învinși vor fi puțini mei oșteni. De grija lor, iar nu de mila mea, mi-s trup și suflet prinse în caznă grea.
3: De aceea, sire, e bine un timp să pleci.
1: Dar dacă țara o vor ataca?
3: Cu toții țara o vom apăra sau vom muri cu toții.
1: Atunci, eu plec spre Tarsus, unde vești îmi vei trimite, iar grija țării ție ți-o încredințez. Vei ști să o porți cu a ta înțelepciune. Deci, drept și cu credință să rămânem, nedezmințind că am fost cu adevărat eu prinț ales, tu sfetnic luminat.
4: Mai mult n-aveți, curtene aleși din Tir.
3: Am întrebat de-a regelui plecare.
5: Cum, regele a plecat?
3: Dar dacă totuși vrei să știți pricina, vă voi aduce în trasta luminare.
4: Măritul Antioch, de ce eu nu știu, a prins asupra lui o grea mânie și singur s-a zvârlit pe-a mării undă,
3: în care moartea veșnic stă la pândă.
6: Nobleții voastre, eu pace vă doresc.
4: E bun venit, cinstitul Taliard, trimis de Antioch.
6: Să aduc din parte înaltului Pericle o solie. Dar cum aflai de când am tras la țărm că e plecat într-o călătorie, mi-ntorc solia către cel ce-a dat-o.
3: Să-i știm cu prinsul, n-avem îndreptare, fiind trimise regelui, nu nouă.
4: Îngăduiți ca până la plecare să fiți primit în Tir cu cinste mare.

0: Dioniza, să ne strigăm durerea către ceruri, că poate astfel zeii adormiți sau să se îndure și de cei ce sufăr.
1: Stăpânul meu, voi face tot ce pot.
0: În Tarsus, sub a noastră guvernare, domnea pe vremi atâta belșugare, că până și pe străzi vedeai comori, iar mesele anume împodobite ca poftele să facă fi trezite.
1: O, zei, cât este de adevărat!
0: Dar cerul, iată, se schimbă deodată. Și aceste guri ce n-au fost săturate se prăpădesc acum în cruntă lipsă. Se împinși de colții foamei, soț și soață își trag la sorți pe cine lasă în viață.
1: Ai noștri ochi și obrași scobiți sunt martori.
2: Unde-i guvernatorul?
0: E aici. Vestește răul ce-l aduce în grabă, căci binele a fugit de mult de noi.
2: Am destrușit pe coasta învecinată
3: o flotă înaintând spre țărmul nostru.
0: Un rău aduce un altul întotdeauna, așa și noi. Ori o nație vecină, luând folos din suferința noastră, a înarmat aceste mari corăbii să înfrângă un popor ce-i gata înfrânt.
2: Nu-i nicio teamă, că stindardul alb cel desfășoar arată gând de pace.
0: Vorbești ca unul care nu prea știe că fața blândă ascunde viclenie, dar orice ce-ar voi și-ar unerti, la ce ne-am teme. Du-te și îi spune mai marelui că-l așteptăm aici, spre a ști de unde și de ce veni. Binevenit e în pace, de vrea pace, de vrea război, prea slabi suntem al face.
4: Un alt guvernator!
5: Noi nu aducem pricini noi de lacrimi, ci ușurare suferinței voastre. Sau poate credeți că ale noastre vase, ca vechiul cal troian, de arme spline? Nu! Ele sunt cu grâne încărcate să învie pe cei morți pe jumătate.
6: Vă plătească zei din Helada!
5: Nu închinare cere, ci iubire, iar navelor și mie găzduire.
0: Acel ce nu împlini dorința voastră sau va gândi cu nerecunoștință, de ne-ar fi soață, prunc, chiar noi de-am fi de cer și oameni fie blestemat. Dar până atunci, și în veci nu o să se întâmple, cinstim venirea voastră în cetate.
7: Prințul Pericle, cel cinstit, e încântars de toți iubit. Și într-o slăvirea lui, un faur îi taie acum statuia în aur. Iar bunul Helican din țară îi scrise cum se descurcară când Taliar veni pătruns ca să-l ucidă pe ascuns. Ca să-l ucidă pe ascuns. Și că ar fi bine pentru el ca în Tars să nu mai stea de fel. Deci, prințul iar se avânt în mare și vânt și val pornesc rafale, lovesc în punte și ca targa, pleacă nava și o sparg, iar prințul în valuri e cuprins și dintr-un țărp în pe altul împins. Dar soarta, soarta, firul rău și-l curmă, la mal zvârlindu-l până la urmă.
8: Mă, carasudă, vin de strânge navoadele. Hai odată, izmană cârpită, ce faci?
9: Mă gândeam la oamenii care au pierit în valuri.
8: Și noi de-abia am putut scăpa.
9: N-a spus eu, meștere, cum am văzut porcii de mare că încep să sară și să se scufunde, dar arciuma în ei, cum se arată, mă, și văd până la piele.
5: În pace să munciți, cinstiți pescari.
9: Haide, ce-i asta?
8: De unde ai apărut?
5: Am fost vărsat de mare. Aici, pe țărmul vostru.
8: Bețivan, că mai fă și mare asta de te-a vărsat în calea noastră.
5: Un om zvârlit de valuri și de vânt vă cere mila voastră, umilit, el care niciodată n-a cerșit.
8: Bă, frate, nu știu să cerșesc.
9: Dar să prins pește, știi?
5: N-am încercat.
8: Atunci sigur ai să crăp de foame, că nu poți câștiga un lucru dacă nu știi să-l pescuiești.
5: Atâta viață mai rămâne în mine ca limba să vă ceară ajutorare. De nu mi-o dați, vă rog, ca om ce sunt, la moartea mea să-mi faceți un mormânt.
8: Vorbești de moarte, ne ferească zi. Ia haina asta, așa, să te încălzească. Îmbrac, îmbrac. Ia te uită, ce băiat frumos. Hai, lasă-o să stai la noi. Avem carne în zi de sărbătoare și pește în zilele de post.
10: Vă mulțumesc.
9: Da, atunci, meștere, eu mă duc să-ți trag lăpa de afară.
8: Ia spune, omule, știu oare unde te afli?
10: Nu prea.
8: Să-i spune eu, această țară se cheamă Pentapolis, iar regele bunul Simonides.
10: Îi spuneți bunul rege Simonides?
8: Da, și vrednic a fi numit într-astfel pentru domnia ei pașnică și înțeleaptă.
10: E un fericit dacă și-a câștigat de la supuși un bun renume.
8: Și îți mai spun că are o fată mândră și frumoasă. Iar mâine e ziua ei de naștere. Prinți mulți s-au strâns din toată lumea ca să se ia la întrecere, să-i câștige dragostea.
10: Dar fi norocul mare cât dorința, aș vrea să fiu acum în rândul lor.
8: Hei, omule, lucrurile trebuie să fie ceea ce pot fi. Omul e îndreptățit să năzuie la ceea ce nu poate să ajungă, chiar dacă trebuie să se mulțumească și cu nevastă sa.
9: Ajutor, meștere, ajutor! Aici e un pește care s-a încurcat în plasă.
8: Era rafurifit, văd că ai și schimbat într-o armură ruginită.
11: O platoșă, prieteni, vreau să o văd.
10: Da, e a mea. Iar mâna moștenită pe care tatăl meu, Murin, mi-a dat-o. O luam oriunde, atât mi-era de dragă. Dar marea mi-a răpit-o, mâniată. Spre mi-o reda acum, când e împăcată.
8: Ce vrei să spui cu acestea, domnule?
10: Prieteni buni, vă cer aceste zale ce au fost tot timpul ale unui rege. Apoi aș vrea la curte să mă duceți. Iar dacă al meu noroc se arată spornic, vă voi plăti și vă rămân la dornic.
12: Cum vrei să lupți pentru domnița?
10: Voi arăta virtutea mea în arme.
8: Ia-ți platoșa și zeii să te fericească.
12: Port nădejde, domnule, că dacă vei izbuti, ai să-ți amintești cui datorezi aceasta.
10: Credeți-mă, nu voi uita de fel că port prin voi o haină de oțel.
13: Că sunteți cavaleri bineveniți, ar fi să spun cu totul de prisos. Și în cartea falnicilor voastre fapte de a-și pune în frunte arta voastră în arme, nu mi-ați dori să o fac? Nici nu se cade, căci orice merit, fală își poartă singur.
14: Pe voi, voi cavaler și oaspe mie, cu lauri de izbândă vă încunun ca rege al fericirii acestei zile.
10: Mai mult noroc a fost decât vreun merit.
13: Să-i spui cum vrei, victoria ta. Porniți ospățul, dar veselie!
10: Nu pot mânca, nu mai la ea mi gândul.
8: Îmi pare fi un nobil mic de țară.
14: Nu vreau acum mâncare, îl vreau pe el.
10: Pe tatăl meu îl văd în acest rege.
14: Îmi pare un diamant printre mărgele.
13: Și acum, o cupă până la buze plină, eu vă închin.
15: Dar stați puțin, ce văd? E un cavaler aici ce-mi stă prea trist.
13: Taisa, ca să-i fermecăm visarea, pocalul acesta, zi că-l beb în cinstea.
14: O, tatăl meu, e un cavaler străin, nu mi-este îngăduit a fi îndrăzneață.
15: Să cu asta spun, ori vrei să-mi iei fire.
14: Pe zei că nu-i ceva mai mult să-mi placă.
13: Și încă să-i mai spui că vrem a ști de unde, din ce neam și al său nume.
14: În cinstea voastră, regele, a băut.
10: Îi mulțumesc.
14: Și tot atâta sânge cât vinul ce a băut să aveți în trup.
10: Vă mulțumesc și închin la fel din suflet.
14: Și-ar vrea să știe încă de la voi de unde sunteți, numele și neamul.
10: Sunt prinț din Tir.
14: Prinț din Tir.
10: Periclea mea
14: nume. Periclea sau nume.
10: Plecând în lume să-mi încerc norocul.
14: Plecând în lume să-mi încerc norocul.
10: Pierdui pe mare aspră oști și vase.
14: Pierdui pe mare aspră oști și vase.
10: Și valul m-a zvârlit pe aceste țărmuri.
14: Și valul l-a zvârlit pe aceste țărmuri.
13: Pe zei mă-nduioșează greaua ai soartă și vreau să-i spulberăm amărăciunea. Hai, domnilor, prea întârziem la feacuri. Armurile pe care le purtați stau bine unor soldați care dansează. Nici să n-aud că muzica e prea aspră și a doamnelor ureche prea gingașă. Le plac bărbați în arme, dar și în pat. Prințe, iată aici este Taisa ce și-ar dori să gâfâie mai iute. Și adesea Mi s-a spus că în tir, seniori, știu să fac aluneca ușor pe doamne.
10: Da, sire, cei ce se deprind cu asta.
15: Aștept să fie neprimită invitația ce ar trebui să o faci.
16: Muzica să tacă, s-a făcut târziu, vă mulțumesc, ați fost desăvârșiți.
13: Prințul fără pereche.
16: Pas și facă-le pe cavaler să-i ducă la culcare.
17: Scanes află dar că Antioh păcatul de incest îl făptui, de care zeii n-au mai vrut să amâne mult timp pedeapsa ce o pregăteau, când lângă fica lui se afla într-un car un foc căzut din cer și îl prefăcu un scrum scârbos și rău mirositor.
18: Păcatul negru și-a primit răsplata.
19: Nobil Helican, am vrea o vorbă.
20: Bine ați venit, aleși curteni. Vă ascult.
19: Aflați că supărarea mi-e la culme și va sfârși rupând acum zăgazul.
20: Voi supărați? De ce? Jigniți pe rege.
19: Pe tine te jignești, înalt Helicanus. Regele de-i viu, ne lasă al saluta. Ori țara să o știm unde respiră. De zace într-un mormânt îl vom găsi. Să știm, trăiește să ne-o cârmâiască. Ori dacă-i mort, să avem de ce să-l plângem și să pornim să alegem rege pe altul.
18: Cu moartea-i cred e faptul cel mai sigur și, cunoscând că fără cap regatul s-ar prăbuși, doar vouă, ales senior, cel mai dibaci la cârmă și la lege, ne-om închina de-acum ca unui rege.
21: Trăiască alesul nostru,
20: Helican! Pe cinstei slavă, opriți-a voastre glasuri și îngăduiți-mi dar a vă ruga să-l așteptați pe rege încă un an. Iar dacă nu se întoarce în străstimp, primi voi cu răbdarea vârstei jugul. Totuși, porniți îndată după el și în căutarea ei dovediți virtute.
19: Nebune cel ce-i sur la înțelepciune și fiindcă înaltul Helican ne îndeamnă, numai decât ne-am pregătit de drum.
13: Țin, cavaler, din partea fiicii mele să vă vestesc că ea s-a hotărât a nu se mărita până într-un an.
16: Poate că ar vrea să ne primească, sire.
13: Nu-i chip, vă jur, s-a închis atât de strașnic la ea neatac că e cu neputință.
16: Cu suflet greu vă spunem bun rămas.
13: Iată-i duși. Deci, fica mea, Taisa, îmi scrie de Pericle, prințul din Tir, că numai lui ea vrea să-i fie soață, ori nu va mai vedea lumina în viață. Bun, bun, copilă, alesul tău îmi place. Iată-l că a sosit. Să-l cercetez puțin.
16: Lui Simonides, bunul fericire.
20: Și vouă, prințe, vă doresc la fel.
13: Îngătuiți-mi însă o întrebare. Spuneți-mi, ce gândiți de fata mea?
10: E cea mai virtuoasă principesă.
13: Și apoi e și frumoasă, nu-i așa?
10: Precum o zi de vară, o minune.
13: Și fica mea vă prețuiește mult. Citiți, vă rog, scrisoarea aceasta, prințe.
22: Ce văd? E scrie aici că-l iubește pe cavalerul ce a venit din Tir. E o cursă a regelui să-mi iei viața.
10: O, nu încerca să ademenești, mărite, un prinț străin și trist, ce n-a îndrăznit spre fata voastră atinde cu iubire și n-a țintit decât a ei cinstire.
15: Cum vrăși mi-ai prins în breje fata? Ești un ticălos!
10: Pe zei, mă jur că nu!
15: Minți, trădător!
10: Eu, trădător?
15: Da, minți!
10: Ca gândul mi-e și fapta de aleasă, iar celui ce n-o crede îi fac dovadă că-i dușman cinstei cu această spadă.
13: Nu? Iată că sosește fica mea și poate adeveri ce-am spus și ea.
10: O, tu, curată precât ești de mândră, arată mâniosului tău tată de limba mea cerșii, ori mâna-mi scrise vreo vorbă semănând a fi iubire.
14: Și dacă ați fi făcut-o, cine oare ar fi șignit de asemenea încântare?
13: Cutez fără să-mi ceri încuvințarea, să dărui dragoste și simțăminte unui străin?
14: Da, tată, îl iubesc.
15: Bine, ascult atunci.
13: Taisa, ori te pleci voinții mele, Pericle, tu la fel, ori fac din voi soț și soție. Pecetluiți cu a voastre buze acestea și acum că le-ați unit, voi țină geii doar în bucurii.
15: Ei, sunteți mulțumiți?
14: Te mă iubești, sunt foarte fericit.
10: Ca sângele, viața ce-o hrănește.
15: Atunci, dar, se pornesc la cununat. Și apoi, cât veți putea de iute în pat.
7: Pericle a dus mireasa în pat și fecioria, când i-a luat, i-a dat Taisiei lui un prunc. Și lunile, iată, se scurg. Și lui Pericle un trimis i-a duce o carte în care e scris că Antioh și fica smorți, că cei din Tir au tras la sorți că într-un an de noveni el, rege în Tir, nu va mai fi. Rege în Tir nu va mai fi. Deci, el spre țară va pleca. Taisa, însărcinată, vrea pe doica ei, Licorida, la drum acesta s-o ia. Și iată-i avântați pe mare și vasul trece în legănare pe talpa-i jumătate drum. Dar soarta, soarta, iar se schimbă acum. Și azbute nordul mohorât o astfel de furtună încât Taisa, vai cerul să ferească, de spaimă trebuie să nască.
1: Cer și iad și vânturile în lanțul de alama să le ferici și focurile care cad într-una, stingeți-le odată, zei!
2: O, tu, Lucina, o crotitoare moașă, vino pe vasul nostru și aline Taisei mele chinurile!
3: Sire, luați în brațe fărâma aceasta a Taisei moarte.
2: Ce spui tu, doica?
3: Răbdare, sire, nu te ții furtuna. Priviți această fată gingașă. E tot ce mai e viu din doamna voastră.
2: Oh, zei, de ce ne faceți să iubim a voastre daruri? Sprea ni le smulge îndat. Copilă, să-ți fie viața blândă, căci te-ai născut în cel mai apric freamăt ce aer, apă, foc, pământ și cer îl potisca spre a te vesti pe lume.
23: Furtuna nu se va potoli decât dacă regina va fi zvârlită peste bord.
2: Așa-i credința voastră?
23: Văzute noi mereu pe mare și vrem să ținem datina.
2: Veți face cum gândiți.
3: Stăpâne, iată aici, atins.
2: Grozav, te-ai chinuit născând. Iubito. Și n-am nici timp, nici loc și nici putința să țap mormânt în apa învolburată. Într-un sicriu te pun și te dau mării.
24: Aduceți pană, cartea Rome și odoare.
2: Licorida, du pruncul.
24: Ce coastă e asta marinare?
23: Ne apropiem de Tars.
24: Spre Tars se îndreaptă. Mă duc să văd pe Creon, căci copilul nu ține până la tine.
23: Stăpâne, avem sub punte un cufăr smolit și călăfătuit. E tocmai bun pentru...
24: Îți mulțumesc.
2: Aduc îndată moartea.
25: Văzut am multe, dar asemenea noapte nici când n-am petrecut. Ce care în spate?
26: Un cufăr, dintr-un naufragiu, cred.
25: Pune-l jos.
26: E foarte greu.
25: Să-l cercetăm.
26: Ce strașnic e, smolit și astupat.
25: Dă-i jos capacul.
26: Ce mireasmă. Dar ce-mi văd ochii?
25: Zei atoți puternici. Un cadavru.
26: Atâta de ciudat.
25: Un strai de gală. Iată și o carte.
2: Aici, spre a da de știre,
25: aici,
2: scriu,
25: spre a da de știre,
2: de atingi
25: scriu,
2: un țărm,
25: de atingi un țărm acest
2: că eu,
25: scriu,
2: Pericle,
25: că eu, prinț, Pericle,
2: pierdui prinț, soție cum pe
25: pierdui lume, soție cum pe lume.
2: Cine-o găsi o îngroape în lege,
25: cine-o găsi o îngroape în lege, a fost odras la unui rege. E încă fragedă. Aprinde focul și din cămară cutiile mi-adu. Până în cinci ceasuri focul vieții încă mai poate aprinde un duh răpus.
23: Stăpâne, focul e gata, cutiile s-a aici.
25: Bun, așa, acum dăm ștergare. Mai pune un buștean și acum aer. Băiete, regina aceasta va trăi. Natura se deșteaptă și căldura din ea răspate. Privește, iată cum se deschide iarăși floarea vieții.
23: Stăpâne,
25: vă înalțe cerul faima în veci. Iar ploapele-i, cutii de nestemate, desfac ale lor margini aurite.
14: Draga mea Diana, unde sunt? Și unde-i domnul meu? Ce lume e asta?
25: S-o ducem în odaia de alături, căci dacă iar se întoarce răul, moare.
0: Cinstite Cleon, trebuie să plec. Sfârșit de anul, țara mă așteaptă. Pe fica mea, Marina, numită astfel fiindcă pe mare s-a născut, iubirii voastre las aici să fie al grijii voastre prunț.
4: Să n-aveți teamă. Când țara mi-a hrănit cu grâul vostru și în veci norodul bine vă cuvântă, se cade în pruncul vostru a vă cinsti.
0: Vă mulțumesc. Și acum, copila mea, eu pe Diana ce-o slăvim, mă jur, ca până la nunta ta să nu-mi dai părul, chiar de-aș părea smintit. Doamne bună, crescând în fata fericire îmi dați.
3: Mama pe care o are fica mea?
5: De azi va fi și mama fiicei voastre.
0: Vă mulțumesc. Licorida, nu plânge. De mica ta stăpână atârne acum, veghează asupra ei. Deci, bun rămas vă spun.
7: Pericle întir gândise-l că a sosit, primit cu bine așa cum și-a dorit. Dați gând acum Marinei, care, la 14 ani câți are, e întars de Cleon instruită în artea fi desăvârșită. Deprinsă întreaga strălucire a creșterii, stârnindu-i mire și minunând întreaga țară. Însă, invidia cea crudă vrea pe Marina s-o distrugă. O fica al nostru Cleon are, dar pentru el nu-i sărbătoare. Marina laudele toate le ia, Marina, fiindu-i datorate. Iar lumea vede și, firește, al fiicii sale preț, pălește. Și maică-sa, cu gând pismaș, pe-ascuns strânește un ucigaș. Slujind mărșavul gând ce poartă, Licorida de dacă-i moartă. Deci, prin al Marinei omor, va sta în fruntea lui odor. Prin al Marinei omor.
3: O lovitură doar și ai terminat. N-ai săvârșit al lucru atât de iute cu atât câștig. Dar cugetul tău rece să nu lași să ți-l cuprindă mila pe care a lepădat-o chiar femeia. Ce fi soldatul care un ordin execută?
6: Dar cât e de gingașă?
3: Mai vrednică e atunci să aibă zeii.
9: O, Licorida mea! Licorida!
3: Dar iată-o jeluindu-și doi ca moartă. Te-ai hotărât?
6: M-am hotărât, stăpână.
9: O, Licorida mea! Aceste flori ca un covor vor sta pe-al tău mormânt. Născut într-o furtună în care mama s-a stins. Un veșnic uragan mi-e lumea, zvârlindu-mă departe de ai mei.
3: De ce te stingi, jelind? N-ai oare în mine o doică? Vai, cât de tras ți-e chipul. Hai, plimbă-te pe malul mării. Briza e tare și te înviorează.
5: Tu, Leonin, ia-o de braț îndată și plimbă-te cu ea.
9: Nu, vă rog, nu aș vrea de sluga vă lipsi.
3: Du-te! De tatăl tău, Marina, și de tine mă simt legată nu ca o străină. Mereu l-așteptăm. Când va veni și își va vedea într-astfel ofilită minunea fără seamăn altădată, certați vom fi, stăpânul meu și eu, că nu ne-am îngrijit destul de tine. Hai, plimbă-te și fii din nou voioasă.
9: Ei bine, merg, dar n-am de fel dorință.
5: Vezi, Leonin, să nu uiți ce ți-am spus?
11: Fiți liniștită, doamnă, așa va fi.
9: Atie vântul. Înspre vest?
11: Sud-vest.
9: Când m-am născut, bătea din nord.
11: Roagă-te.
9: Ce spui?
11: Nu-mi târzia. Fă-ți rugăciunea, căci zeii aud ușor, iar eu jurai să o fac în grabă.
9: De ce-mi vrei moartea?
11: Stăpâna mi-a cerut să o înfăptuiesc.
9: Dar pentru ce, regina, am vrea moartea? Pe cât mi-aduc aminte, pot jura că în viața mea nu i-am făcut vreun rău.
11: Nu spus să cuget moartea, ci să o fac.
9: Dar n-ai să o faci pentru nimic în lume. Înfățișarea te arată a fi un bun.
11: Am jurat și trebuie să o fac.
12: Stai! Stai, ticălosule! Stai! Unde fugi?
27: O pradă!
8: Ah, ce fată!
12: Ah, ce pradă!
16: S-o ducem repede la bord, ne așteaptă bani frumoși.
11: Da. Sunt pirați de lui Valdez cel Mare. Voi jura că am omorât-o și că apoi am aruncat-o în mare.
25: Până...
17: Niciodată n-am stat atât de prost cu fetele.
18: Dacă în meserie nu pui sârguință, nu pui sârguință, nu câștigi niciodată nimic.
17: E adevărat.
25: Vine atunci, bă, tu.
17: Foarte bine.
18: 3-4 mii de sechini ar fi bani frumoși. Ar fi bani frumoși ca să ne lăsăm de negustorie.
17: Și pentru ce să ne lăsăm? Ce-i o rușine să câștigi când ești bătrân?
25: Ne, respectul nu vine odată cu câștigul. Nu vine. Așa că dacă am putea să strânge sumă frumușică, o sumă frumușică, bine ar fi să închidem prăvălia.
17: Prostii.
19: Uite că vine Bolt.
21: Intrați.
19: Doamne, ce văd ochii,
25: Și acum spuneți, e ficioară?
16: Jupâne, nicio îndoială.
27: Bolt, ce preț are?
25: 1000 galben. 1000. Bine,
16: plătesc. Veniți să vă dau banii,
28: Prea slab și încet cu Doamne, Leonin. Te-ar fi lovit și n-ar fi scos o vorbă. Și acești pirați barbari ce m-au răpit nu m-au zbârlit. Să-mi caut maica-n mare.
25: Frumoasă, de ce plângi?
28: Pentru că sunt frumoasă.
29: Tocmai și-ți vei petrece viața în plăcere.
25: Ha? De ce ți-a stupit urechile?
28: Spune, ești femeie?
17: Ce vrei să fiu dacă nu sunt femeie?
28: Sau ești cinstită sau nu ești femeie?
17: Ei, drăcie, vrei să pun mâna pe bici, nătângo? Bolt?
16: Da, stăpâne.
17: Înseamnă străsăturile ei, culoarea părului, șteții, înălțimea. Fă-sta! Și strigă, cine mai mult va da?
16: Cine mai mult va da?
17: Primul o va avea.
16: Treaba se va împlini tocmai.
28: Cumnale, focuri, ape, te mai sunt păstrava în locul feciorii spân. Diala, protește-l tu.
17: Dar ce avem noi de-a face cu Diana? Haide-mi sus.
4: Soarele, Dioniza, și luna, asemeni crimă n-au văzut vreodată.
30: Mă tem că încep să te copilărești.
4: Stăpân pe univers să fiu, l-aș da de-a șterge crima asta. Și ce-i să spui când va trebui de fica sa Pericle?
30: Că a murit, iată ce-i voi spune.
4: Din câte crime a fost sub cer făcute, aceasta e pentru zei cea mai urâtă.
30: Da, fii și tu din cei ce cred că în Tarsus zbura vor vrăbiuțele să-i spună ce ascundem lui Pericle.
31: Mi-e rușine când mă gândesc cât ești de înalt prin sânge și cât de laș prin fire. Doar tu știi cum a fost ucisă. Leonin e mort. Iar eu cu această faptă mea mă laud, căci am făcut-o pentru fica noastră.
4: O, Dioniza, zeii să te ierte.
31: Cât de Pericle ce-ar putea să spună? Am plâns-o la sicriu, jelim și astăzi. Mauzoleul ei e aproape gata și un epitaf în aur va să arate întregui preț și a noastră bunătate de-al fi înălțat.
4: O harpie te asemeni ce poartă înșelătoare chip de înger.
30: Și totuși, tu vei face ce vreau eu.
7: Ne trecem timp astfel. Scurtăm larzări, în coș de nuci hălăduim pe mări, fiindu-ne avere o nălucire. Pericle, dar, având o presimțire, cu al său alai vicleana mare o-nfruntă să-și vadă fata, bucuria sfântă. Și iată-l, dar, la Cleon că a ajuns, dar la mormântul fiicei lui e dus. Și acum să ascultăm cum va fi zis, un epitaf pentru Marina scris de Scorpia Dionisa.
32: O mândră floare aici întinsă, în primăvara vieții stinsă,
33: Marina se numea.
32: Iar regele din Tir copilă, jertfită morții fără milă. Marina se numea. Când se născu prea mândră, Tetis peste țări întrecu. Dar de potop pământul înspăimântat, copilul mării în ceruri l-a înălțat. De atunci a Tetis spumegă în mânie, jurând să bată în țărmuri pe vecie.
7: Priviți minciuna amăgind credința, jelire de împrumut li suferință. Și așa, Pericle, de durere ars, cu ochii în lacrimi, pleacă iar din Tars, jurând să nu-și mai spele trista față, nici părul să nu-și taie întreaga viață. Îmbracă dolul și pe mare iar pornește în hău cu vasul funerar.
1: Ai mai auzit așa ceva?
2: Nu, și nici nu o să mai aud vreodată.
1: O predică într-un asemenea loc? Ai fi visat vreodată așa ceva?
2: Hai, hai, repede, că nu mai pot să văd un lupanar. Ce-ar fi să mergem să auzim vestalele cântând?
1: Că bine zici, de aici înainte sunt pregătit să nu mai fac decât ce-i virtuos.
8: Oh, scârbă mie de ea! În loc să facă meseria noastră, are idei și vrea să facă și din diavol niște pocăiți.
2: Eu mi-aș dori, dar prețui de două ori mai mult ca niciodată să nu fi intrat aici.
8: Vine, cine?
2: Vine seniorul Izmar. E dechizat.
10: Zei, vă binecuvânteze.
2: Sunt fericit. Sunt fericit să văd pe senioria voastră sănătos.
12: Ei bine, sănătoasă nelegiuire. Aveți ceva pe aici sănătos cu care un om se poate avea de-a face?
8: Avem noi, avem noi una aici, stăpâne, dacă ar vrea. Și e ceva ce nu s-a mai văzut în Mitilene.
12: E bine, cheamă-o, Bolt, cheamă-o, hai, cheamă-o.
2: O, stăpâne, îndată vă aduc.
8: E o creatură încântătoare. Iată! Iată că vine dreaptă pe tulpina ei. Încă neculeasă.
12: Vă pot încredința. E splendidă, pe legea mea.
13: După un drum îndelungat pe mare, nici nu visam să am așa noroc.
12: Bun, asta e pentru voi, lăsați-ne.
8: Rog pe înălțimea voastră să mă ierte. O vorbă vreau să-i spun și am isprăvit.
15: Simt să știi că ai în fața ta guvernatorul țării, față de care sunt îndatorată.
20: Te guvernează țara, ești într-adevăr îndatorată. Dar cât e de cinstit într-asta, nu pot ști.
15: Te rog să... Te porți frumos cu el și o să-ți umple șorțul plin cu aur.
20: Orice bunăvoință ar vrea să-mi facă, voi primi cu recunoștință.
13: Ei, ați isprăvit?
2: Stăpâne, noi vă lăsăm
8: și vă dorim plăceri divine.
13: Spune-mi, frumoasă, de câte vreme faci negoțul ăsta?
20: Ce negoț, domnule?
13: Acela... A cărui nume e o jignire.
20: Nu pot să fiu jignită în ceea ce nu fac.
13: Oh, casa în care te găsești te arată a fi o creatură ce se vinde.
20: Cunoașteți casa ca fiind un loc de întâlnire de soiul ăsta și intrați în ea? Mi s-a spus că sunteți un om vretnic de cinste și totodată guvernatorul țării.
13: Ți-a spus patrona cine sunt?
20: Te-ai fost născut în cinste, arată-o acum. Te porți doar faima. Să întărești părerea ce vrednic ar fi făcut.
13: Cum? Mai spune, hai, mai spune, fă moral.
20: Doar pentru mine, care s-o fecioară zvârlită aici de o soartă nemiloasă. Oh, facă zei îndurător să scap din locul acesta blestemat, schimbat în cea mai mică dintre păsări ce zboară în cerul pur.
13: N-aș fi crezut nici când că poți vorbi atât de bine. Dacă am adus aici vreun gând corupt, l-ai și schimbat cu vorbaț. Uite, aur, rămâi pe calea bună în care umbli și zeii să te aibă în paza lor.
8: Ce? Ce s-a întâmplat?
2: Din ce în ce mai rău, stăpână! A spus cuvinte cu cernice prea înaltului Lismac.
8: Ce murșăvie! De nu mi-ar fi intrat în casă niciodată. Bolt,
2: da.
8: Ia-o de aici și fă cu ea ce-ți place.
2: Vino! Ina duducă.
7: Ia vino cu mine.
20: Unde mă duci? Ce vrei cu mine? Unde mă duci? Unde mă duci?
7: Să-ți iau eu juvaierul pe care îl prețuiești. Atât de scump.
20: Mă vine atâta putregai că dracul cel mai scârnav s-ar înjosi să facă schimb cu tine.
7: Ce vrei să fac? Să plec în război? Ai? Și după 7 ani să vin cu picior mai puțin, ai? Și fără bani, ca să-mi pot cumpăra măcar unul de lemn.
20: Fă tot.
7: Ce?
20: Afară de ce faci.
7: Așa.
20: Colește haznale ori canal ori velături. Chiar slugă la călău te postocmi, oricare e mai de preț decât aceasta. Privește aici. E aur pentru tine.
7: Pentru mine?
20: De vrea prin mine a câștiga stăpânuț să-i spui că știu cânta, dansa și coase. Și mă învoiesc să învăț pe alții acestea.
7: Cu adevărat? Poți tot ce ai spus să înveți?
20: De noi putea adum aici din nou și dă-mă celui mai de jos rândaș ce vine în casa voastră.
7: Bine, bine, de pot să-ți aflu loc, o fac.
20: Între femei cinstite numai.
7: Nu prea am cunoștințe printre ele, dar fiindcă stăpânul și stăpâna te-au cumpărat, le aduc la cunoștință ce ai de gând. Și cred că vor fi destul de înțelegători. Hai la ei, hai!
21: Din acel loc, Marina scapă astfel,
7: și intră, cum povestea noastră spune, în casa unui om cinstit. La fel în cânt și dans cu zânele străbune. În jurul îi strânge nobili ucenici, ciocopleșesc cu darul și aur mult. Dar ea, de tot stăpânilor lui Bult. S-o lăsăm deci pe Marina aici și să-l aflăm pe tatăl său mâhnit, pe care l-am pierdut din ochi pe valuri. Împins de valuri, iată-l că a sosit pe unde-i fica lui, pe aceste maluri. Când nava noastră Tiriana o vede, în luntrea ei Lisimach spre ea purcele.
0: Revenelate, zei vă păzească.
3: Iar vouă an mai mulți decât îi număr și moartea ce-mi doresc.
0: Urarea-mi place. Fiind pe țărm de ziua lui Neptun, văzui plutind măreața voastră navă și am vrut să aflu din cotroveniți.
3: Seniore, vasul nostru e din Tir, având la bord pe scumpul nostru rege, un om ce n-a vorbit 3 luni cu nimeni și n-a mâncat decât atâta cât să-și poată prelungi durerea.
0: Dar care e pricina întristării sale?
3: Că și-a pierdut și fica și soția.
0: Avem în Mitilene o fată care, nu mă îndoiesc că ea, cu glasul ginga și farmecul ales, să nu-i pătrundă urechea surdă astăzi sterecată.
3: În vani orice. Și totuși nu vom trece nimic din tot ce poate fi un leac.
0: Nu-i oare cu putință să-l văd?
3: E în zadar că-și nu vrea să vorbească cu nimeni.
0: Totuși, ruga împliniți-mi.
3: Priviți. A fost un om frumos înainte ca noaptea cea de urgii cumplite să-l fi adus în starea aceasta.
0: Mărite rege, zeii vă păzească.
3: Te strădui în zadar.
0: A, iată fata ce-o căutam.
5: Bine ai venit, frumoasă.
0: Nu-i o minune?
3: E fermecătoare.
0: Atât încât de-a ști că-i de neam nobil, n-aș mai dori să-mi caut altă soață.
5: Frumoasă, ai de vindecat un rege. De poți prin arta-ți binefăcătoare să-l faci o vorbă numai să-ți răspundă, știința-ți sacră va primi tot prețul pe care îl poți dori.
6: Voi arăta întreaga măestrie ca să-l vindec.
0: Hai să o lăsăm și zeii să o ajute.
6: Slăvit să fii.

0: ca o cometă călătoare. Deși lovit am fost de-a soartei toane, strămoșii mei au stat pe aceeași dreaptă cu cei mai falnici și mai puternici regi.
1: Ce tot spui?
0: Spun, fire, că de mei cunoaște neamul nu mai certa într-astfel.
1: Ai dreptate. Te rog, întoarce-ți ochii iar spre mine. Te asemen cu... Dar unde te-ai născut? Pe aceste țărmuri?
0: Nu, pe niciun țărm. Dar m-am născut prin moarte și nu sunt decât ce par a fi.
1: Sunt plin de amar și aș vrea să-mi aflu în lacrimi ușurare.
2: Leită-i, doamnei mele, această fată. Și fiica-mi, azi putea să-i fie asemeni.
1: Și unde stai?
0: Aici, unde străină.
1: Din cine te cobori? Spuneai, îmi pare, că ai fost vârlită din jigniri în chinuri și în lacrimi poți să te măsori cu mine, dar fi știute.
0: Aproape. Și n-am spus decât ce cugetul mă încredință că-i cu putință.
1: Povestește-ți viața. Și dacă ea cuprinde a mea parte din chinul meu, tu ești bărbat. Iar eu muiere în jala-mi. Cine sunt părinții? Cum i-ai pierdut? Copilă, cum te cheamă?
0: Marina.

0: Râs de mine! Și un zeu ursus te-a dus spre mă face de râsul lumii întregi!
1: Răbdare, sire!
2: Tu nu știi cât de mult m-ai zguduit cu numele Marina.
1: Mi-a fost dat un om ceva mai falnic, tatăl meu, un rege.
2: Cum? Ești fica unui rege și te numești Marina?
1: Mi-au spus Marina că m-am născut pe mare.
2: Din ce mamă?
1: Odrasla unui rege mi-a fost mamă. Cum doi ca mea, Licorida, plângând adest mi-a povestit.
2: Oh. Stai o clipă.
3: Cu un vis mai straniu, somnul n-a mințit pe un trist nebun.
2: Nu poate fi.
0: E moartă copila mea!
2: Bun. Să-mi spui unde ai crescut. Ți-ai ascultat povestea până la capăt și niciodată nu te voi opri.
1: Regescu-n tată mă lăsase întars. Și acolo Cleon și cu soața-i crudă, vrând moartea mea, tocmire un ucigaș. Doceată de pirați am fost căpată și adusă în Mitilene. Dar mărite, ce gânduri ai cu mine? De ce plângi? Mă crezi o mincinoasă? Nu, îți jur. Spun drept, sunt fica regelui Peric.

0: Tu ești un sfetnic nobil, demn și drept, cu minte-n toate. Spune-mi, dacă poți, ce-i fata asta? Sau ce poate fi că într-astfel m-a făcut să plâng?
1: Nu știu, dar văd, stăpâne, că guvernatorul din Mitilene o laudă.
2: De-ai săi nici când n-a spus nimic, când o întreba, ea rămânea tăcută lăcrămând.
0: Lovește-mă, cinstite Helicanus, și fă-mi o rană, chiar acum să sufăr, ca marea bucurie ce mă umple de țărmurile firii să nu treacă și să mă nece-n desfătări. Oh, zei, plecat, vă înalți acum un nim puternic ca trăsnetul.
3: Aceasta-i Marina!
0: Alma mea-i nume, atât mai vreau să-mi spui.
4: Dar mai întâi, mărite, al vostru titlu.
5: Pericle sunt din tir.
0: Oh! Și acum spune-mi, tu ce ai vorbit cerește până aici, cum se numea necata mea regină și pe regat vei fi moștenitoare?
4: N-am dar de spus spre a fi a voastră fiică decât că mama se numea Daiița.
0: Ești fiica mea. Ne aduceți noi veșminte. A mea e Helican. Ea n-a murit în Tars, cum ar fi vrut mârșavul Cleon. El cine este?
1: Guvernatorul. Și având deja la ta venit, stăpâne, spre a te vedea.
0: Vă îmbrățișez, seniore. Mi-aduceți mantia, sunt împietrit. O, ceruri, binecuvântați-mi fata. Dar ascultați, ce muzică e aceasta?
1: Sire, eu nu aud nimic.
2: Nici eu.
0: Cum n-auziți? Ce sunete suave. Sunt pline de armonie.
6: Acolo, când vestalele înfecioare s-or strânge în fața lumii, cu durere, să spui cum ți-ai pierdut pe mare o soață. Și în jala ta și a fetei, milă cere, din nou dând chinurilor voastre viață. Te-ai ferici, pe arcul meu de argint, te asculți, de nu, tu vei trăi jelind. Trezește!

0: Zeiță argintie, tu-i asculta.
1: Ei, Helican, stăpâne, gândeam să plec în Tars spre a-l pedepsi pe crudul Cleon, dar mai înainte am altă treabă, îndreaptă către Efes corabia. Vei ști curând de ce.
0: Îngăduiți, seniori, să coborâm pe țărm, provizii să ne cumpărăm pentru călătoria ce urmează.
2: Prea bucuros, iar cât vă veți întoarce, o cerere am și eu.
0: Va fi primită, dar fi să-mi ceri chiar mâna

0: Eu spun aici că sunt regele din Tir, gonit de groază la Pentapolis, nuntit-am cu Taisa prea frumoasa. Pe mare a murit, născând o fată, Marina, care poartă o zeiță, veșmântul tău de argint. Ea fu crescută în Tars de Cleon, care-i vrut pieirea la 14 ani, dar steaua-i bună o aduse în Mitilen. Plutind de acolo, ursita-i o mână pe puntea noastră, unde cu amintiri i-a dovedit că mi-este fică.
1: Glasul lui și chipul.
2: Tu ești, o rege al meu, Pericle.
0: Ce spune ea?
3: Dar mare, ajutor ale senior!
4: De spus, înalte domn, pe altarele Dianei, adevărul, ia-mi soția.
0: Cinstite, nu! Cu aceste brațe m-a aruncat-o în mare!
4: Furtună în zori a fost zvârlită pe țărmul acesta. Am deschis sicriul, găsind în trânsul scumpe juvaieruri. I-am dat viață și, la dorința ei, în Aldianei templu a devenit vesta.
2: Lăsați-mă să-l văd. Nu ești Pericle, ca lui ți-e glasul și chipul și ai vorbit de o furtună, de o naștere, de o moarte.
0: Da, e glasul Taisei moarte.
2: Sunt acea Taisa ce-a fost crescută moartă și necată.
0: Oh, vin să te mormânt a doua oară în brațele-mi.
5: Ah, inima-mi tresare și mă cheamă către al mamei sân.
0: Privește cine acum în genunche. Din carnea ta e carne ce ai purtat-o pe mare și numită a fost Marina, căci a văzut în larg lumina zilei.
2: Copila mea, fii binecuvântată.
0: Taisa, prințesa Elizimah și fiica ta logotnică este. Iar părul ce mă face atât de barbar îl voi tăia, Marina mea iubită. Și barba ce de 14 ani n-atinse brici va fi înfrumusețată ca ziua anunții tale s-o cinstesc.
6: S-a spus prin Antiochus și-a lui fată cum și-a primit de sfrâua lui răsplată. Iar prin Pericle, fiică și regină, deși încolțiți de o soartă mult hailă, virtutea mântuită de urgie, de cer încoronată în bucurie. Prin Pelicanus li s-a fățișat credința, cinstea, cugetul curat. Prin veneratul Cerimon, ființa ce pune slujba binelui știința. Iar Cleon și soția ei, când pe lume se află de crima lor și înaltul nume al lui Pericle, oamenii din Tars palatul l-au prins și în foc i-au ars. Și așa, mereu în grațiile voastre, cu noi răsfățuri și încântări măiastre, vă fie sufletul împodobit. Cu aceasta, jocul nostru

0: Beligan, artist al poporului. Dioniza, Silvia Popovici. Pescarii, Sandu Sticlaru și Mircea Diaconu. Cerimon, Emil Bota, artist emerit. Stăpânul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit. Stăpâna, Dodi Caian Rusu. Băult, Amza Pelea. Lisimach, Dumitru Rucăreanu. Bătrânul Gaur, Constantin Rauțchi. În alte roluri, Ovidiu Iuliu Moldovan, al Alexandrescu Vrancea, Alfred Demetriu, Dan Damian, Jean Reder, Eugenia Bosânceanu, Dumitru Chesa, Gheorghe Oprina, Răducu Ițcuș, Costel Constantin, Ion Gheorghe Arcudeanu, Costache Diamandi, Ioana Caseti, Mihai Fotino, Mihaela Istrate, Mihai Niculescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Grigore Gonța.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă.

Alo, alo! Aici am un restaurant Vichiu Mesa Neagră, deșertul Arizonei. Ascultă! Ipentie a fost aici și a fugit înspre sud într-un Düsseldorf galben, Ohio. Păziți-i voi drumul 71 și dați de știre! Alo, alo! Auzi? Ascultă! Ipentie a fost aici și a fugit înspre sud.

0: speria, Alan. Nu vreau să mă port cu tine ca o fetiță plângăcioasă. Știu că ai murit fericit. Așa e. Iar când restriștea în sufletul mi s-a bate, din soarta cea des, în fum haihui, de ochii tăi tot răul spulberat e, precum de vânt e fumul din cățui. Așa nu pierd grăuntele ce pun în câmpul tău, căci rodul mă răzbună și drumul va să-l ar și să-l despui. Și iată de ce soarta ne-a dus împreună.
1: Bietul băiat, da, a murit ca un erou. Îi vom face funeralii deosebite.
0: Îl vom îngropa acolo, în pădurea împietrită.
2: Pădurea împietrită, de Robert Emmet Sherwood. Traducere de Petru Comarnescu. Adaptare radiofonică de Nal Toscanii.

Pădurea împietrită. Pădurea împietrită, ciudat nume. Și omul care și-a găsit sfârșitul în preajma ei părea ciudat. Și fata care murmura versurile lui Villon părea ciudată. Dar oare erau într-adevăr atât de ciudați? Să reconstituim. ...1934. Statele Unite ale Americii. Sud-Vest. Mai precis, pe șoseaua federală la granița dintre New Mexico și Arizona. Aici, la marginea deșertului, începe pădurea împietrită. Aici, la hanul restaurant BQ Mesa Neagră, vin să se alimenteze cu benzină automobilele în drum spre El Paso sau spre Phoenix Biltmore. Aici, într-un sfârșit de toamnă, spre Amurg,

0: America
1: ce faci? Citezi iadul de andoasele?
2: Dracu mureche la ce spun cei doi lucrători telefoniști de la masa de alături.
1: Frumos!
2: Stai, dragi!
3: Sigur că va fi revoluție. Trebuie să ajungem aici, fie că este pe placul trânturilor sau nu, da, nu înțelegi?
4: Și atunci când o veni, să te vedem atunci.
3: Atunci o să vedem și noi egalitatea aceea cu care se falește declarația de independență americană.
4: Egalitate zici?
3: Da, da.
4: Pe dracu, toți lugărnicii și atunci. Da. Să te văd, o să-ți mai placă.
3: Da, da, acum ce folos avem, vreau să știu, a? Asta se cheamă libertate. Ne suim pe stâlpi. Legăm sârme pentru ca un agent de la bursa din New York să poată comunica într-o fracțiune de secundă unei din Los Angeles că s-a ruinat.
2: Ascultă-mă, amice.
3: Da.
2: Am ajuns aici în deșertul ăsta acum 56 de ani. Din Virginia, de la lacul sărat și Mesa Verde. Trebuia să fii tare priceput să răzbați prin meleagurile astea pe vremea aia. Întâlneai pe ei roșii și destui oameni albi fără omenii. Da, bă, fraților, am fost și eu lucrător ca și voi. Întindeam sârme. Am pus și eu mâna la instalarea primii linii telegrafice care pleacă din Albuquerque. Și vai de noi ce am pătimit până am isprăvit-o. Știți voi cine era pe atunci guvernator aici?
3: Nu.
2: Ei bine să vă spun eu. Generalul Hugh Wallace. Ăla care a scris Ben Hur chiar aici, în palatul din Santa Fe. Era un om neînfricat.
3: Foarte bine, bunicule, foarte interesant, dar noi trebuie să...
2: Așa, așteaptă puțin. Tocmai vreau să vă povestesc despre primul mesaj pe care l-am comunicat pe linii. Generalul Wallace l-a dictat și l-a trimis direct la Casa Albă președintului. Știți ce spunea? Uite ce spunea. Dumnezeu să aibă în pază Republica. Da, ia ca așa ne-a ordonat să telegrafiem. Mare scriitor, domnule.
3: Ai face bine să transmiți încă o dată mesajul ăsta, bunicule. Republica e bătrână și are nevoie de ajutorul cuiva. Hai.
4: Plata la casă. Gabi, încasează.
1: Da, papa.
3: Cât face? Cârnați, plăcintă și câte două cafele cu lapte.
1: 50 de cenți de fiecare. Ok.
3: Ok.
2: Și mai poftiți bani, ia mă, băieți. Mă bucur întotdeauna când pot vorbi cu cineva din mizeria mea.
4: Bine, bine. Poate mai venim, tătucule. Nu prea știm însă unde vom fi trimiși aici.
2: Da, asta așa e, nu poți știi
3: niciodată. Hai, hai să vedem.
4: Ascultă, amice telefonist.
3: Da.
4: Fii mai prudent când vorbești de Statele Unite.
3: A ce vrei să spui?
4: Uite asta.
3: Bună ziua. La revedere, bunicule.
2: La revedere, bunicule. La revedere.
4: Poftim. Bolșevicul.
2: Nu trebuia să te ceri, Jason. Te faci de râs.
4: Mine caz că nu i-am luat numele să-l raportez.
2: Vezi de treabă, mă, băiete, și nu te amesteca unde nu-ți fierbe oameni.
4: Să-mi văd de treabă. Ușor de spus. Dar ce treabă am eu? O cârciumă mică și mizerabilă la marginea deșertului.
2: Îți aduce totuși o pâine bună, nu-i așa?
4: Sigur, sigur, dar nu e o viață pentru un om ca mine. Puteam să-mi creez o soartă mai bună. Și numai din cauza ta sunt cum sunt. Te-ai înfipt aici când poți vinde totul pentru o sumă destul de bunișoară.
2: Vând cât vreau eu.
4: Dana Trimble ți-a reînnoit oferta. $7,000. Îl pot face să-ți dea și nou, dacă nu 10.
2: Dar de ce crede Dana că locul ăsta merită atâtea parale?
4: Știe foarte bine că e vorba să se facă o șosea federală și să treacă pe aici autobuzele din El Paso. Gabi, lasă radio.
2: Bine, dar dacă locul e bun pentru el, adică de ce n-ar fi bun și pentru noi?
4: $7,000. Putem cumpăra un parc pentru mașini pe Bulevardul Redondo, în cel mai bun cartier din Los Angeles. Trântim acolo un barbecue și în câțiva anișori punem și ceva deoparte.
2: Los Angeles. Of, Doamne Dumnezeu! Tu vrei Los Angeles și Gabi în Europa. Nu-i nimeni aici să stea locului și să fie mulțumit cu ce este.
1: Mexicanii spun la radio că mentia roadă încoace.
4: Da, s-a îndreptat spre frontieră. Poate a și trecut-o dacă nu l-au prins până acum grănicerii din Texas.
2: N-o să-l prindă. L-ai văzut fotografiat? Păr țepos și negru. Sânge de indian. O să-i tragă pe-n smar.
4: Da, asta merge un timp, dar nu mereu. Ai grijă de casă, Gabi. Mă duc să mă îmbrac.
2: Să te îmbraci? Cum să te îmbraci?
4: Pe-am întrunire la legiunea americană.
1: Dar ce oră te întorci, tată?
4: Pe la 10. Poate mai târziu.
0: chestiuni importante. Mă interesează ce-i cu telegrafistul ăla. Dacă îl găsesc, zboară bolșevicul din slujbă. Așa caute de lucruri ruse.
1: Vrei să smulgi toată blestemata aia de legiune împotriva lui?
0: Gebi, te rog să-ți măsori cuvintele.
1: Vorbesc cum îmi place.
2: N-ai să o vezi niciodată pe Gebi să vorbească cuvincios. Poate în viața viitoare.
0: Într-o bună zi va vedea el cine-i tatăl ei. Atunci îmi va respecta ideile și va fi recunoscătoare că tatăl ei a luptat pentru patrie.
2: Mai e ceva, na! Ia ca poșa! Poșa!
5: A venit poșa!

0: și urechiușele lipite, gropițe, obraj bucălai și buze dulci și rumenite.
1: Termină la gabod!
2: Te-ai supărat că te-am salutat?
1: Unde-i bunicul?
2: Afară, vorbește cu poștașul. Nu-i duce tu grijă.
1: E, nici prin gând nu-mi trece.
2: De ce nu mă placi de mușar?
1: Ah, pentru că nu te plac.
2: Bine, te iert, având în vedere că este puțin timp aici și nu te-am arătat ce pot. Lasă-ți schimb tu părerea. Ce citești acolo?
1: Nu o să-ți placă.
2: De unde știi ce-mi place? Nu dai voie să mă uit?
1: Poftim.
2: Poezii. Și acei preaginga și umeri dragi, cu brațe lungi și mâini frumoase, și sânii mici și șoldurile largi, înalte, lucii bucuroase, a se da în lupte trăgăstoase. Ia te uită, zău nu-i rău.
1: Dacă
2: te citești? Bine, draga mea, nu-mi pare rău de ce citești. Tot timpul aveam impresia că îți lipsește un mic imbolt pentru dragoste. Nu mă mir. Într-un loc ca ăsta uitat de Dumnezeu, nu poți căuta dragoste decât în poezie.
1: Dar asta e o poezie de mare preț.
2: Da, sigur că e de preț. Gabby, știu eu ceva și mai de preț decât poezia.
1: Da?
2: Uite-te la mine, scumpo. Așa e că nu arăt rău?
1: De ce porți garda aia la gât?
2: Care-s gardă?
1: Parcă ai fi un dulău.
2: Mă așteptam să observi. E lanțul de ceas al tatei. Mi l-a dat mama când am terminat colegiul. Vreau să o cunoști. Locuiește în Oregon, la Pasul Grand. Ți-ar povesti multe despre mine. Stai să vezi ce atârnă de el. Uite, Gabby, o imagine de aur. Aur adevărat.
1: Zău?
2: Am primit-o când am interceptat o pasă de la adversar. După ce am fugit 68 de iarzi, am marcat în mijlocul buturilor.
1: Din ce echipă făceai parte?
2: Colegiul tehnic, Nevada. Dacă eram la Princeton sau Minnesota sau la un club din cele mari, ajungeam în echipa națională. Uite, Gabby, să-ți mai arăt ceva.
1: Te crezi al dracului de grozav, nu-i așa?
2: Dar cine nu s-ar crede în locul meu?
1: Atunci de ce ai venit să muncești tocmai aici?
2: Știi, e greu să-ți explic ca să mă înțelegi. Aș putea câștiga foarte bine, chiar acum. Uite, ca mecanic sau șofer, agent de asigurare. În fine, în multe feluri. Dar nu pot rămâne legat de un loc anumit. Nu încă. Am o neastâmpără în mine care mă cheamă pe drumuri. Sunt în căutarea stelei mele călăuzitoare.
1: Crezi că o să pui mâna pe ea vreodată?
2: Da, sigur! O prind de coadă și o pun să facă toate ciubuși lucrurile. Poate că-s foarte aproape de steaua mea. Chiar acum.
1: Mai bine caut-o în altă parte, boss. Nu există stele de astea prin deșert.
2: În locul tău n-aș pune răușac. Știi, Kevin, ești un copil ciudat.
1: De ce?
2: Câteodată mi se pare că nu ești nimic. Și apoi, altădată parcă ai fi bunica lui Dumnezeu. Și citești poezii de astea. Mi-a venit o idee să...
1: Nu cred. Ce fel de idee, boss?
2: E foarte ușor de spus când o fată e gata pentru dragoste.
1: Gata pentru dragoste? Boss, cum se poate ști asta?
2: Primul semn e când încerci să-mi spui pe nume. Apoi că simt ce se petrece cu mine.
3: Trebuie însă doi pentru un program radiofonic. Unul să transmită și altul să recepționeze. Când sunt cu o fată drăguță și atrăgătoare, simt în mine un fel de curent electric. Și sunt sigur că și ea difuzează un curent, fie că își dă seama sau nu.
1: Și acum ți-e poftă de program radiofonic, nu?
2: Pot să spui că sunt dobitoc dacă vrei, Gabby.
3: Dar simt că mă îndrăgostesc de tine. Încep să te doresc mai mult decât e recomandabil pentru sufletul meu.
1: Ai mai fost îndrăgostit vreodată, boss?
2: Nu.
1: Dar ai mai spus vreodată că ești?
2: Oh, de multe ori.
1: Și ele te-au crezut?
2: Oh, sigur. Să-ți spun de ce. Pentru că toate fetele sunt proaste.
1: Cum?
2: Nu. Numai tu ești altfel. Pe tine nu te pot înșela, Gabby.
1: Sunt deșteaptă, da?
2: Prea deșteaptă pentru cei mai mulți dintre bărbați. Lasă că cu cât o să mă cunoști mai bine, cu atât o să mă placi, Gabby. Dă-mi bărbia să ți-o sărut.
1: Mai bine te-ai duce și te-ai uitat prin prejur. Asta dacă ții la slujbă.
2: Nu mă tulbură nimic, draga mea. Sunt destule slujbe pentru un om cu ambiția mea. Dar nu sunt multe fete ca tine.
3: O să mă iubești, Gabby. O să mă iubești mult, ți-o spun eu.
1: Atenție. Vine cineva.
2: Prăpădit mai e. Rucsac în spinar, baston.
3: Gabby, o să vorbim mai târziu.
1: Bine, bine.
4: Bună seara!
2: Bună seara! Cu ce vă putem servi?
4: Se poate găsi ceva de mâncare?
2: Desigur, desigur. Domnișoara Merkel se va îngriji de dumneata. Am plecat, Gary.
5: Vreți să luați loc la masă, domnule?
3: Mulțumesc.
5: Poftiți. Alegeți.
3: Mulțumesc.
5: Veniți de departe cu mașina?
3: Am venit pe jos.
5: Locuiți prin apropiere?
3: Nu, nu. Ultimul meu tovarăș care avea mașină a ajuns acasă cam la vreo 10 mile de aici. Și nu m-a invitat la el. A trebuit să-mi continui drumul pe jos. Dar extraordinar cât de ușor poți merge făcând doar semnul de autostop. Felul special al zilei?
5: E întotdeauna felul special al zilei. E sandwich cu grânat și legume, dar e foarte gustos.
3: Dă-mi-o, dar mai întâi dă-mi o ciorbă de porumb și bere.
5: Foarte bine.
3: Încă o întrebare.
5: Poftim.
3: Unde mă aflu acum?
5: Acest loc e numit Mesa Neagră. Încolo nu mai e nimic.
3: Aha.
5: Unde vreți să mergeți?
3: N-am planuri definite.
5: Atunci vă plimbați? Pur și simplu?
3: Spune-i vagabondaj dacă vrei. Am avut o vagă idee că mi-ar plăcea Oceanul Pacific și poate să mă nec în el. Dar asta depinde de...
5: De unde veniți?
3: Destul de departe, domnișoară. Maple e numele dumitale, nu?
5: Așa mă cheamă. Sunteți englez?
3: Nu, mai curând un american. A emigrat odată de demult. Un dezrădăcinat.
5: Pe mine să mă iertați, dar mă duc să vă pregătesc masa.
3: Mulțumesc.
6: Bună seara.
3: Bună seara.
6: Vă lua cineva comandă?
3: Da, o fată fermecătoare.
6: E fica mea.
7: Jason! Jason! Am vorbit chiar acum cu Roy Greeley, care spune că toată lumea din oraș e sigură că Menti s-a îndreptat încoace. Privește, uite toată povestea lui trecută aici, în Denver Post. Masacru din orașul Oklahoma. 6 morți, 4 răniți. Șeriful a spus toți oamenii să patroneze drumurile. Mai mult ca sigur că vom auzi ceva în pușcături pe aici, s-au prins vecinătate.
6: Păi dacă e așa slabă, rădejde că șeriful îi va prinde. Trebuie să apelăm la legiunea americană.
7: Aaa, de asta te-ai îmbrăcat tu în uniforma legiunii americane.
6: Ne-am încărcat și pistol.
7: Sunteți voi în stare să-i prindeți?
6: Sigur.
7: Miramaș.
6: Gary, Gary.
5: Da?
6: Plec chiar acum. Dacă sunt reținut mai mult, îți vom telefona.
5: Foarte bine.
6: Nu uita reclama luminoasă când se întunecă.
5: Noi.
6: Și acum la treabă.
7: Zău, mai bine v-ați repoda uniforma asta, dacă aveți de gând să trageți. N-am văzut țintă mai bună.
6: O, te teme, o, te teme.
7: Așa-i că-i de râs. Uniforma albastră cu centură albă la luptă.
3: Ai dreptate.
5: Poftiți la masă, domnule.
3: Mulțumesc.
7: Pare gustoasă ciorba, ai?
3: Da, cred că e bună.
7: E, îmi dai voie să stau la masa dumitale?
3: Da.
7: Mulțumesc. Vrei să vezi fotografia lui Menti?
3: Doamne Dumnezeu, 6 morți. El a săvârșit isprăvile astea?
7: El și cu prietenii lui. Aha. Când au evadat din închisoare.
3: Nu arată prea fioros, nu-i așa?
7: E bine, la dreptul vorbind, nu poți să recunoști numai decât pe un criminal, numai din fotografie. Mm-hmm.
3: Nu cred că am văzut un criminal.
7: O, eu am văzut și încă mulți. Ai auzit de Billy copilul?
3: Sigur că da.
7: Ei, l-am cunoscut personal. A tras chiar câteva focuri de armă în mine odată. Dar n-a vrut decât să mă bagi în speriet.
3: Și a reușit?
7: O, știu unde. Am înțeles că o face din grup și i-am spus: Billy, ești beat? El m-a întrebat: de unde știi? Vorbea întotdeauna foarte blând. I-am răspuns: pentru că nu m-ai nimerit. Ei bine, domnule, nu s-a mai putut ține și a izbucnit în râs.
3: Dar ești înfometat rău, mă, băieți. E greu să umbli atâta fără să mănânci.
7: Ți-am zis cam prost, ai?
3: Da.
7: Nu-i nicio rușine, mai ales în zilele astea. Dar ce meserie ai?
8: Acum, n-am niciuna. Pe timpul eram scriitor.
7: Scriitor?
8: Mm-hmm.
7: Curios lucru.
8: Da, este.
7: Ești un scriitor recunoscut?
8: Nu.
7: Poate vrei să fii modest. Cum te numești?
8: Alan Squire.
7: Squire. Poate că ai fi un scriitor vestit fără să știu eu. Nu mai pot citi mult. Numai titlurile, știi? Ochii m-au lăsat. Aaa, dar când eram de vârsta dumitale, o cheam un iepuri în fugă la 50 de pași.
9: Ți-e gata cina, bunicule?
7: Și eu sunt gata, drăguță. Mi s-a făcut foame tot uitându-mă la dumneavoastră cum mănâncă. E, îmi pare bine de cunoștință, domnule Scoia.
8: Și mie.
9: Bună, ciorba.
8: Admirabilă. Domnul acesta bătrân e foarte simpatic. Bunicul dumitale?
9: Da.
8: Mi-a povestit cum a tras în el Billy copilul și nu l-a nimerit.
9: Bietul bunic, te plictisește teribil după un timp. Parcă l-am auzit spunând că ești scriitor.
8: Da.
9: N-am cunoscut mulți scriitori. Numai pe Sidney Wenzel. Ai auzit de dânsul?
8: Nu.
9: Lucrează la Warner Brothers.
8: Da.
9: S-a oprit aici și mi-a spus să vin neapărat la Hollywood să-l caut. Dar să fie al dracului, cu oamenii ăștia niciodată nu știi când vorbe serios.
8: Nu, niciodată nu cred ceea ce spun.
9: Mai dorești ceva?
8: Nu, mulțumesc. Vrei să pleci? Mai stai. Îmi face plăcere să vorbesc cu dumneata. Stai jos, te rog.
9: Bine.
8: Bănuiesc că vrei să faci cinematograf.
9: Nu, zău că nu.
8: Credeam că orice fată frumoasă are drept ideal Hollywoodul.
9: Așa e, dar e un lucru prea comun. Eu vreau să mă duc la Bourges.
8: Unde?
9: Oh, la Bourges, în Franța. Poate nu crezi, dar de acolo sunt.
8: Ești franțuzoaică?
9: Pe jumătate. M-am născut la Bourges, dar am plecat când eram mică de tot. Nici nu învățasem să merg. Așa că tot ce știu despre Bourges e din cărțile poștale pe care mi le trimite mama. Au acolo o catedrală.
8: Mama dumitale locuiește acolo?
9: Da. Tata ne-a adus aici după război. Mama a îndurat câțiva ani deșertul ăsta. Apoi și-a făcut bagajele și a plecat înapoi la Bourges. N-am mai văzut-o de atunci. A divorțat, a măritat cu un francez care are o librărie. Mami a plăcut întotdeauna să citească mult. Așa că acum are ce dorește. Mi-ar place să o văd.
8: Știi franțuzește?
9: Foarte puțin, cât se învață la școală. Mama îmi trimite câte o carte în fiecare an, de ziua mea. Până acum toate erau în franțuzește, nu le puteam citi. Am rugat-o să-mi trimite ceva în englezește și mi-a trimis cartea asta. Sunt poemele lui François Villon. Le-ai citit?
8: Da.
9: Ce minunată poezie. Mi-a scris pe carte: A ma chère petite Gabrielle. Asta înseamnă iubitei și micuței mele Gabrielle. Ea mi-a dat numele. E aproape singurul cuvânt franțuzesc pe care îl știu.
8: Gabrielle. Frumos nume.
9: Și când te gândești că dobitoci ăștia de aici mi l-au schimbat în Gabby. Ți se pare că vorbesc amurât?
8: Nu, e foarte pitoresc.
9: Da, face parte din atmosfera locului.
8: Împărtășești părerea mamei dumitale în privința deșertului ăsta.
9: Da.
8: Bine că poți găsi un refugiu în poeziile lui François Villon.
9: Ele scot din mine mirosul de benzină și de cârnați.
8: Vrei să-mi citești o poezie, Gabriel?
9: Chiar acum?
8: Da.
9: Bine. Să-ți citesc pe aceea care îmi place mai mult. A scris-o pentru un prieten gata să se însoare. În faptul zilei, șoimul când se bate, mânat de dor și în mândra legea lui, învingător în freamăt lung se zbate și vine în preajma dragii păsărui, aș vrea să-ți dau, cu râvna mă-ntrecui, tot ce îndrăgostiților le sună, a
0: așa cum scrie în cartea dorului. Și iată de ce soarta ne-a dus împreună. Ai văzut vreodată vreun șoi?
8: Da.
0: Cum arată?
8: Nu prea frumos, ca un uliu. Citește înainte, Gabriel.
0: Stăpâna mea vei fi, după dreptate. Cu totul, până la moarte, mă supui. Sfânt laur, ce mă aperi de păcate, măslin curat, în care amarul nu-i. Sunt lucruri minunate. Așa sunt francezii. Ei înțeleg totul. Viața și dragostea și moartea. Pot să se bucure de ele sau pot să râdă de ele, după cum sunt dispuși.
8: De asta te duci în Franța, ca să înțelegi și dumneata.
0: Mă voi duce acolo. Când va muri bunicul, vom vin de locul acesta. Tata și-a partea lui și se mută la Los Angeles. Eu îmi voi cheltui partea pentru călătorie la Bourges, unde sunt atâtea lucruri frumoase, unde totul este viață și se dansează pe străzi.
8: În locul dumitale aș rămâne aici, Gabriel. Ai ocolit dezamăgirea.
0: De ce crezi că voi fi dezamăgită?
8: Eu am fost în Franța.
0: Cum? Ai fost acolo? Când, în război?
8: Nu, nu, am pierdut această ocazie. Dar am trăit acolo 8 ani, sub 17 schimbări de guvern.
0: Spune-mi, ce făceai? Scriai cărți?
8: Nu, plănuiam să scriu cărți. Știi ce e un gigolo?
0: Ai fost așa ceva? Ai dansat cu femeile pentru bani?
8: O, Doamne, nu, n-am fost niciodată destul de bun dansator. Am procedat altfel. M-am însurat. Te rog, nu mă judeca prea aspru. Am scris odată cu adevărat o carte.
0: O poveste închipuită?
8: Într-un sens, da. Era un roman despre dealurile negre și acoperite de ghețuri ale Noii Anglii, locul unde m-am născut. Aveam 22 de ani când am scris-o și era un lucru foarte, foarte bun. Am vândut peste 600 de volume. L-a costat pe editor o grămadă de parale. Nevasta lui, vezi, ea a divorțat și s-a măritat cu mine.
0: Da?
8: Credea în mine și avea și norocul că își putea permite acest lux. A crezut că tot ce-mi lipsea era baza materială și mi-a procurat o vilă cu fața la sud și cu o frumoasă vedere spre Mediteran.
0: Și?
8: 8 ani de-a rândul am stat acolo pe riviera, pe baza materială. Și am așteptat să se ivească în mine artistul sublim și să spună ceva de o dăinuitoare importanță. Dar artistul a preferat să nu se exprime.
0: Ți-ai părăsit soția?
8: Da.
0: Sunt tare bucuroasă că ai lăsat-o.
8: Ideea a fost a ei. S-a încurcat cu un brazilian, un pictor, tot un artist sublim. Nu mi-a mai rămas decât să călătoresc. M-am decis să plec, să descoper America.
0: Și ce cauți?
8: De, e cam greu de spus. Știi? Caut ceva în care să pot crede. Sper să găsesc ceva pentru care să trăiești sau să mori.
0: Și ai găsit?
8: Nu. Nimic interesant. Afară de un bătrân care n-a fost nimerit de Billy Copil și de o fată tânără și frumoasă care citește pe vilon.
0: Știi că mai fac și alte lucruri care ar putea să te surprindă?
8: Și ce lucruri mai faci, Gabriel?
0: Pictez. Am câteva lucrări.
8: Sunt bune?
0: Pe dracu, nu.
8: Aș putea să le văd?
0: Nu las pe nimeni să le vadă. Sunt cam trăznite. Le țin sus pe terasă într-o ladă.
8: Aș vrea să le văd. Poate că ești vreun nou geniu, poate că misiunea mea e să te arăt viitorii.
0: Îți bagi joc de mine?
8: Nu, Gabriel, nu mi-am bătut joc niciodată de nimeni, în afară de mine însumi.
0: Bine, dar îmi făgăduiești să nu spui nimănui?
8: Pe cuvântul meu de onoare, atât cât poate prețui.
0: Atunci,
9: Haidem pe terasă.
8: Haidem, Gabriel.

0: Grozave. Nu-i așa?
1: Știi, nu-mi dau bine seama. Ăsta e vreun portret al cuiva?
0: E Paula, bucătăreasa noastră mexicană. Dar nu prea seamănă.
1: Sunt sigur că nici nu voiai să semene. Nici un critic nu te-ar putea acuza că faci fotografii. Ce te face să pictezi în felul acesta straniu?
0: Așa, așa simt eu.
1: Ești produsul ultimii școale franceze.
0: Crezi?
1: Da, da, da. Oarecum în maniera lui Dufy.
0: Sunt sigură că aș face progrese dacă m-aș duce în Franța. Acolo sunt cele mai bune școli de pictură din lume. Și apoi au lucruri frumoase pe care pot să le pictez. Pe când aici, în deșertul ăsta...
1: Nu-ți dai seama că sunt probabil azi mii de artiști în Franța care spun dimpotrivă. Aș găsi o temă într-adevăr mare pentru pânzele mele dacă aș putea ajunge în Arizona.
0: Știu. Multă lume vine aici și se nebunește după deșertul ăsta. Deci se prea poate. Dar e ceva în mine care mă face să doresc altceva. Ascultă, ai fost în Franța. Cum sunt oamenii acolo?
1: Destul de greu să-i caracterizezi așa deodată și fără părtinire.
0: Eu m-am închipuit întotdeauna că francezii trebuie să fie ca Villon. Veseli, neînfricați, poetici și nepăsători.
1: Nu, eu nu i-aș vedea astfel și mai cu seamă nu nepăsători.
0: Petrec tot timpul, nu-i așa?
1: Nu, chiar tot timpul.
0: Poate că eu știu mai bine decât dumneata. Am același sânge. Ah, câteodată simt ca și când aș scăpăra toată. Nu-mi pasă de ce mi se întâmplă. Și mă apucă dorul să fac o mare nebunie. Ceva minunat. Apoi partea americană din mine începe să vorbească și strică tot farmecul. Mă face să mă întorc iarăși la socotelile plicticoase. Atâtea și atâtea kilograme de cafea, atâția cârnați și așa mai departe.
1: Ții bine socotelile?
0: Dacă nu le-aș fi ținut eu, de mult am fi dat faliment.
1: Să știi că asta e partea franțuzească din dumneata. Scăpărarea trebuie să fie 100% american.
0: Cum?
1: Vrei să te măriți cu un francez?
0: Nu vreau să mă mărit cu nimeni. Vreau să fiu întotdeauna liberă.
2: Kenny! Kenny! Kenny, unde ești? Kenny! Kenny, unde ești?
1: Dar ce faci cu vlăjganul de colo, cu sportivul?
0: Ce te face să crezi că mă uit la el?
1: E de când am intrat aici...
0: Mă sărută. Dar asta nu-i nimic.
1: Poate, dar are totdeauna șansa să devină ceva.
0: Încearcă să mă întregească, asta-i tot.
1: Crezi că va reuși?
0: M-am decis încă. Ar fi o experiență. Crezi că trebuie să-i accepta de menirile?
1: Nu mă întreba, Gabriel. Lasă-te conduse de sângele dumitale francez. Nu greșește niciodată în această materie.
0: Dumneata, trebuie să știi multe. Ai văzut atâtea? Ai scris o carte? Ai fost însurat?
1: Nu știu nimic. Vezi, ăsta e răul meu. Aparțin unei rase menite să dispară. Sunt un intelectual.
0: Înseamnă că ai minte. Și văd că ai.
1: Da, minte fără niciun țel. Formă fără substanță.
0: Ce?
1: E natura care se răzbună pe om. Nu cu vechile arme, inundații, epidemii, catastrofe. Pe acestea le putem neutraliza. Ea luptă acum cu arme stranii, numite nevroze. A infectat omenirea cu nervi. Natura ne arată că nu poate fi învinsă. În orice caz, nu de către cei de seama noastră.
0: Ce spui?
1: Iartă-mă, Gabriel. Nu-ți pot mărturisi câtă voluptate e să ai pe cineva care să-i poți vorbi. Nu asculta la ce spun. M-am născut în 1901, anul în care a murit regina Victoria. Am ajuns prea târziu pentru marele război și prea devreme pentru revoluție. Dumneata, ești un copil din timpul războiului. Ești o specie cu totul diferită, după câte știu. Poți fi ușor un copil al naturii și de ce în stare să o înțelegi, să râzi sau să te bucuri cu ea, după cum ți se năzar. Ești singura care poți să știi dacă trebuie sau nu să cedezi insistențelor omului cu numărul 42 de afară.
2: Unde ești, Kevin?
0: Nu mă mir că te-a alungat, soție. Și nu mă mir că s-a îndrăgostit de dumneata.
1: Ceea ce îmi spui pare fulgerător și alarmant, asemenea unui compliment.
0: E un compliment. Cum spuneai că te numești?
1: Alan Squire. Ți-am spus pe nume, Gabriel. Așa că...
0: Unde pleci de aici, Alan?
1: Depinde unde mă duce drumul ăsta.
0: La pădurea împietrită.
1: Ce-i asta?
0: O grămadă de copaci bătrâni și morți din deșert care s-au prefăcut în piatră.
1: Pădurea împietrită. Ce liman potrivit pentru mine. Poate că și eu merit să devin o fosilă interesantă pentru cercetările viitoare. Homo semi americanus. Un specimen al unui veac de răspânti.
0: Tocmai mă gândeam. Știi? Aș vrea să merg în Franța cu tine.
1: Nu, Gabriel. N-aș putea reveni pe urma pașilor mei. Haide-mi jos. Te-o fi căutat cineva.
0: Nu te înțeleg.
1: Hai,

0: Vrei să spui că n-ai destule parale?
1: Și ăsta poate fi un motiv.
0: Nici eu n-am de ajuns. Însă odată o să fiu un star.
1: Din partea ce ți revine din această proprietate?
0: Ascultă, voi mă știți mai mult. Știi cât are bunicul pus deoparte la banca din Santa Fe? 22.000 de dolari. Îi avea pe toți în aur și argint în bolțile tezaurului. Noi habar n-aveam până când guvernul a votat o lege contra deținătorilor de aur și a publicat numele în ziar. Acum îi are pe toți în acțiuni și toate sunt trecute pe numele meu. Cred că vom putea călători departe cu ei, nu-i așa?
2: Prea departe.
0: Ne-am duce în Franța și mi-a arătat totul, și catedralele și arta, și mi-a explicat tot ce trebuie. Nu-i nevoie să te însori cu mine, Alan. Am trăit așa, am păcat. Ne-am face de cap.
2: Iată o propunere surprinzătoare, Gabriel. Dar nu mă așteptam să găsesc așa ceva tocmai în acest deșert.
0: Dar va trebui să așteptăm. Poate ani de zile. Îl pot da afară pe bus. Și ei l-au dus slujba la stația de benzină.
2: Crezi că ți-ar plăcea să fim împreună?
0: Sunt sigură. Și eu nu greșesc. Ești vrednic să fii iubit.
2: Vrednic să fiu iubit.
0: Nu ți-ar plăcea să te iubesc?
2: Da, Gabriel. Mi-ar plăcea să mă iubești.
0: Sunt atrăgătoare?
2: Asta e puțin spus.
0: Atunci, de ce nu primești? N-ai nimic altceva de făcut.
2: Nu, și ăsta-i păcatul. N-ai putea trăi mult alături de un bărbat care n-are altceva de făcut decât să te adore. Iubirea e grea, Gabriel. Îmbătrânește prea devreme pe oameni. Dar îți mulțumesc pentru propunere. Ai deschis un drum nou imaginației mele și îl voi explora în timpul singuraticilor mele drumeții. Mă voi gândi la casele străvechi din Burj, la tine, la păcat.
0: Vrei să pleci?
2: Da. Și voi umbla până ce voi cădea jos sau până ce se va înălța în mine artistul sublim să-și vestească mesajul în fața viitorimei.
0: Dacă e așa, nu te pot opri.
2: Nu, Gabriel, nu poți. Vrei să-mi îndeplinești o ultimă dorință înainte de plecare? Te-ai supăra mult dacă te-aș săruta.
0: Nu, nu m-aș supăra.
2: Vei înțelege că nu-i nimic mai mult.
0: Am înțeles. E numai o sărutare și atâta tot.
2: Asta e tot ce este.
3: Gabby!
2: Boz, cine dracu te-a adus aici?
3: Nu. Pentru că e fată bună și drăguță, trebuie să te obrăznicești, ai?
0: Lasă-mi face, Boz! Ah. N-a fost obraznic, n-a vrut decât să mă sărute înainte de plecare.
2: Recunosc, pornirea mea e oarecum greu de explicat.
3: N-am nevoie de nicio explicație. Plătește și carte.
2: Ah, foarte bine. Cât vă datorez, domnișoară Maple?
0: 30 de cenți.
3: Asta e tot ce am mâncat?
0: Da, dacă-ți gura.
2: 30 de cenți. Da, foarte rezonabil. Într-adevăr, foarte rezonabil. Dar ne duce la o nouă încurcătură. Eu nu am acești 30 de cenți. Nu am niciun ban.
3: Zău, nu mă așteptam să găsesc atâta îndrăzneală la unul ca tine. Ce ai de gând să faci?
2: N-am nici cea mai mică idee.
3: Credeai că poți pleca cu o sărutare, hai? Credeai că dacă aduci puțină romanță în viața infometată de dragoste, ți se iartă datoria, nu-i așa?
4: Cina, cina!
0: Ia mâna de pe el, Bond! Haide, Alan. Plec.
2: Da. Plec.
3: Lasă că-ți dau nițică viteză să pornești.
5: Alo? Ne trebuie 15 litri de benzină și un sfert de ulei.
0: Bond! Treci la pompa de benzină.
5: Poftiți în han, Mr. Chisholm, până alimenteze o mașină. Poftiți, Minelli. Bună seara.
6: Bună seara.
7: Domnișoară, unde e toaleta, te rog?
0: Da, pe aici, doamnă, prima ușă la stânga.
7: Da, mulțumesc.
0: Mulțumesc.
5: Ce habare aveți?
0: Admiration și Texas Dandies. Mm-hmm.
2: Cât costă Texas Dandies?
0: 30 de cenți.
2: Dă-mi o admiration.
0: Poftim.
2: Mulțumesc.
0: Veniți de departe?
2: Da, venim cu mașina de la Dayton, Ohio. Suntem în drum spre Santa Barbara pentru sezonul de iarnă.
6: Adio, domnișoară Merton.
0: Un minut, Alan. Mă scuzați, domnule.
2: Poftim.
0: Ați mai avea un loc în mașină pentru încă o persoană?
2: Pentru cine?
0: Pentru prietenul meu, domnul Squire. E în drum spre coasta Pacificului și nu are mașină chiar acum. E scriitor.
2: Da. Ai bagaj?
6: Numai ăsta, domnule, care e pe spate.
2: Joseph! Joseph!
8: Numai decât, Mr. Chisholm.
2: De unde vii?
6: De la Saint-Tropez.
2: Cum?
6: Pe Riviera.
2: Dar știi unde este?
8: Da, da, Mr. Chisholm.
2: Joseph, crezi că îl putem lua pe dumneavoastră până la Phoenix?
8: Să-l percheziționăm întâi.
6: Rog.
8: Da. Ești aici?
6: Da.
8: Cred că totul e în regulă.
2: Foarte bine, poți pleca, Joseph. Îmi pare bine să te avem cu noi.
6: Vă mulțumesc, domnul Chisholm. Îți mulțumesc și dumitale, domnișoară Maple.
0: Domnule Scoier, am uitat să-ți dau restul. Un dolar.
6: O, nu, te rog să-l reții.
0: Bacșișul e interzis. Te rog, Alan, ia dolar.
6: Eu nu pot pretinde că n-am nevoie, dar...
0: Suntem gata de plecare?
2: Da, te așteptam pe tine. Bine, domnule Scoier.
6: Da, da. Cred, Gabriel, că nu o să ne mai revedem.
0: Nu. Așa într-o stație de alimentare. Unii vin, alții pleacă.
6: Dar, într-un fel sau altul, îți voi plăti dolarul. Dumnezeu știe când.
0: Cine știe? Poate dăm unul peste altul la Burj.
6: La Burj? Adio, Gabriel.
0: Adio, Alan.

0: Gibi, știi, mi s-a făcut milă de vagabondul ăla. I-am strecurat un gologan.
1: Boss, ai făcut tu așa ceva?
0: Am încercat, dar nu l-a luat. Mi-a spus, nu-ți risipi bunătate. Mi l-a dat înapoi. Curioși oameni, îți trag clapa cu un dejun întreg, iar când vine vorba să ia un ban, li se trezește deodată mândria.
1: Îmi place foarte mult, Boz.
0: Ce, draga mea?
1: Dorința de a-l ajuta. Foarte drăguț din partea ta.
0: Ascultă, vorbești de el ca și când te-ai fi îndrăgostit.
1: Ei, nici gând. Dar din când în când dai peste unul de asta de care e fire să-ți fie milă.
0: Bine, dacă îmi prețuiești fapta, de ce nu te porți mai drăguț cu mine?
1: Dar vreau să fiu drăguță cu tine. Vreau să fiu drăguță cu toată lumea.
0: Poți fi, Gabby. Ascultă, ce-ar fi să facem o plimbare în jurul Mesei Negre? E cald afară și tocmai răsare luna. Ce zici, dragostea mea?
1: Da, dacă vine o mașină și are nevoie de ceva.
0: Dar știi bine că la ora asta nu mai circulă nimeni pe șosea. Vii cu mine, dragostea mea. Spune, vii, nu-i așa? Gabby.
1: Da. Bine. Vin cu tine, Boz. Hai, să plecăm chiar acum.
0: Gabby, Dumnezeule, ce frumoasă ești. Gabby, mereu, de cu ești, mă întorc. Gabby!
2: Otoliți-vă nervii, oameni buni! Că dânsa... Scui până vantai! Unde este stăpânul vostru?
0: A plecat!
2: Ai vreo armă, băiete?
0: Nu!
1: Boss!
0: Gabby!
2: Dânsa e Duc Menti? Celebru criminal mondial. E foame. Ce e acolo?
1: Acolo.
2: Dar dincolo?
1: Acolo e bucătăria. Dincolo sunt dormitoarele noastre.
2: Mai e cineva înăuntru?
0: Numai un bătrân și...
1: E bunicul meu și bucătăria asta. Dincolo nu e nimeni.
2: Adă-i, Jackie.
3: Am înțeles, Duc.
2: Răbi.
3: Da, șefule.
2: Grijă la cei doi.
3: Înțeles.
2: Hai, Piles.
4: Da, șefule.
2: Trage mașina la întuneric, stai lângă ea.
4: E rost de mâncare, șefule.
2: Nu știu.
4: Ok.
2: Hey, Răbi.
3: Șefule.
2: Împinge masa aia în coace.
3: Da, înțeles.
2: Ține mâinile sus, sportivule.
0: Cât stăm aici, Duc?
2: Până vin și ceilalți.
0: Îți aștepți blondina?
2: Ieși afară.
0: Am înțeles, șefule.
1: Nu faci pe nimeni cu pățești.
2: Voi doi, stați jos.
1: Da,
0: da.
2: Ai ceva de mâncare, fetiță?
1: Poftim lista, domnule.
2: Da. Jucător de fotbal, ai?
0: Da. Să nu te apropii. Te ating.
2: Am fost și eu pe timpul vedetă. Ce echipă?
0: Colegiul tehnic, Nevada.
2: N-am auzit de el.
5: Hai, băieți!
6: Nu m-am mărcat!
5: Nu, băieți, bă!
6: Nu m-am mărcat!
5: Care e șeful?
2: Ea e bucătărea asta și el zice că e bunic.
6: Nu m-am pușcat, domnule! Te rog, nu m-am pușcat! Nu m-am ucide! În numele Sfintei Fecioare, nu m-am ucide, domnule!
2: Bine, zgură pe pipa!
5: Liniște!
2: Nu-ți face niciun rău. Nu te rugăm decât să ne gătești ceva. N-ai nimic contra, nu-i așa, pe pita.
6: Nu, domnule, jur pe bunul Dumnezeu că gătesc tot ce vreți. Numai să nu spuneți.
2: Bine, pe pita, s-a făcut.
5: Așadar, tu ești mentii. Tu ești ucigaș.
2: Vrei să stai jos acolo?
7: Cum? Cum?
2: Te rog, bunicule.
7: Mă rog, mă rog.
2: Jackie?
3: Da?
2: Aruncă o privire pe la teșghea și la sertarul cu bani.
3: Ok. Știi, bunicule, dânsul e cel mai mare criminal în viață.
5: Păi am citit în ziar. Mare masacru.
2: Scrie în ziar cât ți-a muțit?
5: Da, 6 morți și 4 răniți.
2: Ai auzit, Duc? 6 morți și 4 răniți. Fetițo,
1: da.
2: Ai vreo friptură?
1: Nu mai cârnați, avem și pui, domnule.
2: Foarte bine. Frige 6 cârnați și 4 pui. Adă-ne multă ceapă.
1: Altceva nu doriți?
2: Deocamdată atât, dar mai repede. Hei, Răbi, ce ai găsit?
0: Nu-i nimeni acolo, șefule. O fereastră pe coridor ca la 4 picioare de la pământ. Chiar în dreptul mașinii.
2: Aruncă o privire și într-acolo.
0: Da.
2: Spune lui Pyle să nu claxoneze decât când e ceva serios. Și atunci să sune tare.
0: Am înțeles, șefule.
2: Fetițo, adu-mi bere odată cu mâncarea.
1: Bine, domnule.
2: Tu, bunicule. Și tu, sportivule.
0: Da.
2: Vezi cu noi?
5: Eu aș lua nițel în mișchi.
1: Nu se poate, bunicule.
5: Uite, nu-mi dă niciodată.

0: Cu băutura?
1: Ia câte-o!
2: Alan! Alan, de ce te-ai întors?
3: Bandiții sunt în apropiere.
4: Da, am auzit și noi.
3: Ne-au tăiat drumul la vreo de aici. Ne-au oprit și ne-au dat jos. S-au urcat în mașina lui Chisholm și au dispărut. Arătau ca niște tâlhari îngrozit cu o grămadă de puști și muniții.
0: Cum zici că arătau? Stai jos, amice. Jos aici.
3: Da, vă mulțumesc. Aș fi încântat, dacă...
1: Ăsta-i Duc Menti. Știți că am arătat poza lui? Nu-ți mai amintești?
3: Da, îmi amintesc.
0: Iei cu noi un pahar cu bere?
3: Mulțumesc. Aș prefera un whisky.
0: Dă-i să bea, scurioară.
3: Mulțumesc.
0: Ce-ar fi dacă ai dat drumul la radio?
2: Da, domnule.
1: Ce spuneam eu? Uite-te la el. Un adevărat criminal, nu-i așa? Un gangster și un șobolan. El gangster? Nu. El e un adevărat desperado al timpul nord-odinioar. Un om care și-a luat lumea în cap. El e american. Dacă află șeriful că e aici, vom vedea câteva crime foarte interesante, nu-i așa?
0: Poterile nor să ne ajungă, bunicule.
1: O mai?
0: În niciun caz noaptea asta. Așa că e mai bine să stăm liniștiți. Să bem, să ascultăm muzică și să nu facem mișcări greșite. Vă previn, oameni buni, că lui Răbi, cel de acolo, cu mitraliera, îi sariute muștarul și are mâncărime la degete. Răbi. Fiecare să stea unde se găsește, dacă nu are poftă să moară.
3: Nu-i nimic. Lăsați să mai fie și omoruri.
1: Cum?
3: Toată seara am simțit cum mă paște soarele. Crezi în astrologie?
0: Nu știu, amice.
3: Nici eu, firește. Chiar acum însă, pe când veneam pe drumul acesta, am început să simt farmecul deșertului. Am privit în sus, spre cer, și stelele parcă mă dojeneau și râdeau de mine. Îmi arătau drumul spre semnul acela luminos și îmi spuneau: acolo e sfârșitul zbaterilor tale. Credeai că poți să scapi și să fugi la Phoenix Biltmoor? Noi știm mai bine. Asta îmi spuneau stelele. Și poate ele știau că moartea se rotește pe lângă noi și că s-a sortit printre cei căzuți. Ce gând fascinant!
0: Să lăsăm stelele. Iată că avem parte și de zile fericite.
1: Da, sir. E plăcut să avem iarăși printre noi un criminal.
3: Da. Ce plăcere să te întorci iarăși printre cei vii. Ura!

0: Cum vă spuneam, mă băieți, bătrânul ăsta Andy Anderson era un adevărat caracter. El nu ucidea ca voi, de nevoie. El ucidea pur și simplu de plăcere. Se născuse undeva prin Noua Scoție și venise în statul Maine să lupte în războiul civil. Și a luptat până la sfârșit.
1: Uite ce e, bunicule. Te-aș ruga să nu mai vorbești atât despre sânge când suntem la masă.
2: Îl ai pe conștiință, nu?
1: Îl am pe ce?
2: Desigur, îmi închipuiam. Un stârg ca tine n-are mai multă conștiință decât un șobolan.
1: Ia ascultă ce spune fundașul. Cât ți se plătea să joci în echipă?
2: Mi-am câștigat singur viața cât am fost în colegiu.
1: Da, și ce făceai, mă rog? Strângeai abonamente pentru revista Imberbo americană?
2: Am lucrat 3 ani întregi la spălătoria studențească.
1: Oh, ce frumos!
2: Așteaptă, așteaptă o clipă, amici. Uite, să-ți arăt.
3: Ia mâna de la sol.
2: Vreau numai să-i arăt un articol de ziar. Scrie acolo că meritam să fac parte din echipa națională americană. Te-ai speriat, ai?

0: Uitați-vă la el cum s-a încălbenit.
1: Eu aș fi mai prudent în locul tău, Bouz. Adu-ți aminte că sunt musafirii tăi.
0: Ascultă-mă pe mine, Squire. Nu sunt decât o ceată de câini fricoși. Asta i-a dus la crimă. N-au fost în stare să înfrunte problemele grele ale vieții. Își cruiesc drumul cu pușca, nu cu principii.
2: Treci colo de cealaltă parte a odăi, fundașule.
1: Vrei chiar să-l împuști?
0: Este exact ceea ce spuneam.
3: Mișcă-te!
4: Pușca poate tremura și nu cred că vrei să atingă pe drăguța domnișoară de lângă tine. Nu-i așa?
1: Știi, am impresia că iei lucrurile prea în serios.
0: Nu mi-e frică de moarte.
4: Hai, mișcă-te.
5: Transmitem ultimele știri.
2: Pune mai tare radio-ul, surioară.
5: Da.
2: Stai jos, Jackie Cooper.
0: N-ai auzit ce...
2: Stai jos. Și tu, sportivule.
0: Da.
6: Toată lumea așteaptă cu nerăbdare ultimele știri în legătură cu cea mai mare de oameni din istorie. O viață capcană a fost organizată în întregul sud-est, de la St. Louis la poarta Pacificului. Gărzile naționale cooperează cu poliția, cu faimoși și cowboy din Texas, cu nenumăratele posturi locale și cu legiunea americană, într-un efort puternic pentru a prinde pe membrii consul de bande al Mandy, spre a duce în fața justiției această foarte feroce de ucigași, ex-croci și autori ai groaznicului masacru din orașul Oklahoma.
2: Fă o reverență, Duc.
7: Taci.
5: Banda a fugit în două mașini, una cu Menti și alți trei indivizi, cealaltă cu trei bărbați și o femeie. Mașina lui Menti a fost văzută azi la Fiora Rosa și mai târziu la Hillsborough, în New Mexico. A doua mașină a fost pozitiv identificată la Exelin, în Texas, când s-a oprit la biroul poliției locale, luându-l cu asalt și plecând apoi cu o cantitate de arme și muniții.
4: Bine au lucrat, băieți. Nu prea văd însă cum au făcut-o având cu ei pe Doris.
3: Facă-ți gura!
6: Amândouă mașină se îndreaptă probabil spre frontieră, dar e mai mult ca sigur că n-au atins-o, datorită numeroaselor și vigilentelor noastre patrule. S-a declarat stare de asigur pe toate drumurile, din West Texas, New Mexico și Arizona. Știm cu toții cum se poartă poterele în aceste regiuni sângeroase ale frontierelor. Întâi trag și apoi întreabă. Guvernatorul statului Arizona a dat următoarea proclamație. Atâta timp cât neantii și tovarășii lui mai sunt în libertate, steagul Statelor Unite poartă o mare parte de rușine. Orice cetățean care de bună voie dă ajutor sau găzduiește pe acești dușmani publici este un trădător al patriei și va fi răspunzător în fața opiniei publice.
5: Și acum dăm rezultatul meciurilor de baseball de azi după amiază. Colegiul Tehnic Carnegie, 13. Miami, 7. Statul Washington, 19.
2: Închide-l, fetițo.
5: Universitatea Southern California, 0. Marina, 21. Virginia, 6.
2: Du-te afară la mașină, Rebi. Spune lui Pyle să vină și el să mănânce. Spune-i să aducă și sacul cu muniții și harta cu drumurile. Tu rămâi acolo și deschide bine ochii.
4: Am înțeles.
3: Vreți să fugiți peste frontieră, mă băieți?
4: Desigur. O să vă spunem toată ruta noastră înainte de a pleca, ca să aveți ce povesti poterei. Nu pot merge fără escorta motocicletelor polițieneri.
1: Cred că n-ar fi rău să-mi mai torn un whisky, Gabriel, dacă se poate.
0: Ascultă, vagabondule, cum îndrăznesc să-i spui pe nume?
1: Renunță, Bouz, te rog. Noi doi trebuie să fim prieteni, atât cât ne vor îngădui dumnealor.
2: De ce nu-i dai una, fundașule? Fii viteaz. Nu vezi că n-are arme?
8: Noroc la toată lumea. Era și timpul să mă chemați. Iată harta, șefule, și sacul cu muniții.
2: Gătește-i niște cărnați, mititico. Du-te cu ea, Piles.
8: Am înțeles, șefule.
2: Colbează-te bine și fără rost de ceva frânghie.
8: Ok, șefule. Când o tulim de aici?
2: Când a venit vremea.
4: Îndată ce Duc se va întâlni cu blondina, nu renunță la întâlnire.
8: De ce să spun, nu-mi prea place dama. Vreau să mă văd trecut de frontieră.
2: Du-te, Piles.
8: Ok, șefule.
0: Cât aveți de gând să mai zăboviți pe aici?
2: Stai liniștit, fundașule.
0: Din partea mea, cu cât rămâneți mai mult, cu atât mai bine. Poliția și poterile sunt pe urmele voastre. Curând vor trimite după rude să identifice leșurile. Va fi probabil prima lor revedere plăcută cu voi după ani de zile.
9: Mai bine să-i ține votul închis.
1: Un sfat bun, Bouz.
0: De unde o să plătești tu tot ce vei?
1: Pot plăti și voi plăti, Bouz. Am un dolar.
0: Așadar ai un dolar. Vroiai să ne tragi pe sfoară, când spuneai.
1: Nu, l-am primit de atunci încoace.
0: De unde l-ai?
1: Dacă vrei să știi cu tot din adinsul, pot să-ți arăt până unde merge mândrie. Gabriel mi-a dat dolarul.
0: Ai făcut-o asta, Gabi?
7: Nu te privește ce fac.
0: Tare darnic ai mai fost în seara asta, nu-i așa? Poate ești curios să știi ce-mi dorea și mie când s-au iubit șobolanii ăștia, nu? Nu ești curios? E, află atunci că...
7: Bine, dacă e vorba de șobolan, atunci dintre toți cel mai josnic, mai murdar, mai puturos ești.
0: N-am vorbit serios, Gabi.
7: Atunci, de ce dracu ai scornit?
0: Îmi pare foarte rău, dragostea mea. M-au nebunit ăștia cu puștile și mitralierele care îmi stau în față.
1: Asta e toată pricina? Te înțeleg pe deplin, Bowes. Ai citit vreodată Nimic nou pe frontul de vest?
0: Nu.
1: E bine, noi toți cei de aici ne găsim astăzi seară în aceeași încordare. Mai bine ai bea ceva, amice.
0: Te iubesc, Gabi. Te iubesc, draga mea. Și dacă am spus sau am făcut ceva care te-a supărat, sunt gata să sugrup pe unul din pâine ăștia și apoi să mor de gloanțele celorlalți. Nu mai spune că mă ierți, draga mea.
1: Scuzați-mă, poate doriți să plec.
8: Stai unde ești.
1: Tu îl pui pe cineva?
8: Stai jos.
7: Nu-i nimic, Alan. N-avem nimic de ascuns, nu-i așa, Boz?
0: Nu, din nenorocire.
8: Îmi dai o Havana, fetițo?
7: Avem Admiration și Texas Dandies.
8: Dăm cea mai scumpă.
7: Da.
3: Aveți de gând să rămâniți toată noaptea aici?
8: Nu-ți pot spune, bunicule. Poate ne hotărâm să ne îngropăm aici.
7: Poftim havanele.
8: Le iau pe toate, mulțumesc.
1: Mai bine ai venit cu mine, Duke. Doresc să fiu îngropat în pădurea împietrită. Am o teorie care te-ar interesa. E cimitirul civilizației ce ne-a fugit de sub picioare. E lumea ideilor demodate. Platonism, creștinism, romantism, economia lui Adam Smith, toate niște idei moarte în deșert. Acolo trebuie să mă aflu eu. Și deopotrivă tu, Duke, deoarece ești ultimul mare apostol al individualismului necruțător. Nu-i așa?
8: Poate că ai dreptate, prietene.
1: Veșnic am dreptate. Dar la ce bun?
8: Nu știu nici eu.
0: Gabi, Gabi, nu știi ce înseamnă să fii nebun după cineva?
7: Poate că știu totuși.
0: Gabi, de cine ai fost îndrăgostită?
7: Treaba mea.
0: Tot ce te privește, mă privește și pe mine.
7: Foarte bine, dacă vrei neapărat să știi, de el.
0: Ce? Cum?
7: Tocmai spuneam lui Boss că sunt îndrăgostită de dumneata.
0: De acest vagabond?
7: Și încă nu știi ce-i mai rău despre el, Boss. E mai mult decât un vagabond. E un gigolo.
0: L-ai mai văzut vreodată până acum?
7: Nu, dar n-are nicio importanță. Îl iubesc. Nu cred să mai iubesc vreodată pe-n altul.
1: Sunt oare beat?
7: O să fie, Alan, dacă bei atât.
0: Gabi, cum ți-a venit dragostea asta?
7: Nu știu. Uite așa, mi-a venit.
1: Jur în fața lui Dumnezeu, Bowes, că n-am încercat să o admenesc.
0: Nu, nici nu cred că ai fi în stare.
7: După ce ai plecat, Alan, am simțit ca și când ceva s-ar fi rupt în mine. Ca și când aș fi ieșit dintr-un vis. M-am cufundat în mine și mi-am dat seama că și eu nu sunt decât tot un sobol al deșertului și că n-am să fiu niciodată altceva. Mi-am dat seama că e mai bine să termin odată cu toate dorințele mele năstrușnice, cu plecatul în Franța, cu arta, cu dansatul pe străzi, că mai bine aș face să scot tot ce pot găsi aici, în imediata mea apropiere. Din întâmplare acel ceva ai fost tu, Boz.
0: Cum?
7: Știi ce l-am rugat pe Alan? L-am rugat să fugim împreună și să trăim în păcat. Spune drept, ai fi primit, Alan? Chiar dacă ai fi avut bani, nu-i așa că n-ai fi primit?
1: Nu, Gabriel.
7: Vezi, Boz, nu dă o parachioară pe mine. Am văzut-o destul de limpede, dar m-a făcut să-l iubesc din această pricină și mai mult. De ce am primit să ies cu tine la lumina lunii când ai intrat Duke Mantee?
8: Îmi pare rău, fetițo. Nu-mi place să stric nimănui petrecerea.
0: N-are nicio importanță. Probabil că totul a fost spre bine.
8: De, când mă uit la tine, mi se pare că așa a și fost.
1: Acum îmi pare rău că m-am înapoiat.
0: Iau și o înghițitură din băutura asta.
1: Când am plecat, adineaurea, era sfârșitul trist al unei simple idile. Acum totul s-a stricat. Nu mai pot pleca atât de ușor.
7: Îți pare rău că ai auzit adevărul?
1: Ți-am spus că sunt dintre acei oameni pe care adevărul îi dezgustă.
7: Ah, teribilă soție trebuie să fi avut.
1: De ce crezi?
7: Pentru că ți-a smuls inima. Eu aș putea să-ți o pun la loc, Alan.
1: Nu, nu te amăgi. Dacă ai dragoste și nu știi ce să faci cu ea, de ce nu o reverși asupra lui Duke Mantee? Iată-ți adevăratul tovarăș, un alt copil al naturii.
7: Mai bine n-ai mai bea.
1: Nu e băutura de vin. E aceeași boală de care suferă și Bowes. Neputință.
2: Stai jos, amice.
1: Vreau să vorbesc ceva cu bătrânul.
2: Poți vorbi stând jos.
3: Ce vrei să spui?
1: Știi, acțiunile și bonurile acelea ale dumitale îngropate la Santa Fe.
3: Cum de-ai aflat de existența lor?
1: Ce vrei să faci cu el?
2: Să le lasă unde sunt.
1: Da, lasă-le unde sunt. Nepoata ta pălește și se sufocă în deșert, când câteva din mișoarele dumitale i-ar da putința să-și cucerească dreptul la viață.
3: Da, și să-ți dea putința să-i depuri. Ia-mi auzi ce spuneai.
1: E un fel josnic de a justifica zgârcenia. Știu că ai fost pionier, dar acum ce ești? O pacoste păcătoasă și bătrână, agățată de acești bani ca și când ar însemna mare lucru. De ce dracu nu mor mai repede să faci un bine lumii?
3: Ăsta-i beat.
2: Da, beat sau cea mai puturoasă javră peste care am dat vreodată. Cum îndrăznești să vorbești în halul ăsta cu un om bătrân?
1: Ai dreptate, Duke. Sunt vinovat de prost gust. Vă cer scuze, domnule meu.
3: Bine faci.
2: Dar e bine intra în pământ. Auzi să vorbești astfel cu un om bătrân.
1: Ascultă-mă, Duke. Dacă ai avea măcar o picătură de sânge din Robin Hood, te-ai duce la Santa Fe, ai sparge banca aia și ai da fetii ăștia banii înainte de a fi prea târziu. Să-i întrebuințezi cum se cuvine.
3: Îi m-a căpătat când va avea nevoie. Adică când va avea o familie de triciut. Și...
9: Atenție, șefule.
2: Da?
9: Am zărit trei persoane venind încoace pe drum. Doi bărbați și o femeie. Parcă-s proprietariul din Sâmbercului.
2: Bine, lasă-i să vină.
9: Afară totul e în regulă. Se vede totul în lumina lunii. Frumoasă priveliște.
2: Ce gură aliviu, amin.
10: Dar ce-or fi vrând de fac atâta zgomot?
9: Așa. Am întors spatele. A lăsat pușca pe masă. Acum.
11: Sus, mâinile! Te-am prins în sfârșit. Sus, mâinile, Duc! Cât am așteptat ocazia asta, ți-am pândit fiecare mișcare și acum am pușca în mâini. Cine e?
2: N-ai avut noroc, sportivule. Te-ai speriat de o ușă deschisă.
9: Ce-a fost, șefule? Mâncam în bucătărie?
2: Pune mâna pe pușca de la picioarele sportivului, Jackie.
7: Doamne sfinte!
3: Hichitite!
9: Să vă împușc pe toți.
7: Boss! Boss, ești rănit?
9: Mi-a atins mâna.
12: Ai încercat să faci pe erou, micuțule, a?
9: Doamne! Doamne, ce rău îmi pare! Cât păcii să iam în mână și n-am profitat.
7: Lăsați-ne să ieșim. Nu avem nimic a face cu tot ce se petrece aici.
9: Să vă ia dracu. De ce ați intrat tocmai momentul ăla?
3: Gură!
2: Percheziționează-i pe noi, veniți răbi.
9: Am înțeles, șefule.
7: Nu permit acestui om să puie mâna pe mine.
13: Vă rog, doamne.
9: Nu-s periculos, Duke.
2: Stați jos acolo.
7: Cum?
2: Hai, mișcați-vă acolo jos, lângă tăjghea. Pe fundaș du-l înăuntru și bandajează-l, fetiță.
7: Da, doamne.
9: Doamne! Doamne, ce rău îmi pare!
7: Haide, Boz, lasă!
2: Du-te și tu cu ei, Jackie. Ia frânghia și leagă-l strâns. Lasă-l acolo.
13: Ok. Aproape te prinseseră de data asta, șefule.
2: Aproape nu-i destul. Ești Piles?
13: Ok, șefule.
3: Ascultă-mi, Mantee. Ai vrut numai să-i atingi mâna? Sau a fost o împușcătură greșită?
2: Împușcătură nedibace, bunicule. I-am dat drumul la iuțeală. Băgați-vă în cap. Am lăsat pe mucosul ăla să-mi ridice mâinile în sus. Dar să nu mai încerce și altul. Băgați-vă în cap. Atât eu cât și băieții mei suntem candidați la scaunul electric. În clipa în care unul din voi face o mișcare greșită, vă ucid pe toți. Cedeți cu minți pe scaunele voastre.
14: Dumneata, Ești menti?
15: Da, amice.
16: Știam că facem o greșeală, luăm pe paraditul ăsta cu mașina.
14: Nu văd ce legătură are cu întâmplarea asta.
16: Dar nu ne-a fost de niciun folos.
17: Mi se pare și mie că nu am nicio răspundere. Până acum, domnule Cisol, n-am ajutat cu nimic la desfășurarea evenimentelor. Ești bun să-mi dai rucsacul care e lângă dumneata, Duc?
15: Ce vrei să faci?
17: Să scot polița de asigurare pe viață. Dacă bagi mâna înăuntru, o găsești printre hârtii.
3: Dar ce-ți trebuie polița de asigurare? Nu cumva ai de gând să mori?
17: Ai ghicit, domnule Negri.
15: Prinde hârtiile astea pe care le-am găsit în rucsac.
17: Mulțumesc, Duc. Pot să-mi scot stilul?
15: Da.
14: Domnule Menti, pot să știu ce se întâmplă cu mașina mea?
15: Ai o mașină foarte frumoasă.
14: Da. Intenționezi să mi-o dai înapoi? Și bagajul?
15: Se prea poate să-ți recapeți mașina. Să sperăm că nu va fi găurită de gloanțe și plină de sânge.
16: Am acolo o mică valiză cu niște lucruri care trebuiesc. Pot să-mi iau înapoi, te rog?
15: M-am uitat și eu în valiza aceea.
16: Vrei să o furi?
15: Da, doamnă. Am o prietenă care îi plac rubinele.
16: Ești un hoț ordinar.
15: Da, doamnă.
14: Ascultă, prietene, cât ceri ca să ne dai drumul de aici?
15: Cât dai?
14: Aș putea să-ți dau, să spunem, 200 de dolari.
15: Dă-i încoace.
14: Poftim.
15: Pune mai bine totul pe masă.
14: Cum?
15: Pune mai bine totul
14: bine pe masă.
15: Mai ai ceva?
14: Da, ceva mărunțiș.
15: Păstrează-l.
16: Acum putem pleca?
15: Nu.
14: Pieta, n-am înțeles ca
15: să... Stai jos.
16: Ești un hoț de rând, meschin și...
15: Da, doamnă.
14: Liniștește-te, Edith. Suntem în mâinile lui.
16: Da.
14: Sper că într-o bună zi, Guvernul Statelor Unite. Hai să...
17: Duc, îți cer un mare hatâr.
15: Da?
17: Nu cred să mă refuzi, pentru că ești un om de imaginație. Nu te tem să faci lucruri oarecum neobișnuite.
15: Unde vrei să ajungi?
17: Această poliță de asigurare mi-e toată averea. E de 5.000 de dolari. Am scris pe poliță că doresc ca banii să fie plătiți domnișoare Maple, tânăra domnișoară care se află dincolo. Dacă domnul și doamna Chisholm îmi primesc să fie martor când o semnez, sunt sigur că totul e în regulă. După ce semnează și dânsii, doresc, ți-aș fi foarte îndatorat dacă ai vrea să mă împuști. Nu e o problemă mare pentru dumneata. Știi mai bine decât oricine că au de ajuns de multe împotriva dumitale. Ți-ar fi fost anevoie să găsești un candidat mai potrivit pentru exterminare. Nimeni nu mă va plânge. De fapt, dispariția mea va aduce ușurare în unele locuri. Vezi, Duc, omorându-mă, n-ai face decât să execuți sentința legilor. Vreau să spun sentința legilor naturii. Supraviețuirea celor apți.
3: Doamne, Maica Domnului, e beată într-adevăr.
15: Sigur, și pe deasupra se mai și dă în spectacol.
17: Da, desigur, mă dau un spectacol. Încerc să-l întrec pe Bowes în cavalerism. E oare ceva nenatural în asta? Bowes a fost gata să-și sacrifice viața spre a deveni o stea peste întreaga America. Și eu sunt gata să fac la fel. Nu se vede că sunt sincer, domnule Chisholm? Că sunt hotărât să fac ceea ce spun?
14: Îmi pare rău, dar nu mă interesează ciudățenile dumitale.
17: Nu vă cer decât să-mi fiți martor la semnarea acestui...
16: Văd că nu glumești. Te cred convins de ceea ce spui.
17: Foarte frumos din partea dumitale, doamnă Chisholm. Sunteți un spirit care mă înțelegeți.
16: Ești îndrăgostit de tânsa, nu-i așa?
17: Da. Da, cred că sunt. Și nu fără rost. Are ceva eroic în tânsa. Ar putea deveni una din femeile nemuritoare ale Franței, o nouă Jeanne d'Arc sau George Sand sau o nouă doamnă Curie. Vreau să-i arăt cât de mult cred în ea. Cum i-aș putea arăta într-altfel? Trăind, n-am nicio valoare în fața ei. Mort, îi pot cumpăra cele mai înalte catedrale și vile aurite și dansatul pe străzi. Un glonte bine ochit poate aranja totul. Vrei să-mi faci serviciul cerut, Duc?
15: Cu plăcere, amice.
17: Atunci, dumnealor, pot să-mi semneze polița de asigurare?
16: Da.
15: Sigur.
17: Vă rog să semnați în locul unde scrie întărit cu martor astăzi.
16: Aici.
17: Da, mulțumesc. Okay. Așa, o să-ți încredințez dumitale poliția, domnule Maple.
15: Să mă vestești când vrei să te împușc.
17: Aleg singur momentul, Duke. Să spunem, înainte de a pleca de aici. Aș prefera ca Gabriel să creadă că ai făcut-o din proprie inițiativă, fără să te fi rugat eu. Vă rog pe toți să nu uitați această rugăminte.
15: Ok, amice. Dar până atunci mai bine stai jos, ca nu cumva să te simți vinovat de propria-ți moarte.
17: Aș fi vrut să fiu vinovat.
14: Ce crezi? E nebun sau nu?
7: Desigur că e nebun, dar ce importanță are?
13: Ascultă, șefule,
15: ce-i Piles?
13: Hai să o stârzim de aici. Nu-mi plac ferestrele astea mari.
15: Să le mai dăm puțin răgaz.
13: Dar n-ar trebui să te încrezi în blondină. Probabil s-au rătăcit prin leagurile astea întortocheate.
15: Cunosc că e regiunea ca o carte. Doris a ales singură locul ăsta pentru întâlnire.
13: Bine de s-ar arăta o dată.
3: Aș vrea să spun un singur cuvânt, prietene.
17: Anume ce, domnule Medlu?
3: Nu există nicio femeie care să merite 5.000 de dolari.
17: Dă-mi voie să-ți spun și eu un singur lucru. Ești un bătrân uituc și ridicol. Orice femeie merită tot ceea ce bărbatul poate să-i dea. Neliniște, extaz, credință, gelozie, dragoste, ură, viață sau moarte. Nu înțelegi că asta este și cauza existenței? E ceea ce face totul posibil și tolerabil.
7: Ai auzit ce a spus?
14: Am auzit.
17: Această fată adorabilă, această nepoată dumitale, știi oare cine este și ce este?
3: Ții cu dânsa.
17: Ea e viitorul. Este renașterea vitalității, curajului și aspirațiilor. E toată puterea care a plecat din dumneata. Zău, nu pot spune ce este, dar ea este ceva esențial pentru mine și pentru tot ținutul acesta blestemat, ca și pentru biata noastră lume. Vă rog, doamnă Chisholm, vă rog să nu mă priviți cu atâta uimire. Știu ce vorbesc.
7: Mă tot întreb dacă într-adevăr crezi tot ce spui, adică cele ce le spui despre femeie.
17: Desigur că da, cred.
7: Toate-mi și mie puțin whisky.
17: Cu plăcere. Și hai să găsești aici un om de aceeași părere cu mine. Nu-i așa, Duke?
15: Nu știu, amice, n-am ascultat.
17: Atunci dăm voie să vorbesc în numele dumitale. Ar fi putut fi de multă vreme peste frontieră și în siguranță, dar preferă să stea aici și să-și riște viața. Știți de ce?
7: De ce?
17: Pentru că are întâlnire aici cu o fată. E adevărat, Duke?
15: Da, amice, așa e.
7: Mai ai timp pentru idile romantice?
15: Nu prea mult, coniță.
17: Sigur că are. Întocmai ca și cavalerii mesi rotunde printre balau.
15: Am impresia că suntem cu toți o grămadă de nebuni, dar el e campionul. Ai crezut că glumesc când ți-am spus că te-aș da gata bucuros?
17: Sper că niciunul din noi n-a glumit. Crezi că eu am glumit?
15: Voiam să fiu sigur. O să fac așa să nu te doară.
7: Știți că locul acesta groaznic a devenit dintr-o dată atrăgător?
17: Din cauza mea, doamnă, l-am scos din cuprinsul realității.
7: Voi vedea în sfârșit și eu ceva, ceva interesant. Vom fi martori unei crime. Bunicule! Bunicule!
3: Gabby! În sfârșit ai să vezi ce fac!
7: Ascultă-mă, bunicule! Mi-a venit ideea să vindem casa asta imediat, chiar mâine. E cea mai bună ocazie pe care o putem avea vreodată. Mâine locul ăsta va fi cunoscut din ziare de toată țara. Lumea o să îmbulzească aici ca să vadă locul unde a poposit Duke Mantee. Și pun rămă așa, că doamna Trimble o să-și mărească oferta.
3: Tot te mai gândești la călătoria aia în Franța?
7: Nu, să lăsăm asta. Știu să o faci pentru binele tatii. Ajută-l să se stabilească la Los Angeles. Și poate că și eu voi întâlni pe scriitorul acela de la Warner. Poate mi-au un serviciu și vom fi bogați cu toții.
3: Nu, prea cred eu în povești de astea.
7: Nu spune așa, bunicule. Tata poate avea un viitor strălucit la legiunea americană. E ceea ce năzuiește. Și dumneata trebuie să-l ajuți la început.
17: Te-ai mulțumit numai cu atâta? Numai cu atât, Gabriel?
7: Nu mă gândesc la mine. Nu-mi pasă ce se va întâmpla cu
17: Dar
7: mine.
17: Dar trebuie să te gândești la dumneata.
7: Mai ai și alte sfaturi să-mi dai? Mi se pare că m-ai sfătuit să n-ascult niciodată de cele ce-mi vorbești.
17: Am spus-o, dar...
7: Ei bine, ăsta e singurul sfat pe care îl primesc.
16: Nu, nu te supe dacă îți spun și eu ceva, draga mea. Ți-aș putea spune unele lucruri care...
7: Ce știi dumneata despre mine, doamnă?
14: Nimic. Ascultă, Edith, în locul tău mă ține departe de toate încurcăturile astea.
16: N-ai nici cea mai mică idee ce este în mine. Și n-ai avut niciodată și niciodată nu vei avea, atâta timp cât îți vei trăi această viață constipată și chioară.
14: Ascultă, Edith.
16: Nu știu nimic despre dumneata, draga mea, dar știu ce înseamnă să te înfrânezi și să te usuci pentru ceea ce crezi că ți-e datoria față de ceilalți.
14: Ascultă, draga mea.
16: Am trecut prin asta când aveam vârsta dumitale. Eram la Salzburg. Avusesem un șoc nervos după ce am ieșit în lume. M-am dus acolo la un psihanalist care mi-a spus că am toată vocația să ajung o mare artistă. Mi-a dat o recomandație către Max Reinhardt și aș fi ajuns să joc rolul călugărițe din piesa Minunea lui Maeterlinck. Dar familia a început să latre despre obligațiile ce le aveam față de ea. Ei, care mi-a dat totul, inclusiv viața. În sfârșit, ei o numeau viață și m-au adus înapoi la Dayton ca să-mi iau locul la Liga Tinerilor Fete și în Country Club și în Asociația Ficilor Revoluției Americane și în toate aceste saloane și cluburi prefăcute și stupide. Și înainte de-mi da bine seama, era măritată cu acest stâlp al finanțelor, ipotecilor și împrumuturilor cu dobândă. Unde am fost eu de atunci încoace? Într-un sef plin cu bogății. Iată de ce cred că am puțin dreptul să te sfătuiesc.
14: Dumnezeule mare și bun!
16: Nu trebuie să faci pe martirul, știi perfect de bine. Nu m-am plâns încă niciodată.
14: Nu te-ai plâns niciodată?
16: Ceea ce ai voit a fost o soție care să-ți fie o podoabă fără rost. Așa că, domnișoară, profită de pilda mea și dă-ți seama că poate ai ceva prețios de dat lumii. Nu-i lăsa să te doboare cu vorbăriile lor despre datorie. Du-te, du-te în Franța și găsește.
3: Dacă găsește, că n-ar nimic de găsit.
16: Chiar dacă ar fi așa, e mai bine decât îndoiala asta fără sfârșit de care am avut eu parte.
17: Știți, e ceva straniu în locul acesta. E ceva aici care te silește la mărturisiri. Ce fel de viață ai dus dumneata, Duc?
15: O viață de iad.
16: Nu cred.
15: De ce nu, Coniță?
16: În orice caz, dumneata ai avut singura și supremă satisfacție să știi cel puțin că ești un bărbat adevărat.
15: Da, așa e. Dar ce are face cu mine? Mi-am petrecut cea mai mare parte din viață în închisoare și se pare că restul vieții o să-l petrec în mormânt. La ce mi-a servit bărbăția dacă nu mai am libertatea de a mă tolăni prin fân cu vreo fată?
16: Poate am găsit ceva fân prin apropiere.
14: Higgins! În numele cerului! Ascultă, ce se întâmplă aici?
17: Nu știu bine, dar cred că Duke a primit o ofertă.
16: Desigur că a primit și a fost făcută cu toată sinceritatea.
14: Ascultă-mă, șefule, nu te duci acum în vânt cu dânsa. Trebuie să o ștergem cât mai repede.
15: Vă mulțumesc foarte mult, Coniță. Când mă stabili prin Mexic, poate să trimit o carte poștală cu adresa mea.
17: Scuze-mă, Duke. Cum stăm cu timpul?
15: Aproape a trecut, amice.
17: Trebuie să-ți vorbesc, Gabriel.
7: Așteaptă până pleacă ceilalți.
17: Nu pot aștepta. Când pleacă ei, plec și eu. Trebuie să-ți spun acum că te iubesc.
7: Alan, ascultă-mă. Sunt mișcată, zăpăcită de tot sângele ăsta. Nu vreau să...
17: Ce spun solemn că te iubesc. Din toată inima ce-a mai rămas în mine.
14: Pentru asta întârziam noi să auzim de astea.
16: Te iubește, draga mea. Ne-a spus-o și nouă.
17: Vă rog, doamnă Chisholm. Sunt în stare să o spun și singur. Chiar dacă nu sunt în stare să te fac să crezi.
7: Nu face pe nebunul, Alan. Toată lumea se uită la dumneata.
17: Da, știu că se uită. Trebuie să mă crezi și să mă uiți. Pentru că, vezi, ești singura mea șansă de supraviețuire. Ți-am povestit despre acel artist sublim care a rămas mereu tăinuit. Acum ți-l trec ție. Vei găsi un vers de-al lui Villon care se potrivește și aici. Ceva cam în felul ăsta. Astfel, în câmpul tău, sămânța-mi spre rod va înflori. Ți-am procurat pământul gol pentru această sămânță. Tu îi vei da hrană și creștere și fructă.
14: Ascultă-mă, șefule, eu am nevastă și patru copii.
16: Dar singură, Corina!
14: Stai jos!
17: Tot mai crezi că glumesc?
7: Nu, Alan. Cred numai că ești oarecum nebun. Am impresia că și eu sunt la fel în oarecare măsură. Și de aceea cred că o să fim nespus de fericiți împreună.
17: Nu-mi spune, Gabriel.
7: De ce nu, când cred în toată inima?
17: Bine, poate că ai dreptate.
7: Încep să recunoști.
17: Poate vom fi fericiți împreună într-un fel foarte curios.
7: Alan!
14: Hai, te lasă-i pace!
7: Alan, dacă pleci, plec cu tine oriunde ar fi.
17: Nu, Gabriel, nu plec nicăieri. Nu trebuie să merg mai departe. Am găsit ceea ce căutam. Și am găsit aici.
7: Ce? Ce, Alan? Ce ai găsit?
17: Nu-ți pot spune ce, Gabriel, pentru că nu știu nici eu încă.
18: Gata, Duke. Nu trebuie să mă așteptăm.
19: Atenție, băieți!
11: ce-i asta?
7: Claxonul nostru!
18: Cine e acolo?
11: Sunt spâine!
19: Gepce, deschide ușa!
18: S-a făcut!
19: Intră! Poftiți înăuntru!
11: Tata! Și un coleg din legiunea americană!
19: Ele armele, Gepce!
9: Afară liniște.
15: Mașina lor în calea noastră, Ruby.
9: Nu, nu, ne folosește ca un camuflaj.
15: Ok, înapoi la mașină, Ruby.
9: Am înțeles, șefule.
3: M-am căzut într-o cursă.
18: Ce ghicitor extraordinar.
3: Ascultă, Jason, ăsta-i Duke Minty. A stat toată seara cu lui.
15: Ce uniformă porți?
20: Uniforma postului Ref Kesterling din legiunea americană.
18: Eu sunt comandantul acestui post. Să știi că ne-am luptat cu toții în războiul mondial. Nu ne împuștlesc, ne? Fii sigur că o vom face.
15: Stați jos, băieți. Grămadă pe podea.
7: Jos.
15: Dar cum v-a dat prin gând că sunt aici?
18: Au fost prinși prietenii tăi.
15: Cum?
18: Trei bărbați și o femeie blondă.
19: Scapă-i dacă mai poți, șefule.
15: Unde i-ați prins?
19: Unde?
15: Haide, spuneți sau fac niște găuri mari de câte un metru în uniformele voastre.
20: I-au prins la bucoar.
15: Unde-i locul ăsta?
18: În Noul Mexic, la 100 de mile sud-est de aici.
19: Cum au fost prinși?
18: A intervenit armata, bobocule.
19: Ascultă, când ne-o prinde, ne prind niște adevărați polițiști. Nu niște cercetași borțoși în haine de bal, ca vor.
18: Așa.
20: Bine, fălește-te cum îți place acum, dacă vrei. Femeia din mașină a distăinuit câte ceva, să nu uiți asta.
19: Ce?
11: I-a făcut-o, Doris. A luat-o gura pe dinainte. Femeile nu-și țin niciodată gura. Ea ne-a vândut. Hai odată, Duke.
9: Nu-i asculta, Duke.
19: Vino, șefule, de nu crăpăm cu toții.
18: Legea se împlinește peste capetele voastre.
3: Ce-i cu tine, Duke? Ce-a dracu?
19: Hai, șefule!
9: Tăceți din gură! Tăceți!
19: Dați-mi răga să mă dumiresc.
9: Nu, Duc, nu-ți mai pierde timpul. Șovăiala nu-i de tine. Nu asculta ce spun oamenii ăștia. Trebuie să mergi înainte, mereu înainte.
19: Da, și să mergi repede.
11: Ai fost trădat și bajocorit. În curând te vor lungi pe o lespede de marmor.
19: Unde au dus-o?
20: Nu știu, poate la Albuca.
9: Vrei să te răzbun, Duc? Nu o face. Mai bine fugi să ajungi la frontieră. Nu-ți da viața pentru ceva atât de ieftin și nesatisfăcător ca răzbunarea.
19: Mașinile poliției, șefule. Trebuie să o ștergem.
15: Ok, amice. Plec. Ascultați-mă voi toți. Am petrecut o seară plăcută și nu vreau să o stric cu împușcături la sfârșit. Rămâneți unde sunteți până când ne depărtăm. Pentru că să știți, suntem cu orice pe voi.
9: Un moment. Să nu mă uiți tocmai pe mine.
19: S-a oprit!
3: Poliția!
18: Poate lăsa o atent de siguranță.
3: Poate la!
19: Lungiți-mă jos!
3: Șeriful, ești prins, Menti.
20: Te-am prevenit. Mai bine predă-te chiar acum înainte să înceapă.
19: E Reggie care trage.
15: Idiotul!
19: Deci,
15: da?
19: Du-te și spune-i să oprească focul. Nu vreau să ne facă praf mașina. Așteaptă! Spune-i să deschidă focul dacă încearcă să vină prin partea cealaltă.
20: Ok. Nu-i dreptul să pui pe Menti viețile unor nevinovați. Mai bine, prenă-te!
15: Du-te după tâlgăoaie, Piles! Ține-i pe toți în bătaia puștii!
19: Ok, șefule!
18: Se tărăți prin tufișurile de pe cealaltă parte a drumului! Unde sunt cartușele?
19: Sacul e acolo lângă tine! Unde-i butonul electric?
3: În dreapta ușii!
19: Stinge lumina, Piles!
18: Ok!
19: Așa!
11: Tot e regulă!
15: Bun, Jackie! Păzește ușa bucătăriei! Nu trage până nu încearcă să atașe dintr-acolo. Ei vor lucra în direcția unde stânca și aruncă umbra. E singura lor acoperire. Când ajung acolo, o ștergem.
9: Ce clipă inspiratoare, Gabriel, așa? Statele Unite ale Americii contra lui Duke Menti.
20: Oh! Omnitic neonul!
3: Rad politiștii! Stupeți cu toții!
9: Aproape că mi se redă voința de a trăi, de a iubi, de a cuceri. Ascultă, Edith, dacă mă omoară...
7: Ce spui?
9: Ți-am spus că dacă voi fi omorât și tu, nu? Dă-de știre lui Jack Lavery. I-am dat toate instrucțiunile necesare.
7: Bine, bine.
18: Hei, Menti, nu-i lasă de ea cu asalt, nu?
19: Ai nimerit de unul, șefule. Nu pot să-i bat bine.
15: Au început să treacă drumul.
19: Jackie va dobori.
9: Simt ca și când aș sta pe creștă în munte.
17: în mijlocul insulei pinguinilor, privind neîncetat la bietele și micile creaturi. Tu ce simți, iubito?
7: Nu știu, Alan. Nu-mi pasă de nimic. Alan, spune-mi, când ajungi în Franța, ce vezi întâi?
17: Vameș.
7: Dar care-i prima priveliște adevărată pe care o vezi?
17: Câmpiile și pădurile Normandiei. Și apoi...
7: Ce, Alan?
17: Apoi Parisul.
20: Mai bine i-a spune lui Jackie să decină foc.
6: Rămâi unde e?
20: Ok.
7: Parisul. Locul cel mai minunat în lume pentru dragoste. Nu-i așa?
17: Toate locurile sunt minunate.
7: Chiar și acesta?
17: Mai ales acesta, dragoste.

0: Îi voi fi recunoscător lui Duke.
1: Alan! Alan! Sărută-mă!
2: Hei, Biles!
3: Ok.
2: Acum o ștergem. Cheamă-l pe Jackie.
3: Ok.
0: Doamne, acum se sfârșește totul.
1: Nu pentru noi, Alan. Niciodată pentru noi doi.
2: Jackie a fost ucis.
4: Acum dracu s-a lăsat ucis.
2: Nu știu ce bune. Bine, trebuie să lăsăm aici.
5: Tu și tu și tu veniți cu noi să ne înlesniți fuga. Avem nevoie de acoperire.
4: Dar cum
5: lasă-mă în punct aceea. Nu vă tratem voi, nu vi se întâmplă nimic. Dacă țineți mâinile în sus și faceți mult zgomot, hai de lua cu merințe.
6: Nu trate!
7: Nu trate!
2: Celor care au rămas, noapte bună.
0: Duc!
1: Alan, stai jos!
0: Duc!
2: Tot mai vrei?
0: Nu importă dacă vreau sau nu, tu trebuie să...
2: Bine, amice! De altfel ne revedem noi în curând.
8: Doamne Dumnezeule! A vrut-o cu adevărat!
1: Alan!
0: Nu mă doare. Sau cel puțin nu simt.
1: O să fie bine, Alan.
0: Nu o să fie, Gabriel. Sunt ca și mort.
1: Nu, Alan. Mi-ai spus că vrei să trăiești.
0: Știu că am spus.
1: Și eu voi trăi lângă tine. Hai să vezi.
0: Știu că am spus-o. Am fost orbit atunci. Acum pot vedea.
1: Alan!
0: Stelele au avut dreptate, Gabriel. Am venit aici de departe ca să-mi găsesc un rost. Oh, dacă oamenii ar avea destulă minte, ar găsi întotdeauna.
1: Alan!
9: Ceva foarte curios. Polița lui de asigurare pe viață, în valoare de 5.000 de dolari, ți-a lăsat-o ție. Mi-a spus că dorește să întrebuințezi banii pentru o călătorie în Franța.
1: Ce? Alan, ce-ai spus? Alan! Nu te speria, Alan. Nu vreau să mă port cu tine ca o fetiță plângăcioasă. Știu că ai murit fericit. Așa e. Iar când restriștea-n sufletul-mi s-abate, din soarta cea des un fum haihui, de ochii tăi tot răul spulberat e, precum de vânt e fumul din cărțui. Așa nu pierd grăuntele ce pun în câmpul tău, căci rodul mă răzbună și drumul va să-l ar și să-l despui. Și iată de ce soarta ne-a dus împreună.
2: Bietul băiat, da, a murit ca un erou. Îi vom face funerarii deosebite.
1: Îl vom îngropa acolo,

0: Ați ascultat Pădurea împietrită de Robert Sherwood, traducere de Petru Comarnescu, adaptare radiofonică de Nal Toscani. Distribuția a fost următoarea: Ellen Squire, Forieterle artist emerit, Gaby Maple, Dana Comnea, Bunicul Maple, Alexandru Ionescu Ghibericon, artist emerit, Duke Mantei, Ionescu John, Bows, Dem Savu, Jason Maple, Nicu Dimitriu, artist emerit, Paula, Marga Angelescu, domnul Chisholm, Marcel Enescu, doamna Chisholm, Beate Fredanov, artistă emerită, Jackie, Sandu Sticlaru, Robby, Ștefan Bănică, Piles, Benedict Dabija. Regia artistică, Crin Teodorescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ce vânt bate!
1: Care vânt, dragă? Nici măcar o adiere!
0: Vorbeam de buzunarele mele! Ce trăsnete și ce fulgere!
1: Care? Nu vezi ce senine?
0: Vorbeam de nevastă mea! Și ce tunete!
1: E o liniște!
0: Vorbeam tot de nevastă mea! Și ce ploaie!
1: Nu e niciun norișor!
0: Vorbeam de belele! Ce inundație!
1: Pământul e complet uscat!
0: Vorbeam de vecinul de sus! Și ce curent!
1: Sunt închise toate ușile și ferestrele!
0: Vorbeam de factura la lumină! Ce prăpăd!
1: Mama, chiar de mult n-a mai fost așa timp frumos!
0: Vorbeam de emisiunea de umor, că râzi de te prăpădești!
1: Starea!
0: Starea?
1: Starea!
0: Ce stare?
1: Starea
0: umorului!
2: Râdeți!
3: Dacă puteți!
4: Dizertație satiric muzicală de Sorin Petrescu.
5: În înregistrare din anul 2003.
1: Ai auzit ce a pățit regizoarea de studio Renata Rusu?
0: Ce?
1: A înghițit din greșeală un gândac.
0: Și a dus-o la spital?
1: Oș! A băut un pic de insecticid și s-a rezolvat.
0: Auzi, ai aflat că asistenții tehnici Radu Verdeș, Bogdan Golovei și regizorul tehnic inginer Iulian Iancu s-au lăsat de băut?
1: Pentru asta trebuie voință, nu glumă!
0: Așa e, au nevestele lor o voință?
1: Ionica, dragă, sunt pregătită să râd, să mă prăbădesc! Vorba e... De ce anume să râd?
0: Acum vezi tu, vetuți odată. Și voi, stimați iubitori de umor, de râs râdem de ei, râdem cât putem, dar de prăpădit ne prăpădim tot noi.
6: Ei? Noi? Adică...
7: Mihai Fotino,
8: Orașiu Mălele,
9: Alexandru Arșinel,
10: Cristina Stamate,
11: Naele Zărescu,
12: Vasile Muraru,
13: Virginia Mirea,
14: Dan Condurache,
15: Valentin Teodosiu,
16: Petre Lupu,
17: Virginia Rogi,
18: Paula Rădulescu.
1: Dar spune-mi, de ce regizorul muzical Ion Barta are limba așa de neagră?
0: Simplu, a scăpat o sticlă de vin pe un drum proaspăt asfaltat. Dar cu cine vorbește regizoarea artistică Cezarina Udrescu?
1: Cu ea însăși.
0: Păi și atunci de ce strigă așa tare?
1: Nu aude prea bine. Auzi, ci că realizatorul emisiunii, Mircea Zăvoianu, s-a întors de la vânătoare cu un iepure gata jucuit.
0: Și nevasta lui l-a crezut?
1: Păi da, căci că l-am pușcat.

0: S-a întors de la vânătoare cu un iepure gata preparat
1: producătorul Manole Pavel Dan. Nu știi cum se spune? Râsul biciuiește moravurile.
0: O fi, da, vorba poetului, pocnind din bici pe lângă boi. Și tot degeaba. De aceea eu propun să instituim un impozit pe râs.
1: Așa, vrei să râzi? N-ai decât să bași mâna în buzunar.
0: Da, deși asta ar putea naște confuzii, cum s-a întâmplat cu o domnișoară vedetă pe sticlă, care auzind de impozitul pe balcoane s-a dus la circa financiară și v-a întrebat:
2: se pune impozit și pe balcoanele siliconate?
3: I can't go!

0: spus de ce anume să râd mai întâi.
1: Păi te-am să încep cu o poveste.
0: Așa.
1: De fapt cu o antipoveste.
0: Mă rog.
1: Ci că era pe vremuri un doctor, nu ca cei de azi, ci mare tălâmb, dar mai tălâmb erau pacienții, nu chiar ca cei de azi. Și într-una din zile la doctor vine o babă bătrână și în vârstă, care prinse ai se plânge.
2: Da, maică. Da, te
3: asum. Domn doctor, mă doare aici în șale.
2: Ia un antinevralgic. Deși tot așa o să-ți fie. Ba, poate mai rău.
3: Și genunchi-mi cam tremură.
2: Ia un antiinflamator. Deși tot așa o să-ți fie. Ba, poate mai rău.
3: Gâtul mi-a înțepenit și am ceva fervințeală.
2: Ia un antipiretic. Deși tot așa. Ba, poate mai rău.
3: Inima îmi dă la palpitații.
2: Ia un antireumatic. Deși tot așa. Ba, poate mai rău o să-ți fie.
3: Să mă iertați, dar gura și limba mi s-au umflat?
2: Ia niște anticoncepționale, deși tot așa, ba, poate mai rău.
3: Doamne, domn doctor, dar de unde bani să cumpăr toate astea? Că eu sunt săracă, că de-abia îmi duc traiul.
2: Ia niște anticipate.

0: Și... Năică, hai să mai vorbim despre starea umorului și să vedem ce înseamnă să râzi.
1: Dragă Veto, conform Dexului, râsul e o manifestare a veseliei exprimată printr-o strâmbătură a feții și a gurii, însoțită de un sunet specific nearticulat.
0: Păi tocmai că motive de veselie nu prea avem. Poate doar pentru strâmbăturile feții și gurii însoțite de un sunet nearticulat.
1: Exact, mai ales atunci când privim la prețuri. Sau la salarii, nu?
0: Da. Și în loc să ne umfle râsul, ne umflă plânsul.
1: Tot mai bine decât să ne umfle poliția sau să ți se umfle ochii, precum într-o schiță modernizată după Caragiale. Că tot se poartă.
2: Fără mâna, dar greu mai deschideți.
3: Nu deschid că se face frig.
2: Soțul dumneavoastră e acasă?
3: Acasă, dar a zis că dacă vine cineva de la debranșare să spun că a plecat.
2: Dumneavoastră spuneți că chiar debranșarea a venit.
3: Dar nu pot să-i spun că mi-o umflă ochii.
2: Vă bate?
3: Nu, mi-o umflă cu pompa.
2: Spuneți că e mai bine să apară chiar el.
3: Păi nu pot, a plecat.
2: Păi nu-i să răscă acasă?
3: Acasă, dar acasă la altcineva.
2: La cine?
3: La el.
2: Păi nu stai aici?
3: Ba da.
2: Doamnă, sunteți puțin cam... foarte neclară.
3: Nu, domnule.
2: Păi nu spuseți că a plecat?
3: Păi a plecat la guvern, a plecat din țară.
2: La guvern? Acolo lucrează?
3: Nu, acolo înjură.
2: Mă rog, când se întoarce să-i spui că l-am căutat eu.
3: Cum vă cheamă?
2: Ce importanță are? De la debranșare?
3: Are, să știe pe cine înjură.
2: Păi nu știe că înjură la guvern?
3: Înjură tot timpul.
2: Păi și atunci de ce se mai duce până acolo?
3: Vis-a-vis un bufet unde e vodka mai ieftină.
2: Ah, deci bani de băutură are, dar pentru apă caldă și căldură...
3: Zice că atunci când bea ei se pare că joacă popice la tropice.
2: Bine. Auzi, să-i zici că dacă nu plătește datoria, vin persoanele, ștemea lui care, cu sectoristul, îl cam cunoaște ștemea lui, și taie ștemea lui ce. Că așa a pățit și vecinul din bloc, îl cunoaște ștemea lui... care n-a făcut ce trebuia făcut, pentru că persoana în chestiune l-a sfătuit să nu o facă. Dar mai bine a ascultat de ce spuneau celelalte persoane. De, poate așa n-ar fi ajuns acolo unde a ajuns. Ai reținut?
3: Perfect, domnule.
2: Poți să repeți?
3: Nu.
2: Atunci, dacă nu ții minte, mai bine nu mai spune nimic. Lasă că îi spun eu, că mai vin și mâine pe aici. La ce oră se scoală de obicei domnul Popescu?
3: Care domnul Popescu?
2: Domnul Popescu, bărbatul.
3: Pe bărbatul meu nu-l cheamă domnul Popescu, îl cheamă doar Popescu. Zice că domnii n-au decât să-și bage un morcov în ăsta, programul de protecție socială, că el tot Mitocan vrea să moară.
2: N-are importanță.
3: A zis că îl bagă el singur dacă îl lasă.
2: Ce importanță are? Eu îl caut pe domnul Popescu, proprietarul acestui apartament.
3: Așa?
2: Așa.
3: Păi mi-a zis că dacă îl caută cineva de la debranșare să spun că nu e acasă.
2: Deci acasă?
3: Păi da, da, a luat cheia cu dânsul când a plecat.
2: Deci a plecat.
3: Păi da, da, a zis că nu se scoală din pat nici dacă vine cineva de la Fondul Monetar Internațional și nici de la Banca Mondială.
2: Deci acasă.
3: Păi da, dar a zis că o să vină târziu, că se întâlnește în oraș cu niște prieteni.
2: Auzi? Unde ce că ține bărbatul pompa aia? Auzi? Unde ce că ține bărbatul

0: e de râs, năică?
1: Strâmbă zgură, scoate un sunet nearticulat și poate...
0: Păi, din câte înțeleg eu, starea umorului e cam așa. Trebuie să ne așezăm în ultimul rând la un spectacol de umor, pentru că cine râde la urmă, râde mai bine.
1: Atunci stai mai în spate și ascultă ce s-a întâmplat cu un soldat care nu știa să explice prea bine.
2: Trăiți, domn major! Cât ați lipsit, a sunat doamna și a spus că am drum spre casă să cumpărați unele lucruri.
3: Unde a sunat, mă?
2: La telefon, trăiți!
3: Păi crezi și eu că domn n-a sunat la aragaz. Te întreb, adică, de ce n-a sunat cât eram aici?
2: Zicea că a încercat. Dacă la birou ăsta trăiți, e mai ocupat ca la balamuc.
3: Așa a zis?
2: Da, domn major. Zicea că parcă a stat de vorbă numai cu liniile erotice, zicea.
3: Ce știe ea, mă? Femeie, mă. Auzi? Să faci statul major, linie erotică.
2: Zicea că face ea armată cu dumneavoastră când o să vă întoarceți acasă. Căci că puteți noastră să fiți și colonel, că tot ea rămâne generalul.
3: Ia lasă asta. Ce ziceai că ți-a zis?
2: Păi vi l-am spus până acum, domn major.
3: Mă, lucruri de cumpărat, bo, soldat. Nu zici că ți-a dictat o listă?
2: Zicea să notați, trăiți, că noastră uitați repede. Că dacă ar fi vorba de bere sau de balerine la bară, n-ați mai uita.
3: Mă, soldat, bă, tu ai stat cu nevastă mea la taclale?
2: Nu, trăiți, numai dumneai a stat, că eu n-am apucat să spun decât alo.
3: Atunci era sigur nevastă mea. Ia, hai, zi, lista.
2: Unu. Nu notați, domn major?
3: Bă, dacă-ți notezi eu una acum, grafolog te fac.
2: Zicea că o să vă ceară lista scrisă și că dacă nu i-o prezentați, vă bagă în... în NATO, trăiți.
3: Dă un pix. Hai, toarnă pe goarnă.
2: Mai bine să vă aduc un pahar, că din pix nu puteți bea.
3: Doamne, zi lista, mână, rodule.
2: Unu, piept de pui, două pachete.
3: Stai încet, piept de pui.
2: Două pachete, să citiți termenul de garanție și nu ce scrie pe ecusonul vânzătoarei când vă uitați la decolteul ei.
3: Două decolte. Ce, așa a zis ea?
2: Exact așa. Și a adăugat că vă pune o mină antipersonal sub...
0: Sub ce?
2: Sub...
0: Sub ce?
2: Pe care stați dumneavoastră, trăiți, domn major, când vă scoateți cizmele.
3: Ia mai departe.
2: Doi. 10 ouă proaspete. Ci că să spargeți unul ca să vă convingeți și să nimeni cereți vânzătorului să vă facă sac ca la pepeni.
3: Cum să spar... Mă, dar ce, mă crede chiar așa... Tolomac?
2: Da, domn major, trăiți. 3. 2 kilograme banane.
3: Stai așa, banane.
2: Dar să puneți mâna, să nu fie moi, cum e la dumneavoastră. Să fie tari și puțin verzi, că vi le pune în cap.
3: Cap.

0: Las că vede ea acasă.
1: Nu cred, că zicea că nici nu fătă drumul înăuntru dacă smoi. 4 5 chile. Cinci chile de cartofi, dar să nu fie...
0: Las că știu, mai departe.
1: 5.
0: 5 kg de cartofi am notat.
1: Nu, domn major, punctul 5.
0: Bă, dar femeia asta crede că eu vin acasă cu tabu, cu elicopterul, cu... Cum dracu să le care eu pe toate?
1: A zis și asta, dar în încheiere. Deocamdată suntem la punctul 5.
0: Când ajungem la 9, mă internez și eu.
1: Da, 2 sticle de vin dulce.
0: Da.
1: Dar nebăut. Și să nu veniți să spuneți că s-au spart sticlele, că nu vă mai crede. Și o să facă cu dumneavoastră doar salt înainte și culcat trăiți, domn major.
0: Eu nici nu beau vin dulce, că nu-mi place.
1: Zicea doamna, să mă iertați, că ați bea și treabă mică de canguri dacă ar avea alcool. Trăiți? Mai zicea să veniți direct acasă, că și-a procurat fiole alcool scop. Și dacă s-or înverzi, vedeți roșu în fața ochilor.
0: Să văd, mă, ce nu înțeleg eu e cum de discută nevasta mea toate astea cu un simplu soldat.
1: Păi nu știa că sunt eu, trăiți, domn major. Credea, trăiți, că sunteți dumneavoastră. Eu doar v-am relatat la modul indirect, trăiți.
0: Cum nu știa, mă, că ești tu?
1: Păi nu v-am spus că n-am apucat să zic decât alo, trăiți.

0: sunt cu bărbații.
1: Ia spune, Veto, tu știi de ce se numea Rai locul unde au trăit primii oameni?
2: De ce?
1: Pentru că acolo era o singură femeie.
2: Și acum trebuie să râd. Uneori, dragă năică, o singură femeie e de ajuns, mai ales când are o gură.
3: Fantatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
4: Aoleu, dacă m-a oprit polițaiul.
2: Bine ți-a făcut. Conduci mai rău decât ăștia din Piața Victoriei.
4: Pentru că nu-ți mai stă gura o clipă. Mi-ai pus scrieri pe bigudiul. Măcar acum taci. Lasă-mă pe mine să vorbesc.
2: Da, inteligentule, vrei să nu-l copleșești cu deșteptăciunea ta.
5: Bună seara.
4: Bună să vă fie inima ca fasolea vinerea.
6: Sunt agent Tedescu, actele dumneavoastră, vă rog.
4: S-a întâmplat ceva?
6: De ce credeți că v-am oprit eu?
4: Păi știu eu, poate vreți o țigară. Poate ați făcut o probă de fluier sau poate ați vrut să respirați adânc și ați uitat că aveți fluierul în gură.
6: Ați rulat cu o viteză de 80 de kilometri la oră într-o zonă în care viteza maximă admisă este de 50 de kilometri la oră.
4: Imposibil.
2: Adică de ce nu recunoști? Mergea chiar cu 90 la oră, domnule agent.
4: Tâncicu, taci tu. Taci, lasă-mă pe mine.
6: Apoi nu vă funcționează lumina la stopuri?
4: Imposibil.
2: Nici semnalizatoarele nu funcționează, domnule agent.
4: Tăcicu, zoașa, lasă-mă pe mine.
6: Iar acum constat că nici revizia tehnică nu e făcută. Nu e făcută.
4: Glumiți, poate, imposibil.
2: Nici asigurare nu are, domnule agent.
4: Tăcicu, am și o gură, rogute.
6: Centura de siguranță, de ce nu puteți?
4: Am desprins-ul după ce m-ați oprit ca să scot actele.
2: Minte, domnule agent. Așa merge totdeauna ce căl deranjează, parcă ar fi gravid.
4: Tâncicu, e o discuție între bărbați. Zău așa.
6: Trusă medicală, aveți?
4: Am, cum să nu am. Dar e acasă că i s-a făcut rău soacrimi și a trebuit.
2: De unde să aibă, domnule agent? De când îl tot bat la cap să-și cumpere. Dar ci că lui nu îi se întâmplă niciodată un accident. Și ci că nu-l oprește niciodată poliția.
4: Tâncicu, domnule agent, oameni buni,
6: trusa medicală e obligatorie.
2: Dacă ar conține și Viagra, ar avea, o fi sigur, domnule agent.
4: Măi, de mine, măi, Tâncicu, lasă-mă pe mine. Te rog, e o discuție de specialitate.
6: Oglindă retrovizoare pe stânga lipsă.
4: A luat-o nevastă mea că i s-a spart aia de la Portfard.
2: Te-ai găsit, e lipsă de 2 ani de când a dat peste un biciclist.
6: Na, acum observ că aveți cauciucurile cam uzate.
4: Doar pentru drumul ăsta, că e plin de gropi. Dar am altele acasă.
2: Acasă la cine? Că la noi nu găsești decât sticle cu vin.
4: Dar mai treci din gură, femeie. Mai țineți cranța aia spurcată.
6: Vai, doamne, așa vă vorbește soțul întotdeauna?
2: Vai, domnule agent, numai când se urcă băut la volan.
4: Vai de mine.

0: Iacobe?
1: A?
0: Dar de ce vaca ta e așa de slabă?
1: E superstițioasă, mă. Tu l-ai dat, ne mănâncă numai trifoi cu patru foi.
2: Auzi, Ioane? Tu știi când minte un copil prima dată?
3: Nu, când?
2: Când spune tată.
4: Dragule, cred că-i cazul să-l concediem pe șofer.
3: De ce, iubito?
4: Azi era să mă calce de două ori cu mașina.
3: Iubito, eu zic să-i mai acordăm o șansă.
1: Cum îți spuneam, iubito, umorul e tare, tare întortocheat.
4: Mai întortocheat decât legile de astăzi.
1: E, nici chiar așa, dar mai întortocheat decât străzile din București. Cel puțin așa mi s-a plâns un oltean.
5: Alo, domnul. Aul, domnul Dumnezeu vă scoase înaintea mea.
6: Bine, bine, uite, ține cinci mică, nu mai mult, gata.
5: Nu, că nu zine aia cu pomana, nu-ți dă ea. Arăt eu așa ceva mai crezi, dar asta din cauza că m-a făcut mama oltean.
6: Bine, bine, uite, mai ține cinci mici și gata, ajunge.
5: Aoleu, dar parcă n-am fi francofoni. Altui baiul. Știu, eu nu mai fusei în București, nu mai fusei, mă invită un consătean al meu, unul de se stabilea acelea, mă invită la el, știi? Că noi suntem uniți ca frunzele de praz. Mă invită și nu spui să ajung, știi?
6: Bine, brea, cum vrei să-ți dau și bani de taxi?
5: Aoleu, parcă ai fi puril la lui Zbuciumatul, că ăla tot așa. Îl întreb dacă a dus să pâine la brutărie și el ce că n-a căzut guvernul încă. Te rugam doar să mă îndrum să ajung și eu în Ghencea, că acolo se mută consăteanul.
6: Păi, să vedem. Așa, o iei mata pe strada asta și mergi până la prima intersecție, unde te colți un fast food.
5: Așa. Ei, aoleu, ce să-și călcași legea? Ce să-și găsești acum?
6: Unde pe colț e un înghite iute.
5: Așa, așa.
6: Acolo traversești și o ia doua la stânga, pe o stradă pe care e un sex shop.
5: Bă, eu că zic că sunt București, nu Nevior. Se prosti lumea și pe la noi. Că popărțaca lui Limbutu, după ce bea zaibă cât îl duce mintea, ci că merge la easy come, easy go. Adică pe ce bei, pe ce scoți.
6: Sex shop, cum să spun eu, un magazin cu obiecte sexuale.
5: Aoleu, nu, că nu trec pe acolo, că dacă află veta mea mă omoară de vin.
6: Ma ta mergi mai departe, până la o clădire înaltă din sticlă pe care scrie Old Bank, adică fostă bancă.
5: Să nu nimerezi la alta, că se desfințare ca multe. Fură desfințate, știi?
6: fură, dar cine nu fură astăzi? E, cum treci de bancă, vezi că se face o stradă la dreapta, cu multe buticuri pe ea.
5: Aoleu.
6: Adică magherniță, mă. Nu e pe strada aia, o e pe a treia. Ușor de recunoscut că e plină de gropi, știi?
5: Bă, frate, dar de o jumătate de oră sunt pe acelea în capitală și n-am văzut decât stradele cu gropi. Bac seama că de-aia umblă mașinile pe trotală.
6: O iei la stânga.
5: Știi că eu bătăi cu ăștia. Dar nu știu cum s-a făcut că parcă fusei stângaci, că tot la dreapta nimeni.
6: Bre, ascultă aici, nu mă mai amersi. Treci pe urmă pe lângă un bloc neterminat din secolul trecut.
5: Păi și blocele astea neterminate ca și gropile. Crezi mai la început că-s ruine de alea de pe timpul dacilor, dar băgai de seamă că-s de pe timpul romanului. Că și la noi e unul flămândul care cum îl apucă, caută pe pământ. Sapă ăsta, orice. Că-l pusără oltenii la arac cu sapa.
6: Și ce caută, bă?
5: Păi zise unul, mai țignit ca el, ci că banii de la Safi și de la FNI intrară în pământ, dar știi, în pământ intrară.
6: Da.
5: Și îi caută de zor, îi caută, dă cu sapa, de zisere că vrea să facă tunel pe sub Olt, ca englezii, să treacă euro-oltul din Oltenia în restul țării, știi?
6: Ne-am îndepărtat de subiect.
5: Păi eu zisei că m-a ta vrei să mă apropii, că se supără cu consăteanul meu dacă n-ajung, știi? Bine. Se supără dacă n-ajung.
6: Mai mergi și mai mergi, treci pe lângă o sală de fitness, adică stai pe lângă o sală de bag în formă,
5: da?
6: Treci pe lângă un morman de gunoi și o să vezi doi aurolați și patru fetițe. Treci printre ei și dai într-o șosea lungă,
5: dragul, mă pușă să vin eu la București. Dar nu te supăra, ceva mai simplu, nu găsesc să ajung și eu la costă de anul ăsta al meu?
6: Ba, da, vezi mata tramvaiul ăsta?
5: Care e ăla?
6: Ăsta.
5: Îl văd.
6: Te urci în el și te lasă direct în Ghencea.
5: Hai, nu rog.

0: Ia spune, Vetuță, tu știi care e asemănarea dintre umor și fotbal?
1: Ha, știu, știu, la amândouă râzi, râzi de te prăpădești.
0: Așa e, unde mai pui că unii arbitrii devin atât de implicați încât rămân cu un defect profesional. Stai să vezi. Mitică?
2: Ha?
0: Mă, Mitică, cred că a venit timpul să mă las de meseria asta de arbitru.
2: Aha. Și zi, Nicule, ți-ai făcut suma, a? Te retragi.
0: Dar de unde, mă? E vorba de altceva. E vorba de faptul că am căpătat un defect profesional și nu mai merge.
2: Defect profesional?
0: Da.
2: E, cum, mă, să primești mii de dolari ca să trântești un meci? E defect profesional, a?
0: Nu, Mitică, vorba e că fluier. Fluier acasă, fluier pe stradă, fluier tot timpul.
2: Ai, da, da, adică te lași în biserică?
0: Ne, ne, ne, în biserică nu fluier.
2: Tot e bine.
0: Nu fluier că nu intru. Mă, dar e grav. Ieri nevastă-mea nu încălzise supa și... am fluierat-o.
2: Și ea?
0: A protestat normal și mi-a aruncat cu oala în cap.
2: Și tu?
0: Am fluierat-o iar. Fault intenționat fără balon.
2: Just, just. Și ea? Hai, comentează și tu, m-ai susținut.
0: Lovitură indirectă peste ceafă.
2: Și iar ai fluierat-o.
0: Vezi bine, nu respectează distanța reglementară de 9 metri.
2: Și ea?
0: Lovitură cu capul în zid. Cu capul meu, auzi?
2: Și iar?
0: Am dat să scot cartonașul galben.
2: Merita.
0: Îmi prinde una prin alunecare, dar am văzut roșu.
2: Microviste femeie, mai domnule.
0: Nu mai puteam lăsa legea avantajului, mă, că era toată peste mine.
2: Și atunci?
0: Am fluierat hands.
2: Adică să mă ierți, de ce hands?
0: Pusise mâna pe făcăleț.
2: Era în careu?
0: N-am putut să văd că era mascat de un polonic tras peste ochi.
2: Bre, dar căsnicia voastră e mai ceva ca un derby Steaua Dinamo.
0: Unde mai pui că o face și pe galerie? Ce e la gură, mă, Mitică? Dar să vezi că după aia m-a trimis în corner.
2: Adică te-a pus la colț.
0: Adică m-a prins la colț. Lucru pentru care am fluierat iar și atunci m-a trimis în out.
2: Ți-a dat drumul pe ușa afară.
0: Fără bagaj. A trebuit să mă duc în tribună.
2: Asta unde e?
0: La vecina de la 7, Mitică. Ea e medicul echipei. Tocmai îmi dădea primul ajutor cu respirație gură la gură când se infiltrează pe contraatac nevastă-mea și mă prinde în offside.
2: Tu iar ai fluierat.
0: Am încercat, dar aveam deja buzele umflate de la ea, mi le mă umflase și vecina, așa că n-a ieșit niciun zgomot, bă.
2: Trebuia să ridici fanionul.
0: Aveam mâinile ocupate, că trebuia să mă apăr, mă, Mitică, mă. Când a ieșit nevastă-mea la pressing, mi-a revenit dintr-o dată vocea.
2: Ați jucat și prelungirile?
0: Până au intervenit trupele de ordine să ne despartă.
2: Adică dacă înțeleg eu bine, să o despartă pe ea de tine.
0: Exact, că trecuse la apărare, om la om. După aia am avut meci acasă, mă.
2: Și iar?
0: Iar, mă, iar. Am fluierat până la procesul etapei, cu relori de faze.
2: Oh, dar are nevasta asta a ta o condiție fizică mai ceva ca fotbalist.
0: Acum mă scuzi, dar trebuie să merg până la toaletă, mă.
2: Te doare burta?
0: Nu, dar m-a făcut să înghi fluierul. Și am nevoie de el, că mâine am meci.

0: sau plouă, să se rupă țara în două. Nu se începe nici ședința până nu se dă sentința.
1: A fost offside la Ciocoiu sau penalti la Vlădoiu. Stau legile o săptămână, iar ședința se amână.
0: La o dată oarecare pentru etapa viitoare, fiindcă asta e pricina. Tot

0: Adică? E? Da, cu umorul, cu umorul acela sănătos. Când râdeai de bătea vecinul în perete, cu umorul acela, ce s-a întâmplat?
1: Cred că a plecat în vacanță, Vetuțo.
0: A, mă?
1: Cum tot în vacanță a plecat și limba română. Vorba aia, de prin presă adunate și la televiziune și radio înapoi date.
0: Ha, ha, așa e. Azi ar trebui să punem pătratul roșu numai când deschidem gura.
1: Ba și la povești și bazme. Dacă ar fi să folosim expresiile de astăzi, în rest putem să ne facem de bazme oricum.
2: E, dragi moșului, ia adunați-vă voi la gura sondajului, care să vă spună moșul o poveste cum alta nu mai este. Se zice că odată, fiind în trecere prin satul său natal, unul dintre aleșii neamului se opri la casă un om nevoiaș. Văzându-l spălgând lemne în curte, se apropie de gard și îl interpelă.
3: Ziua bună, bade!
2: Lăsând toporul la o parte, pentru că nu vrea să apar la emisiune de știri ale televiziunilor de la ora 17, nevoiașul răspunse politicos.
3: Poate așa se vede ghelama ta. Ghiacelea e la fel de bună ca un dop în...
2: Da, să trecem. Făcând-o pe miratul, alesul întrebă.
3: Ce nu mă recunoști, bade?
2: La care nevoiașul răspunse.
3: Ba, dacă ai dat vreo 50 de chile jos, mai că da.
2: Alesul zâmbi electoral și trecu la ce frigea pe el.
3: Ia zi, nu-i așa că la alegerile viitoare tot cu mine votezi?
2: Iar nevoiașul răspunse cu viclenie.
3: Ce motiv aș avea? Cum adică ce motiv?
2: Se miră pe bună dreptate alesul.
3: Vezi tu jeepul de acolo? Dacă mă votez, o să mai iau unul și o să am două mașini.
2: Dar nevoiașul își reexpuse părerea.
3: Cum adică?
2: Se oripila alesul, după care argumentă în continuare.
3: Vezi tu viloiul acela de acolo, cel cu două etaje? E al meu. Mi l-am ridicat din simbrie. Dacă mă votez, o să mai ridic unul sau am două.
2: Nevoiașul rămase o leacă pe gânduri și apoi își expuse iar opinia. Se enervă alesul.
3: Greu te mai lași, bade. Ei bine, vezi tu firma aia de asfaltatulice? E a mea, făcută din sudoarea frunții. Dacă mă votezi, mai fac una de asfaltat autostrăzi. Și așa, o să am două.
2: Dar nevoiașul se încăpățână în prostia lui.
3: Dar nu înțeleg de ce nu vrei.
2: Se nedumeri de-a bine la alesul, la care nevoiașul îi răspunse pe limba lui, făcându-l să priceapă cum vede el lucrurile.
3: Apoi, vezi mata bou acela din ograda mea?
2: Dar văd, spuse alesul.
3: Ei bine, dacă te votezi tot pe mata, atunci în ograda asta ar să fie doi boi.
2: Păi vezi?

0: microfon.
1: Veto? Veto, simt că nu mai am forță să continui.
2: Mamă, noi, că tocmai acum când ne apropiem de sfârșitul dizertației, bea, bă, știu, un pahar de vin să capeți forță.
1: Aiure, am băut odată 20 de pahare și abia m-am mai ținut pe picioare.
2: Bănuiam eu.
1: E, bănuiai tu, dar nu știi care e adevărata problemă. Să vezi.
3: Tăticule.
4: Na.
3: Să rezolv și eu problema asta la matematică. Nu reușesc deloc să-i dau de cap, să știi.
4: Băi, te-ai dus la maică ta.
3: Ce, avea vreun rost? Tot la tine mă trimite.
4: Da, da, tu știi că eu cu mama, cu matematica, nu le prea am.
3: Așa zicea și mămica. Dar faci pe nepriceputul doar atunci când s-a dus salariul întreg acasă.
4: Ia zi-mi odată problema aia, că eu mai am și altele de făcut.
3: Da, bine. Un om pleacă la piață cu 100.000 de lei.
4: Top, cred că e o greșeală de tipar. Ori nu se duce la piață, ci la ziare. Ori nu ia cu el 100.000, ci 1.000.000. Ori nu e un om normal.
3: Că nu e din carte. Ne-a dictat-o profesoara în clasă.
4: Păi profesorul o fi votat cu ăștia. Sau o fi citit prea multe sondaje.
3: Bă, tăticule, vrei să mă ajuți?
4: Pe cu ce să te ajut? Să-ți mai dau poate niște bani? Că doar cu 100.000.
3: Nu, tăticule, cu problema. Cu hai, problema să mă ajut.
4: Hai. Bagă mare. Că mai am și altele de făcut.
3: Bine. Din cei 100.000, omul cheltuiește 10.000 pe prune și 20.000 pe mere.
4: Sunt și mai ieftine, am văzut eu în piață.
3: Alea pe care ți le arunca mama în cap.
4: Da, bine, hai zi odată problema aia.
3: Apoi mai cheltuiește 30.000 pe brânză.
4: Nu-i ajunge nici pentru macaroane. Bagă acolo de vreo 50.000. Se ajungă și de o mămăliguță.
3: Tăticule, nu pe el trebuie să-l ajuți.
4: O termin odată? Că n-am timp numai de tine.
3: Apoi se răzgândește. Dă jumătate de mere înapoi. Primește un sfert din bani cu care cumpără două pâini.
4: Mai bine să dea tot înapoi și cu ce primește, bea și el o bere la varice.
3: Ce e aia bere la varice?
4: Măi, nimic nu v-am învățat. Adică o bea în picioare.
3: Nu am un problemă așa ceva.
4: Păi dacă nu vă învață decât prostii.
3: Acum vin întrebările de final.
4: Na.
3: Cât costă o pâine și cu câți bani se întoarce omul acasă?
4: Ha, nu la mine trebuia să vii. Trebuia să te duci la guvern. Bine că n-ai avut o problemă cu laptele și cornul.
3: Mă, tăticule, mă ajuți?
4: Mă, copile, o pâine costă cât costă. Iar acasă se întoarce fără bani, că e și el om. Are prieteni cu care să se tânguiască la o bere, că ce grea e viața.
3: Ala la ajutor. Azi spune-mi, când erai tu mic, tăticul tău tot așa te ajuta?
4: Da. Da, numai că pe timpul meu problema suna altfel.
3: Cum?
4: Un individ stă în holul unui bloc cu o sacoșă goală în mână și se întreabă: oare mă duc sau tocmai m-am întors de la piață?

0: Veto.
1: Ei?
0: Vetuțu.
1: Da, dragă.
0: Hai să încheiem că eu nu mai am stare.
1: He, tu poate nu, dar umorul.
0: Ce stare?
1: Starea
0: umorului.
2: Râdeți, dacă puteți.
3: O disertație satiric muzicală de Sorin Petrescu.
0: Ai auzit că regizorul de studio Renata Rusu a intrat într-un bar și a strigat: când beau eu, toată lumea trebuie să bea.

0: evoluat. Actorii:
1: Mihai Fotino,
2: Horatiu Mălele,
3: Alexandru Arșinel,
4: Cristina Stamate,
5: Naele Zărescu,
6: Vasile Muraru,
7: Virginia Mirea,
8: Dan Condurache,
9: Valentin Teodosiu,
10: Petre Lupu,
11: Virginia Rogin,
12: Paula Rădulescu.
13: Ai aflat că asistenții tehnici Radu Verdeș, Bogdan Golovei și regizorul tehnic inginerul Ian Iancu vor să te mute pe lună.
14: Pe lună?
13: Da.
14: Dar de ce?
13: Ai cum, ci că acolo munca ar fi de 6 ori mai ușoară. Regizorul muzical Ion Barta are limba așa de neagră.
14: Simplu, a scăpat o sticlă de vin pe un drum proaspăt asfaltat.

0: foc bucătăria.
1: Dar să spunem ce am auzit de realizatorul emisiunii, Mircea Zăvoianu.
0: Ce?
1: Care tavanul dormitorului tapetat cu nuduri, poze nude ale artistelor celebre.
0: Și ce-i

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mos.
1: Da, albă ca săpada.
0: Ți-ai luat siropul de tuse?
1: Da, mamă.
0: Și gerovitalul?
1: Da, mamă.
0: Și ceaiul de sunătoare?
1: Da, da, mamă.
0: Te-ai învelit bine cu pledul?
1: Cu pledul? Da, mamă.
0: Ți-ai reglat aparatul acustic la ureche?
1: Da, mamă.
0: Fă-t frumos, nu-mi place tusea ta.
1: Alta mai bună nu am.
0: Ți-ai pus ochelarii?
1: Da, mamă.
0: Atunci să dăm drumul la radio. Se transmite povestea noastră. Mai țin minte, fă-t frumos.
1: Se poate să uit oare albă ca zăpada? Cum o să uit? Cum o să... Dar despre ce poveste e vorba oare?
2: Anda ca zăpada și cei 7 piteși.
3: Film radiofonic de mare montare, după bazmul cu același nume.
2: Scenariul George Mihalache și Alexandru Darian.
3: Un film palpitant cu uriași, pitici, vrăjitoare și zmei cu 2 sau 3 speteze.
2: În distribuție, Dem Rădulescu, Horia Căciulescu, Sandu Sticlaru, Dorina Lazăr, Dem Savu, Radu Zaharescu, Mariana Oprescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu
3: și Anda Călugăreanu. Mare montare, scene de masă și 6 scaune mici pentru 6 pitici, al 7-lea stă în picioare și cântă.
4: N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot.

0: director muzical Dumitru Moroșan.
1: Accesul părinților în sală este permis numai dacă sunt însoțiți de copii. O producție Metro. Leul, fiind în concediu, a fost dublat de Felix, cu aprobarea specială a lui Mighty Mouse.
0: Regia de montaj, Nicolae Neagoie.

0: sunați fanfare! Mai sunați fanfare! Mai sunați iarăși fanfare! Pentru familia Ionescu sunați de două ori.
1: Regia artistică Alexandru Darian.
0: Un vas nemuritor, un subiect covârșitor, un film sonor pentru oricare difuzor.

odată sau de mai multe ori o împărăție, un împărat și o împărăteasă care nu aveau copii. Pe urmă și împăratul și împărăteasa au dorit să aibă o fată, aceeași și amândoi. E mai bine așa. Și iată că în cinstea acestui plan măreț, într-o

0: nelipsit la toate serbările și încadrat conform atestatului Aria. În timp ce toți se înveseleau, împăratul amarnic se chinuia să se îmbrace, zorit de gura împărătesei care se dezlănțuise la turație maximă.
1: Hai, hai, hai, împărate, că-i târziu și începe serbarea fără noi! Hai, piaptă-ne-te odată! Nu! Nu cu pieptănul meu, că mi-l rupi! Nici cu peria, că mi-o umpli de păr! Nu cu mâinile, n-ai pieptăn! Ia-l pe ăla știrb, că ți se potrivește! Ci îmbracă-te odată! Guler nu-ți pui! Nu ăla că e alb și se pătează! Nu ăla că e negru și zic supuși că ești negru la suflet! Așa! Se poartă rabati! E, hai, nu mergi! Cum în cămașă? Haina nu ți-o pui? O să te sufoci în haină! Pui toga fără haină! Nu mai căuta pelerina! Mi-am făcut un batic din ea! Hai, gata, plecăm! Cu? În ciorapi! În sfârșit! Hai odată, hai odată! Serbarea a început!

0: pe tron, stai drept.
1: Mă jur? Nu așa înțepenit.
0: N-ai voie salată de băf, că e cu ouă. N-ai voie pește, că e cu pește. Ia brânză de vaci, că ai voie. Dar nu pe stomacul gol, ia ceva înainte. Cum ce să iei? Nu iei nimic, că n-ai voie.
1: Și nu face mutra asta de martir? Zâmbește, așa, așa mai larg.
0: Nu la doamnele de onoare. Nu pune mâna pe cupă. Așteaptă să te servească cu parul. Așa, fă-i un semn. Nu cu furculița. Așa, acum bea.
1: Bea elegant, bea elegant.
0: Ridică un deget de pe cupă. Nu ăla micu, nici mijlociul, nici arătătorul celălalt.
1: Vezi dacă le-ai ridicat pe toate. Hai spar cupa. O să-ți impute vistiernicul.
0: Hai că a început dansul. Hai dansează. Nu cu mine că mă caci pe picior. Sigur, drept la prințesa Brigitte Tango te repezi. Poftim, poftim. Tocmai pe ducesa Julie de Chevreuse ai găsit să o invit la dans. Lasă-l pe sfetnic, are reumatism. Nu, nu, nu, ăla-i cavalerul în zale. E de pavazare numai. Nu, nu. Hai că l-ai demontat.

0: Împărate, împărate bufonul de serviciu vrea să ne spună o anecdotă.
1: A, tot aia cu trabantul și sfarmă copaci.
2: Nu, nu, nu, una nouă prea înălțate.
1: Da? E, bine, bufonule, înveselește-mă. Ce anecdotă știi?
2: Una în care toate cuvintele încep cu litera A.
1: Aha.
2: Atenție, atac. Ambasadorul la Miramide avea adunați acasă amici, având aniversarea anilor adunați. Atmosfera avea antren. Așii anecdotelor atacau asidu. Aneta ajuta anfitrionului aducând aperitive aranjate artistic. Ambasadorul: Anet, adu anșoul. Anet, aduc, aduc. Ambasadorul: Anet, adu aspicul. Anet, aduc, aduc. Ambasadorul: Anet, adu aligoteul. Anet, aduc, aduc. Ambasadorul: Anet, adu antricoatele. Anet, aduc, aduc. Amicii ascultau arii atractive, alții adulmecau aperitivele anunțate. Apare Anet anunțând: Aoleo, alarmă, alarmă. Ambasadorul: Anet, aiurej. Anet: Aș, alarmă. Ambasadorul: Ai aprins altfel aragazul. Anet: Aș, alarmă. Ambasadorul: A alunecat armăsarul. Anet: Aș, alarmă. Ambasadorul:

0: și aici se dau spectacole de varietăți?
1: Da, în fiecare săptămână.
0: Și sunt frumoase?
1: Da, au de toate. Cântece, dansuri, cu hazul stăm mai prost.
0: Nu înțeleg.
1: Câteodată comicii noștri se îmbolnăvesc de tristețe acută.
0: De multe ori?
1: Nu, numai de două ori pe an.
0: Asta e bine.
1: Da, dar boala ține câte 6 luni.

Trecut și serbarea împărătească. Împăratul plecă la vânătoare de prepelițe și împărăteasa rămase singură. Ea stătea acasă și broda, și, sau tricota, sau țesea.

0: sau alte asemenea lucruri care o distrau grozav. Din când în când se uita în oglinda fermecată.
1: Azi am să-n crestez în grindă, jos din cui acum oglindă.
0: Și-i punea întrebarea:
2: oglindă, oglinjoară, cine e mai frumoasă în țară?
0: Iar oglinjoara îi răspundea:
3: tu ești cea mai frumoasă.
0: Din spirit de conservare, sărăcuța, altfel ce s-ar fi ales din ea?
4: Sparge, mamă, oglinda.
0: Dar iată că într-o zi în pădure fu găsită o fetiță nou născută care spunea că o cheamă. Ea crescu pe lângă curtea împărătească în cântece și voie bună și ce să mai vorbim. Iar mai târziu, în fine, când a început să vorbească, s-a recomandat:
5: eu sunt albă ca săpată.
0: Între timp, fetița purta discuții intelectuale cu alți copii de la curtea împărătească.

0: ce faci tu, Anda Cazăpada?
1: Aștept să crezi mare.
0: Și eu la fel. Ce frumoasă ești și ce elegantă.
1: Mersi.
0: Unde lucrează?
1: La cooperativa Sugaci Eleganți. Dar tu unde-ți faci costumul?
0: La Tricot Textil. Mi-am comandat un scutec, dar mi-au spus să mai trec.
1: Și când o să fie gata?
0: Cred că după logodna mea. Bei ceva?
1: Ce?
0: Fac cinste cu un coniac.
1: Vai, unde beau decât lapte?
0: Atunci fac cinste cu o doică.
1: Te fac un mug. Am imprimat niște bucăți grozave.

0: plic, pisic, le vom schimba.
1: Le vom schimba.
0: Mai cu do, re, mi, fa, sol, la, si. Acum, în secolul vitezei, nu vom rezista.

0: Gigi, oprește-mă.
1: Foarte frumos, Andra Gazăbada, foarte frumos, foarte frumos. Ai cântece, ai microfon. Eu nu știu încă ce e aia.
2: De ce e acolo?
1: Dicționarul care mă înțeleg cu părinții. Uite aici, ce face copilașul? Se va traduce prin tigibigirigibigi.
2: Dacă le ce scrie?
1: Să dugă dugă mama pe băiat? Adică să legine mama băiatul?
2: Dugă dugă ai spus? Mie spune măgă măgă.
1: Măgă măgă înseamnă să pupe mama băiatul?
2: Deci întâi măgă măgă și pe urmă dugă dugă. Da, mici pici, ce înseamnă?
1: Nu știu, n-am ajuns la lecția aia.
2: Atunci să întrebăm pe cineva, dracă. Uite, uite ca să simt translatorul. Ca vracu treiesc. Ori mă învață cum să traduc restul, ori mă învață alfabetul morse.

0: Dar anii treceau, treceau și împărăteasa se trecea și ea, dar nu vroia ruptul capului să recunoască adevărul.
1: Am început

0: continua să-și întrebe mereu oglinda fermecată.
1: Oglindă, oglinjoară, cine-i mai frumoasă în țară?
0: Dar oglinjoara se abținea săraca, nu-i mai funcționa sonorul. Până într-o zi, când împărăteasa cu fața brăzdată de primele riduri, cu tendință de tranșee, află crudul adevăr. Ca de obicei, își întrebă oglinda.
1: Oglindă, oglinjoară, fii atentă la întrebarea noua. Cine e oare cea mai frumoasă în țară?
2: Andea ca zăpada.
1: Cum ai zis?
2: Ce, n-ai și povestea? Andea ca zăpada.
0: Disperată, împărăteasa strigă.
3: Și eu ce am să fac?
2: Du-te la cosmetica, la Iris,
0: strigă oglinda. Și acestea au fost ultimele ei cuvinte. Atunci împărăteasa se hotărâ să se răzbune pe Anda ca zăpada. Îl puse pe un pădurar să o ducă în pădure.
4: Coaie verde, rug de mure, pădure, dragă pădure.
0: Pădurarul însă era un om milos. În viața lui nu omorâse nicio muscă, doar niște iepuri, niște fazani și un vecin cu care se certase la zaruri. Așa că îi se făcu milă de Anda ca zăpada și o lăsă în viață, singură, în pădure. Dar Anda ca zăpada nu se sperie, mai ales când întâlni în pădure alți prieteni care aveau și ei obiceiul pe care l-avea și ea, să cânte.

0: Panda ca zăpada și continuă drumul prin pădure. Deodată, într-un luminiș, ia de dude o căsuță mică, mititică, cu 7 pătuțuri în ea. Era căsuța celor 7 pitiși.
1: Unde or fi cei 7 pitiși?
0: Se întrebă Anda ca zăpada. Răspunsul veni iute de la un gramofon vechi, aflat într-un colț.
2: N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot.

0: atunci când sunt la volan.
1: Bun, unul a plecat cu mașina.
2: Spuse lămurita Anda ca zăpada.
1: Da, unde sunt ceilalți șase pitiși?
2: N-avea de unde să știe că ceilalți șase împingeau mașina care n-avea nici motor, nici cutie de viteze, nici caroserie și de fapt nu era nici mașină. Era un cântec.

0: Când o văzură însă pe Anda ca zăpada în casă, piticii se opriră în loc minunați.
1: Ce e asta? O ființă pământeană în căsuța noastră?
2: Ce ne facem? Ce ne facem?
3: Ce ne facem? Ce ne facem?
4: Ce mai faceți, piticilor?
1: Păi ce să facem?
2: Bine, mersi!
5: E

0: Vai, vai, ce frumos e să fii îndrăgostită. Voi fi și eu cândva. Într-o zi va veni și la mine un făt frumos.
1: Un făt frumos? Dar cum arată un făt frumos?
2: Ca un jule prim.
1: Așa ca noi.

0: Între timp, la palat, împărăteasa plutea printre semne de întrebare, complet derutată de răspunsurile evazive ale oglinzii, i-a recurs în cele din urmă la serviciile benevole ale papagalului Coco, care, ca orice papagal, avea papagal.
1: Spune-mi tu, Coco, dar sincer, cine e cea mai frumoasă în țară?
2: Dumneavoastră, împărăteasă.
1: Dar Anda ca zăpada.
2: E ca zăpada, prieta.
1: Nu mai există, nu-i așa?
2: S-a topit.
1: Mersi, Coco, mersi. Îți dau un post de sfetnică întâia ca să mai ciugulești și tu ceva. Pa, Coco,
2: pa. Pa, pa, pa, părăteasa mea. Tu ești cea mai frumoasă în țară. Pa, pa.
0: Ascultă, Coco, de ce nu i-ai spus adevărul? Că Anda ca zăpada e mai frumoasă.
2: Pa, ce o să ne mor? Ce, vrei să mă lase fără pene tocmai acum că vine iarna și n-am nici termoficare? Coco!

0: crezând că a scăpat de concurență, împărăteasa cea rea răsuflă ușurată. Luă din nou oglinda fermecată care fusese restaurată și o întrebă emoționată:
1: oglindă, oglinjoară, cine e mai frumoasă în țară?
2: Îți răspund prea slăvită, dar vreau să știu, sunt asigurată?
1: Bineînțeles, ieri am achitat și ultima rată. E bine, cine e cea mai frumoasă?
2: Anda, ca zăpada.
0: Împărăteasa căzu, buf, pe gânduri și o chemă pe vrăjitoarea de serviciu.
3: M-ați chemat prea înălțat.
4: Doamnă, ascultă, vină încoace.
0: Împărăteasa îi ceru vrăjitoarei să îi împrumute mătura sa personală, cu care porni imediat spre căsuța celor 7 pitici. Piticii tocmai se pregăteau să plece la serviciu, deoarece făceau naveta. Ei îl lăsară pe piticul temător să o păzească pe Anda ca zăpada. Piticul temerar îi dădu ultimele instrucțiuni.
5: Fii atent! Rămâi să o păzești pe Anda ca zăpada.
6: S-a făcut!
5: S-ar putea să ai de-a face cu huliganiră.
6: Aole, vai de mine, de ce?
5: Că face pe zmeu.
6: Și eu ce să fac?
5: În primul rând, să nu te sperii.
6: Păi nu mă sperie, sunt gata speriat.
5: Vezi că s-ar putea să te lupți cu el.
6: Eu personal?
5: Da, tu, fii atent.
6: Da.
5: O să se apropie de tine.
6: Nu cred.
5: De ce?
6: Că n-am să fiu acolo.
5: Nu se poate, trebuie să fii acolo.
6: Da.
5: O aperi pe Anda ca zăpada.
6: Bine, și pe mine cine mă apără?
5: Eu, cu sfaturi.
6: Da.
5: Mai întâi vezi ce intenții are.
6: Și dacă are intenții serioase?
5: Îl lași întâi pe el să dea.
6: De ce?
5: Ca să obosească.
6: Și obosește repede?
5: Nu știu, totul e să te ții tare.
6: Ca să sperii.
5: Pe urmă treci la contraofensivă.
6: Trec, numai să mai am cu ce.
5: Îi plasezi o directă, de dreapta.
6: Îi plasez, îi plasez, dar să stea cu minte.
5: Îi mai plasez una, tot de dreapta.
6: Îi plasez.
5: Îi mai dai una.
6: Îi mai dau. Ce, dau de la mine?
5: Pe urmă încă una.
6: Tot de dreapta?
5: Tot de dreapta.
6: De ce, e sens giratoriu?
5: Așa, ca să-l obosești. Trebuie să ai joc de picioare.
6: Picioare? E, acolo e scăparea. Eu zic să începem cu asta.
5: Alo, alo, unde fugi?
6: Mă antrenez pentru jocul de picioare.

Între timp, destinul îl mâna pe făt frumos spre Anda ca zăpada, iar el mâna calul care zbura ca vântul peste mări, peste păduri și câmpii. Când nu bătea vântul, nu mai zbura, alerga, alerga purtându-l spre crăiasa visurilor lui.

0: Dintre toți piticii dumneata uriașului e cel mai înțelept.
1: Nu e înțelept cel ce crede că e înțelept. Eu nu cred că sunt înțelept, deci sunt înțelept.
0: Dar la ce lucrezi acum?
1: La un raport privitor la situația căsătoriilor în lumea uriașilor.
0: A, poți să mi-l citești și mie?
1: Da, un moment să-mi pun ochelari.
0: Da.
1: Așa, burlăcia sau celibatul n-au fost total stăvilite. Să mai citesc?
0: Citește, uriașule înțelept, vreau să știu cum e la uriaș. La noi în basme e altfel.
1: Burlaci cu năraf sau leneș au fost reconsiderați în treburile casnice prin conferințe cu următoarele teme. A. Primele manifestări bărbătești pe pământ. Eu dăm fă. B. Primii bărbați antimagnetici. De lemn. Ei se ocupau și cu silvicultura. Dormeau buștean. C. Sfârșitul perioadei de lene la bărbați. Apariția femeii și a cuvântului rostit. D. Încurajarea aptitudinilor burlacilor la treburile gospodărie prin concurs cu premii. Condiții: a se bate o suprafață de 140 de metri pătrați de covor, a se lustrui manual o suprafață de 120 metri parchet, a se bate prin forța proprie 80 de kilograme de maioneză.
2: Ce zici, fă-te frumos. Ne însurăm?
0: Fără discuție, uriașule. Am înfruntat eu balaurul cu 7 capete și 4 dentiști. O să mă sperii tocmai acum?

De unde se vede că făt frumos, deși era făt frumos, avea aceeași soartă ca și noi. Deci și noi putem fi feți frumoși. Între timp însă la căsuța din pădure, Anda ca zăpada rămăsese cu piticul somnoros.

0: Ei, și acum, dacă zăpada, o să dorm frumos și eu am să te păzesc.
1: Mulțumesc, piticule somnoros.
0: Știi, aici la noi, în căsuța din pădure, e o liniște grozavă.
1: Dar ce-i asta?
0: Turiștii, e un camping pe aici.

0: e cam scurt.
1: Nu poți să mi-l dai măcar aproximativ? E ceva foarte important. Trebuie să-i comunic lui Sparge Lemne că...
2: Că ce?
1: Că nu mai am nevoie de el.
2: Of, ce oameni. Dormeam de ca zăpada.
3: Dorm.
2: Dorm, că eu abia fac încălzirea. Acum o să dormim. O să fie liniște.
4: Alo! Alo! E vreun pitic acasă?
2: Este, dar ce dorești?
4: Gheața, a sosit gheața.
2: Gheața acum?
4: Da, când?
2: În august.
4: În august nu vin eu, veniți voi după mine.
2: Anda, dormi?
3: Grozav.
2: E o liniște aici.
3: Știu, somnorilă de catedrală. Asta ce mai e?
2: Scufița roșie de la patru. Alo, scufițo, ce faci?
5: Bat covoarele.
2: Mai încet, nu poți să le bați?
5: Ei, asta e bună, nu vreau să le pun surdină.
2: Mai bine te mânca lupul. Las că-l văd eu și pun o vorbă bună.
3: Asta ce mai e, somnorină?
2: Uleu, uitasem. Setil are onomastic azi și a chemat prietenii.

0: Timpul nu stă în loc, aleargă orele, aleargă minutele, aleargă secundele, aleargă și făt frumos, adică aleargă calul, iar făt frumos își aude inima în piept. Ăsta e calul.
1: Făt frumos, pe aici nu se trece.
2: Dar cine sunteți voi?
3: Oamenii împărătesei.
1: Ce doriți?
2: Să nu te lăsăm să ajungi la Anda ca zăpada.
1: Asta niciodată. O iubesc. Trebuie să-i spun iubirea mea. Dați-vă la parte.
2: Imposibil.
1: Bine, atunci ne vom bate. Cât sunteți?
3: Trei.
1: Doriți angros sau cu bucata?
2: Tu le trua.
1: Cât luați ca să mă omorâți?
2: Păi conform categoriei de încadrare. Eu 10 galbeni.
1: Și tu?
3: Eu 7 galbeni.
1: Și tu? Perfect. En garde.
3: En garde.
2: Adieu, maman, je meurs, tu sais. Îmi permite să mor?
1: Da, dar în liniște, mă deranjează în duel. Omule, îmi place tehnica dumitale. Cu cine învăța spada? Cu Pierre Asasinul sau cu Jean de Floret?
3: Cu Robert Stângaci. Păcat că am luat lecții prin corespondență. Mor și eu. Stați, stați să mă așez comod.
1: Ai mai rămas dubleta?
2: Eu mă predau. Considerați-mă un om mort.
1: Arată-mi drumul spre casa piticilor și socotim diferendul încheiat.
2: Casa piticilor?
1: Da?
2: Da, imediat. O luați drept înainte, până la râu, apoi faceți la dreapta și mergeți și mergeți și mergeți până la luminiș. După ce ajungeți la luminiș, faceți la stânga și o luați drept înainte spre casa morală. Da, și mergeți și mergeți și până seara. Și dacă ați ajuns la casa morarului, înseamnă că ați greșit drumul. Așa că vă întoarceți înapoi aici și o întrebați pe Dorothy, că și Dorothy caută

Largă orele, minutele și secundele, cum de altfel v-am mai spus. În căsuța din pădure, Anda ca zăpada, stă lângă tranzistor și ascultă...

0: Împărăteasa cea rea, travestită în vrăjitoare, se apropie tiptil de colibă. Deodată Anda, ca zăpada, auzi o voce pe afară.
1: Sticle goale vor care cumpăm.
0: Deschise ușa și...
2: Vai, scuzați-mă, credeam că...
3: Nu te speria, iubita mea. Am un măr frumos pentru tine.
2: Ionatan?
3: Nu, Parmen, scumpa mea. Îți place?
2: Nu mai compot. Eu, drept să-ți spun, bătrânic, o preferam...
4: Popor totale, eram doi copii ce aveau. Popor totale...
3: Nu-i nimic, nu-i nimic. Ia mărul acesta și mâine am să-ți aduc și o portocală. Ai, da, ce frumoasă ești.
2: Așa m-a făcut mămica.
3: Lasă, lasă, că te fac eu și mai. Ia, ia mărul, iubita mea, și mănâncă-l cu gândul la mine.
2: Pot să-l pun la plăcinte, bunicuțu?
3: Nu, nu, nu, servește-l așa natur.

și mai departe. Nici nu mai pot povesti. Mă neacă plânsul. Mă neacă plânsul. Noroc că știți și dumneavoastră basmul.

0: Când s-au întors piticii și-au văzut tragedia, au plâns și ei îndurerați. Și-au așezat-o pe Anda ca zăpada într-o raclă de sticlă. Toate animalele pădurii se strânseră în luminiș ca să o plângă. Și iată că sosi și Făt Frumos.
1: Unde-i Anda ca zăpada? Unde? Unde-i?
2: Acolo!
0: Răspunseră piticii scusiții.
3: Nu fi trist.
1: Ba sunt. De ce? Că sunt Făt Frumos din lacrimă.
0: Făt Frumos se apropie îndurerat de Anda ca zăpada, care părea că doarme. Se aplecă deasupra ei, o sărută și atunci, minune, i-a deschis ochii.
4: Vai ce somn lung am dormit!
0: Apoi văzându-l pe Făt Frumos, glăsui suavă.
5: La ora asta se vine acasă?
0: Un sărut lung pecetlui legătura lor pe viață. Apoi, strângându-și bagajele, plecară în voiaj de nuntă, în vreme ce corul piticilor îi cânta Andei ca zăpada.

0: și s-a sfârșit povestea mea și am încălecat pe șalala. Și v-am spus povestea.
1: Anda ca zăpada și cei șapte piteși.
0: Film radiofonic de mare montare, după bazmul cu același nume.
1: Scenariul George Mihalache și Alexandru Darian.
0: Un film palpitant cu uriași, pitici, vrăjitoare și zmei cu două sau trei speteze.
1: În distribuție, Dem Rădulescu, Horia Căciulescu, Sandu Sticlaru, Dorina Lazăr, Dem Savu, Radu Zaharescu, Mariana Oprescu, Violeta Olteanu, Mihai Stoenescu
0: și Anda Călugăreanu. Mare montare, scene de masă și șase scaune mici pentru șase pitici. Al șaptelea stă în picioare și cântă.
2: N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fiu ce nu pot.

0: Redactor muzical Dumitru Moroșan.
1: Accesul părinților în sală este permis numai dacă sunt însoțiți de copii. O producție Metro. Leul, fiind în concediu, a fost dublat de Felix, cu aprobarea specială a lui Mighty Mouse.
0: Regia de montaj, Nicolae Neagoie.

0: Sunați fanfare! Mai sunați fanfare! Mai sunați iarăși fanfare! Pentru familia Ionescu sunați de două ori.
1: Regia artistică Alexandru Darian.
0: Un bas nemuritor, un subiect covârșitor, un film sonor pentru oricare difuzor.
1: Anda ca zăpada.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Biletele la control, vă rog.
1: Poftiți.
0: Mulțumesc. Și dumneavoastră biletul la control. Da, mulțumesc.
1: Da, al meu.
0: Al dumneavoastră biletul acesta?
1: Da, al meu.
0: Păi, biletul este pentru Iași și trenul merge la Craiova.
1: Extraordinar. Ce distrat e și mecanicul ăsta.
2: Expresul de la ora 19.

0: Pe peroane, în compartimente și la vagon-restaurant.
1: Am Zapena, Coc Andronescu, Mihai Fotinov, Vasilica Tasaman, Nicu Constantin, Maria Bernachi, Gheorghe Papanicola și Constantin Băltăreț.
0: Valize cu noi șlagăre aduse de
1: Margareta Păslaru, Cornel Constantiniu, Daniel Pop, Olimpia Panciu, Marius Ceicu, Giliola Cinquetti, Frankie Line, Cati Kovac, Elena Constantinescu și formația PC.
0: Acar muzical
1: Dumitru Moroșan.
0: Mișcarea sonoră
1: Nicolae Neagoi.
0: Mersul trenului după scenariu și regia lui Alexandru Darian.

0: Nu vă supărați, când pleacă expresul de ora 19?
1: La ora 19.
0: Da, mulțumesc. Până atunci să dau un telefon să văd ce face Costel și nevastă sa, că văd că întârzie.

0: Înseamnă că au plecat de acasă.
1: Glas roților de tren, e o șapte cu suspine.
2: Ce faci, dragă? De azi dimineața ai început să te îmbraci și tu nu ești gata?
3: Sigur, nici n-ai venit bine și ești cu gura mare. Ție ce-ți pasă? Ai plecat la birou și m-ai lăsat să mă descurc singură și să nu știu ce să îmbrac. Mai bine spune-mi, scumpule, ce rochie să pun, nu?
2: Una frumoasă, drag.
3: Spune-mi, te rog, cea galbenă sau cea albastră?
2: Aia albastră.
3: A, nu e prea albastră?
2: Atunci aia galbenă.
3: Da, dar mă gândesc că nu e prea galbenă.
2: Ia-le pe amândouă și te hotărăși pe drum, drag.
3: E, cum o să îmbrac, dragă, două rochii?
2: E una în rucsac.
3: Așa este. Atunci, scumpule, ajută-mă și tu nițel, te rog. Scoate scândura de călcat, pune mașina în priză, scoate frigiderul, nu pe ușă, scoate-l din priză. Așa, pune mașina. Ia pantofii de pe grătarul mașinii.
2: Un antinevralgic, unde l-ai pus?
3: L-am pus bine, dar nu mai țin minte unde. Acum de antinevralgic, că ți-arde, mai bine scoate mașina din priză și lasă naibii pantoful din mână, aruncă-l sau pune-l în picior. Nu mașina, pantoful. Dă-mi fixativul.
2: Poftim.
3: Mulțumesc. Nepricepătule.
2: Prezent.
3: Ce ai făcut?
2: Azi?
3: Păi da, ăsta-i fixativ. Mi-ai dat apă oxigenată.
2: Nu-i nimic, dezinfectează. Și te implor, grăbește-te. Nu, mai prindem noi expresul de ora 19.
3: Gata, gata, te rog, dăm căciulița. Unde-i căciulița?
2: Păi da, ești încă în capot, dragul.
3: Dragule, ce crezi? Mă va prinde bine rochia?
2: Te prinde, numai să prindem trenul.
3: Gata, dragule, noroc că plecăm în excursie numai o dată pe săptămână.
2: Trenul pleacă în fiecare zi și nu se mai vaită.
3: Dragul meu.
2: Să zicem că eu.
3: Știi, nu-mi place rochia.
2: Alo, gara, informații? Tovarășe dragă, soției mele nu-i place rochia. Cum și ce vă spun dumneavoastră? Păi vă spun pentru că trebuie să vizez biletele. Nu pentru mâine, pentru săptămâna viitoare, pentru luna viitoare, pentru anul viitor, bisect.
0: Nu vă supărați, când pleacă expresul de ora 19?
4: La ora 19.
0: Ah, mulțumesc. Până atunci se trec pe la florărie, să iau câteva fire de ciofic, parcă văd că n-are și tot unghii veci iau să duc.

0: comoara mea, dragostea mea, să-i duc un buchet mare, mare.
1: La lele, la lele, frumoasele mele, la lele.
0: Dacă e mare, nici nu pot să-l duc. Poate să fie mai mic, dar să fie frumos.
1: Cât îndrăgesc aceste flori, cu chipul în multe culori.
0: 12 lei firul? A, uite că au și cu 5.
2: Randafirii tăi s-au veșteșit în glastră.
0: Dar ce-o fi asta cu 3?
3: Margarete, strâns legate în buchete.
0: 3 ori 5, 15. Și o cutie de bomboane e 9,75.
3: Margarete, din grădina calda inimii.
0: Dacă stau să iau flori, nu pierd trenul.
4: Am adunat multe flori și aș vrea să le împachetez pe toate.
0: De ce să pierd trenul? Să rămână, da. Nu credeam că aveți rododendroni. Da, îi lăsați, trec.

0: Pentru cine ai pregătit atât de multe flori?
1: A, cum nu știi? Sosește cunoscutul cântăreț, Viltura.
0: A, de aceea ați pregătit atâtea flori?
1: Da, am pregătit chiar și un reporter.
0: Dar unde e?
1: Asta e că nu e. Trebuia să vină și...
2: Nu vă supărați, n-astea nu știți când pleacă expresul de la ora 19.
0: La ora 19?
2: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Îmi place tipul că e isteț. Ce-ar fi să-l rugăm să țină locul reporterului? Hai după el.
2: M-ați convins, e clar. Vă să zic că mă duc la el și...
1: Nu mai e nevoie că vine el încoace. Hai, curaj!
2: Da, da, așa. Vă să zic că Viltura e din Flandra. De unde să știu eu limba flandreză? Flandra este o provincie, nu? Cum e și Oltenia la noi. How do you do? Ah, guten tag, bonjour. Pe, și succes. Acum, dacă ne-am întâlnit, norocul dumitale. Totul e să cânți cu suflet, dragă. Să faci asta numai pentru artă.
3: Oui, merci. Et je fais aussi beaucoup de chansons, donc comme je suis compositeur.
4: Bineînțeles, am scris multe cântece. Aproape toate cântecele din repertoriul meu sunt scrise de mine.
2: Și pe la noi obiceiul ăsta, știi? Una dintre ultimele melodii parcă se intitulează Love is Love, adică dragostea e dragoste. În ce limbă o cânti, Mata?
3: C'est en flamand.
4: În flamandă.

0: Așa, să trecem la întrebarea a doua. Cântați și în limba franceză sau credeți că e mai dificil?
1: Oui, je pense. Est-ce que c'est facile de chanter en français? Je ne suis pas habitué.
2: Da, așa cred. Totuși nu e greu să cânți în limba franceză. M-am obișnuit.
0: Ia să vedem dacă v-ați obișnuit.

0: Ah, vă mulțumim. Și în franceză sună la fel de frumos.
1: Oui, et vous pouvez vu personnalité.
2: Fiecare limbă are personalitatea ei.
0: Da, și fiecare cântec interpretul lui. Eu, dacă n-am cântec, nu cânt. Ne mai oferiți dumneavoastră unul înainte de a ne despărți?
1: Oui.
2: Da.

0: Ah, ce bine îmi pare că te văd, dragă prietene.
1: Numai puțin, dragul meu.
0: Luăm masa împreună?
1: A, cu multă plăcere.
0: Atunci dă un telefon soției tale și spune-i să mai pună un tacâm la masă.
2: De-abia am ajuns la gară cu pantofii ăștia.
3: Cred și eu, nu vezi că ți-ies din picior?
2: Păi sunt cu trei numere mai mari.
3: Dar de ce ai luat atât de mari?
2: Păi aveau același preț ca și ea mai mici.
0: Vorul meu, Georgica, își ia o Dacia.
4: Am auzit că e un băiat foarte capabil.
0: Da, și când te gândești că în urmă cu 15 ani, când a sosit în București și a călcat pe acest peron, avea doar o pereche de pantofi rupți. Acum are 70 de mii.
4: Și ce face el cu 70 de mii de pantofi rupți?

0: Iată, uite, Marius, ne face cineva semn.
1: De unde?
0: De acolo, de la fereastra vagonului acela internațional. Ce vrea?
1: Nu vezi? Are un disc în mână. Vrea să facă un schimb. Dorește cântecul nostru și ne oferă una din ultimele melodii lansate de Lucio Battisti, Confuzie.
0: E o confuzie?
1: Nu, melodia se intitulează Confuzie.
2: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

0: Caracter muzical
1: Dumitru Moroșan.
0: Mișcarea sonoră
1: Nicolae Neagoi.
0: Mersul trenului după scenariu și regia lui Alexandru Darian.

0: Nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 19?
1: La ora 19.
0: Oh, mulțumesc. Ce bine că știți pe din afară mersul trenurilor. Deci plecați în vacanță?
1: Da.
0: La munte?
1: Da.
0: V-ați mai urcat vreodată pe munți?
1: Eu?
0: Dumneavoastră?
1: Nu.
0: A, știți ce frumos e înretezat?
1: Mie îmi plac lucrurile întregi, dintr-o bucată.
0: Preferați borsecul?
1: La nevoie.
0: Cum la nevoie?
1: Dacă nu-i sifon, merge și cu borsec.
0: Nu, știți, eu mă referam la stațiunea. Fiecare stațiune trebuie să ne spună ceva. Iată, de pildă, predeal. Ce vă spune noastră predeal?
1: Cine să-mi spună?
0: Așa, subconștientul, știți? Când spui predeal, automat subconștientul îți spune de altitudinea de 1000 de metri, de faptul că o să fie rece sau, de pildă, azuga. Ce vă spune azuga?
1: Că o să fie rece.
0: Foarte bine. Și altceva?
1: Că aș prefera la sticlă, că la halbă se trezește.
0: Da.

0: Alo, colega, ce faci cu microfonul?
1: Spun. Păi ce fac, îl țiu să nu-l scap, că mi-l impute de 3 ori.
0: Da, ești grăbit?
1: Atât de grăbit încât nici nu-ți pot spune cât sunt de grăbit.
0: Bine, dar măcar spune unde te duci.
1: La Clubul Zinilor Grivița Roșie.
0: A, la club te duci să joci șah?
1: Da, de unde? Mă duc să imprim orchestra populară de amatori.

0: Nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 19?
1: La ora 19.
0: Mulțumesc. Deci nu are rost să mă urc în vagonul acesta.
1: Dacă nu aveți bilet?
0: Am, dar cum să spun? Adică de ce să spun?
2: Nu vă supărați, dar nu puteți intra în vagon fără să arătați biletele.
3: De ce?
2: Pentru că trebuie să vedem dacă aveți bilet de clasa 1 sau de clasa 2.
3: Și la ce folosește?
2: Păi, ca să nu vă urcați cu bilet de clasa 2 la clasa 1 și invers.
3: Adică cum invers?
2: Adică cu bilet de clasa 1 la clasa 2.
3: Și așa nu e voie?
2: Ba da, da.
3: Păi, atunci de ce să nu mă urc?
2: Tovarășe, nu vă supărați, v-ați oprit pe scară, lumea așteaptă, vrea să urce, arătați-mi biletele, vă.
3: De ce să le arăt? Cine ești dumneata? Ai dreptul să mi le ceri?
2: Tovarășe, dar se adună lumea și vrea să urce, eu n-am timp de pierdut.
3: Crezi dumneata că eu am mai mult timp? Uite, până să viu la gară, du-te la alimentar, du-te la croitoreasă, du-te la mântușa care e bolnavă.
2: Tovarășe, că vă rog, fiți bună, dați-mi înapoi legitimația. Uitați-vă și dumneavoastră câtă lume s-a strâns, vor să urce în vagon.
3: De ce din pricina mea s-a strâns atâta lume? Eu te-am oprit pe dumneata sau dumneata m-ai oprit pe mine?
2: Da, e adevărat, eu v-am oprit, recunosc, dar vă implor, dați-mi legitimația. Vă promit că e ultima oară când vă mai opresc.
3: Bine, fie. Și altă dată să-ți vezi de treabă.

0: Seară mâna. Aveți bilete pentru Constanța?
1: Bineînțeles.
0: Și pot ajunge la Cluj?
1: Cu bilet de Constanța?
0: Ce zice?
1: Să nu ziceți, că ziceți degeaba.
0: Și atunci ce fac? Eu aș vrea să călătoresc mai multe orașe. Dacă iau atâtea bilete, le încurc, le pierd.
1: Luați atunci un bilet special.
0: Un bilet special? Cum adică?
1: Un bilet pentru o... călătorie în circuit muzical. Și acum să vedem unde doriți să călătoriți. Primul oraș?
0: Am spus Constanța.
1: Pentru Băi de Mare?
0: Nu, pentru Ilona Moțiga. Îmi place, îmi cântă.
1: Ah, știți, acolo îl găsiți și pe Dan Spătaru. E la Teatrul Fantazio din Constanța.
0: Deci, prima localitate, Constanța.
1: Prima interpretă din acest circuit muzical, Ilona Moțiga.

0: Și acum ce oraș mai înscriem pe biletul dumneavoastră de călătorie muzicală în circuit?
1: Tecuci.
0: Și cine e acolo?
1: Vărul meu.
0: E cântăreț?
1: Nu, dar are un vin grozav. Și de acolo, vorba aia, doi pași până la Cluj.
0: E, chiar doi?
1: Mă rog, trei. Dar la Cluj cântă Carmen Pătru.

0: E, și acum și mata drăguță trece acolo un bilet și Iașul.
1: Știu, aveți acolo un văr care...
0: Nu, am niciun văr.
1: Ah, vă gândiți că acolo e cotnarul.
0: De ce nu pot să mă gândesc că e fabrica de antibiotici?
1: Atunci?
0: Aș vrea să aud cum cântă Aurel Neamțu.

0: Mai punem un oraș pe biletul dumneavoastră de călătorie în circuit muzical?
1: Da, ultimul, Ploiești.
0: Și ca să o auziți pe Elena Constantinescu, trebuia să faceți atâta ocol?

0: nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 19?
1: La ora 19.
0: Da? Mulțumesc, era să uit. Trebuie să notez eu pe ceva chestia asta.
2: Ia uite, acolo nu e Olimpia Panciu cu Marius Țicu?
3: Ba da.
2: Și ce fac pe peron?
3: Schimb de discuri.

0: Le-a plăcut discul nostru?
1: Cred că da. De aceea ne-au și oferit alt disc.
0: E melodia ta foarte frumoasă.
1: Meritul e al tău. Tu o cânti foarte bine.
0: Și uite, așa ne lăudăm unul pe altul până mâine. Ia să vedem ce disc ne-au dat.
1: Mary Mary, melodie interpretată de formația olandeză T-Seed.

0: Știi ce am aflat?
1: Ce e important?
0: Foarte. Fii atent. Dacă dai drumul la radio acum pe programul 3, poți asculta...
2: Expresul de la ora 19.

0: muzical
1: Dumitru Moroșan.
0: Mișcarea sonoră
1: Nicolae Neagoi.
0: Mersul trenului după scenariu și regia lui Alexandru Darian.

0: Da, bine, vă rog.
1: Ia uite cine a intrat în restaurantul Gări.
2: Cine, cine?
1: Nu-ți spun cine, îți spun doar atât. Vine de la Băilești.
2: Eu aș vrea să vă dau o sugestie. Dacă vreți să cunoașteți bine pe Olten, n-aveți decât să luați un tren care pornește la Timișoara spre București, un tren de după amiază. Cap de linie, locuri sunt, plătești biletul, te sui în compartiment, trenul pleacă, taca, taca, așa, undeva printr-o gară prin Banat, se deschide ușa, se sună un bănățean și mă rog frumos, e voie, poftim, domnule. Mai merge și mai merge să mai sui al bănățean, mă rog frumos, e loc, este, domnule, cât poftești, începe ei să vorbească de ale lor și mă rog frumos, vă supără că vorbim. Nu, domnule, ce să mă supără? Sau vă supără tutunul? Nu, mulțumesc, nu mă supără, și eu fumez. Mai merge trenul și așa pe la 8-9 seara s-a oprit în prima stație cu Olteni. S-aude o hărmălaie nemaipomenit. Costică, Gheorghe, fireau dracu, ia paponița. Păi ce, mă lăsați pe mine cu toate, mă? Păi ce, eu am 7 mâini. Ia ține paponița, ține de gâscă. Ia și dămijana. Păi ce fa, băi, le iau toate, tu ce mai? Lasă-mă că eu să-ți arăt drumul, că pierdem trinul. Hai, sus! Să suie în tren, trage ușa la compartiment. Băi, ce mânca vașoichi, zice, dacă pierdeam trinul, nu mai ajungeam la Ploiești. Că mă duc la filmul la Ploiești, face filmul armată. Mă suie, du-i pe pâine în țest, 2 kg de vin la Neam Somărin, ce-l știi pe Neam Somărin? Adică nu, că n-ai de unde să-l știi. Și un pui fript. Dacă pierdeam trenul, nu mai ajungeam la Ploiești. Nu mai ajungeam la Ploiești dacă pierdeam trenul. Aia. Și pune ochii pe bănățen. Băi, ce mânca vașoichi, ori vorbiți de mine acolo. Nu, mă rog frumos, zice, de ale noastre. Băi, și vedeți cu mine o încurcați. Scoate tabachera, face o țigare. Și ori vă supără tutunul. Păi dacă vă supără, ieșiți afară pe culoare, că e aer curat, că e și un geam spart. Mă rog, merge trenul ce merge și la un moment dat se scrie controlorul. Biletele, vă rog, bea toată lumea biletele, ajunge la Oltean. Biletul dumneavoastră, Oltean nu taci. Și nu vă supărați, aveți bilet. Băi, și mâncați așa, uite, nu prea am. Cum, domnule, nu prea ai? Ce, nu prea am? Băi, și eu vorbesc românești? Dacă spun că nu prea am, nu prea am. Nu prea am. Domnule, ai sau n-ai? Păi și mă, nu spun să-i zice, nu prea am. Bine, domnule, zice, și ți-apucă șoferistul să-i facă proces verbal. Când se apucă să scrie, Oltean nu făcu bine. Tu ești să-l găsi, el. Păi ce faci, domnule, zice? Nu te-am întrebat. Și eu ce ți-am spus? Nu ți-am spus că nu prea am. Păi bine, domnule, și eu acum ce fac? M-am apucat să scriu aici. Păi zice, te puse eu să scrii. Aia cu care cum știm să scrii, să scrii ceva, să scriu și eu de dumneata. Am bine, mă lași în pace. Merge ce merge, adorme lumea pe la filia și așa. Mijlocul nopții, dorm oamenii în tren odată. Uați, săriți, uați, luară paponița, paponița cu puiul fript, cu chilele de vin și cu pâinea țăță, mă, și-am la fiul meu la Ploiești. Foacii nu mai e. Unde o fi? Păi nu știm, domnule, de unde să știm, noi. Și tot Olteanu zice, măi, și mâncava și uite, acum ce să mai caut eu la Ploiești? Că de-aia mă duceam la Ploiești, acum ce să mai caut? Bacă să am în prostia mea să mă duc așa, doar să nu chiar biletul. Și ultima scenă era în poarta regimentului, iese fisul. Bă, zice, vezi că te cheamă tactul la poartă. Mă, Stane, zice, să făcu măta o pâine în țăst. O mânjit cu gălbinuș de ouă, zice, o pusă cu furculița. Pusă și 2 foi de dafin. 2 kg de vin de la negru la Neam Somărin, îți place? Ție și un pui fript. Un pui fript, o pâine în țăst, 2 kg de vin. Și o să mănânci vânt și o să bei ploaie, că mi le fură la filiaș. Și acum ce te uiți ca boul la mine? Fă rost de un pol, că n-am bani de întors, n-auzi?
3: Oltean sunt,

0: Uite ce primire frumoasă!
1: Pe cine a venit cu trenul ăsta?
0: E un tren internațional!
2: Și cei care au sosit sunt cu faimă internațională. Un ansamblu încărcat de succes, ansamblul Călușul din Scornicești.
3: Haide, mai că uite așa!

0: Nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 19?
1: La ora 19.
0: Ah, da, exact.
1: Mai mult decât exact.
2: Precis.
0: Turist?
1: Turist.
2: Și eu?
1: Se vede.
0: După ce?
1: Așa, după aerul viguros pe care îl împrăștiați.
2: A, da. Așa e. Deși mai e și rucsac și bocanci.
1: Bocanci au și fotbaliști. Iar rucsac, mă rog, mai au și alții. Uite Varmea, de pildă. Și ea preferă remi cu pietre.
0: Dar încotro?
2: Vin de la Valea Mijlocie și mă duc spre Poiana Intermediară.
0: Dumneata?
1: Invers, de la Poiana Intermediară spre Valea Mijlocie. Știți, turistul trebuie să umble,
2: să circule,
1: să vadă,
2: să cunoască.
0: Da, cum am o clipă liberă, plec de acasă, de la Valea, să văd, să cunosc.
1: Și eu invers.
0: Cum?
1: Adică nu invers, adică plec de acasă, de la Poiana, să văd, să cunosc. Uite, am văzut orășelul dumneavoastră, Valea, e foarte drăguț.
0: Da, nu e rău.
1: Da, mai ales lacul. Lacul e o adevărată capodopera constructorilor.
2: Da, adevărat, lacul. Ia să-i puțin. Care lac?
1: De lângă hidrocentrală.
0: Ah, ăla de lângă hidro...
2: Da. Stai puțin, care e hidrocentrala?
1: Cea nouă, care...
0: Ah, da, sigur, hidrocentrala, o știu, da, am citit în ziare, da, da.
1: Și
0: da.
1: Lacul...
0: Alt lac?
1: Nu, tot ăla.
0: Chiar mă miram eu să mai fie altul și eu să nu-l știu.
1: O adevărată mare artificială, da. Cu plaje, debarcader, briză, vaporașe, da. Ce mai mare dragul să le vezi cum se lăfăie în soare.
2: Da, sigur, se lăfăie, da. N-aveți idee, se lăfăie asta de mult acum?
1: Păi cam de vreo 2 ani. Dar cum nu le-ați văzut până acum?
0: Păi când să le văd? Spune și mea ta, nu? Cum am puțin timp liber, eu la drum. Să văd, să cunosc, ăsta-i turismul.
1: Ai drept, da. Ai drept și eu la fel. Cum am o zi liberă, rucsacul, bocancii, nevasta.
2: Asta unde e?
1: Cine?
2: Nevasta unde?
1: Nu, nevasta îmi face pachetul de mâncare. Aha. Și eu, gata, pe acime drumul. Mare lucru și turismul.
0: Da, vezi, cunoști. Așa am cunoscut eu o ghidă la voi, la Poiana, care ne-a condus în peșteră.
1: A, da, peștera. Stai puțin, care peșteră?
0: Cum care peșteră? Peștera de la voi, de la Poiana. 2000 și ceva de metri lungime, bașca lățimea și înălțimea. Stalactite, stalacmite, domuri de calcită deschisă. Peștera, nu calcită, da, da. De la 10 dimineața până la 18.
1: La noi, la Poiana?
0: Da, bineînțeles. Începe chiar în spatele fabricii de ciment, știi?
1: Ale, de-aia nu știu. Eu lucrez dincolo, la panificație, cornuri, chifle, lipii.
0: Peștera. Și cu ieșirea ei spre Dunăre.
1: O peșteră? Da. O Dunăre?
0: Da.
1: Știi, sunt amănunte care mai scapă. Da, dar de la dumneata, de la Valea, nu mi-a scăpat nimic. Nici vechiul turn.
0: Ah, da, vechiul... Care vechi?
1: Turn. Care turn? Păi, de apărare, ridicat de breazla tăbăcarilor pe linia valului roman.
0: Pe linia? Ah, păi dacă nu-i pe linia de irta, degeaba, mi-a scăpat.
1: Și pe care onoare care stavru l-a scăpat de încercuire?
0: Aia, vezi, altul care l-a scăpat.
1: Păi da, dar dumneata n-ai dreptul.
0: Da, deci, el a avut și eu.
1: Dumneata trebuie să vezi în orașul dumitale.
0: Gata, păi neapărat, mă duc. Duminica asta, nu, da, duminica viitoare.
1: De ce nu duminica asta?
2: Păi duminica asta merg din nou la dumneata și de la Poiana, până nu e prea târziu.
1: Cum e prea târziu?
2: Păi da, pentru că în fiecare an se scufundă cu 2,5 mm față de nivelul Dunării.
1: Se scufundă? Am plecat!
0: Alo!
1: Fug!
0: Nu, stai, tovarășu! Tovarășu, în control!
2: Asta, bă, specialiștii spun că abia peste 10.820 de ani. Așa că mai putem sta de vorbă 5 minute până acum.

0: Vezi, dragă Maris, și acestor turiști le-a plăcut melodia ta.
1: Dar să vezi, și disc ne-au dat în schimb.
0: Ce cânte conține și ce interpret?
1: Ceva dulce.
0: Am înțeles, o interpretă drăguță.
1: N-ai înțeles nimic, ceva dulce, adică melodia Prăjitura, cântă Daniel Pop.

0: vă supărați, cât e ceasul?
1: Mă scuzați, v-am întrebat cât e ceasul.
0: Nu aveți ceas?
2: Am, dar nu vreau să spun, pentru că știu ce o să se întâmple. Mă întreb cât e ceasul numai ca să intri în vorbă cu mine. Și după ce facem puțină conversație, o să ne împrietenim. O să călătorim împreună până la Iași. Când ajungem acolo, mă invit să beau un pahar de vin. Eu, ca omul politicos, o să dau și eu un rând. Pe urmă, o să te invit la masă, acasă, la mine. Acolo vei cunoaște pe fica mea, care este foarte frumoasă, da. O să te îndrăgostești de ea, nu. O să vii tot mai des în vizită și într-o zi o să o ceri în căsătorie. Și acum spune și dumneata, pot eu să o dau pe fiii mea de soție unui om care nu e în stare să-și cumpere un ceas de mână?
3: Așa, stați un moment, nu vă urcați încă, vă să zic așa. Valizele, 2 servieta, 3 sacoșa, 4, geamantanul mare, 5, nevastă mea, 6, gigel, 7, eu 8. E regulă, suntem toți.

0: Nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 19?
1: La ora 19.
0: Da, posibil. Și alte trenuri mai pleacă între timp?
1: Da, chiar acum sunt gata de plecare câteva trenuri muzicale.

0: Ce tren luăm?
1: Eu zic să urmăm sfatul Caterinei Valente, care ne spune ia trenul A.
0: La ei trenurile sunt pe litere?
1: Da, sunt alfabetizate.

0: România sosește un alt tren.
1: Care, care?
0: Trenul dragostei.
1: Și dacă la unii a și sosit?
0: Oricum pot să-i ureze bun sosit, Giulioli Cimpit.

0: alt tren.
1: Tot muzical?
0: Nu, de noapte. Să nu trezim călătorii.
1: Bună ziua, e un loc liber, vă rog.
2: Oarecum.
1: Dar locul acesta pe care stați dumneavoastră cu picioarele liber?
2: Mai sunt patru locuri în compartiment.
1: Da, dar ăsta e cel mai bun, nu e nici lângă geam, nici lângă ușă, e tocmai aici.
2: Mă rog, poftim.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc. Mergeți departe? Adică zic, călătoriți mai încolo? Alo?
2: Da, ce
1: înseamnă? Mergeți mai departe?
2: Da, eu la Vașcău. Ați ipisem, tovarășe.
1: Ah, da, da. E ca și mine, adică nu chiar ca mine, că eu nu mă duc chiar până acolo. Ce bine că suntem singuri în compartiment. Putem să dormim liniștit. Știi ce bine să dormi în tren, în tren. Alo, alo, da. Auziți?
2: Ce, tovarășe?
1: Păi ziceam, știți ce bine se doarme în tren?
2: Dacă mi-ați da posibilitatea, aș ști și eu ce bine sunt.
1: Păi, Matale, chiar vrei să dormi? Adică de ce să nu dormi? Da. În tren se... Așa. Alo!
2: Da, da, tu ce?
1: Păi cum ce? Poftim?
2: Ce asta?
1: Dormital.
2: A, nu obișnuiesc.
1: E foarte bine, nici nu e sănătos. Și pe urmă... Știi ce bine să doarme în tren?
2: Aș vrea să știu.
1: Păcat că face tot timpul ca trenul.
2: Cine face?
1: Trenul face tot timpul. Danga, danga, danga, danga, dam. Danga, danga, danga, danga, dam. Alo?
2: Da, da, cine zice tu?
1: Da, ziceam danga, danga, danga, tam. Danga, danga, danga, danga, danga, or fi traversele. Dar tam ce-o fi?
2: Dam, nu știu, domnule.
1: Păi o fi agățat ceva de tren, ai naibii copii. Danga, danga, danga, tam. Danga, danga, danga, tam. Danga, danga,
2: da.
1: Poți să dormi?
2: Cum o să pot?
1: Păi vezi, asta pentru că daga, daga, daga, tam. Dar te învăț eu ceva și adormi imediat. Închizi ochii și spui în gând toate numele de flori pe care le știi. Garoafe, pansele, ochiul boului. Și cum le-ai terminat, ai adormit. Cat și... Alo!
2: Da, da, tu ce?
1: Păi ziceam, ai adormit.
2: Da.
1: Păi, dar mimozei spus?
2: M-am spus.
1: Păi de-aia ai adormit.
2: Da, da.
1: Da, dar să știi că dacă spui mușețel, nu trebuie să spui și sunătoare, că-i tot una.
2: Nu o să mai spun.
1: E, adică poți să spui, că nu-i tot una. Romaniță e mușețel. Ai spus romanița?
2: Am spus romaniță.
1: Și atunci de ce nu dormi?
2: Păi da, dacă ar fi liniște.
1: E, nici liniște, liniște nu e bine. Mie liniștea îmi țiuie în urechi. Uite așa, țiu ca într-o scoică. Păcat că n-are bere.
2: Scoica?
1: Nu, la vagon, restaurant. Luam o bere și ne culcam. Da. Dar mai bine, că poate beau și alții. Veneau aici și nu ne lăsau să dormim. Așa, alo?
2: Da, ce mai e, ce mai e?
1: Ziceam că nu ne lăsau să dormim.
2: Frate,
1: da.
2: Omule, lasă-i pe ăia să nu ne lase, dar hai să ne lăsăm noi. E noapte, vreau să dorm. Înțelegi că vreau.
1: E, cum să nu înțeleg? E clar. Noaptea se doarme. Mâine dimineață să fii odihnit. Că doar nu te duci la plimbare. Te duci cu treabă, nu?
2: Da.
1: Cu ce treabă?
2: Treaba mea.
1: În fond așa e, de ce să-mi spui mie? Că eu tot uit. Dar dacă tot uit, adică de ce să nu-mi spui? Așa până adormi, te rog. Alo, tovarășu, unde te duci? Tovarășu. Așa e, ai dreptate. Aici e mult mai bine. Nu e nici pe osii ca să dâga-dâga-tam. Nici prea multă liniște ca să țiu. Aici poți să dormi. Și ce faci, tovarășe? Alo, alo, nu-i lumina aia. E semnalul de alarmă. Stai acolo, nu e ușa, e geamul. E periculos să spărgești. Stai. S-a dus.

0: Nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 19?
1: Mâine.
0: Cum mâine? Astăzi, astăzi la ora 19 am întrebat.
1: Astăzi e aproape ora 21.
0: Vai de mine, v-a să zic că l-am pierdut? Două ore am pierdut timpul degeaba prin gară.
1: Nu e grav, mai grav era dacă pierdeați emisiunea.
2: Expresul de la ora 19.

0: Trei peroane în compartimente și la vagon-restaurant.
1: Hamza Pelea, Coc Andronescu, Mihai Cotinov, Vasilica Tastaman, Nicu Constantin, Maria Bernachi, Gheorghe Papanicola și Constantin Băltăre.
0: Valize cu noi șlagăre aduse de
1: Margareta Păslaru, Cornel Constantiniu, Daniel Pop, Olimpia Panciu, Marius Ceicu, Giliola Cinquetti, Frankie Lime, Cati Kovac, Elena Constantinescu și formația TC.
0: Acar muzical
1: Dumitru Moroșan.
0: Mișcarea sonoră
1: Nicolae Neagoi.
0: Mersul trenului după scenariu și regia lui Alexandru Darian.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă dramaturgi români contemporani.
2: Bolero, La miezul nopții, de Costin Manoliu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Marius Soltean.

0: Ioana, te rog, intru.
1: De când stai aici?
0: Abia m-am mutat. Intru, te rog.
1: S-a stins lumina.
0: Cred că s-a ales becul. Te descurci? Ia, dă mâna, dă mâna.
1: Mă descurc.
0: A, uite că s-a aprins. Nu s-a ales becul.
1: E plăcut aici la tine. E chiar frumos. Iar s-a stins.
0: Dar ce Dumnezeu are? Stai puțin, o să aprind veioza. Așa e perfect, nu?
1: Da. Ce faci?
0: Să sărbătorim, nu?
1: Nu mi-ai zis. Ți-a plăcut spectacolul?
0: Sigur, mi-a plăcut.
1: Ai, nu-mi răspunde așa. Chiar vreau să știu.
0: Nu vrei mai bine să vorbim despre vreme?
1: Haide, spune-mi ce nu ți-a plăcut.
0: Cum? A fost un triumf. Mi se înroșiseră palmele. Sau n-ai auzit aplauzele de la final?
1: Că știi și tu cum se aplaudă la premieră când în sală jumătate sunt prieteni, invitați, rude. Se aplaudă entuziast din politețe. Hai, serios, cum ți s-a părut?
0: Noroc. Mă bucur că ești aici.
1: Îmi spui sau nu îmi spui cum ți s-a părut?
0: Eu dacă aș fi actor n-aș pune întrebarea asta.
1: De ce?
0: De ce? Ca să nu pui oamenii să mint.
1: Cum adică?
0: Foarte bine. Tu îi inviți la spectacol și ei ce să spună dacă nu le-a plăcut?
1: Că nu le-a plăcut.
0: Ca să te superi?
1: Nu mă supăr.
0: Dacă le place, spune ei și fără să-i întrebi tu.
1: Bine, dar tu poți să-mi spui ce nu ți-a plăcut.
0: Mai ales că eu am venit neinvitat.
1: Mi-a părut bine. Mă, tu chiar n-ai nicio părere?
0: Știi bancul cu frumoasa cântăreață de operă?
1: Nu.
0: La fel ca tine. O cântăreață de operă îl întreabă pe un cronicar: v-a plăcut cum am cântat? Și îi răspunde: e, dragă, la vârsta mea am văzut multe soprane celebre, pe Montserrat Caballé, pe Angela Gheorghiu, dar să știi că niciuna nu transpira ca tine.
1: Auzi, obrăznicie, mai mută-ți gândul, domnule. Văd bine că ești bun de mutat.
0: Cum de mutat?
1: Precum un scaunel.
0: Un scaunel? Ce scaunel?
1: Ți-a plăcut? Îmblânzirea scorpiei.
0: Am înțeles. Mi-ar plăcea să fiu un scaunel al tău.
1: Na, tu mă duci cu vorba. Uite acolo poșeta mea. Dă-mi, te rog, țigările.
0: Ia uite. Textul cu îmblânzirea scorpiei.
1: Da.
0: Îl iei de fiecare dată cu tine?
1: Așa facem noi cei cu memoria scurtă. Ne mai aruncăm un ochi pe text înainte să intrăm în scenă.
0: Deci nu știi pe de rost?
1: Pe de rost învățai tu poezii la grădiniță.
0: Ia uite ce mai avem noi în poșetă.
1: Ce faci?
0: Ce e asta?
1: Lasă-o acolo.
0: O scrisoare de la un admirator?
1: Da.
0: Poți să o citesc?
1: Auzi, obrăznicie.
0: Nu știu de ce, dar am așa o curiozitate. N-am scris niciodată astfel de scrisori.
1: Bine, chiar. Citește-mi și mie. Îmi face bine.
0: Mizil, 25.02.2004, ora 21.52. Câtă precizie.
1: Ai uitat să-mi dai țigările.
0: Da, poftim. Ia uite ce scrie aici. Draga mea, îți mulțumesc pentru cadoul de Crăciun, pentru clipele în care am fost atât de aproape de tine.
1: Și bricheta? Mulțumesc.
0: Draga mea, eu știu că în seara aceea, pe 23 decembrie, tu pentru mine ai jucat. Să fie oare adevărat? Lasă-mi iluzia asta. Acum sunt obosit, simt din plin lipsa timpului liber. Chiar am pierdut noțiunea de timp liber. În fiecare zi e la fel. Mă scol la ora 6, dau drumul la radio și pun de cafea, mă spăl pe față, mă îmbrac, îmi beau cafeaua și fug la serviciu. Vin acasă la 18:10, mă spăl, mănânc, se face 19. Într-o zi mă duc să cumpăr un aparat de ras din oraș. Opa, în alta fac baie, într-o alta îmi spăl lenjeria și uite așa se face ora 21. Cu mâncarea de seară, spălatul pe dinți, cu un film la televizor, se face 23 și trebuie să mă culc. Pe cuvânt de onoare, n-am mai văzut un film la cinema de peste 3 luni și asta din lipsă, din totală lipsă de timp. Scuză-mă, dar e idiot, amicu.
1: Hai, citește mai departe.
0: La serviciu, ce să-ți mai spun cum e? Domn inginer Lupu, de ce nu sunt turnate piesele din bronz? Se repară cuptoarele. Dar de ce la comanda 5 avem incluziuni și sulfuri în fontă? Domn inginer Popa, de ce nu-s gata reperele YZ? Domn maestru Cuțit, de ce nu funcționează strungul 6? Domn director Bumbănac, de ce oamenii dumitale au pauza 3 sferturi de oră și șterg, adică curăță mașinile o oră înainte de plecare? Curată grădină zoologică.
1: Da. Citește mai departe.
0: Spectacolele în care te văd sunt singura mea bucurie. Aș vrea să-ți spun, să-ți scriu și eu ceva frumos, dar nu pot. Sunt practic, foarte practic. Lucru care uneori mă deranjează și pe mine. Dar din punctul ăsta de vedere nu mă simt vinovat nici eu, nici ai mei. O să vezi că la 39 de ani stelele nu au decât o importanță astronomică, iar animalele una gastronomică. Nu sunt nici Antonio Banderas, nici Leonardo DiCaprio, nici măcar Adi Mutu. Acum, în ceea ce mă privește, din punctul de vedere al fetelor, staționez. Poate la primăvară cresc apele Dunării. Eu știu, poate se produc chiar inundații.
1: Ai o prietenă foarte frumoasă.
0: Ce prietenă?
1: Știi tu.
0: N-am pe nimeni. După ce am fost plecat de atâția ani, pe cine să am?
1: Hai, nu fi modest.
0: N-am de ce.
1: Acum 2 luni, la prezentarea de modă de la Afrodita, toți întorceau capul după ea.
0: Ai fost și tu acolo?
1: Da. Nu m-ai văzut.
0: Nu.
1: Erai acaparat. E foarte frumoasă.
0: Da. Dar nu e prietena mea.
1: Nu?
0: Îi simțeam pe ceilalți bărbați ca pe niște șacali, cu ochii măriți, înjurându-mă în gând. Ce femeie, ce noroc are. Le citeam gândurile și îmi spuneam, dacă aș ști că în spatele acelui chip de regină egipteană, dincolo de șoldurile rotunde și de sâni, nu e nimic. Gol. Ce trist. Pentru ce mă invidiați?
1: Chiar așa? Dincolo de sâni, e inima?
0: Nu, nu. E gol.
1: Și atunci de ce ieșai cu ea?
0: Nu știu, așa, parcă aș fi avut nevoie de invidia lor. Parcă îmi făcea plăcere să îi văd cu ochii scoși și să-mi zic, eu știu ce credeți voi, dar adevărul îl știu numai eu.
1: Câtă suferință!
0: Ia să vedem ce mai scrie amicul.
1: Să citești tare.
0: Da. Aș vrea să fiu numai cu tine, dar nu e posibil din foarte multe motive. Și apoi te-ai plictisi. Poezii nu știu, bancuri nu, povești nu. Sunt bun numai pentru a mi se face observații.
1: Poți să mă descalți?
0: N-am papuci de damă.
1: Nu-mi trebuie papuci. Tu vrei să citești toată scrisoarea?
0: Dacă tot am început-o.
1: Atunci zi.
0: Sunt un om plin de defecte, dar așa cum sunt eu, poate că m-a visat cineva și mă dorește zi și noapte. Am avut odată o prietenă care m-a făcut mincinos. Nu era autoritară decât în fața mea. Și apoi eu știu ce s-a întâmplat când l-am întâlnit pe Mircea Lanț. Mircea Lanț. Știu, dar nu vreau să spun. Când aveam 20 de ani era parcă altfel. Acum sunt ca un câine. Cred că serviciul e de vină sau poate oboseala. Să știi că de când am jurat că tu ești cea pe care o visam, m-am lăsat de prostii cum am lăsat de fumat. Pe 27 e ziua mea. Nu cred că mă vizitează nimeni. Ce-mi doresc acum la 39 de ani? Sănătate și poate o dorință neexprimat. Îți închipui tu care? Nu te gândi la prostii. Noapte bună, cu mult drag al tău, Pogo. Cine-i dobitocul ăsta cu nume de câine?
1: Un admirator.
0: Cum l-ai cunoscut?
1: Vine de la 200 de kilometri special ca să mă vadă.
0: Scuză-mă, dar e tembel.
1: Tembel, idiot, dobitoc, o fi. Da, o fi. Dar e un om care mă iubește. Și dacă vrei să știi, am plâns când am citit prima lui scrisoare.
0: Să nu-mi spui că ți-a scris mai multe.
1: Ba da.
0: Deci vă cunoașteți bine.
1: A venit la spectacolul din ajunul Crăciunului la cabină cu un buchet de flori și mi-a dat scrisoarea asta. Când m-am uitat surprinsă la el, s-a îmbujorat tot și a cerut scuze și a fugit. Nici n-am apucat să-i mulțumesc. Atunci l-am văzut prima și ultima oară.
0: fi fost și în seara asta?
1: Eu știu, poate.
0: Cum arată omul ăsta?
1: Nu l-am văzut prea bine. Oricum, iubirea înfrumusețează.
0: Dansați?
1: Da.
0: Ioana, mă bucur că ești aici.
1: M-ai sărutat.
0: Am vrut să văd ce gustai.
1: Și ce gustam? Sunt dulce și amară. Dulce amăruie.
0: Nu se anulează cele două?
1: Dar tu ce gustai?
0: Eu? Acru.
1: Acru? Ce fruct îți place?
0: Lămâia.
1: Lămâia. Mie...
0: Cred că cireșele amare, nu?
1: Dacă ai fi un obiect, ce ai fi?
0: Un obiect din casa asta?
1: Da, ce ai fi?
0: Bibliotecă. Și tu?
1: Eu aș fi o ușă. Ce mijloc de transport ești tu? Îți spun eu, avion.
0: Și tu?
1: Eu ceva care merge cu avionul.
0: Și dacă ai fi o pasăre, ce pasăre ai fi?
1: O privighetoare. Să stau pe o ramură de stejar și să cânt. Dar tu?
0: Un cocoș de munte. Poate să cânte sau nu, oricum viețuiește undeva sus.
1: Sigur, adică el nu face nimic deosebit. Viețuiește oricum undeva sus.
0: Nu se foame? Mă duc să aduc ceva.
1: Pot să mă uit prin bibliotecă?
0: Da, te rog.
1: Jurnalul fericirii. Patericul egiptean. Minima Moralia.
0: În zarea nemuririi ți-e foame, nu?
1: De ce te-ai întors?
0: Din bucătărie?
1: Nu, din străinătate.
0: Să fi rămas acolo?
1: Nu.
0: Uite că am sosit. Nu-s chiar Moș Crăciun, dar... Hai, ia te rog, alunele-s foarte bune.
1: Dinu, de ce te-ai întors?
0: În seara asta vreau să petrecem.
1: Nu vrei să-mi spui?
0: E ceva...
1: Grav? Secret?
0: Nu.
1: Mă ierți, poate sunt prea curioasă.
0: Nu. Ție pot să spun, dar nu face nicio plăcere.
1: Hai, curaj, ești un om liber, nu?
0: Liberi nu suntem niciodată.
1: Da? Ce te face să nu fii liber?
0: În primul rând, memoria.
1: Memoria?
0: Da, sunt amintiri pe care nu pot să le reprim, care se încăpățânează să revină.
1: De exemplu?
0: Un bloc construit de societatea la care lucram a căzut. A fost un cutremur, au murit 83 de oameni.
1: Și a fost vina ta?
0: Nu. Eu ca arhitect n-am avut... În fine, întreaga echipă care a lucrat la construirea blocului a fost târât într-un proces. A durat aproape 2 ani. În cele din urmă am fost achitat.
1: Și atunci?
0: Ceilalți, executantul, constructorii, sunt la pușcărie.
1: Bine, dar tu n-ai nicio vină, nu?
0: Dar știi, timp de 3 ani au fost într-un fel prietenii mei. Nu poți așa să... Când îmi amintesc de mama mea care a murit, e așa cum era, vie. Totuși, mama nu mai e.
1: Și ce ai făcut după proces?
0: Cu o tinicheacă asta de coadă nu a mai angajat nimeni.
1: Dar tu n-ai greșit, doar ai calculat matematic, nu?
0: Da, vezi tu, matematic. Știi, nu m-am gândit niciodată la ce urma să se întâmple în casele proiectate de mine. La oamenii care fac dragoste, copii, mănâncă, se ceartă. Îți dai seama că ei se adunau în fiecare seară în bucătărie? De câte ori pe zi, Ioana, intrau acei oameni în baie?
1: Tu pictai foarte frumos. N-ai mai pictat?
0: Ba da, la început.
1: Și n-ai încercat să expui undeva, să te faci cunoscut?
0: Păi cu gândul ăsta am plecat.
1: Și?
0: Visam că voi întâlni oameni care să mă înțeleagă, să aprecieze arta mea.
1: N-ai găsit pe nimeni?
0: Am întâlnit o baroneasă bătrână care mă plăcea. Îmi spunea, cu figura ta de sfânt, am știut din prima clipă că e ceva de capul tău.
1: Avea avere baroneasa?
0: Și o tocase cu pisicile.
1: Serios?
0: Da, mânca numai tacâmuri de pui și pariză.
1: Te-a ajutat?
0: Mi-a trimis câțiva colecționari, oameni subțiri care mi-au cumpărat câteva tablouri. Mi-a prins bine.
1: N-ai reușit să-ți expui tablourile nicăieri?
0: Pentru o expoziție trebuie bani grei.
1: Bine, dar a fost imposibil să găsești pe cineva care să gireze, să garanteze pentru tine.
0: Aș mai fi avut nevoie de ceva bani ca să închiriez un Rolls Royce. Pentru cele câteva săptămâni în care tablourile mele ar fi fost expuse.
1: De ce?
0: Ca să nu fiu luat drept un terchea-berchea. Pentru ca eventualii cumpărători, dacă s-ar fi găsit vreunii, și să spună că pictorul nu e unul oarecare. Ai văzut ce mașină are? Ioana, tu crezi că valoarea tablourilor mele ar fi stabilit cota de vânzare? Locul în care aș fi reușit să expun și valoarea mașinii din care aș fi apărut. Asta contează.
1: Și n-ai vrut să o apuci pe un astfel de drum?
0: Baroneasa mi-a trimis într-o zi un om de afaceri din America de Sud. Mi-a lăsat o fotografie și m-a rugat să-i fac portretul. Mi-a zis că o să revină după câteva luni. După jumătate de an m-am trezit cu un alt bărbat care mi s-a recomandat a fi cel care îmi dăduse poză. Doar vocea mai amintea de omul pe care îl cunoscusem. A fost foarte mulțumit de portret, mi-a zis că am talent și că ar putea să mă ajute să expun la Rio de Janeiro. Am refuzat.
1: Ți-a fost frică?
0: Din fericire m-am trezit.
1: Adică?
0: M-am lăsat de pictat.
1: De ce?
0: Mi-am dat seama că nu are niciun rost.
1: Cum nu are niciun rost?
0: Acum 4 ani am fost la Eilat, un oraș, stațiune și port la Marea Roșie. Acolo e un muzeu subacvatic în care poți admira pești, pietre, toate creaturile mari. Îți dai seama că tot ceea ce facem noi oamenii, nu e decât în cel mai bun caz o nefericită imitație a ceea ce a fost deja creat. Toată căutarea noastră nu e decât încercarea de a ne apropia de ceea ce Dumnezeu a făcut de mult.
1: Adică tot ce a făcut omenirea mai frumos a fost inutil. Tablourile, muzica, poezia, teatrul, tu vrei să zici că n-au avut și nu au vreun rost.
0: Eu mă gândesc la bătrânii noștri. Fie că pictau un ou de Paști, ciopleau un fluier, cântau, o făceau ca să-și înalțe sufletul, ca să dea ceva din sufletul lor. N-aveau blestemata dorință de autoafirmare.
1: Tu crezi că eu urc pe scenă ca să mă arăt, ca să vadă lumea cât de grozavă sunt, că mă interesează doar aplauzele, succesul, că asta mă interesează pe mine mai mult și mai mult.
0: Bine, dar publicitatea poate fabrica un actor?
1: Publicitatea poate fabrica orice, numai artiști nu. Vedete, sex simboluri, staruri, starlete, dar dacă sunt fabricate, precum spui, sunt ca și efemeridele. Se nasc dimineața și mor seara.
0: Bine, bine. Dar la un spectacol în care joacă un coleg de-al tău, pe care toată țara îl știe grație concursurilor de la televizor, vine mai multă lume, nu-i așa?
1: Cum să nu? Oamenii cred că pleacă și cu ceva acasă, că se organizează o tombolă, un joc.
0: Tu nu vrei să ai oameni în sală?
1: Dacă vrei să știi, eu am jucat și pentru un singur om.
0: Chiar așa?
1: Da. Acum 10 ani. Eram studentă și jucam în spectacolul Bună seara, mamă, împreună cu profesoara mea la Teatrul Național. Într-o seară a fost o demonstrație și pe străzi erau indivizi cu lanțuri, cu bâte. De frică, plasatoarele au închis ușa teatrului și au blocat-o cu câteva scaune. Noi nu știam că au încuiat ușa. Când ne-am uitat în sală, am văzut un singur om. Cabiniera ne-a spus ce se întâmplase, dar doamna profesoară mi-a zis: jucăm. Omul a plătit bilet. A venit să ne vadă.
0: Mi-ar plăcea să-l întâlnesc pe acel om. Ce-o fi gândit, ce-o fi fost în sufletul lui. Noroc.
1: Și n-ai mai pictat deloc, deloc?
0: O singură dată.
1: Un singur tablou?
0: Nu, n-a fost un tablou. Un preot cu care mă împrietenise m-a dus la o mănăstire. M-a rugat să pictez acolo un perete. A fost un dar. Cine își va mai aminti de acel perete gol? Doar eu. Dar acel perete există. Răsuflă de undeva. Luminează din spatele culorilor.
1: Ce ai pictat?
0: Învierea lui Iisus.
1: Le-a plăcut?
0: Da, au fost încântați. Mi-au oferit mulți bani.
1: Nu ești chiar sărac?
0: Nu, pentru că nu i-am primit.
1: Nu i-ai primit?
0: Nu. Nu i-am primit. Sigur, au insistat, s-au uitat la mine ca la un nebun. N-au înțeles. Tu mă înțelegi.
1: De asta te-ai întors?
0: Când ai următorul spectacol?
1: De cine fugi?
0: Dar tu, de cine fugi?
1: Eu? Fug? Eu te-am întrebat prima.
0: Uite cum te ascunzi. Asta e învățat la tine.
1: Asta e bună.
0: Minți și te joci.
1: Cum? Mă joc?
0: Tu chiar poți omorâ oameni.
1: Te-ai țăcănit.
0: Da, da, te joci cu ei, le vinzi iluzii, amăgești, îi zăpăcești.
1: Sufletul meu e la vedere. Acolo pe scenă eu nu am unde să fug.
0: În ficțiune.
1: Bine, bine, teatrul e o minciună, e o poveste. Dar e o minciună care trebuie spusă astfel încât să fie mai adevărată decât adevărul însuși. Uite, acum afară e cald. Ei bine, eu cred că aici e atât de frig încât mi se face frig. Și celor din sală tot frig trebuie să le fie. Bine vă făceau cei din trecut, îl legau pe arhitect sub pod. Așa au făcut romanii cu Apolodor din Damasc. Dacă ai fi stat și tu în casa aia, atunci ai fi calculat de câte ori pe zi se poate merge la baie.
0: Ești rea.
1: Bine că sunt.
0: Ioana, eu nu știu să îmblânzesc scorpion.
1: Și atunci ai plecat. 2 ani te-am urmărit.
0: M-ai urmărit când?
1: Ții minte când ai făcut figura aia și nu ți-a reușit?
0: Ce figură?
1: Când te lăsai pe spate și voiai să te ridici fără să te ajuți de mâini. Au râs toți de tine.
0: Unde?
1: Pe terenul de sport.
0: Și tu ce căutai acolo?
1: Eram și eu prin curtea facultății.
0: Ai râs și tu?
1: Ce ai fi vrut?
0: Să mă oprești. Să nu mă lași să plec. Te iubeam. Nu, nu, stai, te rog, te rog, nu pleca. Nu știu, nu știu de ce.
1: Bine, bine, mai stau, dar îmi spui de ce te-ai întors.
0: De la Eilat am urcat pe muntele Sinai. O oră, două, nu mai știu. Soarele ardea. Când m-am uitat în jos, spre mare, am văzut un deșert de zăpadă. Am privit în sus și am văzut vârful muntelui prăbușindu-se.
1: Și?
0: M-am cutremurat și m-am îngropat în mine însumi. Când m-am întors, am reîntâlnit singurul prieten adevărat. O cățea pe care mi-a lăsat-o în grijă un coleg care plecase pentru un an în Australia. Trebuia să fiu foarte atent ca nu cumva să latre.
1: De ce să nu latre?
0: Uite, cum să-ți explic? Să zicem că sunt câine. Faci gestul necugetat să mă calci pe o labă. Hai, poftim, calcă-mă. Calcă-mă, da, da, hai. Hai, calcă-mă. Pa! Și gata. Ai scăpat de mine. Chiar dacă ești stăpâna mea și mă iubești, acum ești obligată să mă vinzi.
1: Ce? Eu sunt stăpâna ta și fac ce vreau cu tine.
0: Acolo câinii n-au voie să latre.
1: Sper că e o glumă proastă.
0: Nu, nu, nu, asta e regulă.
1: Dar ești câinele meu și gata, poți să latri cât vrei. Latre,
0: nu,
1: latre.
0: N-au voie să latre.
1: Și dacă
0: asta
1: latre
0: e.
1: Și dacă
0: trebuie
1: latre.
0: Să-l vinzi. Te reclamă imediat vecinii de bloc.
1: Bine, dar e un animal, cum să-l oprești de la... E ca și cum oamenii n-ar avea voie să vorbească. Cum oprești un câine să latre?
0: Ca și oamenii. Animalele pot fi dresate. Dacă în primele luni de viață câinele primește o lovitură, ori de câte ori latră, îți garantez că nu va mai lătră. Orice se educă.
1: Și pentru ce toate astea?
0: Pentru comoditatea oamenilor. Nimic care să-i deranjeze. După ora 10 seara nu mai faci pipi, adică nu tragi apa la WC și dai sonorul televizorului la minim. Cel mai indicat e să te duci la culcare și cel mai sănătos somnul dinainte de 12 noapte.
1: Dar nu ți-ai dorit aceste binefaceri când ai plecat?
0: Să mănânci bine, să ai o asigurare pe viață, un somn fără deranj. Dar oare pentru asta să fi trudit omenirea mii de ani?
1: Se pare că da. Credința, gândul spre ceva mai înalt, mai pur, mai bun, astea sunt pentru proști.
0: Când singurului meu prieten, când acelei cățele a venit rânduiala să fete, s-a chinuit o zi. Am chemat un veterinar, dar n-a putut face nimic. A murit și ea, a murit și puii. A mai trecut o zi, o săptămână, singurătatea stătea lângă mine. Era cu mine la masă, în pat cu mine, când dormeam, umbra mea.
1: Tu nu vrei să fii fericit?
0: Nu mai e idealul meu.
1: Ăsta e absurdul.
0: Nu e absurdul. e viață.
1: Am uitat că la tine totul este intelectual, până și sufletul. L.
0: Intelectual? Platon a fost intelectual.
1: Uite, vezi, cu chestii de-astea, așa lași o femeie pradă altora. O faci vulnerabilă și o împingi în brațele lor.
0: Ca să găsești un intelectual, trebuie să faci cale întoarsă mii de ani.
1: Și cu fericirea e la fel?
0: Fericire? Poate că există. Altfel, după ce alerga milioane și milioane de oameni.
1: Poate că nu este doar o iluzie în vânt.
0: Fericirea nu e pentru lumea asta.
1: Nici măcar o clipă?
0: O clipă de fericire? Nici când o trăim, nu o simțim astfel. O percepem abia după ce a trecut.
1: Uite, să nu spui chestii de-astea unei femei.
0: Să minți. Dar să minți frumos, nu? Să minți.
1: Dinu, tu știi ce este o femeie?
0: Hai, spune-mi tu.
1: Este o valiză pe care, dacă nu ești cu ochii pe ea tot timpul, vine altul și ți-o ia.
0: Da? Și unde o duce?
1: La Pogo, eventual.
0: Vezi? Așa rămâneți voi femeile la bagaje de mână.
1: Dar un bărbat adevărat cum e?
0: Dumnezeu știe.
1: De ce nu te-ai căsătorit? Timp de 10 ani un bărbat ca tine n-a întâlnit pe cineva care să-l iubească?
0: Oamenii au pierdut.
1: Așa, cum dă-mi un citat din filozofii contemporani.
0: Aveam un amic, coleg la companie, pentru care femeia nu mai era decât un obiect de licitație. Ieșea pe stradă și parcă, fără să vrea, îmi atrăgea atenția. O vezi pe aia? A coborât dintr-un Ferrari. Ori are părinți foarte bogați, ori un amant bine plasat. Nu, după geanta pe care o are și după cum e îmbrăcată, e chiar implicat într-o afacere tare. E o tipă de 120-150 de mii de euro pe an. Poate chiar mai mult.
1: Eu vorbeam despre tine.
0: E un bărbat frumos, fermecător, cultivat, un om bun. Soția l-a părăsit pentru că nu câștiga decât 70 de mii de euro. L-a părăsit pentru un monstru de 1,40 m cu capul pătrat, de 150 de kg, care câștiga 200 de mii de euro pe an.
1: Chiar n-ai întâlnit o femeie pentru tine?
0: Ba da. Dar n-am...
1: Ce n-ai?
0: La 23-24 de ani îmi ziceam că sunt prea tânăr. Că n-are rost să mă leg la cap dacă nu mă doare.
1: Vorbă din bătrâni zicătoare. Nu-mi spune de ce nu s-a însurat. De ce oare?
0: Îmi ziceam că nu e bine să te grăbești. Mai bine de jumătate dintre colegii mei de liceu și de facultate au divorțat. Ba unul mi-a zis că a fost felicitat de judecător. A fost primul care a invocat și motive politice pentru divorț. Chipurile avea alte convingeri decât fosta soție și mai ales altele decât tata socru.
1: Hai, lasă-l pe tata socru.
0: Ioana, cred că noi bărbații avem un simț care ne spune dacă putem iubi sau nu cu adevărat.
1: Și noi avem simțul ăsta și chiar mai dezvoltat. Și tot iubim. Iubim.
0: Și dacă totuși avem o relație cu o femeie pe care nu putem iubi, nu ne dăruim cu totul. Dintr-un soi de precauție, dintr-o urmă de moralitate.
1: De moralitate.
0: Da, dacă îi te dăruiești, dacă îi dai prea mult din sufletul tău, s-ar putea ca ea să se îndrăgostească de tine.
1: Oh, și vrei să eviți o dragoste neîmpărtășită. Ah, da.
0: De ce să mințim? Da, n-am întâlnit pe cea căreia să-i dau toată iubirea mea.
1: Poate n-ai vrut să întâlnești.
0: Poate nu era momentul.
1: Acum nu e momentul.
0: Am sperat mereu să întâlnesc un om. Pe cineva altfel. Adică mai curat, mai pur, mai normal. Am fost slab. Încă o tentație, încă un an. N-a fost să fie.
1: N-a fost să fie. N-a fost vina mea. Nu e momentul. Nu e vina mea.
0: Am citit într-o carte că femeile nu trebuie luate în serios.
1: De atunci ai atâta umor.
0: Eu aveam dinainte. Citind m-am regăsit, m-am identificat.
1: Nimeni nu e deștept permanent.
0: Dar tu?
1: Da.
0: De ce nu te-ai măritat?
1: La mine a fost mai simplu. Mi-am zis să mai copilăresc puțin.
0: Glumești.
1: N-a fost să fie. Ce suntem noi?
0: Noi?
1: Amanți? Iubiți? Prieteni?
0: Da.
1: Ai ceva de spălat? Știu să gătesc. Să merg cu tine la dentist? Îți place ciorba de burtă sau cea de perișoare? Te aștept joia la prânz.
0: Am să vin. Ioana, ce faci, pleci? Ioana!
1: Mă duc să-ți iau înghețată.
0: La miezul nopții.
1: De ce nu? Ți-aș aduce înghețată un an întreg. Atât cât ține o relație de-a ta. Ar fi un an înghețat.
0: De ce înghețată?
1: Te vedeam mereu cu înghețată. O cumpărai de la chioșcul din colț. N-apucai să o termini că și începea să picure. Te fereai să nu-ți picure pe pantofi.
0: Cum?
1: Uite așa, ți-o băiai. Nu mai puteai să vezi pe nimeni. Eu te vedeam.
0: Bine că ai dat la teatru.
1: De ce?
0: Ai spirit de observație.
1: Am dat la teatru nu pentru că am spirit de observație. Pentru că mă aflu între două lumi și teatrul e puntea dintre ele. Pentru mine teatrul e binecuvântare, blasfemie, durere, bucurie, viață, moarte.
0: Și tu unde te afli?
1: Mai mult de o parte sau de cealaltă.
0: Ce straniu.
1: Mulți au încercat să conștientizeze ceea ce fac pe scenă mai mult decât ceea ce le se întâmplă în viață, dar...
0: Ți s-a întâmplat și ție?
1: Mai e și frica.
0: Frica?
1: Știi, când am dat la teatru nu mi-era teamă de nimic. Acum mi-e frică și îmi e bine numai pe scenă.
0: Când joci?
1: Da. Și eu am călătorit. Pentru mine, când ceva nesemnat poate fi totul, uite, ăsta e teatrul.
0: Adică teatrul poate fi totul?
1: Foarte bine, eu să zicem că n-am făcut nimic. Tu ce ai făcut?
0: Am visat că o să fac.
1: Da. Pe mine, m-ai visat vreodată?
0: Da.
1: Cum?
0: Erai frumoasă.
1: Acum nu sunt frumoasă?
0: Ba da.
1: Nu prea ești convins. Dar în schimb sunt deșteaptă. Nu degeaba se spune că există o lege a compensației.
0: Să fii tu sănătoasă. Câte urâte proaste am întâlnit.
1: Mulțumesc.
0: E, tu nu ești urâtă, din contră.
1: Din păcate sunt și inteligentă.

0: pentru tine?
1: Pentru mine? Păi viața mea e teatru.
0: Vezi? Fugi de mine.
1: Și tu ai fugit tot de tine.
0: Nu pleca.
1: Chiamă-mi, te rog, un taxi.
0: Nu pleca.
1: O să...
0: Ioana, tot ce ți-am zis e adevărat. Acolo, departe, într-o seară, din greșeală am băut dintr-o sticlă cu dezinfectant de bucătărie. Da, o femeie care venea să-mi facă menajul a pus într-o sticlă de vin. Am crezut că mor. În ultima secundă mi-am amintit numărul de telefon al unui coleg de liceu. Cu ultimele forțe l-am sunat. A venit și m-a dus la spital. Am scăpat. Atunci m-am hotărât să mă întorc. Dacă o fi să mor, măcar aici mai am pe cineva. Și până atunci, mai e câte ceva de făcut și pe aici.
1: Da. Unde poate fi mai provocator, mai interesant decât într-un loc unde aproape totul e de făcut?
0: Vezi, când stau așa aproape de tine, simt cum de aici pleacă niște fire care se duc până la inima ta și care, cât am fost plecat, au fost rupte și m-a durut.
1: Și pe mine m-a durut.
0: Ioana, pentru mine ești doar un copil. N-ai învățat încă să mergi. Primele cuvinte abia urmează să le rostești. Ochii tăi sunt probabil căprui sau verzi. Chiar dacă deocamdată albastru e singura culoare pe care o văd, am să-ți fac un leagăn.
1: Să știi că am construit și eu o căsuță. O căsuță din aer. Singura casă pe care am construit-o cu toată dragostea mea. Apoi am alergat, am plâns, am râs. Era goală. Așa că am pus în ea flori, animale, copaci, oameni, stele. Așteptam pe cineva care are nevoie de ea. Știam că există. Altfel n-aș fi putut să o construiesc. Visam că o să vii. Cred că m-am amețit.
0: De ce? De ce ne întâlnim întotdeauna prea târziu?
1: Niciodată nu e prea târziu. Chiar cine a zis asta?
0: De ce nu putem iubi așa cum visăm că putem iubi?
1: Nu e așa, nu e așa.
0: Nu?
1: Putem iubi cum nici nu visăm.
0: O, Doamne, câtă

0: Ați ascultat Bolero la miezul nopții de Costin Manoliu. Adaptarea radiofonică Marius Soltean. Distribuția a fost următoarea: Dinu, Mihai Bica; Ioana, Cerasela Constantin; asistența tehnică Florina Verdeș; redactor și coordonator de proiect Magda Duțu; regia de studio Milica Căinicianu; regia muzicală Patricia Prundea; regia tehnică inginer Luiza Mateescu; regia artistică Marius Soltean. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2004.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Scenariul și regia artistică, Diana Mihailopol.
1: Asta noapte l-am visat pe Mihai. Pe Mihai Sebastian. Trei nopți la rând l-am visat. Tânăr cum era. Uite. Ce faci, Mihai? Ce tânăr e. Eu nu mai sunt. Eu sunt bătrână, adică nu mai sunt tânără. Eu m-am încăpățânat să trăiesc mult. În ultimii ani am trăit în străinătate, în Germania. Nu m-am simțit deloc bine aici. Dar m-am străduit. De când am ajuns aici, am fost șocată, năucită, tulburată de impresii. Da, da, prăpastia asta dintre generații cred că niciodată nu a fost mai adâncă. Degeaba căutăm noi să înțelegem pe tineri. Ideile lor au atins câteodată înțelegerea mea, dar niciodată, niciodată sensibilitatea mea artistică. Generația din care fac eu parte, chiar dacă nu era întotdeauna de acord cu ideile înaintașilor, ca să zic așa, dar prețuia ceea ce făcuse bine, avea respect. Tineretul de azi, însă, printr-o violență fermă, protestatară, vrea să rupă iremediabil totul, definitiv, brutal, fără discernământ, fără alegere, tot ce s-a spus și s-a făcut înaintea lor. Și asta nu e bine, nu e bine, nu e bine. Și cel mai trist lucru este că ei pot trăi fără dragoste. Cum se poate trăi fără dragoste? Eu nu mai sunt tânără, dar tot mă trezesc în fiecare dimineață, sperând să se întâmple ceva minunat. Sunt o romantică. Așa am fost și așa am rămas până acum la adânci bătrâneți. Ce ciudat! Cum l-am visat pe Mihai trei nopți de-a rândul? De ce oare? Pentru că am recitit scrisorile pe care le-am scris în 1936. Le-am pe toate. Am scrisorile. Cum? Pentru că un camarad al lui Mihai a avut delicată atenție să mi le trimită, bănuind că mă vor emoționa. Dar poate că mult mai interesant ar fi fost să vă citesc scrisorile pe care mi le-a trimis mie Mihai în 1936. Dar ele s-au pierdut în bombardament. Câți ani aveam eu în 1936? Oh, nu mai sunt tânără. Ia uite ferparul meu. Dar ce frumos e. L-am scris de pe acum că trebuie să mă gândesc și la asta. Am peste 50 de ani. Oh, o să-l trimit de acum, deși n-am de gând să mor. Uite aici lista. Mai să nu muriți niciunul până la eveniment. Asta nici nu mai e. Leni Kaller Froda a murit. Mormântarea va avea loc într-un cerc restrâns, foarte restrâns. Ne dispensăm de condoleanțe. Mihai. Ah, l-am visat și l-am reîntâlnit trei nopți la rând. Tânăr cum era. Eu nu mai sunt tânără. Dar devin tânără de câte ori mă gândesc la el. Mihai a rămas tânăr. Uite-l. Ce faci, Mihai?
2: Eu bine. Tu?
1: Te visez.
2: Totdeauna în viață momentele mele de visare le-am plătit foarte scump.
1: Ești un sentimental. Era un sentimental. Înainte de a-l cunoaște personal, eu am fost fascinată de scrisul său. Verba polemică, talentul, sarcasmul cu care erau scrise acele eseuri, acele cronici de teatru, mă făceau să aștept tulburată apariția lor și să trăiesc o rară bucurie intelectuală. Mă fermeca, mă tulbura, mă excita. Și în graba tinereții mele nu aveam decât o dorință să-l am. Și într-o zi mi-a fost prezentat. Dumneata ești Mihai Sebastian?
3: Da, doamnă. Ce dezamăgită?
1: Nu, dar nu-mi vine să cred că tânărul din fața mea, atât de timid, atât de stângaci, cu o înfățișare așa de... Iartă-mă, o înfățișare...
3: insignifiantă?
1: Dumneata, ai spus.
3: Da, eu.
1: Este autorul, temutul și talentatul autor al eseurilor care m-au încântat atât.
3: Vai, eu sunt...
1: Vai, eu sunt îndrăgostită de scrisul dumitale.
3: Și eu vă admir și vă iubesc, doamnă. Da, v-am văzut jucând pe scenă.
1: Da?
3: Da, da, da, da, da, da. Zi plină de întâmplări. Vizite la Leni, ne iubim.
1: Ne iubim?
3: Ne iubim, ne-am spus-o. E frumoasă, e tânără și are o simplitate de vorbă admirabilă și mi se pare așa de inexplicabil faptul că ea vine spre mine, eu care sunt cum sunt. Dar prudent nu e și nici măcar nu știu cum o să ies eu de aici.
1: Ce credeam că am uitat, din dureri ce apus.

0: Inimă, ți-am fost un joc,
1: un joc nebun. Ai știut să chinuiești.
0: Cântecul ăsta a fost scris pentru mine de Eli Roman când ne-am despărțit.
1: Ai fost și cu...
0: Ai atâtea lucruri de copil în dumneata și totuși ești atât de obosit de viață.
1: Pentru cineva care nu mă cunoaște decât de 10 zile, surprinzător de just.
0: Da, așa e. Da, așa e.
1: Ne-am plimbat în Sismigiu și eram mândru de cât era de frumoasă. Ar putea fi un amor.
0: Un amor.
1: Un amor. După amiază am fost la Flora, Leni delicios îmbrăcată, lumea întorcea capul după noi, iar eu eram încă o dată mândru că mergeam alături de ea. Apoi am plecat fiecare acasă la noi, dar după aceea simțeam o nevoie grozavă să o văd și ceea ce nu e bine deloc. O iubesc. Încep să o iubesc serios.
0: Domnule Sebastian, mă iubești? Eu sunt ce e drept capricioasă, cochetă, frivolă, dar n-am făcut niciodată ceva numai din capriciu, cochetărie sau frivolitate. Mă iubești?
1: Dacă mi-închipui că femeia asta n-are 1000 de amanți, sunt un dobitoc sinistru. Dar nu încape nicio îndoială, pe mine m-ar fi iubit în felul ei, dacă o ajutam să mă iubească.
0: Ah, ce frumos! Ah, ce frumos ești!
1: Frumos?
0: Mozart! Foarte frumos.
1: Da, Mozart e foarte frumos. Eine kleine Nachtmusik.
0: Eine kleine Nachtmusik? Foarte frumos.
1: Leni, o să scriu o piesă pentru dumneata.
0: Da.
1: Leni, o să scriu o piesă, un rol, numai și numai pentru dumneata.
0: Da. E așa de simplu să scriu o piesă. Da? Atunci apucă-te și scrie una.
1: Pariez cu mine că mai puțin de o lună îți aduc o piesă gata în 3 acte.
0: Să te fac, dar nu cred.
1: Leni, pariez cu mine?
0: Sigur că pariez, dar sunt sigură că vei pierde pariul.
1: Soare și amor. Asta e piesa. Adică ar putea fi. E un rezumat perfect pentru idealul meu de fericire. Soare și amor.

0: Lenny, ce cauți dumneata aici?
1: Pe dumneata?
0: Nu-mi explic interesul pe care l-ai pentru mine. Dumneata ești atât de frumoasă, iar eu...
1: Privirea mea e atât de mincinoasă. Inima ta e atât de credincioasă.
0: Îmi dau seama cât de odihnitoare ar fi iubirea asta pentru...
1: Ești atât de complicat și eu sunt așa de simplă.
0: Cum o să ies eu de aici? Asta e întrebarea.
1: Asta e.
0: M-am lăsat ca un dobitoc prins într-o poveste care știam de la bun început că nu o să ducă nicăieri. Iată, m-am orezat, gelos pe toți bărbații cu care s-a culcat, preocupat în orice moment de ce face sau de ce ar putea să facă, fericit când surâde, nenorocit când e prea veselă, tremurând când îi aud glasul la telefon. Lenny? Ne trebuia să-mi telefonez.
1: Ești beat.
0: Da?
1: Cu dumneata aici.
0: Trebuia să-mi telefonez.
1: Da?
0: Și nu mi-ai telefonat, Lenny.
1: Vai, trebuie să pleci.
0: Lenny, te iubesc.
1: Mă iubești, dar trebuie să pleci. Am încurcat orele, vine altcineva.
0: Sunt un dobitoc și un măgar. Am scris ieri toată după amiază. Am scris și azi dimineață, dar merge încet, merge foarte încet. Fiecare frază mi-a un timp enorm și nu-mi dau seama dacă sunt prea leneș sau prea scrupulos. Doamne, aș vrea să o pot lua un pic raznă, să-mi dau drumul, să mă las antrenat de mersul lucrurilor, să sunt singur și fericit. Asta e măsura în care mai pot să fiu fericit. Lenny?
1: Da?
0: Ce-ai fi vrut să joci?
1: Puc.
0: Puc?
1: Sau Mozart?
0: Lenny?
1: Ceva care să fie în continuarea firii mele.
0: Ei bine, ai pierdut pariul. Piesa mea e gata.
1: Ce spui?
0: Pariul? L-am câștigat.
1: Pariul nu era o glumă copilărească?
0: Nu, Lenny, deloc.
1: Nu era o farsă?
0: Nu. Îți fac o lectură jocului de vacanță.
1: Cum?
0: Jocul de vacanță.
1: Jocul de vacanță. Doamne, ce frumos.
0: Jocul de vacanță. Distribuția mea ideală era Iancovescu, Lenny și Timică. I-am dat piesa lui Iancovescu, de fapt primele două acte. Și după ce l-a citit mi-a spus: Mihai, numai pentru o femeie pe care o iubești foarte mult poți să scrii un astfel de rol. E cel mai frumos rol de femeie scris vreodată. Cel mai frumos, dar și cel mai greu. E posibil ca dumneata să fii îndrăgostit de Lenny? Da. Da.
2: Vreau să spun că nu mă sperii. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, te căznești să fii interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești!
1: Corina a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat. Am făcut o mare creație.
0: M-a înspăimântat cât de puține lucruri putea să înțeleagă Lenny. Ultima scenă din actul 2 scapă complet. Îmi cere să suprim lucruri care pe mine când le scriam mă emoționau și care, pentru că pe atunci o iubeam, le scriam anume pentru ea.
1: Mihai!
0: Da, Lenny.
1: Ce-ar fi dacă ai face o schimbare de decor în actul 3? Ascultă-mă pe mine. Publicul se plictisește la piesele într-un singur decor.
0: Doamne, Lenny, cum să nu înțelegi că acest singur decor face oarecum parte din poezia piesei?
1: Da? Da? Nu știu ce să cred. Eu nu mi-ascund satisfacția că eu am fost cea care a declanșat începutul lui Mihai de autor dramatic. A venit cu manuscrisul la sub braț și a început să citească. Lectura piesei m-a entuziasmat. m-a cucerit începând chiar de la titlu.
0: Jocul de-a vacanța.
1: Era în titlu fericire și nostalgie. Dialogul era plin de poezie și umor încântător.
0: Jocul de vacanță.
1: Eram exaltată de frumusețea piesei.
0: Personaje.
1: Dar mai ales de rolul scris pentru mine.
0: Ștefan Valeriu.
1: Ardeam de nerăbdare să-l joc.
0: Corina.
1: Pentru că presimțeam în el succesul.
0: Bogoiu. Jeff. Acțiunea piesei se petrece undeva departe de București.
3: Dumnezeu știu ce am detestat eu mai mult în viață.
2: Anume?
3: O fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare. Vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă.
2: A, și dumneavoastră ești teribil.
3: Nu, eu sunt un om leneș. Lenea. Știi dumneata ce este lenea?
2: Da, cred că da.
3: Cred că nu. Dumneata ești prea superficială ca să fii leneșă. Dumneata te agiți, vorbești, repari telefoane. Ești într-o veșnică mișcare. Eu stau, privesc și nu aștept nimic. 11 luni pe an sunt și eu un om grăbit care aleargă, discută, rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții de lene, de la piatra asta, de la copacul ăsta. Totdeauna lângă un pom m-am simțit umilit. Nemișcarea lui.
2: Joie le mouvement qui déplace les lignes.
3: Încă un vers, dacă mai spui, am terminat cu dumneata. Văd că nu m-am înșelat. Ești o intelectuală.
2: Nu, numai asta,
3: dar ești plină de lectură, de muzică, de idei. Mă întreb ce cauți dumneata aici, Azo. Ești prea deșteaptă pentru locurile astea somnoroase. Stai, lasă mâna jos. Și pe asta? Și rămâi așa. Încearcă să nu gesticulezi 5 minute. Și termină cu surâsul ăsta. Nu te-ai plictisit de 25 de ani de când îl porți?
2: 22.
3: Găsești că nu e de ajuns? Eu sunt aici de 5 zile și m-am săturat. Schimbă, Zău. Uită-l. Dumneata nu știi să uiți. Niciunul din voi nu știe să uite. De-aia zăpăcitul ăla bătrân de cum se scoală n-are altă treabă decât să scrie pe tablă. 5 august, 6 august, 7 august. De-aia vă strângeți pârc în jurul aparatului de radio să vă spună ora exactă. Eu nu vreau să știu ora exactă. Ce e azi? O zi cu soare. Ziceai că vrei să începem un joc nou?
2: Da.
3: Sigur că vreau, dar vezi că jocul meu e nou și al vostru e vechi, bătrân, trist.
2: Și cum se cheamă jocul dumitale?
3: Se cheamă jocul de vacanță.
1: Corina a fost un rol scris pentru mine. L-am jucat și am făcut o mare creație. Jocul de vacanță.
0: Jocul de vacanță. Premiera a avut loc pe 17 septembrie 1938. Interpreți nu Iancovescu, dar Vraca, nu Timică, dar Mișu Fotinou și nu Greta Garbo, dar Leni Kaller în Corina. Pentru ea a fost scris rolul. După premieră, aveam pentru ea o tandrețe redeșteptată parcă din primele timpuri ale dragostei mele pentru ea. Apoi ne-am plimbat de mână pe străzi. Ne-am oprit în fața unui afiș mare și ne-am citit numele tipărite unul lângă altul.
1: Jocul de vacanță. De Mihai Sebastian.
0: Corina?
1: Leni Kaller.
0: Eram singur pe tot bulevardul Costin.
1: În timpul repetițiilor, nu știu de ce, Sebastian era nemulțumit tocmai de mine pentru care scrisese piesa. Eu primeam criticile cu mare greutate. Rolul era scris pentru mine, pe calitățile mele, pe temperamentul meu. Dar Sebastian pretindea că în scenele de dragoste...
0: În scenele de dragoste, Leni, nu ești destul de caldă, de feminină.
1: Observațiile tale sunt nedrepte.
0: Da? În scenele cu Ștefan Valeriu, cu...
1: Adică Vraca?
0: Da, cu Vraca. Nu ești...
1: Ce nu sunt?
0: Ești nesinceră, Leni. Ce înseamnă?
1: Să-ți fac o mărturisire? Eu sunt cu adevărat îndrăgostită de Vraca.
0: Mă scos din sărite.
1: Gelozie.
0: Nu, ăsta e un amănunt fals și neartistic.
1: Mihai, e piesa ta. Poate că ai dreptate. Dar eu repet cu reală plăcere, cu reală bucurie.
0: Dar nu se vede, Leni.
1: Nu-i de ajuns?
0: Nu-i de ajuns.
1: Oh, dar ce vrei mai mult?
0: Leni.
2: Ce ai cu el?
3: Nimic.
2: Mie mi-e drag.
3: Și mie.
2: Atunci de ce îl retezi?
3: Pentru că așa se vorbește între bărbați. L-ai văzut când joacă cu mine ping-pong? Simt că fiecare minge pe care mi-o trimite e ca un pumn. Are 16 ani. În fundul inimii lui e recunoscător că mă port cu el ca și cum ar avea 25.
2: Nu pot să-l suferi.
3: Mi-e foarte drag. Întâi simt că-i corijam. Nu râde. Am un sentiment de familie pentru toți corijenți din lume.
0: Eu n-am văzut premiera. N-am putut. Am fost la cinematograf și am văzut un film. Și l-am văzut cu toată liniștea, ca și cum nimic excepțional nu s-ar fi întâmplat pentru mine în seara aceea. Am venit spre sfârșitul spectacolului, destul de la timp pentru a mai simți vie atmosfera de sărbătoare, de satisfacție. Corina Leni, Leni Corina. Minunată, emoționantă. Trebuie să recunosc că a spus mai frumos și mai sincer tocmai pasajele pe care mi le cerea să le suprim.
1: Mihai, de ce își ascultă Corina pulsul în actul 3? Pentru că îi bate mai tare de când îl iubește pe Ștefan Valeriu?
0: Nu, dragă Leni.
1: Nu?
0: Nu. Îl ascultă pentru că... pentru că se întoarce către ea însăși. Pentru că fiind prima oară singură cu ea însăși, are timpul și curiozitatea și nevoia să se observe, să se cunoască. Vezi tu, ea pune mâna pe propriul ei puls cum ar pune mâna pe o inimă. Pe o inimă pe care nici măcar ea nu știe că o are.
1: Său? Nu știu ce să cred.
0: Nu trebuie să crezi nimic. L-ai jucat perfect.
1: Așa e, l-am jucat perfect.
0: Ce stranie și inferioară e meseria asta de actor, în care cineva poate face foarte bine lucruri pe care nici nu le înțelege. Da, poate că ăsta e semnul actorului adevărat. Poate că asta se cheamă instinct, talent. Cine știe. Oh. Emoții?
1: Da, nu.
0: Ești preocupată?
1: Nu. Da, nu știu.
0: Vanitate?
1: Nu.
0: Invidie?
1: Nu cred.
0: Păi și atunci?
1: Mihai, eu sunt preocupată de teatru. O premieră este pentru mine o adevărată criză de neliniște. Fac febră. E o tensiune nervoasă din care eu revin foarte încet. După orice premieră eu sunt convalescentă.
0: Pentru că ți-e teamă, Leni?
1: Nu cred că este propriu-zis teamă. E mai mult. E un sentiment de răspundere. Tu știi, chiar și după premieră eu sunt obsedată de personajul meu, de orice cuvânt, de orice gest. Și mă
0: pentru
1: preocup...
0: că ești vanitoasă.
1: Nu cred. Ți-am spus că nu știu.
0: Nu.
1: Ei, da, recunosc. Îmi place să citesc ce se scrie despre mine. Mai ales când se scrie de bine. E naiv să fac o astfel de mărturisire, dar dacă așa este, așa este.
0: Și cronicile dușmănoase?
1: Mă interesează. Chiar dacă judecata lor este de rea credință, dar tot trebuie să plece de la un sâmbure de adevăr. Oh... mult teatru ca să nu-i primesc resemnată neplăcerile. Iubesc teatrul. Teatrul este o lume ireală. Acolo în culise, pe scenă, se creează ceva, un fel de mediu fantezist și copilăros. Toți actorii sunt niște copii. Chiar și cei care nu mai sunt tineri sunt copii. Au simțiri, emoții, bucurii, vanități, răutăți, orgolii, pe care un om obișnuit nu le va înțelege niciodată. Iubesc mult teatrul. Micile lui mizerii nu vor acoperi niciodată marile lui bucurii. Eu pot să vă spun și acum, când au trecut atâția ani, că ăsta e adevărul. Câtă vreme am jucat teatru, am fost preocupată de el. Și pentru asta am fost vie și adevărată.
0: Leni Kahler. Prezența ei pe scenă aducea un nedefinit val de poezie pe care nimic nu-l putea degrada. Nici râsul publicului, nici ritmul de farsă al piesei. Nu verba este definitorie pentru jocul acestei actrițe, ci grația. Leni Kahler este pe scenă fantezistă și agitată. În realitate, arta ei este străbătută de un fir de melancolie pe care încearcă să-l acopere cu o ploaie de gesturi. Are un suflet de adolescentă tulburată de presentimente, un amestec de reverie și luciditate, de romantism și ironie, de candoare și gravitate. Ce frumos sună această muzică!
1: Ce frumos sună această muzică! Și eu am avut nevoie de tine, de plimbările prin sălile de expoziții, de certurile noastre pe care le aveam pentru un tablou sau o carte, sau seriile de concert. Relația cu tine, Mihai, mă reabilitează în ochii mei. Mă reabilitează intelectual.
0: Astăzi e vineri. Sunt la Viața Românească cu Suchianu. Mă apropii de fereastră și o văd mergând agale cu un domn elegant și cu pasul ei de plimbare amoroasă pe Leni. Nu știu dacă am tresărit. Am registrat, am primit șocul în câțiva pași, am fost la ușă, în stradă, drept în clipa în care Leni și flirtul ei erau în fața ușii. Când m-a văzut, a avut un surâs care nu spune nimic și ochii foarte mari. Leni.
4: Da.
0: Leni, îmi pare foarte bine că te văd.
4: Da, da.
0: Eu vin de la curtea de apel pentru procesul tău care s-a amânat și aici în spate este Viața Românească, unde eu de altfel și scriu și îți spun toate astea ca să nu crezi că eu te urmăresc, Leni, nu. Îți sărut mâna.
4: Bine, Mihai.
0: Îi spusesem totul dintr-o suflare. Eram amețit, exact nu-mi dădeam seama de ce simt. Mă doare, mă întrebam? Nu. Nu aveam impresia că mă doare, doar un fel de neliniște, un fel de gol la inimă. Un singur gând precis aveam. Ce noroc că am fost la fereastră chiar în momentul acela. O clipă mai târziu n-aș fi văzut nimic și aș fi continuat să fiu cumplit de ridicol. Am plecat de acolo buimăcit și-mi repetam mici fraze rapide și calmante. Numai de-ar trece timpul mai repede. Aveam o singură dorință, să se facă ora când o voi ști la spectacol, la teatru. Era necesar pentru liniștea mea imediată să fie singură. Să fie singură. Am băut. Eram decis să mă îmbăt. Amintirea de luni se îndepărta. Doar din când în când mă mai durea ca o rană trezită din când în când, din anestezie. Revedeam scena de la 7 seara, dar totul fusese atât de brusc. Nici măcar nu văzusem ce roche poartă.

0: Leni, care Leni că e așa de departe și mi-e așa de totuna. După asta am revăzut-o de 2-3 ori și era ca și când n-ar fi fost de față. Ce odihnitor să te uiți la Leni cu o privire nici întrebătoare, nici mirată, puțin indiferentă, puțin plictisită. Și să fim calmi. Să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi, să fim calmi.
1: Păstrează-mă doar pentru tine. Pleci azi din București?
0: Cum?
1: Și astăzi pleci? Și mâine mereu pleci.
0: Nu știu, azi nu știu, nu știu.
1: Nu știi?
0: Nu, nu știu.
1: Ești trist?
0: Nu, nu sunt trist. Sunt mai mult deșert decât trist și trăiesc pentru că am apucat să trăiesc.
1: O, dragul meu, ești așa de copil. Dar e bine, să știi că e foarte bine. E bine, timiditatea asta a ta îți păstrează nealterată ingenuitatea. Știi? Ingenuitatea este apanajul naturilor delicate.
0: Ar fi trebuit să o iau în brațe, să o sărut și să-i spun: vino Leni mâine seară la mine. Ar fi primit fără ezitare. De fapt, tot timpul a avut mici gesturi de afecțiune pe care le-am lăsat să cadă sau pe care cu tot din adinsul am refuzat să le înțeleg. Zilele trecute Leni vorbea despre timiditatea mea.
1: Timiditatea ta, Mihai, e foarte bine. Timiditatea îți păstrează nealterată candoarea.
0: Se disculpa. Ești prea infect pentru ca să nu sfârșesc prin a te iubi, spunea o doamnă alaltă seară când ne întorceam de la concert. Iată aproape o definiție a amorului. Dar oare nu pentru același motiv? Adică pentru că e atât de infect o iubesc eu pe Leni și o iubesc atât de incurabil. Dar oare a iubit Leni Kaler cu adevărat pe cineva?
1: Marea mea iubire a fost Scarlat Frodă. Datorită lui am cunoscut dragostea cea adevărată. Anii au trecut și eu am fost iubita lui, apoi soția lui, prietena, familia lui. În decursul celor 40 de ani de viață comună am trăit cele mai contradictorii sentimente. Ne-am iubit, ne-am înșelat, ne-am certat, ne-am împăcat, ne-am adorat și ne-am detestat. Dar nu ne-am despărțit niciodată. Dacă l-am iubit pe Mihai, nu pot răspunde. Nu știu. Mihai a intrat în existența mea într-un moment de neatenție, când am lăsat ușile deschise și storurile ridicate.
0: În fond, nu e un cataclism, nu. Se întâmplă și altora. E încă posibil să lichidez acest amor fără durere. Mai am clipe de melancolie stupidă, adevărat, în care găsesc nesfârșite scuze și îmi fac nesfârșite proiecte. Trebuie, desigur, să mă dezvăț. E așa de dor să fiu fericit.
1: E așa de dor să fiu fericită. Eu am fost o ființă foarte norocoasă. Am fost o femeie care s-a simțit iubită, care cocheta cu sentimentul dragostei în permanență. Altfel nu se poate. Dar dedesubt era atât de multă timiditate și nesiguranță. Eu sunt așa de nesigură.
0: Sâmbătă noaptea am fost la carul cu bere cu Leni și soțul ei, Scarlat Frodă. Pe urmă ne-am dus la melodii, discutam aprins toți trei. Pe sumasă eu o pipăiam pe Leni, care nu numai se lăsă fer, dar mă și ajuta pe discreție. Toată noaptea am fost cu mâna între pulpele ei. Între timp o priveam. Nimic n-o trăda. Era atentă, surzătoare, volubilă, sigură pe ea. Și bărbatul ei era alături și ea îl privea în ochi. Și pe femeia asta am iubit-o eu ca un câine timp de 2 ani de zile. O cunosc și eu în sfârșit pe această Leni, pe această fată bună pe care toată lumea o cunoștea în afară de mine, se înțelege. Ce e sfârșitor în prezența ta, Leni?

0: mai sunt tânără, dar sunt o fată bună.
1: Duminică am luat masa cu soare de soare la cină. Câte lucruri amuzante și spontane mi-a spus despre Leni. Ascultam și mă miram în taină de rezistența mea. Da, da, cred că sunt sincer afirmând că mai mult mă amuzam decât mă întristam. Cine pune piesa? Am întrebat eu. Alexandrescu Faradou, mi-a răspuns soare de soare. Cine? Am întrebat. Sic Alexandrescu, care aduce în fiecare zi câte un trandafir de la florăria Faradou. Dar de ce în fiecare zi? Am întrebat. Ia cu el, adică și cu el, a răspuns soare de soare. Și cu el? Da, Mihai, și cu el, și cu Eli Roman, și cu Blanc, și cu... Păi, și Froda? Mihai, Froda e un soț model. A privit cu docilitate toate poveștile ei de amor. Dar cu cine nu a fost dulcea fată, a încheiat soare de soare, care a fost și el cu ea.
2: Mihai!
1: Leni!
2: Am citit romanul tău, Femei!
1: Bravo, Leni, bravo!
2: Bravo tu! Ce mult semăn eu cu eroinele tale! Nu-i așa? Cu Odette!
1: Cu Mado!
2: Cu Mado! Cu René!
1: Cu Marie!
2: Cu Marie! Mai ales cu Marie, da? Nu-i așa? Semăn, semăn!
1: Îți place să te iubesc, nu eu în mod special, ci 10.000 de bărbați, printre care și eu!
2: Am încasat-o.
1: Iar eu nu am naivitatea, Leni, de a crede că tu regresi ceva nou. Facultatea ta de a uita este formidabilă.
2: Suferi?
1: Na. Aș fi suferit acum un an. Aș fi urlat de durere dacă știam toate astea. Sufeream eu pe atunci și pentru mai puțin. Nu mai am un ban în buzunar. Trăiesc din mici împrumuturi de la zi la zi. Nu am de tramvai. Sunt momente când nu am de la cine să cer, dar mai ales cum să cer. Sărăcia pentru mine este o suferință de orgoliu, nu una fizică. Și totuși plănuiesc un voiaj în Italia. Nu mai e loc în viața mea decât pentru o sinucidere sau pentru o plecare definitivă undeva în străinătate. Nu mă mai interesează nimic.
3: Ștefan, lasă-mă să fiu necunoscuta care se rupe de lângă tine pentru a se întoarce într-o viață plină de taini. Lasă-mă să fiu marea dansatoare care 20 de zile pe coverta unui vapor s-a amuzat să treacă drept o fată sentimentală. Iar tu rămâi prințul meu din povești.
1: Duminică, pentru ultima oară, am ascultat jocul de vacanță de la balcon. Pentru ultima oară. Îmi spuneam că ceva în mine moare. Că se duce pentru totdeauna. Că se va rupe definitiv de mine. Era lângă mine o fată care plângea. E ultima fată care plânge pentru jocul de vacanță. Cineva tot trebuie să plângă pentru noi toți.
0: Când s-a oprit jocul de vacanță, Mihai a fost foarte lovit. Ani de zile au trecut fără să mai aibă vreo preocupare teatrală. Până a venit războiul, apoi persecuția evreiască. Și atunci Mihai a fost adăpostit o vreme la moșia lui Anton Bibescu. Acolo a schițat proiectul unei comedii care avea să devină Steaua fără nume.
2: Oare Mona... eram tot eu?
1: Pleci?
2: Hmm?
1: Pleci?
2: Plec.
1: Pleci.
2: Plec, plec, plec, plec.
1: Pleci, pleci, pleci, pleci, pleci.
2: Gata, ai scăpat. Mihai, dar înainte să plec, poți tu să-mi faci portretul? Poți? Hmm?
1: Blondă. Simpatică. Puțin frivolă. Mai mult curioasă decât senzuală. Îți întreții cu bucurie egoismul tău personal, care se hrănește din adorația câtorva oameni destul de diverși, femei.

0: Ei și bărbați, cărora tu le ceri să te placă fără patetism și le dai în schimb un surâs fără prea mare dificultate. Ești un mic monstru, drăguț, față de care toate sentimentele mele de până acum au fost ridicol disproporționate.
1: Urăști!
0: Da.
1: E, cum poți să te gândești la mine așa?
0: Dar cum mă gândesc, Lenny? Mă gândesc cu plăcere la tine. Ba chiar sunt amuzat de amintirea ta, pe care sper că timpul o va scuti de puncte dureroase.
1: Ești ridicol și urât. Uită-te în oglindă. Ești ridicol?
0: Mie nu-mi face nicio plăcere să mă uit în oglindă. E uneori silă de omul ăsta cu ochii vineți și cu un aer de o tinerețe ostenită. Încerc să nu mă gândesc prea mult la viața mea, nici la cea care a trecut și nici la cea care o să vină. La vârsta asta mă simt deja bătrân, urât, uzat. Jocul de vacanță, Lenny Kahler. Doamne, ce frumos a fost! Ce frumos a fost! Lenny, s-a reluat jocul.
1: Eu sunt Corina.
0: Ești minunată în rol, Lenny.
1: Sunt minunată! Sunt minunată, Mihai, da? Am uneori regretul numai că nu mă pot vedea jucând. Poate că mare artă asta este, să te poți stăpâni atât de mult încât chiar în timp ce joci să fii propriul tău spectator. Mărturisesc că eu nu pot. Știi, mă dau prea mult rolului meu. Trăiesc prea mult în intimitatea lui pentru ca jucându-l să știu unde începe teatru și unde mă sfârșesc eu și unde se sfârșește teatru și unde încep eu.
0: Stai puțin, procesul ăsta sufletesc al actorului e foarte ciudat. Cum faceți? Adică ești în același timp tu și încă altcineva?
1: Eu și încă altcineva, vezi ce lucru dificil? E un lucru care m-a tulburat totdeauna. Se zice că teatru este foarte ușor. În realitate, să știi că este foarte greu. Foarte,
0: da,
1: foarte
0: Lenny,
1: greu.
0: Da, tu dai impresia că îl faci cu destulă ușurință.
1: Dau impresia, dar nu e deloc așa. Rolul de teatru, când îl primesc, devine o preocupare de fiecare zi. De fiecare zi, înțelegi? Trăiesc pe alte coordonate. Nu sunt niciodată mulțumită de nimic.
0: Curios, foarte curios.
1: Curios, da. La început nu mă preocupă decât cunoașterea textului, memorizarea lui. La primele repetiții joc într-un fel ciudat. Dar ce spun eu, joc? De fapt, nu joc. Pur și simplu spun replicile mecanic. Știi, las textul să se plimbe prin mine, prin capul meu. Trebuie să-l știu așa de bine încât să am impresia că e o conversație personală, că este ceva izvorât din mine, că sunt eu. Abia atunci încep să-l șlefuiesc, să pun accente. Abia atunci există personajul și eu emoționez. Mihai, vreau să-ți povestesc ceva, vai, cum am uitat, cum am uitat. Este ceva nostim, nostim, care o să te amuze, dar o să te flateze.
0: Crezi?
1: Cred. La fiecare spectacol cu jocul de vacanță în sală e prezentă o fată, o domnișoară, o elevă de școală. În sfârșit, am remarcat-o pentru că rămâne ultima și aplaudă, aplaudă, aplaudă, aplaudă. Azi la matineu a venit în cabina mea
0: încă o admiratoare să-ți ceară încă un autograf.
1: N-ai ghicit. Hai, dar lasă-mă să-ți povestesc. Ea, elevă, eu, care jucasem atâtea eleve, știam că ele mă socotesc una de-a lor și mă pregăteam să o fac fericită cu fotografie, cu autograf. Aha. Când ce crezi că mi-a spus?
0: Nu știu.
1: Că dorința ei cea mai mare, visul ei, este să-l cunoască pe autorul jocului de vacanță, Mihai Sebastian. Știe toate replicele pe de rost. Vreau să-ți o prezint.
0: Doamne ferește, Lenny. Eu sunt un om serios, am 28 de ani, e ridicol, e absurd.
1: De ce? Te iubește. Mi-a spus că te iubește și că dacă pot, a auzit că sunt cea mai bună prietena ta și dacă pot să-i fac cunoștință cu tine.
0: Bine, Lenny, dar e absurd.
1: Ești idolul visurilor ei. I-am promis așa că la matineul de duminică vii și vă fac cunoștință. Vei veni negreșit, să știi, te iubește. Și acum, după atâția ani, mă gândesc la iubirea acestei fete. Ce mult l-a iubit. Mi-ar fi plăcut să pot să iubesc și eu așa. Dar n-a fost să fie. Fata asta, cum se poate iubi așa? Purta fotografia lui într-un medalion la gât și nu aștepta decât să termine școala ca să-l poată iubi. Nu cred că am mai întâlnit o astfel de pasiune.
0: Pasiune angoasă, singurătate, tristețe apăsătoare și peste toate nevoia de a rămâne totuși în picioare.
1: Nimeni nu-și cunoaște perfect reacțiile în fața unor situații limită. Și eu mă credeam liberă de trecutul meu, ușor adaptabilă la orice fel de împrejurări, oameni, situații. Când am venit în Germania, mi s-a părut că pot realiza tot, dorințe, visuri, planuri. Dorințele mele au fost mai tari decât rațiunea. Dorința de a mă face complet sănătoasă, visând că în străinătate se pot întâmpla minuni, și dorința de a urca iar pe scenă, de a juca iar teatru, uitând că nu mai sunt tânără. Minuni nu s-au realizat.
0: Ce mai faci, Leni?
1: Puține lucruri, pentru că nu mai îmi rămâne timp. Câte n-aș face?
0: Câte ai face?
1: Marea mea nostalgie sunt concertele, unde nu mă pot duce decât extrem de rar. Îmi place orice fel de muzică, dar nu pot să mă duc. Pe urmă lectura. Sufăr că nu pot citi mai mult decât acum. Dar în ce citesc, să știi că dau preferință literaturii românești: Rebreanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Henrietti von Stahl. Admirabil.
0: Leni, nu te-a tentat niciodată gândul de a scrie?
1: Să scriu? Eu? Să scriu? Trebuie să fie o senzație de libertate. Ei, nu știu cum aș scrie, dacă aș scrie.
0: Adevărul e că nu știu cum aș scrie, Leni Kahler, dacă aș scrie. Plutea deasupra conversației noastre un mic zâmbet potolit ca un semn ușor de ironie. Oh, sunt frânt de oboseală. Mâine dimineață trebuie să fiu cel mai târziu la ora 8 la masă de scris. Ce stranie poveste. Toate-s la fel. N-am văzut-o pe Leni de 10 zile. Nici nu mă prea umor să o văd. Și aștept cu destulă lene să-mi treacă zilele. Poate că într-o zi am să-i telefonez. Într-o zi cu soare.
1: Ce e cu dumneata, Mihai Sebastian?
0: Sunt beat. Și nu mi-amintesc mai nimic din viața mea.
1: De exemplu?
0: De exemplu că te iubesc, Leni Kahler.
1: Mă iubești, Mihai Sebastian. Au trecut atâția ani. Cum a fost? Vremea trecea. Noi trăiam. Până într-o zi când Mihai a murit tânăr, cum era.
0: E marți, 22 mai. Astăzi o să țin un curs despre Balzac la universitate. E ora 14. Am dejunat cu părinții mei. Vreau să merg pe jos până la universitate. Ia uite, bulevardul Elisabeta e plin de lume.
1: Bulevardul Elisabeta era plin de lume. Un camion în mare viteză l-a surprins pe Mihai pe carosabil și l-a proiectat pe trotuar. dar un martor ocular spunea că Mihai era deja pe refugiu stației de tramvai. A fost omorât. Pictorița Margareta Sterian spunea că Mihai a mărturisit că în ultima vreme se simte hărțuit. Posibil. Motive erau destule. Scrisese o carte vin rușii, dar și mesajul regelui către țară din 31 august, tot el l-a scris. La înmormântare a fost multă lume. Era o splendidă zi de mai, una dintre acele zile de primăvară care îi plăceau atât de mult lui Mihai. Acum el dormea sub maldărul de flori multicolore. Nu se auzeau decât suspine năbușite, întrerupte de strigătul de fiară rănită al mamei lui Sebastian. Pe urmă toate s-au schimbat. El n-a mai fost, iar eu am trăit într-o lume străină, unde m-am simțit pierdută, fără scop, fără bucurie și neiubită. Plecarea mea din țară a fost o mare greșeală. L-am visat pe Mihai, pe Mihai Sebastian. Trei nopți la rând l-am visat. El a plecat tânăr cum era și eu am rămas aici cu toate amintirile.

Ați ascultat Marea Iubire a lui Sebastian. Scenariu radiofonic inspirat de volumul de memorii Artistul și oglinda al actriței Leni Kallar. Distribuția a fost următoarea: Leni Kallar, Rodica Mandache, Mihail Sebastian, Marius Manole. Redactor Irina Soare. Regia de montaj Robert Vasiliță. Regia de studio Mirica Crăniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Vasile Manta. Scenariul și regia artistică Diana Mihailopol. Au fost folosite fragmente din piesa Jocul de vacanță de Mihail Sebastian, înregistrare din anul 1957, regia Mihai Zira. În rolurile Corina și Ștefan Valeriu, Raluca Zanfirescu și Radu Beligan. O producție a Teatrului Național Radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vă supărați, îmi puteți spune cât e ceasul?
1: 2.
0: Vă foarte mulțumesc, domnule ofițer.
1: Dar pe cine căutați?
0: Pe domnul major de la mea e Borza.
1: Și eu stau tot aici. Nu știu dacă e acasă. La ora asta de obicei e la comisariat.

0: întâlnire cu dumnealui.
1: Fii atent și...
0: Vin din partea familiei. Aha. Mai bine zis, pentru dumnealui, domnule, eu sunt o parte a familiei. Sunt partea cea mai prețioasă. Copilărie.
1: Vă să zic că îl cunoașteți bine.
0: Da, da.
1: De-aia ați aflat adresa, că de-abia s-a mutat aici. Dar și eu îl cunosc bine. Am lucrat împreună. E un om solid, de încredere, un vechi luptător, un element excepțional.
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua!

În distribuție Constantin Codrescu, George Constantin, Dana Dogaru, Florina Cercel, Silviu Stănculescu, Adriana Trandafir, Dan Condurache, Florin Anton, Răzvan Ionescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Sărut mâine, Conița.
1: Bună ziua.
0: Sper că n-am venit nici prea devreme, nici prea târziu. Mi-am zis 25 și e tocmai ora potrivită.
1: E la masă. Va aștepta pe la 21:15 și jumătate.
0: Da, atunci aștept.
1: Poftiți în salon. E mai răcoat. Apartament boieresc.
0: Cunosc. De-abia s-a mutat.
1: Da, cel dinainte, din calea Rahovei, era prea departe de serviciu. Nu făcea de el. Maior la MEAI și tot cu misiuni importante. N-avea pian, n-avea radio.
0: Cunosc. Ia pe el îl cunosc de când era atâtică.
1: Da. Am să-i spun că ați venit. Da. Luați loc.
0: Mulțumesc.
2: Da, ce-i cu dumneata? Unde ai intrat?
0: Nu mă mai cunoști? Eu te țin minte de când erai de șcapă.
2: Cum de s-a dat drumul în portară?
0: Mi-am zis că pe la două te găsesc sigur acasă.
2: De ce ești dumneata?
0: O să zic că nu mă mai recunoști. E drept, a trecut peste 30 de ani de atunci, dar eu te-am ținut minte și când am aflat că te-ai mutat aici, mi-am spus ce ar fi să-i fac o vizită, să văd dacă mă mai recunoaște.
2: Dar ce să mă fac, domnule?
0: Pe strada Mântuleasa, nu era o școală, nu? Pe strada Mântuleasa, cu castani, în curte și în fund cu o grădină, cu zarzări și fișini. Nu se poate să fii uitat asta. Ia aici la doi pași de dumneata. Parcă te plăcea cum aveai un costum de marinar și transpirai. Grozav ce transpirai.
2: Aneto! Aneto! Fără introdusă individul ăsta în salon. Nu s-am spus să nu primești pe nimeni, să-i trimiți pe toți la minister. Nu s-am spus că aștept un inspector pe la 21:15.
1: Păi credeam că ăsta e, dacă l-a lăsat portarul și... Parcă mi-a spus ceva că te cunoaște bine, că ar fi și el inspector.
2: Ăsta? Vă să zic că te-ai introdus prin fraudă. Ai spus nevestimii că ești inspector.
0: N-am spus, dar aș fi putut spune, pentru că sunt inspector. La pensie, dar se poate spune că tot inspector am rămas.
2: Dar cine ești dumneavoastră, domnule?
0: Tot nu-ți aduce aminte.
2: Nu!
0: Strada Mântuleasa. Când îți făceai școala pe strada Mântuleasa și în recreații de cățărai în vișini și odată ți-ai spart capul și te-a luat în brațe directorul școlii și te-a dus în cancelarie și te-a pansat. Și a doua zi era serbarea de 10 mai și erai foarte mândru că veniți și cu capul bandajat. Și te-a întrebat directorul, cum îți mai merge capul, mă, Borza? Și dumneata i-a răspuns, mi-e teamă de poezii, domnule director, că nu-ți plăcea deloc memorizarea. Mi-e teamă că n-o să le mai pot învăța pe din afară. Bine, directorul, eu sunt învățătorul Zaharia Fărâmnă. 15 ani directorul școlii din Mântuleasa și apoi inspector școlar a doua până am ieșit la pensie.
2: Fără, de ce ai venit? În ce scop?
0: Vă rog să nu vă supărați. N-am vrut să vă supăr. Poate era mijlocul o confuzie și atunci îmi cer toate scuzele. Dar nu sunteți dumneavoastră domnul major Vasile I. Borza?
2: Nu! Nu domnul, ci tovarășul major Borza I. Vasile. Ce-i cu el? Ce te interesează pe dumneata persoana lui?
0: Atunci, mă scuzați. Da, ați învățat la mine la școală pe strada Mântuleasa. Vă pot spune și anii, între 1912 și 1915. Vedeți că deși au trecut mai bine de 30 de ani, eu tot îmi aduc aminte. Din fiecare clasă mă legam de câțiva băieți, nu întotdeauna premianți, dar băieți pe care îi simțeam că au ceva deosebit. Și apoi îi urmăream cât puteam pe la liceu, pe la universitate. Adevărat, dumneavoastră, v-am pierdut urma, dar a venit războiul din 1916 și asta explică multe. Am uitat că ați fost plecat în provincie.
2: Ascultă, domnule director, eu nu sunt ăla pe care îl crezi dumneata. Cu liceu și universitate, cu... Eu sunt din popor. Am fost persecutat în viață. N-am avut timp și bani și privilegii să umblu prin școli înalte.
0: Nu vă vorbeam de școala primară din Mântuleața.
2: S-am spus să nu mă întrerup când îți vorbesc. Chestiile astea cu titluri și școli înalte, cunoaștem-i, cunoaștem povestea. S-au dus timpurile alea cu privilegii, cu diplome, cu baliverne de-astea. Am îngropat regimul dumneavoastră, regim de exploatatori. Acum îi spune cuvântul popor muncitor. Băgăți asta bine în cap, cât mai e timp. M-ai înțeles?
0: Am înțeles. Vă rog să mă iertați, a fost o confuzie. A fost fără voia mea.
2: Da, sper că a fost o confuzie. Că al minter o păsei rău de tot. Și acum ai zi, boda proste, că nu m-am supărat. Și șterge-o, hai șterge-o.
0: Vă salut cu respect.
2: Șterge-o.
0: Vă rog încă o dată să mă iertați.
2: Ai auzit? Dumitru, spune, ai auzit?
3: Am auzit. Eram dincolo.
2: Deci ce zici de dracoverii asta, Dumitrescu?
3: Cam suspect. Mi se pare cam suspect.
2: E așa mi se pare și mie. Pretinde că m-a confundat. Poți să-l crezi?
3: Păi, chestia asta cu confuzia mi se pare cu judecoața albă. Să fie doi borzi ai Vasile și cam de aceeași vârstă. Și în același oraș. Nu vine să cred. Nu, ăsta știe ceva. Ăsta urmărește ceva. Îți cunoștea adresa, deși de-abia te-ai mutat.
2: Îl arestezi.
3: Stai. Nu te pripi. Dacă urmărește ceva, e mai bine să-l urmărim noi întâi, nu? În fond, poate chestia e mai complicată. Eu știu, poate că nu te confundă. Și de-aia urmărește ceva. Poate că știe cine ești. O fi având și el dreptate, nu?
2: Eu știu.
3: Oi fi învățat la el la școală, pe strada Mântuleasă.
2: Fii serios, domnule. Deve știe toată lumea că sunt din popor, că n-am mers la școală.
3: Borza, nu e nicio rușine că ai făcut școala primară pe strada Mântuleasă.
2: Stai.
3: Școala primară se mai putea face de oamenii sărmani și cinstiți și pe timpul burgheziei.
2: Păi că spun că n-am fost la școală pe strada Mântuleasă. Ei, nu știu măcar unde e. Unde e Mântuleasă?
3: Păi aici, lângă dumneata.
2: O fi, eu spun că... Și îți repet că nu cunosc. Eu am copilărit în Tei. Tata era căruțaș.
3: Da. Trebuie să-i luăm urma. Asta știe ceva. Urmărește ceva. Hai, Borza. Fii cu băgare de seamă.
4: Dumneata ești Fărâmă Zaharie, a fost director al școlii primare numărul 17 de strada Mântuleasă?
5: Da, am fost și inspector școlar, clasa a doua.
4: Vii cu noi, pentru niște informații. Nu-ți fie frică, nu o să stai mult. Poftim!

0: Poftește-ne
1: înăuntru.
0: Intră.
1: Mă rog, dumneata spuneai că ești fărâmă, Zaharia. A fost director al școlii primare numărul 17 din strada Mântuleasa.
2: Da. Am fost și inspector școlar.
1: Știu, clasa a doua. De când îl cunoști pe tovarășul Borza?
2: Vedeți că tocmai aici se încurcă lucrurile. Până ieri după amiază puteam să jur că era dânsul domnul major Vasile Iborza. Dar am fost la dumnealui și spune că nu și-aduce aminte.
1: Dar ce căutai la tovarășul major? Cum i-ai aflat adresa?
2: Să vedeți cum a fost. Acum câteva săptămâni, prin iunie, mă plimbam pe bulevard, că eu tot pe acolo îmi place să mă plimb pe lângă școală. Mă plimb de la statuia lui Pache Protopopescu pe bulevard și mă întorc prin Mântuleasa. Mă odihneam pe o bancă și am văzut un camion cu oprește în dreptul numărului 138, chiar în fața mea. S-au coborât câțiva milițieni și au început să descarce. Apoi a venit cineva din casă și le-a strigat să încarce la loc. La etajul 4 vine tovarășul major Borza. Vasile I. Borza. Mi-am adus deodată aminte de el de când era mic. Borza I. Vasile. Mi-am adus aminte de întâmplarea cu băiatul rabinului.
1: Ce întâmplare?
2: E o poveste lungă și ciudată. Pot spune chiar misterioasă. Au scris ceva și ziar de pe atunci, dar nu cred că i-a dat cineva de rost. A rămas un mister.
1: Mister?
2: Ca să înțelegeți, trebuie să știți că Borza n-a fost de la început acolo în pivniță cu băiatul rabin, cu Darvari și cu ceilalți. Darvari Pătru ăsta pot spune că era în miezul lucrurilor. Băiatul ăsta avea un spirit foarte inventiv. L-am urmărit până târziu în viață, până a dispărut cu avionul între insula Șerpilor și Odessa. A dispărut fără urmă. Să mă iertați, am să vă fac o rugăminte dacă nu vă supărați.
1: Spune.
2: V-aș ruga să-mi dați voie să mă odihnesc o clipă pe un scaun. Cad de oboseală. Sufăr de un fel de reumatism.
1: Stai jos.
2: Vă foarte mulțumesc. Eu v-am văzut de la început că aveți inimă bună. Semănați cu un bun prieten al meu. Unu Dorobanțu.
1: Lasă astea. Te-am întrebat ce căutai la tovarășul Borza. Ai cam luat-o pe departe, dar tot nu mi-ai spus.
2: Să vedeți că tocmai asta voiam să vă spun. Eram acolo pe bancă și mi-am adus aminte de el.
1: Știu, de când era școlar în Mântuleasa.
2: Da, la mine. Și mi-am spus, am să mă duc să-l văd. A ajuns bine acum, e major. O să mai stăm de vorbă, să ne amintim de când era la școală. Am să-l întreb dacă mai știe ceva de Alexandru. Când răpata se împrieteniseră grozav, erau ca frații. Alexandru ăsta era și el un băiat ciudat, un visător, un fel de poet în felul lui, de când era copil. Fusese bolnav câțiva ani de rândul. Intrase mai târziu la școală. Dar era scripitor. Ar fi putut trece 2-3 clase într-un an, așa cum a și făcut de altfel mai târziu la liceu. Voiam să-l întreb pe domnul major dacă mai știe ceva de el.
1: Cum ziceai că îl cheamă?
2: Alexandru. Gheorghiță V. Alexandru.
1: Și ce legătură avea Alexandru ăsta cu tovarășul Borza?
2: Multe. Nu v-am spus, erau ca frații. Când a fugit Alexandru de acasă, Borza l-a ascuns. Nu l-ai la casă, bineînțeles. Într-o pivniță pe Maidan. Fiindcă toți băieții ăștia, trebuie să știți, prinseseră mare slăbiciune de pivnițe și bordeie părăsite. De când cu o întâmplare cu băiatul rabinului, el, băiatul ăsta, Iozi, știa care să dispară acolo în pivnița părăsită de lângă biserica Cutei. Și-a luat rămas bun de la tot și pe urmă s-a aruncat în apă.
1: Fii mai explicit, rog.
2: Dați voie să-mi aprindă țigară.
1: Ce rog, poftim.
2: A fost mare fumător în viața mea, dar acum pot spune că m-am lăsat de fumat. Doar din când în când câte o țigară. Mi-o răsuce singur. Dumneavoastră probabil nu fumați.
1: Nu.
2: Aveți toată dreptatea. Am auzit că tutunul provoacă și cancer.
1: Hei?
2: E o poveste lungă. Totul a pornit de la Abdul, puiul de tătar.

0: Ce zici? Asta să fie pivnița? Vorbește, că doar pe tine te-a învățat Abdul semnele.
1: Abdul, puiul de tătar. Am auzit și eu despre minunile care le făcea pe acolo, pe la el, pe la Tichirchior, cu niște muște mâini.
0: Sunteți sigur că nu ne-a văzut nimeni?
1: Întreabă-l pe Iozi, el a coborât ultimul.
0: Iozi, Iozi, ce zici, Iozi? Unde ești?
2: Aici, încercam apa cu băsul.
0: Ce zici, ne-a văzut cineva intrând?
2: Eu...
0: Bine, bine, bine, lasă, lasă. Spune, Aldo, ce știi de la tătarul ăla?
1: Hai, spune mai întâi cum făcea Abdul vrăjitoria cu muștele.
3: Știe și pătrul lui, i-am mai povestit odată.
1: Tu mai poți de față, nu? Hai, spune.
3: Păi am văzut și eu odată.
1: Abdul intra din casă în casă și întreba: aveți muște? Eu pot să le gonesc și nu mai vine una timp de o săptămână. Dați o băncuță și facem târgu.
0: Și le strângea cu traista lui din piele pe care o ținea la piept.
1: Da, da, mai întâi se așeza pe podea. Uite așa, turcește. Și începea să murmură niște cuvinte neînțelese pe limba lui. Muștele se adunau roi negru deasupra capului ca un ghem și țuști întraista la tătar. Abdul închidea traista, o punea la loc în sân, se ridica zâmbind și spunea: dacă mai vine una, nu-mi dați niciun ban.
0: Și chiar nu mai venea niciuna?
3: O săptămână!
1: Extraordinar!
3: Atât ținea vrăjitoria lui Abdul.
0: Mă străvam băiatul ăsta.
1: Da,
0: despre pivniță. Ce ți-a spus?
1: Că trebuie să fie plină cu apă.
2: Din câte pivnițe am cercetat, doar două erau pline cu apă. Una e asta de lângă biserica cu tei.
1: Iozi, s-ar putea să fie locul vrăjit pe unde se poate trece pe dărâmul celălalt.
3: Așa spune Abdul.
2: Adică dincolo? Dincolo. Semnele ar fi.
3: Atunci încearcă tu.
2: Încerc eu.
0: Ai curaj, mă, ofticosule.
2: Dar ce? Crezi că nu?
3: Stai. Ia să vezi! Ia să vezi!
2: Uite-l!
3: Alexandre,
2: dacă mai rămâneam puțin, nu mă vedeați.
3: Ești alb ca far.
2: Uite-te la tine, tremur tot.
3: Să știți că e tare frumos. Acolo, acolo. E ca în basme. Dacă ți-i ochii deschiși.
1: Hai, pătrule, hai, încearcă și tu.
0: Nu acum. E târziu.
1: Ți-e frică?
3: Stai eu! Știu să not sub apă!
2: Era ca o lumină mare de tot. Ca o peșteră de diamant. Luminată de parcă ardeau mii de făcălii în ea.
3: Mă, băieți! Mă, băieți, e o minune! O lumină mare de tot. O peșteră de diamant.

0: albinului a dispărut fără urme, parcă l-a finisit pământul. A treia zi de la întâmplare, Alexandru a venit la mine cu borza, deși borza nu fusese de față. Apoi au început cercetările. Comisia arheologică a intervenit și când au lărgit aria săpăturilor, s-au găsit urme de cetate medievală, dar de băiatul rabinului nici urmă. Când au intrat nemții, a făcut acolo un depozit de muniție, iar în retragere l-au aruncat în aer. Acum sunt numai case noi.
1: Și zici că era și borza acolo?
0: Venise cu Alexandru.
1: Bine, destul pentru astăzi.

0: foarte întreg.
1: Știi că au fost cei de la secția a treia la Biblioteca Academiei, fără mare dreptate, dragă. Are o memorie extraordinară. Îmi povestea despre dumneata că în clasa a patra primară...
0: Dar nu ți-am spus, domne, că nu-l cunosc. Nu ți-am spus că eu sunt Dântei. Unde e mama lui de director, că îl mănâncă astăzi și mine? Îl mănânc fric! Să ne-l dați o noapte, că-i scot eu matricule din piele. Îl învăț eu să mai umble cu denunțul și cu intrigi, mama.
1: Așa, Borza, degeaba te superi pe director, că cel puțin în chestia asta el n-are nicio vină. Că e suspect, e o altă poveste. Și când om descoperi ce urmărea, o să spunem și o să te bucuri. Dar în chestia asta dumitare cu școala mântureasă, el n-are nicio vină. Dumneata te găsești înmatriculat la școala mântuleasa între 1913 și 1916. Și nu te găsești înmatriculat la nicio școală din tei. De altfel, foarte probabil că ai uitat, dragă Borsa. Au trecut de atunci peste 30 de ani.
0: Da, te pomenești că am uitat. Piu! Să știi că ai dreptate. Am uitat,
1: da, sigur că
0: am avut o copilărie grea. Eu eram din popor. Am fost persecutat de societate.
1: Dar câte ți s-au mai întâmplat și dumitale? Da. E de speriat. Ce prieteni aveai. Ce tipuri curioase.
0: Doar așa dumitezi copii.
1: Nu, e altceva. Ați apucat alte vremuri. Și ai avut norocul să te împrietenești tot cu băieți inteligenți și întreprinzători. Calixandru ăla.
0: Și acum ce aveți de gând să faceți? Îl mai țineți nou pe director ăsta?
1: Nu depinde de noi. Trebuie să-și termine de scris declarația. Pe măsură ce scrie, noi facem cercetări. Până la urmă aflăm noi ce voia de la dumneata. Un lucru e sigur. E suspect.
0: Și eu mă tot întreb, ce vrea asta de la mine? Dumneavoastră când l-ați întrebat, ce a spus?
1: Păi s-a trădat fără să vrea și ne-a dat un fir important. Spune că venise ca să stați de vorbă și să vă amintiți din copilărie. Să te întrebe dacă mai știi ceva de Alexandru. Înțelegi? Alexandru. Alexandru ăsta, după spusa lui Fărâmă, se legase mult cu dumneata și cu un alt băiat, unul Darvari. Ăsta am verificat. A dispărut cu avionul în 1930 între insula Șerpilor și Odessa. Sunt indicații că ar fi putut fugi în Rusia. Și asta nu știu dacă înțelegi, în 1930. Acum facem cercetări. Sunt aproape convins că pentru asta venise. Să te descoasă de Alexandru și Darvare. Sper că asta ți-aduce aminte. Vă întâlneați cu toții pe Maidanul primăriei. Trăgeați cu argo și într-o zi zice Fărâmă, săgeata lui Alexandru. Nu s-a mai întors.
0: Toșul Dumitrescu, dom'le, să mă trăznească Dumnezeu dacă mi-aduc ceva aminte.
1: Nu se poate, atunci ești amnezic. Ți-ai pierdut memoria.
0: Să știi că ai dreptate. Mi-am pierdut memoria. Mi-am pierdut-o în bătaie. Păi știi că eu am fost schinjuit în beciurile siguranțe.
1: Mă rog, dar un lucru ca ăsta nu se uită.
0: Nu mai spune. Și când s-a întâmplat asta?
1: Hai, lasă. Nu trebuie să-ți mai faci sânge rău. Hai, dă-mi de rost, ce dracu. L-am pus să scrie tot ce știe. A scris o întreagă poveste despre o prietenă de-a voastră, una Oana din Obor, fată de cârciumar. Păi, teribilă și asta, teribilă. De 2 săptămâni o scrie. Acum îl cercetează tot economul. L-a chemat și noaptea. Știi, ziua scrie și noaptea îl pune să-i povestească. O să mai vorbim.

0: Intră.
1: Eu aș ruga, să-mi dați voie să mă așez o clipă. Sufăr de un fel de reumatisme.
0: Ia loc.
1: Da.
2: Și zici că era frumoasă, Oana?
1: Ca o statuie. Că o statuie, dacă e bine făcută, nu te supără, oricât ar fi de mare. Așa era și Oana. Avea 2,40 m. Dacă ar fi umblat numai goală, poate nici nu s-ar fi observat că era din care afară de mare și voinică. Dar când o vedeai îmbrăcată, te cam speria. Părea o fată de uriaș. Dați voi să prind o țigară.
2: Poftește, poftește.
1: Vă foarte mulțumesc.
2: Ce-a fost cu Oana asta?
1: Are să-mi fie greu să vă povestesc, pentru că după chipzuința mea, toate s-au tras de la pădurar.
2: Fărâmă, eu ți-am pus o întrebare. Ce-a fost cu Oana?
1: Pădurar, bunic său, care avea în 1915 aproape 95 de ani și a călcat jurământul cu băiatul mare al pașii din
2: Silistra. Fărâmă, te îndepărtezi, lasă-l pe pădurar.
1: Băieții o întâlniseră pe Oana și se împrieteniseră cu ea. Umblau împreună pe la marginea orașului după pivnițe părăsite. Și Oana îi lua cu ea cu brișca sâmbătă la bunică său în pădurea Pasărea.
3: Ia spune, Oana, e adevărat ce se spune despre tine?
4: A?
3: Că știi să sar de-a dreptul pe cai fără șa.
4: Aha.
3: A, lumea zice că te iau geambașii cu ila, iar marocuri să le încalici caii în rădăvași.
5: Da, dar pe feciorul negustorului în armenească, de ce l-ai bătut?
4: Ei, nu l-am bătut. Ne-am luat la trântă, l-am ridicat pe spate și când l-am învârtit, unul dintre băieții a strigat: uitați-vă la el, n-are izmene. Și atunci l-am azurlit peste cap, nu?
3: De-a zăcut nemișcat o săptămână și l-a chemat taică-su pe domn director Fărâmă.
5: Zdrăvană mai ești, Oană.
4: Eu și maică să am făcut cât am putut, zicea tata. Restul e de la Dumnezeu. Așa i-a spus și domnului de la școală când a venit la noi la cârciuma din obor. Fiindcă mă apărâse negustorul din armenească. Și mai zicea tata că asta e din cauza că bunicul și-a călcat legământul.
5: Ce legământ?
4: El spunea că bunicul meu de mult de tot a fost prins de turci tocmai când încerca să arunce în aer o pulberărie a garnizoanei din Silistra. Și a fost osândit să fie aruncat în Dunăre, legat într-un sac cu pietre la picioare. Și că l-a scăpat băiatul pașei din Silistra, îl chema Selim. Și-ar fi ajuns și el om mare dacă nu și-ar fi călcat pădurarul jurământul. Și Selim l-a blestemat.
5: Necurată treabă. Dacă l-am pune pe pădurar să ne spună el cum a fost.
4: Hai mai bine și ne-am culca. Că acum își rânjește luna și ne sperie somnul.
1: Și rămâneam acolo până luni. Oanii îi plăcea de ei, că erau toți băieți cu imaginație, căci imaginație avea și ea și încă destulă, deși, cum o să vedeți, o avea în felul ei. S-au întâmplat multe acolo în nopțile în pădurea de la Pasărea. Nu le-am aflat nici eu pe toate, dar ce-am aflat mi-a fost de ajuns ca să înțeleg de ce au pornit băieții ăștia pe căi a

0: știm care ești.
1: Eu? Alexandre, mi-e sete. Am fost după domnița cu apă, dar mi s-a făcut frică. Mi s-a părut că văd o arătare mai încolo de casa pădurarului.
0: Bine, bine, hai, culcă-te.
1: Alexandre, hai și tu. E lumea plină și se vede până departe.
0: Hai, mă, și te știi culcă, gata. În habar suntem numai noi.
1: Da, da, Oana nu-i.
0: Ce spui?
1: Nu e.
0: Poate i s-o fi făcut și sete, nu?
1: I s-o fi făcut, dar eu n-am văzut-o. Hai mai bine să ne strecurăm afară.
0: Oh, mai scapă omul de tine. Hai.

0: Unde ți-o arătare?
1: Ea privește la marginea luminișului.
0: Nu văd nimic.
1: Fere de la ochi.
0: Tot degeaba.
1: Bine, hai să ne apropiem. Te frică?
0: Ce ți-e frică? Că de-aia vezi mea luci.

Dorită mă fă, că mi s-au înfierbântat creierii. Mărită-mă cu coană mare, că suntem bărbat în osură, cum s-a urât cu fetia. Dumnezeu m-a greșit când m-a făcut și apoi m-a uitat, dar dumneata cu coană.

0: Îl iau de bărbat cu cununie.
1: O, nebună! Când ai împlinit nici 14 ani, potolește-te că ți-a fost ursit. Eu nu pot restrega. Când ciopii, ciopii de măritici, să te duci la munte, că de acolo va veni bărbat. Bărbat, răzbrăvat ca și tine. Călare pe doi cai și cu o răzbrăvă la un viaț.
2: De atunci, Oanei nu i-a mai fost gândul decât amunte. Dar în toamna aceea, România a intrat în război și Oana n-a mai ajuns să urce la munte, deși plecase într-acolo, luase și băieții cu ea.
3: Dar cum de i-a dat taică să voie să plece așa singură la 14 ani?
2: Asta e o poveste lungă. Am scris-o alaltă aici. Nu știu dacă ați avut ocazia să vă uitați.
3: Nu, încă n-am citit.
2: A lăsat-o să plece fănică Tunsu, pentru că în anul acela venise din nou doftorul la pădurar.
3: Doftorul și mai cum?
2: Cum îl chema pe numele adevărat, n-a știut-o decât pădurarul, pentru că îl cunoștea de copil. Oamenii îi spuneau doftorul, pentru că se pricepea la fel de leacuri și tot umbla prin țări străine îndepărtate. Cunoștea multe limbi, nenumărate științe și vindeca oameni și vițele cu leacuri simple, băbești. Dar marea lui slăbiciune era scamatoria.
3: Scamatoria?
2: Ah, era un prestidigitator neîntrecut. Dar era și iluzionist și fachir. Și Dumnezeu mai știe ce altceva mai era, căci făcea lucruri de necrezut pentru plăcerea lui. Și numai la iară măroace și târguri, niciodată la București. Lua câțiva copii cu el în două căruțe cu 6 cai și colindau satele timp de o lună, două, între Sfântul Pătru și Sfânta Maria. În anul acela a plecat cu Ana, Alexandru și Aldea spre Câmpul Lung. M-am luat după ei cu trenul și am ajuns la Domnești. Era acolo un mare târg de vite. Doftorul făcea scamatorii cu mare pompă ca la un spectacol de gală. Ziceau că muncesc să strângă zestre pentru Ana.
4: Nemaipomenit doftorul ăsta al nostru. Păi să faci dintr-o cutiuță de farmacie o ladă de 2 metri și să-i bagi în ea pe toți gură cască ăștia.
5: Ce gură cască, Alexandre? Că erau ditai oamenii. Primarul, șeful de post, era și popa.
4: Lasă la Oana, că doar ei a dat să o țină cât poate mai sus.
6: Și când s-a făcut lada, iar cutie, a aruncat-o ca pe un bob de mază.
4: Mare iluzionist. Unii zic că a învățat toate astea de la un bătrân grec sau armean, mă rog, sau așa ceva. Atunci a pierdut-o și pe Caliope, cu care trebuia să se însoare, fiindcă grecoaica nu l-a așteptat și s-a dus după un armator.
5: Eu nu înțeleg ce are însurătoarea cu scamatoriile doctorului.
4: Păi se spune că atunci când era tânăr și de însurat, maică s-a ținea morții să-l însoare cu o grecoaică de ei, că și ea era grecoaică din Smirna. Acolo l-a cunoscut pe scamatorul, care l-a învățat șmecheriile astea.
5: Ia spune-ne și nouă ce știi.
4: Păi era în seara logodnei doftorului cu grecoaica lui și comandaseră șampanie Veuve Clicquot. Când ciocneau cu toții, bătrânul, înzestrat cu puteri neobișnuite, l-a întrebat pe doftor. Da, dumitale, de ce ți-au dat șampanie roze? Într-adevăr, el avea în pahar șampanie de altă culoare.
5: Și cei de față au izbucnit în râs, spunând că e o glumă de afacere.
4: Cum ai făcut, domnule? Îl întreba atunci doftorul.

0: poveste lungă, i-a răspuns fachirul, și cere multă bătaie de cap și învățătură, iar dumneata, mâine, poimene, te însori, nu o să mai ai timp de altceva decât să-ți dezmiezi nevasta.
1: Ba nu, s-a auzit atunci vocea hotărâtă a doctorului, întâi o să mă înveț să fac scamatoriile astea și pe urmă mă însor.
0: Și uite așa, nu s-a mai însurat și a început să ia lecții de la bătrân.
1: Și acesta era uimit de repeziciunea cu care învăța doctorul toate trucurile de iluzionist.
0: Și Caliopi s-a plictisit de așteptare.
2: De unde știi tu toate astea?
1: Le-a povestit doctorul la nunta lui Dragomir Calonfiresc.

0: fără mă, iar o iei razna. Tovarășul subsecretar de stat, economul, cel căruia i-ai povestit despre doctor, are mare slăbiciune pentru literatură, recunosc. Dar pe noi ne interesează altceva. Spune că Darvari intrase la școala militară. E, pe noi ne interesează mai cu seamă el. Și numai în subsidiar Lixandru și ceilalți. Hai, adună-te și spune-ne ce s-a întâmplat cu el.
1: Tocmai asta mă gândeam și eu să fac acum. Dar cum să vă povestesc urmarea fără să mă întorc și să vă vorbesc de Alexandru și Darvari și mai ales de prietenia lor cu Dragomir și Zamfira?
0: Omule,
1: era prin 1929-30. Alexandru intrase la liceul Spiru Haret, Darvari la școala militară, voia să se facă aviator. O regăsiseră pe Oana. Veneau în fiecare sâmbătă la cârciuma lui Fănică Tunsu din Obor.
0: Am spus că pe noi ne interesează mai întâi cazul Darvari. Las-o acum pe Oana.
1: Despre el voiam să vă povestesc. Era și el nelipsit de la cârciuma lui Fănică Tunsu, mai ales de când se apucase să-l învețe Alexandru ebraica.
0: Ebraica? Ce legătură are una cu alta? Darvari era la școala militară. Cine voia avea să știe ebraica?
1: Nu avea, dar... Cum să vă spun, e o poveste lungă. Acolo, în cârciuma de la Obor.
2: Ascultă, profe, trebuie să-l vii cu mine să-l căutăm pe Iuzi. Fiindcă să știi tu, Iuzi n-a murit. El trebuie să fie pe aici, pe undeva, chiar dacă nu-l vedem. Până la urmă eu tot o să aflu cum să-l găsim.
3: Mai, Gheorghiță, ai rămas tot visător. Mai scrii poezii?
2: Scriu, dar mai ales citesc.
3: Am auzit că te-ai dus la rabinul din Calea Moșilor, tatălui Iozi, ca să te învețe ebraic.
2: Pentru că vreau să știu ce s-a întâmplat cu Iozi. Trebuie să-l căutăm, patrule. Dacă știi unde se află Iozi și unde a dispărut săgeata de pe maidanul primăriei, știi tot. Și cred că pentru asta trebuie să înveți și tu ebraica. Pe mine m-a învățat rabinul.
4: Oana!
5: He!
4: Mai pune ceva în pahare!
5: Să nu vă îmbătați,
3: băieți! Oana, tot am să scriu eu până la urmă pentru tine o mitologie.
0: Ce băieți vesel și ce fată frumoasă.
6: Oana, ia e statuia mea, dă-mi voie să te privesc. Așa cu cozile astea pe umeri, da, tu ești Oana. De când te caut? Primește umila ofrandă din partea Zamfirei. El e Dragomir, eu îi spun Dionis.
0: Și ea e Marina, deci zice și Zamfira. Ascultă, te-am lăsat să vorbești, ca să văd până unde crezi dumneata că poți întinde coarda fără să se rupă. Dumneata urmărești ceva tot îndrugându-ne verzi și uscate. Crezi că dacă ne poți duce așa cu vorba, ai să scap mai ușor. Ți-am spus să te mărginești la Darvari.
1: Dar tocmai despre el vroiam să vă povestesc. Pentru că toate i s-au tras din noaptea aceea când a întâlnit-o pe Zamfira. Era neasemăi de frumoasă și Darvari a încremenit cu ochii la ea și s-a îndrăgostit pe loc. Parcă l-ar fi vrăjit.
2: Cine sunteți? Și mai ales, ce poftiți?
7: Mă cheamă Dragomir și am venit să beau la cârciuma asta. Iar dumneai, frumoasa Marina, deci zice și Zafira, a venit să-și vadă modelul. E sculptor.
6: Și-am auzit de Oana. În zilele noastre oamenii se întorc, nu mai știu să vadă. Oana, tu ești Venera. Voi sculpta din trupul tău nașterea Venerei. Și oamenii au să înceapă să învețe să vadă. Numai tu ești vrednică de model pentru zeiță.
2: Ne pare rău, dar acum când e 3 dimineața și se coboară Dumnezeu pe pământ, Ne place să petrecem singuri.
8: Alexandre, eu zic să-i lăsăm, că poate au și ei semnele lor.
6: Uite, vezi? Dumnealui e bun și ne primește să petrecem și noi în cârciuma dumneavoastră. Cum te cheamă, tinere?
2: Darvare. Petru Darvare. Ești așa de frumoasă, Danfina.
3: Eu zic să vă vedeți de drum, da?
7: Dacă ești pus pe vrăjmașie, nu-mi pasă, că pe voi toți vă pot birui. Doar de model mi-e frică. Ar trebui să trag revolverul și cine știe unde o să-l nimeresc. Iese scandal.
5: Mie nu-mi e frică de bronfoierule. Pe mine nu atinge plumb.
7: Dar nu de plumb e vorba. Revolverul ăsta are 5 pocnitori cu 5 feluri de cerneală. Ia priviți, l-am primit chiar acum de la Londra pentru dueluri în saloan.
2: Ascultă, cum ai zis că te cheamă?
5: Da, Felixandru. Sunteți toți oaspeții mei. După 3 dimineață, când, cum zice Alexandru, se coboară Dumnezeu pe pământ, sunteți oaspeții mei. Ziceți lăutarilor! Hai, puneți vin în pahare!
1: Alexandru s-a împrietenit cu Dragomir Calon Firescu, fiindcă așa-l chema pe tânărul care năvărise în cârciuma de robor. Le plăcea să se plimbe nopțile pe străzi. Alexandru îi recita versuri și povestea întâmplări din copilărie. Despre săgeata care nu s-a mai întors, despre iozii și pivnița părăsită.

0: copilăria mea, eu n-am avut norocul să mi se întâmple asemenea lucruri ciudate. Tot ce a fost straniu și extraordinar în viața mea s-a întâmplat înainte de a mă naște eu și mult timp după ce nu mai eram copil. Mi-aduc aminte totuși ceva. La 8 ani am avut scarlatină și am fost internat în spital. Mi se aduceau tot felul de cărți cu povești și aventuri. Nu pot uita o poveste a lui Carmen Silva pe care n-am apucat să o sfârșesc pentru că am ieșit din spital și toate cărțile au fost arse. Mi-amintesc amănunte stinghere despre o fată nespus de frumoasă care umbla pe un elefant alb, despre un templu vechi în India. An de zile m-am luptat cu ispita de a căuta cartea aceea și a sfârșit povestea. Acum sunt sigur că nu voi afla niciodată cine era acea fată frumoasă. E cea mai prețioasă amintire a mea din copilărie. Dumneata ai învățat ebraica pentru ca să înțelegi o aventură din copilărie. Foarte bine ai făcut. Dar bagă de seamă, oprește-te aici.
1: Ce vrei să spui?
0: Cum să-ți explic? Privește, uite înapoi până la al treilea felinar. În fața casei cu balcoane albe. Vezi casa?
1: Da, o văd.
0: Și mai departe. Mai departe, cât de departe poți vedea?
1: Văd până aproape de curtea bisericii.
0: Să ne oprim un pic aici, în popa soare. Știu eu o bancă. Am timp să fumez și o țigare.
1: Eu nu înțeleg, mă porți pe străzile astea în miez de noapte.
0: Hai să înțelegi. Toate locurile astea au fost cândva ale noastre. Erau pământurile lui Iorgu Calonfir. Iar acum, în afară de casele care le știi, nu ne-a mai rămas nimic. Pentru că un nepot de-a lui Calonfir, un străbun de-al meu, vrut ca și dumneata să afle unde și cum stau cei care se află sub pământ.
1: Nu prea înțeleg.
0: Nici nu ai deocamdată cum.
1: Ai să-mi spui?
0: Poate.
1: Hai. Spune-mi, te rog.
0: Acum. Bine. Bine, dar hai atunci să intrăm în cârciunarea asta. Cântă o fată, o răcoaică, de nu-ți mai vine să pleci. Știe cântece vechi, uitatele. Cântă acompaniată de alăută. O cheamă Leana. Sunt sigur că și ea știe taina locurilor astea. Hai. Să-ți povestesc așadar viața străbunului meu, Iorgu Calonfir. Totul a început de la prea frumoasa Arghira. El, Iorgu, era bărbatul Arghirei, frumoasă de-i se dusese vestea până peste Dunăre la turci. A rămas de pomină. Aproape un veac după moartea ei, au tot cântat-o lăutarii. Și nu era numai frumoasă, dar lucru rar pe vremea ei, pe la 1700, îi plăcea teatrul și poezia. Era învățată. Știa grecește, italiana, spaniola, franceza, dar avea un mare defect. Era mioapă tare, aproape că nu vedea. Tatăl său, Vornicu, și mai apoi bărbatul său, Iorgu Calonfir, au cheltuit o avere cu doctorii, aducându-i de la Stambul sau din Apus. În casele lor, undeva între bulevardul Pache, Protopopescu și Popa Soare, erau totdeauna doctor și meșteri de lentile. Unii veniseră cu micul lor atelier cu tot. Încercau fel de fel de sticle și lentile. Poate de la ei a auzit Iorgu întâia oară de legendele și credințele în legătură cu cristalele și pietrele scumpe ce stau vrăjite sub pământ și nu pot fi găsite decât cu mare trudă și numai de anumiți oameni. început, gândul ăsta de a cunoaște lumea de sub pământ i l-a născocit lui Iorgu iubirea pentru Arghira. Dar mai târziu, dorința asta a ajuns să-l stăpânească pe Timaș. Își construise un fel de laborator într-una din pivnițe și tot căuta. Între timp însă Arghira își recăpătase vederea.
2: Bine, dar ce s-a ales de patima lui Calonfir pentru tainele de sub pământ?
0: S-a închis în pivniță. A poruncit să-i se facă o ușă de fier cu un lacăt. Ceea ce făcea acolo n-a știut nimeni niciodată.
2: Și a murit acolo?
0: Nu. Într-o zi a început să izvorască apă

0: toate astea, eu le-am aflat de la Alexandru, căci a doua zi, după ce a povestit Dragomir, m-am pomenit cu el la mine la școală.
1: Vă rog să-mi dați voie să mă cobor în pivniță, pentru că, nu știu dacă știți, dar locul pe care s-a clădit școala era tot al boierului Calonfir.
0: Locurile astea au fost ale lui Mântuleasa Alexandre.
1: Știu, dar mă bate gândul că pe undeva pe strada asta, poate chiar aici, pe locul școlii, au rămas semne.

0: Alexandru a rămas multă vreme cu patima asta. Intra pe la oameni în toată mahalaua și ruga să-i dea voie scobare în pivniță. Cobora cu lumânări și o lampă electrică în buzunar și cerceta zidurile. Rămânea uneori mai mult timp ascuns acolo dacă îi se părea că mucegau ei bătrân și arată cine știe ce semne, numai de el știute. Ieșea cu o figură palidă și se oprea în prag recitând câteva poezii. Începea întotdeauna cu melancolia lui Mihail Eminescu. Îl zăream uneori pe sub zarzări în floare. Când aveam timp, îl strigam din cancelare și stam cu el de vorbă în stradă. Tot nu te lași, Alexandre.
1: Dacă ați ști ce știu eu, domnule director, n-ați mai râde. Eu am aflat multe, tot iscodindu-l pe Dragomir. Și simt că semnele sunt pe aici, pe undeva între bulevardul Popa Soare și Calea Moșilor. Dacă aș avea un miliard, aș cumpăra toate casele astea și le-aș dărâma. V-ați cruci și dumneavoastră și istoricii și arheologii de tot ce aș găsi eu pe aici, pe sub pământ, pe sub trotuarele astea. Așezări omenești cu mult mai bătrâne decât bănuiți dumneavoastră. Nu că m-ar interesa, eu nu asta caut, dar v-ar interesa pe dumneavoastră, pe toți, să aflați câte taine zac ascunse pe sub pământ, pe sub pietrele și casele astea.
0: Bine, măi, Alexandre, tu ești acum băiat mare, cu știință de carte, nu mai ești un copil. Cum îți închipui tu ca să-l găsești pe Iosif? Cum poți tu crede una ca asta?
1: Îmi pare rău, domnule director, că dumneavoastră mă credeți ori puțin smintit, ori rămas la mintea copiilor. Dar eu știu foarte bine că Iosif trăiește. Dar nu aici și nici sub pământ, sub picioarele noastre. Dar semnele de care vă vorbeam trebuie căutate întâi pământ.
0: Ce fel de semne, măi, Alexandre?
1: Vedeți, asta nu vă pot spune. Ca să înțelegeți semnele, trebuie mai întâi să le cunoașteți. Ascultați-o pe Leana la cârciumă. Fata asta știe o mare taină. Ea știe semnele. Ascultați-o. Ascultați-o când cântă, mai ales un anumit cântec, că-l cântă în fiecare noapte. Și o să ghiciți, poate.
2: Da. Da, eu, Dumitrescu. Da, e la mine. Bine, o să fac așa cum doriți. Am înțeles.
3: Trebuie destul de prost.
2: Ai să mai fi anchetat. E în interesul dumitale să nu mai aduci vorba de Borza. Măcinește-te la Alexandru și celălalt. Borza ăsta nici n-a fost elevul dumitale, mântuleasa. N-a făcut nici școală, nici măcar școala primară. Am descoperit că fusese multă vreme bătăuș întâi și agent de siguranță. Se introdusese prin fraudă în partid. Cred că m-ai înțeles.
0: Am înțeles și vă foarte mulțumesc.

0: dumneata ești Zaharia Fărâmă? Fost director al școlii primare numărul 17 din strada Mânduleasa?
1: Da, am fost și inspector școlar.
0: Bine, hai, vină cu mine. Să știi că sunt și eu scriitor și mă interesează mult amintirile dumitare. Hai, nu mai tremura așa, o să fie frig.
1: Ai intrat frigul în mine.
2: Hai, hai să poți să te încălzi. Azi faci o vizită importantă.
0: Hai.
2: Luați-l și faceți-vă datoria.
0: Nu mai tremura așa, omule.
3: Da. Bună seara. Apropie-te și stai jos. O țigară?
1: Foarte mulțumesc.
3: Mă cunoști?
1: Cum să nu vă cunosc? Dumneavoastră sunteți doamna ministru Anca Fogăr.
3: Tovarășa ministru.
1: Temuta Anca Fogăr. Așa vă spune lumea. Temuta luptătoare.
3: Știu. De ce le fi oamenilor frică de mine, n-am aflat încă. Eu sunt pâinea lui Dumnezeu. Nu sunt rea decât cu ai mei. Și nu întotdeauna. Fumezi?
1: Da.
3: Stai jos și ia o țigară.
1: Da.
3: Lucky Strike, îți place?
1: Oh.
3: Uite, ai bricheta lângă dumneata. Ah,
1: mulțumesc.
3: Am citit vreo câteva zeci de pagini din declarația dumitale. Ești teribil de prolix. Dar mi-a plăcut ce ai scris. Dacă ai ști să-ți controlezi și voiul amintirilor, ai ajunge un mare scriitor. Dar îți pierzi firul și te înnămolești. Am cerut să mi se extragă toate pasajele cu Oana. Încă n-am izbutit să înțeleg ce s-a întâmplat cu ea. Ești prolix.
1: Poate că aveți dreptate, pentru că eu nu sunt scriitor și scriu cum îmi vine la mână. Dar povestea Oanei nu puteți înțelege așa de una singură, că nici ea, Oana, n-a fost singură pe lume. Era fata lui Fănică Tunsu și mai ales era nepoata
3: pădurarului. Da, eu aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu ea după ce s-a terminat războiul și ea a pornit spre munte. Ai mai văzut-o de atunci? Cum era?
1: Împlinise 18 ani și avea aproape 2,40 metri.
3: Ce era frumoasă?
1: Ca o statuie de zeiță, ca Venus. Dar ce folos, nu îndrăzneai să te apropii de ea, te speria. Fata asta avea o forță herculeană. Într-o zi s-a dus la taică-su și a spus: tată, acum că mi-a venit sorocul, eu urc la munte, că de acolo are să-mi fie bărbat. Și a plecat.
3: Și? Ha? Povestește.
1: A pornit-o cu piciorul din sat în sat, cântând cu traista pe umăr. Și așa a ajuns în mai puțin de o săptămână în Carpat.

0: Bă, nu! Că mie nu teme, n-ami la ta femeie ca tine! Leacă-mă! Că de nu furtul n-ai pe tine!
1: Mă trebuie! Ia de Dunăi n-am eu teamă și nici de ciobanii tăi! Eu nici n-am trecută la crânte!
0: Bă, tine, drăvălu! Că mi-a vis mie patru! Că te-a văzut când ai noptat în băgăună! Cum umblai boală și cântai, mă, și tănțuiai! Că era luna plină și tu
2: Dar cu că te-am văzut, geaba, că tu nu ești ca noi, femeile nevoiașe, făpturi de ale lui Dumnezeu. Ești sămânță de uriaș. Pasă-mi-te, tu te tragi din uriaș și jidov. Ăi de l-au stinguit pe Domnul nostru, Iisus Hristos, că doar ăia erau atât de mari și de puternici, de l-au putut stingui chiar pe El, Fiul lui Dumnezeu. Iar dacă e așa, degeaba se-mi face farmece, că tot nu s-ar prinde. Dar te rugăm să ne lași bărbați în pace, că ăștia sărmanii nu se tine. Ăștia abia că-s bun de noi, femei cu frica lui Dumnezeu. Tu să te întorci acolo de unde ai venit, să-ți cauți pe acolo bărbați de seama ta, că tot prin locurile unde te-ai născut se va fi găsind fecior de uriaș cu care să te însoțești și să te potrivești. Că dacă ești sămânță de uriaș, să-ți cauți un zmeu.
3: Mulțumesc, dumitale jucăneasă. Vorbele ce mi-ai spus mi-or fi de învățătură.
4: Ah, grozavă femeie.
5: Așa s-a făcut că Oana porni chiar de două zi spre un sat din vale. Și spre seară nici n-apucase să intre în sat ca zărit de departe un movil, un taur grozav ca din poveste. Se împlinise blestemul pădurarului. Până au prins de veste autoritățile și a trimis legiunea de jandarmi, patrule pe toate dealurile pentru umbla, și au ieșit oameni cu furci și ciomece. Ei, dar ea călca semeață zâmbind cu ochii către sărit, de parcă ar fi așteptat soarele. Și n-apucară să o ia în primire când în lungul șosele venea o arătare nemai văzută, o mătahală de bărbat tânăr bălai care are pe doi cai.
6: Sunt doctorul Cornelius Torvastu și sunt profesor de limbi romanice la Universitatea din Dorpat. Am venit să studiez grăiul din Carpați, dar am auzit de Oana la o stână și am coborât să o iau. Dacă nu vă supărați, acum e nevasta mea. Așa ai scris în declarație. Mai ia o țigară. Și să-mi povestești nunta.
5: Vă foarte mulțumesc. Oana l-a dus mai întâi pe profesor, a taică-s-o la obor și a făcut nunta la Mănăstirea Pasărea. Dar îl adusese la București mai ales să-i cunoască pe băieți, Alexandru și Darvari.
6: Poftim un pahar cu șampanie.
5: Oh.
6: Hai, odihnește-te.
5: Mulțumesc.
6: Pe urmă, să-mi spui cum a fost cu nunta Oanei și ce li s-a întâmplat după aceea ei și estonianului ei.
5: Ca să înțelegeți, trebuie să știți că vara lui Dragomir, fata aceea frumoasă, ciudată, ce își zicea Zamfira, prinsese mare slăbiciune pentru Oana și ca să pricepeți ce vroia de la Oana, trebuie să-i cunoașteți povestea.
6: Povestea Zamfirei? Zici că trebuie să o cunosc? Cât durează?
5: Adevărata ei poveste durează ceva mai mult, vreo 200 de ani.
6: Râmă. Dumneata, ești un om curios. Uite, ia pachetul ăsta de țigări în buzunar, căci o să-ți prindă bine. Gata, îți mulțumesc pentru astă seară. Poate ne vom mai vedea.
7: Fărâmă, s-ar spune că îți vreau binele,
8: de aceea pierd atâta vreme cu lumea ta.
7: Poate ai înțeles că poveștile dumneavoastră au trecut prin multe mâini și le-au citit chiar oameni de mare răspundere.
5: Nu știu, nu știam că...
7: Mai s-o știi de acum înainte. Dar vreau să-ți atrag atenția că în ceea ce mă privește, pentru mine, valoarea literară a declarațiilor dumneavoastră n-are nicio importanță. Pe mine mă interesează exclusiv mersul anchetei și tocmai de asta vreau să-ți vorbesc acum. Din multe, chiar prea multe pagini pe care le-ai scris, nu s-au înțeles bine legăturile dintre Alexandru și Darvari.
5: Au fost prieteni din școala primară.
7: Eu nu-ți vorbesc de școala primară și nici de prietenia lor cu Oana, Zamfira și ceilalți. Eu îți vorbesc de legătura lor în 1930, când Darvari a dispărut cu avionul în Rusia.
5: Erau și atunci prieteni.
7: Asta nu reiese clar din declarația dumitale. Te contrazici. Mă întreb dacă te contrazici pentru că nu-ți mai amintești sau pentru că vrei să ascunzi ceva. Dacă într-adevăr vrei să ascunzi ceva, tot ce-ți pot spune este că-ți faci iluzii. Și-ar fi păcat de bătrânețele dumitale să-ți mai faci iluzii.
5: Am înțeles și vă foarte mulțumesc. Nu încerc să ascund nimic, dar știu... La ce faceți aluzie? Când lucrurile nu sunt povestite așa cum trebuie, uneori par confuze și unele amănunte parcă ar contrazice întregul. Ca să mă exprim ca la școală, am să fiu cât se poate de atent de aici înainte.
7: E în interesul dumneavoastră. Apropo, Darvari n-a ajuns niciodată în Rusia, să știi. Și nici avionul cu care fugise, el n-a fost găsit. Deși s-au făcut cercetări îndelungi de către ruși și de către noștri. Cred că ai înțeles ce înseamnă asta.
5: Arghira, 1840 Selim, 1915 Iozi, 1990 Nunta Oanei, 1919 Mariana Darvari, 1936. Deci, da, 1770 Arghira.
9: Fărâmă, hai că veni mașina. A plimbare. Alți chiar vizitesc carierul ștabilor.
6: Bună seara, Fărâmă. Te-am chemat aici acasă pentru că la minister am prea puțin timp să te ascult. Stai jos. Hai, bea un pahar cu șampanie să te mai încălzești. Văd că tremuri.
5: Vă fac, mulțumesc. Adormisem și visam. Nu mai mi-aduc aminte ce visam, dar m-a trezit gardianul și m-a luat cu frig. Asta trebuie să fie. Am sărit brusc din pat și a intrat frigul în mine.
6: Hai, odihnește.
5: Da, mulțumesc.
6: Și după aceea să-mi povestești. Dar nu așa la întâmplare cum îți place ție, ci pe alese. Alege din tot ce știi ce-i mai frumos. Uite, bună oară, nunta Oanei. Când a fost?
5: În toamna lui 1920.
6: Te ascult.
5: Dacă îmi dați voi, am să încep cu povestea zampirei.
6: Spuneai că ține 200 de ani.
5: Am să rezum cât voi putea mai mult. Dar fără să știți ce s-a întâmplat acum 200 și mai bine de ani, n-o să înțelegeți muntaoanii și nici ce s-a întâmplat după aceea.
6: Ascult.
5: Toate ce le voi spune le știu de la Alexandru, căruia i le povestise Dragomir în plimbările lor, noapte, între bulevardul Pache, Protopopescu și Popa Soare. Poate vă mai aduceți aminte de soția boierului Iorgu Calonfir, prea frumoasa Arghira, cum i se spunea, cea cu vederea slabă.
10: Zamfira, sculptorița, Marina pe numele ei adevărat, e vara mea. Pe atunci se spunea că mi-a fost ursită de nevastă, căci altfel s-ar fi stins neamul Calonfirilor, fiindcă ea, Marina, ar fi fost strănepoata Zamfirei. Zamfira asta e cea care îi redase vederea Arghirei. I s-a mai spus și sfânta.
11: Și mai spuneai că n-ai avut noroc să ți se întâmple lucruri ciudate, Dragomire.
10: Ei, tot ce a fost straniu în viața mea s-a întâmplat înainte de a mă naște eu. Hai cu mine și am să-ți explic. Nu e decât în miezul nopții. Vezi casa asta? Mm-hmm. În această casă veche și bogată trăiau mătușile Marinei, două bătrâne care păreau a nu mai avea de mult mintea întreagă. Păreau numai. Și tot aici locuise prea frumoasa Arghira, cea cu vedere slabă.
11: Da, da, da.
10: Îi plăceau cărțile și pentru că nu le putea citi, le lua între degetele mângâia, le apropia de obraz ca să le poată descifra titlurile, apoi le da doamnei de companie, o grecoaică, să-i le citească. Îi plăcea și teatrul. Îndată ce s-a căsătorit cu Iorgu, i-a cerut să spargă peretele între două încăperi, să-l înlocuiască prin coloane și a făcut acolo o sală de teatru.
11: Bine, pentru cine dori Ramioapă?
10: Se mulțumea să-și îmbrace prietenele și copiii prietenelor în costume croite după fantezia ei și îi punea să joace. Alegea stofele, catifelele și mătăsurile în așa fel ca să le poată vedea. Tot roșii bătute cu fir de aur, mătăsuri turcești verzi, albastre, portocalii. Când începea spectacolul, era acolo, pe un jilț, și urmărea textul. Pentru că, de cele mai multe ori, îl știa pe din afară.
11: Dar cum de s-a vindecat în cele din urmă?
10: Ți-am spus că niciun doctor nu izbutise să afle pricina pentru care ochii Arghirei nu puteau îndura niciun fel de lentile. Într-o zi de duminică, după liturghie, a urcat la ea în foișor o fată tânără venită dintr-un alt sat.
11: Zamfira.
10: Ia, Zamfira. Și i-a spus: să te speli cu apa asta și are să-ți dea Dumnezeu lumina ochilor. Și cât ar părea de curios, așa s-a și întâmplat.
11: Extraordinar.
10: Da? De atunci erau nedespărțite. Arghira îi făcea daruri și curând după aceea a măritat-o cu un om de încredere al lui taică-so, mântuleasa. Și i-a dăruit casele și locurile astea.
11: Bine, de unde știi povestea asta?
10: De la Marina sau Zamfira, vara mea. Căci de cum a aflat de la mătușile ei despre povestea Zamfirei, cea sfântă, i s-a părut că îi seamănă, că poate ar fi chiar Zamfira reîntoarsă pe pământ după 200 de ani ca să învețe oamenii cum să vadă.
11: Da, un fel de a spune.
10: Oamenii sunt orbi, spune Marina, nu mai știu să privească în jurul lor. Și toate relele și păcatele de acolo li se trag.
12: Oana cea năzdrăvană?

0: Da? Da. Понимаю. Да, да, да. Да, да, понимаю. Хорошо. Очень хорошо. Fărâmă,
1: ești un om cu noroc. Dar nu știu dacă porți și altora noroc. În orice caz, ar putea ca totul să fie chiar mai misterios decât ai bănuit dumneata când ai început să inventezi poveștile astea cu Ana și Zamfira.
2: Vă dau cuvântul meu de onoare.
1: Te rog, nu mă întrerupe. Că ai inventat sau nu tot ce scrii și povestești, mie cu totul indiferent. Dar se pune o mică problemă psihologică. De ce inventezi dumneata lumea pe măsură ce o povestești? O faci numai de frică, sperând că așa ai putea scăpa mai ușor? Dar atunci nu înțeleg de ce ți-e frică. Nu înțeleg primejdia de care vrei să scapi. În orice caz, ești un om norocos. Căci nu bănuiești ce surpriză îți pregătisem pentru noaptea asta. Nici cu gândul nu gândești. Ne așteaptă afară o limuzină și plănuisem să ne plimbăm după ora 3, când, după spusa dumitale, coboară Dumnezeu pe pământ. Să ne plimbăm amândoi pe strada Mântuleasa, ca să-mi arăt și mie școala dumitale și casele cu pivnițe adânci.
2: Să vedeți vara cu vișinii și zarzării încărcați.
1: Dar, cum spuneam, ești un om norocos. N-am să știu niciodată dacă ai inventat, nici cât ai inventat, pentru că pe strada Mântuleasa nu se mai poate trece. Mai precis, nu se poate trece în noaptea asta, sau cel puțin nu putem trece noi, noi doi. Așa că vezi, lucrurile sunt chiar mai complicate decât reiese din povestirea dumitale. Da. Du-te. Dă niște țigări și urcă repede în mașină.
3: Mulțumesc.

0: Am vrea să știm dacă tovarășa Fogel v-a vorbit ceva despre economie.
1: Subsecretarul de stat de la interne?
0: Nu mai este subsecretar de stat. Noi vrem să știm dacă tovarășa Fogel v-a vorbit ceva despre Vasile Econom. Încercați să vă aduceți aminte. E foarte important și vă ușurează situația simțită. O țigară?
1: Nu, mulțumesc. Vă pot asigura că niciodată în convorbirile pe care am avut onoare să le am cu tovarășa Fogel, n-am auzit-o rostind acest nume.
0: Dar atunci, de ce după ce i-ați povestit lui Economu anumite lucruri despre Oana, tovarășa Fogel v-a chemat să le mai povestiți odată? Sau poate Economul lăsase să se înțeleagă că ar putea o interesa direct pe tovarășa Fogel?
1: Ce fel de lucruri? Ce lucruri ar fi putut o interesa pe tovarășa ministru Fogel într-o poveste atât de veche, pe care nici măcar nu o credea, pe care bănuia că am inventat-o?
0: De unde știți că nu o credea?
1: Mi-a spus-o chiar dânsa, astă seară, în sfârșit, când am fost ultima oară acolo.
0: Dar când v-a mărturisit că nu crede, înainte sau după ce a fost chemată la telefon?
1: După.
0: Evident, după. De ce? Tocmai asta vrem să știm și noi. Încercați să vă aduceți aminte dacă, povestind lui Economul pățaniile Oanei, i-ați povestit și nunta ei de la Pasărea. Visul Oanei pe care vi l-a povestit atunci.
1: Pe cât mi-aduc aminte, n-am apucat să-i povestesc decât adolescența Oanei, vara lui 1916, înainte de a intra România în război.
0: Lucruri care nu ne interesează. Să revenim însă la nuntă. Puteți să ne descrieți reacția tovarășei Fogel în timp ce vă asculta povestindu-i nunta Oanei?
1: Spre păcatele mele, n-am apucat să povestesc tovarășii ministru această nuntă fabuloasă, în pofida faptului că de mai multe ori mi-a cerut-o cu anumită insistență. Și asta nu pentru că n-am vrut, dar ca să se poată înțelege ce a însemnat nunta Oanei pentru ea și pentru toți prietenii ei, trebuia să cunoască în prealabil tot ce s-a întâmplat de vreo 200 de ani încoace.
0: Fiți mai explicit.
1: Mă refeream la povestea lui Selim și a boierului Calonfir.
0: Ați scris de mai multe ori despre asta, dar nu se înțelege legătura. Iată, rezum. Prin 1835, Selim, fiul pașei din Silistra, scapă viața unui băiat de vreo 14-15 ani. Băieții se leagă între ei ca frați. Selim se însoară de tânăr cu o turcoaică și o grecoaică turcită, dar descoperă foarte curând că prietenul lui îl înșală cu amândouă nevestele și îl blesteamă. Prietenul își schimbă numele în Tunsu, fuge în Ardeal și de acolo în Muntenia. Asta se întâmpla în 1848. Tunsu iubea femeile și avea mare căutare la ele, dar se temea de însurătoare. Așa a dus-o până la 1870, când împlinise 50 de ani. Atunci se însoară cu o văduvă cu 3 copii. Nu văd nicio legătură cu nunta Oanei.
1: Și totuși legătură este, pentru că îl trădase prietenul cel mai bun, omul care-i scăpase viața. Selim l-a blestemat ca neam de neamul lui să le fugă nevestele, iar fetele lor să se împreuneze cu dobitoacele. Așa s-a și întâmplat. Tunsul s-a însurat, iar după ce l-a avut pe fănică, nevasta i-a fugit cu un argat. Iar de atunci a trăit singurătate într-o pădure pe lângă mănăstirea Pasărea. Băiatul lui fănică ajunge căciumar în obor, se însoară și are pe Oana, dar îi fuge și lui nevasta. Oamenii spun că a fugit după ce a văzut cât de năpraznic crește Oana și a aflat de blestemul lui Selim. Iar Oana, săraca de ea, deși era cu minte și nu știa de rele, și-a împlinit și ea blestemul. Știți povestea?
0: Foarte probabil e o poveste pe care au scornit-o oamenii de la munte sau poate soțiile lor. Dar am dorit să ne relatați reacțiile tovarășei Fogel. Ce a spus? Ce comentarii a făcut?
1: A exclamat de mai multe ori: grozavă femeie.
0: Să trecem la alt punct. Spuneați că și cealaltă poveste a lui Calonfir ar fi tot atât de importantă. Nu reiese. A fost greu de rezumat, pentru că săriți mereu de la Arghirea la Zamfira, la sculptorița care voia să-i se spună Zamfira, deși o chema Marina. Dar, cum spuneam, săriți necontenit în acest ciclu al calonfireștilor, de la Calonfir și Arghirea la Dragomir și vara lui Marina, fără să pomeniți decât întreagăt de mântuleasa. Este posibil să vă amintiți atât de puțin despre această familie?
1: N-am știut niciodată prea multe despre familia Mântuleasa. Vedeți, pentru mine numai școala conta și ce era în jurul ei, casele, grădinile.
0: Aș vrea să vă mai întreb ceva. Când ați văzut-o pentru ultima oară pe tovarășa Fogel, v-a vorbit ceva de Mântuleasa sau poate de strada Mântuleasa?
1: Nu, numai că mi-a vorbit, dar îmi pregătise chiar și o surpriză. Să ne plimbăm amândoi cu limuzina după 3 dimineața pe strada Mântuleasa ca să descopere și dumneiei farmicele.
0: Și cu toate astea nu v-ați plimbat?
1: Mi-a spus că noaptea asta nu ne putem plimba, cel puțin noi doi. Nu ne putem plimba.
0: Evident a spus asta după ce a fost chemată la telefon. Și n-a mai adăugat nimic altceva?
1: Nu, nimic altceva.
0: Bine. Să revenim atunci la nunta mamei. Sunt două lucruri care ne interesează îndeosebi. Visul pe care l-a povestit atunci Oana și purtarea curioasă a Marinei. Cele trei relatări succesive prezintă variante simțitoare. Să începem cu visul.
1: Numai visul? Nu și ce a fost înainte?
0: Numai visul. Ce a fost înainte prezintă mai puțin interes.

0: Că notam în Dunăre, dar notam în susul apei. Până ce după nu știu câtă vreme am ajuns la izvor, la izvorul Dunării. Și acolo m-am pomenit deodată că pătrund sub pământ și ajung în peștera fără sfârșit. Scripitoare, cu pereți bătuți în pietre scumpe și luminată, luminată de mii de lunări. Și un preot care era acolo lângă mine a șoptit: e Paștele, de aceea au aprins atâtea lunări. Dar eu am auzit în acea clipă un glas din nevăzut: pe aici nu e Paște, pentru că pe tărâmul ăsta suntem încă în Vechiul Testament. Și-am simțit o mare bucurie privind toate lumânările și luminile alea și pietrele alea scumpe și îmi spuneam: m-am învrednicit și eu să înțeleg cât de sfânt e Vechiul Testament, cât de mult a iubit Dumnezeu oamenii aceia care au trăit în vremea Vechiului Testament. Și atunci m-am deșteptat.
1: Ți s-au arătat și ție semnele. Ți s-au arătat în vis. Asta e peștera de sub apă pe care am văzut-o și eu de mult. Acolo trăiește și acum Iosif. Dacă nu te-ai fi deșteptat, l-ai fi întâlnit. Și poate ți-ar fi spus și pentru noi cum să mai găsim a doua oară.

0: Este absolut imposibil ca visul să nu fi fost cunoscut de către economul care l-a povestit îndată tovarășei Fogel, sugerându-i să vă cheme ca să îl mai povestiți și ei, cu care prilej poate ar fi aflat și alte amănunte.
1: Și totuși nu l-am povestit.
0: Asta rămâne de verificat. În orice caz, conținutul visului îi era accesibil economul din textul dactilografiat al declarațiilor dumneavoastră, text care s-a găsit de altfel în biroul lui.
1: Înțeleg legătura.
0: E, tocmai asta pare greu de crezut. Pentru că altminteri ar fi trebuit să presupunem o serie de coincidențe atât de extraordinare încât a egala misterul dispariției lui Iozi și alte asemenea miracole din povestirile dumitale.
1: Nu prea înțeleg la ce faceți aluzie.
0: Dacă e adevărat ce spuneți, înseamnă că sunteți încă foarte obosit, că e clar ca lumina zilei. Într-adevăr, numai dacă au cunoscut visul se explică de ce economul și tovarășa Fogel, care era unul din puținii care știau că în pădurea de la Pasăre a fusese îngropată în toamna lui 1939 o parte din tezaurul polonez, dar el mai ales era singurul care știa că mai rămăseseră acolo nedescoperite mari cantități de aur și bijuterii. Numai așa se explică de ce economul s-a hotărât să transporte pe ascuns într-o noapte această comoară în pivnița lui din strada Calonfirescu, casă pe care a rechiziționat-o astă primăvară.
1: Da?
0: Și numai așa se explică de ce cu puține săptămâni în urmă, sub pretextul apei care ar fi început să izvorască din pivniță, pretext pe care economul a împrumutat din povestirile dumneavoastră, a adus câțiva lucrători devotați și a săpat o ascunzătoare în fundul pivniței, unde trebuiau să fie depozitate aurul și bijuteriile de la Pasărea. Nu știm care erau intențiile, dar e posibil că, profitând de poziția pe care o avea, ar fi expediat în străinătate rămășițele tezaurului polonez. Poate că spera să o intereseze și pe tovarășa Fogel în planurile lui. De aceea i-a sugerat să vă cheme ca să-i povestiți visul Oanei cu acea subliniată aluzie la beatitudinea Vechiului Testament. E surprinzător că se hotărâse să vă plimbați împreună după ora 3, exact în noaptea în care trebuia transportat tezaurul de la mănăstirea Pasărea în strada Calonfirescu, la doi pași de Mântuleasa. Și nu e mai puțin surprinzător că, aflând întâmplător că a fost descoperit, economul se sinucide în biroul lui.
1: Tovarășul economul...
0: La numai câteva minute, tovarășa Fogel este chemată la telefon de o sursă străină și e informată că o parte din cartierul Mântuleasa va fi izolat și cercetat de serviciile speciale. E greu să ne convingeți că toate aceste întâmplări n-au nicio legătură între ele. Situația dumneavoastră ar fi simțitor îmbunătățită dacă ne-ați confirma, printr-o declarație limpede și fermă, legăturile dintre economul și tovarășa Fogel.
1: Și toate astea s-au întâmplat adineauri, acum câteva ceasuri.
0: Nu, toate astea s-au întâmplat acum 3 zile. Dar pentru că ați fost adus aici într-o stare de mare slăbiciune, de totală epuizare, doctorul v-a făcut o injecție și de atunci ați dormit într-una. Dar să nu fiți neliniștit, ați fost tot timpul acesta alimentat artificial. Dacă regimul s-ar mai fi prelungit o săptămână, ați fi câștigat cel puțin 2 kg.
1: Probabil.
0: Iată concluzia noastră. Pentru motive care rămân a fi lămurite, încercați să nu dezvăluiți relațiile care ne-ar fi permis să înțelegem motivul pentru care Darvari s-a hotărât să fugă în Rusia. Am numit asta complexul 1. A doua concluzie e că, iarăși, din motive care rămân a fi precizate, nu voiați să dezvăluiți faptul că Lixandru, curând după fuga lui Darvari în Rusia, prin 1931-32, a hotărât și el să dispară, schimbându-și identitatea, adică numele, meseria și probabil și înfățișarea. După 1932, Alexandru nu mai apare nicăieri unde fusese cunoscut sub acest nume. La Casa de Depuneri, la Biblioteca Academiei Române, la Asociația de Șah, ca să nu mai vorbim de restaurantele și grădinile de vară pe care le frecventa. Avem dovezi că n-a murit. Nici n-a părăsit țara definitiv. Nu e exclus să fi plecat și să se fi întors sub alt nume. Nu prea apăreți convins de reconstituirea complexului 2.
1: Nu, nu,

0: Vari s-a zdruncinat în noaptea aceea, la nunta Oanei. Marina i-ar fi spus lui Darvari... Ai ce vrea cu nu-ți mai amintești?
1: Nu te faci aviator, că nu te mai întorci. Așa i-a spus Marina lui Darvari.
2: Să nu te faci aviator, că nu te mai întorci.
3: Nu mi-e frică de moarte.
2: Nu-ți vorbesc de moarte, îți spun doar că nu te mai întorci.
3: Ca săgeata lui Lisandru.
4: Azi e nunta Oanei. Azi s-au împlinit toate câte au fost ursite și ar fi păcat să ispitim pe Dumnezeu cu alte taine.
3: Nu, Alexandre, nu, poate și Marina știe ceva. Poate că și ea în felul ei știe semnele. De ce n-o las să spună ce înseamnă? Că nu mă mai întorc.
4: La urma urmei, ai face mai bine. Marina e oricum făgăduită lui Dragomir. Sunt logodiți de copii ca să nu le piară neamul.
2: Dragomir nu îndrăznește să se însoare cu mine. El îmi cunoaște viața. Am 20 sau chiar 30 de ani mai mult ca tine, pătru Darvari. Dacă mă mai iubești și acum, îți dau voie să mă săruți. Fiindcă pentru voi, bărbați, dragostea pâlpâie numai în jurul formelor tinere. Uite, sunt bătrână. Mă mai iubești?
3: Am să te iubesc până dincolo de bătrânețe.
2: Și ai să mă aștepți?
3: Te aștept cât vrei tu.
2: Noastră de azi în 10 ani, în septembrie 1930 și tot aici, la Mănăstirea Pasărea. Și o să ne cunune Lisandru și Oana.
3: Doftorul și Oana.
0: Și acum ajungem la acea noapte din vara lui 1930, când Marina l-a oprit pe Darvari să doarmă la ea. Din nefericire, ați relatat foarte succint întotdeauna acest episod. Nu riese de ce Marina a așteptat 10 ani ca să se culce cu Darvari și a făcut-o doar atunci, câteva săptămâni înainte de nuntă.
1: Da, de ce? Era îmbrăcată ca niciodată, cu o extraordinară, deși discretă, eleganță și... arăta poate mai tânără decât o cunoscuse el cu 11 ani în urmă. Avea obrazul unui copil.
0: Exact. E textul dumneavoastră din 20 august. Și pe urmă nu se prea înțelege. Tinerii au petrecut noaptea împreună, dar spre dimineață, când Darvari s-a plecat spre iubita lui să o sărute, a văzut cu groază că Marina era o femeie bătrână. A rămas împietrit, scrieți, apoi s-a ridicat din pat și a început să se îmbrace.
1: Încet, ca să nu o trezească.
2: Știu ce ai de gând să faci, dar să nu o faci banal ca ceilalți. Să încerci marea fugă, să urci. Necontenit. Am să stau un talisman și ai să întâlnești la un moment dat săgeata lui

0: Între timp, Darvari aterizase la Constanța și zburase mai departe spre Rusia. Mă rog, dacă ar fi fost așa, ar fi fost mai frumos ca un basm și mai trist decât cea mai tristă poveste de dragoste.
1: Chiar așa.
0: Dar vedeți, Darvari dezvăluie lui Alexandru în ultimul moment hotărârea pe care o luase. Care a fost rolul lui Alexandru în dispariția lui Darvari, nu știm deocamdată și nu vom putea ști până nu rezolvăm complexul numărul 2. Adică, dacă nu vom afla noua identitate pe care

0: și-a luat Alexandru după 1932. Căci numai știind cine a devenit el după 1932, vom ști rolul pe care l-a jucat în fuga și dispariția lui Darvari. Și atunci vom mai ști ceva. Dacă a fost cu noi sau contra noastră.
1: Da.
0: Sunteți singurul martor al acestei metamorfoze. De aceea sunteți din cale afară de prețios. Pentru că dacă Alexandru a ajuns irecognoscibil pentru toți ceilalți, el poate fi oricine în țara asta, poate fi chiar unul dintre oamenii noștri cei mai de seamă, care conduc azi destinele poporului nostru. E bine, întrebarea mea e aceasta. Cine este Alexandru? Acum și aici, în acest oraș, poate chiar în această clădire. Dumneavoastră îl cunoașteți. Spuneți-ne, cine este?

0: permiteți să mă așez?
1: Da, vă rog. Probabil ați împins. E atât de cald. Nu vă supărați, îmi puteți spune cât este ceasul?
0: 2:25.
1: Vă foarte mulțumesc. Am întâlnire pe la 2:15, 2:15. Mă mai pot odihni o clipă. E foarte cald.
0: V-ați schimbat mult de când nu v-am mai văzut, domnule director. E, probabil că ați trecut și dumneavoastră prin multe. Abia dacă v-am recunoscut. Nu vă mai aduceți aminte de mine. V-am fost elev la școala Mântuleasa, acum mulți, foarte mulți ani. N-aveți cum să vă mai amintiți de mine. Eu sunt Borza. Borza I. Vasile.
1: Borza? Borza I. Vasile? Ce curios.
0: Vă mai aduceți aminte cum mi-am spart odată capul căzând dintr-un zarzăr și dumneavoastră m-ați luat în brațe și m-ați dus la cancelarie ca să mă pansați? Și a doua zi era serbarea de 10 mai.
1: Da, da, da, parcă mi-aduc aminte. Dar mă întreb o fi adevărat. Din păcate trebuie să plec. Am întâlnire pe la 2:15, 2:30 și s-a făcut teribil de cald. Îmi pare bine.

0: facem?
1: Nu. S-a făcut că nu mă recunoaște. Nici nu era greu. Am repetat câteva fraze învățate pe de rost. Probabil că nu l-am convins.
0: Sau?
1: Poate a aflat între timp că Borza nu mai trăiește și
0: i-am devenit de la început suspect.
2: Și cu toate astea trebuie să-i recăpătăm încrederea. A fost acolo la Anca noaptea când s-au întâmplat toate. A fost anchetat de numărul 1 și de numărul 3. Știe o sumă de lucruri. E singur care le știe. Trebuie să mai încercăm o dată.
1: Încearcă tu, Alexandre.
3: Ați ascultat Pe strada Mântuleasa de Mircea Eliade. Dramatizare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Fărâmă, Constantin Codrescu; Borza, George Constantin; Oana, Dana Dogaru; Anca Fogel, Florina Cercel; Superiorul, Silviu Stănculescu; Dumitrescu, Dan Condurache; Zamfira, Adriana Trandafir; Dragomir, Florin Anton; Lixandru, Răzvan Ionescu; Darvari, Mihai din Vale; Iozi, Mircea Constantinescu; Aldea, Mihai Bisericanu; Economu, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Anda Caropol, Rodica Sanda Tsuțuianu, Ion Punea, Ion Chelaru, Ion Siminie, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Laura Mureșan, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Luiza Mateescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
4: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
2: Ursita de Bogdan Petriceico Hașdău. Dramatizare radiofonică de Mihail Joldea. În rolurile principale: George Calboreanu, Ștefan Ciubotărașu, Aurel Ghițescu, Ludovic Antal, Dorin Varga, Emil Hosu,

0: acolo?
1: Deschideți! Om bun, deschideți odată!
0: Nu pot deschide fără încuvințarea părintelui stareț.
1: Atunci du-te și dă-te veste, dar du-te odată. Spuneți că se află la poarta mănăstirii un grănătic de la curtea dumnească. Și nu mă lăsați să aștept. Sunt put de ploaie și răbicit. Hei, părinte, ce faci? Ai plecat?
2: Cine bate, frate, în ochetie?
0: Un drumeț. Zice că e de la curtea domnească.
1: Deschideți! Deschideți!
3: Poftește, fiule.
4: Oh, în sfârșit.
5: Vai de bietul pribeac. Greu să mai pătrunde în mănăstirea Neamț. Unde e părintele stareț?
3: Eu sunt, fiule.
5: Mă rog de găzduire, părinte. Sunt grămăticul Iorgu Hârea, de la curte. Am o vorbă anume cu sfinția ta.
3: Frate Inocheni, călăuzește pe oaspetele nostru la Alfondarie. Să le ia în grijă fratele Alfondar și să-i aducă toate cele de trebuință. Mergi cu dânsul, fiule.
0: Da, da.
5: Părinte, dar ce are călugărul acesta? De ce se uită la mine atât de ciudat?
3: Fratele Inocheni nu se uită nicăieri, fiule. E oră.

0: Sunt aproape 20 de ani, părinte stareț, de când n-am mai călcat pragul mănăstirii Neamț. Venirea mea de atunci a fost pricinuită de niște întâmplări pe care voiesc a ți le depăna pe îndelete. Poate voi afla acum la dânsele o târzie dezlegare. Sfinția ta, de când păstorești la acest lăcaș al Domnului?
1: E, să tot fie vreo 10 ani.
0: Te poate că vei ști am răspunde la cele ce-ți voi istorisi. Eu, părinte, sunt feciorul unui boier muntenesc care a pribegit în Moldova ca să scape de urgia lui Țepeș-Vodă. Murind, taica m-a încredințat milostiveniei unui prețuit dregător de-a lui Ștefan Vodă. Auzit ai sfinția ta de postelnicul Șarpe?
1: Da.
0: E, în casa lui m-a adăpostit soarta. Am crescut sub oblăduirea postelnicului Șarpe alături de un alt tânăr numit Luca. Acesta era un nepot de frate, rămas orfan de amândoi părinții. Toate astea s-au întâmplat, așa cum ziceam, acum 20 de ani. Adică pe la sfârșitul domniei lui Ștefan Vodă. Cunoaște sfinția ta locul numit Codrul Cosminului?
1: Din spusele oamenilor.
0: Către locul acela ne îndreptam într-o seară caldă de iunie. Postelnicul Șarpe se întorcea în țară de la Cracovia, unde purtase o solie lumnească. În preajma lui călăream eu, Luca și vreo câțiva oște.
2: Ia să facem un mic popas, voinicilor.
3: Măi, Luca.
4: Da, uite-le.
3: Aici ne-am bătut cu dușmanul.
4: Aici?
3: O, cumplită zi, cu multe vărsare de sânge. Fulgera paloșul domnului nostru Ștefan, de ziceai că despică cerul la fiecare lovitură.
0: Amarnică priveliște te întâmpină printre movilele acestea albe.
3: Scoate-ți cușma în fața lor, grămăticule Iorgo. Măcar atâta cinstire merită aceste grămezi de oase omenești.
4: Da.
3: Grămezi de oase omenești. Asta e tot ce a mai rămas.
4: Voia Codrul Cosminului cam furtună, unchiule. Îți amintești?
3: Ei, cum aș putea să uit? Doar am mântuit și eu în acea ziulică vreo 10.
4: Vor fi fost mai mulți, unchiule.
3: Dar și tu te arătași viteaz, măi, nepoate. Am ce zice?
4: Apoi, când l-am zărit pe domnul că...
0: Luca! Ce drag cu săgeți? Ce drag din tufișuri?
4: Hoții!
3: Te doare, Luca? Să nu smulți din picior! Pe cai!
5: Hai că sunt pe colina aceea!
4: Pe mine, pe calare!
3: Pe mine în spate, Luca!
4: Vreau să le-o plătesc! Ia!
3: Ia! Ia! Ia! La fura lor de tâlhari!
0: S-au făcut nevăzuți!
4: Să ne pustim asupra lor.
3: Nu vă lăsați amăgiți. S-au ascuns pe undeva. Țineți gioagele gata, pregătite.
0: Uitați-vă, e cineva acolo.
3: Unde? Unde?
0: În tufișule. Stați, stați, că... Na, ține legamă.
3: Da,
4: aici. Pun eu mâna pe
3: tine. Un copil. Cum te cheamă, piciule?
6: Miu.
3: Al cui ești tu?
6: Al lui tata.
3: Și cine e acel tată?
6: Un pui de zmeu.
4: Vrei să zici un hoț?
6: Hoț ești tu.
3: Lasă-l, Iorgule. Mulți haiduci sunt aici în Codru.
6: Vreo 20.
3: Cine-i căpetenia?
6: Drăgan, bărbuță scurtă.
3: Și unde se-i acum?
6: S-a dus în cea parte.
4: În lumină cea, da.
3: Da.
4: Uite, o bătrână, poate că o știa ceva. Ia
7: să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi
6: văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi
3: văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia
6: să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd. Ia să-mi văd.
3: Pe uncule, a ieșit la îndeală. Țineți-vă la oaltă. Rămâneți pe cai.
4: Sunt mulți. Sunt mulți, dar...
3: Au, ce-i lui Luca?
4: Altă săgeată. M-a nimerit și în piciorul celălalt.
3: Să nu-i loviți, așteptați. Va trebui să-i luăm cu o viclenie, altfel nu-i răzbim. Când veți vedea că trag sabia...
8: Că vreau să vă spun o vorbă bună!
9: Opriți-vă! Opriți-vă! Din gheara noastră tot n-a pus să scape! Ce-i fi dorit dumneata jupâne?
3: Nu-și-a de frumos? ca românii să se bată cu românii, că doar suntem frați. Mai bine să ne înțelegem cu pace. Cine e bătășelul?
5: Hey, hey.
3: Care din voi e drăgan bărbuță scurtă?
5: Eu, boierule!
3: Apropie-te, haiducule!
5: Dar ce e, șupâne?
0: Fiți cu ochii la sabia mea, băieți!
5: Vrei cumva o luptă dreaptă, boierule? Uită-te, oleacă, la aste brațe groase și...
10: Loviți, plecai! Băga la bătaie, Luca, trage despre fund.
11: Oh, vreau să le plătesc pentru astea două săgeți. Hai!
12: I-am pus pe goană. Nu ne luăm după ei?
3: Nu, Iorgule, le-am doborât căpetenii, așa că nu o să se mai întoarcă. Unde e copilul?
11: La mine, la mine, lăsina ta. Vroia să o ia la sănătate, hai, vină-mi coace. Hai cu minte.
6: Lăsați-mă, răilor, l-ați omorât pe tata. De ce mi l-am omorât?
11: Taci că-ți spărâm capul.
3: Dați-i pace. Ia-l tu, Iorgule.
12: Da, păstănice.
3: Ți-l dau în grijă să mi-l aduci teafăr la Suceava. Trebuie să scăpăm sufletul acestui băiețandru nevinovat din păcatul hoției. Și apoi noi suntem cei care l-am lipsit de tată. Tu ce faci, Luca? Te dor rănile?
12: Nu le simt încă prea tare, unchiule.
3: Tu și cu Iorgul o să rămâneți mai în urmă. Vă opriți în drum la vreo casă de creștin ca să-ți oblojească rănile. Apoi o țineți iute până la Suceava venindu-mi pe urme.
12: Dumneata te grăbește înainte, unchiule?
3: Da, vreau să ajung cât mai curând la curtea domnească. Boala lui Ștefan Vodă mi-a stat tot timpul ca o piatră pe inimă. Nădăjduiesc să-l găsesc iarăși bun, zdravăn, cum l-am pomenit întotdeauna.

0: Vino, vino, arbore. Pare a fi necăjit.
1: Măria ta, am aflat o veste tristă.
0: Ei, stai, stai, stai, că nu-i chiar atât de tristă. Grăiește, meștere, doctore. Nu te sfii de hatmanul arbore. El e sfetnicul meu cel mai de credință, așa că n-am nimic de tăinuit. Ce face fiul meu Bogdan?
2: S-a închis în iata cu signoriei sale și piange. Piange cu lagrimea mare.
0: Își jelește soția. E, minte fragedă de copilandru.
1: Așadar, doamne, e adevărat ce am auzit?
0: Da, hatmane, Stanca a murit la naștere. E, ce să-i faci? Era o domniță slabă, ginga și plăpândă, dar a lăsat în urmă un băiat. Și Bogdan al meu, în loc să se bucure,
1: mare în pruncu-i sănătos, mărie ta.
0: Doctorul așa zice, numește-le, doctore. Cum se arată a fi nepotul meu?
2: O, Santa Madonna, era cam în pericolo. Ceea ce se întâmplă de obicei cu asemenea bambinii de la signorine molto delicate. Dar am luat toate măsurile necesare și sono felice. Adică fericit che posso rispondere de sănătatea băiatului, che se află acum într-o ex. Excelentissima.
0: Dar vrei să spui mai pe scurt că era în primejdie și tu l-ai scăpat, nu?
2: Si, si, măria ta. L-am scăpat de la o forte periculoză.
0: Da, păi minți, meștere doftori, că nu l-ai scăpat tu, ci tăria lui. Că e mlădiță sănătoasă din os de domn. Așa e, jupâne hatman.
1: Drept așa e, măria ta.
0: Auzit ai, doftore? Ține minte asta și fii mai smerit în fața mea. Și cu cine seamănă copilul? Cu mine? Cu Bogdan? Oricum mai căsa.
2: Până acum este dificil a se cunoaște sinuria voastră. Tutti bambini seamănă unul cu altul. Tutti. Dar putem să-i cercetăm zodia.
0: Zodia? Poate că ai dreptate, meștere doftore. Ei, va să zic că tu ești și zodiar pe lângă celelalte. De cum de nu mi-ai spus-o până astăzi?
2: Nu, măria ta, eu nu sono zodiar. Dar zilele trecute a sosit aici de la Padova un cugino. Come se dice la voi cugino? Văr, văr de-al meu foarte savante în magie.
0: Ce-o fi asta magie, jupâne, hatmane? Ai cunoștință?
1: Pe slavonește se zice Vorhovsto, măria ta.
0: Ia te uită. Procopsit mai e jupâne hatmane. Credeam că te pricep numai la arme. Dar eu îți voi lămuri totuși că magia nu e Vorhovstob sau cum îi zici tu. Și cate să am dreptate, măcar că tu ești cel procopsit. Magia este amăgeală, jupâne. Auzit tu mai? Noastră. Chemați-mi la rădoftore pe acel meșter amăgitor.
2: Mă duc eu însumi, sărbia voastră.
0: Plecutuția jupâne, cum ți l-am întors pe doctor. Ia spune, arbore, crezi tu în solomonide ale zodiarilor?
1: Trebuie să crede măria ta, căci vorbește și Sfintele Scripturi. Dar oricum ar fi păcat, mare păcat de a asculta pe zodiari.
0: De ce?
1: Pentru că, adică e lucru satani.
0: Da. Așa gândești tu, hatman.
1: Așa, măria ta.
0: Ba nu, arbore. Mie unuia mi se pare că e păcat numai atunci când te vinzi necuratului, iar nu când îl înșeli. Ori eu îl înșel despiogându-i tainele cu ajutorul zodiarului și prin urmare să săvârșesc o faptă plăcută lui Dumnezeu. Acum ce mai zici?
1: Ce să mai zic, mărite doamne? De ca înțelepciunii măriei tale așa. Nu-i poți ține piept.
0: Așa. Da. Ce vești mi-a adus altfel, hatmane? Aflat ai dacă s-a întors postelnicul șarpe din țara leacului?
1: Până ieri seară nu se știa să fi întors.
0: Păi, după socotelile mele...
2: Sineria voastră!
0: Na! Ia cătă și zodiarul. Poftește-l încoace, meștere doctor.
2: Signoria voastră, questo e verul meu, il professore maestro Berganini din Padova, care se închină cu umilință la picioarele signoriei voastre.
0: Trebuie să văz mai întâi dacă sunt cunoscute cele ce se petrec în cele patru colțuri ale lumii. Să-l pun la încercare. Ei, meștere zodiar, ce face acum împăratul turcesc?
2: Împăratul turcesc doarme, măria ta.
0: Dar ce face craiul leșesc?
2: Doarme.
0: Și acesta doarme?
2: Si.
0: Pe semne, numai eu sunt mai harnic decât toți domnii. Dar ia spune-mi, ce gândesc eu acum?
3: Măria ta gândește că n-ar strica dacă ar porunci să ne tragă vreo 25 de vergi la spate.
0: Zău că m-am gândit și la asta. Văd că dracu nu glumește. Doamne, iartă-mă, n-o. Ia mai spunem acum, ce veste a primit domnia noastră în astă seară?
3: Două vești ilustrisime. Una că ars palatul de la vas lui, alta că tătarii se gătesc a intra în țară.
0: Minune, mare minune. Auzitul ai pe italian arbore. Ei bine, doftore, dacă vărul dumitale e atât de priceput, să-mi spună ce mare și necuprinsă bucurie am eu în clipa aceasta.
3: Măria ta, ilustrisime, are mare bucurie dinspre partea unui nepot.
0: Așa-i! și cam ce nume crezi tu că i-am ales nepotului acestuia al meu?
3: După acela al mării tale.
0: Drept este. După al meu, Ștefan. După mine, Ștefăniță. Va fi voinic?
3: Va fi un viteaz de frunte.
0: O să fie iubitor de dreptate?
3: Nu, măria ta. Va vărsa mult sânge nevinovat.
0: Mult va trăi?
3: Va fi omorât de tânăr.
0: Hai, ce? Și cine îl va omorî pe nepotul meu? Să-mi spună zodiarul numai decât cine îl va omorî. Meștere doftore, îi tai capul dacă nu-mi răspunde. Cine îl va omorî?
3: Măria ta, moartea. Moartea lui Ștefăniță a sosit astăzi în Suceava.
0: Cum?
4: Măria ta!
0: Ce este, belarmașule?
4: S-a întors chiar azi de la drum și așteaptă să se înfățișa înaintea mării tale postelnicul șarpe.

0: Iorgule! Unde ești, Iorgule?
1: Aici sunt, înălțimea ta.
2: Ce face Luca?
1: Am chemat-o pe mătușa de sfat de a obloji trenile cu buruie nescântate. Acum o să meargă mai bine.
2: O să vină și doctorul lui Vodă. I-am trimis vorbă printr-un slujitor de la curte.
1: Cum l-ai găsit pe domnul Ștefan? Umblă zvonul că-i tare rău bolnav.
2: Hai în iatac la Luca, o să vă spun la amândoi. S-au bușumat ca ei, tot?
1: Da, vegeat, eu însumi, jucune postelice.
2: Foarte bine, cu copilul acela, ce-ați făcut?
1: A, l-am pus în odaia cea mică de lângă scară. Am pus să-l spele, să-l primenească, să-i taie chicar. Țipa și se-ți bătea ca în gazadul cu zmeala.
2: Bine te-ai gândit, Iorgule. Se cade să ne îngrijim de el. Poate îl dăm pe brazdă și scoatem un oștean vrednic din trânsul. Hei, ia uite-l. Vorbești de lup și lupul pare bine că nu ne-a văzut.
1: Ce-o fi căutat în iatacul lui Luca?
2: O să ne spune chiar el.
3: Bună vreme, nepoate!
4: Unchiule, de grabă te-ai întors de la curte.
2: Chiar prea de grabă.
1: Luca, l-am zărit ieșind de la tine pe puiul acela de hoț.
2: Da.
4: Cine, Mihu? A venit să mă vază ce fac. S-a rugat să-l las să stea în preajma mea. Zicea că voiește să-mi țină de urât. Părea supus și blajin, nevoie mare.
2: Rănile tale, cum se mai arată, Luca?
4: M-au lăsat întrucâtva durerile. Mi-a meșterit mătușa despre un soare care se pare a fi cu folos. Dar de ce ai zăbovit atât de puțin la Vodă, unchiule?
2: Apoi, nu știu ce să-ți răspund, nepoate. N-am prea deslușit ce-a fost. Când am intrat, Vodă s-a aprins la chip și m-a țintuit cu privirea. Am dat să-i sărut dreapta, dar el m-a oprit zicându-mi: ești postelnice și vei așterne mai târziu domniei noastre despre cât ai lucrat în țara leahului. După care am priceput că n-am de ce să mai rămân înăuntru și am făcut cale întoarsă numai decât.
4: Ciudat. Foarte ciudat. Asta înseamnă că Vodă se arată a fi mânios pe dumneata, unchiule.
2: Și de ce să fie mânios? Cu ce am greșit? Cu ce sunt vinovat?
1: Ba nu, Luca. Eu cred că domnul a avut altă pricină de supărare. Să nu uităm că abia ieri seara s-a prăpădit domnița Stanca, nora Măriei sale. Mă gândesc câtă obidă a turnat nenorocirea asta în sufletul domnului Ștefan. Și atunci nu mă mir că te-a primit prea luminate postelnice așa cum te-a primit.
2: Rostită e o vorbă înțeleaptă, Iorgule, și la care mărturisesc. N-ar fi stricat a mă gândi.
4: Mă alătur și eu la cele zise de Iorgu, unchiule. Domnul are acum grele mâhniri, dar peste o zi, două te va chema la sfat și toate se vor limpezi.
2: Ai dreptate, nepoate. Prin urmare să ne vedem de ale noastre. Mai cu osebire să cătăm de rănile tale, Luca. Ia să le desfaci, moleacă. Unde e un soare, mătușii, despa, Iorgule?
1: Iată-o.
2: Zici că ți-a făcut bine, nu ne poate. Atunci să mai punem un strat peste rănile acestea urâte, pentru ca să aibă de ce se mira jupând doctorului Vodă când le-o vedea cum s-au...
1: Au, vai...
2: Ce-i nepoate?
1: Arde, mă arde. Au,
2: Luca,
1: vai, mă arde.
2: Te arde? Păi n-ai zis mai înainte că ți-a alinat durerile?
1: Da, dar acum mă ustură și mă arde. Vai cum arde. Nu mai pot. Nu știu ce are un soare aceea de mă ustură îngrozitor.
2: Cum asta?
1: Vai, parcă mi-ați pus jar pe fiecare rană.
5: Înălțimea ta,
2: da.
5: A sosit jupând doctorul de la curte.
2: Adu-l de grabă. Gata, băiete, doctorul e aici. El o să te scape de necaz. Rabdă numai nițel.
5: Jupând doctore, pe aici.
6: Bona fie inima la voi, signori!
2: Meștere, doctore, grăbește-te și vezi ce are nepotul isal meu. Țipă ca din cleștele diavolului. I-am căptușit rănile cu o unsoare și l-a apucat o usturime de-l seacă la inimă, dar pe loc l-a apucat.
6: Ma che unsoare questa?
2: Nu știu. Copiii aceștia au chemat-o pe baba de...
6: Pe cine? Corpi de baco! Peste tot trebuie să dau de vrăjitoarea questa blestemata. Poftim, ia se principe la unsoare. Ma che unsoare?
2: Tocmai că prima dată i-am olcomit răului nepotul meu. Dar acum i-a pricinuit o fierbințeală și o usturime la rând de... Auzi-l! Cercetează domnia ta și vezi ce naiba se ascunde.
6: Questa e incredibile, infamia, mascalzoneria. Vrăjitoarea trebuie aruncată numai decât din temnița. O Santa Maria Maggiore, aduceți acqua, molto acqua calda, să spălăm rănile. Oh, cum să nu lustre pe bietul tânăr, cum să nu-l omoare.
2: Dar ce are un soare?
6: Ce are? Oh, mamma mia! Usoarea questa este amestecată cu piper.
1: Cum?
6: Edete cu este bobițele negre.
2: Da.
6: Ați pus pe rănile deschise piper.
2: Cum?
6: Capito?
2: Ioane?
5: Da, poruncă lumeția ta.
2: Se plece doi călărași și să-mi aducă plocon aici pe baba de spa.
5: Am înțeles, lumeția ta.
1: Înălțimea ta.
2: Ce este, Iorgule?
1: Cât stă meșterul doctor cu Luca, mă duc să văd cum l-au rostuit pe orfanul acela de copil.
2: Du-te, băiete, rămân eu aici cu dânsul.
1: Furisită un soare.
6: Trece, trece, pasă, pasă, acum spălăm bine și trece.
2: Iar de-or sosi cu vrăjitoarea aceea, măi Luca, să-mi o lege la stâlp și să mă cheme.
5: Mărică postelnice.
2: Da, ce?
5: Nu, nimic. Merg să-ți îndeplinesc porunca.
2: Bine.
5: Ioane, trimis-ai după despa?
1: Da, domnișorule.
5: Când vine, dăm de veste. Sunt aici în odaia copilului.
1: Da, am înțeles.
5: Ce faci, Mihule?
3: Mă joc.
5: Ah, e atâta zarvă în casă că nici nu mai știu unde mi-e cap. Am și uitat de tine. Ia stai. Parcă m-ai întrebat ceva mai devreme, nu?
3: Eu?
5: Da, tu.
3: Nu știu.
5: Și habar n-am dacă ți-am răspuns. Mai înainte când te jucai prin pridvor.
3: Ah,
5: da, da, da, da, da, da, da, da. Voiai să știi dacă piperul strică la rană sau nu. Asta m-ai întrebat, nu-i așa?
3: Da.
5: De ce ai avut trebuință să afli tu asta?
3: E așa, nu știu, adică nu mi-am
5: inteles. Băiete, uite-te în ochii mei.
3: Da, de ce, nene, orgule, ce ai cu mine?
5: Astăzi mi-or căia la ce ai avut nevoie să afli dacă piperul arde rând.
3: N-am făcut nimic, dați-mi drumul, dați-mi
5: pace. Ce, Ioane, au adus-o pe baba despa?
7: Nu încă, vă cheamă înălțimea sa postelnicu. Zice că să lăsați totul și să veniți numai decât, dar în grabă, în graba mare să veniți.
5: Dar ce se petrece acolo?
7: Nu știu, domnișorule. A picat mai adineaul luminăția sa hatmanul arbore cu un cal în spume. S-a ferit să nu-l vază doctorul Măria Sapotă, care tocmai era pe plecare. Și apoi s-a năpustit ca o vijelie în atacul conului Luca.
5: Bine, bine, bine, Ioane. Mergi în curte și ai grijă să-mi dai de știre când sorifică călărașii cu baba despa.
1: Am înțeles.
5: Cu plecăciune, mărite hatman.
2: Bine v-am găsit, Iorgule. Află și tu, Iorgule, ce necaz a căzut peste noi. Arbore mi-a deslușit pricina pentru care domitorul s-a arătat atât de încruntat față de mine. Mai zi odată, Arbore, să audă și plăcăuri.
8: Ascultă, șarpe, poruncește să-ți spună șaua pe cel mai bun cal. Alege 2-3 slujitori dintre cei mai de credință. Gătește de plecare și apoi vom mai vorbi cât va fi timp.
2: Dar nu se cade, omule, să fugă așa ca un tâlhar.
8: Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Deci nu adă-sta, șarpe, că o să-ți pare rău.
2: Ioane,
5: poruncă înălțimea.
2: Spune să lășăuieze pe Talpeș. Stoica, Năstase și Udrea să se gătească de drum lung. Pornim îndată.
5: Da, am înțeles, stăpâne.
1: Mă rog, de iertare, mărită hatmane. Însă eu nu pricep. Ce cu urgia asta pe capul nostru?
8: E un blestemat de zodiare. Îi prorocii lui vodă că șarpe va fi ucigașul nepotului său, al lui Ștefăniță, cel abia născut. Domnul a crezut, n-a crezut, nu știu. Dar când a intrat șarpe, și-a întors ochii cu scârbă de la dânsul. Fleondul armașul, care de mult îi poartă sâmbetele postelnicului, a zâmbit pe sub mustață și a șușotit ceva cu comisul Preda. Ei, eu tare mă tem că Fleondul a pus ceva la cale împotriva lui șarpe.
2: Cum mă vezi tu pe mine, arbore, ucigaș de prunc domnesc?
8: De fapt, zodiarul spusa numai atâta, că ucigașul nepotului vodă a sosit astăzi la Suceava, adică tocmai în ziua când ai picat tu, postelnice.
2: Tu nu ți-ai seama însă, arbore, că au mai fost și alții cu mine?
8: Cine anume?
2: A fost Luca și Gheorghu și mai mulți oșteni din pâlcul meu de curte și comisul Preda.
5: Stăpâne,
2: da.
5: Caii sunt gata.
8: Haide, șarpe. Pasa bună trece primești iară. Ia-ți rămas bun de la Luca și de la Gheorghu aici în odaie, ca să nu te vadă slujile. Eu te așteptam prin vor. Ce cu tine, băietanule? Tragi cu urechea de la uși?
3: Nu, mă jucam pe aici.
8: Al cui ești tu?
3: Ha, băi, acum eu sigur nu mai știu al cui sunt.
8: Cum te cheamă?
3: Mihu.
8: Și în ce fel nimerit ai în casa aceasta?
3: M-a adus boierul nostru din codrul lui taica, pe care mi l-a omorât și m-am lăsat fără taica.
5: Ce s-a întâmplat? Mărite hatmane.
8: Copilandrul ăsta, ce-i cu el? Al cui e?
5: A, ne-am izbit cu niște hoți în codru Cosminului. Taica s-a pierit acolo și postelnicul, milos cum îl știi, cu copii, l-a luat de suflet la curte.
8: De ciudat. Ai băgat de seamă, Iorgule, firea copilului se cunoaște cel mai bine atunci când plânge. Se cunoaște pe chipul lui. Pe copilul ăsta plânsul îl urâțește. N-am văzut niciodată copil cu un chip atât de pismaș și schimonosit.
5: Da, nici mie nu-mi stă deloc la inimă odrasla aceasta de tâlhar. Dar postelnicul...
8: Ei, ce face postelnicul? Nu vine odată?
5: Iată-l.
2: Ascultă, arbore. Eu am să mă îndrept spre țara secuiască, unde am ceva prieteni. De cum ajung, am să-ți trimit veste.
8: Așa să faci, postelnice, dar nu mai zăbovi. Dintr-o clipă într-alta ne putem trezi aici cu velarmașul Flondor, gata să te înhațe și să te pun în fiare.
2: Poate ajungi să mă aperi vreodată dinainte măriei sale, fiindcă de aici încolo toți boierii se vor întrece în amă ponegri la domnie.
8: Să n-ai grijă, postelnice, pe cât îmi va fi în putință, te voi sprijini.
2: Oricum ar fi, arbore, eu îți mulțumesc ca la un frate pentru că te-ai ostenit să mă ferești. Rămâi cu bine.
8: Mergi sănătos, postelnice, și Dumnezeu să te aibă în pază.
5: Rămâneți cu bine.
2: Rămâneți cu bine. Rămâneți cu bine.
8: Pe cai. Deschideți forțile. După mine, plecăm.
5: Hai pe cai, băi.

0: fonduri! Aduc poruncă de la măria sa votă!
1: Poftiți!
2: Unde-i ceva? Unde-i și cu
3: costelnicul și ape? Înălțimea sa, boierul nostru, a plecat.
2: A plecat?
4: A plecat.
2: Când?
3: Cu puțină vreme, înainte de venirea domniei voastre.
2: Unde? Încotro a apucat-o?
3: Nu știu, boieră, nu știu.
2: Cheamă toate slujile în jurul meu.
3: Da, da, da.
1: Băi, Marine, state! Băi,
3: băscură! Da, ia, ia,
4: trage-te, vă-n facem! Ha, veniți în coace!
2: L-ați văzut plecând pe boierul vostru?
4: Da, da, l-am văzut.
2: Știe careva din voi unde a plecat?
4: Nu.
2: Și de ce a plecat așa pe nepusă masă? Știe careva?
4: Nu știu, boierul.
5: Eu știu.
2: Tu, băiete?
5: Da.
2: Vino mai în față. Ce știi? Spune drept și cinstit.
5: A fost pe aici un boier cu musteți mari, albe și i-a zis stăpânului nostru să fugă. I-am auzit eu cu urechile mele vorbind.
2: Și cine era boierul care i-a dat sfatul ăsta stăpânului vostru? Mărturisiți de bună voie cine a trecut pe aici, că de nu e vașa mare de pielea voastră.
5: Tot eu pot să spun.
2: He.
5: Am auzit că cei din casă îi ziceau Hatmanul Arbore.
6: Și uite așa, a ajuns bietul Hatman Arbore să fie întemnițat în foișorul Sucevei.
7: Numai de-ar apuca unchiul să treacă în țara secuiască înainte de a-l dibui armășeii lui Fiondur.
6: A furisitul ăsta de copil. De la el se trage totul. Nici nu știi ce năpârcă veninoasă am adăpostit sub acoperământul casei noastre, frate Luca.
7: Ei, lasă, Iorgule, că tu ai fost înverșunat împotriva lui de la început.
6: Așa crezi tu, Luca? Așteaptă, numai să aduc aici pe mătușa Despa. Am prins firul unei urzele care ni-l arată pe procletul ăsta de Mihu, mai viclean decât o vulpe și mai hulpav decât un lup.
7: Oricum ar fi, trebuie să îngrijim de el. Știi că unchiul are o inimă slabă față de copii și dacă el l-a luat din codul ca să-l crească...
6: Stăpâne, călărașii au sosit chiar acum cu mătușa Despa. Aduceți-o încoace. Am înțeles.
7: Am să o pedepsesc fără cruțare pe vrăjitoarea asta.
6: Ai răbdare, Luca. Ai o leacă de răbdare.
1: Hai, babă, intru.
8: Sărut dreapta, boier, dumneavoastră.
7: Ascultă, cotoroan.
6: Luca, lasă-mă pe mine.
1: Ioane, porucă, mergi de pregătește vergile și frânghia și vin înapoi.
6: Am înțeles.
1: Așa. Mătușe Despa, numai o mărturisire dreaptă te poate scăpa de o sândă.
8: Aul,
1: ai pregătit pentru cuconul Luca în soarea asta. Ce ai pus înăuntru?
8: Păcatele mele, boierule. Asta e o unsoare descântată de baba la Sfințitul Soarelui, ca să tămăduiască orice vătămătură, orice obrinteală.
1: Ce ai pus înăuntru?
8: Apoi ce să pun, boierule, decât floare de iasomie cu rădăcină de ismă și de laptele cucului amestecată cu un de bivoliță tărcată și stropită cu apă neîncepută.
1: Stăpâne,
6: da?
1: Am gătit totul.
6: Așa, Ioane. Acum grăbește-te de la două aici pe orfanul acela de copil.
1: Bine, stăpâne.
6: Privește colea, babo.
8: Da.
6: Asta e unsoarea pe care ai meșterit-o?
8: Asta.
7: De ce mă ars când am pus-o pe rană?
8: Nu înțeleg, boierule, ce.
6: Uite-te bine la ea, mătușe. Vezi niște bobițe negre sfărâmate? Acela e piper.
8: Oh.
6: Ce caută piperul acolo?
8: Doamne, Dumnezeule, înălțimea ta, să mă trăznească sfânta vinere de astăzi și să n-am parte de odihnă pe lumea cealaltă, dacă știu eu ceva.
1: Stăpâne, copilul e în pat și nu poate veni. Zice că e bolnav și că să-l ducem să-i descânte baba care l-a doftorici pe conul Luca.
6: E bolnav? Da. Dar ce are că mai înainte se zbenguia prin curte zdravă, în sănătos?
1: Zice că-i țiuie capul, că-i tremură mâinile și picioarele, că-i arde inima.
6: E... Ai auzit, mătușo?
8: Da.
6: Avem un copilandru bolnav în casă. De vreme ce tot ești aici, mergi și vezi ce pojarniță îl chinuiești.
8: Da, maică.
6: După care să te întorci. Ca să-i sprăvin ce avem de vorbit.
8: Da.
6: Ioane,
1: poruncă.
6: Du-o în odaia lui Mihu și las-o numai singură cu orfanul acela.
1: Bine, stăpâne. Hai.
8: Ei, ia spune-i, babe, ce boală ai tu, băiețelule?
5: Nu știu. Mă ține un junghi de pe la mijloc și ori de câte ori mă mișc, parcă mi se sfâșie măruntaiele.
8: Așa? Atunci ia leapă de surducelui ăsta de pe matale,
5: da.
8: Și întinde-te colea pe laviță cu fața în jos, să te frece baba pe la încheieturi și să-ți facă un descântec.
5: Da.
8: Burce sau om mare cu toporul mare pe drumul mare la pădurea mare. Nimeni nu l-a văzut, nimeni nu l-a auzit. Nu mai părea mai alcat la curoasă înainte ieși și l-a întrebat: unde te duci? În pădurea mare, nu te du în pădurea mare, ci du-te la micu să iei toate durerile din cap, din păl, din mățele, din nas, din noi, din urechi, din mâini, din mijloc, din picioare și din tot locul. Să rămână micu curat, lumina, fără de dureri, cum maică s-a l-a născut.
5: Au!
8: Raptă, băiete, și nu te văi da.
5: Ne, lasă, mătușă, nu te mai osteni, că nu mă doare.
8: Așa de grabă?
5: Ei, apoi că nu mă durea nici mai înainte.
8: Ce? Cum ai zis de șuchiatule? Nu te durea? Atunci de ce ai avut trebuință de mine?
5: Nu te supăra, mătușă, Despa. Ascultă vorbele mele.
8: Nevrednicule! Pasă-mi de asta, e o batjocură la care te-a învățat doftorul de la curtea
5: românească. Ba nu, mătușico, nu.
8: Așa-i, blestămatule. Doftorul acela mă pănegrește pe la toate ușile. E un nelegiuit care s-a vândut lui ucigăltoaca. Iar pe tine te-a făcut sluga lui.
5: Nu, mătușico, nu, stai să vezi. Bădița Iorgu.
8: Ce-l amestești pe bădița Iorgu?
5: El s-a amestecat cu doftorul lui Vodă.
8: Cum adică?
5: Bădița Iorgu vrea să mă omoare.
8: Cum?
5: Da, a băgat de seamă că-i sunt drag jupânului postelnic și vrea să mă omoare. Se teme ca nu cumva stăpânul să-mi lase mie averea. I-am auzit punând totul la cale pe bădița Iorgu din preună cu doftorul de la curte.
8: Cu doftorul de la curte?
5: Da, cu el. I-am auzit șoptind cum să mă omoare. Da, de aceea m-am făcut bolnav, ca să ajung până la matale și să te rog.
8: Ce să mă rogi?
5: Mai bine să-l omor eu pe bădița Iorgu decât să mă omoare el pe mine.
8: Tu să-l omori?
5: Da.
8: Și cum gândești după mintea ta că ai putea împlini aceasta?
5: Dacă m-ai ajuta, matale. Uite, chiuța asta, iconița asta de aur.
8: De unde ai tu asemenea minunăție?
5: Sunt în odaia jupânului postelnic nenumărate iconițe din acestea.
8: Cumplit pare a fi tu, măi, băiete. Și ia spune-mi, cum s-o costoare că pot să te ajut?
5: Să-mi dai ceva, să-i pun în mâncare.
8: Cum? Vrei să-l otrăvești pe boierul Iorgu?
5: Așa se zice, mătușico, să o otrăvești?
8: Doamne sfinte, măi, băiatule, să știi că nu-mi lucru de șagă să omor un om.
5: O fi precum spui, dar trebuie să-l omor. Ca să nu-l las să mă omoare el pe mine. Așa că de nu mă ajuți, matale,
8: ce să faci?
5: O să găsesc eu o cale.
8: Bine, băiete, adă iconița.
5: Da.
8: Am să-ți dau o travă de care ai nevoie. Bagă la cap însă ce-ți spun.
5: Da.
8: Când sunt sera, să ieși la poarta cea mică din fundul grădinii.
5: Da.
8: Eu am să-ți aduc o căniță cu o băutură întocmită din buriene otrăvitoare.
5: Așa.
8: Vei turna un cupa cu conul lui Iorgu atunci când va cere să bea apă sau vin.
5: Și în apă n-are să se cunoască?
8: De fel.
7: Mihule!
9: Da, bădiță Iorgule!
7: Ia du-te și vezi ce a făcut cămărașul. A gătit de masă?
9: Da, da.
7: Și da, spune-i totodată lui Ion să-mi aducă o cană cu apă.
9: Oh, las că ți-aduc chiar eu, bădiță Iorgule!
7: Eu nu știu ce să mai crede copilul ăsta. Când îl văd cât e de săritor și de ager la minte, mai că-mi vine să mă întreb.
10: Da, da, da, de săritor, e săritor, n-am ce zice. Dar dacă o să-l scotocim bine în toate tainițele lui...
7: Te-ai și întors, micule?
9: Da, bădiță Iorgule.
7: Ia spune, e rece?
9: Acușul adusese de la fântână.
7: Dă-o încoace.
9: Da.
7: Adică stai, ține cana.
9: Da.
7: Bea tu până la jumătate.
9: Cum?
7: Bea tu jumătate de cană. Iar mășița voi bea-o eu.
9: Să beau din cană?
7: Da, să bei din cană, de ce nu? Ți-e frică?
9: Nu.
7: Atunci bea, e un semn de mare cinste pentru tine să bei cu mine din același pahar. Hai, ce este, șovăi? Ți-e teamă de ceva?
9: De ce să-mi fie teamă? O să beau, măcar că nu-mi este sete. Au! Vai!
7: Ți-a scăpat din mână.
9: Da.
7: Și acum nu mai avem ce bea.
9: Aduc alta.
7: Stai! Da. Mihule.
9: Da.
7: Uită-te în ochii mei, drept în ochii mei. Ai scăpat-o jos ca să nu bei, nu-i așa?
9: Nu știu, bădiță Iorgule, nu pricep ce vrei de la
7: mine. Dar iconița asta o știi?
9: Eu nu știu.
7: Ioane, poruncă! Adu aici pe mătușa Despa. Ei, ce zici, Luca, de el? E săritor, nevoie mare, nu?
9: Ce aveți cu mine? Ce m-am făcut eu? Ce aveți
7: Michel,
9: cu mine?
7: Michel, dacă se adeverește mârșăvia ce apasă asupra-ți...
8: Iată-mă, zboierilor.
7: Cunoști iconița aceasta, mătușe Despa?
10: Cine ți-a dat-o?
8: Copilul ăsta. Și mi-a cerut în schimb o băutură otrăvitoare.
7: La ce trebuia lui asemenea băutură?
8: Ca să-l omoare pe cuconul Iorgu. Așa mi-a spus. Să n-apuc sfânta sâmbătă de mâine dacă nu mi-a zis că vrea să-l omoare pe cuconul Iorgu.
9: N-ai adevărat, minte! E vrăjitoare! De ce să-l omor pe bătița Iorgu? Minte, baba!
7: Taci, netrebnicule! Taci!
10: Să spun eu de ce ai vrut să mă omori? Fiindcă ai simțit că te-am prins și ți era teamă să nu te dau un fapt. Nu. Tu ai presărat piperul în unsoarea mătușii și Despa.
8: No, după
10: ce m-ai întrebat pe mine dacă piperul luat de la răni.
8: Așa.
10: Mărturisește, ticălosule.
9: Nu-i adevărat, jur! Ajung pe toți sfinții.
7: Ioane, porumbe pe lângă. Luați-l pe puiul ăsta de pârcă. Încuiați-l în beci. Să nu-l scoateți de acolo fără subințarea mea.
10: Bine, stăpâne.
9: Nu,
8: Doamne, câtă spurcăciune într-un suflet de copil.
10: Mătușe Despa, îți mulțumim că ne-ai dat de știre.
8: Vezi, boierule, voi vă încredeți în afurisitul de doctor al lui Vodă. Dar oare doctorul acel italian ar fi venit să vă ferească?
10: Uite, ține 20 de groși pentru credința dumitale. Și lasă-l în plata domnului pe doctorul italian, că e și el un om ca toți oameni.
8: Mulțumesc, boierule, și Dumnezeu să-i dea sănătate cu conul lui Luca.
7: Merg sănătoasă.
10: Merg sănătoasă. Ei, Luca, grăiește tu acum. Ce facem cu orfanul ăsta?
7: Habar n-am, Iorgule. Tu ce mă sfătuiești?
10: Dar nu mai poate fi nicio îndoială despre apucăturile de avolește al acestui băiat, care se pare a fi născut numai pentru fără de legi. Uite, gândește-te cât a săvârșit într-atât de puțină vreme. Ți-a ars rana cu piper. L-a vândut pe Hatman. A încercat, a mă otrăvi. Câte fapte păcătoase numai de când a pus piciorul în Suceava. Dar dacă... Luca, ia stai. Omule, abia acum mi-a trecut ceva prin minte.
7: Ce anume?
10: Doamne Sfinte, îți dai seama? Dar cum de nu ne-am gândit? Prorocirea zodiarului. Noi am numărat pe toți cei sosiți în Suceava odată cu postelnicul, în afară de copilul ăsta. Dacă el e, nu?
7: Ai dreptate, Iorgule. Acum parcă mă lumine și eu.
10: Dacă el e cel ursit să-l răpună pe nepotul lui Ștefan Vodă, n-ar fi nicio mirare după cum trage la omoruri.
7: Oh, cumplită pacoste a căzut peste noi, frate Iorgule. Cum scăpăm lumea de acest trigoi?
10: Să-l ucidem ar fi păcat de moarte.
7: Fără îndoială. Și unchiul nu ne-ar ierta-o niciodată. Dacă am încercat să-i îndreptăm năravul prin bătăi, ori prin casne.
10: Lupul schimbă părul, dar năravul nu. Uite,

0: fie.
1: Ia-ți doi slujitori și la ceasul potrivit împlinește această treabă. Dar zic să nu bați drumul tocmai până în codrul Cosminului. E mult de mers și e primejdios.
2: Bine zici. Am să lepăd într-un codru de lângă Suceava. La urma urmei, tot pădurea este.
1: Să-i lași însă un burduf de brânză și două pâini albe. Să ai de ce să-și stâmpere foamea până îl va găsi cineva.
3: Am să împart chiar de îndată porunci de trebuitoare.
1: Mai stai încă. Să-i lași un urcior cu apă. Un urcior ceva mai mare.
3: Ai sfârșit?
1: Da.
3: Bine. Mâine după amiază voi mântui casa aceasta de trimisul satanei.
1: Iorgule.
2: Ce? Te-ai trezit? Am intrat în vârful picioarelor ca să văd ce faci.
1: E a doua noapte zbuciumată pe care o petrec. De când l-ai înturnat pe nevrednicul acela în codru, nu mai am pace în suflet.
2: Nu te mai frământa atâta, frate Luca. Dacă îi va fi dat să trăiască, se va descurca el.
4: Stăpâne!
1: Ce, Ivane?
4: A sosit luminăția sa.
1: Cine?
4: Hatmanul Arbore.
1: Cine?
4: Înălțimea sa, Hatmanul Arbore.
1: Tu ai vedenii, Ioane. Hatmanul Arbore e închis de 3 zile într-un cetățean.
4: Stăpâne, bate-mă, alungă-mă, dar cel care a descălecat acum în curte nu e altul decât domnia sa, Hatmanul Arbore.
5: Bună dimineața, voinicilor!
1: Jupân Hatmane! Ce îmi văd ochilor? Ai scăpat de o sândă!
5: Da, pui cum? Vă uitați și nu vă vine a crede!
1: Așa-i? Chiar așa?
5: Trebuie să dau mulțumită celui de sus că a făcut să răzbată zvon despre curând alăvălirea tătarilor prin părțile Fălciului. Domnul Ștefan a trimis de îndată să mă cheme. Auzind că sferecat în turn s-a făcut foc și bară și a poruncit velarmașului să mă scoată numai decât de la popreală.
1: Asta înseamnă că Fliondor a înghițit o praftoriță strașnică de la voadă.
5: Vezi bine că da. Ei, și acum iată de ce am trecut pe aici.
2: Da.
5: Vreau să vă încredințez o veste și un sfat odată. Pare-se că vodă Ștefan își simte sfârșitul aproape. Am primit știri mai adineaul de la curte. Domnul și-a chemat în grabă la căpătâiul lui toți slujitorii de credință. Ghiciți de ce?
1: Ca să le împartă ultimele porunci.
5: O singură poruncă are pe cuget măria sa, vodă. Să apărăm împotriva oricui domnia lui Bogdan.
1: S-o apărați?
5: La urechile domnului au ajuns vorbe că norodul cârtește împotriva fiului său.
1: Și atunci? Cum se va alege jupâne Hatmane?
5: Voința măriei sale, vodă Ștefan, este să treacă frâile domniei în mâna lui Bogdan acum cât e încă în viață. Cu atât mai vârtos va îndeplini aceasta, cu cât s-a aflat că celălalt fiu al său, Petru al Rareșoaiei, pe care îl făcuse velștolnic și îl ținea pe lângă sine, a fugit de la curte și umblă să-și adune o gloată de opincari și de neguțători care să le aleagă domni.
2: Dacă încep frații să se certe între ei pentru domnie, nu ia bine.
5: La fel zic și eu. Tocmai de aceea am trecut pe aici. Voi să fiți și să rămâneți de partea lui Bogdan. M-auziți?
1: Da.
5: Vodă Ștefan va fi cumplit față de acei care vor lovi tronul Moldovei.
1: Vom face tocmai după cum ne sfătuiești, jupâne Hatmane.
5: Așa, Luca. Iar eu voi încerca să capăt la patul domnitorului mila și iertarea lui pentru unchiul vostru postelnicul Șarpe. Este singurul prilej.
1: Mărite Hatmane, dacă te vei încumeta la una ca asta...
4: Ce, Ioane? Ce dai buzna?
6: Iertare, boierilor, aduc o veste, năpraznică veste. A murit vodă Ștefan.

0: Așa ai zis, omule?
1: A murit vodă Ștefan.
0: Cum? De unde știi?
1: Tot târgul vorbește. Și zice lumea că Petru, copilul făcut cu pescărița de la Hârlău, ar fi pornit cu o ceată de strânsură spre curtea domnească. Da, dacă i-a ieșit în fața rămașului vodă cu oștenii și că Petru a dat dosul scăpând doar cu fuga. Iar acum e zarvă mare în cetate, fiindcă norodul s-a împărțit în două. Unii-s de partea lui Bogdan, iar alții... Auziți? Auziți și afară?
0: Trebuie să plec de îndată.
1: Și mai zice lumea că mătușa Despa l-ar fi dovedit pe doftorul de la curte că l-a otrăvit pe vodă.
0: Ce?
1: Și că poporul năvălește acum asupra casei doftorului.
2: Doftorul e în primejdie. Iorgule,
3: da,
2: trebuie să venim într-ajutor. El m-a îngrijit și eu-ți datorai scăpa viața. Ioane,
1: poruncă!
2: Înarmează slugile de grabă și gătește caii.
1: Am
0: înțeles. Rămâneți cu bine, copiii mei. Apărați casa doctorului până ajung eu la palat și dau de veste de la armașului de cele ce se petrec acolo. Așa că trimite în grabă mare de la armașului un pâlp de oștenit.

0: La casa doctorului să-l scape de năpastă.
1: Trimit chiar de îndată.
0: Slavă bunului Dumnezeu că zvonul s-a dovedit a fi mincinos și că Maria Savodă Ștefan e încă în viață. Ce face? Oare nu cumva nu e timpul prielnic să-l turbură?
1: Nu, cinstite Hatmane, poți intra fără teamă. Maria sa își așteaptă cu liniște și smerenie obștescul sfârșit. Mai înainte de a veni domnia ta, a primit sfânta împărtășanie din mâinile mitropolitului Teoctist. Iar acum dă fiului și supușilor săi povesti de domn și de părinte. Intră, Hatmane, a întrebat și de domnia ta.
2: Tu, fiule Bogdane.
3: Aici ești, Maria ta.
2: Și voi, credincioșilor boieri și tovarăși ai mei.
4: Valide, Doamne!
2: Voi care ați împărțit cu mine toate izbândele mele, iată-mă plătind datorie de obștea firii omenești. Zbuciumul trecutei mele vieți îmi pare acum ca umbra ce se pierde cu apropierea serii. Moartea stă la ușă. S-a sfârșit pentru totdeauna călătoria omului muritor, târâirea viermelui.
3: Părinte al meu iubit,
2: nu plânge, fiule. Lacrimii își ade bine în ochii muierii, nu în ai voinicului. Nu mă sperie moartea, că știu bine că însăși ziua nașterii unui om este cel din tâi pas spre mormânt. Ceea ce mă îngrijește este că vă amenință ghearele nemilostivului dușman însetat de sânge creștinesc. El a înghițit cea mai mare parte a țării ungurești, supusa Crâmul, înjugata pe munteni. Credeți oare că va cruța el sărmana Moldovă, aceia care au cutezat al înfrunta?
3: Mare, preasfinte părinte!
5: Voia domnului, fiule.
3: Uite, obrajii s-au făcut stacojii.
2: Nu. N-a sunat încă trâmbița de-apoi. Precum vedeți, nu este cine să vă ajute când va fi sosit greul ispitei. Cercați, dar am blânzit sălbatica fiară printr-o supunere de bună voie.
1: Liniștită apă stinge urgia focului, Doamne.
2: Cine a grăit? Tu, Hatmane Arbore, dreptului, cereți să vă lase a vă cârmui după legile voastre, a trăi cu obiceiurile voastre, a cuvânta în limba voastră.
5: Da, Maria, da.
2: Cereți să nu se atingă de credințele și slobozeniile țării, să vă apere împotriva celor ce vă vor lovi. Pentru asta plătiți-i o dare pe an.
1: Încuvințează, Maria ta, să cred că păgânul nu se va învoi la o astfel de tocmeană. Eu zic că mai curând el va încerca să calce sfintele drepturi strămoșești.
2: Atunci, mai bine să muriți cu sabia în mână decât să priviți robia Moldovii. Vorbit am până aici de soarta țării. A venit ceasul să vorbesc de păcătosul meu suflet. Vă rog, iubiților mei frați, de a mă ierta pentru nedreptățile ce ați avut a suferi de la mine.
6: Dumnezeu să te ierte, Maria ta.
2: Apropie-te, Arbore.
5: Da, Maria ta.
2: Apropie-te, Hatmane.
1: Dă-mi voie, Maria ta.
0: Îngădui-mi de-a strâi pentru iertarea unei slugi credincioase de-a măriei tale. Foarte credincioasă slugă. Spune, Hatmane, știi, măria ta, îți aduce aminte, măria ta, de nenorocitul, de mult nenorocitul postelnic șarpe, care a luat drumul bezenii de frica măriei tale. Fii milostiv și dă iertare, stăpâne.
2: Bine, Hatmane, o să mă îngrijesc pe urmă și de postelnicul șarpe. Dar acum jurați, jurați, boieri dumneavoastră și voi curteni ai mei, că veți păzi cu strășnicie domnia fiului meu Bogdan.
7: Jurăm pe Dumnezeu, pe Maica Precista, pe apă, pe pământ, pe foc, pe văzduh, pe pâine, pe vin, pe paloșele noastre.
2: Jurăm. Întărește jurământul, preasfinte părinte.
7: Amin.
2: Așa. S-a împlinit ceea ce trebuia să se împlinească. Acum puteți procede pe câmpul dreptății pentru ca noul domn să fie ales după datină cu voia tuturor locuitorilor țării. Făcutu sau strigările pentru adunarea obștei, armașule Fleondur.
1: Încă de azi dimineață, măria ta.
2: Atunci nu mai adăstați. Duceți-vă și pecedluiți voința mea și a voastră cu glasurile norodului. Fel, armașule!
1: Poruncă, măria ta!
2: Domnia ta, mai rămâi o clipă. Ascultă, Fleondor.
1: Da, măria.
2: Am auzit unele vorbe despre Petru.
1: Da, stăpâne. Și-a încropit-o astea de nevolnici. L-am izbit cu călărașii mei pe podul sașilor și l-am pus pe goană.
2: Vreau să zic că el a fugit.
1: Da, măria ta. S-a pierdut în mulțime.
2: Gata să vegheze acum, armașule.
1: Da, măria ta.
2: Dar ce se aude acolo?
8: Lăsați-mă!
2: Ce este? Ce-i larma asta?
8: Trebuie! Doamne! Mărite, Doamne!
2: Ești tu, Barbovski? Intră! Apropie-te!
9: Să rup dreapta, stăpâne! Peste un ceas, cel mult două, Bogdan va fi dat jos și poate chiar...
2: Cum? Va fi dat jos, ai spus?
9: Da, milostive, stăpâne!
2: Cum? Unde? De cine?
9: Patru boieri, măria ta, s-au hotărât a-l înfrunta pe Bogdan, feciorul măriei tale. Astăzi, acum, pe câmpul dreptății.
2: Și cine sunt acei patru boieri?
9: Ieremia Hudici, Filip Dașbogă, Gavril Bucium și...
2: Și al patrulea?
9: Și eu, măria ta. Pe mine m-a biruit însă remușcarea cugetului și mi-am vândut frații de legământ. Acu, fă ce știi, stăpâne, dar nici netrebnicul vânzător n-are drept să trăiască.
2: Trebuia să-l opriți.
1: N-am mai apucat, măria ta.
2: Tu, Fleondur, cheamă călăii să vină numai îndată cu securile și butucii.
1: Am înțeles, măria ta.
2: Tu, Cujbă, adu pe doftor să caute pe acest boier care și-a dat singur pedeapsa. Iar voi, patru...
1: Da, mărite, doamne.
2: Ridicați patul și purtați-mă pe umeri. Dar să nu grăbiți pasul până nu vedeți că ne-au ajuns din urmă călăii cu vel armașul.
10: Am înțeles, stăpâne. Și încotro voiește măria ta să ne îndreptăm pașii?
2: Încotro? Mai încape întrebare? Spre câmpul dreptății!

0: De mult l-a mai pomenit câmpul dreptății, atâta suflare de norod strânsă la oaltă.
1: Acum ce urmează să face preasfinte, părinte?
2: După datină, norodul Cata rămâne îngenunchiat și cu capetele plecate. Până când un mare dregător va da de știre despre săvârșirea de la cârma țării a vechiului domnitor și înscăunarea celui nou. Măria ta hotărăște cine va fi dregătorul.
1: Preacinsite hatmane, nu văd pe nimeni mai vrednic de a cuvânta mulțimilor în această zi cu tremurătoare decât domnia ta.
0: Facă și voia măriei tale.
3: Ușumași!

A căzut stâlpul țării, fraților. A biruit boara pe nebiruitul nostru domn și stăpân. Țara are nevoie de un nou reazin. Sunteți adunați aici, fraților, pentru ca să ne alegem cu toții un gospodar și voievod după voia și placul nostru, fără silă sau viclenie. Așadar, domnul nostru Bogdan Vodă!

0: Lăsați jos patul! Boieri dumneavoastră! Și dați-vă în lături! Armațul!
1: Poruncă, măria ta!
0: Călăii să treacă de-a dreapta și de-a stânga!
1: Călăii sunt de-a dreapta și de-a stânga măriei tale!
0: Așezați butucii și țineți securile voastre gata!
2: Tată!
0: Tu, fiule, n-ai a te amesteca! Ieremia Hudici!
3: Da, măria ta!
0: Filip Dașbogă! Gavrilă Bucium!
3: Da, măria ta!
0: Apropiați-vă!
3: Iertare, măria ta!
0: Tu, Hudici! Pierdut ai steagul în bătălia din codrul Cosminului. Așa este?
3: Așa, stăpân.
0: Capul pe butuc! Tu, Filipe Dașbogă, scriai cărți viclene către Țepeluș Vodă, poftindu-l să învălească în Moldova asupra domniei mele. Ți-aduce aminte? Capul pe butuc! Înalt preasfinte, dă-le acestor mișei ultima împărtășanie. Loviți-i! Dumnezeu să-i ierte și să mă ierte și pe mine. Tu, Buciume, pentru tine a lipsit al treilea butuc. Te iert!
3: Măria ta!
0: Lipsești din fața ochilor mei! Oameni buni! N-am venit aici ca să vă împiedic de a vă alege domn pe cine vă place. Alegerea e slobodă, de tot slobodă. Fiind însă că din mila cerească mai am câteva ceasuri de viață, voit am să-mi împlinesc cea de pe urmă datorie, pedepsind pe doi vânzători de neam care umblau să lovească în trupul Moldovei și să o fărâmițeze, învrăjbindu-vă pe unii cu alții în jurul domniei. Acum doresc să vă puneți un alt stăpân în locul meu. Pe cine alegeți?

0: Tăcere, fraților, că iată vrea să ne grăiască măria sa, Bogdan Godă.
1: Vă mulțumesc, boieri dumneavoastră, pentru credința cu care m-ați înconjurat la scaunul domniei. Acum când bunul meu părinte a trecut în lumea celor drepți, voiesc a mă arăta blând și iertător, precum ne învață Sfânta Scriptură. Pentru aceea iert și miluiesc pe toți greșiții și dușmanii mei de până astăzi.
2: Mărite, Doamne!
1: Grăiește, velarmașule!
2: Doamne, mă închin cu smerenie înaintea ta și te întreb. Poruncește măria ta a dat drumul din temniță celor închiși ieri și alaltăieri?
1: Ți-am poruncit eu așa ceva? De unde luată-i una ca asta?
2: Spusești? Iartă-mă, stăpâne, spusești că miluiești pe toți dușmanii.
1: Găsitul ai pe Rareș ca să-l miluiesc?
2: Nu încă.
1: Ce anume dat am eu în grijă a domniei tale, armașule, ieri, când ne-am înturnat de pe câmpul dreptății?
2: Să-l scot pe stolnicul Rareș din gura iadului de unde știi și să-l aduc cu fruntea în țărână la picioarele măriei tale.
1: Și adusul ai?
2: Măria ta.
1: Hatmane arbore!
0: Poruncește măria ta!
1: Îmi spusești, pare mi se, că finul tău s-a arătat plin de vitejie.
0: Da, mărite, Doamne. Finul meu Luca, nepotul postelnicului Șarpe, scăpă ieri viața doctorului italian de la curte.
1: Prea bine. Dă-i de știre că îl întăresc velarmaș în locul acestui nevolnic de flânduri pe care ți-l dau în seamă ție, hatmane, ca să mi-l fereci în foișorul cetății.
2: Doamne,
0: dar, măria ta, mă rog de iertare, nu cumva să-l sumețim prea devreme. Finul meu Luca e încă foarte tânăr.
1: De această pricină nu-mi pasă. Spune că îl fac velarmaș și îi dau o singură slujbă în grijă: să mi-l prinză pe Rareș, să mi-l pună în lanțuri și să mi-l aducă viu ori mort cât mai degrabă înaintea domniei mele.

0: Stai, cine e acolo? Stai că nu te ucid.
1: Încearcă numai.
0: Nu căuta a fugi, că nu ai pe unde. Porțile sunt păzite cu strășnicia, peste mine cu greu vei putea trece.
1: Dacă ești om de curaj și nu muiere, vino a te lupta cu mine.
0: Nu-mi voi spurca și un gherul în sânge de tâlhar, venit în miez de noapte după jaf.
1: Cine ești tu de îndrăznești să-mi spui astfel de vorbe?
0: Eu sunt stegarul Luca, nepotul postelnicului Șarpe. Dar tu cine ești de încume ți-am vorbit cu atâta înfumurare? Ieși din umbra tufișilor și gata de-am arătat fața până nu chem slujitorii. Bagă și un gherul în teacă. Acum tot nu-ți mai este de folos. Hei, slujitori, ia-mi din coace.
1: Taci, pentru numele lui Dumnezeu, nu striga.
0: Ieși și arată-ți chipul la lumină.
2: Acum văzut ai, Luca, cine sunt?
3: Stulnicul Petru Rareș.
2: Da, eu nenorocitul de mine, fugărici încolțit ca fiara cea turbată de armășelul lui Bogdan Vodă. Acum ce gânduri ai cu mine, Luca? Ce vrei să faci?
0: Mai întâi te voi duce în casă.
2: De vrei să mă vinzi, apoi să știi, stegarule, că viu nu mă vei avea.
0: Nu te zădări de pomană, stolnice. Ești la mâna mea. Mai bine leapă de junghierul acela și cată de fă tot ce-ți voi spune eu.
2: De junghier nu mă voi lăsa odată cu capul.
0: Ia-o înainte, pe aici.
2: Luca!
1: Luca! Luca, ce gânduri ai cu mine? Nu-mi răspunzi, Luca!
0: Ce vrei să-ți răspunzi, stolnice? Atâta îți pot spune că te voi închide într-o cămară din apropierea etacului meu.
1: Și mă vei da pe mâna slujitorilor domnești?
0: Nu te târgui cu mine, stolnice. Mă mir, ce te-a găsit să-ți arde ascunzătoare chiar aici, în casa untului meu?
1: Știam că voi toți sunteți oamenii lui Bogdan Vodă. Unde era să fiu? Mai puțin căutat decât aici, în grădina postelnică.
0: De gândit, gândit ai bine, stolnice, dar iată că ai ieșit rău. Intră, stolnice. Și nu căta a fugit că-ți drevele de la fereastră groase cu un braț de voinic.
1: Stegarule, ce tropote se aud afară?
0: Rămâi aici și nu sufla. Iar eu voi merge să văd cei. Până atunci, ți-l voi trimite pe Iorbu, grămătirul, ca să simă de urât.
1: Da.

0: fața poșternicului.
1: Băi! Băi, oameni buni, băi!
0: Bate cu draga în poate!
2: Care-i acolo, băi?
1: Arcul, arcul e cu slujitori, săi!
2: A, îndată, îndată mâia ta!
0: Acasă este garul?
2: Acasă, acasă, măria ta. Poftiți, poftiți de intrați.
3: Ira! Să rugăm dreapta, nașule. Ce vânt te-a bătut pe la casa noastră?
0: Vântul necazului fine.
3: Vai de mine, nașule.
0: Să știi că tare să necăzi pe tine, fătul meu.
3: Cu ce te-am supărat, jupâne, nașule, că eu nu mă știu cu nimic vinovat.
0: Ia să-mi spui, finișorule, de ce n-ai fost nici pe câmpul dreptății și nici la mitropolie, la înscăunarea lui Bogdan Vodă?
3: Nu se cuvenea, jupâne, nașule. Judecă singur și domnia ta. Când unchiul meu, postelnicul Șarpe, zace sub urgie domnească printre străini, cade se oare ca nepotul și stegarul său se afle față, acolo unde lipsește și ar fi fost locul să fie unchiul și stăpânul său?
0: Cam așa e, finișorule. Dar nu te întrista pentru fratele postelnic Șarpe. Azi mâine îl vom scoate și pe el de la necas, căci mare-i mila măriei sale, Vodă Bogdan. Iată, bună oară, pe tine, copil Andrei, te face velarmaș în locul lui Fleontur, bată-l cucu să-l bată.
3: Velarmaș? Eu? Eu, nașule?
0: Dar păi ce te minunezi așa? Să dea Dumnezeu și la mai mare. Doar nu ne-i face de rușine, ci te vei arăta mai vrednic decât neghiobul de Fleondur, care nu știu să pună mâna pe stolnicul Rareș.
3: Cum ai zis?
0: Stolnicul Petru, fiul lui Areșoaie. Pe el îl vrea măria sa Bogdan Vodă și pentru asta te înalță la loc de cinste necuvenită vârstei tale. Ei, dar ce-i cu tine? Ce mi te-ai schimbat așa deodată la față? Te pomenești că nu suferi această înălțare?
3: Vrea să zică, jupâne nașule, măria s-a urgisit pe Fleondur pentru că n-a știut să-l prinză pe Rareș.
0: Da, băiete, și pe deasupra, precum zisei, Vodă te înalță pe tine în locul lui Fleondur, mă înțelegi? Nădăjduind că tu te vei arăta mai priceput, mai agil.
3: Nașule, vino după mine. Am a-ți spune o vorbă de taină.
0: Spune.
3: Nu aici. N-aș vrea să audă cineva. Vom merge la mine în iatac.
0: Hei.
3: Intră, nașule.
0: Tare mă mir de ce trebuie atâta fereală.
3: Jupâne Hatmane, sunt bun de dat pe mâna călăilor.
0: Tu?
3: Da, sunt de 10 ori, de 1000 de ori mai vinovat decât Fleondur.
0: Ce-aș spui?
3: Fleondur n-a știut să-l prinză pe Rareș și de aceea a pierdut armășia. Spune-mi și povățuiește-mă dumneata, nașule, cum s-o primesc eu? Eu care de bună voie l-am ascuns pe Rareș.
0: Tu l-ai ascuns pe Rareș? Nu glumești? Tu l-ai ascuns?
3: Eu, jupâne nașule. Întorcându-mă de la bătaia cu măcelarii, îl găsi din întâmplare tupilat acolo în grădină. M-am grăbit a-l aduce în casă, în mare taină.
0: Ai, cum de îndrăzni să faci una ca asta? Gândit-te că viața ta nu mai prețuiește nici măcar o parachioară din clipa când domnul va afla de o asemenea ispravă?
3: Nu m-am gândit decât la obiceiul nostru strămoșesc, dușman să-ți fie. Dar dacă ți-a cerut adăpost, trebuie să-l găzduiești. Dă-mă acum pe mâna slujitorilor tăi, jupâne Hatmane, să mă ducă la temnița cea mai adâncă și cea mai întunecoasă.
0: Ba, dimpotrivă, să trăiești, fătul meu. Să trăiești la mulți ani.
3: Nașule.
0: Nu îmi place de bine. Te-ai purtat ca un adevărat moldovan, ca un adevărat nepot al lui Șarpe și ca un adevărat fiul al meu.
3: Cum? Nu mă cert, nașule? Tare m-am temut că te vei mânia pe mine.
0: M-aș fi mâniat dacă știind unde se ascunde Rareș, ai fi vrut să-l dai în vileac pentru a câștiga printr-o mârșavă trădare o trecătoare milă domnească.
3: Puțin mă cunoști, nașule.
0: Ascultă, Luca, nu toate judecățile domnești sunt drepte, că și domnii sunt oameni și muritori. Așadar, oricine poate să îndrepte greșeala domnului fără ca să-l supere, pe neștiute, căci a te împotrivi fățiș puterii domnești ar fi o zminteală curată. Greu e să împaci și pe Dumnezeu și pe Vodă.
3: Ciudate făpturi mai sunt și domnii aceștia.
0: Chiar așa, finule. Pedepsesc pe Fleodor pentru vina lui Luca și ridică pe Luca pentru o faptă ce s-ar putea numi viclenie împotriva domnului.
3: Nașule, aș putea să nu primesc armășie.
0: Asta l-ar face pe Vodă să cadă la bănuială și să-i stârnească mânia. Finule, eu ce-o-i zice ula, închină-te lui Dumnezeu, dar nu te strica nici cu dracu. Și apoi mai ține minte că a nevoie urci dealul și cât ai zice valiu, l-ai și scoborât. Ce îi vei răspunde de te va întreba vodă din ce pricină nu vrei să primești darmășia? Ha?
4: Pentru că...
0: Ha?
4: Fiindcă...
0: E, și la asemenea cuvinte, măria sa îți va tăia capul. Placeți?
3: Nu-mi place. Dar nici să mă întorc șuba după cum suflă vântul, nu voiesc a face.
0: Moartea și viața sunt în puterea celui de sus, fătul meu. Hei, și acum, ia, du-mă să-l văd pe Rareș.
3: Vino, nașule.
0: Da.
3: Aici, în loda aia asta. Stă de vorbă cu Ior.
0: Taci să auzim ce grăiește. Auzi, de voi fi domn, Iorgule, nu voi pedepsi pe nimeni cu moartea. Iar pentru pedeapsă trupească, aș pune să se bată numai cu verge și încă din cele mai subțiri.
5: Dar cu boierii care te dușmănesc, cum ai scoat-o la capă stolnice, Petru?
6: Așa că le-ai umple pielea cu paie.
0: O, ferească sfântul. I-aș cinsti pe cei bătrâni ca pe niște părinți, iar pe cei tineri ca pe frați mai mari. Aș scuti poporul de jos de orice dare grea, aș îndrepta judecățile, aș bate pe dușman și i-aș alunga dincolo de hotare. Și aș hrăni toată țara de la masa domnească. Mai că voinicos mai e el acum.
5: Apoi ce vrei, nașule, la vârsta nu e tot cioroi porumbel.
0: Hai să intrăm să vedem ce va zice voinicul ăsta.
4: Cine? M-ai vândut, stegarule. Hatmane Arbore, dacă ai venit pentru a mă prinde și a mă da pe mâna lui Bogdan, apoi să știi că rău ți-ai greșit socotelile. Iată junghierul cu care mă voi străpunge.
0: Nu fii copil, stolice, Petru. Ca un copil ai vorbit înainte de a intra eu. Ca un copil te porți acum după ce am intrat.
4: Hatmane, ai milă de mine.
0: Milă? Nu e vorba de milă. Întrebarea e cum să te scoatem cât mai în pripă din Moldova. Tu cum gândești, fiindule Luca? Care să fie mijlocul cel mai nimerit de a-l strecura pe stolnic afară din țară?
3: De nașule, ziua cu fața dezvelită îl va cunoaște lumea, iar cu fața învelită îl poate bănui orice straje. Noaptea mă tem să nu-l ia la întrebări armășei lui Vodă.
6: Eu, jupune Hatmane, fiem cu iertăciune, aș avea un gând. Nu mai îngăduiți-mi să lipsesc o clipă.
0: Ei, stolnice, Petru, așa e că te-ai speriat de pomană.
4: Nu știu cum vă voi putea mulțumi vreodată pentru grija ce mi-ați arătat, domniile voastre.
0: Ei, te-ai și întors, Iorgule.
6: Gata, jupune Hatmane. Numai să-i placă stolnicului și am adus eu aici.
0: Bată-te să te bate, Iorgule, dar știu că nici cu tine nu-mi este rușine. Cum te ți-a dat prin cap năzdrăvânia asta? Ce zici, domnia ta, stolnice?
4: N-am de ales, jupune Hatmane.
3: Acum, Iorgule, știi ce ai făcut?
6: Da.
3: Ei doi ca-i bun, arme și merinde, apoi îl lași pe stolnic să strecoare singur prin poarta ungurească, după care îl ajungi din urmă și încredințezi actele aduse.
6: Va fi așa precum zici, Luca.
0: Iar noi doi, finule, cată să mergem în mare grabă la curte pentru a da ochii cu Vodă. Umblă sănătos, stolnice Petru, și ferește-te de capcane.
4: Că despre asta să nu te tem, domnia ta, Hatmane Arbore.
3: Cu bine, stolnice.
4: Dacă o vrea Dumnezeu, așa va fi.
6: Acum, stolnice Petru, ai rămas în grija mea?
4: Da.
6: Te voi scoate pe poartă și cât se vor bleoși slugile, tot nu te-or cunoaște. Apoi, apuci la deal în sus.
4: Așa.
6: Și odată trecut de poarta ungurească, te oprești la locul numit Fântâna Corbului.
4: Fântâna Corbului.
6: Așa. Eu voi veni pe urmele domniei tale.

0: frumoasă copilă!
1: Să uitau toți după mine ca după arătare din cea lume. Ba unul m-a ciupit de braț. Îmi venea să-l scot junghierul de sub catrință și să-i dau una să țină în minte toată viața.
2: Și pe mine m-a întrebat vânătorul Focșa că încotro călătoresc cu atâta grăbire. Asta după ce te văzuse pe domnia ta stolice preschimbat în față. I-am răspuns că alerg să culeg fraci. Ne crede bine, de nu se fie dumnealui sănătos.
1: Așa.
2: Acum, stolice, zvârle de pe dumneata trențele muierești și îmbracă straie bărbătești. Uite, aici ai paloș, gheoagă, iar armăsarul ăsta te aduce ca vântul și ca gândul.
1: Auzi, auzi, Iorgule, vine cineva. Să știi că ne-au dat de urmă.
2: Stai liniștit, domnia ta, stolnice, că nu-i decât stegarul Luca. Ia uite-l, tot într-o goană o ține.
3: Hei, schimba!
1: Sunt gata de drum, Luca. De ce te-ai mai repezit pe urmele noastre?
4: Aduc veste bună. Aduc iertarea.
1: Vodă mă iartă.
4: Din păcate nu pe domnia ta, stolnice. Și chiar dacă te-ar ierta, să nu care cumva să-ți faci gânduri să crezi. Pe mine m-am tărit de la armaș numai ca să te prind, să te pun în fiare.
2: Dar spuneai că aduci veste bună, Luca.
4: Aduc, Iorgule, vodă l-a iertat pe unchiul meu și binefăcătorul tău, postelnicul Șar.
1: Cum?
4: Citește-și, domnia ta, stolnice, cartea iertare.
1: Să fii sănătos, jupân postelnice. Întoarce-te în țară fără nicio grijă sau bănuială. Oricine te va atinge, măcar cu vârful degetelor, să fie proclet și triclet în vecii vecilor. Așa scrie în domnia noastră Bogdan Voivod.
4: Ia ca, stolnice, luave această carte domnească și o vei da la mâna postelnicului Șar, care trăiește la Săcui, la Andraș Groful. Acum... te duc cu Dumnezeu și pace să fie cu tine.
1: Cu pace și sănătate să vă găsesc, frații mei.
4: Izbutiva oare Rareș, Alba?
5: Mare-i puterea lui Dumnezeu și mică-i ființa noastră, frate Luca. Uite, chiar în clipa asta m-am gândit.
4: La ce anume, frate Iorgule?
5: Oare ce s-a mai fi întâmplat cu Mihu?
4: Ce-ți veni așa dintr-o dată să te gândești la blestematul acela de copil?
5: În poiana de acolo l-am lepădat acum nu știu câte zile. Or fi mâncat lupi.
4: Sau l-o fi găsit un suflet de creștin de s-a mai încărcat și el cu Doamne ajută. Că bine, nu eu fi aluia care lua cei pe lângă el.
5: Luca, ia privește într-acolo.
4: Unde, Iorgule?
5: Drept înainte, în boienița aceea. Nu vezi pâlpâirea unui foc?
4: Ba da.
5: Ia hai să ne tragem ușor cu fereala să vedem ce e acolo. Binișor, Luca, dă-te înspre tufișul ăsta să nu ne zărească.
4: Sunt țigani, Iorgule, cetrari.
5: Taci!
6: Ce zici, jupâne, staroste? Tu s-am podoabe frumoase,
7: a? Ai, frumoase, zău așa. Vrednic ești de laudă, mă, băiete.
6: Na, mie nu-mi trebuie laudă, jupâne. Ia ca paftalele de aur. Uite, un colan de aur bătut cu nestemate. Ia uite, a? De ce-ți strălucesc ochii așa, jupân, staroste?
7: De mulțumire, băiete, pentru hărniția ta.
6: Așa-i că cei ce nu aduc nimic de furat îi pedepsești cu biciul.
7: Ce mai întrebi? Doar ai pățit-o și tu în primele zile.
6: Nu, întrebarea mea e cu socoteală. Înseamnă că cei doi de acolo, care n-au izbutit să fure nimic astăzi, trebuie să-și primească pedeapsa, nu?
7: De bună seamă. Ia veniți în coacim clisarților.
6: Jupâne, staroste, dacă ești mulțumit de mine, îngăduie-mă o rugăminte.
7: Bune, băiete.
6: Să fiu eu cel care îi ține pe cei doi nevolnici în timpul cât îi croiești cu biciul.
7: Bine, băiete,
6: așa stai, așa. Asta să ne fie învățătură de minte. M-au râs de mine când m-ai bătut întâia oară. Așa.
4: Stai micu, frate Iorgule, copilul din codul Cosminului.
2: Da, a încăput pe mâini bune. Din ceata foților de drumul mare a ajuns în cărdășie cu tâlhare de prin bâlciuri și iarmaloci. Să lăsăm în plata domnului, fiindcă nimic alta pentru el nu mai putem face.
7: Acu ești mulțumit, băiete.
6: Da, jupâne, mi-ai luat năduful de pe inimă. Și drept răsplată, ascultă ce am a spune. Zilele viitoare, după ce îi sprăvim cu târgul de la Drohănești, am să vă călăuzesc la o casă numai bună de jefuit. E casa unui mare dregător din Suceava, pe care o știu încărcată cu fel de fel de podoabe de aur.

0: de tot.
1: Ce am făcut? Ce au bine la?
2: Ce am făcut?
0: Ce ne-am făcut? Ne trebuie din fața dumneavoastră, toți patru pe care îi vedeți. S-au încercat a plăta casa postelnic cu jarte. De aceea, ca lui Vodă, o să-i înălțăm în țapă. Dacă vă place. Iar dacă nu vă place, o să-i înălțăm și fără plăcerea dumneavoastră. La lucru mergi, cercălăi. Hai.
1: De la care să încep supărivă ta?
0: De la, e de la frumușelul ăsta, că se pare a fi mai voinic decât și el.
3: De iertare, Marieta, iertare, stăpâne. Lasă-mă numai să mă zbobedesc, să mă împărtășesc.
0: Nu ulii călosule. Tu să te spovedești, tu să te împărtășești, tu cu țopanul.
3: Hai să înceapă de la altul, Maria ta. Uite, de la blestem aduce la desoroc, că el le-a pus la cale. El l-a dăscălit.
0: Hai,
3: da, Maria.
0: Zici că sunt cu ăsta te-a dăscălit?
3: Așa precum zici, Maria ta. Sărutați-ași tălpile, Maria ta. Așa e cum îți spun.
0: Cu atât mai rău, pentru că te-ai arătat neghiop încât da, să te dăscălească un copilandru. Călău, urcă-l în țapă.
3: Nu vreau să mor. Nu vreau să mor.
0: Fac de seamă că nu vrei, dar mai face omul și ce nu vrea. Nu glăsuiește pravila că plăcerea e scurtă, deci căința e lungă.
4: Bine v-am găsit, oameni buni.
0: Să trăiești, Măriata.
5: Da, ce dregeți voi aici, fraților?
0: Ia ca stăpâne, tragem în țeapă pe nemernici aceștia.
5: Ce-au făcut?
0: Nu s-au spiță practic chiar curții luminății sale postelnic cu șarpi.
5: Cum? Când s-a întâmplat isprava aceasta?
0: Păi, alaltă ieri noapte, Măriata. Iar acum le-a venit vremea să-și ia o sânda.
5: Ce potriveală neașteptată. Tu ești vătaful armășiei, pare mi se, nu-i așa?
0: Eu, da, Maria, da.
5: Cate să afle atunci că eu sunt chiar postelnicul șarpe. Și am picat tocmai acum de la drum lung, de dincolo de munți.
0: Apoi să trăiești, Maria, da. Și să îngădui slujii tale, ați urat bun venit. Ei vom ridica de îndată în țepe acești patru mișei ca să-și primească răsplata chiar în fața luminății tale.
5: Stați, ce văd acolo? Cel din fund mi se pare a fi mai mult un copilandru.
3: Numai el e de bine. El ne-a învățat pe noi, Maria ta. Așa se împarte de lumina uiculor dacă nu ne-a semnat el.
0: Toți bine. Călăi, luați-l primit.
6: Dar după dați, n-aveți bine, dacă o fecioară vrea să smulgă morce un osândit, îl poate lua. Și dacă fecioara primește a se uni pe viață cu acesta, înseamnă că el nu poate fi rău și îl scapă de osândă.
5: Ei, și care ar fi fecioara aceea?
6: E drumul jucun postelnic.
0: Dar păi, e cum, băbuțo? Tu ești fecioara cu drept de viață în spate al harului?
6: Oi fi, babă, dar să știi, domnia ta, chiar așa să știi, că eu n-am ținut niciodată bărbat.
7: Să trăiască, baba, să trăiască fecioara.
5: Vrei să te însori cu tinerica asta, păcătosule?
3: Vreau, Maria ta, cum să nu vreau? De data o iau, Maria ta.
5: Destul! Destul cu hlizeara! Împliniți cu acești mișei ceea ce s-a poruncit. Pe unul din ei voiesc însă al scăpa de la moarte.
3: Pe mine, stăpâne!
6: Pe mine, Maria ta!
3: Iartă-mă, Maria ta, și slugă credincioasă ție din toată viața, Maria ta! Iartă-mă,
5: Maria ta! Cătafe!
0: Poruncă, stăpâne!
5: Să-l cruți pe acest tânăr, pe copilandru. El nu poate fi vinovat. Și să-mi-l trimiți acasă. Îl iau pe răspunderea mea. Cu ceilalți, faceți totul după poruncă. La
2: Așezați-vă, boieri dumneavoastră. Tu, Hatmane Arbore, vechiul și credinciosul meu prieten, treci la dreapta mea.
8: Precum ți-i voi afla, te postelici.
2: Tu, nepate, vino de stai la stânga mea.
9: Mă iartă, uite, dar aș crede că nu mi s-ar cuveni această cinste într-o adunare atât de aleasă.
8: Șezi, Luca, fără multe poftiri, bată-te, cucu, să te bată. Șezi, fătul meu, că eu de câte ori văz pe un armaș în picioare, pe când eu stau jos, mi se pare cum o pus într-adins, pentru ca mai lesni să-mi poată lua capul trasnească, să-l trăgă.
2: Dar grămăticul nostru, pe unde ne umblă?
9: Iorgu e dus în târg cu treburi pentru casă, dar se va întoarce de grabă.
2: Ei, și acum, fraților, lămuriți-mă și pe mine cum de m-am vrednicit Dumnezeu să scap de o sânda domnească și să mai văd odată scumpa noastră țară. Cum de s-a înduplecat Măria sa vodă să mă ierte.
8: Ei, domnul nostru Ștefan, fii sfânt amintirea, la rugămintea mea, te iertă fiind pe patul morții. Dar Măria sa vodă Bogdan n-a vrut a ține seama. Eu, doctorul Geronimo și nepotul tău Luca, ne rugam necontenit, nevoindu-ne și mijlocind pentru domnia ta, frate postelic, însă totul era în zadar.
9: În ziua când se milostivi vodă de mă făcut belarmaș, îmi zise: îmi pare rău, băiete, pentru unchiul tău că nu-l pot ierta.
8: Da.
9: Măria ta, îi răspunse eu cu îndrăsneală, știu pentru care pricină nu-l poți izbăvi pe unchiul meu. Dar bine, voi ăștia ți-aduce aminte ceea ce a zis zodiarul, cum că Ștefăniță, cu conul Măriei tale, din tâi o să-i bată pe tătar și pe alte neamuri vrășmașe și numai după aceea își va avea zilele amenințate. Apoi până atunci e prea departe, iar unchiului meu îi va tremura paharul cu lapte în mâini, necum să mai țină și junghierul.
8: Place-ți, postelice, cum a știut vorbi flăcăiandru ăsta de Luca? Iar văd cum îl auzi, simți că bine grăiește armașul din dată te iertă.
2: A, bine că mi-adusești aminte de armășia nepotului meu, Hatmane. Iată că cer îndurare de la tine, Luca.
9: De la mine, unchiule?
2: Da.
9: Pentru care faptă?
2: Chiar de la tine. Pare mi se că o sândiși la moarte patru tâlhare.
9: Da, unchiule, patru nevrednici ce se încercară a strica bogatele curse ale domniei tale.
2: Știu, era între ei și un copilandru, un băiețaș.
9: Se poate, eu nu i-am văzut la față, au fost prinși noapte și dați pe mâna armășeilor.
2: Ei bine, nepoate, știi cât de mult îmi plac copiii, deși ei n-am avut parte de ei. Și pe tine te-am crescut de mic la curtea mea.
9: Dar nu întotdeauna ai dovedit mână bună în alegere, unchiule.
2: Vrei să-mi dai a înțelege despre copilul cel din codrul Cosminului? Apoi, de... mai greșești omul câteodată. Am aflat de toate rălele ce le-a făptuit și ție și fratelui Hatman și lui Iorgu. Și cu înțelepciune ai cugetat fătul meu atunci când l-ai înturnat înapoi în codru și nu i-ai luat viața. Nu se cădea să omori un copil oricât de ticălos ar fi fost. Tocmai de aceea eu cer de la tine să-l ierți pe țigănușul acela care s-a înhăitat cu tâlharii și să mă ierți și pe mine că, fără voia ta, am poruncit vătafului să mi-l aducă la curte.
9: Să fie după voia domniei tale, unchiule.
8: Ciudată fire mai ești dumneata, frate postelice. Eu nu te pot pricepi.
2: Apoi, multe sunt de nepriceput pe lumea asta, Hatmane.
8: Luata-i un copil de tâlhar din codrul Cosminului și diavolul acela n-a făcut decât fără de legi. Ba mai căzună pasta pe capul domniei tale și cu blestematul de zodiar. Cine ar fi putut crede, frații mei, că poposirea acelui zodiar în Suceava ar fi avut vreo legătură cu liniștea postelicului nostru? Ce are a face un zodiar talian cu un boier din țara moldovenească? Și totuși soarta-i ciocnește și iată că nenorocirea se naște din acea ciocnire. Iar acu postelnicul vrea să ia un alt copil de tâlhar spre a-l îndrepta pe calea binelui. Păi asta nu pot eu pricepe la fratele postelnic. Nici ia dulul ori de pe unde-i găsești. Cum de-i plac copii atât de mult?
2: Mai ciudată este firea ta, Hatmane. Ție-ți plac muierile și numai muierile. Ghiuj, ghiuj nesățios ce ești, copil crescut la curțile tale, nu s-a pomenit. Ia cătă-l pe grămăticul nostru. Sfârșit, ai treaba.
9: Sfârșit, jupâne postelnice.
5: Ce-i cu tine? De ce ești atât de alb la față? Ai pățit ceva?
10: O mare nenorocire, jupân postelnic.
5: Ce nenorocire? Spune!
10: Copilul de țigan, acela pe care l-ai scăpat azi de o sândă.
5: Ei, grăiește! Ce-i cu el? A fugit? A murit?
10: Nimic din toate astea, jupâne.
5: Atunci? Cată de spune mai degrabă.
10: Copilul de țigan pe care l-ai ferit de a fi tras în țeapă, nu-i altul decât copilul cel adus de domnia ta altă dată din codrul Cosminului. Ircu!
5: Cum? Ce spui? Ești sigur?
10: L-am găsit în odaia slujilor și l-am cunoscut îndată. El e fără îndoială.
11: Dacă e așa, trimite-l înapoi să-l urci în țapă neîntrăjat.
5: Ai uitat pe semne, frate Hatmane, frumoasa cazanei pe care a ținut-o mai adeneori părintele Sofronie asupra ursitei oamenilor.
11: Stai, frate postelice, dacă e vorba de ursită, acum vine în minte un gând care mă face să mă cutremur. Când zodiarul prorocealui vodă că moartea lui Ștefăliță, nepotul său, a intrat în Suceava, domnia ta tocmai te arătai la curte.
5: Așa e, frate Hatmane.
11: Venit-ai cu slujitor, cu nepotul Luca și cu diavolul cel de copil.
5: Da.
11: Ferește, doamne. Oare zodiarul socotitul așa pe țâncă în prevestirea sa?
5: Apoi cine sta să se uite la un boț de carne plângăreț? Spune și domnia ta, Hatmane.
11: Iată, dar că țâncul a crescut și s-a întors la casa domniei tale ca să o jefuiască și mai târziu știi, domnul, dacă l-o îndrepta junghierul spre pieptul celui ursit, a murit din mâna lui spre pieptul lui Ștefărița.
10: Ce poruncești așadar, jupând postelnice?
5: Domnia ta, ce spui, Hatmane?
11: Eu am spus ce aveam de spus. Înapoi la țapă.
5: Dar tu ne poate Luca.
9: De unchiule, are dreptate și jupânul Hatman, ai dreptate și domnia ta. Nu știu cum e mai bine de făcut.
5: Iorgule,
10: poruncă jupând postelnice.
5: Copilul să fie trimis de îndată la mănăstirea Neamț și dat în seama starețului ca să-l crească în milostenia și frica lui Dumnezeu. Chiar tu îl vei duce pe copil până acolo.
10: Dar mărite postelnice,
5: atât de fă cum ți-am poruncit.

0: Înțelegi, părinte stareț? Au trecut 20 de ani de când l-am adus eu însumi pe copilul la cărui poveste ai auzit-o aici, la mănăstirea Neamț. Nu m-am mai îngrijit de soarta lui după aceea. Și n-aș mai fi făcut-o poate niciodată dacă nu m-ar fi cutremurat o veste năpraznică.
1: Ce veste, fiule?
0: Cum? Sfinția ta n-a auzit nimic?
1: Nu.
0: A sosit veste ieri seară de pe malul Prutului. Ștefăniță Vodă a fost ucis cu junghierul de către un boier.
1: Doamne sfinte, de apără de teurgie.
0: De cum am auzit, am sărit pe cal și numai într-o goană am ținut-o până aici. Îți dai seama, părinte? Trebuie să aflu numai decât ce s-a ales din copilul acela blestemat pe care l-am încredințat mănăstirii din porunca postelnicului Șarpe. Mai trăiește, e aici încă, a fugit. L-a luat altcineva de suflet și l-a crescut sub un alt nume, pentru ca să îndeplinească acum prevestirea zodiarului. Numai sfinția ta mă poate ajuta să deslușesc taina aceasta.
1: Ar să fie greu de răspuns, fiule.
0: De ce? Întrebarea este dacă acela pe care l-am adus se mai află între zidurile Sfintei Mănăstiri. Și chiar tare aș vrea să-l văd la față.
1: Au trecut 20 de ani de atunci, fiule. Nu uita, starețul cel vechi nu mai e.
0: Dar sfinția ta, când ai început să păstorești aici, n-ai cunoscut povestea fiecărui călugăr? Nu ți-amintești să fii pomenit de la cei bătrâni despre un copilandru adus de un călăreț și dat în grija mănăstirii?
1: Ascultă, fiule, le auzi?
0: Clopotele?
1: Da. Numai ele singure stăpânesc poate răspunsul la tot ce m-ai întrebat.
0: Nu pricep. Cum adică, sfinte părinte?
1: Clopotarul sfintei noastre mănăstiri este călugărul care ți-a deschis poarta.
0: Călugărul orb?
1: Frații mei vechi povestesc despre dânsul că a fost pus sub aripa sfântului nostru lăcaș de mai bine de 20 de ani. Cine e? Cum a ajuns aici? Nimeni nu știe mai mult. Îl cheamă Inocentie și și-a pierdut vederea într-un chip tot atât de neobișnuit ca și tainica lui poveste.
0: Poate să-mi spună sfinția ta cum s-a întâmplat aceasta?
1: Fiind adus de tânăr în mănăstire, el s-a arătat a fi un copil rău și neastâmpărat.
0: Cum?
1: Ținându-se numai de fără de legi. Îi plăcea astfel să-și bată joc de frații călugări, trăgând clopotele peste noapte, între slujbe și stricând liniștea mănăstirii.
0: Da?
1: Odată, pe întuneric s-a împiedicat și a căzut din clopotniță de-a dura pe scară. Așa spuneau unii din frați. Alții ziceau că l-ar fi găsit la poarta mănăstirii plin de răni și cu ochii scoși. L-au tămăduit frații călugări de toate rănile, în afară de vedere pe care și-a pierdut-o.
0: El trebuie să fie Mihu, copilul cel rău și stricător despre care ți-am vorbit.
1: Poate că da, poate că nu, fiule. Nu-ți pot întări nici una, nici alta. Știu doar că de ani și ani fratele Inocentii nu vorbește cu nimeni despre

0: Ați ascultat Ursita de Bogdan Petricei cu HD-ul. Distribuția a fost următoarea: Hatmanul Arbore, Ștefan Ciubotărașu; Postelnicul Șarpe, Ludovic Antal; Vătaful, Carol Cron; Starostele, Nucu Păunescu; Luca, Emil Hosu; Iorgu, Dorin Varga.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ia vezi. Da. Vezi cine e.
1: Alo, da? Da, casa profesor Dr. Leonte. La telefon asistentul profesorului, Dr. Florescu. Ah, bună ziua, domnișoară Adriana. Tocmai vreau să te sun și eu. Așteptăm să ne trimiți lucrarea. Da, aici, la domnul profesor acasă. Da? Te rog să ne chem din nou în clipa când termin traducere. Primele 11 pagini le-am și primit. Desigur, desigur, profesorul e mulțumit. Trenul? La 21:10 plec. Mai ai timp. Deci, când ești aproape gata, ne telefonezi și trimitem șoferul să le ia. Da? La revedere. Domnule profesor, da, în cel mult o jumătate de oră avem gata și restul traducerii.
0: Bine.
1: Era să uit. Da. Aveți aici invitația pentru colegii de la Budapest.
0: La ce? Cu ce?
1: Știți, scrisoarea prin care institutul nostru invită să-și petreacă concediul
0: literar. Da. E, unde să o pun? Uite aici, aici în plicul ăsta.
2: Profesor, bastonul de rezervă. Vi-l pun aici sub cureaua de la Germanitani.
0: Ce să mai fac și cu el, Maria?
2: Ce să faceți? Poate se rupe celălalt, ori îl pierdeți și aveți nevoie. De ce să cumpărați altul în străinătate?
1: Domnule profesor, luați biletul de tren și tichetul pentru cușeta de dormit.
0: La cât ziceai că pleacă trenul, doctor Florescu?
1: La 21:10.
0: 21:10.
1: Mai sunt exact 3 ore. Aveți timp să revedeți și ultimele pagini ale comunicării.
0: Dacă mi le trimite la timp. Dacă nu, le răspuiesc în tren. Tot nu cred că pot închide ochi. Nu mă împac eu cu vagoanele de dormit.
2: Doamne, și puișorul de tern.
0: Ei, lasă-o încolo de treabă, fată dragă. Dar n-ai să-mi dai și plapoma acum, nu?
2: Râdeți dumneavoastră, râdeți. Dar eu știu că e mai bine să prisosească decât să nu se găsească.
1: O să vină la timp și traducere. Domnișoara Adriana lucrează repede. Sună cineva.
2: Șoferul trebuie să fie. Îi deschid eu.
1: Domnule profesor, dacă aveți timp, poate ne dați o telegramă după ce susțineți comunicarea.
0: Evident, vă țin la curent cu tot. Doctor Florescu, da. Știi ce vreau să te întreb? Unde am pus noi tratatul de oftalmologie? Dar ce e acolo? Ce e acolo afară?
2: Nu se poate. Aici nu e cabinet de consultanță.
0: Dar ce
3: sunt? Un caz grav.
2: Domnule, dumneata, nu pricep.
0: Dar ce se întâmplă aici?
2: Pleacă în străinătate la o conferință. Bine, dar ce înseamnă asta? Ești surd? Am spus că nu se poate. Vrei să chem poliția?
0: Ce se întâmplă acolo?
1: Merg eu să văd ce-i.
0: Ia vezi.
1: Dar ce înseamnă asta?
2: Domnule doctor Florescu, omul ăsta a dat buzna peste mine. Eu i-am spus că nu se poate, dar dumnealui nu vrea să înțeleagă.
3: Lumeule,
2: să intre la domnul profesor.
3: Vreau să vorbesc.
1: Ce se întâmplă? Ce dorești dumneata?
3: Da, vreau să vorbesc cu domnul profesor Ionbe.
2: Eu i-am spus că domnul profesor.
1: Lasă-ne un pic, Maria. Domnule, cum dai dumneata buzna într-o casă străină?
3: Nu vă supărați, trebuie să vorbesc neapărat cu domnul profesor. Cu domnul profesor Ionbe vreau să vorbesc.
2: Așa mi-a făcut și
3: cu domnul profesor, dumneavoastră sunteți?
1: Nu.
3: Ori poate dumneavoastră. Domnul profesor Ionbe, nu-i așa? Am ghicit. Dar de ce vă priviți așa?
1: Maestre, dă-ți-mi voie. Domnule, pricep odată că avem treabă. Domnul profesor pleacă în seara asta în străinătate și nu avem niciun minut de pierdut. Te rog, lasă-ne.
3: Domnule profesor, vă rog, nu.
1: Haide, domnule, înțelege că abuzezi de răbdarea noastră. Lasă-l, te rog, pe domnul profesor.
0: O clipă, doctore Florescu. Poftește.
3: Da.
0: Poftește, ia loc, te rog.
3: Mulțumesc.
0: Domnule...
3: Răuțescu.
0: Stai, domnule Răuțescu, stai.
3: Uf.
0: Să mă ierți că la mine-i deranj, dar trebuie să plec chiar în asta seară.
1: Este 3 ore fără 20 de minute.
0: Mulțumesc, doctore, știu. Spune-mi, domnule Răuțescu, cu ce te pot ajuta? E o cafea?
3: Nu.
0: O dulceață sau poate preferi un pahar cu vin?
3: Nu.
0: Stare?
3: Nu, mulțumesc, nu vă deranjați.
0: O țigară,
3: mulțumesc.
0: Stai acolo, așa. Nu te ridica. Poftim bricheta. Ești obosit, nu? Foarte obosit.
3: Da, așa-i. Of, ce-i pe sufletul meu.
0: Te ascult, spune.
3: Of!
0: Spune.
3: Of, sunteți atât de bun, domnule profesor.
2: Atunci, cum rămâne? Ce servesc?
0: Cafele. Aha. Și pe urmă, fii bună și lasă-ne.
2: Of. Bine, domnule profesor.
0: Of. Spune, domnule Răuțescu, cu ce-ți pot fi de folos?
3: Am ofa, domnule profesor. Atâta pe lume mai scump de fata mea. Fata asta mea, Corina, are să vorbească, domnule profesor. A dat examen la conservator. A reușit, dar a venit nenorocirea. Mare nenorocire, domnule profesor. E intrat să o aștie în mai demult. Se tot înrușa sub ploape. Ziceam că o fi vreun fir de praf, așa. Am luat-o la început, băbește. Soacră-mea de vină. Când am văzut că în loc să-i treacă mai rău este, am dus-o la doctor, la specialist, la policlinică, cu plată. Acolo i-au recomandat internarea urgentă în spital. N-am putut, trebuia să dea întâi examenul. Examenul la conservator. Nu știu dacă am făcut bine. Boala s-a întețit din vina mea. În loc de spital, am dus-o la examen. Abia după ce a reușit, la vioară, am dat fugă iarăși la policlinică și de acolo la spital. Când au văzut-o, numai că nu m-au bătut. Acum ne-o aduci? E grav, domnule profesor. Acum a atins celălalt ochi. Orbește. Și în astă seară vor să operize.
0: La ce spital?
3: La institut. La clinica institutului. Acolo e. Acolo unde sunteți și dumneavoastră, domnule profesor.
1: E, și ce este așa de speriat? Avem acolo chirurgi cu practică. S-au reușit operații mult mai grele.
3: Mai grele. Dar înțelegeți-vă, domnul doctor și dumneavoastră, domnule profesor, atât am pe lume. Fata mea, Corina, lumina ochilor mei. Și ea nu se mai aibă. Nu se mai aibă parte de lumină. Mă operează asta seara. Operație grea, foarte grea. Așa mi-au spus. Numai dacă...
0: Dacă ce?
3: Dacă dumneavoastră mă operați fata. Aminte, în noaptea asta...
1: Mâine, noaptea nu se opera.
3: Ba da, sunteți medic, trebuie să știți. E un caz urgent. Mi-a spus domnul doctor Ioniță. Da, Ioanițescu, că trebuie să operez într-un ceas două. Situația s-a agravat brusc. Și mi-a mai zis că...
0: Ce ți-au mai zis?
3: Toată lumea mi-a zis, toți, numai domnul profesor Leonte în stare să o salveze. Dumneavoastră faceți minuni.
0: Minuni nu s-au făcut niciodată și nici n-au să se facă. Oașchii, spui.
3: Oașchii, drept în lumini. A zis domnul acela, Ioniță, că nu garantează, domnule profesor. Numai dumneavoastră, domnule profesor.
0: Un moment.
3: Numai dumneavoastră, domnule profesor.
0: Un moment. Doctore Florescu, fii bun și dă un telefon la institut. Cere amănunte.
1: Cum se numește fata dumitale?
3: Corina Răuțescu, 18 ani, din Bragadiru.
0: Corina Răuțescu. Fata dumitale. Și ai venit la mine ca să ți-o salvezi.
3: La dumneavoastră am venit. Vă cred în genunchi. Vă salut mine.
0: Stai liniștit, omul. Stai liniștit. Să nu faci una ca asta.
3: I-am cumpărat și o vioară. Are talent. De la 7 ani învață. Să vedeți cât e de frumoasă și deșteaptă.
2: Am adus cafele.
0: Servește-te, rog.
2: Da, servește.
0: Mulțumesc, Maria. Poți pleca. Poți pleca.
1: Alo, da, alo, camera de gardă.
0: Servește-te, rog.
1: Doctorul Florescu la telefon. Dă-mi întoară pe doctorul Ioanițescu. Bună seara, colega. Domnul profesor se interesează de un caz. Spune-mi, te rog, care este situația pacientei Corina Răuțescu?
3: Corina,
1: de la
3: Corina Răuțescu.
0: Stați.
1: Așa, Răuțescu.
3: Răuțescu.
1: Da, din Bragadiru. Adus astăzi. Aha. Și diagnosticul? Da, nu
3: înțeleg. Vedeți?
1: Cine operează? Buicliu?
3: Buicliu.
1: Bine, mulțumesc. Da, îmi se comunic. La revedere. Ioanițescu vă transmite călătorie plăcută și...
0: Lasă asta. Ce-i cu fata?
1: O operează peste o oră, Buicliu.
3: Domnule profesor!
0: Stai liniștit, domnule Răuțescu. Stai liniștit. Ce spune Ioanițescu? E absolut urgență?
1: Absolut.
3: Vedeți? O operează doctorul Buicliu.
0: Taci.
3: Nu cunosc pe dumneavoastră, vă cunoaște tot orașul, toată țara, o lume întreagă. Vă rog, vin suflet.
1: Răspund eu.
3: Vă rog.
1: Da? Da, domnișoară Adriana. Nu, nu-i prea târziu, e foarte bine. Gata toată lucrarea? Perfect. Îți mulțumim. Trimit mașina să o ia.
0: Așa.
1: La revedere. Domnișoară Adriana, am terminat de tradus comunicarea. Trimit șoferul de mine.
0: Prin urmare, o operează Buicliu. Da. Ar trebui să vorbesc cu el. Buicliu e priceput, nu ca pe îndoială, da. Da. De ce s-au manifestat durerile în chip atât de ciudat?
1: A plecat mașina după traducere. Îmi permit să vă reamintesc, domnule profesor, că mai sunt 2 ore și 20 de minute până la plecarea trenului.
0: 2 ore și 20 de minute, spus, da. Trebuie să aducă traducere.
1: Da, în maximum un sfert de oră.
0: La ce ochi a început usturimea și roșiața?
1: Domnule profesor, vă rog.
0: Nu pe dumneata. Pe tatăl fetei l-am întrebat.
3: La stângul. Că ziceam la început că e doar o răceală, da?
0: Și biletele?
3: Care bilete?
0: De tren. Acum cu dumneata vorbești, doctore Flores.
1: Le-a spus în parvizit.
0: Da, sunt la mine. Bun. Deci totul este în regulă. Biletele sunt la mine, traducerea vine. Bagajele sunt aproape gata. Așadar, domnule Răuțescu.
3: Nu mă lăsați, domnule profesor, nu mă lăsați.
0: De ce nu-ți bei cafeaua? Încă o țigară?
3: Te rog,
0: doar...
3: Fata mea, fata.
0: Doar câteva fumuri. Aprinde. Așa. Tragi. Am mai cunoscut pe vremuri un om care trăgea din țigară ca dumneata. Cum vine mașina, plecăm la institut.
3: Domnule profesor!
1: La institut, dar domnule profesor...
0: La institut se operez fata, e limpede? Nu mai discutăm. Și te mai rog ceva. Aș vrea să rămână o clipă cu domnul Răuțescu.
1: Mă duc să văd când se întoarce.
3: Domnule profesor! Sunteți... Nu pot să spun...
0: Ce însemnează asta? De ce stai în genunchi? Lasă mâna! Cum îndrăznești să-mi o săruți? Dacă nu termin, plec la gară și te las. Ridică-te imediat.
3: Da.
0: Consider purtarea dumitale o adevărată insultă.
3: Iertați-mă.
0: Ce să iert? Ți-am spus că merg la clinică să-ți operezi fata. Merg și gata. De ce te porți astfel?
3: Vă mulțumesc, domnule profesor.
0: Așa.
3: Vă mulțumesc.
0: Așa. Stai liniștit. Odihnește-te. Termină cafeaua.
3: Da.
0: Spune-mi, te rog, unde ne-am mai întâlnit noi, locotenent Răuțescu?
3: Cum ați spus? Unde ne-am mai întâlnit?
0: Nu-ți reamintești?
3: Iertați-mă, nu știu, dar sigur că ne-am mai văzut. Da. În armată. Mi-a spus locotenent. A spus și dumneavoastră ofițer? Sigur că ne-am mai întâlnit. În vreun regiment, pe front. La vreo manevră. Poate în concentrare. Sunt ani de atunci. Am de necazuri. Grei.
0: Îndevăr, nu ți-amintești, domnule locotenent?
3: Major, domnule profesor, major. Da, dacă dumneavoastră m-ați cunoscut locotenent, înseamnă că nu ne-am mai văzut tocmai din 1939. În 39, iarna. Deoarece de anul nou, în 40 am fost avansat capitan, iar în 43 pe front, major. Acum sunt normator la Gostado din Bragadiru. Nu prea e de mine, nu-i așa? Da, ce să-i faci? Pâine înainte de toate. Domnule profesor, sunt fericit. Să ai norocul să-ți opereze fata cel mai mare chirurg și mi deasupra un fost camarad de arme.
1: A sosit mașina.
0: Atunci să mergem. Maria! Maria!
2: M-a strigat?
0: După ce ne duce la institut, trimite mașina înapoi să ia valizele.
2: Așa, domnule.
0: De la institut plec direct la gara.
2: Bine, domnule.
0: Hai, domnule Răuțescu.
3: Mi-o salvați? Spuneți-vă, rog. Spuneți-vă că mi-o salvați.

0: salut. Vă salut, domn doctor Florescu.
1: Bună seara, domnule administrator.
0: Intrați și dumneavoastră.
1: Da, o să intru. E o operație interesantă. Merită să asist.
0: Ce spuneți, domn doctor, de toată povestea asta?
1: Eu nu mai pricep nimic.
0: Nu?
1: Niciodată nu s-a portat bătrânul atât de ciudat.
0: Vă spun sincer, domn doctor, de 10 ani de când sunt administrator aici, n-am avut din partea profesorului surpriză mai mare. Când l-am văzut intrând în clinică, am încremenit. Toată lumea îl credea în Gara de Nord. Nu, categoric nu-l înțeleg. Săptămâna trecută a refuzat o operație pentru care rugase chiar tovarășul Procopiu. O, dacă nici tovarășul Procopiu nu o fi om cu greutate atunci. Ești cu toate astea, pe bătrân nu l-a impresionat. În schimb vine unul răuțesc, un următor nu știu unde, îi se năzare că fata lui trebuie operată numai de profesorul Leonte și cât ai bate din palme, bătrânul lasă baltă și plecare și tot și năvălește în sala de operație.
1: Și mai e și alt aspect. Știi cum se zbârlea profesorul de câte ori îndrăznea cineva să manifeste neîncredere în elevii săi?
0: Da.
1: Adică Buicliu, chirurg eminent, nu putea să facă treaba asta.
0: Păi, eu să...
1: Operație grea, de acord. Da, a făcut Buicliu la altele și mai dificil.
0: Absolut, absolut. Aveți dreptate, domn doctor.
1: Păi, gata, nu ai văzut și ce a, domnul administrator? Profesorul servindu-l pe normator cu cafea.
0: E, nu.
1: Ba, cafea? Nu. L-a întrebat în timp ce dorește. Vin, o gustare, dulceață.
0: Extraordinar.
1: I-a oferit o țigară, pe urmă i-a aprins-o cu brichet.
0: Extraordinar. Ce poate să însemne omul ăsta pentru el ca să se comporte așa de neobișnuit? Domn doctor, eu nu mai știu ce să cred.
1: Uite că vin. Să facem loc să treacă brancardierul cu
0: fata. Da, da, da. Da. Domn doctor. Asta care merge în urma Crăciunului e normatorul?
1: Da, Răuțescu.
0: Ah, Răuțescu, da, da.
2: Nu vă supărați, lăsați-ne să trecem cu bolnava, ne grăbim. Acum vine domnul profesor, da. Vă rog.
0: Profesorul, vine profesorul.
3: Pacienta a fost dus în sala de operații.
0: Vă salut cu respect, domn profesor. Adineu a dus-o, domn profesor.
4: Domnule profesor, toată nădejdea mea.
3: A, ești și dumneata aici, domnule Răuțescu?
4: Aici.
3: Uite, ia loc în fotoliul ăsta. Stai liniștit și așteaptă.
1: Oh. Ai grijă de dânsul, domnule administrator. Eu intru în sală.
0: Tot respectul, domn doctor Florescu. Tot respectul.
4: Oh. Fata, tati. Singur acolo, între atâția doctori.
0: Domnule...
4: Da, mă rog.
0: Da. Sunteți tatăl studentei?
4: Da, da. Tatăl studentii pe care o operează acum, domnul profesor. Dați-mi și Răuțescu.
0: Îmi pare bine, îmi pare bine. Postolea, administratorul spitalului. Îmi pare bine, da. Te înțeleg, te înțeleg, domnule Răuțescu. Crezi că nu-mi dau seama cât de necăjit ești, da?
4: Credeți că o să reușească operația?
0: Dacă o să reușească, spui? Ești din provincie?
4: Din Bragadino.
0: Ah, de acolo ești, ai înghițit. De-aia n-ai aflat matale încă de tovarășul profesor Leonte, cel cu degetele fermecate.
4: Am auzit, așa îi se spune.
0: Și ai auzit că se spune un flec. Mână de aur, domnule. Degete de fachir.
4: Ei, da, asta, oricât e operație grea, știu eu ce șanse sunt.
0: Ce șanse, domnule?
4: Da?
0: Ce tot vorbești? Nu există șanse la bătrânul.
4: Așa?
0: El nu lucrează cu de-al de-astea, ci cu știință. Oricât, da, de grav ar fi situația și câte cazuri au trecut prin mână, a întors oamenii și de la orbire sigură.
4: Doamne, de Doamne.
0: Dar mă mir zău că trebuie să spun eu toate astea, de vreme ce ești așa de bine cu el, încât mai mai că l-ai dat jos din tren și l-ai adus să-ți opereze fat.
4: Păi da, îi cunoaștem. Dar nu ne-am prea văzut. Nu ne-am ocupat, eu cu de-alii mele.
0: Da, da, da. De mult nu v-ați întâlnit?
4: Atat, cam de mult, ce-i drept, da. Cum a văzut și i-am spus, necazul, zice, în regulă, Răuțescule, mergi să-ți operezi copilul, nu există. Și-a lăsat baltă și plecarea, străinătate și conferințe, tot, tot.
0: Da, da, ești intim cu el, nu?
4: Colegi de armat. Am mâncat, cum s-ar spune, din același cazar.
0: Da, sigur, sigur.
4: Domnule administrator, te-aș ruga și eu ceva, dacă ai să vrei.
0: Hai, domnule Răuțescule, se poate. Pe mata te servesc oricând cu multă plăcere. Ce am?
4: Uite ce este. Aș vrea să văd și eu operația. Înăuntru în sală, sigur că nu pot intra, nu-i voie, dar cum fac să-mi împac sufletul, că n-am lăsat fata singură printre străini? Dă-mi o mână de ajutor.
0: Domnule Luțescu, eu te înțeleg. Ei, simplu nu-i. Dacă ești tată și te înțeleg. O să te ajut. Deși nu-i voie. Păi, da? Strict interzis?
4: Mulțumesc din suflet.
0: Stai, nu mulțumim că... Fii atent mai bine. Uite, ia aici o cămăruță. Uite, ușa aia. Are acolo, o vezi? Așa. De acolo un gemule se răspunde în sala de operații.
4: Da.
0: Te duc acolo. Dar cu o condiție.
4: Da.
0: Nu a prins lumina.
4: Nimic.
0: Așa, rămâi în întuneric și stai liniștit.
4: Liniștit.
0: Nu sufli o vorbuliță. Că dacă te descoperă bătrânul, nu ne mai spală nici Dâmbovița, nici Dunărea la un loc. Te uiți doar pe gem. Și când vezi că-i gata, te stric o rușurel pe ușa afară.
4: Am înțeles.
0: Așa,
4: avea nici o grijă că nici nu o să suflu.
0: Așa, să nu suflu. Hai că te duc în cămăruță. Uite, aici.
3: Folosim în scopuri medicale. Gata, soră, gata?
5: Ce miros ciudat.
3: Așa, e foarte bine așa. Acum am să te rog să numeri până la 10. Nu-ți fie frică.
5: Nu mi-e frică.
3: Așa.
5: Am încredere în dumneavoastră. Dar de ce să număr?
3: Vreau să-ți verific cunoștințele aritmetice.
5: Glumiți, cred. E un fleac.
3: Nu e un fleac. E foarte important.
5: Bine. Încep numărătoarea.
3: Așa.
5: 1.
3: Așa.
5: 2. 3.
6: Dă-le drumul pe baltă.
7: Înțeles.
6: Începe numărătoarea. 1.
7: Hai.
6: 2.
7: 3.
6: spus mâna. 10.
5: Sunt în numărul 10. Și am și autorizație, domnule.
6: Autorizație, o lași la mine. Gata. Dar mi-a nu ești 10, ești 11. Ce holbezi ochii la mine cu gana? Numai 10 persoane au dreptul astăzi la vorbitor cu deținuții. Primele 10.
5: Sunt în 10, domnule ofițer.
6: Dar zgâmboiul pe care îl ții de mână, ia-l ce? Nu-i număr, nu-i ființă? Ia-l 11.
5: Vă rog, domnule ofițer, dai că să nu l-a văzut de 5 ani de când l-au arestat.
6: Cu atât mai bine, n-a pierdut nimic.
5: Copilul nici nu și-a aduce aminte de tatălui. De 5 ani tot așteaptă să-l vadă și abia...
6: Să aibă la blare. Să mai treacă 15 și o să-și satisfacă curiozitatea.
5: E bolnav, băiatul, foarte bolnav. Abia l-am adus până aici.
6: Ce mă privește asta pe mine? Hai.
5: Poate sunteți și dumneavoastră tată.
6: Madame, sunt ofițer, nu sunt tată. Și te avertizez. Nu mă face să pierd răbdarea. Atât să vă spun. Dacă nu-ți convine, hai, altul la mine.
5: Bine, domnule ofițer, mă supun. Las copilul aici.
6: O să se răspune! Îmi moară fata!
0: Mai nenorocit, domnule, mai nenorocit! Ce-ți venit, domnule, să țip ca un apucat? Așa îmi trebuie dacă am fost bun și te-am lăsat să vezi operația.
4: Unde sunt? De ce mă ții așa culcat?
0: Stai liniștit să-ți revii. Nu te ridica de pe bancă. Ți s-a făcut rău privind în sală și ai leșinat pe semne. Cine m-a pus să-ți dau drumul? Să vezi ce pățesc acum cu profesorul. Poftim. Uite. Ia de aici. Beau închisitură.
4: Nu beau Corina. Unde e fata? Ce s-a întâmplat cu fata mea?
0: Uite că e Stașchin.
6: Corina, tati! Corina, uite-o! Ce-ați făcut cu ea? Trăiește, lăsați-mă să o văd!
0: Stai, domnule, liniștit! Stai liniștit, ei, comedie!
7: Faceți loc, vă rog! Faceți loc!
0: A fost extraordinar, trebuia filmat!
1: Încă un subiect interesant pentru comunicare.
8: Bătrânul a fost într-o formă de zile mari.
0: Chiar de profesor! Domnule Răuțescu, eu aștează-o.
3: Era aici, domnule Răuțescu. Lăsați-mă, vă rog, câteva minute cu tatăl fetei. Operația a fost foarte grea.
4: Foarte grea?
3: Aproape imposibil, dar a reușit.
6: A reușit?
3: Fata dumitale își va putea face studii la conservator.
6: Adevărat?
3: Adevărat. Adevărat. Va vedea perfect.
6: Iertați-mă, profesor.
3: Nu l-am mai văzut de mult, domnule locotenent Răuțescu. Între timp, la 1 ianuarie 1940, ai fost avansat capitan. Iar în 1943, major. Dar pentru mine ai rămas tot locotenentul Ion Răuțescu, comandantul gărzii închisorii Jilava, din iarna anului 1938.
4: Domnule profesor, vreau să dați-mi voie să...
3: Ce să-ți dau voie? Dumneata nu i-ai dat voie lui Tiberiu să vină la vorbitor. Știi cine era Tiberiu? Copilul meu. Avea 2 ani când m-au arestat. Oh, dacă ai ști cât de mult așteptam clipa când aș fi putut să-l văd. Mângâiam cu palma zidul celulii și mi-închipuiam că-i mângâi obrăjorii. Aveam și eu dreptul ca alții, ca milioane de tați, să-mi văd copilul. Mi-ai interzis această bucurie, domnule locotenent.
4: Iertați-mă, am greșit. Am să cer iertare și copilului.
3: Nu mai ai cui.
6: cine e dumneavoastră?
3: Și pentru ea e prea târziu.
6: Iertați-mă. Eram tânăr și fără minte. Nu aveam copil. Nu înțelegeam ce înseamnă să fii părinte. Sunt gata să primesc orice pedeapsă. Faceți ce vreți cu mine. Nu-mi pasă. Corinii să fie bine, să scape.
3: Nu, domnule locotenent. Departe de mine gândul să încerc să redeschid răni vechi.
6: Cum da? Sunteți un om bun, sfânt, cu inimă de aur. Dumnezeu să vă răsplătească.
3: Nu, domnule locotenent Răuțescu. Nu Dumnezeu. Tatăl fetei. Dumneata trebuie să-mi plătește.
6: Spuneți prețul, domnule profesor. Oricât. Am să plătesc 5.000, 10.000, oricât. O să muncesc un an, 2, 5. Pentru asta, toată viața. Am o casă în provincie, o să vând. Spuneți prețul și vă declar. Puteți să aduceți și martor, că mă oblig să vă achit. Ce onorar vă apărez?
3: Onorariu?
6: Oricât ar fi de mare onorarul, plătesc.
3: N-am să te jefuiesc.
6: N-are importanță, cât doriți.
3: Doresc să-mi spui cum a arătat Tiberiu când a venit cu maică-sa la vorbitor în iarna lui 38. Avea 2 ani când am fost arestat. Vreau să știu cum arăta băiatul eu.
6: Cum arăta Tiberiu?
3: Încearcă să-ți amintești. Trebuie.
6: Tiberiu era un băiețel, un copil. Nu știu, nu pot, nu-mi amintesc.
3: Vezi, domnule locotenent, că sunt onorarii care nu se pot plăti?

0: Ați ascultat Onorariul, dramatizare radiofonică de Marilena Ștefănescu Gheciu după o schiță de Maria Arsene. Distribuția a fost următoarea: profesorul Leonte, Costache Antoniu, artist al poporului; Răuțescu, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului; doctorul Florescu, Ion Pavlescu; administratorul, Corado Negreanu; brancardierul, Gheorghe Oprina; Corina, Melania Niculescu; soția, Ica Matache; un ostaș, Mihai Stoenescu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: o dată, te rog, Sirio.
1: Nu, nu, dar nu e așa.
0: Dar nu mai rezist.
2: Gata, ajunge, Sirio.
1: Încă nu s-a terminat ora, tu.
0: A trecut, s-a terminat.
1: Încă o clipă.
0: Nu mai pot, Sirio.
1: Nu ne mișca brațul pentru Dumnezeu, tu, da.
0: Ah, nu mai simt brațul. Lasă-mă să-l cobor măcar un minut. Sunt și eu din carne.
1: Cum poți să lucrezi așa, Giuncanu, cu tine aici, care îi strici pe Tuda să se revolte? Nu s-o convins să stea nemișcată cât pozează ca model.
2: Ucide-o. Ucide-o și va sta nemișcată ca o moartă.
1: Acum te-ai apucat să ringușești modelele? Dacă superi atât de mult văzându-i pe alții cum muncesc, de ce vii aici când lucrezi?
2: Pentru că aș vrea ca măcar tu...
1: A, da, chiar eu ce? Să nu mai lucrez?
2: Oh, cu banii tăi...
1: Termin odată să-mi arunci în față banii mei.
2: Eu? Să ți-i arunc în față, împotriva, aș vrea să profizi.
1: Ca să nu mai lucrezi?
2: Nu, să-i arunci tu în fața altora, celor care fac statui pentru a trăi. Să nu le mai facă.
1: Cred că ai nebunit, Giuncanu.
2: Ah, da. Da, și mulțumesc lui Dumnezeu, dacă vrei să știi. În dimineața asta... mai am încă... Ca pe o flacără în ochi, sus, pe parioli, toți acei maci, bucuria culorilor lor.
1: Ce spui, ce spui?
2: Nu doreau să o împartă cu nimeni. O țineau pentru ei bucuria de a arde în soare, toți împreună. Și tăcerea peste care roșul lor aprins părea o minune.
1: Maci sus pe parioli?
2: Pentru că acum văd, de când am înnebunit, cum spui tu. Dacă ai ști câte bucurii văd pe care nu le vedeam înainte.
0: Ah, papa, Giuncan, e păcat că sunt goală, astfel aș veni să te sărut. Dar îmi sărut brațele, ascultă. Oh, Doamne, ce rece e brațul meu, dacă ar fi mort.
1: Giuncanu, pleci în sfârșit? Vrei să mă las să lucrez?
0: Nu pleca, maestre, nu pleca.
1: Tu, dar nu faci pe proasta, așa-ți de la locul mirai.
0: A, nu, ajunge. E aproape miază, mă îmbrac, plec. Statuii tale nu e foame, mie, da. Ah, ce strugure bun.
2: Mănâncă, dragă, mănâncă. Jur că această statuie Diana care te martirizează acum va fi prima asupra căreia îmi voi încerca experimentul.
0: Ce experiment, maestre? Hai, spune.
2: Unul, dragă Tuda, care dacă reușește le va tăia cheful tuturor celorlalți sculptori de a mai face alte statuie.
0: Și eu atunci, eu ce fac?
2: Nu vei mai fi model, cel puțin pentru sculptori.
0: Ah, dar pentru pictori am să mai fiu? Da? Ce noroc.
1: Tu da. Deci trebuie să amânăm lucru până când?
0: Ca și cum n-ar fi trebuit să vin și în dimineața asta. Iartă-mă. Vezi, maestre, cum îmi mulțumește?
1: Mă lași așa și ai vrea să-ți mai și mulțumesc?
0: Îți spusesem totuși, amintește-ți să nu începi statuia. Nu trebuia.
2: Foarte bine, deci să n-o fi început niciodată.
0: Nu spun niciodată, cel puțin până în ziua când aș fi putut să mă tocmesc cu Sirio pentru timpul care-i trebuia ca model. I-a încolțit obsesia asta de a face pe sculptor.
1: Ce sculptor? Ce sculptor? Termin odată! Mi-e silă să tot aud cuvântul ăsta.
0: Nu e asta un atelier de sculptor? Pare aproape un vis. Atât e de frumos. Dar cine știe cât te-a costat?
1: Meseria.
0: Maestre, e adevărat că i-a venit ideea asta de la...
1: Da, de la povestea băiatului.
0: Da, toți o spun.
1: Păi da, circulă. Da,
0: care executa copia unui picior în fața atelierului său.
1: Nenorocitule! Giuncanu, în schimb îți voi spune că tu ai fost motivul care m-a determinat.
2: Eu acum mai vrea să dai vina pe mine?
1: Pe tine. Când am văzut în atelierul tău masacru pe care îl făcusești cu toate sculpturile tale în gips.
0: Ce păcat!
1: Între toate fragmentele alea sparte de torsuri, picioare, mâini, chipuri.
2: Ce s-a întâmplat atunci, Sirio?
1: Atunci mi-a venit ideea să fac o statuie. Doar una singură.
0: Eu stau aici, ascult. Trebuie să fug. Mă așteaptă.
1: Cine te așteaptă?
0: Cum? Dar nu ești numai tu, dragă, pe lume. Sunt la modă, știi? Da, și în străinătate. Da, maestre, da. Da, ce râzi. Ai fost ieri la inaugurarea Virei Medicii? Da? Nu o vedeai acolo decât pe Tuda. Câte tablouri, atâtea Tuda. Mi s-a părut că intru goală într-un coridor cu pereții de oglinzi. În niște oglinzi înnebunite. Doamne, ce figură, nu știu. Hai, Sirio, hai să mai lucrăm, a? Încă 10 minute și pe urmă gata.
3: Dar ce vrei să fac în 10 minute? Nu te las să pleci.
0: Nu, nu mai rămân.
3: Trebuie să termin statuia cu orice preț, în sătul până în gât.
0: Iartă-mă, dar cine te obligă să o faci?
3: Nu de muncă sunt sătul.
0: Uite-te la el! Are curajul să spune că l-a nebunit. Privește-l! Sirio, este a cincea schiță. Ai să o arunci și pe asta ca și pe celelalte.
3: Nu, pe asta nu, pentru că a ieșit ce trebuie. Pentru Dumnezeu, nu vezi că mi-e frică?
2: Sirio nu e capul la malele pe stradă care se mulțumesc să fure portofelul trecătorilor. El dă marea lovitură. O singură statuie și a reușit.
3: Dacă ai judeca puțin, cel puțin pentru atât ar trebui să mă lauzi.
2: Dar tocmai pentru asta te detest. Pentru că știu că statuia o vei face.
3: O voi face. Și apoi gata, s-a terminat.
2: Pe urmă îți schimb meseria?
3: Nu, s-a terminat cu totul.
2: Ca fratele tău?
3: Fratele meu a fost un prost.
2: Pentru că a scăpat cu viață? S-a vindecat.
3: Vindecat? E mai singur decât mine. Spun prost pentru că n-a știut să o facă. Fii sigur că eu am să știu să o fac.
0: Ce zice? Vorbește serios despre sinucidere?
3: Tu nu te amesteca.
2: E boală de familie.
0: A, termină cu poveștile astea. Ai și găsit cine se amestecă în treburile altora și în special în ale tale. După mine poți să te omori aici, chiar acum. Nici măcar nu-ți arunc o privire. Gândește-te că mai înainte, ca urmare a faptului că-ți servesc de model, m-ai ucis pe mine. Dar, maestre,
2: da.
0: Să fii liniștit. Pentru că nu se omoară acum. Nu, nu, nu, nu are să termine niciodată statuia asta. Și cine știe dacă nu este o scuză, pentru că nu o să o termine niciodată.
3: Nu, dragă tu, dar pentru că înainte de discuția cu tine, cu el, înainte de a suporta să te mai văd.
0: Da, mulțumesc. Eu vreau să plec. Tu mă reții.
3: Dar povestește, dai povestește despre ceilalți. Despre toate lucrurile, despre ce numește Giuncano a trăi. Ce, Giuncano? A călători, nu? Să fac cum a făcut fratele meu. Să joc poker, să iubesc femeile, să am o casă frumoasă, prieteni, să te îmbraci bine, să asculți aceleași discursuri, să faci aceleași lucruri. A trăi pentru a trăi, Giuncano?
2: Da, da, și fără cel puțin să știi că trăiești.
3: Ca animalele.
2: De unde până unde ca animalele? Animalele nu pot nebuni.
3: Tu vorbești despre nebun, Giuncano?
2: Despre nebun, cum îi înțeleg eu.
3: Da, da, da, mulțumesc. Acum m-am enervat și nu mai simt nici măcar dispreț. Doar plictiseală și greață. Tu, dar, ai putea să te temi mai curând de contrariu. Să mă mulțumesc cu cât am făcut. Să mă mulțumesc cum arată acum. Și să spun că e gata numai ca să o termin.
2: Sirio, mănânci pentru statuie. Dormi pentru statuie.
3: Ironia asta e ieftină, poți să ți-o păstrezi pentru tine, Giuncano. Dar să răspund, da. Și-ți interzic să râzi de mine. Tu, da, odihnește-te puțin și apoi continuăm.
0: Da, da, Caravani va veni să mă ia dintr-un moment în altul.
3: Prin alte lupanare?
0: Ah, lupanare. Pentru că a fost odată la Paris când era tânăr. Nu poți nega că nu face bine nudul.
3: Da.
0: E și la modă acum, ca portretist. Da, o știe și prietena ta, care ea vrea să-i facă un portret de amazoană, că l-are.
3: Nu ți-e rușine?
0: De ce? Nu am spionat. O să vezi, o să-ți spună chiar ea.
3: Nu, eu spun că ați împrumuta astfel trupul.
2: Fiind ce, Sirio, aici se glorifică într-o atât de pură divinitate.
0: Sigur, ucigându-mă. Da, dar pentru a mă răzbuna, i-am propus lui Caravani.
2: De face și el o Diană, foarte bine.
1: Nu, nu, pentru Dumnezeu. Cu tine, ca model, nu. Eu interzic.
0: Diana e proprietatea ta exclusivă.
3: Din ce lucrez cu tine, da. Și interzic.
0: Știi că devii insuportabil? Ghibește-ți, maestre, o Diană așezată bine, cu un cot în șolt.
1: Taci.
0: Foarte comod. Cu capul în poziția asta sprijinit de mână, care îl privește pe frumosul flăcău Endymion, dormind, jumătate verde și jumătate violet printre oi. O frumusețe.
1: Îmi vine să o strâng de gât.
0: De ce ești gelos? Când un artist vrea un model doar pentru el, știi ce face? Se însoară cu modelul, drag. Da, de ce mă privești așa? Se pare o rușine? Foarte mulți au făcut-o. Și cu unele care nu valorau nici cât unghia de la piciorul meu.
3: Cât îți dă?
0: Caravani? Posez. Ce, nimic mai mult.
3: Dar una din clientele alea ale lui, nu l-ar servi mai bine?
0: Una din clientele alea... Îți spun că o să-i facă portretul prietenei tale. În rest, cum ai văzut tu ca Diana, ar fi putut să mă vadă și el.
3: Pentru Dumnezeu, taci.
0: Un cap cal meu.
3: Îți dau dublu, triplu, de patru, de cinci ori mai mult, numai să nu o facă. Îți spun că nu pot să îngădui asta.
0: Ia-mă de nevastă.
3: Pe bine, dată.
0: Ar rămâne de văzut, dragă, dacă pe urmă te mai vreau eu.
2: Tu nu. Tu, da.
0: Deocamdată nu mă vrea el. Și atunci nu-mi dă mâna să fac pe disprețuitoarea. În rest, te-am făcut să înțelegi în toate felurile. Mă plătești mai bine decât alții, dar nu-mi place să lucrez cu tine. Totuși să continuăm acum. Papa Giuncanu, ajută-mă. Spune-mi ce experiment vrei să faci.
4: Mai sus brațul tu, da, mai sus brațul.
0: Da, da, da, da, așa. E bine?
4: Da, e bine.
0: Dormi, maestre?
2: Nu fumez. Te văd în umbră.
0: Sunt frumoasă?
2: Da, dragă. Moartă.
0: Cum moartă?
4: Termină tu, lasă.
0: Zice că mă vede moartă.
2: Mai pentru că te vrea dreaptă și rigidă.
0: Ah! Îți produce coșmarul umbra asta de pe perete. Da, trebuia să inventeze și supliciul ăsta. Lumea în spate și umbra statuii în față.
2: Te voi răzbuna și pentru asta. Dar nu găsesc acum lutul care îmi trebuie.
0: Ce lut?
2: Fierbinte. Fierbinte. Un lut fierbinte care să coboare în interiorul statuilor pentru a le descompune în gesturi și atitudini.
1: Da, bun, hai, termină, gata, gata, gata. Nu faci decât să te miști tu, da. Hai, bracă, te bracă și pleacă, pleacă.
0: Are, îmi închipui ce figură ar face statuile simțindu-se puțin câte puțin descompuse în gesturi și poziții. Uite aici în umbră, așa. Uite, așa. Așa, așa, dar fără încetarea mai fi statui și totuși fără a putea să fie vii.
2: Nu, vii, vii. Atunci, da, aș putea să sculptez din nou.
1: Miracolul Pygmalion.
2: Poți să le dai odată cu forma și mișcarea și să le îndrepți după ce le-ai sculptat pe un drum infinit sub soare, unde ele să poată să meargă, să meargă mereu, visând să-și trăiască departe, ferite de privirile tuturor, într-un loc de delicii, cum nu se află pe pământ viața lor divină. Privește-o pe Tuda acum, Sirio, ce mișcări!
0: Liberă, liberă, în sfârșit! Pot să mă mișc.
2: Păi acum o statuie, toată un freamăt de viață. În fiecare clipă e alta.
3: Desigur. Și dacă nu o închizi într-un gest în care trăiește, ce e?
0: Nimic. Ce spui? Eu sunt nimic.
2: Viața, viața
3: care trece.
2: Tocmai de aceea.
3: Azi nu mai e cea de ieri, mâine nu mai e cea de azi. În fiecare clipă e alta. Atât de multe existențe. Eu creez una singură. Pe aceea din statuie. Pentru totdeauna.
0: Ah, mulțumesc. O statuie.
2: Una și pentru totdeauna, care nu se mai mișcă niciodată?
3: E menirea artei, Giuncă.
2: Și a morții, care va face și din tine ca și din mine o statuie. Pe un pat.

0: Când o vezi alcătuindu-se în fața ta puțin câte puțin, când începe să dobândească un trup pentru sine, nu cum ai vrea tu, ci cum se dorește ea singură, diferită de imaginea pe care ți-ai creat-o despre ea, într-atât încât pentru a nu te lăsa învins, trebuie să lupți cu grămada aceea de lut, aproape informă, dar atât de vie în sine.
1: Da, da, asta e adevărat.
0: E bine, când reușești să întipărești în acea argilă imaginea ta, când rămâne viața acelei imagini fără nici o mișcare, nu încerci în fața ei aceeași spaimă pe care o încerci în fața morții, în fața unuia care puțin înainte era viu și acum este acolo și nu mai mișcă.
2: E adevărat! Adevărat!
0: Atunci spaima se schimbă în dezgust gândindu-se la ceea ce peste puțin ți se va întâmpla și ție.
1: Desigur! În timp ce în fața unei statui...
0: Spaima ți se schimbă în admirație pentru că e frumoasă statuie?
1: Pentru că e vie și nu mai moare niciodată.
0: Cum vie? Dacă trăi, înseamnă să mori în fiecare clipă, să te schimbi în fiecare clipă și statuia nu moare și nu se mai schimbă. Este moarte pentru totdeauna acolo, într-o expresie de viață, viața pe care ai dat-o tu, dacă o privești o clipă. Eu nu mai pot să mă uit la statui, îmi produc oroare. Mulțumesc pentru imortalizarea asta. Oricum, statuia nu mai e vie. Nu mai e vie cum e tu, da, acum.
1: Știi cum traduc eu tot ce ai spus? Ești îndurerat pentru că ai îmbătrânit. Urăști statuile pentru că începi să simți că nu te vei mai putea mișca la fel ca ele. Iată de ce.
2: Oh, trebuie să fie caravanii.
1: No, no. Faceți-mi plăcerea, treceți dincolo o clipă.
3: Încă lucrezi?
1: Sara. Modelul tocmai pleacă, dar mai e și un canon.
3: Ah, e bine dacă el. Aș putea și eu...
1: Ce?
3: Să te văd lucrând?
1: Nu.
3: Curios. În fața unui bărbat nu e rușine să se arate goală, dar în fața unei femei...
1: Hai afară în grădină, Sara.
3: Lasă-mă să o văd, Siri.
1: Vino, îți spun.
3: Nu, nu. Rămâi, plec eu. Continuă să lucrezi, dar... Iartă-mă, caravanii nu trebuia să vină să o ia la prânz?
1: Într-adevăr, ți-am spus că tocmai pleca.
3: Știi că ea... Și caravanii...
1: Ce mă interesează pe mine?
3: Știi că de o săptămână caravanii îmi face curte?
1: Văd.
3: Ce vezi?
1: Ești îmbrăcată ca pentru portretul pe care vrea să ți-l facă.
3: Ah, cine ți-a spus? Ea ți-a spus, tu da. Deci voi vorbiți despre mine în timp ce lucrați.
1: Hai taci, hai taci, să mergem afară.
3: Aș putea să-ți spun la rândul meu că ea i-a sugerat lui caravanii.
1: Da, să facă și el o Diana. Și asta ți-a spus-o el, caravanii. Înseamnă că și voi doi vorbiți despre mine.
3: Da, în timp ce îmi face curte.
1: Trebuie să înceteze, știi?
3: Te-am face curte?
1: Nu, no. Să ne înțelegem. Să-ți facă portretul, să facă ce vrea. Dar să-mi lase modelul să lucreze.
3: Tu ai vrea...
1: Eu nu vreau nimic, eu vreau să lucrez.
4: E voie?
3: Ah, iată, intră caravanii.
4: Ah, bună ziua, doamnă.
3: Ați venit la timp.
4: Te salut, dragă Sfirio. În legătură cu ce? Despre ce?
3: Despre modelul pe care îl folosiți.
4: Mai e aici?
3: Iată-mă, sunt o amazoană, cum doreați.
4: Ah, da, Sfirio...
3: Știe, i-a spus modelul vostru. Venisem să-l invit la o plimbare călare, dar zice că vrea să lucreze. Dacă doriți, eu sunt gata.
4: Eu, închipuiți-vă, sunt foarte fericit.
3: Cu o singură condiție. Dumneavoastră să-i lăsați lui modelul. E un schimb.
5: E de acord. Și sunt și eu de acord. Să mergem.
1: Nu, așteaptă caravanii. Tu da!
2: Iată-mă, mă îmbrac.
3: Veniți, veniți, caravanii.
4: Cum doriți.
3: Și pentru a-mi face o plăcere, hai să mergem.
4: Dar nu aș vrea să...
3: Dar vă spun că e de acord. Maestre Giunca, nu știu că sunteți acolo după perdea. Rețineți-l pe Sirio. Caravanii, să mergem. La revedere, maestre.
4: La revedere.
1: Ce scârbă. Se făcea că nu mă...

0: cunoaște.
1: La dracu.
2: Ce, maestre?
3: Sara a plecat cu caravanii.
2: Și el ca un prost a plecat după ea.
3: Nu e prost.
2: Vine aici să-l ia în fiecare zi la ora asta.
3: Dacă a putut să spună despre mine...
2: Ce? Ce a spus? N-am auzit.
3: Că urăsc statuile.
2: A, da, asta a spus-o el mai înainte.
3: Nu e un prost.
2: Pentru că sunteți bătrân?
3: Pentru că peste puțin, ca și ele, statuile, nu vă voi mai mișca. În realitate, mâinile astea închilozate, figura asta, corpul ăsta întreagă, forma asta, tu nu poți încă să înțelegi.
2: Dar bineînțeles că înțeleg.
3: Nu pot. Ce anume?
2: Că dumneavoastră suferiți. Dar nu din motivele pe care le mărturisiți.
3: Eu?
2: Pentru că nu e adevărat ceea ce spuneți. Pentru că sentimentul dumneavoastră e altul.
3: Cum altul?
2: Unul altul și nu vreți să-l spuneți.
3: Spun.
2: Da, un lucru care pentru cineva care înțelege ca mine nu e adevărat. Asta e.
3: Cum faci tu să te gândești la asemenea lucruri?
2: Pot și eu să mă prefac că nu gândesc. Da. Din răutate mă lupt cu artiștii. Mă prefac că vorbesc ca din întâmplare. Întorc capul puțin, ca și cum nu mi-aș da seama. La plec, îl ridic, întind încet, încet o mână. Cu greu îți dai seama că eu, modelul, sunt aceea care o sugerez. Am spus o prostie. Am făcut o mișcare așa. Gândul s-a născut atunci. Și sunt atât de sigur de asta, încât îmi spun: a, știi, mă gândesc că mișcarea asta. Sau, taci, mi-a venit o idee. Și eu atunci, serioasă, spun: ce mișcare? Sau, ce am spus? Da, așa trebuie să procedez cu unii. Dar cu alții nu. Cu acesta nu, de exemplu. Cu Sirio.
3: Da. El știe bine ce vrea.
2: Dar și noastră credeți într-adevăr că va face?
3: Da, o statuie. El, da. O statuie adevărată.
2: Nu-i seamănă deloc.
3: De ce spui așa?
2: Pentru nimic în lume. Nu seamănă cu ceilalți. Aproape nu pare un artist.
3: Probabil că ai auzit și tu vorbindu-se. Nu seamănă cu taică-su. Voință rece și fermă.
2: Da, se spune că tatăl lui l-a abandonat.
3: De copil, da. Când a murit mama lui, a plecat departe să se îmbogățească.
2: Deci dumneavoastră îl cunoașteți de când era mic?
3: Da, mama lui era într-adevăr o femeie vie. Cum am văzut puțin în viață.
2: Și acel unic gips este cel pe care l-ați salvat de la distrugere? Portretul ei tânără?
3: Da.
2: Ah, cât de frumoasă trebuie să fi fost.
3: Când aud vorbindu-se, când privesc și merg undeva, în cuvintele pe care le aud, în ceea ce văd, în tăcerea lucrurilor, mi se pare întotdeauna că poate să fie ceva necunoscut de mine, de care spiritul meu, deși prezent, riscă să rămână străin. Și stau cu spaimă că dacă aș putea pătrunde acolo, poate în viața mea ar pătrunde senzații noi, într-atât mi se pare că trăiesc într-o altă lume. El, în schimb, nu știu, e... așa, cu ochelari de cal. Nu aude, nu vede nimic. Vrea un singur lucru.
2: Dacă într-adevăr e atât de bogat, cum se spune...
3: Când se încheie viața...
2: Credeți că va face într-adevăr ceea ce spune?
3: E foarte capabil să facă.
2: Da, doamna aceea...
3: Oh, cred că înseamnă foarte puțin pentru el.
2: Ah, nu, nu, asta nu cred. Deși, dacă se poate spune, că odată statuia terminată...
3: Da. Dar tu nu vroiai să-mi spui asta.
2: E adevărat, da, nu, nu. Voiam să spun... Da, cum plec? Îi spuneți dumneavoastră, maestre, când se întoarce, că l-am așteptat și am plecat.
3: Plec eu. La revedere. Da.
0: Tu, da, stai. Vreau să-ți vorbesc.
2: Trebuie să plec, e târziu.
0: O să rămâi aici. M-am hotărât să fac cum ai spus.
2: Ce să faci?
0: Te iau de nevastă.
2: Ai nebunit.
0: Ca să te oblig să rămâi doar modelul meu.
2: Ah, nu. Din dispreț, nu. Mulțumesc, că nu vreau.
0: De ce dispreț?
2: Te-ai certat cu femeia aia. Nu, nu, nu, nu.
0: Dar ce ți-a spus că m-am certat?
2: O simt. Nu vreau nici măcar să discut. A plecat cu caravanii.
0: De ce vorba?
2: Da, pentru că e geloasă pe mine.
0: Termină.
2: Geloasă, geloasă, i-am spus-o și maestru.
0: Termină, spun. Și nu mai vorbi despre femeia aia.
2: Nu, nu, așteaptă. Cum o să ne înțelegem altfel? Din potrivă, trebuie să vorbim.
0: Înțeleg ca tu, în fiecare zi, după ce termin lucrul ca model pentru mine, să ai întreaga libertate.
2: Da, întreagă?
0: Dar face ceea ce îți place.
2: Dar nu o să te intereseze nimic?
0: Ce ar trebui să mă intereseze?
2: Dacă voi fi soția ta, dacă te căsătorești cu mine, o să știe toți.
0: Ce?
2: Da, o să fie frumos. Am să port numele tău. Am să fiu doamna Dosi, soția sculptorului Dosi. Nu se va păsa de mine, nu se va păsa de numele tău.
0: Nu mă va mai interesa nimic. Lumea va ști de ce și cum vei fi soția mea. Cu atât mai mult, cu cât apoi te voi lăsa să te bucuri de libertate, va apărea clar de ce am făcut-o. În rest, eu trebuie doar să-mi termin statuia.
2: Apoi ai să te omori, am înțeles. Din cauza asta, nu are să te mai intereseze nimic. Îți spun, dacă va fi adevărat, că va trebui să ne înțelegem.
0: Da,
2: și...
0: da, da, și asupra acestei probleme.
2: Vei înțelege atunci că pentru câteva luni m-ar merita o steneală.
0: Ne vom înțelege asupra tuturor problemelor, nu-ți face griji. Tu vei face în orice caz o afacere foarte bună.
2: Afacere? Nu e numai afacere.
0: Nu, doar atât. Corpul tău, pentru ceea ce trebuie să-mi folosească.
2: Și voi locui aici, în casa ta?
0: Da, la etajul de deasupra. Va fi al tău în întregime. Îți spun să nu te gândești la nimic. O să ai tot ce-ți dorești.
2: Și ea? Ce o să zică?
0: Ți-am spus să nu mai vorbești despre ea.
2: Aș vrea să știu cel puțin, dacă știe. Iartă-mă. V-ați înțeles?
0: Fac ce vreau.
2: Te-ai supărat pe ea.
0: Dacă se va întâmpla vreodată, va fi treaba mea.
2: Și dacă apoi, făcând-o din cauza...
0: Dar nu din cauza mea... ta, o fac pentru că vreau eu.
2: Acum da, dar pe urmă ai să regreți.
0: Nu voi avea timp să regret, nu te teme.
2: Atunci eu va trebui să-ți servesc pentru a face statuia?
0: Doar atât. Pentru statuia mea.
2: Pentru asta te însori cu mine?
0: Pentru asta. Și ca să nu mai folosești drept model altora. Accepți?
2: Fii atent. Că eu sunt vie.
0: A, pentru tine.
2: Cum? Și nu te gândești că eu...
0: Da, tu?
2: Că... Nimic. Să presupunem că ar putea apărea, sunt alături, împreună...
0: Dragostea?
2: Nu, dorința pentru tine.
0: Trebuie să-ți iasă ideile astea din cap. Înțelege că dacă până acum, pentru o clipă, ar fi fost posibil...
2: Da, da, ar fi fost posibil.
0: Nu va mai fi posibil acum.
2: Sigur, pentru că aș deveni într-adevăr soția ta atunci. Sigur. Bine, accept. Vreau să văd cum are să fie. O să puteți în glumă. În tată la Anticoli, pe surorile mele...
0: Nu voi vedea pe nimeni.
2: Nu, nu, mă gândeam că la țară, ca doamnă, casa sus va fi frumoasă, grădina și eu... Sirio, nu am voie nici măcar să te privesc. Bine, bine. Vei vedea cât de repede am să te fac să-ți termin.

0: Așa, uitați aici, îi fac un tiv. Vedeți ce frumos vine acum?
1: Da, da, da. Da, da, e bine, da, da.
2: Bună ziua!
1: Da, da, da, doamnă Victoria, nu e rău. Mi se pare că ar trebui să-mi vină bine. Ah, ce spui de spectacol, Sara? Am împodobit toate statuile lui Sirio cu rochiile mele. Statui îmbrăcate cu rochiile și pălăriile mele, cu pelerine și flori.
2: Într-adevăr, e un spectacol.
1: De cel mai prost gust. L-am făcut din adins. Doamna Victoria, poate puțin mai decoltat.
0: Da.
1: Nu credeți?
0: Încerc.
1: Am chemat curitoreasa pentru probă specială în atelier.
0: Cam așa, uitați. Priviți acum, vine bine, nu?
1: Da, da, da.
2: Dosi nu e acasă?
1: Și poate florile astea, dragă. Cred că a urcat, doamnă Sara.
2: Dar știe că vin să-l iau întotdeauna la ora asta.
1: Da, dar mai știi și că aveți cheia și intrați când vreți și că, dacă vă face plăcere, puteți și să urcați.
2: Sus n-am urcat niciodată.
1: Va trebui să termin repede rochia asta. Sărbătoarea de la cirche sâmbătă seara. Scuzați-l, doamnă Sara. Ne-am certat puțin pentru că am vrut să-mi probez aici rochile și a urcat, cred, gândindu-se că asta ar putea să vă displacă.
2: Mie de ce?
1: Tocmai și eu mă întreb, de ce? Din motiv, ar trebui să vă facă o mare plăcere. Îmi imaginez nebunia asta care m-a cuprins pentru rochii, blănuri, pălării, care îl fac să-l coste scump prostia de a se fi căsătorit cu mine. Visez râuri de mătase, între smocuri de pene și valuri de dantele. Îl ruinez.
2: Foarte bine faceți.
1: Da. Aș fi o proastă, nu credeți? Dacă nu aș profita.
2: Fără remușcări. E foarte bogat.
1: Da, fără remușcări. Asta da, din partea mea. Vine bine rochia asta.
0: Da, mai bine decât atât nici nu s-ar putea să vă stea. Un corp făcut la fel ca al statuilor.
2: Perfect. Nimic de zis. Și de cel mai bun gust.
1: Poate tivul. Nu știu. Dar nu vine bine așa. Pentru banii pe care îi luați, va trebui să faceți exact ce vă cer.
0: Da, dar am lucrat mereu exact cum trebuie.
1: Da, și vă rog, îmi trebuie peste 3 zile.
0: Da,
1: da, de acum încolo e simplu.
0: Sigur, va fi gata sâmbătă, n-aveți nicio grijă. La revedere, doamnă, bună ziua.
1: Da, la revedere. Acum să vorbim între noi, doamnă Sara.
2: Calm, sper, tu da.
1: Foarte calm. Ați făcut să vi se dea cheia de aici.
2: Era lucrul cel mai mărunt pe care îl puteam cere.
1: Cu ce drept? Eu, aici, îmi fac meseria de model.
2: De lux.
1: Eu spun, aici sunt model. Vreau să zic goală. Să nu schimbați vorba. N-are nicio legătură cu rochiile.
2: Ați făcut aici o paradă a modei.
1: Pentru îndrăzneala dumneavoastră și abuzul de putere.
2: Îndrăzneala mea?
1: Da, de a intra aici ca stăpână, fără să aveți dreptul.
2: Intrând aici, nu mi-am băgat capul nici măcar din curiozitate. Să privesc după perdeaua aceea.
1: Pentru mine, când ați intrat, este același lucru. Și dacă veneați acolo, nu-mi e rușine de dumneavoastră pentru cum sunt făcută. Mulțumesc lui Dumnezeu. Vreți și asta? V-aș putea o acorda. Dar eu vă acord, înțelegeți? Pentru că aici, acest drept, îl am numai eu.
2: Presupun că și el.
1: Nu, doar eu.
2: Ah.
1: Da, nu mă poate obliga nimeni să pozez în fața străinilor. Noastră, cel mult, puteți să-l faceți să vă dea cheia de sus. Dar nu pe asta.
2: Eu am vrut-o numai pe asta. Cu cealaltă nu știu ce să fac.
1: Nu aveți dreptul nici la cealaltă, de fapt.
2: Nici la cealaltă.
1: Nu. Pentru că aș vrea să văd ce ar spune el dacă eu, chiar în condițiile în care ne-am căsătorit, fără nicio obligație de fidelitate, aș duce sus la mine pe cine aș vrea și mi-ar place.
2: Adevărat. Dar sus, vă repet, eu nu am urcat niciodată. Cheia de aici am cerut-o tocmai pentru condițiile în care v-ați căsătorit.
1: Nici ca model eu nu am dreptul să fiu aici stăpână. Luați seama, doamnă, dacă mă provocați, eu pot să impun să nu intre în atelier nimeni când pozez.
2: Încercați.
1: Da? Chiar mă provocați?
2: Vă rog să o faceți.
1: Sunteți atât de puternică și sigură pe el, chiar știind că s-a căsătorit cu mine pentru că vrea cu orice preț să-și termine statuia?
2: Nu e absolut obligatoriu să termine cu dumneata.
1: Dar pentru asta s-a căsătorit cu mine.
2: Nu. Pentru a nu mai poza și altora în timp ce vă folosește pentru statuia lui.
1: Atunci?
2: Mai e și altceva. Nu putea suporta să-i pozați lui Caravani pentru o altă Diana. Nu-i așa?
1: Ce vreți să spuneți?
2: Nimic. Diana bietului Caravani a rămas neterminată. Se pasionase și el pentru un anumit acord de tonul, zice, pe care îl găsise.
1: Continuați să mă provocați.
2: Eu nu, nu. Nu.
1: Știați că l-am invitat pe Caravani să vină să mă ia de aici?
2: Da, chiar el mi-a spus-o.
1: V-a spus-o el? Cu ce ocazie?
2: O, Doamne, a primit biletul dumitale în timp ce eu îi pozam pentru portret. A vrut să se sfătuiască cu mine dacă Sirio ar vedea cu ochi bun venirea sa aici pentru a vă lua.
1: La fel cum dumneavoastră veniți să-l luați pe el.
2: Tocmai. Și eu i-am spus că nu văd în asta nimic rău, atâta timp cât nu va face nimic pentru a vă convinge să-i pozați și lui pentru a-și termina tablou, pentru că ar fi foarte urât. Dosia are dreptate.
1: Da, pentru că asta ar fi într-adevăr unica trădare pe care i-aș putea o face.
2: Ca model, da. Da. Neputând să-l trădați ca soție.
1: Dumneavoastră veniți să puneți în primejdie modelul.
2: Nu o faceți pentru că atunci adio casa, adio rochii, adio blănuri.
1: Da. Poate să fiu nebună.
2: Îl pierzi pentru plăcerea de-i poza lui Caravan.
1: Acum, când am prins un gust nebun și nu mai gândesc la altceva, se poate spune. Deci nu l-ați convins pe Caravani să nu mai vină să mă ia?
2: A, nu, din potrivă.
1: Și i-ați sugerat chiar să mă convingă.
2: Să-i pozați? Nu. Inutil. O va face el fără îndoială, fără să fie nevoie de sugestii. Întotdeauna se găsește cineva să cumpere tablourile proaste. Se pare că un cilian vrea să-l cumpere chiar pe ăla. Păcat, a zis că nu e terminat.
1: Dar nici statuia asta nu e terminată.
2: Dar este într-o fază bună, sper.
1: Dumneavoastră nu ați văzut-o cum e acum?
2: Nu. N-am văzut-o de o bună bucată de vreme.
1: Ar trebui să mergeți, să o vedeți.
2: A schimbat mult?
1: Da, mult. Dar credeți într-adevăr că el ar putea să o termine fără mine? Cu un alt model?
2: Cu atât mai mult, dacă a schimbat-o profund, cum spui dumneata.
1: E bine, doamnă, urcați să-i spuneți că eu îl voi ajuta pe Caravani să-și termine tabloul pentru acel cilian.
2: Nu veți face această nebunie.
1: Doamnă, eu v-am înțeles și accept provocarea dumneavoastră. Îi voi poza lui Caravani, ajutându-l să-și termine acea Diană într-un mod cât mai indecent îmi va fi posibil. Hai, duceți-vă să-i spuneți.
2: Da. S-ar putea să fie chiar el.
1: Dacă este el, mă duc imediat.
3: Asta sunteți, maestre.
4: Împiedicați-o, maestre, să mai facă și alte nebunii.
5: Ce nebunii?
4: Ajunge cu scenele astea. Urc să-l chem pe Sirio.
1: Da, nu te uita, maestre, nu l-am aminte la modul în care sunt îmbrăcată. Tocmai probasem rochii și pălării când a venit țara, dar s-a terminat.
5: De ce?
1: Arunc tot, afară.
5: Ce spui?
1: Da, de ce te uiți la mine așa? Nu, pot să revin la ce eram înainte. Cum eram înainte?
5: Dar de ce îmi spui asta?
1: Vrei să mă împiedici într-adevăr să fac această altă nebunie?
5: Care alta? Nu știu.
1: Noi auzit că a avut nerușinarea să mă convingă de contrariul. Tocmai ea. O alta poate. Da, sunt pe punctul să o fac.
5: Dar te voi folosi eu.
1: Da, da, doar dumneata. Dumneata singur poți să o faci, cu condiția să fie pentru dumneata. Da.
5: Ce să fie pentru mine?
1: Dacă atunci, aici, îți amintești? În timp ce vorbeam?
5: Chiar în acea zi.
1: Nu, îți jur că nu m-aș fi așteptat ca el să-mi propune tocmai în acea zi să mă ia de nevastă.
5: Dar eu ți-aș fi spus cum îți spun acum, că pentru mine nu aveai cum, nu ai altă obligație decât de a fi rea.
1: Rea?
5: Cum spun toți.
1: Eu? Cine o spune?
5: Toți cei care cred că tu ai fost aceea care...
1: Eu ce am făcut?
5: M-ai nebunit.
1: Așa spun.
5: Te interesează?
1: Dar nu e adevărat. Da, mi-am dat seama că vă aflați întotdeauna unde eram eu. Dacă pozeam aici, vă găseam aici.
5: Mie? Îmi explici. Mie?
1: Nu. Pentru că e altfel. Nici dumneavoastră nu mi-ați spus niciodată nimic.
5: Ai fi vrut să-ți fi spus?
1: Ați făcut-o.
5: Nu ți-am spus-o niciodată.
1: Nu, n-are importanță. O știu acum. Mai e adevărat?
5: Ce știi tu?
1: Că dumneavoastră suferiți încă foarte mult.
5: Și altceva?
1: Vă spun că pot să devin ceea ce eram înainte.
5: Dar eu sufăr acum pentru tine că te văd așa.
1: Nu cred.
5: Ca înainte?
1: Da. Pentru că nu e nimic în mine altceva decât mânie. Mânie, credeți-mă. Nimic altceva decât mânie pentru această femeie care vine aici să mă calce în picioare, să mă împingă la fapte necugetate. Trebuie să pun capăt acestei situații. Uite, dacă doriți, pentru că ați venit la momentul potrivit, în timp ce acela...
5: Cine?
1: Caravanii, trebuie să vină să mă ia de aici.
5: Nimeni nu poate să te împiedice să te duci cu cine îți place.
1: Nu mă împiedică nimeni. Dar eu mă duceam azi la el ca să-mi răspun.
5: Pe cine?
1: Pe aceea care mă face să sufăr. Ca model să mă răzbun. De altceva nu aș avea să mă răzbun.
5: Ca model?
1: Da, pentru insultă. Și să arunc totul.
5: Nu înțeleg.
1: Nu e important să înțelegeți. Vreți să-mi faceți un bine?
5: Un bine?
1: Da.
5: Ție?
1: Da. Să mă luați cu dumneavoastră.
5: Eu? Ce spui?
1: Da, aș putea să vin. Aș putea pentru tot ce am suferit. Din milă.
5: Din milă? Să-ți fie milă de tine?
1: Da, tocmai. De mine. Vă spun pentru mine. De dumneavoastră, dacă aș putea, pentru tot ceea ce ați suferit.
5: Lasă-mă pe mine.
1: Aș vrea să pot să vă dau cu adevărat bucurie.
5: Tu?
1: Nu știu, sunt nimic.
5: Ți se pare că ești nimic atât de vie?
1: Da, dar vie pentru cine?
5: Vezi, ai nevoie să fii vie pentru cineva?
1: Nu, pentru dumneavoastră.
5: De ce pentru mine? Pentru nimeni, pentru tine însă să-ți vie.
1: La ce bun?
5: Pentru acest nimic care te crezi. Afară, întreagă, întotdeauna în ceea ce faci, fără să te vezi cum trăiești, fără să știi, cu tot ceea ce îți trece prin minte.
1: Dacă ai ști câte lucruri...
5: Nu cele pe care le crezi. Vorbesc de lucruri mai îndepărtate, cele care se cheamă în tine, fără să știi cum. Și tu le urmezi, imediat ce le auzi chemarea. Atâta timp cât corpul tău poate să le urmeze. Nu va dura mult timp, bagă de seamă și eu mă mișc, dar nu într-o simt, încă simt cu toate puterile sufletului, dar eu aici, acum, vezi, am acest corp, eu, acum pe care îl urăsc.
1: De ce?
5: Nu mă mai recunosc.
1: Cum? Nu sunteți dumneavoastră?
5: Nu, cel pe care îl văd ceilalți este un străin, nu pot să știi. Nu mi l-am făcut singur acest corp. Mi-a venit de la unul pe care l-am simțit mereu străin de mine.
1: Cine?
5: Unul taică-miu.
1: Străin?
5: E oribil, da? Corpul ăsta îmbătrânește și devine mai mult al lui, cu atât mai mult cu cât fața se scofolcește și apar ridurile și mi se mărește ura. În timp ce tu trăiești fără să te gândești, tu nu știi cum ești, cum te văd ceilalți de afară.
1: Cum? Așa mă văd.
5: Tu poți totuși să fii vesel. În cazul meu este, dacă mi se prezintă imaginea acestui străin, a unia care nu sunt eu, care de multe ori mi se pare că mă port aproximativ ca un cerșător obosit căruia trebuie să-i dau, deși îl urăsc, pomana unui strop de milă.
6: eu, da, pe ascuns. O, lacrimi otrăvite ale acestei amărăciuni disperate și feroce. Dar tu nu. Tu le tratezi cu nepasare.
1: Eu?
6: Tu, da. Nu vreau să bat la poarta nimănui, cu atât mai puțin la ta. Un hoit bătrân, bun de îngropat, care mai face umbră pământului.
1: Dumnezeule, nu, ce spuneți?
6: Tu m-ai făcut să spun.
1: Pentru că vreau?
6: Viața nu trebuie să reînceapă. Nu trebuie să reînceapă.
1: Și dacă nu se poate?
6: Dacă nu se poate, să face altfel.
1: Tocmai asta e. Vedeți? Atunci asta mă oprește. Teama că aș putea să fiu pentru el un chin în plus.
6: Pe nevoie. Viața pentru mine se terminase de atâta timp. Nu m-a interesat nimic gol, stins. Cheltuisem totul ca un nebun să fac statui. Pentru ce îți imaginezi că le spărsesem, le distrusesem eu?
1: Pentru asta.
6: Când le vedeam în fața mea, acolo, imobile, perfecte, și în fața lor îmi vedeam corpul în care viața reîncepea să trăiască. Era consumat, bătrân. Această oroare a formei. Privește. Dacă aici este statuia asta, în corpul ăsta.
1: Nu se mișcă.
6: Să se miște corpul. Uite aici, îmbătrânește.
1: Oh, am spus-o și eu, știi? Despre statuie și despre mine. Că m-am stricat.
6: Prins în capcan, eu, tu, toți împreună.
1: Viața.
6: Numește-o viață. Copilă, tu te mișcai mai mult, alunecai printre degete. Acum mai puțin și mereu, mai puțin, mereu, mai puțin, pentru că ai crezut că trăiești. Ai sfârșit prin a muri.
1: E adevărat. Dar atunci, până când se poate?
6: Să te miști. Să nu te oprești niciodată. Să nu te fixezi într-un sentiment.
1: La dumneavoastră,
6: eu pentru tine, nu altul. Cum ar trebui să fiu? Nici măcar la cerea care am fost. Când femeile... dacă ai ști ce fel de dezgust încerc acum când îl văd în mine pe tatăl meu, dar nu știu, ca și cum l-ar fi iubit pe el, nu pe mine, pe el, chiar și atunci când eu eram tânăr. El știa să iubească femeile, de asta a murit disperată mama. Se vede că acest corp, această înfățișare, femei, nu știu să ți-o spun. Știu acum că nu eram eu și că toate cele pe care le-am iubit la un anumit moment și-au dat seama de asta și s-au îndepărtat de mine toate, pentru că înăuntru acestui corp m-au descoperit pe mine, altfel. E mai mult, mai mult decât dezgust. E ură. Chiar ură. Mi s-ar părea să contaminez în tine atât de frumoasă viața cu mâini care nu mi aparțin. Lasă-mă.
0: Tu da.
1: Nu. Nu încerca să mă atingi, caravani, pentru Dumnezeu. Cum ai intrat?
7: Cum? Ușa era deschisă. Mi-ai scris să vin să te iau, tu, da?
1: Da, nu de asta, nu să mă săruți. Scoate-ți asta din cap. Spune adevărat că vor să-ți cumpere porcăria aia de tablou?
7: Care tablou?
1: Diana, cel pentru care îți pozam. E adevărat? Da sau nu?
7: Da, e adevărat. Cine ți-a spus?
1: Păi, acel tablou e un pic și al meu.
7: Da. Dar nu e o porcărie.
1: Bine, dacă nu e, o să facem tot posibilul să devină.
7: Cum?
1: Lasă pe mine.
7: Dar ai vrea să-mi pozezi?
1: Ca model. Model. Dar cu condiția să fie urât. Mai urât decât tine. Urât, urât. O adevărată nerușinare. Hai, îmbracă-ți haina. Hai.
7: Iartă-mă, dar Te-ai gândit ce va zice el?
1: Nu te interesează ce va spune el.
7: Știi că am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
7: De ce o faci și de ce vrei să fie urât?
1: Am să te fac să vinzi tabloul. Nu-ți place?
7: Ești magnifică. Venisem într-adevăr.
1: Dar să știi, dacă încerci să mă atingi, se va întâmpla o nenorocire. Vin doar să-ți pozez. Hai, hai, hai să mergem.

0: rest, să mă ascund de cine? Pentru ceea ce fac nu trebuie să dau socoteală nimănui, cu atât mai puțin pentru ce simt. Tot știu ce între mine și Sirio și cu un bărbat ca el. Fiți atent, maestre Giuncă, nu? Că dacă vă prefaceți că nu mă ascultați, am mijloace de a vă constrânge să o faceți.
1: Dumneata, țara, mă plictisit.
0: Maestre, dacă unul dintre noi doi ar face bine să-și ascundă sentimentele, acela sunteți dumneavoastră. E o pedeapsă, o tristețe, credeți-mă, o mâhnire pentru toți să fiți văzut așa, la vârsta dumneavoastră, cu respectul pe care trebuie să vi-l poarte toți, pierdut pentru... Doar în cazul în care ar fi adevărat ceea ce am auzit vorbindu-se.
1: Nu este adevărat.
0: O, dragă maestre, dacă Sirio nu e fiul dumneavoastră, aici, dumneavoastră mie, nu aveți dreptul să-mi porunciți nimic.
1: Îl urăsc, îl urăsc. Puteți să-i spuneți?
0: Cu atât mai mult.
1: L-am urât când l-am născut mama lui.
0: Și acest sentiment ar trebui să-l ascundeți.
1: Dar îl voi striga în față cum îl văd.
0: Tot știu că după ce i-a murit mama și l-a abandonat tatăl, ați început să-l iubiți ca pe un adevărat fiu. Dacă acum îl urâți din nou, este din cauza unei alte gelozii.
1: Destul. Mă aflu aici pentru că mi-a scris să vin, nu pentru a te asculta pe dumneata.
0: Știu, știu, știu. Și știu și ce vrea să vă spună.
1: Spune-mi ce și plec.
0: Nu sunt sigură. Presupun. A încercat să lucreze cu alte modele.
1: Și nu a putut.
0: Pentru că s-a fixat. Dar... va veni acum o fată tânără care valorează de 100 de ori mai mult. Deși și celelalte pe care le-a respins valorau fiecare mai mult decât aceea una.
1: E destul să merg să privesc acolo după perdea unde este statuia pentru a înțelege ceea ce e dumneata, de altfel înțelegi foarte bine.
0: Adică?
1: Că de acum încolo nu mai poate termina această statuie decât cu ea.
0: Dacă e adevărat ceea ce a spus întotdeauna.
1: Nu este nimic adevărat. Și acum își dă seama că simte, lipsindu-i între degete și argilă, dorul acela cu care lucra.
0: Inspirația? E cu totul altceva.
1: Ce inspirație? Dorul vieții acelei statui pe care ea îl dăruia.
0: Și trebuie să urască.
1: Da, da, statuia. Dacă nu ar fi fost pentru ea unicul mod de a trăi în fața ochilor lui, care, fără să înțeleagă, o absorbea și o transforma în acel lup. Ar vrea ca eu să o îndemn să se întoarcă?
0: Presupun.
1: Dar eu aș îndemna-o mai curând la moarte. Poate știți unde e.
0: Dumneavoastră nu știți?
1: Nu știu.
0: Nici măcar dumneavoastră?
1: Deci nu se știe unde e.
0: Sirio presupunea că dumneavoastră ar trebui să știți.
1: Eu nu știu nimic, nu am mai revăzut-o.
0: Nici măcar caravanii. N-ați căutat-o?
1: Nu.
0: S-o fi dus în ținutul ei sau la vreo prietenă sau cu vreunul.
1: Trebuia să se sfârșească așa.
0: Eu v-am avertizat la timp. N-am nicio remușcare. Dar poate că ea nu așteaptă decât să fie chemată. A lăsat tot aici. Și învățase atât de bine să facă pe doamna.
1: Se pare că a demonstrat că știa doar să joace rolul de doamnă.
0: Da, dar dacă acum el o va implora să se întoarcă, ar trebui să admiteți că asta depășește, într-adevăr, orice limită suportabilă.
1: Pentru dumneata?
0: Și pentru mine, da.
1: Dar dacă dumneata ai fost de vină?
0: Ah. Da. Vedeți, eu asta vroiam să vă mărturisesc. Ca să mă întreb până unde poate ajunge răul pe care poate l-am făcut.
1: Ca și cum nu ai ști.
0: S-ar putea să nu știu.
1: Dumneata face parte dintre cei nefericiți care pentru a părea experți în viață fac pe cinici.
0: A te preface că ești cinic, cum spuneți. Este totuși un mod de a-ți face viața mai ușoară atunci când începe să te apese.
1: Ușurința nu știi.
0: Nimic mai ușor, nu-i așa? Și nimic mai supărător. Ar trebui ca viața să fie, în schimb, ca un fulg. Dar e nevoie de flacără, maestră dragă. Dacă înăuntru căminul e stins, dacă moartea vine și suflă deasupra, aveam o fică, știți? A murit.
1: Femeile, e destul să spun o minciună cu voce plângăreață și ce minciună mai mare poate fi? O nenorocire adevărată, mai adevărată decât atât,
0: da.
1: Nici nu ar putea fi.
0: Minciună nenorocirea asta?
1: Nu, tocmai, dar o iubeai atât de puțin pe fiica dumitale.
0: De unde să știți dumneavoastră?
1: Da, e posibil.
0: Mai bine să nu vorbim despre asta. Căutăm în jur, nu găsim nicio surcea pentru a hrăni focul, ne arăim. Simțim că începem să devenim o povară pentru alții, dar ne prefacem că nu ne dăm seama. Pentru a ne salva în fața noastră înșine amorul propriu. Priviți, vă asigur că musca asta, eu, musca asta, ar fi zburat de aici de mult dacă dintr-o dată nu i s-ar fi oferit cu această căsătorie posibilitatea de a căpăta o dorință neașteptată, nesperată și perfidă de a intra aici pentru a-l răpi pe soțul acestei soții, care nu putea să spună nimic. M-am distrat foarte bine văzând-o pălind.
1: Și el?
0: El nu.
1: V-a dat cheia de aici pentru a vă oferi această distracție?
0: A, nu. Bărbații nu sunt așa, maestre dragă. Bărbatul încearcă o gratitudine instinctivă pentru femeia care, sacrificându-și puțin pudoarea, demonstrează că vrea să-i placă doar lui, sfidând răutatea celorlalți. Dar nu poate să sufere apoi ca această femeie să-i facă în ciudă altei femei care dovedește că are pentru el o anume simpatie.
1: Vă lăsați să faceți aici și în altă parte toate necazurile și răul pe care le-ați făcut.
0: Ca să nu aibă griji, ca să nu aibă discuții. El nu se opune, știți bine. El vrea doar să lucreze.
1: Și dumneata, procedând așa, l-ai lăsat să lucreze.
0: Iar dumneavoastră v-ar place, acum știu, să lucreze și să termine cât mai repede această sfatul.
1: Ați făcut toate astea pentru a-l împiedica să termine?
0: Nu. Pentru că nu am crezut în ceea ce spune. Nu profitați acum de sinceritatea mea.
1: Eu? De sinceritatea dumitale?
0: Vorbiți despre răul pe care l-am făcut.
1: Ce? Perfidie.
0: V-am spus-o chiar eu. Dar să ascundem puțin sentimentele pe care am avut sinceritatea.
1: Cinismul.
0: Da, cinismul. Să vi-l arăt. Chiar cu prețul unei umiliri. Pentru că, vă asigur, e o adevărată umilință pentru mine. A trebuit să admit că m-a tulburat o femeie ca ea.
1: Umilire.
0: Umilire. Și vă mărturisesc că probabil iritarea provocată de această umilire m-a făcut mai crudă față de ea decât aș fi vrut. Să ascundem așadar sentimentele. Să ne întoarcem la fapte. E vina mea pentru tot ceea ce s-a întâmplat?
1: Ați mărturisit voi înșivă?
0: Nu, încet. Înainte să fie a mea, vina a fost a ei.
1: Da, dacă a acționa într-un mod natural, înseamnă vină.
0: Resentiment, umilire, iritare, le-am încercat, da? În mod firesc, bun, normal. Am acționat amândouă în mod firesc, doar că ea prostește și eu nu.
1: Dumneata, nu, asta e sigur.
0: Să stăm puțin de vorbă. Nu puteți știu? Bine, Vorbesc eu atunci. S-a pretat, da sau nu, la supărarea pe care Sirio, ca un copil, a vrut să-mi o producă luând-o de nevastă. Trebuia să se aștepte ca eu să reacționez, nu? Și să-mi demonstreze, dacă nu era proastă, că a făcut-o pentru că văzuse doar un avantaj material, nu? Domnilor, în schimb, îmi demonstrează că se supără ea. Din ce motiv? Că eu continui să vin aici, la fel ca înainte? Și cu ce drept se supără? Dacă Sirio a fixat clar condițiile înainte, prima vină sau prostie, nu ea mea, ea ei. Nu fac niciun rău, absolut niciunul, continuând să vin aici. Și dacă ea se schimbă la față, cu atât mai rău pentru ea. Îmi oferă distracția unui spectacol la care, într-adevăr, nici nu puteam să mă aștept. Dar procedează și mai rău, ca și cum, într-adevăr, eu și Sirio i-am fi greșit cu ceva. Se gândește să se răzbune, făcând această uriașă prostie cu caravane.
1: Și dumneata, pentru a-i da lui Sirio posibilitatea să descopere această trădare, ți-ai procurat și cheia atelierului caravanei.
0: Da, cu o scuză firește foarte simplă. O aveam de o bună bucată de timp.
1: Mai și spuneți scuză.
0: Eu joc cu cărțile pe față. În rest, e adevărat, Caravani îmi făcea portretul. N-am mai putut suporta programele. Nu i-am dat de aceea o oră precisă pentru ședință. Mă duceam când voiam, când puteam. Pentru a nu rămâne uneori afară când el nu era acolo, îmi dăduse cheia. Ce vreți, mi-a venit brusc ideea să strecor între degetele lui Sirio, care nu voia să creadă ceea ce văzusem cu ochii mei. Culorile încă ude acolo pe pânza rămasă pe șevalet. Pentru mine a fost cea mai frumoasă satisfacție să-l fac să vadă stupiditatea căsătoriei sale acolo, în unica trădare de care ea se putea făcea vinovată. L-am făcut să o găsească goală pozând. Ce scen! A alergat să se ascundă între perdele din atelier, dar Sirio, fără să se închisească de nimic, a tras-o afară de păr. L-a luat pe caravanii de gât și a strivit fața pe pânza aceea, smângălindu-l cu toate culorile alea ude. Închipuiți-vă cum era sărmanul caravanii! Iată, probabil e modelul. Mă duc să deschid.
2: Bună ziua! Bună ziua, dragă! O vedeți, maestre, minunat! Dumneavoastră care voiați să faceți statuile să se miște, cum vă numiți?
3: Ionela, sunt din Cori. Ce elegant e aici!
0: Nu se știe cum poate fi viața, cum pot să se nască anumite lucruri, anumite ființe, ca florile, ca veselia dimineții.
3: Vorbit?
1: Și eu, care nu prevăzusem asemenea enormitate.
3: Unde este cel care are nevoie de mine? Dumneavoastră sunteți?
0: Nu e el. Trebuie să vină.
3: Dar eu nu vreau să stau aici ca o găină rătăcită.
1: Nu știu ce bine să fac, că nu se vede nicio rațiune.
0: Ia loc. Imediat va veni. Priviți-o, maestre Giunca, nu? Rațiunea unui anumit lucru.
1: Nu văd nimic și pot să fac totul acum.
0: Îmi pare totuși că înainte propovăduiați nebunia, iar acum căutați cu disperare rațiunea. Dacă a fost o nebunie...
1: Eu rațiunea caut altceva. Caut altceva.
0: O căutați pe Tuda.
3: Tuda, am văzut-o eu pe Tuda.
0: Da? Când? Unde?
3: Jos la pratii, la Asunta, alaltă ieri. A ajuns așa de rău că...
0: Rău cum?
3: Nu mai recunoști. Zice că au vrut să o omoare, nu știu ce bârfe, că s-au bătut în duel pentru ea. Știu că pare o nebună și că nu vrea să se mai întoarcă.
4: Iată-te, Giuncano, vin de la tine. Tu dai acolo.
1: Acolo?
0: Ai găsit-o?
1: Unde e?
4: În grădină.
3: A, uite-o!
2: A venit singură?
4: Nu a venit singură. Nu vrea să intre, vrea mai întâi să vorbească cu tine, Giuncan.
1: Cu mine?
4: Așteaptă.
3: Dar spunea că nu vrea să se mai întoarcă.
2: Deci te-ai dus să o cauți.
4: O să intre, Giuncan.
2: Lasă-mă mai întâi să plec, te rog.
1: Dar nu eu.
4: Adu-mă cu tine. Nu spun să o faci să intre aici.
1: Dacă nu vrea.
4: Nu ți-am spus că nu vrea. Ți-am spus că vrea mai întâi să vorbească cu tine. Ei vei vorbi sus.
2: Eu plec. N-am să aștept că ea să impună condițiile întoarcerii.
1: Ai dreptate.
4: Nicio condiție. Condiția o impun eu tuturor. Privește, uite aici dălțile mele. Toane stupide, prostii. Și eu nu mai pot să lucrez. Hai sus, sus, du-te. Nu știu ce vrea să spună. Zice că nu poate să spună decât ție, Giuncanu.
2: Mie mi-aș munce.
3: Și eu pot să plec dacă ea s-a întors.
4: Așa cum e ea acum, nu va putea să-mi folosească.
3: Da, v-am spus. E prăpătită rău.
4: Nu mai seamănă cu ea. Cine știe cât îi va trebui să-și revină.
2: Cu atât mai limpede este că te-ai dus să o cauți. Dacă nu știi ce să faci acum.
4: Nu o știam când m-am dus. Dar chiar dacă știam, tot m-aș fi dus să o caut.
2: Și dovada e că ai adus-o aici și că vei face orice pentru o reține, numai pentru tine.
4: Adevărat, ai ceva de obiectat?
2: Nu, împacă-te, dacă ești mulțumit. La urma urmei este soția ta și s-a purtat bine cu tine.
3: Dar dacă nu-ți poate folosi acum și ai nevoie de model, cheamă-mă și vin. Da, bravo, Ionela, servește. Uite, Sirio, o ai aici pe Ionela, care îți poate folosi mai bine decât mine. Și eu pot să plec, fă mulțumită. Fă mulțumită pe doamna.
4: Nu.
3: Dar nu, ce legătură are. Eu...
5: Ah, da, da, am... da.
4: Nu se poate.
3: Dar i-am spus-o pentru el.
5: Să mergem, maestre Giuncan.
4: Nu se poate, pentru Dumnezeu, spun că nu se poate să încep să lucrez cu dumneata.
2: Liniștiți-vă tu, da. Știu că el a venit să te caute.
5: Da, da, el. Și spune-i și unde. Și dacă stăteam ascunsă știind că mă cauți, spune-i cine m-a spionat. Nu, nu vreau să rămân. Nu.
4: Vei rămâne tu, da?
5: Nu. Am să vin cu dumneavoastră. Voi sta cu dumneavoastră, maestre Giuncano.
4: Tata, că mi-ai promis.
5: Da, că mă voi întoarce.
4: Nu, că vei rămâne aici, mi-ai promis.
5: Nu.
4: Ba da, după ce vorbești cu el, cu Giuncano, așa mi-ai spus.
5: Aici nu rămân, nu mai stau aici. Mă întorc doar când lucrez, când am să pot să fac. Acum plec.
3: Atunci eu...
5: Nu mai poți nici tu să rămâi, Ionela. Nu pentru că vrea să-ți dea pâinea pe care am refuzat-o eu, dar și numele pe care mi l-a dat, și rochile, și casa, pentru că a vrut să-mi placă să fac pe doamna. Nu aș fi făcut ceea ce am făcut dacă simțeam această plăcere. Dar vreau să te convingi. Vino, uite-te. Privește statuia. Uite-te bine. Privește-i ochii. Ok. Și acum privește-i pe ai mei. Vezi? Sunt ai mei. Acolo. Aceștia, așa cum îi vezi acum. De nebună. Și sunt așa pentru că mi-a făcut să ajung așa de nebună. Amândoi. Ți se pare că este dragoste în acești ochi? Spune, Ionela.
3: Mi se pare că sunt ochii unei pisici.
1: Biciuită.
5: Ură este. Ură. Pentru supliciul la care m-au supus amândoi. Statuia nu-i avea mai înainte. Erau alții, ochii ei. El mi-a luat și i-a dat statuie. Privește-o. Și mâna aia care atinge acolo șoldul, o vezi, înainte era desfăcută. O vezi acum strânsă pumn. M-a făcut să o strângă așa ca să rezist la chin. Și statuia, vezi, și ea o deschisese. A trebuit să o strângă. Am văzut cum o strângea. Nu, n-a putut să facă altfel. Nu mai e cea pe care voia să o facă el. Acum eu sunt acolo. Înțelegi? Eu nu pot să fii tu, Ionela, nici altele. Pleacă.
4: Da, afară, ajunge.
3: Din partea mea, eu venisem ca
2: pentru
3: să...
2: Pentru că o chemasem eu.
4: Să plece!
3: Da, plătiți-mi cel puțin deranjul de a fi venit până aici.
4: Bineînțeles, fii liniștit, acum pleacă.
3: Adio, doamnă. Adio, tu.
5: Nu, așteaptă, Ionela, nu, vin și eu. Vreau doar să-i spun doamnei Sara că dreptul de a face ceea ce am făcut, știți cine mi l-a dat? El.
4: Eu?
5: Da, tu, da. Profitând de cât am suferit eu acolo, cu întregul corp, sub ochii tăi, din cauza Sarei.
2: A mea?
5: Da, dumneavoastră. Da, dumneavoastră care ați făcut-o special, în ciuda mea.
2: Nu, drăguță.
1: Nu negați. Mi-ați mărturisit mie.
5: Da. Din cauza asta, vezi, m-am dus să mă răzbun cu prostul ăla, pentru că tu, Sirio, de model trebuia să te servești. Da, nu de mine, care sufeream pentru a o transforma în alta. Maestre, știi ce a făcut?
1: Știu.
5: De asta am făcut-o, înțelegeți? Și pe același obraz pe care l-ai scuipat, eu, prostul ăla, mai întâi am tras o palmă, pentru că nu voia să înțeleagă că mă duceam la el doar pentru a-i fi model. Nu am făcut-o pentru altceva.
1: Dar artistul, dragă, crede că este dreptul lui să profite de tot. Totuși, Sirio, ia seama, nu în fața mea, pentru că viața mi-am răzbunat-o asupra artii mele. Acest drept nu-l admit.
4: Nu-l admiți. Și pe urmă?
1: Nu-l admit și ți-l neg cu atât mai mult când este vorba de viața altora.
4: Ai vreun motiv special?
1: Am și-ți spun să fii atent. Privește pe Tuda. Vezi ce-ai făcut din viața celorlalți. Hai, privește-o. Privește-o.
5: Nu, n-are importanță. N-are importanță. Îl las să râdă.
2: Dar de mine nu. Ajunge acum. Vă asigur că de mine nu se va mai râde.
5: Nu, nu, cum, doamnă Sara, nu, nu, nu. Ați vrea, după tot ce m-ați făcut să sufăr, ca el să nu-și termine acum statuia? Nu, trebuie să o termine. Da, trebuie să o termine. Și deci dumneavoastră va trebui să continuați să veniți aici.
2: Cum?
5: Da, da, da. Așa, pentru ca statuia să aibă acești ochi, înțelegeți? Dacă vreți să o termine așa cum e acum, trebuie să aibă acești ochi. Și deci dumneavoastră trebuie să continuați să veniți aici. Da, și el a înțeles că o făceați în ciuda mea și a profitat.
2: Da, asta da, și de mine a profitat.
5: Da, pentru că nu vă mai iubea.
2: Știu. Și a convenit să arate tuturor că a continuat relația cu mine, pentru că nimeni nu credea că v-a luat de adevărat în căsătorie.
5: Ah, ați înțeles și asta. Da, și ați acceptat. Vă auziți, maestre? Atunci ați făcut-o din răutate.
2: Oh,
5: împotriva mea, nu din gelozie.
2: Gelozie pe dumneata.
5: Da, da. Dar spuneți-mi că puteați să fiți mai mult decât mine când mă aflam acolo întreagă, cum eram în fața ochilor lui.
2: Un obiect atât de minunat, care pentru a nu crede că îi aparține, a preferat, cum vă spun, să profite de mine.
5: Nu, doamnă, nu. Nu de asta, nu de asta a profitat el. Nu-l credeți. A profitat de dumneavoastră, ca și de mine, pentru statuia lui, da. M-ați făcut să sufăr, credeam că din gelozie. Acum știu că a fost răutate. Pentru că îi folosea statuii, vedeți? Sirio, spune că da. Zâmbește și spune că da.
1: Nu râde, Sirio.
4: Râd pentru că îmi place foarte mult că a înțeles atât de bine.
1: Tortura la care ai supus-o?
4: Nu. Cum stau eu ca un neghiom și fac figura ridicolă a bărbatului disputat de două femei?
5: Lasă-l, maestre. Lasă-l să râdă. Și mie îmi place că râde. Da, și astfel mărturisește el însuși că a profitat. L-am înțeles imediat. Și deci? Pentru că fiind acolo sus, pe soclu, ar fi trebuit să-mi strige: nu face ochii ăștia, desfă mâna aia, desfă mâna aia. Nu mi-a strigat niciodată.
1: A lăsat statuia să strângă mâna și să aibă ochii aceia.
5: Da, trebuie să-i aibă. Vreau să fiu eu acolo cu acești ochi.
1: Și tu, proastă, dacă pe urmă te macini așa, nu înțelegi că să ai asemenea ochi are importanță ca apoi să te transformi și să nu mai poți apoi să pozezi ca model.

0: fi un nimic pentru el. Dar eu eram făcută din carne, din carne care mi s-a topit așa. Ce să fac? Ce să fac?
1: Plecați! Nu mai aveți ce face aici. Lăsați-i singuri. Aici se va face dreptate. Plecați! Plecați! Ah. Trebuia să te însori cu o păpușă de carton pentru statuia ta. Ți-a fi rămas acolo dreaptă, nemișcată. Cum trebuia să fie, un timp fără vârstă. Lucrul cel mai înspăimântător.
2: Cum fără vârstă?
1: Vârsta care înseamnă timpul când devine uman. Timpul când doare pe noi, pe noi cei din carne. Această sărmană care nu e deloc cum ar fi trebuit să fie pentru statuia ta. Și cum poate să fie acum, după ce a suferit ceea ce voi, tu și cealaltă, ați făcut-o să suferi?
0: Dacă dumneavoastră...
1: Eu am vrut să respect în tine viața. Tocmai invers decât face el acum.
2: Eu nu o respect? Ai curajul să spui că eu nu o respect? Pentru că vreau să servească pentru ceva care este deasupra și dincolo de ceea ce putem suferi. Tu, ea, eu însumi, tu! Dacă până aici întreaga mea viață și pe aceea a celorlalți.
3: Și când?
2: Nu! Din potrivă, pentru că nu va mai muri niciodată.
1: Și între timp, moare pentru totdeauna.
2: Îți dai seama că statuia asta a mea e frumoasă. Într-adevăr frumoasă. Și de ce vrei să mă intereseze altceva? Dacă apoi voi plăti cu mai mult decât toți pentru opera mea finită.
1: Dacă pentru tine viața nu mai are preț.
2: Și ce preț? Statuia mea!
0: Atunci ia-mă. Dacă nu mai pot să-ți fiu de folos.
2: Hai, Pruda, hai, Pruda, ridică-te.
0: Nu, Sirio. Dacă pe urmă vrei să te sinucizi, într-adevăr.
2: Ridică-te, spun.
0: Cum să mă ridic? Nu stai seama că mor pentru tine. Ia-mă, ia-mi viața care mi-a rămas și închide-mă acolo, în statuia ta.
2: Ai nebunit?
0: Da, ca să mor înăuntru. Dacă nu mai vrei să trăiesc. Dumneavoastră, maestre Giuncano, căutați o argilă fierbinte să o puneți în interiorul statuilor. Iată-o, ard. Acolo vreau să fiu eu. Acolo, înăuntrul statuii. Acolo, pe socul acela.
2: Nu atinge statuia sau te ucid, Tuda.
1: Pe cine ucizi? Dacă o atingi pe Tuda, ești pierdut. Nu te ucid. Sirio, te ucid!
0: Dumnezeule, nu lasă-l! Maestru! Ce-a făcut? L-a omorât? Dumnezeule, l-a omorât? Pentru mine? Dumnezeule! Mort pentru mine. Pentru mine, care sunt vinovată pentru tot.
1: Orbire!
0: Eu, da, pentru tot. Pentru că n-am știut să fiu aceea pe care o dorea el.
1: Orbire!
0: Statuia aceea, Diana.

Ați ascultat Diana și Tuda de Luigi Pirandello. Traducere și adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Tuda, Valeria Seciu; Sara, Irina Petrescu; Giuncano, Constantin Codrescu; Sirio, Adrian Pintea; Ionela, Adina Popescu; Croitoreasa, Lilinica Dumitrescu; Caravani, Ion Pavlescu; Un lucrător, Nicolae Crișu; asistența tehnică, Laura Mureșanu și Anca Staud; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer

0: Manuela Popescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Furtuna. Adaptare radiofonică după piesa lui Cao Yu. Traducere de Constantin Lupeanu.

0: Felix! Felix, tu ai auzit?
1: Ce s-a întâmplat, tată?
0: Te-am întrebat dacă ai auzit ce ți-am spus mai adineaori.
1: Știu și eu singură ce să-i spun mamei când va veni.
0: Copil rău ce ești.
1: Nu mai bombăni de pomană. Ai curățat pantofii stăpânului?
0: Eu nu te mai băga tu în treburile mele, Felix. Uite, eu spui din nou, când te vezi cu maica ta, să-i spui că tu aici, la familia Tzu, mănânci pe săturate, bei bine, că numai ziua o servești pe stăpâna și că seara te întorci și dormi acasă la noi așa cum a vrut ea.
1: Asta nu trebuie să-i spun eu. O să întrebe ea singură.
0: Așa, și încă ceva. Banii. Ascultă-mă pe mine. Când vine maica ta, dă-i să ți-i păstreze și spune să deschidă bine ochii.
1: Mama e un om de onoare. Nu se cade ca fata ei să slujească pentru alții. Ea știe carte.
0: S-a dus la 400 de kilometri de capitală să facă pe îngrijitoare într-o școală de fete. Primește 8 ioani pe lună și abia dacă poate să se întoarcă acasă odată la 2 ani. Și a mai învățat și carte pentru asta. Și că nu la ce folos.
1: Lasă că mai vorbim și acasă. Aici suntem în casa familiei.
0: Și ce? La familia și nu se cade să vorbesc cu fata mea? Ascultă-mă pe mine, măta.
1: Mai întâi să-ți explic eu. Mama ar putea veni destul de ușor acasă. De data asta a venit să-l vadă pe fratele meu și pe mine. Dacă dumneata nu o s-o primești cum se cuvine, am să-i spun lui Dahai tot ce ai făcut de 2 ani de zile încoace. El a trimis în fiecare lună bani pentru mama. Însă dumneata ai pus mâna pe ei și i-ai tocat. Ai băut, i-ai pierdut la jocurile de noroc. Când o să afle, n-o să te îmbrățișeze cu bucurie.
0: Maică-sa s-a măritat cu mine și asta înseamnă că eu sunt tatăl lui Dahai.
1: Mai încet, mai încet, ce strigi așa?
0: Frate, tu, dacă nu eram eu, ar mai fi rămas muncitor la mina familiei Tzu. De data asta când o veni, dacă ea o să ia tot mutra aia de vădar oropsită, să știi că nu mai rab ce-o las. Uite și-o las. Nu să mai ciucot că te-a crescut pe tine. Fică l-a dus în casă, mergi pe bastardă ăsta de frate tu.
1: Tată, dumneata...
0: Cine știi fiul cărui ticălosul?
1: Ce ți-a făcut el de lânjuraș?
0: Dar ce nu a făcut? A fost soldat, rickshaw, mecanic. A învățat carte și peste tot a făcut o lată. Ce ușor mi-a pus mie să-l bag la mina domnului Tzu. Și aici s-a răsculat cu muncitorii și s-a apucat să cârtească potriva stăpânului.
1: Am auzit că mai întâi stăpânul a chemat poliția la mine. Muncitorii nu s-au pus în mișcare decât după ce au tras în ei polițiști.
0: Oricum, băiatul ăsta e rău. Sunt silit să vorbesc cu stăpânul pentru el.
1: Nu, aici greșești. Vrea să vorbească chiar el cu stăpânul. Zice că n-are nevoie de rugămințile dumneavoastră.
0: Nu s-ar zice că eu sunt tatăl lui. Dar parcă poți să-l las de capul lui.
1: Bine, bine, bine. Hai, bea puțin ceai. Eu mă duc să-i duc doamnei doctorie.
0: Stai să-l spui vorba. Să știi că pe mătă o doare de tine, dar numai cu vorba. Că despre mine, eu pui la inimă orice necaz de-al tău.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spui că tânărul stăpân mereu mă întreabă de tine. Tânărul meu stăpân zice...
1: Tânărul stăpân, ai nebunit? Eu plec, o să mă cheme domnul.
0: O fată care îi slujește pe alții și e răsplătită cu ceva lucruri acolo sau niște bani? Ce? Nu e nimic rău în asta.
1: Spune mai bine direct. La urma urmei, câți bani vrei?
0: Câți bani? Puțin. 30 de ioani mi-ar ajunge.
1: Atunci mergi dumneata cu cererea asta la tânărul stăpân de care ziceai.
0: Crezi tu că eu chiar m-am prostit? Îți închipi că nu știu treburile tale cu tânărul stăpân?
1: Dumneata mi-e tată? Așa vorbește un tată cu fata lui?
0: Așa! Da, ia spune mie, cine a fost ăla care te-a dus acasă după miezul nopții? N-ai? Cu mașina, un pic băut și care ți tot înșira la vorbe goale. Ăla cine era?
1: Acela era...
0: Cine era? Răspunde!
2: Felix!
1: Frățioare!
0: Dar cum te-ai intrat aici, Dahai?
2: Am așteptat destul la poartă. Unde e el?
0: El? Cine e el?
2: Directorul Consiliului de Administrație.
0: Stăpânul e stăpân. Ce director? Dacă ai pătruns până aici, trebuie să-i spui stăpân.
2: Da? Transmite-i că a venit reprezentantul muncitorilor.
0: Am eu grijă, lasă. Tu du-te mai întâi acasă.
2: Tu nu înțelegi treburile noastre și te rog să nu te baci.
1: Tată, du-te și vezi dacă s-a retras oaspetele. Poate că îl conduci dumneata pe Dahai la stăpân.
0: Mă tem că el nu te poate primi.
2: Spune-i că reprezentantul muncitorilor, lui Dahai, vrea să-l vadă. El m-a chemat alaute. Mă știe, ne-am mai întâlnit la sediul companiei.
0: Bine, bine, mai întâi să-l întreb.
1: Hai, du-te atunci.
0: Da, dacă te primește să nu spui vorbe necioplite. M-ai auzit? Să nu spui ce nu trebuie.
3: Tata a uitat până și faptul că el însuși e om.
1: Frațioare.
3: Mama trebuie să sosească azi. Eu zic să pleci de aici și să rămâi acasă.
1: Pentru ce?
3: Ăsta nu e un loc de muncă pentru tine.
1: De ce?
3: Ăștia nu sunt oameni. În acești 2 ani am avut vreme să văd ce afaceri învârtesc. Îi urăsc, înțelegi?
1: Ce-ai văzut?
3: Felix, să nu-ți iau ochii casa asta atât de strălucitoare. Tot ce vezi aici e obținut din truda muncitorilor de la mine, înțelegi?
0: Abia a plecat oaspetele și mă pregăteam să-i spun stăpânului când a venit Alu Safir. Eu zic să cobor și să mai aștept nițel jos.
3: Bine, bine și așa. Mă duc jos.
0: Așa, așa, așa. Felix, stai, vreau să-ți mai spui.
1: Ascult.
0: Fatu, nu e bine așa. Eu te sfătuiesc să fii mai atentă.
1: Pentru ce trebuie să fiu mai atentă?
0: Ascultă-mă pe mine, taci.
1: Da.
0: Stăpâna nu prea e în apele ei de vreo 2 zile.
1: Și ce legătură are asta cu mine?
0: Mi-e frică să nu se fi supărat, că prea e îmbufnată.
1: De ce?
0: E, cum de ce, de ce? Eu vreau să-ți deschid ochii. Stăpâna este mult mai bătrân decât doamna și nu se mai iau bine. Pe de altă parte, tânărul stăpân nu e copilul ei. Și ea nu e prea departe de vârsta lui.
1: Asta o știam și eu.
0: Dar știi tu de ce în această încăpere nu stă nimeni seara, când stăpânul e plecat la mine? Ba nici ziua slujile nu prea au voie să vie aici.
1: Știu, din pricina că e bântuită de strigoi.
0: Auzi, eu am inventat strigoi. Pe vremea aia tu încă nu venisesc aici. Stăpânul era plecat la mine și în toată casa asta mare și întunecoasă nu trăia decât stăpâna, domnișorul și tânărul stăpân. Atunci în această încăpere au apărut strigoi. Domnișorul mic era copil fricos și m-a rugat să dorm lângă ușa lui. Era așa într-o toamnă și pe la mijlocul nopții domnișorul m-a strigat brusc, spunând că în sufragerie erau venit strigoi și fac zgomote. Mi-a poruncit să mă duc să-i văd.
1: Și dumneata te-ai dus?
0: Ce era să fac? Am prins 2 înghițituri de băutură să prind curaj și m-am furișat până pe coridorul care duce la această ușă.
1: Ce ai văzut?
0: Ce era să văd? Pe masa asta pâlpâia o lumânare, gata, gata să stingă. La masă stăteau unul lângă altul 2 strigoi, un bărbat și o femeie.
1: Cine erau?
0: Când m-am uitat la strigoaică...
1: Da?
0: Când m-am uitat la strigoaică, era stăpâna noastră.
1: Doamna!
0: Iar strigoiul nu era altul decât tânărul stăpân.
1: El?
0: Chiar el. El și cu mama lui vitregă stăteau în această încăpere și făceau pe strigoi.
1: Eu nu cred. Precis că te-ai înșelat.
0: Nu m-am înșelat deloc. Nu te lăsa tu înșelată. De-aia, fatu, deschide bine ochii. Ăștia sunt domnii din familia
1: su. Nu e adevărat, nu se poate.
0: Bine, bine, crezi sau nu treaba ta. Oricum eu spui, stăpâna nu prea în apele ei din cauza ta. Tocmai fiindcă tu și cu...
1: Nu, eu nu cred.
0: Nu crezi? Îți faci visuri, fatu. Nu te gândești puțin la urmă, ori cine ești tu? Cine ești tu și cine e el? Acest stăpân
1: poate...
0: Eu ți-am spus doar adevărul.
1: Dacă ai terminat, eu mă duc.
0: Stai aici, nu pleca. Stai, încă n-am terminat. Mai e nisel și măta o să vie aici să te ia.
1: Cum?
0: Mama ta vine aici direct de la gare.
1: Fost de acord să intru slugă, de ce ai chemat-o aici? Nu mă duc eu în fiecare seară acasă, de ce ai chemat-o aici?
0: Nu eu, copilo, stăpâna mi-a cerut să o chem.
1: Doamna a chemat-o?
0: Nu e curios? Dar uite că stăpâna vrea să o vadă.
1: Dumneata, nu-ți dai seama ce vrea?
0: Fatu, ascultă-mă pe mine. Stăpâna știe că eu nu vreau să pleci de aici. Dar acum ține chiar ea să vorbească cu mama ta și să-i ceară să te ia cu ea.
1: Stăpâna vrea să plec? Pentru ce oare?
0: Ai înțeles tu singură pentru ce.
1: Orice ar fi, mama nu trebuie să știe nimic din chestiunile mele de aici. Gândește-te, tată. Acum 2 ani când mama a plecat, ea te-a îndemnat să ai grijă de mine, să nu mă bagi slugă. Dumneata n-ai ascultat-o și m-ai adus aici. Mai bine mor decât să afle mama.
0: Hai, nu-ți fie frică. Stăpâna nu se îndrăznească să-ți facă nimic. Până la urmă nu se îndepărteze. Află că e un om de care ea se teme cel mai mult.
1: Cine?
0: Nu e frică de tatăl tău? Ai și uitat că știu de cei 2 strigoi de care ți-am vorbit?
1: Să nu dai de necazuri.
0: În casa asta, în afară de bătrân, pentru mine nu contează nimeni. Fii liniștită. Tatăl tău e alături de tine.
1: Taci, taci. Parcă am auzit pe cineva în sufragerie tușind.
0: Să fie stăpână. Da, ia, este coboară scările. Eu plec, nu uita. Spune-i stăpânii că sunt îngrijorat de boala ei.
1: Da.
0: Așa, nu uita, mă gândesc.
1: Doamne, ați coborât chiar dumneavoastră. Eu tocmai urcam să vă aduc medicamentele.
4: Domnul e în bibliotecă?
1: Stăpânul e în bibliotecă, are oaspeți.
4: Cu cine e?
1: Mai înainte a fost șeful poliției, acum nu știu cu cine e. Doriți să vorbiți cu domnul?
4: Nu. Aceste două săptămâni, de când am ieșit de la mine, camera asta și-a schimbat învățișoară.
1: Așa e. Stăpânul a spus că înainte nu era frumos aranjată. Dânsul personal s-a ocupat de toate.
4: Nu era nici acest scrin vechi.
1: Doamnă, se vede pe fața dumneavoastră că aveți temperatura. Mai bine mergeți sus și vă culcați.
4: La etaj e zăpușală.
1: Stăpânul ne-a spus că sunteți bolnavă și ne-a sfătuit să vă rugăm să rămâneți culcată, să vă odihniți.
4: Nu mai vreau. Nu mai vreau să stau întinsă în pat. Cum se face că de două zile nu l-am mai văzut pe tânărul stăpân?
1: O fi foarte ocupat.
4: Am auzit că pleacă și el la mină. E adevărat?
1: Eu nu știu.
4: Tu n-ai auzit vorbindu-se? Până acum încă nu s-a sculat?
1: Cine?
4: Tânărul stăpân.
1: Cine știe?
4: Aseară, la ce oră s-a întors?
1: N-am cum să știu. Eu mă duc în fiecare seară acasă.
4: Tu te duci în fiecare seară și dormi acasă?
1: Da.
4: Atunci, pe unde s-a tot dus el de câteva zile?
1: Vorbiți de tânărul stăpân?
4: Da, chiar de el.
1: Azi dimineață, parcă l-am auzit pe tata zicând că i-a deschis ușa să intre în casă abia după miezul nopții.
4: Iar a venit beat?
1: Nu știu prea bine. Doamne, luați medicamentul.
4: Cine ți-a spus că trebuie să iau medicamente?
1: Stăpânul.
4: Am auzit Doica spunând că domnul s-a întors de data aceasta slăbit rău.
1: Da, a slăbit mult. Am auzit că e foarte supărat. Minerii cer salarii mai bune.
4: N-a stat de vorbă cu tânărul stăpân?
1: Când l-a văzut pe tânărul stăpân, doar a clătinat din cap și n-a spus nimic. Dar de domnișorul Chong s-a interesat cum merge cu școala. Da, și domnișorul m-a întrebat azi dimineață cum vă mai simțiți.
4: Să-i spui că mă simt foarte bine. Să-i mai spui administratorului să-i dea 40 de yuani să aibă pentru cărți.
1: Domnișorul vrea să vă vadă.
5: Felix! Felix!
4: Te strigă, vezi ce vrea.
5: Felix!
1: Sunt aici!
5: Felix!
6: Felix, te caut de azi dimineața. Mămico, ai coborât?
4: Ce-i cu tine, Chong? Ești transpirat tot, dragul meu.
6: Am jucat tenis cu un coleg. Am atâtea de discutat cu dumneata. Te simți puțin mai bine? De două zile am tot urcat la etaj să te văd, dar m-am găsit ușa încuiată. De ce o țin încuiată?
4: M-am gândit să mă refac. Spune, acum ce culoare am? Phoenix. Phoenix, adu-i domnișorului o sticlă de sirop.
1: Da, doamnă.
4: Ești tare roșu la față, Chong.
6: Mama, uite-te la mine.
4: Da.
6: Eu cred că dumneata arăți bine. Nu ești deloc bolnavă.
4: Nu mă simt bine în inima mea. Chong, tu ai împlinit 17 ani?
6: Dacă mai uiți încă o dată vârsta, să știi că am să mă supăr.
4: Mama era. Uneori uit și unde mă aflu. Oh, sunt de 18 ani în casa asta. Ce zici, Chong? Mama îmbătrânit?
6: Nu, dumneata, ce crezi?
4: Nu mai cred nimic.
6: Mama, tocmai doream să-ți vorbesc. Aceasta e din cauza...
4: Chong, stai jos. Da. Vorbește.
6: Da. Mama, iubesc pe cineva.
4: Și?
6: Mamă, uite, arăți de parcă am spus ceva ce nu se cade.
4: Nu. Vorbește. Cine e fata?
6: Toată lumea nu este alta. Mai... În orice caz este fata pe care eu o consider cea mai potrivită. Ea are o inimă pură. Înțelege bucuria vieții. Știe ceea ce la un sentiment. Cunoaște rostul muncii. Ea e cea mai bună. Ea nu face parte dintre domnișoarele bine crescute, dar...
4: Tu nu iubești un om cu educația aleasă, Chong? Ea nu știe carte?
6: Bineînțeles că nu știe carte. Aici este, aș putea să spun, unicul ei defect.
4: Chong, tu te referi la Phoenix?
6: Da, mama, da. Mama, eu știu că unii și alții își vor bate joc de mine, dar tu nu poți să nu fii de partea mea. Ea este cea mai pură. E fata cea mai profundă de pe lume. Ieri am cerut-o în căsătorie.
4: Cum? Ai cerut-o de nevastă?
6: Da.
4: Cerut-o de nevastă.
6: Mama, de ce râzi? Ea m-a refuzat. Însă eu sunt foarte bucuros. Acum o consider și mai vrednică de iubirea mea. Mi-a spus că nu se cade să se marite cu mine. Crezi că a făcut-o din adins, că în mod deliberat m-a refuzat? Nu, mamă, nu. Mi-a spus că în inima ei e un alt bărbat.
4: Cine? Ți-a spus cine?
6: Nu, n-am întrebat-o.
4: Fiul meu vrea să ia de nevastă o slugă și ea nu-l acceptă.
6: Mamă, tocmai dumneata spui așa ceva. Phoenix este o fată serioasă. Ea te stimează și te prețuiește foarte mult.
4: Acum ce vei face?
6: Mă pregătesc să-i spun și tatei.
4: Tu ai uitat ce om este tatăl tău?
6: Îi voi spune precis. În viitor mă voi căsători cu ea. Dacă ea nu mă vrea, eu voi continua să o prețuiesc. O voi ajuta. Ba chiar sper ca ea să înceapă de acum să învețe carte și sper ca tata să încuvințeze să-i dau ei jumătate din banii mei pentru studii.
4: Tu ești într-adevăr un copil fără minte.
6: Nu, mamă, eu nu mai sunt un copil.
4: Tatăl tău îți va nărui cu un singur cuvânt toate visurile pe care ți le-ai făcut.
6: Nu cred, nu cred. Nu ajunge. Să nu mai discutăm acest lucru. Mama, el l-am întâlnit pe fratele meu și mi-a spus că pleacă la mine. Mi-a spus că este prea ocupat și m-a rugat pe mine să-ți transmit acest lucru. El nu o să-mi ia orice la dumneavoastră și a rămas bun. Nu ți se pare bizar?
4: Ce este bizar?
6: Eu am impresia că sentimentele dintre dumneata și fratele meu nu mai sunt aceleași. Mamă, gândește-te, el a fost lipsit de mic de mamă și caracterul lui poate foarte ușor să devină ursus. Cred că mama lui l-a iubit foarte mult, fiindcă în general vorbind el este foarte sentimental.
4: Tatăl tău s-a întors acum. Vorbește mai puțin despre mama fratelui tău, Vitreg.
6: Da.
4: De nu, tatăl tău se va înfuria și nu va mai fi liniște niciodată în această casă.
6: Bine, mamă, dar fratele meu se poartă foarte ciudat acum. Se îmbată foarte des și pare foarte aprins, foarte neliniștit.
4: Oh.
6: Acum 3 zile s-a îmbătat, m-a tras de mână la el și mi-a spus că se urăște. Nu l-am prea înțeles. În cele din urmă mi-a spus că mai de mult a iubit o femeie pe care sub nicio formă nu trebuia să o iubească.
4: Mai de mult?
6: Da. După ce a terminat tot ce a avut de spus, a izbucnit în hohote de plâns și în acel moment mi-a cerut să plec din camera lui.
4: A mai spus ceva?
6: Nu, nimic altceva. Dar el este îngrozitor de singur.
4: Da.
6: Pe mine m-a tulburat cu adevărat. De ce nu s-a însurat până acum?
4: Cine știe? Cine știe?
6: Vine chiar el. Frate!
7: Aici erai?
4: Ping.
7: Și dumneavoastră? Și dumneavoastră sunteți aici?
4: Abia am coborât.
7: Tata n-a plecat?
8: Nu vrei să-l vezi?
7: Aș vrea să vorbesc cu tata înainte să plec la mine.
4: Când te întorci?
7: Poate peste 2 ani, poate peste 3. În camera asta e o zăpușeală cumplită.
8: Uite, deschid fereastra. Eu cred că o să vină furtuna.
4: Ce vei face la mine?
6: Mama a uitat. Fratele meu a studiat în mod special mineralogia.
4: Acesta e motivul, Ping.
7: E greu de spus. Cred că am stat prea mult acasă.
8: Frățioare, mă duc la mine în cameră.
6: Nu pleca, cred că vine tata, i-aud pașii.
7: Da.
6: Tata.
7: Tata.
9: Pentru ce ai coborât, poi? Te-ai însănătoșit complet?
4: N-am fost grav bolnavă. Tu ești bine cu sănătatea, Pian? Mi se pare că ai slăbit puțin. Ce se mai aude?
9: Am rezolvat problemele de la mine. Nu mai sunt necazuri.
6: Tata, de ce mai așteaptă jos Luda Hai să-l primești?
9: Dar cine e Luda Hai?
6: Fiul lui Lucui. Lucrează mine de 2 ani, iar acum a venit ca reprezentant al muncitorilor.
9: Omul ăsta. Cred că a rămas în urmă. Mina deja nu-l mai recunoaște ca reprezentant al ei.
6: Tată, da, el este un om cu mintea foarte limpede. Am stat eu mai înainte de vorbă cu el.
9: Tineretul de astăzi discută cu muncitorii. A ajuns o modă să schimb cu ei 2-3 fraze de compasiune, de simpatie.
6: Așa. Eu consider că se cuvine să-i simpatizăm pe acești oameni care fac eforturi pentru toată clasa lor socială. Iar noi, cei bogați, nu este corect să ne războim cu ei pentru hrană. Acest lucru nu ține de modă.
9: Știi tu ce este societatea? Ai citit vreo carte despre economia socială?
6: Da. Tata, am auzit că la mine nu se dau ajutoare muncitorilor care au fost răniți de polițiști.
9: Eu cred că vorbești cam mult. Peste 10 minute am alt oaspete. Da. Despre voi, aveți ceva de spus?
7: Tată, tocmai te căutam.
9: De ce?
7: Mâine vreau să plec la mine.
9: La sediul companiei ai predat toate afacerile?
7: Aproape. Te rog să-mi dai ceva să fac acolo. Nu vreau să stau degeaba.
9: Te încumezi la treburi grele. Dacă te apuci de o muncă, trebuie să o duci până la capăt.
7: Da.
9: Nu vreau să aud vorbe rele pe seama fiului meu.
7: Ocupațiile de aici în acești 2 ani au fost prea comode. M-am tot gândit în sinea mea să plec în provincie, să muncesc cu adevărat.
9: Lasă-mă să mai mă gândesc.
6: Tata?
9: Da. Tu?
6: Aș v- vrea să discut cu dumneata un lucru foarte important.
9: Cum?
6: Mă gândesc să dau o parte din banii mei de studii.
9: E?
6: Să iau o parte din banii mei de studii și să-i dau...
9: Phoenix. Taci puțin, Jong. Ai fiert leacurile pentru doamna?
4: Da, le-am fiert.
9: De ce nu, de ce nu le aduci?
4: Mi-a adus doctoria, dar n-am băut-o.
9: Pentru ce?
4: A aruncat-o. Eu i-am spus să o arunce.
9: Să-l arunce? Mai e fiertură, Phoenix?
4: Mai e puțin în vas.
9: Ado.
4: Nu-mi place să beau asemenea doctoria mare.
9: Ado, ado, Phoenix.
6: Da. Tată, dacă mama nu vrea, la ce folosește să o oblige astfel?
9: Tu și mama ta nu știți ce vă doare. Be. Be, be, îți va face bine.
4: Phoenix, du-l de aici.
9: Be, be, nu o să suferi. Copil mare ce.
4: Nu vreau, nu vreau să beau.
9: Sean, oferă tu mamei tale medicamentul.
6: Tată,
9: du-l, du-l, du-l. Spune, mamă, te rog să-l bei.
6: Tată, dumneata n-ar trebui să procedezi așa.
9: Poftim?
6: Bea-l, mamă. Bea puțin pentru mine. Dacă nu bei, tata se va înfuria.
4: Acum îl voi bea de seară. E bine.
9: Păi, păi, ești o femeie în toată firea și mai ai și copii. Trebuie să te gândești la ei tăi și să-ți îngrijești sănătatea. Și mai trebuie să le dai copiilor exemplu de supunere.
4: Nu pot să beau.
9: Ping, sfătuiește-o tu pe mama ta să bea.
6: Tată, eu...
9: Du-te, pleacă, pleacă-te în fața ei și sfătuiește-o de bine.
6: Tată,
9: ți-am spus să îngenunchezi.
4: Acum beau. Beau.
9: Așa. Mai am 3 minute. Ce spuneai, Shong?
6: Putin?
9: Spuneai că vrei să iei o parte din banii tăi pentru studii. Da. Și ce să faci cu ei?
6: Acum nu am nimic de spus.
9: Chiar nu mai ai nimic?
6: Nu, n-am nimic. N-am nimic. Mama are dreptate.
9: Sean, unde pleci?
6: Mă duc la mama.
9: Da, spune-i mamei tale că l-am rugat pe medicul german K să vină să o consulte.
6: Dar n-a luat medicamentul dumitale.
9: Eu observ că mama ta stă rău cu sistemul nervos. Se pare că boala nu e ușoară. Am impresia că și tu ești la fel, Pink. Phoenix? Phoenix?
4: Da, stăpâne?
9: Mi-amintesc că ți-am spus odată, dacă nu aveți treburi, nu aveți voie să stați în această cameră.
4: Da, stăpâne.
9: Cine a deschis fereastra asta aici?
6: Eu și fratele meu.
9: Închide-o.
6: Da.
9: Slugile nu au voie să vină de capul lor în această cameră. Aici mă voi odihni eu.
6: Da.
9: Ei, mai mult de jumătate din mobilele de aici erau foarte prețuite de, de mama ta bună. Eu le-am adus aici din sud. Și ori de câte ori m-am mutat, le-am luat și pe ele. Nu mi-a venit să le abandonez. Aranjamentul pieselor din această cameră am vrut să fie ca acum 30 de ani. Așa mă simt ceva mai bine. Mama ta bună ținea tot timpul verii ferestrele închise.
7: Nume că, tată, chiar trebuie să comemorezi.
9: Am auzit de la alții că tu ai făcut un lucru greu de scuzat chiar și în fața ta. Tu știi că acest lucru pe care l-ai făcut acum este o ofensă la adresa tatălui tău. Și chiar pentru mama ta.
7: Tată,
9: cei de la companie s-au plâns că ți-ai pierdut vremea prin saloanele de dans, iar de 2-3 luni ai început să bei,
7: da.
9: Să pierzi banii la jocuri de noroc și să lipsești nopțile de acasă.
7: Dumneata, te referi la...
9: Aceste fapte sunt adevărate. Spune-mi adevărul.
7: Da, e adevărat, tata. E adevărat.
9: Pe la 30 de ani, oamenii trebuie să priceapă ceea ce e dragoste de sine. Mai ții minte de ce te cheamă Ping?
7: Da, știu, știu.
9: Spune-mi chiar tot.
7: Fiindcă pe mama o chema și Ping, pe patul de moarte, chiar mama mi-a dat acest nume.
9: Atunci te rog, ca în memoria mamei tale, să-ți schimbi total comportamentul tău de acum.
7: Da, tata.
9: Eu consider că...
7: Nu, acesta a fost un moment de extravaganță și...
9: Și consider că familia mea este cea mai perfectă din acest oraș. Ea este familia care respectă cel mai mult ordinea. Consider că fiii mei sunt cei mai demni urmași și... Nu-mi convine să aud clevetiri de la fel și fel de oameni pe seama copiilor educați de mine. Îți este clar ce vreau de la tine?
3: Da.

0: Felix?
1: Fii atent, Pink, să nu vină cineva.
2: Nu, Felix, nu, nu, ia loc.
1: Stăpânul?
2: Este cu oaspeți în salonul mare.
1: Eu... Mie-mi e foarte frică.
2: Pentru ce?
1: Mi-e frică să nu cumva să afle stăpânul. Tu ai spus că trebuie să-i mărturisim într-o bună zi dragostea noastră.
2: Lucrul cel mai teribil nu e acesta.
1: Ce mai e?
2: Tu n-ai auzit unele vorbe?
1: Ce vorbe?
2: Despre mine? N-ai auzit nimic despre mine?
1: Eu cred în tine. Eu am încredere că nu mă vei părăsi niciodată. Acest lucru mi-ajunge. Da, am aflat ceva. Mâine vrei să pleci la mine?
2: Ți-am spus de ieri seara.
1: Ping, ia-mă și pe mine la mine.
2: Nu, nu.
1: Ping, o să am grijă de tine. Îți scos lucrurile, îți gătesc. Eu mă pricep să fac orice, numai să fiu alături de tine.
2: Fenix, tu nu-ți dai seama. Acum aș putea să te iau cu mine. Ce spui tu, sunt copilării.
1: Ping, știu că ți-e greu, nici eu nu mă plâng.
2: La ce te gândești?
1: El, fratele tău vitreg, el mi-a repetat cuvintele de acum o lună.
2: Ți-a spus că te iubește?
1: M-a întrebat dacă vreau să mă mărit cu el.
2: Și tu?
1: Eu i-am spus că sunt a altuia.
2: Nu te-a întrebat a cui?
1: Nu. Până la urmă a zis că mă ajută să merg la școală.
2: Să mergi la școală? Oh, ții copil. Deși mai știi, poate că ție ți-au plăcut vorbele lui.
1: Bine, de ce mă rănești? Mie-mi vine foarte greu. Ar trebui să te gândești cum să facem.
2: Bine, lasă-mă să cântăresc. Bine, uite, îți făgăduiesc, astă seară voi veni la tine când ajung o să fluier ca și altă dată. Da? Hai să auzi?
1: Mm-hmm. Dacă în fereastră va fi o lumânare, vei putea să vii. Dacă nu va fi, în niciun caz să nu intri.
2: Să nu intru?
1: Înseamnă că nu sunt singură.
2: Bine, bine, rămâne așa. La ora 11.
1: Da, la 11.
3: Ei, Felix, te căutam.
1: Ce ai cu mine, tată?
3: A venit mama ta.
1: A venit mama?
3: Da, da.
1: Unde e?
3: În camera de la intrare. Stă de vorbă cu fratele tău, du-te la ei.
1: Mă duc.
3: Tinere stăpân, plecați mâine?
0: Da.
3: Dați-mi voie să vă conduc la gară.
0: Nu e cazul, mulțumesc.
3: A venit stăpâna. Stăpâne, vă simțiți mai bine? Lucu este îngrijorat.
4: Bine, acum du-te.
2: Da.
4: Ping, vreau să-ți spun ceva. Aș dori să înțelegi situația creată fără vorbe multe. Tu știi că eu, fără tine, sunt foarte îndurerată.
2: Tocmai de aceea vreau să plec. Nu e bine să ne vedem des, căci ne trezim reciproc sentimente de aprigă căință.
4: Nu regret, nu regret nimic din ce-am făcut.
2: Eu regret totul. Consider că în viața mea am comis o gravă eroare. Sunt dezamăgit de mine însumi. L-am dezamăgit pe fratele meu, l-am dezamăgit pe tatăl meu.
4: Dar omul pe care l-ai dezamăgit cel mai mult, l-ai uitat cu ușurință.
2: Cine e?
4: Eu. Eu sunt cea pe care ai dezamăgit-o cel mai mult. Eu, mama ta vitregă, pe care tu ai sedus-o.
2: Ai nebunit!
4: Nu! Tu mi-ești dator. Ai o răspundere față de mine. Nu poți să fugi de unul singur și pe mine să mă lași aici, numai pentru că ți-ai pus speranțele într-o viață nouă.
2: Asemenea vorbe nu trebuie rostite în această casă, în această casă onorabilă a tatălui meu.
4: Lasă-l în pace pe tatăl tău! Casă onorabilă! Toți din această familie au făcut nenumărate fapte rușinoase, fricoșătoare. Însă aparența este de înaltă moralitate. O familie caritabilă, importante personaje ale societății.
2: În familiile mari nu pot să fie absolut toți buni. E firesc, însă sub acest acoperiș.
4: Toți la fel! Tatăl tău, pe vremuri, a sedus o fată din popor.
2: Nu se cuvine să rostești asemenea cuvinte.
4: Tu însuți ești copilul din flori al tatălui tău.
2: Minți, minți, minți, minți! Ai vreo dovadă?
4: Întreabă-l pe onorabilul tău tată. Lucrul acesta îl știu de la el. Acum vreo 15 ani s-a îmbătat și mi-a spus: tu ești copilul acestei fete tinere, a cărei fotografie o ține aici. Fiindcă tatăl tău n-a vrut să o ia de nevastă, ea s-a aruncat în râu și s-a necat.
2: Ce spui? Tu ești într-adevăr bine. Bine, te cred. Acum ce mai pregătești? Ce mai vrei? Ce mai vrei să-mi spui?
4: Tatăl tău m-a omorât cu zile. L-a folosit aceeași metodă clasică. M-a înșelat și m-a adus în casa asta, din care n-am mai putut fugi. Apoi l-am născut pe Chong. De atâția ani el se poartă la fel de brutal cu mine ca și la început, încât m-a distrus. m-a măcinat încetul cu încetul. Apoi deodată ai apărut tu, de la rudele tale, din sud. Tu ești. Tu ești cel care m-ai dus pe drumul acesta. Nu pot să mă lași aici. Sper că nu vei pleca.
2: Poftim. Vrei să rămân aici lângă tine?
4: Da.
2: În această casă?
4: Da.
2: Să mă gândesc zilnic la murdăria trecutului? Da. Să mă zbat într-o viață sufocantă?
4: Știi și tu desigur că această casă poate sufoca un om. Cum te îndrăznești să pleci de unul singur și pe mine să mă lași aici?
2: Tu nu ai dreptul să spui asemenea cuvinte. Ești mama lui Chong și îți declar că această discuție este ultima. Este ultima, te rog, te rog, dă-mi voie să pleci.
4: Nu!
2: Nu! Stăpâne!
4: Ce cauți aici, locui?
2: Mama lui Phoenix așteaptă de mult.
4: Cine? Cine așteaptă?
2: Nevastă-mea, nu mi-a cerut stăpâna să o chem aici?
4: Da, vreau să o cunosc. Vreau să stau de vorbă cu ea.
2: Da, stăpâna e foarte bună. Ah, da, stăpâna mi-a spus că poate o să plouă și vă roagă să-i aduceți pălerina cea veche de ploaie. A cerut să-i o aduceți dumneavoastră personal.
4: Bine, mă duc. Cheamă aici pe soția dumitale. Spune să mă aștepte aici.
2: Da, da.
1: Hai, mamă, hai, intră. Unde e stăpâna ta?
0: Coboară imediat.
1: Mamă, așează-te. Ești puțin obosită, nu?
4: Nu, nu, nu.
0: Stăpâna trebuie să coboare numai decât să fii cu grijă. Phoenix, arată-i mamă-te lucrurile pe care ți le-ai făcut în ăși doi ani.
1: Mamei nu-i place așa ceva.
0: Ai și ceva bijuterii. Adele să-i deschidem ochii și mamă-te. Să vedem. Eu am dreptate sau era mai bine dacă te țineam închisă în casă?
5: Eu când am plecat ți-am spus. Și în acești doi ani ți-am explicat în fiecare scrisoare. Să pricep că nu vreau să-mi slujească fetița pe la alții. Dar tu ai făcut după capul tău.
1: Tata, vezi unde-i da, hai.
0: Da, da, că l-am uitat pe băiatul ăsta. Ei, voi așezați-vă aici că stăpâna sosește numai decât.
5: Fata mea, lasă-mă să te văd.
1: Mama, o să mă cerți?
5: Acum, dacă ați făcut-o, ați făcut-o. Dar să-mi spui tu mie, de ce nu mi-ai trimis un cuvânt măcar în acești doi ani?
1: M-am gândit să nu te mâhnesc. De aia n-am îndrăznit să-ți spun nimic despre asta.
5: Da, ai crezut că mama se sperie de sărăcii. Crezi că mi-e teamă de ce o să spună lume? Nu, fetița mea, astea sunt lucruri mărunte, dar vezi că tu ești prea tânără și poți să cazi ușor în păcat. Să nu mai vorbim acum despre asta. Ce ești cu femeia asta? De ce vrea să mă vadă?
1: Mama, ea nu are cine știe ce prietene. Dacă a auzit că mata știi să scrii, să citești, s-o fi gândit că sunteți mai apropiate și a vrut să stați puțin de vorbă.
5: Da? Camera asta este foarte elegantă. Foarte, foarte. Da. Mobila e cam vechi.
1: Și încă cum? Lucruri de 30 și ceva de ani. Am auzit că această mobilă îi plăcea foarte mult primei stăpâne, mama tânărului stăpân. Dar vezi și dumneata, mobila prea veche e prea greoaie.
5: Da. Ce ciudat. De ce țineți fereastra închisă?
1: Ți se pare și mata curios? E o ciudățenie de stăpânului. Cum vine vara, cum ne cere să închidem ferestrele.
5: Phoenix, camera asta, camera asta parcă aș mai fi văzut-o undeva.
1: Serios? Probabil că ești și mata ca mine. O fi venit aici în vis.
5: Da, chiar așa, chiar așa, parcă și-ai visat. Ciudat, ciudat. Mi se pare foarte cunoscut acest loc.
1: Mama, ți-e rău? Să te aduc un pahar cu apă rece.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu pleca.
1: Mama, ce-i cu dumneavoastră?
5: Phoenix.
1: Mobilele tale parcă sunt de gheață, mamă, sau?
5: Mobila asta, nu știu, am văzut-o, dar nu mi-am amintesc unde.
1: Mamă, la ce te uiți?
5: Scrinul.
1: Da, scrinul.
5: Scrinul acela.
1: Da, ăla a rămas de la stăpâna cea moarte.
5: Nu se poate, nu se poate.
1: Nu mai vorbi, mamă. Nu mai vorbi, odihnește-te puțin, te rog.
5: Lasă, nu te îngrijora. Eu... Cât am stat la poartă, am auzit că stăpânii tăi au doi copii.
1: Da, mamă. Amândoi sunt foarte de treabă. Toată familia Tzu e foarte de treabă.
5: Tzu? Ai spus Tzu? se numesc tu?
1: Da. Ce cu dumneata? Mamă, crezi că ești obosită? O călătorie pe vreme ca asta? Eu îți aduc puțină apă, totuși. Mamă?
5: Da.
1: Mamă, uite-te. Asta e fotografia primei doamne Tsu. Ce frumoasă era. E mama tânărului stăpân. Ei zic că seamănă puțin cu mine. Biata de ea. A murit. Mamă, mamă, ce ai?
6: Apă, apă, adu-mi puțin apă. Fotografia asta și mobila asta. Atâta luxul soare pe cât m-am chinuit atâta mărdeni. Acum să-mi găsesc fetița asta încălzită chiar la el, în casa lui.
1: Ți-am adus apă, mamă. Așa. Te simți mai bine?
6: Da, bine. Mai bine. Fata mea, hai acum acasă. Hai.
3: Feniț, să-i spui tu stăpânii să nu-i mai ducă stăpânului pelerină.
1: Da,
3: o să vină chiar el să o ia de aici, care să-i spună ceva.
5: Stăpânul va veni aici?
3: Da, da. Iată și pe stăpâne. Stăpâne.
5: Ești mama lui Feniț? A așteptat mult. Te rog să iei loc. Feniț, da. Mergi la bucătărie și spune-i bucătarului să aibă grijă de mâncarea pentru cina.
1: Da, stăpână.
5: Lucui, tu du-te și comunică-i domnului că eu stau puțin de vorbă cu mama lui Feniț. Îl rog să vină aici ceva mai târziu.
3: Da, da, stăpâne. Nu uitați că azi dimineață stăpânul l-a chemat pe doctorul German ca...
5: M-a anunțat tânărul stăpân. Ce mai stai?
3: Aștept să văd dacă mai spune și ceva.
5: Da. După ce-ai transmis domnului ce ți-am spus, te duci și chemi un electrician. Am auzit că a căzut jos cablul cel vechi de la vasele cu plante agățătoare. Prin el trece curent și poate electrocuta pe cineva.
3: Da, da.
5: Adu un electrician să se ocupe de el.
3: Da, stăpâne, da.
5: Mătușă Lu, în ultimile zile s-a întâmplat un lucru nemaipomenit cu băiatul meu. Mi-a declarat deodată că o iubește pe Phoenix. Vrea să o facă om cu carte, să o întrețină el la școală. Zicea, ce copil, zicea că vrea să o ia de nevastă.
7: Nu mai e nevoie să continuați, am înțeles.
5: Phoenix e mai mare decât băiatul meu. Ea e o fată foarte inteligentă. Această situație...
7: Sunt sigură că fata mea va înțelege. Eu niciodată n-am vrut ca ea, copilul meu, să lucreze la alții. N-aș fi crezut în ruptul capului că astăzi am să mă aflu în casa asta. Dar ce să mai bat când vii? Trebuie să vă spun că am venit pregătită ca să o iau acasă. Vă rog să-i permiteți să pleci.
5: Atunci e bine. Voi chema administratorul să-i calculeze drepturile. Voi trimite la voi pe cineva cu lucrurile ei.
7: Viața mea, fetiță.
5: Nu, mătușă Lu, nu fi mâhnită. E mai bine să o iei acasă. Cu astfel de mamă care să o supravegheze, fata va crește mai bine decât aici, nu?
8: Oi!
1: Soțul meu!
8: Oi!
1: Mă cheamă soțul meu!
8: N-ai urcat încă?
1: Unde să mă duc?
8: Te așteaptă medicul K. Nu știe?
1: Medicul K? Ce doctor K?
8: Medicul K te-a consultat mai de mult. Nu-ți amintești?
1: Acum nu sunt bolnavă.
8: El a făcut studii serioase în neurologie. Nervii tăi sunt puțin slăbiți și în mod sigur te va vindeca.
1: Nu sunt bolnavă!
8: Poi...
1: Să-ți fie clar, nu sunt bolnavă!
8: Un om de condiția ta strigă și face asemenea scandal.
1: Dacă sunt bolnavă, nu medicul mă vindecă!
8: Stai, Poi, unde te duci?
1: Urc la mine!
8: Trebuie să mă asculți!
1: Da, îmi dai ordine! Ai uitat ce fel de om ești!
8: Această pelerină a adus-o doamna?
7: Parcă.
8: Eu am nevoie de pelerina veche, așa să-i spui doamnei. De ce nu pleci? Nu știi că slugile n-au voie să vină în această cameră?
7: Nu știu, domnule.
8: Ești nou venită?
7: Nu. Eu am venit după fetița mea.
8: Fata ta?
7: Da. Phoenix e fetița mea.
9: Este.
8: Dar cum te numești?
5: Mă numesc Lu.
8: Lu? Parcă n-ai accent nordic.
5: Așa e, nu sunt de aici. Sunt din provincia Jiangsu.
8: Mi se pare că e o pronunție de Wuxi.
5: Da, am copilărit în Wuxi.
8: Da, dacă mă gândesc bine, când aveam 20 de ani și eu am fost în orașul Wuxi. Acum 30 de ani erai în Wuxi?
5: Da, domnule.
8: Acum vreo 30 de ani în Wuxi trăia o familie numită Mei.
5: Mei?
8: În această familie era o domnișoară tânără, foarte inteligentă și foarte serioasă. Într-o noapte, ea s-a aruncat în râu și s-a înnecat.
5: Da. Fata aceea, Mei, e adevărat că s-a aruncat în râu, dar nu era singură. Ținea în brațe un prunc născut abia de 3 zile.
8: Oh.
5: Se zice că ar fi avut ceva încurcături cu un tânăr din familia Tsu, oameni cu stare. I-a născut acelui a 2 băieți. Dar la 3 zile de la a 2-a naștere, tânărul Tsu a alungat-o așa deodată. Băiatul din tâi a rămas în familia Tsu. Și ea, în brațe cu nouul născut, s-a aruncat în râu și a murit.
8: Oh.
5: Da, nu era o domnișoară, nu. Se trăgea din oameni de jos. Era fata unei doice a familiei Tsu. O chema și Ping.
8: Tu cum te numești?
5: Mă numesc Lu, domnule.
8: Și Ping. Și Ping. Așa. Corpul ei ar fi fost găsit de oameni și îngropat. Ai auzit cumva unde se află mormântul ei?
5: Fata aceea trăiește încă, domnule.
8: Ce spui?
5: N-a murit.
8: Trăiește? Nu se poate. Am văzut cu ochii mei hainele ei pe malul apei. În haina ei era cartea ei de identitate.
5: A fost salvată de niște oameni.
8: Tu ești.
5: Eu sunt slujnica dumneavoastră de odinioară.
8: Oh, Shipping. Tu ești.
5: Da. Nu te gândi niciodată că și Ping ar putea într-o zi să arate atât de bătrână, încât nici tu să nu mai recunoști.
8: De ce ai venit aici?
5: N-am vrut să vin.
8: Atunci cine te-a chemat?
5: Soarta neîndurătoare m-a dus.
8: După 30 de ani m-ai găsit aici.
5: Acum 30 de ani nu se împliniseră decât 3 zile de când îl născusem pe cel de-al doilea băiat al tău. Dar tu, ca să pui mâna cât mai repede pe domnișoara aceea cu bani și cu purtare aleasă, tu cu ai tăi, m-ați aruncat afară pe zăpadă, silindu-mă să plec din casa voastră.
8: Au trecut 30 de ani de atunci. Ce rost are să mai scormonești fapte vechi?
5: Tânărul domn Tsu era un om de viitor, iar acum e cineva de vază în societate. Mai că după ce m-ați izgonit, n-am murit. Mama săracă s-a prăpădit de supărare din cauza mea. Iar voi m-ați silit să vă las vouă copiii născuți.
8: Să nu mai scormonim trecutul.
5: Nici nu mă gândeam că am să te văd vreodată. Te-ai însurat, te-ai mutat aici. Cine și-ar fi închipuit că fetița mea va ajunge și ea în casa Tsu, să-i se întâmple ce-am pățit eu la voi?
8: Uite de ce semăna Phoenix cu tine.
5: Eu te-am slujit pe tine, iar fiica mea pe domnișorii tăi. Asta e răsplata mea.
8: Ai vino.
5: Răsplata mea.
8: Vino-ți în fire. Privește acest mobilier. Sunt mobilele care îți plăceau ție pe vremuri. Le-am păstrat atâția ani în amintirea ta.
5: Ei.
8: Ziua ta de naștere, 18 aprilie, o serbez în fiecare an. Tot ce te privește pe tine este respectat în casa mea. Până și faptul că după nașterea lui Ping, fiind bolnavă, nu sufereai fereastra deschisă. Aceste obiceiuri le-am păstrat fiindcă nu te-am uitat. Și într-un fel, ca să-mi ispășesc vina.
5: Ei.
8: Mai e ceva. Vreau să te întreb. Unde este băiatul pe care l-ai luat cu tine?
5: E muncitor, în mină la tine.
8: Dar unde se află acum?
5: Așteaptă la poartă să-l primești.
8: Ce? Ludahai? El? Fiul meu?
5: Chiar el. Dar nu mai seamănă deloc cu tine.
8: Altfel spus, carne din carnea mea, sânge din sângele meu, a instigat minerii împotriva mea.
5: Să nu crezi că el ar suporta să te considere tatăl lui.
8: Bine, bine, bine, e nostim. Câți bani vrei?
5: Am trăit de una singură 30 de ani. Și crezi că azi îmi trebuie banii tăi?
8: Bine, bine, bine, bine. Atunci ce dorești?
5: Un singur lucru.
8: Spune.
5: Eu... aș vrea numai să-l văd odată pe ping al meu.
8: Vrei să-l vezi?
5: Da. Unde e?
8: Îl chem să coboare să-l vezi. Dar ai grijă. Știi că mama lui a murit de mult.
5: Nu te speria. Dacă i-aș spune, i-aș spori necazurile. Iar el tot nu va dori să mă recunoască.

0: atunci lăsați-l să intre. Deci, stai puțin. Trimite pe cineva la etaj să-l cheme pe tânărul stăpân. Vreau să-i vorbesc.
1: Da, se pune.
2: Mamă, n-ai mai plecat?
3: Cum te numești?
2: Nu mă lua așa. Chiar nu știi cine sunt?
3: Știu doar că ești muncitorul cel mai îndârjit împotriva mea.
2: Așa e. Suntem uniți. Noi, delegații, n-am venit să cerșim, să-ți fie clar. Nu cerșim. Acceptați sau nu? Știm bine că în mai puțin de 2 luni o să fiți obligați să închideți porțile minei.
3: Tu consideri că toți acei delegați sunt demni de încredere?
2: Oricum, mult mai de încredere decât voi, vânduți capitalului străin.
3: Atunci am să-ți arăt ceva. Citește. Această telegramă am primit-o ieri de la mine.
2: Cum? Au acceptat condițiile voastre? Nu se poate. Telegrama asta e falsă. Ați trimis o telegramă falsă ca să semănați discordie. Știm noi acțiunile voastre nerușinate.
4: Cine ești tu? Cum îndrăznești să îndrugi asemenea vorbe?
3: Tu să taci. Ai atâta încredere în delegația aceea cu care ai venit aici?
2: Ajunge! Am înțeles ce se ascunde dincolo de vorbele tale.
3: Bine, atunci îți voi arăta contractul semnat cu ei. Privește. Acesta e contractul cu semnăturile lor. Da?
2: Da, sunt semnăturile lor. De ce nu mi-au spus și mie și au semnat fără să știu? De ce m-au tratat astfel? Unde sunt ei?
3: Da, au plecat cu trenul de-aseară.
2: M-au înșelat. Oameni fără pic de demnitate, voi, directorii de consilii de administrație, lipsiți de obraz, de data asta banii voștri iar au câștigat.
4: Țineți gura!
3: Nu-ți dau voie să te amesteci. Ludahai, acum tu nu mai ai mandat să discuți cu mine. Mina te-a renegat.
2: Bine, bine. Am înțeles bine și reclicurile tale. Cu bani poți face orice.
5: Nu mai vorbi, da, hai, taci.
2: Știu și eu câte ceva despre trecutul tău, stimabile Tzu. Averea ta pe care o lași urmașilor tăi este adunată cu japca. Și acum iarăși
1: ne-ai încerca.
2: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă!
4: Dar tu cine mai ești?
2: Mamă! Mamă, lasă-i în legea lor. Ai grijă să nu te atingă cumva și pe dumneata.
5: Da, să plecăm de aici.
4: Tată!
3: Prea ai acționat fără judecată.
4: Nici el nu trebuia să-și bată joc de reputația dumitare.
3: Da. Spune administratorului să le dea banii care li se cuvin. Lui Lucui și lui Felix. I-am concediat.
4: Cum? Dar ce au făcut?
3: Nu știe ei că acest muncitor se numește Lu? E fratele lui Felix.
4: Acest om e fratele lui Felix. Atunci înseamnă că... Înseamnă că...
0: Pink! Vându-o răstoarnea vasele cu flori. Spune slujilor să tragă storurile. Se pare că vine furtuna.
4: Da.

0: Cine este Phoenix? E aproape 10:30 și el cântă.
1: Eu un orb împreună cu nevastă sa. În fiecare zi cântă aici. Să câștige ceva bani.
2: Eu am greșit toată viața. N-am avut noroc. Abia un curcasem 2 ani la familia Tsu. Ba mi aranjasem bine copiii și ai picat tu. Și ping, să ne pui piedici. Dacă tu nu veneai, aș fi ajuns eu în halul ăsta.
0: Dacă vrei să mă înjuri pe mine, înjură-mă. Dar nu mai lătra în stânga și în dreapta. Și nu mai bat jocorii pe mama.
2: Să te ocărăsc pe tine. Tu ești un domnișor. Eu să te insult? Păi tu te

0: Până și de oameni avuți. Tu i-ai insultat, i-ai întărătat. Și firește că ne-au gonit. Cine m-a pus să-ți fiu tată? Da, hai, zici și tu cinstit, la vârsta mea ce să fac? Să mor de foame lângă tine?
1: Dacă zici că mori, apoi mori. Parcă valorezi cine știe ce.
2: Da, hai.
0: Uitați-vă la el, copilul ăsta, ce viteazmă mai e. Tot umple cu pistolul ăla. Aici nu pot să nu-i dau dreptate lui, da, hai. Nu e nimic de capul celor din familia Tsu, de sus și până jos. Nu sunt eu ăla care le știe pe degete toate veniturile lor murdare.
3: Ajunge.
0: Mâine să mă răfuiesc eu cu doamna și cu domnișorul, acești trepăduși. Până și bătrânul Ramonitul ăla o să se trască în genunchi în fața mea. Tărătoare, nerecunoscătoare și scârboasă.
2: Ea vorbește mai puțin locuri.
0: Ce, eu nu-mi văd de bine? Eu nu pot să-mi cresc copilul meu pe Phoenix și-l mai am și pe ăsta de la tine pe cap.
2: Tu vorbești, tu?
1: Să știi că te omor ca pe un nemer.
0: Nu! Pistolul! Pistolul!
1: Unei mamei că ai greșit și că niciodată nu o să mai vorbești aiurea și nu o să mai insulți.
0: Da, da, eu am greșit, nu o să mai spun prostii și nu o să mai înjuri.
1: Bine, stai acolo jos.
0: Bastardule!
1: Nici nu meriți să-mi pierd vremea cu tine.
2: Ajunge, hai. Lasă pistolul.
1: Mamă, nu te speria. Îi bat puțin spaima noase.
2: Dă pistolul, dă-mi mie. De unde ai făcut rost de el?
1: Am venit cu el de la mine, îl am de la încăierarea cu polițiștii.
2: Și acum, de ce-l mai ții? Ce ai de gând?
1: Nimic.
2: Spune-mi adevărat.
1: Nimic, familia Tsu nu mi-a lăsat nicio portiță de scăpare. Dar și aceasta este o salvare.
2: Dahai, tu ești cel mai necăjit copil al meu. Dar ascultă-mă bine. Niciodată nu ți-am vorbit asta. Dacă bate-mi pe cineva din familia Tsu, fie el bătrânul, tânărul, oricine, dacă îi bată,
1: mamă,
2: n-am să ți-o iert toată viața.
1: Dar bine, mamă,
2: tu o cunoști pe mama. Dacă faci așa ceva, atunci să știi că mă omor în fața ta.
1: Bine, poftim, ia pistolul. Dar să-mi spui unde l-ascunzi.
2: Bine, fiule. Uite, l-am pus aici, în ladă.
1: Bine, mama. Eu plec. Mă duc la fabrica de mașini să văd dacă întâlnesc vreun cunoscut. Dacă am nevoie de vreo garanție, încerc la mătușa Tsang.
2: Bine. Du-te. Vin și eu mai târziu la mătușa Tsang.
1: La revedere, mama.
2: Cu bine. Mă gândeam că poi mâine să mă întorc la Jinan. O iau și pe Phoenix cu mine. Nu mai las singură. Poate vând mătușii Tsang câteva lucruri de mână.
0: Phoenix, ai auzit vestea cea mare? Mama vrea să te ia cu ea.
2: Mama? Da, acum treburile mele sunt bine aranjate acolo. Phoenix nu are de lucru aici. De ce să nu o iau cu mine?
3: Mama, vrei să mă iei cu adevărat?
2: Dar e firesc ca fetele să stea cu mamele lor, nu?
0: Tu îi spui că o iei cu tine, dar fata e tristă. Știu eu. Nu lasă ea orașul ăsta.
3: Mama, nu m-a întrebat, nu știu ce să fac.
2: Phoenix,
3: merg cu tine.
0: Phoenix, tu ești copilul meu înțelegător. Eu nu te am decât pe tine. Dacă pleci cu maică ta, rămân de unul singur. Să nu-ți fie teamă de ce s-a întâmplat astăzi. Atâta vreme cât trăiesc eu, ne putem întoarce oricând la familia Tsu.
3: Ce tot spui? Hai să le culcăm.
0: De ce schimb vorba? În lumea asta nu te poți bizui pe nimeni. Banii sunt singurul și adevăratul rează al vieții. Mi se pare că nici tu și nici mama ta nu pricepe rostul banilor. Asta e. Eu mă duc să mă culc.
2: Phoenix, ce este între tine și băieții Tsu?
3: Poate ți-a spus fratele meu ceva?
2: Nu mi-a spus nimeni nimic. Eu te întreb.
3: Mama, de ce îmi pui asemenea întrebări? Nu e nimic. Sau nu e nimic, absolut nimic.
2: Auzi? Tu în afară.
3: Da.
2: Vai de capul meu. Fetița mea nu poate să mă înșele.
3: Mama, Zău.
2: Nu, n-are ea inima asta.
3: Zău, nu te mint. Uite, în acești 2 ani m-am întors seara de seara acasă.
2: Fetiță, spune-mi adevărat.
3: Da.
2: Mama a trecut prin multe și mai grele.
3: Mama, de ce nu mă crezi?
2: Oh, copilule. Mama ta n-a fost povățuită de nimeni când era așa tânără ca tine. Copilule, mama ta a făcut un pas greșit și pe urmă n-a avut încotro. A tot mers înainte pe drumul ăsta greșit. Dar tu nu trebuie să pățești ca mine. De ce mă chinuiești, Felix? Decât să mă minți, mai bine ia-mi viața.
3: Mama, în zău nu mint. De acum am să fiu mereu cu tine.
2: Fetițo, sunt numai de o zi aici și tot într-o neliniște am dus. Mâine plecăm. Plecăm mâine. Nu o să mai venim niciodată.
3: Niciodată? Mamă, zău, nu se poate.
2: Mai ții minte ce ți-am spus, fata mea?
3: Țin minte.
2: Felix, să nu te mai întâlnești în viața ta cu cei din familia Țu.
3: Bine. Bine, mamă.
2: Nu așa. Trebuie să juri.
3: Dar ce folosește?
2: E mai bine să juri.
3: Mamă, nu pot să jur.
2: Stai așa și jură. Nu mă voi mai întâlni niciodată cu cei din familia Țu.
3: Mamă, zău.
2: Felix.
3: Fac cum spui. Nu mă voi mai întâlni niciodată cu cei din familia Țu. Du-te, mamă, hai, du-te. Du-te, vreau să rămân singură, te rog.
2: Nu vrei să stau cu tine?
3: Vreau să dorm singură.
2: Te las. Ai grijă să te odihnești bine.
3: Da, mamă. Noapte bună. Cine e?
4: Hei, deschide.
3: Cine e?
4: Aici.
3: Ce cauți aici? Bine, de ce ai venit?
4: Ghicește.
3: Acum nu te pot primi. Mama e aici.
4: Minți, doarme.
3: Zău, fii atent. Fratele meu te urăște.
4: Bine, plec, dar cheamă-mă odată pe nume. Cheamă-mă să-ți aud glasul mângâietor.
3: Tinere stăpân. Ai stins la tine, ce faci? De ce împingi fereastra? Zău, nu... Nu sări în cameră.
4: Vezi că tot am intrat?
3: Iar te-ai învățat.
4: De ce te ferești de mine? De ce te temi să mă întâlnești?
3: Mi-e teamă.
4: De ce?
3: Mi-e teamă. Ai fața plină de sânge. Nici nu te mai recunosc.
4: Drept cine mă iei, copil prost?
3: Mi-e frică. Îmbrățișează-mă. Ține-mă strâns.
4: Nu se pare că a venit cineva la voi.
3: Nu vă.
4: Cine?
3: E da, hai. E vocea fratelui meu, da, hai. Să-l pe fereastră.
4: Da, cineva l-a închis fereastra pe din afară.
3: Sigur?
4: Dar nu merge, nu se deschide. Nu se deschide.
3: Da, nu vorbi. Ai venit la ușă. O să intre aici. Ascunde-te.
5: E aici. Mamă, vino repede. Vino să discut, să dea nevoie cu Felix la miezul nopții.
2: Zuping. Ce cauți aici?
5: Tu erai deci. Ei bine, Pink. Vezi cuțitul ăsta? Știi ce am să fac cu el?
2: Stai pe loc. Dacă faci un pas, mă omor aici în fața ta.
5: Liniștește-te.
2: Zuping, încă n-ai dispărut? Fugi! Hai. Ce frică să-și fugi!
5: S-ai luat-l, pășița! Pune mâna pe el!
2: Fugi!
5: Tatăl, pune mâna pe el! Nu-l lăsa să fugă!
2: Vai de sufletul meu!
4: Mamă, înătrâniește în toate mințile. De ce m-ai ținut? Trebuia să-i dau o lecție domnișorului.
6: Ce-ți plincați așa? A plecat domnul Pic și Felix.
5: Nerușinat a fugit după el.
2: Vai, fetița mea, Balta s-a umflat. Să nu faci vreo prostie, fetița mea.
5: Mamă, unde te duci, mamă? Mamă!

0: E cineva aici?
1: Păi?
2: Unde ai fost?
3: Am ieșit la plimbare.
2: Te-ai plimbat pe asemenea furtună?
3: Da. Știi, doar sunt bolnavă de nervi.
2: Te-am întrebat unde ai fost.
3: Nu te privești.
2: Ești tu de leoarcă. Tu te și te schimba.
3: Inima mi-e fierbinte. Pe din afară poți să îngheți toată.
2: Nu-mi spune mie tot felul de prostii. Unde ai fost?
3: În grădină.
2: Păi? Păi bine, urcă-te la tine și încearcă să te odihnești.
3: Nu. Ce ții în mână? Tot fotografia acelei femei.
2: Nu te privește. E mama lui Pink.
3: Mama lui Pink. Era foarte frumoasă. Ce părere ai? Am dreptate?
2: Da.
3: Cu adevărat tânără și frumoasă.
2: Tânără.
3: Curios. Parcă am întâlnit-o undeva, cândva. Mi se pare cunoscută figura ei.
2: Imposibil. Unde s-o fi văzut tu? Mai bine mergi la culcare.
3: Dar ce faci cu fotografia? De ce o iei? Las-o aici. Nu se întâmplă nimic, o apăr eu pentru tine.
2: Te porți ca o smintită. Să nu-mi demonstrezi mie că ești nebună.
3: Sunt nebună. Te rog, nu te ocupa de mine.
2: Să fii atentă. Reține cuvintele medicului K. El ți-a prescris liniște și cât mai puține discuții.
3: Da.
2: Mâine va veni iarăși. L-am rugat eu din partea ta.
3: Mâine.
4: Tată, încă nu te-ai culcat?
2: Cum se face că te întorci la ora asta?
4: Am venit mai demult, am ieșit însă pentru niște cumpărături.
2: Dar ce cauți aici? Pleci cu trenul de mâine dimineață.
4: Mi-am amintit acum că noaptea aceasta e un tren la 2:30. Sunt gata să plec chiar acum.
3: Acum?
4: Da, da.
3: Atât de grabnic?
4: Da, mamă.
2: Pe vremea aceasta ploioasă și miez de noapte, nu e incomod?
4: Dacă plec acum, ajung mâine dimineață și găsesc mai ușor oamenii.
2: Abia azi am descoperit așa deodată că nu e ușor să fiu om. Viața nu e ușoară. Sunt bucuros că ai hotărât să te călești puțin în munca practică, da. Poți să iei cu tine un asemenea obiect. E aici în sertar pistolul. Poți să pleci, dacă așa dorești. Aș vrea să dorm. Păi, odihnește-te și tu. Noapte bună.
4: Noapte bună, tată.
3: Orice s-ar zice, ții neapărat să pleci.
4: Da.
3: Unde ai fost aseară?
4: Nu e cazul să mă întreb, fiindcă știi prea bine.
3: Până la urmă te-ai dus la ea.
4: Da, am fost la ea. Vrei ceva?
3: Nu vreau nimic. Azi după amiază, eu am greșit. Să nu-mi iei nume de rău cele ce ți-am spus. Vreau să știu numai ce ai de gând să faci cu ea după plecarea ta.
4: O iau de soție.
3: Te însori cu ea?
4: Da.
3: Și tatăl tău?
5: Vom mai vedea.
3: După plecarea ta, știi ce se va întâmpla cu mine?
4: Nu știu.
3: Încet, încet, toată lumea va prelua vorbele tatălui tău. Atenție, fiți atenți, e bolnavă de nervi. Și peste tot vor umbla cu asemenea șoapte în spatele meu. Vor șoșoti continuu și până la urmă mă vor pune după o plasă de oțel și am să sfârșesc cu adevărat nebună. Spune-mi, nu ești deloc... Chiar deloc mișca de soarta mea?
4: Tu singură ți-o faci.
3: Cum? Tu uiți că mama ta cea bună a fost dusă la moarte tot de către tatăl tău.
6: Mama nu semăna ție. Mama știa ce e dragostea. Ea și-a iubit propriul fiu și nu l-a iertat pe tatăl meu.
3: Ai tu dreptul să spui asemenea vorbe? O, Ping, Ping. Bine, de data aceasta te implor, fie-ți milă de mine. Nu mai pot îndura torturile acestei case. El e dezgustat de mine. Știe că înțeleg prea bine tot ce plănuiește și se teme de mine. Vrea să-i facă pe toți să mă socotească nebună. Ping!
4: Te rog, nu mai vorbi astfel.
3: Te implor, Ping. Deocamdată nu pleca.
4: Nu se poate.
3: Înseamnă că totul s-a sfârșit, Ping.
4: Exact. Du-te.
3: Te-am văzut mai înainte acasă la Phoenix.
4: Poftim? Ai fost până acolo?
3: Da. Am stat destul de mult în preajma casei lor.
4: Pe la ce oră ai fost la ea?
3: Te-am văzut intrând pe fereastră.
4: Și tu ce ai făcut?
3: Am rămas acolo în fața ferestrei.
4: Când ai plecat?
3: Am stat acolo până la plecarea ta.
6: Tu ai încuiat fereastra?
3: Da! Eu?
6: Ești un monstru de neînchipuit.
3: Poftim?
6: Ești nebună de legat.
3: Ce ai de gând? Ce vrei să faci?
6: Vreau să mor!
3: Curios. Ce vroiam să fac? Ce vroiam să fac? fac? Ce cauți aici, Lucui?
4: Vă rog să vă liniștiți. Stau de multe vreme la ușă.
3: Ai ascultat la ușă?
4: Da, am auzit că tânărul stăpân se certa cu dumneavoastră și n-am îndrăznit să intru.
3: Pentru ce ai venit?
4: Mă gândeam să-i spun stăpânii că tânărul stăpân s-a îmbătat aseară și a venit acasă la noi. Dacă însă stăpâna a fost și dânsa acolo, nu mai e cazul să vă spun.
3: Și acum la ce te mai gândești?
4: Și Ping a mea nu știe că sunt aici.
3: Și Ping? Cine e și Ping?
0: Cine e? Da, hai, cum ai ajuns aici?
1: Pe tot în poartă. Fiindcă nu mi-ați deschis, am ferit zidul.
0: De ce ai venit? De ce mai e cu Phoenix?
1: Pe Phoenix n-am găsit-o încă. Mama e afară la poartă.
0: Hai, devină cu mine.
1: Nu, nu, nu pleca. Mai întâi cheamă-l pe tânărul stăpân, că eu n-am reușit să dau de el.
0: Dar ce ți s-a mai năzărit?
1: Mai nimic. Dar vreau să-i vorbesc.
3: Lucui, cheamă-l.
0: Da.
3: Sunt și eu aici, nu te teme. Cine ești?
1: Sunt fratele lui Phoenix.
3: Vrei să-l vezi pe tânărul stăpân?
1: Da, am venit.
3: M-au zis că se pregătește să plece la gară.
1: Ce?
3: Da, e gata de plecare.
1: Vrea să fugă?
3: Da. Mm-hmm.
5: Da, hai!
1: Bun. Ești încă aici, domnule Ping. Spune-i acestei doamne să plece. Am ceva de discutat cu tine, ca între bărbați.
4: Vă rog să urcați la dumneavoastră.
3: Bine.
4: Nu mă așteptam să te găsesc aici.
1: Am auzit că vrei să o întinzi.
4: Numai că acum mai am vreme. Ai venit la timp. Ce ai de gând? Eu sunt pregătit pentru orice.
1: Ești pregătit?
4: Da. Știu că ai venit aici cu un scop anume. Scoate pistolul sau cuțitul. Fă-mi ce vrei.
1: Joci tare. Acum ești acasă la tine.
4: Îți închipui că m-ai făcut să tremur în fața ta? Află că nu este așa. Și că de fapt mie, numai de mine, mi-e frică. Am făcut deja un pas greșit în viață și nu mai vreau să-l fac pe al doilea.
1: Cred că cei din categoria ta greșesc prin faptul că trăiesc. Dacă nu era mama, te-aș fi măcelărit pe loc ceva mai înainte. Și acum viața ta este încă în mâinile mele.
4: Moartea înseamnă fericire pentru mine. Crezi că mă tem, dar nu este câtuși de puțin așa. Te rog chiar. Mie mi-e de ajuns. Sunt disgustat de viață.
1: Ești disgustat de viață, dar pe sora mea ai știut să o momești bine.
4: Ea știe că o iubesc cu adevărat. Acum trăiesc numai pentru ea.
1: Grozav, te mai pricep să-mi robotești oamenii. Familia ta o să-și ceară să-i dai cu piciorul surorii mele și să iei de nevastă o domnișoară bine crescută pe măsura ta. Așa e sau nu?
4: Te rog să o întreb tu însuți pe Phoenix. Ea știe că voi pleca. Îmi părăsesc casa, familia. Încerc să mă rup de tata și să caut o soluție pentru a putea fi totdeauna alături de ea.
1: O dorești cu adevărat pe Phoenix?
4: Da.
1: Trebuie să știi că Phoenix e o fată simplă și că nu va mai fi în stare să se ducă după un alt bărbat.
4: Da. Astăzi plec, iar într-o lună, două vin și o iau și pe ea.
1: Bine, domnișorule, director al Consiliului de Administrație. Chiar crezi că se încrede cineva în vorbele tale?
4: Poftim, citește scrisoarea asta. Am compus-o pentru ea mai înainte, e foarte clară.
1: Nu e nevoie să mi-o arăți. N-am eu timp de așa ceva.
4: Ce? De ce ai tăcut deodată?
1: Nimic. Mă gândeam la mama. Sora mea este viața ei. Poți să o chem pe Phoenix?
4: Cum?
1: Deocamdată te iert. Hai, cheamă pe sora mea.
4: Poftim?
1: Cheamă pe Phoenix. Sunt sigur că e la tine în cameră.
4: Nu, nu, nu e, credeam că e acasă la voi.
1: Curios. Am căutat-o împreună cu mama prin ploaie timp de două ore, dar n-am găsit-o. Eram sigur că e aici.
4: Ea e de două ore afară, în ploaie? Nu s-a dus în altă parte?
1: Unde să se ducă în miez de noapte?
4: Doamne, nu cumva...
1: Crezi că... Nu, nu, nu, nu se poate.
4: Nu se poate, tu nu cunoști, un caracter plin de tărie, da?
1: Vrei să mă înșel, nu? Ea e aici, sunt sigur că ea e aici.
4: Stai, stai și nu mai vorbi. Auzi, ea e, a venit. Am auzit-o.
1: Cum?
4: E ea, de câte ori ne întâlneam anunța în felul acesta.
1: Unde e?
4: Cred că e în grădină.
7: Deocamdată tu ascunde-te în camera de alături. Ea nu se va aștepta să dea cu ochii de tine aici.
1: Da.
7: Felix, intră.
8: Ping. Oh, Ping. Nu e nimeni aici?
4: Nu. Sărmana mea, fată, unde ai rătăcit pe vremea asta, fetița mea prostuță?
8: Am alergat de una singură prin ploaie, fără să știu încotro să o apuc. Căutam balta din fața casei noastre să mă arunc în ea.
4: Felix.
8: Nu știu însă cum se face că m-am rătăcit și n-am putut să dau de balta.
4: Te rog să mă ierți, iartă-mă.
6: Iartă-mă și să nu mă urăști, apoi, te rog.
8: Apoi am ajuns aici fără să-mi dau seama. M-am dus în grădină la sârma electrică, hotărâtă să mă omor. Am văzut deodată fereastra camerei tale luminată și m-am gândit să urc la tine. Am înțeles că nu pot să mor așa. Nu pot să mor eu și să te las pe tine singur. Dacă plecăm amândoi de aici, vom fi întotdeauna la oaltă, ne despărțiți.
4: Da, să plecăm împreună.
8: Asta e calea, Ting. Acum nu mai am pe nimeni, numai pe tine te am. Ia-mă, ia-mă și pe mine cu tine.
4: Vezi, eu socoteam să vin să te iau peste o lună, două. Acum nu mai e nevoie. Vom vedea noi cum ne aranjăm.
8: E adevărat? Plecăm amândoi?
6: Sigur că da, e adevărat. De acum vom fi veșnic împreună.
8: Plecăm de aici? Plecăm de aici și vom trăi la oaltă.
4: Phoenix, înainte de a pleca să ne mai întâlnim cu un om. Stăm de vorbă puțin și apoi plecăm.
8: Nu? Ce om?
4: Fratele tău.
8: Fratele meu?
4: Te-a căutat în sufragerie.
8: Nu vreau să-l văd. El te urăște.
7: Ludahai! Ludahai! Uite că nu e aici. Curios! Cred că a plecat să o aducă pe mama ta.
8: Ting, hai să mergem. Să plecăm chiar așa, chiar așa cum suntem acum, fără nimic. Te rog. Mamă!
9: Felix, de ce nu mi-ai spus mai înainte?
8: Mi-a fost frică. M-am temut să nu te superi. Mi-a fost frică să nu mă blestemi. N-am îndrăznit.
9: Trebuia să-mi dau singură seama. La cine s-ar fi gândit că fetiții mele se poate întâmpla una ca asta? Viața mea a fost atât de amară. Ui.
1: Să plecăm. Întâi întoarce de dumneata cu Phoenix. Eu aranjez lucrurile. Aranjez lucrurile cu el. Eu zic să plece el întâi, să închirieze o casă și pe urmă vine să o ia și pe Phoenix.
9: Ce spui? Să plece împreună?
4: Doamnă Lu, aveți încredere în mine. Voi avea mare grijă de ea. Am hotărât să plecăm chiar acum.
9: Phoenix, vrei să pleci cu el?
8: Da, mama.
9: Voi nu puteți fi împreună.
1: Mamă, ce ai și dumneata?
9: Nu se poate.
8: Mamă!
9: Nu se poate.
4: Doamnă Lu.
9: Nu se poate. Phoenix, hai să mergem. Tu du-te și cheamă o mașină. Da, hai, cheamă o mașină. Phoenix nu mai are putere să meargă pe jos. Să mergem cât mai repede. Să plecăm. Hai cât mai repede. Ce?
4: Phoenix.
1: Aleșinat, puțină apă rece. Puțină apă rece și trece. De mică îi se făcea ei rău așa.
9: Fetița mea, fetița mea, vină să-mi vire. Hai,
8: fetița, mamă, eu trebuie să-ți destăinui un lucru.
9: Te ascult.
8: Eu cu el deja.
4: Phoenix, e adevărat?
8: Da.
4: De când?
8: Sunt în luna a treia.
4: Phoenix, de ce nu mi-ai spus eu?
9: Ce grozăvin.
4: Doamnă Lu, orice ar fi acum, nu mai trebuie să rămâneți neînduplecată. Vă implor să o lăsați pe Phoenix să vină cu mine.
8: Mamă, fie-ți milă de noi. Încuvințează. Lasă-ne să pleci.
9: Coșmar, ai văzut să trăiesc. Ce coșmar, copiii mei. Băiatul și fratele, scuze-i bine. Plecați. Plecați, nu mă mai rabd.
4: Acum să plecăm.
9: Nu mă mai rabd. Nu se poate.
8: Mamă, ce cu dumneata?
9: Nu se poate.
8: Mamă, eu îl iubesc. E primul bărbat care m-a făcut să-l iubesc. Nu am ochi pentru nimeni decât pentru el. Mamă, te rog.
1: Mamă, nu mai putem schimba situația. Asta este. Trebuie să o lasă să se ducă cu el.
4: Doamnă Lu, dacă nu vreți să o lăsați, vom fi obligați să facem acest lucru împotriva voinței dumneavoastră. Noi tot vom pleca. Însă mergem, Felix.
9: Mamă! Vai, sunt niște vieți copii, n-au să urci nimic rău. Eu sunt singura vinovată. Eu am făcut primul pas greșit. Ei sunt copiii mei curați, se cuvine să trăiască neatinși. Răul e în inima mea. Năpasta tot eu trebuie să o îndur. Doar eu cunosc păcatul și iau asupra mea întreaga vinovăție. Toată nenorocirea se cade asupra mea. Băiatul și fetița mea sunt niște copii de vinovați. Inimile lor sunt curate.
8: Mamă, ce spui?
9: Phoenix.
8: Ce tot spui, dumneata?
9: Phoenix. Nimic. Ridică-te. Hai. Plecați, dacă altfel nu se poate.
8: Mamă!
4: Să mergem, e târziu. În 25 de minute trenul pleacă. Să ne grăbim.
9: Bine. Acum plecați. Dar mai înainte vreau să hotărâm împreună un lucru.
4: Ascultăm.
9: Veți pleca acum, dar duceți-vă într-un loc cât mai îndepărtat și să nu vă mai întoarceți niciodată. Noi nu trebuie pentru nimic în lume să ne mai vedem vreodată.
8: Nu, mamă.
1: Acum e greu, mai târziu va fi totul bine.
8: Bine. Mamă, mamă, noi plecăm.
9: Duceți-vă.
1: Ieșim prin sufragerie.
9: Duceți.
1: Am acolo câteva bagaje.
8: Stăpână!
10: Unde vă duceți? Afară e furtună.
1: De ce stai singură aici și tragi cu urechea?
10: Nu sunt singură. Mai e cineva?
8: Domnișorul Chong.
1: Phoenix. Chong, cum de nu pricepi chiar nimic?
11: Mama m-a chemat. Mama, ce se întâmplă aici?
10: Vezi cu ochii tăi. Phoenix, unde pleci?
1: Spune-le clar, explică-le că te măriți cu mine.
11: Phoenix, tu...
10: În sfârșit ai înțeles și tu.
1: Ești într-adevăr fără inimă, poi. Ai impresia că el poate să facă ce ai vrea tu. Crezi că poate să ne împiedice? Chong, frățioare, arată acum ce ai pe suflet. Ce părere ai despre mine? Spune!
10: Chong, vorbește odată. Ce-i cu tine? Dar n-ai murit, ești mut. Ești un sâng de nimic. Tu n-ai nimic de spus.
11: Nu, mamă, nu. Dacă aceasta e dorința lui Phoenix, n-am nimic de spus. De fapt, nici nu iubesc cu adevărat pe Phoenix. Înainte, eu cred că m-am mințit singur. Nu. Ia-o cu tine, Pink. Dar să ai multă grijă de ea.
10: Din ăștia ești. M-am înșelat în privința ta. Nu ești al meu!
11: Ce-i cu dumneata, mama?
10: Nu ești al meu!
11: Mama, ce-i cu dumneata?
10: Nu! Să nu mă mai consider mama ta! Mama ta a murit pentru totdeauna! A fost sugrumată de mult de tatăl tău! A fost asfixiată atâția ani de zile! În locul acesta mort! În casa aceasta neagră ca un iad a familiei Tzu! Am suferit 18 ani lângă un diavol! Dar inima mea, inima mea e încă vie! Tatăl tău m-a silit să te nasc pe tine, însă inima mea, trupul meu n-au fost niciodată ale lui și mi-aparțin încă mie. Numai Ping, numai el a mai avut nevoie de mine, de carne asta mea. Dar acum nici nu e mai pastă de mine, nici el nu mă mai vrea.
11: Mamă, ce tot spui?
1: Nu o luam seama, Chong, a nebunit.
10: Ai învățat de la tatăl tău, suflet sterc ce ești. Eu nu sunt nebună, n-am nebunit deloc.
1: Nu o luam seama! Phoenix, hai să mergem.
10: Nu puteți pleca. Poarta mânguiat-o. O să vină. Îndată și tatăl tău am trimis după el.
1: Ce mai ai de gând?
10: M-am gândit că nu se cuvenea să plecați decât după ce tatăl tău va da ochii cu nora sa cea bună. Pian! Pian!
11: Mămico, nu se cade!
1: Taci! Taci!
10: Uite că a venit și el. Te-am invitat să-ți vezi rudele.
12: Tu erai. Și tu, Phoenix, ce căutați aici?
10: Uite-ți, Nora, îți prezint pe această doamnă în vârstă cu scrata.
13: Doamnă, terminați, vă rog.
10: Ping, Ping, vino aici. Salută-l pe tatăl tău. Înclină-te în fața soacre tale.
12: Tată, eu... Cum și Ping? Până la urmă, tot te-ai întors?
10: Cum? Și Ping? Și Ping, ai spus?
13: Nu, nu, greșiți.
12: Și Ping, m-am gândit eu că tot o să revii.
13: Mă judecați greșit. Nu eu am vrut să vin.
10: Și Ping, cum? Ea e și Ping?
12: Nu mă întreba cu atâta insistență. Ea e mama lui Ping. Aceea despre care am crezut că a murit acum 30 de ani.
10: Cerule!
11: Ping, Ping, vin aici.
12: Mama ta n-a murit. Mama ta trăiește.
1: Nu e ea. Tată, nu e ea.
12: Bestie, nu spune prostii. Ea nu e de familie, dar e mama ta.
11: Tată,
12: nu trebuie să crezi că ți-ai pierdut obrazul numai fiindcă ai aceeași mama cu Phoenix.
8: Mama, mama.
12: Ping, iartă-mă. Viața mea a fost să fie sub semnul acestei greșeli. Eu nu mi-aș fi putut închipui cu niciun chip că ea ar mai trăi și că azi ne va găsi în acest oraș. Cred că tot ce putem spune este că aceasta ne este soarta.
4: dumneavoastră.
6: Dumneavoastră sunteți mama mea.
13: Ping.
12: Ping. Ping. Îngenunchează. Să nu ți se pare că e vis. Ea te-a născut. Ea e mama ta cea bună.
8: Mama, mama, nu e adevărat?
3: Ping. Ping. Eu nu m-am gândit că va fi astfel.
8: Serule!
6: Ping. Ce s-a întâmplat, Ping?
13: Mai bine nu mă făceai.
8: Felix! Felix! Felix!
6: Zi, ce s-a întâmplat?
14: Păi, Felix e moartă.
6: Și domnișorul?
14: Și el e mort. Cum se poate? Felix a atins cablul electric. Domnișorul n-a știut ce a tras-o de mână. Au murit amândoi electrocutați.
6: Nu se poate acest... E imposibil. Nu

0: mai bine să plângeți. Încercați să plângeți.
1: Nu pot să plâng.
0: Aceste lucruri nu pot fi stăvilite. E mai bine să vă ușurați sufletul și să plângeți.
1: Nu. Eu...
0: Poftiți. Poftiți de mână. Nu vă mai uitați într-acolo.
1: Chong. Chong, de ce ai scos limba? De ce ți râzi de mine? Chong, copil prost ce ești.
2: Păi, vino. Mi-a amorțit mâna. Nu-ți face bine să-i tot privești.
0: Intrați, stăpână. Au murit. Nu se mai poate face nimic.
1: Chong, copilul meu bun. Mai adinaur era întreg și bine. Cum ai putut să mori? Cum ai putut să dispari atât de crud?
2: Liniștește-te.
1: Chong, răule, nemernicule, cu o mamă ca mine trebuia să mori.
2: Cine mai e? Cine face scandal acolo?
3: Cine face scandal? După el, prindeți-l și aduceți-l aici.
4: Am pierdut un fiu. Nu mai pot să-l pierd și pe al doilea.
5: Lasă-l să se ducă. Îl cunosc eu bine. Nu o să se mai întoarcă.
2: Tineri. Și totul s-au prăpădit înaintea noastră. Am mai rămas noi vârstnicii. Doar Ping, tânărul stăpân, Ping. Ping! Ping! Să vină careva, să vină iute careva. Căutați-mi-l, unde este fiul meu cel mare?
1: S-a împușcat Ping.

0: Ați ascultat Furtuna, adaptare radiofonică după piesa lui Caoiu, traducere de Constantin Lupeanu. Distribuția a fost următoarea: Țupu Ian, George Constantin, Țupoi, Silvia Popovici, Lucy Ping, Irina Răchițeanu și Rianu, artiste emerită, Lucui, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Phoenix, Dana Dogaru, Luda Hai, Alexandru Repan, Tzu Ping, Emil Hosu, Tzu Chong, Florian Pitiș, asistența tehnică Nina Dinescu și Mura Verdeș, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cine? Alora! Alora!
1: Drace, nu pot. Am uitat-o.
0: Atunci nu poți să treci. Ce cauți aici? Cine ești? Ești om adevărat?
1: Nici de cum, domnule paznic.
0: Oh.
1: Nici măcar două zile în șir nu-s același om. Uneori Adam, alteori Benvolio și până mai adineori Fantoma.
0: Fantoma? Scăpați-ne, apărați-ne!
1: Frumos spus, domnule paznic. Cu voia dumitale o să-mi notez asta. În ceea ce privește memoria, creierul meu e slab și prăpădit. Oh, iată o scenă strașnică. Dumneata stai de pază, singur, iar eu mă apropii la lumina lunii ca o fantomă. Nu te zgâi așa la mine. Mai bine ia seama la ce spun. Am o întâlnire aici cu o doamnă neagră. Mi-a făgăduit să mituiască pasnicul, iar eu am dat cele de trebuință. 4 locuri la Teatrul Globus.
0: Dracu să ia, mi-a dat numai 2.
1: Prietene, arată foaia asta și vei fi binevenit oricând se joacă piesele lui Will Shakespeare. Adu-ți nevasta, adu și prietenii, adu toată garnizoana, loc se găsește totdeauna din belșug.
0: Nu prea mă bat după piesele astea noi. Vorbărie goală, nimeni nu pricepe o boabă din ele. N-ați vrea să-mi dați un bilet de intrare la tragedia spaniolă?
1: Cine vrea să vadă tragedia spaniolă trebuie să plătească, prietene. Iată cu ce.
0: Aur. Ei, domnule, plătiți mai bine decât doamna aceea neagră a dumneavoastră.
1: Femeile sunt econome, prietene.
0: Și luați în seamă că și cel mai risipitor dintre noi trebuie să plătească mai ieftin marfa pe care o cumpără zi de zi.
1: Cum?
0: Doamna aceasta trebuie să dea câte ceva pasnicilor mai în fiecare noapte.
1: Asta nu cred.
0: În ce vă privește, domnule, pot să jur că nu vi se ivește un asemenea prilej nici de 2 ori pe an.
1: Ticălosule, nu cumva vrei să spui că doamna mea neagră a mai făcut asta și altă dată? Că pune la cale întâlniri cu alți bărbați?
0: Binecuvântată fie vă naivitatea. Vă credeți are singurul bărbat frumos pe lume?
1: Cum?
0: Veselă cu coana dumneavoastră, domnule. Caldă bucățică. Eu însă n-am să-i îngădui să înșele un om atât de nobil, căruia îi datoresc prima monedă de aur ce mi-a căzut în mână.
1: Domnule paznic, nu e oare ciudat că noi toți știm bine că femeile sunt trădătoare?
0: Nu toate, domnule. Multe din ele sunt foarte cumsecare.
1: Nu, nu, toate strădătoare. Toate, dacă o negi, minci.
0: Judecați prea mult după curtea regală. Acolo, într-adevăr, poți să spui despre ușurință că numele ei e femeie.
1: Rogu-te, mai spun o dată pe asta cu ușurința. O adevărată muzică.
0: O, ce muzică, domnule? Pe cât mă știu, nu sunt muzicant.
1: Ai muzică în suflet, mulți ca tine o au. Și încă într-un fel cu totul remarcabil. Ușurință, numele tău e femeie. Numele tău e femeie.
0: Bine, domnule, dar nu sunt decât 4 cuvinte. O să fi vreo unul care hăpăie asemenea fleacuri.
1: Care hăpăie? O, nemuritoare frază. Omul acesta e mai mare decât mine.
0: Aveți mania lordului Pembroke.
1: Tot ce se poate, mi-e doar prieten bun. Dar ce numește dumneata mania lui?
0: Compune sonete pe clar de lună. Și încă pentru aceeași doamnă.
1: Nu se poate.
0: Noaptea trecută v-a luat-o înainte cu același gând.
1: Și tu, Brutus. Și socoteam prieten.
0: Așa e întotdeauna cu prietenii, domnule.
1: Așa e întotdeauna. Așa a fost întotdeauna. Doi nobili din Verona. Iuda, Iuda.
0: Chiar atât de rău să fie că...
1: Rău? Nu. E omenesc, domnule paznic. Omenesc. Ne zvârlim tot felul de vorbe unul altuia când suntem jigniți, așa cum fac copiii.
0: Iată-vă, doamna. Mă duc la celălalt capăt al postului. Nu-i nevoie să vă grăbiți cu trebușoarea dumneavoastră. Nu mă întorc așa curând decât dacă se întâmplă să apară pe aici sergentul meu. E un sergent năprasnic, sever cu disciplina. Noapte bună, domnule. Și noroc.
1: Sever cu disciplina, sergent năprasnic.
2: Blestemată pată. Ai să distrugi totul cu farburile astea. A Amintește-ți, femeie, de mormântul tău și mai lasă gândul împodobirii. Toate miresmele Arabiei nu vor înălbi această mână a lui Tudor.
1: Toate miresmele Arabiei, gândul împodobirii, gândul împodobirii, un poem într-un cuvânt. Să fie oare Mary a mea? De ce vorbești cu o voce stranie și pentru prima oară exali poezie? Ești suferindă? Umbli ca moartea, Mary. Mary.
2: Mary. Mary. Ah, cine ar fi crezut că femeia aceea să aibă atâta sânge în ea? E vina mea că sfetnicii au aruncat asupra-mi faptele sângeroase? Rușine! Dacă ați fi femeia, ați avea mai multă minte și nu mi-ați pătat podeaua cu atâta sânge. Ridicați capul cu grijă. Are perucă. Spun din nou, Mary îngropată. Nu poate să iasă din pământ, nu-mi e teamă de ea. Înlături cu pisicuțele astea ce îndrăznesc să se cațăre pe tronuri, cu toate că nu-s bune decât pentru genunchii bărbaților. Ce s-a făcut e bun făcut. Înlături, am spus. Rușine. O ricină plină de pistrus.
1: Mary, te întreb, dormi? Dormi?
2: Oh. Unde mă aflu? Cine ești, dumneata?
1: Oh, îți cer iertare. M-am înșelat tot timpul crezând că ești Mary, iubita mea.
2: Profanatorule, cum îndrăznești?
1: Nu vă mâniați, doamnă. Iubita mea e o femeie minunată, dar nu se exprimă atât de bine ca dumneata. Toate miresmele Arabiei, frumos spus, cu accentul potrivit și cu o minunată discreție.
2: Am stat de vorbă cu dumneata aici?
1: Desigur, blondă doamnă. Ai uitat?
2: Mergeam dormind.
1: Să mergi mereu dormind, blondă doamnă? Căci atunci cuvintele îți spicură ca mieră.
2: Știi cu cine vorbești? De îndrăznești să te exprimi cu atâta neobrăzare?
1: Nu, și nici nu-mi pasă. Desigur că ești vreo doamnă de la curtea reginii. Pentru mine nu există decât două feluri de femei. Cele cu voci minunate, dulci și grave, și găinile care codăcesc și nu mă lasă să visez. Vocea dumitale are toate drăgălășenile în ea. Nu te sfii și îngăduie-mi să ascult muzica măcar un ceas.
2: Domnule, ești prea îndrăzneț. Moderează-ți deocamdată admirația.
1: Moderează-ți deocamdată admirația.
2: Omule, îndrăznești să mă mai muțărești în față?
1: E muzică. Când un bun muzicant cântă o arie, n-o repeți iarăși și iarăși până-i prinzi melodia desăvârșită? Moderează-ți deocamdată admirația. Doamne, toată istoria inimii omenește în acest cuvânt. Admirația. Admirația. Cum era? Suspendă-ți un răstimp admirația?
2: Groaznică aliterație de esuri. Am spus, moderează.
1: Moderează, așa, da, moderează. Afurisită memorie, păcătoasă memorie. Trebuie să notez pe loc. Totuși spune, care era aliterația aceea groaznică? Aveai perfectă dreptate, am simțit-o cu propria mea ureche în timp ce limba mea stângace o rostea.
2: Dumneata, ai spus un răstimp. Iar eu am spus, deocamdată.
1: Deocamdată, minunat. Și acum, fia mea, nu un răstimp, nici deocamdată, ci pe vecii.
2: De necrezut, nu cumva te-ai aprins de dor, băiete?
1: Nu, dorul dumneata mi l-ai aprins, iar eu ți-l aștern la picioare. Nu pot să-mi iubesc o fată care e în stare să spună atât de multe cu un singur cuvânt bine ales. De aceea, îngăduie divină într-o chiparea perfecțiunii femeiești. Nu, asta am mai spus undeva.
0: Și vorbele cu care vreau să învestmânt dragostea mea pentru dumneata trebuie să fie noi nouțe.
2: Vorbești prea mult, domnule. Îngăduie să te previn, sunt mult mai obișnuită să fiu ascultată decât să mi se țină predici.
0: Așa sunt mai toți cei care vorbesc frumos. Dar chiar de-ai vorbi limba îngerilor, cum de altfel și faci, află totuși că eu sunt regele cuvintelor.
2: Un rege?
0: Numai puțin, da. Nu însemnăm nimic bieții de noi bărbați.

0: ale cuvintelor, pentru ca să ne transfigurăm și să ne înălțăm sufletele până într-atât încât pământul să înflorească într-un milion de ceruri.
1: Curățești cerul cu milionul dumitale. Prea mult risipești vorbele. Păstrează oarecare măsură.
0: Acum vorbești ca Ben.
1: Și cine, mă rog, e acest Ben?
0: Un zidar învățat care își închipe că cerul se află în vârful scării lui și de aceea se încumete să mă certe că eu zbor. Află că n-a fost încă născocit cuvântul și n-a fost cântată melodia îndeajuns de extravagantă sau de majestoasă pentru splendoarea pe care minunăția cuvintelor o poate dezvălui. A o nega este o erezie.
1: Bagă de seamă, omule.
0: Când vorbești cum ai vorbit la început, toate miresmele Arabiei. E în stare regina să vorbească astfel? Se spune că predicile ei sunt bune numai pentru fecioare. Când mi-o vorbi cum îmi vorbești dumneata acum, îi voi săruta mâinile. Dar până atunci, dumneata ești regina mea. Și voi săruta buzele care mi-au picurat muzică în suflet.
1: Nerușinare, dacă ții la viață, ia mâinile.
0: Atunci încetează, nu mai turna în vine șuvaile vieții. Ce fac să-mi tremure mâinile? Mă atragi așa cum atrage steaua polară magnetul. Mă agăți fără voia mea de dumneata. Suntem pierduți amândoi. Nimic nu ne mai poate despărți.
2: Asta rămâne de văzut, potaie mincii noastre. Iată! Pentru tine și pentru târfa ta păcătoasă, să vă ajungă la amândoi.
3: Înaltă trădare!
2: Sunt pierdută. Am lovit-o pe regina.
4: Femeie, l-ai lovit pe William Shakespeare.
2: Bravo! Ridică-te! Auzi, dumneata, l-ai lovit pe bun William Shakespeare? Dar în numele tuturor nerușinatelor, stricatelor, deșanțatelor și târfelor care împângăresc palatul, cine e acest William Shakespeare?
5: Un simplu actor, doamnă. Mai bine mi-aș fi tăiat mâna.
2: Femeie, te-ai gândit că s-ar putea să ți se taie și capul?
5: Will, salvează-mă, salvează-mă!
2: Să te salveze, strașnic salvator, pe cuvântul meu de regină. L-am crezut pe omul acesta cel puțin un cavaler, căci nădăjduisem că nici cea mai josnică dintre doamnele mele nu mi-ar dezonora curtea înhăitându-se cu un supus de rând.
4: De rând? Eu? Un Shakespeare din Stratford? Eu, a cărui mama a fost o Aden? De rând? Nu-ți dai seama de ce spui, doamnă?
2: Nu-mi dau seama, te învăț eu!
5: Will! Pentru numele lui Dumnezeu nu mai supăra. Asta înseamnă moarte curată. Nu-l mai ascultați, doamnă.
4: Nici chiar pentru a-ți salva viața, fără să mai pomenezi de-a mea, nu aș linguși o suverană care uită respectul cuvenit familiei mele. Nu te găduiesc faptul că tatăl meu a ajuns un biet falit. Dar sângele său nobil era prea generos pentru negustorie și niciodată nu și-a tăgăduit datoriile. E drept că nici nu le-a plătit, dar e și mai drept că a semnat polițe pentru ele și că tocmai aceste polițe ajunse pe mâna unor cămătari nemernici au pricinuit nenorocirea.
2: Fiul tatălui tău să învețe mai întâi să fie la locul lui în prezența fiicei lui Eric al VIII-lea.
4: Cum de poți rosti numele acestui destrăbalat alături de al celui mai valoros magistrat din Stratford? John Shakespeare s-a însurat o singură dată. Enric Tudor s-a însurat de 6 ori. Am trebuit să roșesc pomenindu-i numele.
2: Nerușinată și vină!
0: Da, de unde știi că regele Enric a fost într-adevăr tatăl tău?
2: Nemaipomenit asta!
5: M-a poruncit să fiu obișnuită prin toate ulițele, doamne, doamne!
0: Învață, doamnă, să te cunoști mai bine. Eu sunt un nobil cinstit și de viză sigură. Și află că am și înaintat cerere să mi se dea blazonul, mi se cuvine de drept. Ai putea spune același lucru și despre dumneata?
2: Un cuvânt și încep cu mâinile mele opera pe care o vor sfârși călei.
4: Nu ești adevărată, Tudor. Bogceaua asta are tot atâta drept la tron ca și tine. Cu ce te menții pe tronul Angliei? Cu un spirit vestit? Cu o înțelepciune care zdrobește pe cei mai dibaci bărbați de stat ai lumii creștine? Nu, dar printr-un noroc chior pe care ar putea să-l aibă oricare lăptăreasă. Printr-o toană firii care a făcut din tine cea mai mândră frumusețe pe care a cunoscut-o epoca noastră. Iată ce a făcut pe toți bărbații să se prostene la picioarele tale. Iată ce a statornicit tronul pe stânca de neînvinsa inimii dumitale mândre. O insulă de piatră într-un ocean de dorinți. Iată, doamnă, o vorbă aspră, cinstită, dar sănătoasă. Și acum, n-ai decât să săvârșești tot răul de care ești în stare.
6: meștere, Shakespeare.

0: Norocul tău e că sunt o suverană îngăduitoare. Trec cu vederea stângăcia ta de om necioplit. N-ar nu uita că sunt lucruri, fie ele chiar adevărate, ce nu se pot rosti. Nu spun în fața unei regine, fiindcă oții morțiși că nu sunt, dar nici chiar în fața unei fecioare.
1: Nu e vina mea, doamnă, că ești fecioară? Cu toate că e norocul meu.
2: Fieți mile, doamnă, nu mai sta de vorbă cu el. Veșnic are pe limbă glume deșanțate. Nu vezi cum se poartă cu mine, cum mă face boccea și altele de soiul ăsta, chiar în fața majestății tale?
0: În ce te privește, femeie, te mai întreb o dată. Ce cauți la o astfel de oră în locul acesta și cum se face că ai asemenea legături cu un actor încât din gelozie să fie în stare să-ți lovești regina?
2: Doamnă, pe viața și pe mântuirea mea. Da, am și eu dreptul să fiu mântuită ca și tine, care nu crezi decât în magia neagră a cuvintelor și a versurilor. Doamnă, pe viața mea, am venit aici cu gândul de a mă despărți de el pentru totdeauna. Da, doamnă, dacă vreți să știți ce înseamnă nenorocirea, ascultați-l pe acest om, care e mai mult decât un om și în același timp mai puțin. E în stare să te lege ca să-ți disece până și sufletul, să-ți smulgă umilindu-te lacrimi de sânge și apoi să-ți vindece rana cu lingușiri, cărora nicio femeie nu e în stare să le reziste.
1: Lingușiri? Doamnă, supun pricina mea judecății tale regale. Mărturisesc multe, am o limbă aspră, sunt lipsite de maniere, profanez sfințenia regalității unse, dar stăpâna mea regală, sunt eu un lingușitor?
0: În această privință ești absolut. Ești un jucător prea naiv ca să-mi placi.
2: Te lingușește, doamnă, de cum deschide gura.
0: A? Așa să fie?
1: Doamnă, e geloasă și o martor cerul că are de ce. Spui că ești o suverană îngăduitoare, dar ce crud ai fost când ți-ai ascuns demnitatea regală în clipa în care m-ai găsit aici. Căci cum să mă mai mulțumesc cu diavolul acesta, cu părul ei negru, cu ochii ei negri, cu sufletul ei negru, acum când am contemplat adevărata frumusețe și adevărata majestate?
2: De zeci de ori mi-a jurat că va veni și în Anglia ziua când femeile oacheșe, cu toată necurățenia lor, se vor bucura de mai multe trecere decât cele bălaie. Tăgăduiește dacă poți. Are întotdeauna la îndemână câte glume și minciuni poftești. Am săturat să tot fiu aruncată când în cer, când în iad, după cum îi e cheful. Mi-e rușine până în adâncul sufletului că m-am înjosit să iubesc un om pe care tatăl meu nu l-ar fi găsit bun nici să-mi țină scara.
1: Ce?
2: Și să-mi târască iubirea și rușinea în piesele lui, făcându-mă să roșesc de mine însumi. Să scrie despre mine asemenea sonete pe care nici unul dintre nobili nu le-ar putea citi. Mi-am pierdut capul. Nici nu mai știu ce spun majestății tale. Doamne, sunt dintre toate doamnele cea mai plină de deznădejde și amărăciune.
1: În sfârșit, durerea ți-a smuls o notă muzicală. Sunt dintre toate doamnele cea mai plină de deznădejde și amărăciune.
2: Doamne, te implor, îngăduie să plec. Sunt nebună de durere și rușine. Îngăduie, te rog.
0: Du-te. Lasă, lasă, du-te. Ai fost prea crud cu această nefericită ființă, meștere Shakespeare.
1: N-am fost crud, doamnă. Cunoșteți legenda lui Jupiter și semele? Cum să nu ardă fulgerile mele? Puteam eu să le opresc?
0: Ești mult prea încrezut și asta nu-i place reginii tale.
1: Vai, doamnă, dar cum aș putea eu să umblu tușind modest ca un poet minor, să-mi înjosesc inspirația și să fac din cea mai mândră cununa domniei tale un lucru de nimic? Am spus, nici marmora, nici monumentele de aur ale prinților nu vor supraviețui cuvintelor prin care fac după voia mea ca lumea să fie mai strălucitoare sau mai întunecată. Aș mai dori să mă socotiți un poet destul de mare pentru a-mi dărui o favoare.
0: Sper că e vorba de o favoare ce poate fi cerută unei regine fecioare fără să fie jignită. De îndrăzneala dumitale mă cam tem. Și te rog să nu uiți că nu îngădui oamenilor de soiul dumitale. Nu le îngădui să meargă prea departe. Dacă mă pot exprima astfel fără a jigni pe tatăl dumitale, magistratul.
1: Vai, doamnă, nu-mi voi mai pierde capul. Cu toate că pe viața mea, dacă aș putea să te schimb într-o slujnică, n-ai mai fi nici regină și nici fecioară. Într-o clipă, nici cât îi trebuie fulgerului să străbată tamiza până dincolo de Bankside. Dar cum ești regină și nu vrei să știi de mine, nici de Filip al Spaniei, nici de oricare alt muritor, va trebui să mă mulțumesc cu ce se poate și să-ți cer doar o favoare oficială.
0: O favoare oficială. Ești pe cale să devii un curtean ca toți ceilalți. Cerșești o slujbă.
1: Cerșești o slujbă. Cu voia mării tale, o frază regească.
2: Carnetul tău a început să mă plictisească. Nu sunt aici ca să-ți scriu piesele în locul tău.
1: Ești aici ca să le inspiri, doamnă. Ai fost doar hărăzită și pentru aceasta, pe lângă toate celelalte. Favoarea însă la care năzuiesc eu este cu totul alta. Să înființez o mare sală de spectacole, sau dacă m-aș încumeta să-i găsesc un nume mai savant, un teatru național, spre desfătarea și educarea supușilor majestății tale.
0: Bine, dar nu sunt destule teatre în Bankside și Blackfriars?
1: Doamnă, dar ele sunt rodul speculațiilor unor oameni disperați și nevoiași, care pentru o bucată de pâine sunt siliți să ofere proștilor ceea ce le place mai mult. Și ceea ce le place mai mult proștilor, Dumnezeu e martor, nu e spre înălțarea și instruirea lor. Numai dacă le înfățișezi crime, comploturi sau vreo fetișcană în cămășuță sau cine știe ce altă poveste deșanțată, atunci supușii mării tale plătesc actori buni, costumele lor și un mic câștig pe deasupra.
0: Da, da.
1: Și iată dovada. Am scris două piese minunate cu subiecte înălțătoare pentru promovarea femeilor dăruite de natură, așa cum e măria ta. Una cu o doctoriță pricepută, alta cu o soră devotată operelor de binefacere. Iar dintr-o carte plină de povești zadarnice și frivole, am furat două din cele mai blestemate prostii de pe lume. Una în care o femeie îmbrăcată bărbătește desfată galeria punând la pământ un luptător, făcând dragoste fără rușine cu iubitul ei, și alta în care o femeie din același aluat, vrând să-și dovedească spiritul, rostește frivolități nenumărate unui domn la fel de desfrânat ca și ea. Am scris aceste două piese ca să-mi scap prietenii de sărăcie, dar mi-am vărsat necazul pentru asemenea prostii, intitulându-le pe una Cum vă place și înțelegând până asta că nu e cum îmi place mie, iar cealaltă Mult zgomot pentru nimic, așa cum și este în realitate. Și astăzi aceste două piese proaste le alungă pe cele două bune de pe scenă, iar eu nu reușesc să o prezint pe doctoriță, care e o femeie mult prea cinstită pentru gustul orașului. De aceea o rog umil pe măria ta să dea poruncă să se dureze un teatru din banii statului pentru reprezentarea acelora dintre piesele mele de care nu se atinge niciun negustor de teatru, deoarece câștigă mult mai mult cu piesele proaste decât cu cele bune.
0: Da.
1: În felul acesta vei încuraja și pe alții să scrie piese și să nu disprețuiască meșteșugul acesta, lăsându-l pe mâna neisprăviților care prin scrierile lor vor face prea puțină fală domniei majestății tale. Meșteșugul acesta de a scrie piese e un lucru măreț. El făurește spiritul și simțămintele oamenilor în așa chip încât tot ce văd pe scenă săvârșesc cu toată seriozitatea lume, care nu e altceva decât o scenă mai mare. De aceea, măria ta-i datoare să dea arte actoricești adevărata ei utilitate și demnitate.
0: Meștere Shakespeare, voi discuta aceasta cu ministrul de finanțe.
1: Atunci sunt pierdut, doamnă, că și n-a existat încă un ministru de finanțe capabil să găsească un ban și pentru altceva, în afara cheltuielilor trebuincioase guvernului, decât doar pentru război sau pentru leafa vreunui nepot.
0: Ai dreptate, dar n-am ce să fac. Nu îndrăznesc să-mi jignesc puritanii turbulenți, punând în sarcina tezaurului public un loc așa atât de frivol ca teatru. Da, da, și vor mai fi de făcut 1000 de lucruri la Londra până când să se găsească în tezaurul public bani și pentru poezia dumitale. Și să-ți mai spun ceva, meștere Will. Vor trece 300 de ani și mai bine până când supușii mei vor înțelege că omul nu poate trăi numai cu pâine, ci și cu fiecare cuvânt din gura celor pe care Dumnezeu îi inspiră. Dar atunci dumneata și cu mine vom fi sub copitele cailor lor, dacă încă vor mai merge călare în loc să zboare. S-ar putea însă că atunci și operele dumitale să fie praf și pulbere.
1: Vor trăi, doamnă, vor trăi, fiți fără grijă.
0: S-ar putea să fie și așa, dar de un lucru sunt sigură, deoarece îmi cunosc bine concetățenii. Cât timp toate celelalte țări ale lumii nu vor avea teatrul lor ținut din banii statului, Anglia nu se va încumeta la o asemenea aventură. Și încă și atunci se va încumeta numai pentru că dorința este să fie în pas cu moda și să facă umilă și din datorie ceea ce vede că face toată lumea. Între timp trebuie să te mulțumești pe cât ți-e cu putință că ți se joacă cele două piese pe care le consideră cele mai proaste, dar pe care concetățenii dumitale te previn le vor considera drept cele mai bune pe care le-ai scris. Totuși, țin să-ți spun că dacă aș putea vorbi peste secole urmașilor noștri, le-aș recomanda din toată inima să-ți îndeplinească dorința. Deci avea dreptate bardul scoțian când spunea că acel care creează cântecele unei națiuni e mai puternic decât cel care îi face legile. Și același lucru trebuie să fie adevărat și despre cel ce-i creează piesele și jocurile. Și acum se apropie ora când unei regine fecioare îi stă mai bine să se ducă la culcare și să nu mai întârzie singură la taifas cu cel mai îndrăzneț dintre supușii ei. Cine-i de gardă în noaptea aceasta la locuința reginei?
3: Eu, cu voia majestății voastre.
0: Pe viitor, ai grijă să o păzești mai bine. Ai lăsat pe cel mai primejdios amores să ajungă până în pragul ușii ei. Însoțește-l și dăm de veste când ai închis poarta în urma lui, fiindcă aș îndrăzni să mă dezbrac câtă vreme porțile palatului nu sunt între noi.
1: Trupul meu va trece poarta spre întuneric, dar gândurile mele te vor urma, doamnă.
0: Unde? În patul meu?
1: Nu, doamnă, în rugăciunile tale, în care te rog să-ți amintești de teatrul meu.
0: Aceasta e ruga mea către posteritate. Și acum, noapte bună, meșteri Will.
1: Noapte bună! Noapte bună, măreață Elisabeta!

0: Ați ascultat Doamna Neagră din Sonete, de Bernard Shaw. Distribuția a fost următoarea: paznicul, Marcel Angelescu, artist al poporului; William Shakespeare, Fori Eterle, artist emerit; Regina Elisabeta, Dina Cocea, artist emerită; Doamna Neagră, Stella Popescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Marie Tudor. Adaptare radiofonică după piesa lui Victor Hugo.
2: Londra, 1553. Noaptea care se lăsa grea și compactă făcea ca apele Tamisei să pară și mai tulburi ca de obicei. Puținii trecători se furișau pe străzile orașului, dispărând după porți mari și grele. Undeva la marginea orașului s-au strâns în taină câțiva bărbați. I-au adunat aici purtarea despotică și cinismul reginei Angliterei, Marie Tudor. Ascunși de întunericul nopții, ei pun la cale înlăturarea ultimului amant al reginei.
3: Aveți dreptate, milord. Cu siguranță că acest blestemat italian a vrăjit-o pe regină. Regina nu mai poate trăi fără el. Ea nu trăiește decât prin el. Nu are bucurie în afară de el și nu-l ascultă decât pe el.
4: Într-adevăr, regina e îndrăgostită orbește și, prin urmare, foarte geloasă.
3: Italianul a fermecat-o.
5: Se spune, de fapt, că cei de nația lui folosesc o anumită licoare pentru scopul acesta.
6: Da, spaniolii sunt dibaci în prepararea otrăvurilor care ucid, iar italienii în cele care te fac să iubești.
3: Înseamnă că Fabian este totodată și spaniol și italian. Regina e în același timp bolnavă și îndrăgostită. Fabian e de să bea din ambele otrăvuri.
5: Dar în realitate este spaniol sau italian?
3: Se zice că ar fi născut în Italia și a crescut în Spania. Lordul Clinton îi știe toată povestea și îl cunoaște până în cele mai mici amănunte.
6: E un aventurier. Nici spaniol, nici italian și slavă Domnului, nici de cum englez. Acești oameni care nu aparțin niciunei țări n-au niciun pic de milă pentru țară când sunt atotputernici.
5: Da. Spuneai că regina e bolnavă, Lord Chandos.
4: Da?
5: Aceasta nu împiedică totuși să duc o viață de plăceri cu favoritul ei.
6: Viață de plăceri. În timp ce regina râde, poporul plânge, iar favoritul ei e îndopat. Mănâncă aurul cu lingura.
3: Milord,
6: regina i-a dăruit bunurile lordului Talbot, ale marului Lord Talbot. L-a făcut conte de Clembrezil și baron de Dynasmondi pe acest Fabiani, care minte, pretinzându-se descendent al familiei spaniole Penalver.
3: Lord Clinton,
6: Fabiano Fabiani e acum pair al Angliei. Are ordinul jaretierii, așa cum îl are infantul Portugalii și regele Danemarcii. Cumplit este acest tiran care ne conduce din alcov. Niciodată n-a apăsat pe umerii Angliei o povară atât de grea. Am văzut multe. Sunt 70 de spânzurători noi la Tyburn. Rugurile sunt mereu aprinse. Securea călăului, ascuțită dimineața, se tocește până seara. Amanții trăiesc în destrăbălare, în timp ce călăul din ordinul lor lasă pe drumuri văduve și orfani.
5: Luați seama la ce spuneți, milord Clinton. Suntem slujitorii credincioși ai reginei. Nimic împotriva reginei. Totul împotriva lui Fabiani.
4: Răbdare.
6: Răbdare. E ușor de spus pentru dumneavoastră, Monsieur Simon Renard. Sunteți trimis al împăratului la Londra și deci supusul său. Reprezentați aici pe prințul Spaniei, viitorul soț al reginei. Persoana dumneavoastră este inviolabilă pentru favorit. Cu noi e cu totul altceva.
4: Omul acesta îmi face tot atâta rău cât și dumneavoastră. Mie nu-mi plac vorbele, ci faptele. Sunt mai puțin mânios ca dumneata, milor. În schimb îl urăsc de moarte pe acest favorit. Nu mă las până nu-l voi distruge.
5: Nu înțeleg cum o veți face. Mă gândesc ziua întreagă numai la acest lucru.
4: Nu ziua, ci noaptea se ridică și se prăbușesc favoriții reginelor.
3: Ce aveți de gând să faceți?
4: Se veți vedea, Milord Chandos. Numai capriciul conduce atunci când o femeie are frânele puterii. Politica numai un calcul, ci o întâmplare. Nu se mai poate conta pe nimic.
6: Da, foarte bine gândit, dar să revenim la cazul nostru. Monsieur Renard, când socotiți că ne veți scăpa de acest favorit?
4: Dacă în noaptea asta voi întâlni omul de care am nevoie, vă promit că mâine seară Fabiani va fi închis în turnul Londrei.
6: Să vă ajute Dumnezeu.
5: Poporul îl urăște pe Fabiani tot atât de mult cât îl urăm și noi.
3: Ne lăsăm conduși de dumneata, Monsieur Renard. Ce avem de făcut?
4: Vedeți casa de acolo?
6: Da.
4: E a lui Gilbert, lucrătorul.
6: Da.
4: Păziți-o. Stați ascunși prin apropiere și nu întreprindeți nimic fără mine. Duceți-vă.
3: Am înțeles. Înțeles.
4: Omul de care am nevoie nu-i ușor de găsit.
7: În aceeași noapte, trei oameni se opresc la capătul unei străzi pustii. E Joshua, pasnicul turnului Londrei, lucrătorul Gilbert și frumoasa Jane.
8: Aici vă părăsesc, dragii mei. De noapte și trebuie să mă întorc în turnul Londrei să-l păzesc. Ei, ce n-aș da să fiu liber ca voi. Un temnicer, ieșier, tot un fel de deținut. Cu bine, Jane.
9: Cu bine, Joseph.
8: Cu bine, Gilbert.
10: Cu bine, Joseph.
8: Sunt mulțumit că vă știu fericiți. Pe când nunta, Gilbert?
10: Peste cel mult 8 zile. Nu-i așa, Jane?
9: Da, Gilbert.
8: Dacă nu mă înșel, cade chiar în ziua a treia de Crăciun.
10: Da.
8: Bine că sunteți fericiți.
10: Tu nu ești fericit, bunule Joshua?
8: Nici fericit, nici nenorocit. Vezi tu, Gilbert, când îți sună neîncetat niște chei la cingătoare, și aceste chei sunt cheile unei temnițe, ele îți spun multe, îți trezesc tot felul de gânduri. Mi-amintesc când eram tânăr, pe vremea lui Eric al VIII-lea, războaiele religioase se țineau lanț. Unii se băteau pentru papă, alții împotriva lui. Soldații regelui nu iertau pe nimeni. Dacă erai pentru frânghia, dacă erai contra rugul, dacă erai indiferent, ori frânghia, ori rugul. Dar acum mai știi pentru cine și pentru ce mă bătea. Când ai părul încărunțit, nu trebuie să-ți mai amintești de ideile pentru care te-ai bătut. Și nici de femeile pe care le-ai iubit la 20 de ani. Și femeile și ideile îți par la fel de urâte, îmbătrânite, proaste. Acum nu mai sunt nici soldatul regelui, nici al papei. Sunt un simplu paznic al turnului Londrei. Nu mă bat pentru nimeni și îi țin pe toți sub cheie. Trebuie să spun, Gilbert, că dacă Jane îți datorează totul, era o copilă nenorocită, orfană și părăsită. Și tu ai luat-o și ai crescut-o. În ce mă privește, atunci când era să mă nec în tamisa, tu m-ai salvat.
10: La ce bun să-mi amintești toate astea, Joshua?
8: O să-ți spun că datoria mea și a ei este să te iubim. Eu ca un frate. Ea... nu ca o soră.
9: Nu. Ca o soție, te înțeleg, Joshua.
10: Privește, Joshua, cât de fermecătoare e. Ar fi demnă și de un rege, dacă ai ști cât de mult o iubesc.
8: Ia seama. O femeie nu trebuie iubită atât de mult.
9: Joshua,
8: ești un adevărat copil.
10: Ce vrei să spui?
8: Nimic. Peste 8 zile am să fiu la nunta voastră. Sper că până atunci să se sfârșească tot.
10: Dar ce aștept să se sfârșească?
8: Tot speră că peste 8 zile, poate chiar peste 24 de ore, Fabiano Fabiani va fi înlocuit cu altul.
10: Cine e acest Fabiano despre care se vorbește atât?
8: Amantul reginei.
10: Ah.
8: Un favorit foarte frumos. E atât de puternic încât atunci când un om îi displace, nu ieșit o clipă, pune să-i se taie capul fără să se povească. Toți doresc prăbușirea lui Fabian.
10: Ce ne interesează pe noi ce face regina și ce face favoritul ei. E așa, draga mea.
9: Așa,
8: trebuie să-ți spun că împotriva lui Fabian s-a creat o conspirație hotărâtă să-l doboare.
9: Da.
8: Nu m-ar mira să se întâmple ceva chiar la noapte, pentru că l-am văzut pe vestitul Simon Renard prin împrejurimi.
10: Cine e acest Simon Renard?
8: E cum se poate să nu știi măcar atâta lucru?
10: Dacă nu știu.
8: Simon Renard e trimis pe lângă regină de către viitorul ei soț, prințul Spaniei. Regina îl urăște, dar în același timp se teme de el și nu poate să-i facă nimic. Până acum a distrus 2 sau 3 favoriți. Omul ăsta curăță din timp în timp palatul. E inteligent și foarte răutăcios. Se spune că tot ce se întâmplă e mâna lui. Nu e străin de nicio intrigă.
10: Cum îți mai merge gura? Nu înțeleg de unde știi toate astea.
8: Ce dracul, doar le aud toată ziua de la prizonierii statului. Vezi tu, Gilbert, omul care cunoaște cel mai bine istoria acestor nimicuri e temnicerul de la turnul Londrei. Să ne depărtăm. Le depărtăm puțin. Se apropie vestitul Renard despre care v-am vorbit.
10: Nu-mi plac oamenii care dau târcoale casei mele.
8: Dar nu înțeleg după ce dracu umblă pe aici. Trebuie să mă duc repede la turn. S-ar putea să mi se pregătească iar ceva de lucru. La revedere, Gilbert.
10: La revedere, Joshua.
8: La revedere, frumoasa mea.
9: La revedere, Joshua.
10: Trebuie să te părăsesc și eu. Noapte bună.
9: Cum? În seara asta nu rămâi acasă?
10: Nu pot, draga mea. Trebuie să mă întorc în atelier. Un oarecare Lord Clambresil, pe care nu l-am văzut niciodată, mi-a trimis un pumnal să-i șlefuiesc mânerul. Mâine dimineață vine să-l ceară.
9: Bine, atunci noapte bună. Pe mâine, Gilbert.
10: Mai rămâi o clipă, Jean.
9: Da?
10: Uite, să stăm puțin aici. Pe bancă.
9: Să stăm.
10: Dă-mi mâna, Jean. Mă iubești?
9: Ție-ți datorez totul, Gilbert. Am fost părăsită de părinți, chiar de când eram în leagă. Tu m-ai ocrotit. De 16 ani, mâinile tale au muncit pentru mine ca ale unui adevărat tată. Iar ochii tăi m-au păzit ca ochii unei mame.
10: Jean, mă iubești?
9: De cât devotament ai fost în stare. Muncești zi și noapte pentru mine. Și niciodată n-am auzit din partea ta un reproș. Uneori ți-a lipsit pâinea, dar ai avut grijă ca mie să nu-mi lipsească podoabele.
10: Jean, te întreb dacă mă iubești. Ceea ce îmi spui nu-mi dovedește dragoste, iar eu aștept numai această vorbă.
9: Dar
10: n-am nevoie de recunoștință. Timp de 16 ani ai fost fata mea. În curând îmi vei fi soție. Era un timp când priveai cu ochii tăi frumoși spre cer și îmi spuneai: te iubesc. Îți mai amintești, Jean? Aș vrea să mai trăiesc acele clipe. De câteva luni însă par cu totul alta. Ce e cu tine? Nu mă mai iubești, Jean? Spune-mi. Tu știi doar ce e în mine.
9: O știu, Gilbert. Din pricina asta plâng.
10: Lacrimi de bucurie, nu-i așa? Spune-mi, da, Jean. Vezi tu, Jean, pentru o singură privire de-a ta mi-aș da toată munca, toată truda mea. Pentru un surâs, viața.
9: Ce suflet bun ai, Gilbert.
10: Ascultă-mă, Jean. Poți să râzi de mine dacă vrei. Sunt gelos.
9: Cum?
10: De la o vreme observ că anumiți seniori cam dau târcoale pe aici. Toate astea mă chinuie. Sufăr când văd cum îți strălucesc ochii după acele mătăsuri și catifele scumpe,
9: Gilbert,
10: sub care se ascunde atât de puțin suflet. Oh, Doamne! De ce nu sunt și eu frumos, bogat și nobil?
11: Cât de mult îi urăsc.
9: Gilbert.
11: Sunt nevoit să-mi câștig traiul ascuțindu-le săbiile, ale căror tăișuri aș vrea mai degrabă să le înfig în pântecele lor.
9: Gilbert.
11: Iartă-mi tot ce am spus. E târziu. Ce trist sunt când trebuie să te părăsesc. Noapte bună.
9: Noapte bună, Gilbert.
11: Mai cu ce să deschizi?
9: Nu, uite, de câteva zile nu știu ce am făcut cu cheia.
11: Bine, uite-o pe a mea.
9: Da.
11: Pe mine dimineață.
9: Pe mâine.
11: Și nu uita. Astăzi sunt încă tatăl tău adoptiv. Peste 8 zile îți voi fi soț. Noapte bună, draga mea.
9: Noapte bună, Gilbert. Soțul meu. Oh, nu. N-am să fac crima asta, bunul meu, Gilbert. Și tu mă iubești. Dar și celălalt. Și nu din vina mea. Cine depind acum? Oh, sunt o nerecunoscătoare și într-adevăr vinovată.

0: după ce pleacă de lângă Jane, Gilbert e întâmpinat de un necunoscut îmbrăcat serențăros.
1: Vino. Vino aici.
2: Ce?
1: Vino.
2: Te recunosc. De câteva zile tot dai târcu al acestei case. Ce vrei de la mine? De ce m-ai întors din drum și m-ai adus aici?
1: Ceea ce vreau să-ți spun, tineri, nu pot face decât aici.
2: E bine, vorbește, dar te rog mai repede că mă grăbesc.
1: Da. Ascultă, tineri. Se împlinesc 16 ani din noaptea în care Lordul Talbot a fost decapitat, învinuit de catolicism și rebeliune. În acea noapte, un lucrător tânăr își vedea de ale sale în atelierul său o mică magherniță cu o intrare joasă lângă podul Londrii. Luptele se mai dedeau prin împrejurimi, iar gloanțele șuierau pe deasupra tamizii. Deodată, cineva bătu la ușița atelierului. Lucrătorul deschise și un străin intră ținând în brațe un copilaș.
2: Cum?
1: Străinul îi dădu copilașul și îi spuse: ființa asta nu are nici tată, nici mamă.
2: Ce spui?
1: Atât. Apoi plecă. Gilbert, așa îl chema pe lucrător, era și el orfan. Lucrătorul a luat fetița, a crescut-o, a păzit-o, a hrănit-o și, până la urmă, o îndrăgi. Pentru ființa asta uită de toate, de tinerețe, de iubitele sale, de plăceri. Acest copil era unicul rost al muncii sale, al dragostei sale și al vieții sale. Au trecut 16 ani de atunci. E bine, Gilbert, lucrătorul, erai dumneata. Copilul
2: era gen.
1: Da.
2: Totul e foarte exact, dar nu înțeleg unde vrei să ajungi.
1: Am uitat să-ți amintesc că în scutecele copilului se afla o hârtiuță prinsă cu un ac pe care era scris: fie-vă milă de gen.
2: Știu, era scris cu sânge. Am păstrat hârtiuța asta. Dar nu mă mai chinui și spune-mi ce vrei de la mine.
1: Iată, tineri, ai grijă. Păzește-și bine casa în noaptea asta.
2: Ce vrei să spui?
1: Nu pot să-ți spun mai mult.
2: Tate,
1: nu te duce la lucru.
2: Cum să nu?
1: Rămâi prin apropierea casei și veghează. Ascultă. Ascultă sfatul meu. Ascunde-te și vino repede dacă mă auzi cerând ajutor.
2: Bine, bine. Mă duc. Ce-or fi însemn în toate astea?
3: Toate le-am aranjat de minune. Îmi trebuia un om voinic care să-mi sară în ajutor dacă va fi nevoie. Băiatul ăsta îmi place, este exact ceea ce căutam și tocmai la timp. Mi se pare că se apropie o barcă.

0: care îl caut. El e minunat. Abia l-aștept. Numai o vorbă, Milor.
1: Da, mie mi te adresez? Cine ești?
0: Cineva pe placul dumitale.
1: Da, felinarul ăsta luminează prost și nu-ți văd fața.
0: Am să vă spun ceva, Milor.
1: Da, cum te numești?
0: Eu vă cunosc, dar dumneavoastră pe mine nu. Am un avantaj pe care să-mi permiteți să-l păstriți.
1: Mă cunoști? Asta nu cred.
0: Am spus că vă cunosc. La Napoli mi se spune signor Fabiani. La Madrid, Don Fabiano. Iar la Londra sunteți cunoscut sub numele de Lord Fabiano Fabiani, conte de Clembresil.
1: Să te ia dracul.
0: Să vă ocrotesc Dumnezeu.
1: Am să poruncesc să fii bătut. Nu vreau să fiu recunoscut atunci când rătăcesc noapte.
0: Și mai ales atunci când vă duceți acolo unde vă duceți acum.
1: Da, ce vrei să spui?
0: Dacă ar ști regina.
1: N-am nicio țintă, am ieșit să mă plimb puțin.
0: Nu e adevărat ce spuneți, Milord. Știu sigur că vă duceți la frumoasa Jen, logodnica lui Gilbert, lucrător.
1: Al dracului, ăsta e un om periculos.
0: Doriți să vă spun mai mult? Ați sedus pe această fată acum aproape o lună. De atunci ați fost primit în casa ei de două ori. Astăzi veniți pentru a treia ori.
1: Taci!
0: Frumoasa vă așteaptă.
1: Taci! Spune-mi cât vrei ca să taci.
0: Răbdare, Milord. O să vorbim și despre asta. Mai înainte însă, n-ați fi curios să vă spun motivul pentru care ați sedus-o?
1: Ah, pe dracu! Pentru că eram îndrăgostit de ea.
0: Nu e adevărat.
1: Vrei să spui că nu eram îndrăgostit de Jen?
0: În orice caz, nu o iubeați mai mult ca pe regină. Nu, cu Jen nu era vorba de dragoste. Mai degrabă de un cal.
1: La naiba, parcă n-ai fi om. Parcă fi propria mea conștiință.
0: De aceea vreau să vă vorbesc chiar ca propria dumneavoastră conștiință. Milord, sunteți favoritul reginii.
1: Da.
0: Reginii datorați ordinul jaretierii, comitatul și senioria. Acestea însă sunt lucruri goare și fără valoare. Aveați nevoie de ceva mai mult, Milord. Vă trebuiau moșii întinse, castele bogate, venituri mari. Știați că Henric al VIII-lea confiscase averea lordului Talbot, decapitat acum 16 ani. Ați fi putut să determinați pe regină să vă doneze această avere, da. Însă donația ar fi fost valabilă numai în cazul când lordul Talbot ar fi murit fără să lase urmași. Un singur moștenitor sau moștenitoare și întreg planul ar fi fost răsturnat, oricât ar ține regina la dumneavoastră. Lordul Talbot nu avusese decât o fetiță, dar despre aceasta nu se mai știa nimic din noaptea în care tatăl său fusese executat. Dispăruse din leagăn, răpită sau ucisă. Mai târziu însă, spionii dumneavoastră au descoperit că în acea noapte un copil fusese încredințat în taină unui lucrător de lângă podul Londrii. Și s-ar putea ca acest copil crescut sub numele de Jen să fie chiar Jen Talbot, fetița dispărută. E drept că nu sunt dovezi scrise, dar v-ați dat seama că într-o zi s-ar fi putut descoperi totul. Incidentul, firește, ar fi fost supărător pentru dumneavoastră. Ar fi însemnat, Milor, să înapoiați unui fetiș cane oarecare atât avere. Într-adevăr, cam greu de suportat. E bine, ce v-ați gândit atunci? Să găsiți calea de a anula dreptul moștenitoarei prezumtive. E bine, un nelegiuit ar fi asasinat-o sau ar fi otrăvit-o. Dumneavoastră însă, Milor, ați procedat mai bine. Ați dezonorat-o.
1: Ești un nerușinat.
0: Nu eu vorbesc, ci propria dumneavoastră conștiință.
1: Da.
0: Un alt, cum zic, i-ar fi luat tinerii fete viața. Dumneavoastră însă nu v-ați mulțumit cu atât. I-ați pătat onoare și astfel i-ați distrus viitorul.
1: Nimic nu-i scapă.
0: Regina e cam suferindă. Dacă moare, Jen, chiar dezonorată cu mine, va fi recunoscută moștenitoarea veritatelui ei. Bine, văzându-vă tânăr și cu o figură atrăgătoare, fata s-a îndrăgostit de dumneavoastră. Va ceda. În cazul cel mai rău, o veți lua în căsătorie. Nu, nu, nu, nu tăgăduiți, milor. Acesta v-a fost gândul. Planul era perfect. Dacă nu eram cine sunt, aș fi voit să fiu în locul dumneavoastră.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc și...
0: Ați chibzuit bine totul. Nici o teamă că regina ar putea afla. Pentru nenorocita pe care ați sedus-o, sunteți cavalerul Amias Paulet din ținutul Somerset.
1: Bine, destul. Spune-mi în definitiv ce vrei de la mine.
0: Dacă cineva ar avea dovezi despre nașterea, existența și dreptul de moștenire al fetei la averea nobilului Talbot, acela v-ar lăsa tot atât de sărac ca și Iof. Nu v-ar lăsa domn Fabiano decât castelele dumneavoastră din Spania. Și cred că asta nu v-ar conveni deloc.
1: N-ai dreptate, însă nimeni nu are aceste dovezi.
0: Ba da.
1: Cine?
0: Eu.
1: Nu e adevărat.
0: Vă spun că am aceste hârfe.
1: Nu te cred. Nu lipsește nimic?
0: Absolut nimic. Milord, le-am chiar la mine.
1: Bine, atunci am nevoie de ele.
0: Nu, nu, nu, s-o luăm mai încet.
1: Dăm hârtiile.
0: Un Simon Renard îmi va da ceva mai mult.
1: Voi porunci să fii spânzurat împreună cu el.
0: Da? Altceva nu aveți să-mi propuneți?
1: Nu.
0: Nu? Atunci... adio.
1: Stai, stai aici. Stai. Spune-mi, ce vrei în schimbul acestor hârtii?
0: Chiar ceea ce aveți la dumneavoastră.
1: Ce, punga?
0: Nu, nici gând.
1: Dar atunci ce vrei?
0: Milord, aveți la dumneavoastră un document. Îl purtați întotdeauna cu dumneavoastră. E o semnătură în alba reginii prin care jură că va ierta de orice vină pe cel ce va folosi acest document. Milord, dați-mi această semnătură. Nu vă cer prea mult.
1: Da.
0: Hârtie pentru hârtie.
1: Și ce vrei să faci cu ea?
0: Răbdare, milord. Cu cărțile pe față. V-am vorbit despre ale dumneavoastră. Acum să vorbesc despre ale mele. Sunt unul dintre cei mai bogați banchieri din Bruxelles. Dau bani cu împrumut. E meseria mea. Dau 10 și mi se înapoiază 15. Împrumut pe toată lumea. L-aș împrumuta și pe dracu și nu m-aș fi să-i împrumut și papii. Acum 2 luni, unul dintre debitorii mei a murit. Era un fost servitor al familiei Talbot. Nenorocitul n-a lăsat decât câteva zdrențe. În ele am găsit împăturite niște hârtii. Era scrisă toată povestea, întărită cu dovezi. Știam că regina Angliei e pe punctul să vă dea această avere, averea Jenny Talbot. Am înțeles că afacerea trebuie tratată cu dumneavoastră. De aceea am venit în Anglia deghizat.
1: Da, da.
0: Bine, dacă îmi dați documentul cu semnătura în alb a reginii, veți avea în schimb actele acestei fete. Sper că am vorbit destul de limpede. Vedeți, milord, doi oameni atât de șireți ca noi n-ar avea nimic de câștigat dacă ar încerca să se înșele unul pe altul.
1: Nu, nu, nu pot să stau acest document. Prețuiește cât capul meu.
0: Asta nu mă privește. Dar
1: cerem altceva.
0: Nu vreau decât ceea ce v-am cerut.
1: Haide, haide, furisitul, n-am încotro, trebuie să accept. Poftim.
0: Da, arătați-mi semnătura reginei.
1: Bine, vină la lumină să citești.
0: Da. Noi, Maria, regina. E foarte bine. Vedeți cât de bine vă semăn, milord. Ca și dumneavoastră, am prevăzut totul.
1: La asta însă nu te-ai gândit, nu?
2: Mor, lașule! Ajutor! Ajutor!
1: Ah! Ah! Cred că a murit. Ia să iau repede hârtiile.
2: Ce? Ce e? N-are nicio hârtie la el.
1: A furisitul mințea.
2: Nu găsesc nimic. L-am omorât degeaba.
1: Ia să văd dacă nu mai e aici Barcagiu să mă ajute să arunc cadavrul în Tariza.
3: M-am auzit strigând de ajutor. Ce e jos? Un om. A fost asasinat. E chiar cerșetorul de dineauri. Eu sunt Gilbert. Ce ai pățit?
4: Sosești prea târziu, Gilbert. Caută. Caută prin apropiere. Am aruncat niște hârtii. Hârtii care dovedesc că Jen, logodnica ta, e fiica și moștenitoarea ultimului lor belb.
3: Uite-le.
4: Am fost asasinat de lordul Crembrezil.
3: Cum?
4: Favoritul regii. Mă năpuș. Gilbert, răzbună-mă. Răzbună-te și tu, că...
3: A murit. Să mă răzbun? Pe cine? Ce vrea să spune? Jean, fiica lordului Talbot. Lordul Clembrezil, favoritul reginei. Vorbește, omule. Măcar un cuvânt. Nu mai e nimic de făcut. E mort.
1: Ce? Ce s-a întâmplat aici?
3: A fost omorât un om. Cine s-ar fi ucis?
1: Unul din noi doi, dumneata sau eu.
3: Cum?
1: În jos un cadavru alături doi bărbați și niciun martor. Nimic nu mă acuză mai mult ca pe dumneata.
3: Mizerabile. Tu l-ai ucis. Am să te denunț.
1: Dacă mă denunț, te denunț. Îți dai seama că mă vor crede mai curând pe mine.
3: De ce?
1: În orice caz, șansele sunt inegale. Un senior care omoară un om plătește o amendă de 4 gologani. Un om din popor pentru aceeași faptă e spânzurat. Mă ajut să arunc cadavrul în apă?
3: Ești diavolul în persoană, n-am încotro. Hai.
1: Vreau să-ți spun, acum nu mai știu care din noi dăi l-a omorât. Bine că s-a făcut. Hai, du-te la treburile tale. Noapte bună! Noapte bună, prietene! Ei, dar ce te ții după mine? Ce vrei, bani pentru o steneală? Poftim, țin această pungă. Eu mă duc să-mi văd iubita. Hai, vezi de treabă.
3: Unde vrei să intri?
1: La dracu, la mine acasă.
3: Cum la dumneata?
1: Întocmai cum ți-am spus.
3: Aș vrea să știu... Care din noi doi aiurează? Adineaori mi-ai spus că asasinul aș fi eu. Iar acum am spus că aceasta e casa dubitare.
1: Sau amante mele, e același lucru.
3: Cum? Spune repede că ai mințit și că Jean nu e amanta ta.
1: Îi recunosc scrisul, poftim. Citește ce scrie.

0: N-aveam nicio armă.
1: Iată jos un pumnal.
0: Jen m-a trădat. Am pierdut-o. O, Doamne! Atâta lovituri primite în mai puțin de o oră. Ah, d-aș putea să mă răzbun pe omul ăsta, mi-aș da viața. Oare să nu fie nimeni care să facă această învoială cu mine?
2: Ba da, eu.
0: Cine ești, dumneata?
2: Omul pe care îl cauți, Simon Renard.
0: Și știi cine sunt?
2: Omul de care am nevoie.
0: N-am decât o dorință: să fiu răzbunat împotriva lordului Clembrezil și apoi să mor.
2: Vei fi răzbunat, dar nu uita cu ce condiție. Am nevoie de viața ta.
0: Dispune de ea după cum ți-e voie.
2: Ești hotărât?
0: Da.
2: Atunci urmează-mă.
0: Unde?
2: Vei afla.
0: Gândește-te că mi-ai promis să mă răzbuni.
2: Gândește-te că mi-ai promis viața.

0: Doamnă, te iubesc mai mult decât aș putea să ți-o spun, dar acest Simon Renard nu-mi place.
1: Știi bine, milord, că nu pot întreprinde nimic împotriva lui, nu? E trimisul prințului Spaniei, viitorul meu soț. Să nu mai vorbim despre asta. Te iubesc. Ce dorești mai mult? Am cam întârziat. E timpul să pleci.
0: Nu, încă o clipă, Marie.
1: E târziu. Consiliul restrâns trebuie să se adune. Până acum n-a fost aici decât femeia. Din clipa aceasta las-o pe regină să ia locul.
0: Aș vrea ca femeia să facă pe regină să aștepte la ușă.
1: Vrei dumneata acest lucru? Uită-te la mine, milord. Cât ești de tânăr și de fermecător, Fabiano.
0: Ești atât de frumoasă. N-ai nevoie decât această frumusețe pentru a fi stăpână. Porți pe cap o coroană care ne spune că ești regină, dar pe fruntea ta stă scris mai mult decât pe coroana pe care o porți.
1: Mă măgulești.
0: Oh, te iubesc.
1: Mă iubești, Fabiano? Nu mai iubești pe altcineva? Vreau să mă privești în ochi și să-mi spui că mă iubești numai pe mine, dragul meu. Ah, cât de chinuitor e pentru noi femeile să nu știm niciodată ce se petrece în inima unui bărbat. Suntem condamnate să credem în privirea voastră, în ochii voștri și uneori, Fabiano, ochii cei mai frumoși sunt și cei mai mincinoși. Dar ai tăi, milord, exprimă atâta candoare, atâta credință și atâta dragoste încât nu cred să mintă, nu-i așa? Această strălucire din ochii tăi e de înger ori de diavol.

0: nici diavol, nici înger. Sunt ochii unui bărbat care te iubește.
1: Care o iubește pe regină.
0: Care o iubește pe Marie.
1: Și eu te iubesc, Fabiano. Oh, ești tânăr și multe femei frumoase te privesc în viitor. Cu insistență chiar, știu asta. Și mai știu că te poți plictisi de o regină așa cum te plictisești de orice femeie. Nu mă întrerupe, te rog. Dacă te vei îndrăgosti vreodată de altă femeie, aș vrea să mi-o spui. Așa poate că te-aș ierta. Totuși sunt clipe în care aș prefera să mori decât să te știu fericit cu altă femeie.
0: Nu pot fi fericit decât cu tine, Marie. Nu te iubesc decât pe tine.
1: Ești sigur? Uită-te în ochii mei. Ești sigur? Totuși câteodată sunt geloasă. Îmi închipui că mă înșeli. Care femeie n-ar fi la fel? Aș vrea să mă pot face nevăzută și să te urmez pretutindeni. Să știu în orice clipă ce faci, ce spui, unde te afli. Vezi tu, dragul meu, vezi cât de mult te iubesc. Pentru asta n-ar trebui să mă înșeli.
0: Să mă înșel, regina și frumoasa mea iubită? Dar ar însemna să fiu cel mai nerecunoscător, cel mai mârșav dintre oameni. Cum aș putea face asta când te ador, Marie?
1: Îți mulțumesc, Fabiano. Dragul meu, cât ești de tânăr, milord. Ce cap fermecător. Și ce păr frumos ai. Revin-o peste oră.
0: Ceea ce numești dumneata o oră, pentru mine înseamnă un secol.
1: Hai du-te. Du-te. Să-l chem pe Simon Renard din spatele ușii secrete. Intrați, monsieur Renard. Ați auzit?
2: Da.
1: E cel mai mârșav și mai mincinos dintre oameni. Dar sunteți sigur că se duce noaptea la femeia aceea? L-ați văzut?
2: Da, majestate. L-au văzut și Chandos și Clinton și Montague. Zeci de martori.
1: Atunci, într-adevăr, un ticălos.
2: De altfel, faptul va fi dovedit îndată, majestății voastre. Tânăra fată se află aici. Am ridicat-o azi noapte din casa ei.
1: Credeți că e de ajuns de împovărătoare această crimă pentru a-i se tăia capul?
2: Nu. Dacă vorbiți despre faptul de a fi fost noaptea la o fată drăguță. Majestatea voastră dorește o răzbunare sigură?
1: Da, și care să fie demnă de mine.
2: N-ar exista decât o singură cale. Aceea pe care am spus-o majestății voastre. Omul meu e aici.
1: Mi se va supune orbește?
2: Da. Dacă îi veți îndeplini o dorință.
1: Și-ar da chiar viața?
2: Da, cu anumite condiții.
1: Și ce dorește, știți?
2: Același lucru ca și majestatea voastră. Să se răzbune.
1: Spune-i să intre.
2: Da.
1: Dumneata rămâi prin apropiere, monsieur Renard.
2: Da, majestate.
1: Anunță-l pe lordul Chandos să aștepte împreună cu 6 oameni din garda mea în camera de alături. Da. Gata să intre.
2: Da.
1: Și femeia aceea să fie și ea pe aproape.
2: Da.
1: Du-te și adă-l aici.
2: Da.
1: Va fi îngrozitor.
3: Intrați, vă rog. Unde mă aflu?
4: În fața reginei.
3: Regina?
1: Da, sunt regina. Nu-i momentul să te miri. Mi s-a spus că te numești Gilbert și că ești șlefuitor. Locuiești undeva pe malul fluviului, împreună cu o tânără numită Jen, logodnica dumitale. Dânsa are un amant numit Fabiano, care mă înșală. Știu că vrei să te răzbuni. Doresc și eu același lucru, dar pentru asta am nevoie să dispun de viața dumitale după placul meu. Vei spune ceea ce îți voi porunci eu, orice s-ar întâmpla. Nu te interesează dacă ceea ce vei spune e adevărat sau nu, dacă e bine sau rău, drept ori nedrept. Te vei supune voinții mele care nu dorește altceva, nimic. decât răzbunare. Am nevoie să mi te supui orbește. Consimți?
5: Majestate.
1: Vei fi răzbunat și dumneata. Te previn însă că va trebui să mori. Asta e tot. Și acum să aud condițiile dumitale.
5: Nu mai sunt decis să mor, majestate.
1: Ce? Cum asta?
2: Majestate.
1: Renard.
2: Majestate.
5: Majestate. M-am gândit toată noaptea. Nimic nu este dovedit în toată această întâmplare. Am întâlnit un bărbat care s-a lăudat că ar fi amantul lui Jane. Mi-a arătat o cheie. De unde pot să știu că nu a furat-o? Mi-a arătat o scrisoare. Dacă a fost forțată să o scrie. De altfel, nu pot preciza dacă era scrisul ei, era noapte. Nu cred nimic până când n-o voi vedea pe Jane.
1: Se vede că iubești. Ești ca și mine. Reziști la toate dovezile. Dar dacă ai să o vezi pe Jane și ai să o auzi mărturisind greșeala, vei face ce-ți voi porunci?
5: Da. Cu o singură condiție.
1: Bine. Mi-o vei spune mai târziu. Monsieur Renard, aduceți îndată pe femeia aceea.
2: Da, majestate.
1: Dumneata, ascunde-te în spatele draperii. Rămâi acolo.
5: Prea bine, majestate.
1: Apropie-te, fetițo. Știi cu cine vorbești?
6: Da, majestate.
1: Îl cunoști pe omul care te-a sedus?
6: Da, majestate.
1: Ai aflat că adevăratul său nume e Fabiano Fabiani, conte de Clambresil?
6: Da, majestate.
1: Noaptea trecută când te-au luat de acasă, îți aștepta iubitul, nu-i așa?
6: Doamne.
1: Ai răspunde la ce te întreb.
6: Da.
1: Povestește-mi această aventură. Unde l-ai întâlnit prima dată?
6: Prima oară l-am văzut. Era... Dar la ce bun toate astea? Sunt o biată fată din popor, săracă și înfumurată, îndrăgostită de podoabe și nimicuri. Am fost zăpăcită de chipul frumos al unui mare senior, asta-i tot. Am fost sedusă și dezonorată. Acum sunt pierdută. Nu vedeți că fiecare vorbă pe care o spun mă ucide? Cu fruntea plecată, aștept pedeapsa pe care mi-o pregătiți.
1: Să te pedepsesc? Dar crezi tu nefericită că eu mă ocup de tine? Cine ești tu ca regina să se intereseze de tine? Nu de tine mă interesez, ci de Fabiano.
6: Am o singură rugăminte, majestate. Există un bărbat care m-a crescut de mică, m-a îngrijit, m-a iubit și care mă iubește încă. Rog pe majestatea voastră ca acest om să nu afle nimic, să dispar fără ca el să știe ce mi s-a întâmplat. Fie-vă milă, majestate, de el și de mine.
1: Bărbatul de care vorbești e aici. Te ascultă. Te judecă și te va pedepsi.
6: Dumnezeu, Gilbert!
5: Viața mea va aparține, majestate.
1: Ce condiție vrei să-mi pui?
5: Am o datorie de recunoștință pe care vreau să o achit unui mare senior de la curtea voastră.
1: Te ascult.
5: Seniorul despre care e vorba are o legătură tainică cu o femeie pe care nu o poate lua în căsătorie pe motiv că aparține unei familii proscrise. Această femeie, care a trăit ascunsă până acum, este singura fiică și moștenitoare a ultimului Talbot.
1: Ce?
5: Decapitat sub Penric al VIII-lea.
1: Cum, ești sigur de ce spui?
5: Da, majestate.
1: Lordul Talbot, cel mai înfocat catolic, cel mai loial apărător al mamei mele, spui că a lăsat o fică? Pe coroana mea, dacă e adevărat, atunci acest copil e ca și copilul meu. Ceea ce Lordul Talbot a făcut pentru mama Mariei de Inglaterra, Maria de Inglaterra va face pentru fica Lordului Talbot.
5: Înseamnă că va fi o fericire pentru majestatea voastră să poată înapoia fiicei Lordului Talbot averea tatălui ei.
1: Această avere acum în mâinile lui Fabiani va fi dată celei îndrept. Dar ai dovezi că această moștenitoare există?
5: Da, majestate.
1: Da.
5: Așadar, aceasta mi-e dorința. Majestatea voastră va înapoia fiicei lordului Talbot averea, titlurile, rangul, numele și blazonul tatălui ei. Majestatea voastră o va mărita cu acest senior. Singurul om pe care fata poate să-l ia. Dacă aceste condiții se respectă, puteți dispune, majestate, de ființa mea, de libertatea mea, de voința mea, de viața mea.
1: Voi face ceea ce mi-ai spus.
5: Gilbert, lucrătorul, dorește ca regina Angliei să jure pe coroană și pe Evanghelie.
1: Pe Sfânta Evanghelie și pe coroana regală îți jur.
5: Pactul e încheiat, majestate. Porunciți să se sape un mormânt pentru mine și să se pregătească un pat nupțial pentru soț. Seniorul de care vorbeam e Fabiani.
1: Ce?
5: Conte de Clambrasy.
1: Cum?
5: Moștenitoarea lui Talbot, iată.
1: Ce? Ești nebun. Ce înseamnă asta? Ia seama. Ai îndrăznit să-ți bagi joc de regina Angliei. Palatul regal e un loc unde trebuie să iei aminte la vorbele pe care le pronunți. Îți riști viața.
5: Viața mea o aveți, majestate. Eu am jurământul dumneavoastră.
1: Nu vorbești serios. Cum acest Fabiano, această gen...
5: Această gen e fica și moștenitoarea lordului Talbot.
1: Visez, asta e o nebunie. Probe, dovezi, ai?
5: Destule, majestate. Le am chiar la mine. Citiți, vă rog, aceste hârtii.
1: Ce crezi că am timp să citesc acum hârțiile tale? Am să le arunc în foc, să nu mai rămâie nimic.
5: Afară de jurământul dumneavoastră, majestate. Ați jurat pe Evanghelie și pe coroană.
1: Dar ce vrei, în definitiv? Ți-am spus că ești nebun.
5: Ce vreau? Gen și-a pierdut rangul. Înapoiați-l. Gen și-a pierdut onoarea. Redați-o. Proclamați-o fiica lordului Talbot și soția lordului Clambrasil. Pe urmă, luați-mi în viața, asta vreau.
1: Viața ta? Ce vrei să mai fac acum cu viața ta? Mi era necesar doar ca să mă răzbun împotriva lui Fabian. N-ai priceput, deci, nimic. Vorbeai de răzbunare. Ce așa înțelegi tu să te răzbuni? Voi, oamenii din popor, sunteți stupizi. O femeie te înșală și tu ești mărinimos. Treaba ta. Eu însă nu. Și mă voi răzbuna. Iar tu ai să mă ajuți.
5: Am cuvântul vostru de regină. Lordul Clambrasy l-a sedus-o pe gen. Numai el o va lua în căsătorie.
1: Și dacă refuză?
5: Îl veți sili, majestate.
6: Nu! Fie țintă de mine, Gilbert!
5: Coroana contesei Waterford să fie solemn așezată de majestatea voastră pe capul sfânt și inviolabil al genii Talbot. Pentru asta voi face tot ceea ce regina îmi va porunci.
1: Tot?
5: Tot. Chiar și o crimă, dacă veți socoti că este necesară. Chiar o trădare, ceea ce e mai mult decât o crimă. Chiar o lașitate, ceea ce e mai mult decât o trădare.
6: Dumnezeu!
1: Juri?
5: Jur.
1: Ajunge. Am cuvântul dumitale, iar dumneata pe-al meu. Tu, fetițo, ești deprisos. Du-te. Vei fi chemată.
6: Gilbert! Ce ai făcut, Gilbert? Sunt o mizerabilă!
1: Ai vreo armă la dumneata, Gilbert? Un cuțit, pumnal sau altceva?
5: Un pumnal? Da, majestate. Iată-l.
1: Foarte bine. Ține-l în mână.
7: Monsieur Renard, Lord Chandos, domnilor, intrați. Arestați-l pe acest om.
5: Cum?
7: A ridicat pumnalul asupra mea.
5: Cum?
7: I-am prins mâna în momentul în care vrea să mă lovească. Este un asasin.
5: Majestate!
1: Ce, ai și uitat înțelegerea noastră?
7: Sunteți martor toți că l-ați văzut cu pumnalul în mână. Monsieur Renard, să fie adus aici călăul de la turnul Londrei. Vreau să-i vorbesc.
8: Regina călăului?
7: Așa cum am spus.
1: Hai, du-te.
4: Da, majestate.
1: Milocandes.
4: Majestate.
1: Și dumneavoastră, domnilor. Majestate. Răspundeți de acest om. Păziți-l. Însă aici se va petrece lucruri pe care trebuie să le vadă.
4: Toată curtea așteaptă alături ordinele majestății voastre.
1: Dintre seniorii care îl urăsc pe Fabiani, se află vreunul?
4: Toți.
1: Care sunt mai înverșunați?
4: Clinton, Montague, Somerset, Contele de Derby, Gerard Fitzgerald, Lordul Paget și Lordul Cancelar.
1: Milocianus!
4: Majestate!
1: Să intre toți afară de Lordul Cancelar. Poftește-i, te rog. Nici Lordul Cancelar nu iubește pe Fabiani mai mult ca ceilalți, dar e un om scrupulos. Ah, iată hârtiile pe care le-a lăsat Gilbert. Trebuie să le văd, totuși. Bună ziua, domnilor! Dumnezeu să vă aibă în paza lui! Lord Montague, n-am să uit niciodată faptele tale.
8: Majestate.
1: Lord Paget.
8: Majestate.
1: Chiar astăzi vei primi titlurile dumitale ca baron Paget de Beaudesert în comitatul Stafford.
8: Mulțumesc, majestate.
1: Oh, iată. E aici bunul și vechiul meu prieten, Lord Clinton.
9: Majestate.
1: Ți-am fost întotdeauna prietenă, milord. Cum aș putea fi altfel când dumneata ai fost acela care ai zdrobit pe Thomas Whit pe câmpul St. James? Să nu uităm aceste fapte, domnilor. Mi-amintesc și acum de ziua aceea. Corona Anglia a fost salvată de un pod și un zid. Podul acesta e podul Londrei, iar zidul e Lordul Clinton.
9: Majestate.
1: Milord Chandos. Lordul Clambresil poate să intre.
4: Da, majestate.
1: Monsieur Renard,
9: da,
1: când va fi aici, după câteva minute să fie introdusă și fata aceea pe ușa pe care a ieșit.
4: Am înțeles, majestate.
1: Oh, iată-l pe Fabiani. Dumnezeu să te păzească, milord.
9: Majestate.
1: Am să-ți vorbesc.
9: Și eu, majestate. Și să vă reproșez chiar pentru faptul că m-ați ținut atâta timp departe de majestatea voastră.
1: Ești nedrept, milord. De când m-ai părăsit, nu mă ocup decât de dumneata.
9: Adevărat? Oh, cât sunt de fericit.
1: Ți-o jur.
9: Mă iubiți așa cum vă iubesc și eu?
1: Da, milord. Îți jur că nu m-am gândit decât la dumneata. Oh. De aceea chiar am vrut să-ți fac o surpriză.
9: O surpriză?
1: O întâlnire care îți va face plăcere.
9: Cu cine?
1: Ghicește. Nu poți ghici?
9: Nu, majestate.
1: Întoarce-te.
9: O, Jen.
1: El e. O cunoști pe această fată, milord?
9: Nu, majestate.
1: Cum? Fetițo, îl cunoști pe acest senior?
10: Adevărul e mai presus de viață. Da, majestate.
1: Deci spui că nu o cunoști pe această femeie?
9: Majestate, e în vor moarte. Sunt înconjurat numai de dușmani. Desigur că această femeie e înțeleasă cu ei.
10: Milord!
9: Nu o cunosc, nu știu cine e.
1: Ești un laș. Pe una o trădezi și pe cealaltă o renege. Nu o cunoști. Vrei să-ți spun eu? Această femeie e Jen Talbot, fata lordului Talbot, seniorul credincios care a murit pe eșafot pentru mama mea. Această femeie e verișoara mea, contesă de Waterford, pair de Anglia. Iată cine e. Lord Paget.
8: Majestate.
1: Ești păstrătorul sigiliului nostru. Ia minte ce-ți spun. Regina Angliei recunoaște în mod solemn pe tânăra de față drept Jen, singura moștenitoare a contului de Waterford. Iată hârtiile și dovezile pe care le-ai întărit cu marele sigiliu. Aceasta e dorința noastră.
8: Prea bine, majestate.
1: Tu, mizerabile, îi vei înapoia întreaga avere. Ah, nu o cunoști. Nu știi cine e. Te vine să-ți spun tot eu. E Jen Talbot. Vrei să spun mai mult? Lașule, e amanta ta. Acum știi să-ți spun și cine ești tu. Un bărbat fără pic de suflet, un om fără inimă, fără pic de judecată. Ești un nemernic și un mizerabil. Asta ești. Nu, nu, domnilor, nu e nevoie să vă depărtați. Nu vorbesc încet, mi se pare. Fabian, ești un servitor mincinos, cel mai josnic om, ultimul dintre oameni.
9: Așa.
1: Cu toate astea, e adevărat, eu te-am făcut conte de Clanbrassil și baron de Dynasmundi. De ce am făcut asta? Pentru că eram nebună. Vă cer iertare, milord. Tu, cavaler, tu, gentilom, tu, senior, privește în jurul tău pe adevărații seniori. Îți închipui că te poți asemăna acestor bărbați? Ești un nimic, mai puțin decât un nimic. Așa suntem noi, femeile. Oh, Doamne, aș fi vrut să fie aici numai femei. Ar fi fost o lecție bună pentru toate. Mizerabilul, nemernicul, pe o femeie o înșală, iar pe cealaltă o reneagă. Ești un mizerabil.
9: Majestate.
1: Cum? Cum vorbesc de atâta timp și n-ai căzut încă în genunchi? Îngenunchează, Fabiane! Milorzi, forțați-l să stea în genunchi!
9: Majestate, dar...
1: Oh, Lady Jen, iată bărbatul căruia te-ai dăruit, biată fată! Dar te voi răzbuna!
9: Majestate, înțeleg că sunt pierdut. Moartea mea e hotărâtă. Veți întrebuința toate mișloacele. Pumnalul, o travă.
1: O travă? Pumnal? Nu, signor Fabiani, n-am nevoie să mă ascund. Vreau să mă răzbun în plină zi, mă auzi, milord? În piața publică, când soarele strălucește pe cer, strada să geamă de lume. Așa vreau să mă răzbun. Vreau ca acest bărbat frumos și obraznic să tremure în genunchi pe o pânză neagră, cu picioarele goale, cu mâinile legate, huiduit de popor și împins de călău, pe gâtul său alb pe care pusesem un colan de aur să atârne funia. Am văzut cum se comporta acest om pe tron. Vreau să-l văd acum cum se comportă pe eșafot.
9: Majestate,
1: nici o vorbă! Îți dai seama că ești cu adevărat pierdut. Știi cât de mult te urăște acest oraș. Dumneata, milord Somerset, care ești comandantul turnului.
8: Majestate,
1: cere sabia acestei bărbat.
8: Milord,
9: luați-o, dar protestez. Admițând că am sedus o femeie. Asta nu e o crimă.
1: Milord Fabiani, am impresia că vrei să ne înfrunți. Viermele se preface în șarpe. Dar cine ți-a spus că ai fi acuzat de asemenea fapt?
9: Atunci ce acuzație mi se aduce? Nu sunt englez și nici supus al majestății voastre. Sunt străin și nu pot fi acuzat decât în cazul unei crime. Ce crimă am comis?
1: Vrei să-ți cunoști crima?
9: Da.
1: Ați auzit întrebarea pe care mi-a pus-o, milord? Veți auzi și răspunsul. Chandos, deschide, te rog, ușa cea mare.
8: Da.
1: Să intre toată curtea. Să vină toată lumea. Intrați, milord. Intrați. Mă bucur că vă văd azi pe toți. Foarte bine. Judecătorii să vină mai în față, chiar lângă mine. Unde sunt gorzii lui Herbert și Harriet? Aha, da, iată-i. Așezați-vă în dreapta și stânga acestui om. Păziți-l cu săbile scoase. E prizonierul vostru.
9: Dar ce crimă, de ce crimă sunt acuzat, majestate?
1: Milord Gardiner, înțeleptul meu prieten, ești lordul cancelar al Angliei.
11: Credinciosul vostru, majestate.
1: Te rog să convoci îndată pe cei 12 consilieri ai camerii înstelate. Regret că nu-i văd aici. Vreau să vă anunț că în acest palat se petrec lucruri stranii. Ascultați, vă rog, ce s-a întâmplat. Azi dimineață un om a cerut să fie primit în audiență. L-am primit. După câteva cuvinte, a ridicat pumnalul asupra mea. I-am prins brațul la timp. Lordul Chandos și Monsieur Renard mi-au venit în ajutor și au prins pe acel om.
7: Întrebat a declarat că a fost îndemnat de către lordul Clambresil să comită această crimă.
9: De mine? Nu se poate. Omul acesta nu există. Cine e? Unde se află?
7: Chiar aici.
12: Eu sunt.
7: Ca urmare a declarațiilor acestui om, noi, Marie Tudor, regina Angliterii, acuzăm în fața camerei înstelate pe acest bărbat numit Fabiano Fabiani, conte de Clambresil, pentru crima de înaltă trădare și de regicid asupra persoanei noastre imperiale și sfinte.
9: Regicid? E groasnic. Îmbiați mințile. Ce înseamnă această cursă? Oricine ai fi, mizerabile, îndrăsnești să susții acuzația reginei? Te-am îndemnat eu?
12: Da.
9: Da? Același da. Ce mișelie.
12: Monseniori, acest om este un mincinos. Nefericitule, nu-ți dai seama că murind eu vei muri și tu?
9: Crima de care mă acuz, te acuză, știi asta?
12: Da. Milord, acest om este plătit.
13: De dumneata. Iată punga plină cu aur pe care mi-ai dat-o pentru această crimă. Blazonul și inițialele sunt brodate pe ea.
12: O, cerule drept! Dar de ce ne-mi arătat pumnalul cu care acest om ar fi trebuit să omoare pe regină? Unde-i pumnalul?
13: Iată-l! Iar dumneavoastră, signor Fabiani, mi l-ați dat pentru acest scop. Dacă veți fi perchiziționat, teaca lui va fi găsită la dumneavoastră.
14: Lord Clanbrassil, ce aveți de spus? Recunoașteți pe acest om?
12: Nu!
13: Poate că are dreptate. Nu m-a văzut decât noaptea.
15: Nu mai recunoști pe nimeni, milord? Nici pe bărbatul insultat și nici pe femeia sedusă? Sunt Gilbert, lucrătorul.
9: Da. Acum te recunosc.
13: Milord, recunosc pe acest om.
7: Mărturisești. Milord Gardner, întreabă complicele dacă susține cele spuse.
14: După legea normandă și statutul regelui Henric al VIII-lea, în cazul de lez majestate, mărturisirea vinovatului principal nu salvează complicele. Nu uita că e vorba de un fapt pentru care regina nu are drept de grațiere. Vei muri pe eșafod ca și acela pe care l-acuzi. Gândește-te bine. Susții tot ce ai spus?
15: Știu că voi muri, dar susțin totul.
10: Doamne, dacă e vis, atunci e cu adevărat îngrozitor.
14: Consimt să repeți declarația cu mâna pe Evanghelie?
15: Consimt.
14: Lord Fabiani, aveți ceva de spus?
15: Nimic. Majestatea voastră a dorit să fie adus călăul. E aici. Așteaptă în camera de alături.
7: Bine. Să intre.
15: Da, majestate.
7: Milord Somerset.
16: Majestate.
7: Acești doi bărbați să fie duși la turnul Londrei. Milord Gardner.
16: Da, majestate.
7: Ești cancelarul nostru. Vezi ca procesul acestor doi oameni să înceapă chiar de mâine.
16: Întocmai așa va fi, majestate.
7: Dumnezeu să fie în ajutorul Angliei. Bătrâne călău, apropie-te. Sunt mulțumită să te văd. Ești un slujitor devotat. Ai văzut până acum trei domnii. E în obiceiul suveranilor acestei țări ca la suirea pe tron să-ți ofere un dar cel mai frumos posibil. Tatăl meu, Henric al VIII-lea, ți-a dat o agrafă cu diamante de la mantia sa. Fratele meu, Eduard al VI-lea, ți-a dat un medalion de aur. Acum e rândul meu. Până azi nu ți-am dat încă nimic. Trebuie să-ți fac și eu un dar. Vino mai aproape. Vezi acest cap tânăr și fermecător? Până azi dimineață era pentru mine tot ce aveam mai frumos, mai
10: mai scump și mai de preț pe lume. Spui că-l vezi, Meșa. E bine, acest cap ți-l dăruiesc.

0: profilându-se în ceață, silueta turnului Londrei pare și mai sumbră. Micile lui ferestre lasă să se strecoare cu zgârcenie lumina zilei în celulele în care sunt zăvorâți condamnații, victime ale capriciilor reginei. Muncitorul Gilbert și pretinsul nobil Fabiano Fabiani sunt închiși aici, fiecare în câte o celulă. Gilbert stă de vorbă cu pasnicul Joshua.
1: Ce-i de făcut? Nu-i nicio speranță?
2: Niciuna. Nu te mai duce la fereastră. În zadar.
1: De o lună de zile, de când sunt întemnițat aici, mă uit mereu pe fereastră celulei mele, de unde se vede un colț de stradă. Acolo o zăresc pe gen cum se învârtește neîncetat în jurul acestui turn. Pentru care din noi vine? Mă chinui această întrebare zi și noapte, nenorocitul de mine. Hai spune, știi ceva? Vine pentru mine sau pentru Fabiani?
2: Eu știu numai că Fabiani trebuia să fie decapitat azi, iar tu mâine. În clipa în care am aflat-o, sunt ca nebun. De atunci am uitat-o pe gen.
1: Moartea ta?
2: Moartea mea!
1: Ce înțelegi tu prin asta? Moartea mea e că gen nu mă mai iubește. Mort cu adevărat, Joshua. Vezi, tu nu poți să-ți dai seama de ceea ce simt un om care iubește. Dacă m-ar fi întrebat cineva acum 2 luni dacă aș mai fi ținut la ea după ce s-ar fi dăruit altuia, i-aș fi răspuns cu hotărâre: nu. Astăzi însă, după cele întâmplate, o doresc tot atât de mult.
2: Prietene, trebuie să vii lor de-al

0: Stimat prieten, Doamne, cine și-ar fi închipuit că se va întâmpla astfel? Iată-l pe Simon Renard împreună cu Lord Alverton. Să nu mă vadă.
1: E foarte ciudat ce-mi spui. De la ce vrei? Regina e înnebunită, nu mai știe ce vrea. Nu poți conta pe nimic. E doar femeie. Pentru cine vine aici? Inima unei femei e o enigmă. Mi-amintesc cuvintele scrise pe vitralele din Chambord de Francisc I. Adeseori, cu firea ei, femeia e schimbătoare și e nebun acela ce se încrede în ea și minte n-are. Ascultă, Ines.
2: Da.
1: Suntem prieteni vechi. Îți spun deschis. Trebuie ca totul să se sfârșească azi. Am nevoie de încă 2 ore în seara asta. Ce-a fost greu, am făcut. Dacă înlăturăm pe acest favorit, mâine sunt atotputernic. Iar poi mâine, dumneata vei fi baronet și comandant al turnului. Ai înțeles?
2: Da.
1: Foarte bine. Regina trebuie să sosească. Nu-i bine să ne vadă împreună. Du-te pe acolo. Eu mă duc să-mi

0: În inima frumoasei Jane, chipul mărinimos al bunului Gilbert își recapătă locul mult râfnit. În drum spre închisoare, ochii strălucesc la gândul salvării iubitului. Ajuns în fața celulei, temnicerul care însoțea îi spune:
1: v-am adus unde ați voit, Lady Jane.
2: Da.
1: Aici sunt ușile celor două celule.
2: Aici sunt.
1: Și acum, dacă vreți să-mi dați recompensa promisă.
2: Ah, da, da. Uite, ține brățara asta, bunule temnicer, n-am altceva. Ah,
1: mulțumesc. Vă rog să nu mă dați de gol.
2: Doamne, Doamne, cum să fac? Eu i-am adus nenorocire. Eu trebuie să-l salvez. Parcă vine cineva. Se aud vorbe. Recunosc această voce. E Regina. Vai, totul e pierdut, să mă ascund.
3: Te mir această schimbare. Să-ți spun drept, Monsieur Renard, nici eu nu mă mai recunosc. Ce să fac? Asta e. Acum nu mai vreau să fie executat.
4: Majestatea voastră hotărâse ieri ca execuția să aibă loc astăzi.
3: Azi hotărâsc ca execuția să aibă loc mâine.
4: Sunt 3 săptămâni de la pronunțarea sentinței Camerei Înstelate. De atunci, majestatea voastră amână în fiecare zi executarea sentinții pe a doua zi.
3: Și dumneata, nu vrei să înțelegi pentru ce? Trebuie să-mi dezvălui inima în fața dumitale?
4: Majestate,
3: oameni ca dumneata nu înțeleg că inima unei femei are aceeași pudoare ca și trupul ei. Bine, pentru că vrei să știi și te prefaci că nu înțelegi nimic, am să-ți spun. Amân în fiecare zi execuția lui Fabiani, pentru că în fiecare dimineață îmi dau seama că n-aș avea tăria să ascult clopotele turnului Londrei, vestind moartea acestui om.
4: Majestate,
3: pentru că aș leșina numai la gândul că s-ar ascuți o secură pentru el. O fac pentru că sunt femeie, pentru că sunt slabă, pentru că sunt nebună și pentru că îl iubesc. Oh, am să găsesc un mijloc să mă răzbun într-o zi împotriva dumitale pentru tot ce m-ai făcut să spun azi. Fii sigur.
4: E totuși timpul să se termine cu acest Fabiani. Îl urăsc toate inimile din Londra.
3: Afară de inima mea.
4: He, dacă îl va fi executat chiar astăzi, așa cum a promis majestatea voastră,
3: da?
4: Vom avea o răscoală a celor de jos.
3: Am destui lăncieri ca să-i liniștesc.
4: Va complota și nobilimea.
3: Nu uita că am un călău.
4: Majestatea voastră a jurat pe carte de rugăciunea mamii sale că nu-l va grația niciodată. He,
3: există un document pe care l-am dat și în care jur pe coroana mea imperială că-l voi grația. Coroana tatălui meu prețuiește mai mult decât ceaslovul mamei mele. De altfel, cine v-a spus că-l voi grația?
4: V-a trădat cu atâta cutezanță, majestate.
3: Ce-mi pasă? Toți bărbații fac la fel. Nu vreau să moară. Înțelegi? Ascultă-mă, Milord. Monsieur Renard, vreau să spun. Doamne, Doamne, mi-ai turburat mintea în așa fel că nu mai știu cu cine vorbesc. Ascultă-mă. Știu tot ceea ce ai să-mi spui. Că este un om de nimic, un laș. O știu ca și voi. Dar îl iubesc. Ce vrei să fac? Pe un om onest l-aș iubi poate mai puțin. De altfel, dumneata și ceilalți, credeți că sunteți mai buni decât el? Vreți să-mi spuneți că nu e decât un favorit și că poporul englez nu iubește astfel de oameni? Da, și? Nu sunt decât o femeie și nu știu întotdeauna ce vreau și ce nu vreau. Fără acest om nu pot trăi. Nu face, te rog, pe nevinovatul. Cunosc toate intrigile dumitale.
4: Majestate,
3: între noi fie vorba. Dumneata știi ca și mine că Fabiani nu a comis crima pentru care e condamnat. Totul a fost ticluit. Nu vreau să fiu omorât. Mai sunt stăpână sau nu? Vrei să vorbim despre altceva, Monsieur Renard?
4: Permiteți-mi să mă retrag, majestate. Întreaga nobilime și-a spus cuvântul prin mine.
3: Nu mă interesează părerea nobilimii.
4: Să încercăm atunci cu poporul. Majestate.
3: A plecat cu un aer foarte ciudat. Omul ăsta e capabil să atâțe vreo revoltă. Oh, trebuie să ajung cât mai repede la Parlament. Vine cineva. Dumneata ești, Lord Alderton?
4: Eu, majestate.
3: Vreau să te ocupi îndată împreună cu însoțitorul dumitale de evadarea Lordului Clemens.
4: Da, majestate.
3: Oh, n-am încredere în dumneata. Mi-amintesc că erai dușman. Dumnezeule, nu sunt înconjurată decât de dușmanii bărbatului pe care îl iubesc. Sunt sigură că și acest temnicer pe care nu-l cunosc îl urăște.
5: Într-adevăr, majestate.
3: Doamne Dumnezeule, Simon Renard e mai rege decât mine.
5: Majestate.
3: Oare să nu fie nimeni în care să am încredere? Nimeni căruia să-i dau puteri de pline pentru evadarea lui Fabiani?
2: Ba da, majestate. Eu.
5: Ce?
3: Tu cine? Jean Talbot, tu ești?
2: Majestate.
3: Cum de te afli aici? În sfârșit mi-e tot una. Bine că te văd. Vrei să-l salvezi pe Fabiani? Îți mulțumesc, draga mea. Ar trebui să te urăsc, Jean. Dar în fața eșafodului nu mai e loc pentru gelozie. Ești ca și mine. Îl ierți, asta se vede. Suntem într-adevăr două nefericite. Bărbații nu pricep acest lucru. Să ne înțelegem noi, Lady Jane. Trebuie să-l ajutăm pe Fabiani să evadeze. Nu te am decât pe dumneata. Sunt sigură, cel puțin, că vei pune tot sufletul. Domnilor, veți asculta amândoi de Lady Jane.
4: Da, majestate.
3: Veți face tot ce va spune. Pentru executarea ordinelor ei, răspundeți cu capul.
4: Da, majestate.
3: Îmbrățișează-mă, draga mea.
2: Majestate. Tamisa trece chiar pe lângă zidul turnului. Am observat în zid o ieșire secretă. O barcă la această ieșire ar înlesni evadarea pe fluviu.
4: Nu se poate găsi o barcă în mai puțin de o oră.
2: E prea mult o oră.
4: Peste un ceas va fi noapte. E mult mai bine.
3: Poate că are dreptate. Fie și o oră. Te las, Lady Jane. Trebuie să mă duc la Parlament. Salvează-l pe Fabiani.
5: Gilbert avea dreptate. Face totul pentru Fabiani.
2: Lord Alderton, ai auzit porunca reginei? Repede o barcă, cheile de la culoarul secret, o pălărie și o pelerină.
4: Dar nu pot să le fac pe toate înainte de căderea nopții.
2: Lord Alderton.
4: Peste o oră, milady.
2: Bine, du-te. Du-te, lasă-mă cu omul acesta. Am ceva de
5: zis. Omul acesta. Ce simplu. Cine l-a uitat pe Gilbert, nu-l mai recunoaște nici pe Joshua.
2: Ce vrei să faci?
5: Prevăd dorințele dumneavoastră, milady. Deschid această ușă.
2: Unde duce?
5: Celula milordului Fabian.
2: Bine, dar cealaltă?
5: Celula albă.
2: A cui?
5: Un alt condamnat la moarte. Cineva pe care dumneavoastră nu-l mai cunoașteți. Un lucrător numit Gilbert.
2: Deschid-o!
5: Gilbert!
6: Cine mă strigă? Tu ești Jean.
2: Gilbert.
6: Lady Jean Talbot.
2: Am venit să te salvez, Gilbert.
6: Să mă salvezi?
2: Ai milă și ascultă-mă. Nu mă condamna.
6: Da,
2: știu foarte bine ce vrei să-mi spui. Ai acest drept, dar nu mi-o spune acum. Trebuie să te salvez. Totul e pregătit, evadarea e sigură.
6: Mulțumesc, dar e zadarnic.
2: Cum zadarnic?
6: La ce bun să-mi salvez viața, Lady Jane? De vreme ce nu mă mai iubești.
2: Asta îmi cer, Gilbert. O, ascultă-mă atunci. Dacă aș mai îndrăzni să mă apropii de tine, dacă aș îndrăzni să mai ridic ochii la tine și la cer, ca altă dată, ți-aș spune umilită, plângând la picioarele tale, dar cu inima fericită. Te iubesc, Gilbert.
6: Mă iubești?
2: Da, Gilbert, te iubesc.
6: Ce? Spui că ai pregătit totul pentru evadare?
2: Da.
6: Atunci repede, să ne grăbim.
2: Hai.
6: Vreau să trăiesc. Să fugim, vino, Jen.
2: Stai, stai, nu încă. Ne trebuie o barcă.
6: Da.
2: Trebuie să așteptăm să se nopteze. Peste un ceas vom fi afară. Regina nu se va întoarce așa de repede. Aici eu comand. Îți voi explica totul, Gilbert.
6: Oh, încă o oră. E prea mult. Aș vrea să fim departe, să fugim amândoi. Vom părăsi Londra chiar în noaptea asta.
2: Da.
6: Vom merge la Veneția. Vei fi numai a mea.
2: Gilbert.
6: O, Doamne, sunt necugetat. Uitasem ce nume porți. Ești fica lordului Talbot. E prea frumos pentru mine, Jen.
2: Știu un nume și mai frumos.
6: Care?
2: Soția lucrătorului, Gilbert.
6: Oh, Jen.
2: Oh, nu. Nu-ți pot cere acest lucru. Știu prea bine că sunt nedemn.
6: Jen.
2: Nu pot înălța ochii atât de sus. Dar te voi urma. Te voi iubi. Și nu te voi părăsi niciodată.
6: Soția mea.
2: Soția ta.
6: Da, Jen.
2: Fii binecuvântat, Gilbert. Cine e? Vine cineva.
5: Sunt eu, Joshua, Lady Jen.
2: Bunul meu, Joshua.
5: Din aur nu m-ați recunoscut.
6: Joshua, e cu putință atâta fericire.
5: Ce poate fi gălăgia asta?
6: Și se aude.
2: Dumnezeule, să nu se întâmple ceva.
5: E zarvă mare. Vârlițe, sulițe, torțe. Oamenii reginii sunt călări și gata de luptă.
6: Cum?
5: Se îndreaptă spre turn. Și strigă-te la Draco. Parcă ar fi o răscoală a poporului.
2: Numai de n-ar fi împotriva lui Gilbert. Auziți?
5: Da.
2: Dar ce spun?
5: Nu se înțelege.
2: O, Doamne, Dumnezeule bun.
7: Milord Fariaghi.
8: Milord. Nici o clipă de pierdut. S-a aflat că regina vroia să vă salveze. Poporul londonez s-a revoltat împotriva voastră. Într-un sfert de oră va sfârșia. Milord, salvați-vă. Iată o pelerină și o pălărie. Iată și cheile. A, jos e un barcagiu. Nu uitați că mie îndatorați totul. Grăbiți-vă.
2: Numai să nu afle omul acesta, Joshua.
8: Acum, nu e lordul Clembresil? N-ați respectat ordinele reginei, Milady. Ajutați pe altcineva să evadeze.
2: Doamne, domnule, e adevărat. Fieți milă, domnule.
8: Tăce, continuați. N-am spus nimic. N-am văzut nimic.
2: Ce spune? Ah, providența e cu noi. Toți vor ca Gilbert să fie salvat.
5: Nu le digem. Toți vor pieirea lui Fabiani.
2: Să ne grăbim, Gilbert. Vino, vino repede.
5: Lăsați-l să plece singur.
2: Cum să-l părăsesc?
5: Numai pentru o clipă. Ca să ajungă pe malul celălalt, nu e bine să fie văzut cu o femeie în barcă. E încă lumină și sunteți îmbrăcat în alb.
2: Da.
5: După ce va trece pericolul, îl veți întâlni. Lady Jane, veniți cu mine. Gilbert va ieși pe dincolo.
2: Giusto, are dreptate. Unde te voi regăsi, dragul meu?
6: Sub prima arcada podului Londrei.
2: Bine, fugi. Strigătele se întețesc. Aș vrea să te știu departe.
5: Iată cheile. Până la barca ai de deschis 12 uși. Îți trebuie cel puțin un sfert de ceas.
2: Un sfert de ceas e înspăimântător.
6: Câteva clipe încă despărțiți și vom fi împreună toată viața.
2: Pentru totdeauna. Barcagiule,
6: Milady,
2: ți-l încredințez. Fii atent, e noapte. Vâslește încet.
6: Am înțeles, Milady. Copilice.
2: Copilice.
5: Ești salvat. Acum e rândul nostru, Lady Jane. Mai întâi să închid celula. S-a făcut. Haideți, repede pe aici.
2: Hai, hai.
8: Fabiani a rămas prins în cursă. Iată o femeiușcă foarte îndemânatică pe care Simon Renard ar fi plătit-o scump. Spune regina, numai să nu se spargă totul în capul meu. Dar ce văd? Se apropie regina, urmată de Simon Renard, cu întreaga curte. Seniorii sunt înarmați.
9: Fabiani a evadat?
8: Nu, încă.
9: Nu, încă?
8: Ce se aude?
4: Majestatea voastră trebuie să ia o hotărâre îndată. Poporul dorește moartea acestui om. Londra clocotește. Turnul e înconjurat. Revolta e puternică. Nobilii de straj au fost sfâșiați lângă podul Londrei. Oamenii majestății voastre rezistă încă. Partizanii reginii Elisabeta s-au amestecat în ucid. Situația e gravă. Ce ordonă majestatea voastră?
2: Moartea lui Fabian. Simon Renard, auzi cum urlă acest popor. Trebuie să-i se arunce un om. Mulțimea vrea o pradă.
4: Ce ordonă majestatea voastră?
2: Minouzi, am impresia că tremurați toți în jurul meu. Vreți să vă înveți o femeie datoria voastră de cavaler? Pe cai, Minouzi, pe cai! Vă înspăimânt această gloată? Săbile se tem de ciomege!
4: Nu lăsați lucrurile să meargă mai departe. Cedați, majestate, atât cât mai e timp. Acum mai puteți spune gloată, dar poate peste o oră veți fi obligată să spuneți poporul.
2: Peste o oră? Vezi dacă s-au apropiat.
4: Mai repede, majestate! Primul zid a și fost trecut. Încă un pas și poporul va fi aici. Vreți să-l vedeți peste o clipă spușiat sub ochii voștri?
2: Ce lașitate! Cum? Nimeni dintre voi nu se mișcă? Dar pentru Dumnezeu, domnilor, apărați-mă!
9: Pe majestatea voastră, da. Pe Fabiani, nu.
2: Cerule! E bine, atunci am să spun tot. Să audă toți. Cu atât mai rău. Fabiani e nevinovat.
4: Cum?
2: Fabiani nu a comis crima pentru care e condamnat. Eu și lucrătorul Gilbert am pus totul la cal. Acum, după ce v-am spus, îl veți apăra, domnilor, nu-i așa? Pe viața mea, pe coroana mea, pe memoria mamii mele, e nevinovat de această crimă. Viteazul meu, Clinton,
9: majestate,
2: vechiul meu prieten, bunul meu Robert, nimicește această gloată care urlă așa cum ai nimicit pe Tom Whit. Jur că nu e adevărat că Fabiani ar fi vrut să o asasineze pe regină.
9: O altă regină a încercat el să ucidă. Aceasta se numește Anglia.
2: Deschideți bacolul. Vreau să spun chiar eu poporului că Fabiani e nevinovat.
4: Ce vreți să faceți? Fiți atentă! Auziți ce strig acum? Trăiască Elisabeta!
2: Domnule!
4: E timpul să alegeți, majestate. Dați poporului acest cap sau Elisabetei coroana pe care o purtați. Acum aruncă cu pietre. Curtea a doua a fost forțată. Ce mai așteaptă regina?
2: Sunteți niște lași. Iar tu, Clinton, cel din tâi dintre ei.
9: Majestate!
2: Am să-mi amintesc de seara aceasta.
4: Ce voiește regina?
2: Ceea ce veți voi. Faceți ce vreți.
4: Veniți toți lângă mine.
2: Ești un asasin, Renard.
4: Lord Galvatan, da, deschide balconul.
2: Fabiano.
4: În numele reginei! Cetățeni! Regina va duce la cunoștință cele ce urmează. Astăzi, în noaptea asta chiar, la o oră după stingerea focurilor, Fabiano Fabiani, conte de Clanbrasil, va fi condus cu torțe aprinse de la turnul Londrei până la vechea piață a orașului, unde va fi decapitat. Cortegiul va trece prin Charing Cross. Condamnatul va fi înfășurat într-un val negru, încătușat și cu o torță de ceară galbenă de 3 livre în mână. Execuția va avea loc în fața poporului.

0: a sunat clopotul cel mare al turnului. În momentul execuției se vor trage trei lovituri de turn. Prima lovitură, când se va urca pe eșafot, a doua, când se va culca pe pânza neagră, iar a treia, când îi va cădea capul. În noaptea aceasta, turnul și cetatea Londrei vor fi luminate de torțe și facle în semn de bucurie. Dumnezeu să păzească Constituția bătrânei Anglii!
1: Lăsați-mă singură, domnilor.
2: Lord Dulverton, ai grijă ca execuția să se desfășoare cum trebuie.
3: Aveți încredere în mine.
1: Lord Dulverton,
3: da, majestate.
1: Dumneata rămâi. Al cui cap crezi că valorează acum mai mult? Al tău sau al lui Fabiani?
3: Majestate,
1: ești un trădător.
3: Majestate,
1: nu vreau nicio explicație. Îți jur pe memoria mamei mele, dacă Fabiani va muri, vei muri și tu.
3: Dar, majestate,
1: salvează-l ca să te salvezi. Altfel vei muri.
3: Să-l salvez pe lordul Clemxil? Dar poporul e aici. E imposibil. Prin ce mijloc?
1: Caută.
3: Cum să fac, Dumnezeule?
1: Așa ca și cum ar fi vorba de tine.
3: Poporul va rămâne înarmat până la execuție. Pentru a fi potolit, trebuie ca cineva să fie decapitat.
1: Execută pe cine vrei.
3: Pe cine vreau? Așteptați, majestate. Execuția va avea loc noaptea la lumina faclelor. Condamnatul împășurat într-o pânză neagră și încătușat. Poporul va fi ținut departe de eșafot de către sulițași, ca de obicei. E de ajuns să vadă un cap cum cade. Da, majestate, ar fi posibil, numai să nu fi plecat barcagenul. Să nu uit pe fereastră.
1: Da.
3: N-a plecat încă. Gata, s-a făcut. Răspund de viața milordului Fabiani, majestate.
1: Cu viața ta.
3: Cu viața mea.

0: Despărțită de Gilbert, Jane stă de vorbă cu Joshua, care urma să o conducă spre a-l întâlni pe adoratorul ei sub prima arcadă a podului Londrei.
1: Unde ne aflăm, Joshua?
2: În marele gang prin care coboară condamnații ce merg la supliciu.
1: Da.
2: Ornarea aceasta murtoare a fost făcută pe timpul lui Eric al VIII-lea.
1: Nu e niciun mijloc de a ieși din turn.
2: Poporul păzește toate ieșirile. Vrea să fie sigur că nu-i va mai scăpa prada. Nimeni nu poate ieși de aici înainte de execuție.
1: Proclamația rostită din balcon îmi sună și acum în urechi. Ai auzit-o? Tot ce se întâmplă aici e îngrozitor.
2: Eu am văzut altele și mai groaznice.
1: Numai să fi reușit Gilbert să evadeze. Crezi că e salvat, Joshua?
2: Da, de asta sunt sigur. Vă așteaptă acum sub prima arcadă a podului Londrei, unde îl veți întâlni înainte de miezul nopții.
1: Cerule, la ce se mișcă acolo?
2: E Regina. Leoaica pândește. Tăcere.
3: Cel care merge în urma mea, înfășurat în acest văl negru, e prea înaltul și prea puternicul senior Fabiano Fabiani, conte de Clembresil, baron de Dinasmondi, care va fi decapitat azi în piața Londrei pentru crima de regicid și înaltă trădare. Dumnezeu să aibă milă de sufletul său.
4: Rugați-vă pentru el.

0: cum în viață sângele îmi vine.
1: Ce mizerabil, Fabiane.
0: Iartă, Josua, mizerabil, dar cu adevărat nenorocit. Uite-l și pe Simon Rănar, e și el în cortegiu.
2: Cel ce merge în urma mea, înfășurat în acest văl negru, e prea înaltul și prea puternicul senior Fabiano Fabiani, conte de Clembresil, baron de Dainasmondi, care va fi decapitat.
1: Clopotul cel mare va începe în curând să sune ieșirea din turn.
0: Da.
1: Acum cred că puteți pleca. Trebuie să găsesc un mijloc. Așteptați aici.
0: Cum?
1: Revin îndată.
0: Mă părăsești, Josua? Are să-mi fie frică singură, Dumnezeule.
1: Nu veți putea merge cu mine prin tot turnul. Ar fi primejdios. Trebuie să fac în așa fel ca să ieșiți de aici. Gândiți-vă că Gilbert vă așteaptă.
0: Fac orice pentru el. Du-te. Ce spectacol îngrozitor. Când mă gândesc că la Ferry s-ar fi întâmplat cel Gilbert. Mulțumesc ție, Doamne, că l-ai salvat. Regina, sunt pierdut.
3: Oh, poporul ăsta.
4: Ce, cineva aici? Dumneata, Lady Jane.
0: Majestate.
3: Te spământ. Nu, nu te teme, draga mea. Dacă acum o lună dragostea ta pentru Fabiano însemna pieirea ta, astăzi îți e salvarea. Numai noi două îl iubim.
0: Majestate.
3: Da, da, numai noi. Două femei. Împotriva lui sunt toți ceilalți. Tot orașul. Poporul întreg. Lumea toată. O luptă inegală a dragostei împotriva urii. Oh, cât aș voi să pot schimba aceste torțe în tăciune. Aceste lumini în flăcări. Și acest oraș blestemat într-un oraș care arde.
0: Norocitul e scos din turn.
3: Fii liniștită, Jen. Nu te teme. Să râdem amândouă de acest popor care vrea sânge. Omul pe care îl au ei, omul care va muri, omul pe care îl iau drept Fabiano, nu e Fabiano.
0: Nu e Fabiano?
3: Nu.
0: Atunci cine?
3: E celălalt.
0: Care celălalt?
3: Te-l cunoști și tu, lucrătorul acela, cum îl cheamă. Dar
0: Gilbert.
3: Da.
0: Nu se poate, majestate.
3: Cum? El?
0: Gilbert. Majestate, dar Gilbert a evadat.
3: Dar, într-adevăr, încerca să evadeze, dar a fost prins.
0: Cum?
3: L-au înfășurat în vălul negru, în locul lui Fabiano. Execuția are loc noaptea, poporul nu va vedea nimic. Fii liniștită, Jen.
0: Nu se poate, majestate, dar Gilbert e cel pe care îl iubesc.
3: Ce spui? Pe acel Gilbert m-ai înșelat și tu. E bine, nu mă interesează.
0: Aveți milă. Încă nu e prea târziu. Suspendați execuția.
3: Nu se poate.
0: Un om călare ar ajunge încă la timp. În numele cerului, majestate, fiu
3: nu se mai poate
0: vă
3: face nimic.
0: Vă jur că nu e niciun pericol pentru Fabiani al vostru.
3: Nu se mai poate
0: se
3: face nimic.
0: Ordinul de suspendare și să plece curier.
3: Nu, ce vrei tu?
0: Clopotul ăsta, clopotul.
3: E cu neputință, Lady Jane.
0: Ei bine, dacă regina nu mă ascultă, mă va asculta poporul. El e bun. Am să le spun că sunt înșelat.
3: Ce?
0: Că cel care va fi executat e
3: ce?
0: Oh, iar nu, iar
3: mește-te.
0: Lasă-mă.
3: N-ai să te miști de aici.
0: Dă-mi drum.
3: Iubitul tău. Dar ce-mi pasă mie de iubitul tău?
0: Lasă-mă.
3: Eu mi s-a des pe-al meu împotrivă oricui ar fi.
0: Te blestem, femei rea.
3: Taci.
0: Nu, n-am să tac. Și vrei să știi ce-mi spune inima? Nu cred că cel care va muri este Gilbert.
3: Ce vrei să spui?
0: Nu știu. L-am văzut pe omul acela sub văl, trecând prin fața mea. Cred că dacă ar fi fost Gilbert, ceva ar fi tresărit în mine.
3: Ce să ești smințită? Și totuși, totuși mă spemânzi. Oh, de n-ar fi Fabiano.
5: Ei, vernicieri! Nu-i nimeni aici! Repede! Alergați la mine!
3: Iată, iată inelul regal. Fugi până la piața veche. Alargă, spune-le să oprească execuția. Repede la piața veche. Spune că e un drum mai scurt,
0: da. Drumul care merge pe chei.
3: Auzi, pe chei, ia-l cald.
5: Gorește-te, poți.
3: Dumneata,
4: dumneata fugi până la turnul lui Edward Confesorul. Vezi că sunt acolo două celule pentru condamnați la moarte. Într-una din ele se află un om. Adă-l repede la mine.
6: Doamne.
4: Repede. Tremur. Nu mă mai țin picioarele. N-aș avea putere să mă duc eu. Ori va putea să ajungă. Ce neliniște chinuitoare. Nu mai văd nimic.

0: Oțurel ăsta înfiorător. Oare pentru cine sună? Pentru Gilbert? Sau pentru Fabiano? Clopotul s-a oprit, majestate. Cortegiul se află acum la locul execuției. Curierul n-a avut timp să ajungă. Dumnezeule! Acum urcă pe eșafot. Acum îngenunchează.
1: E îngrozitor.
0: Nu mai e decât unul în viață. Peste o clipă vom ști cine e. Dă, Doamne, să fie Fabiano.
1: Dă, Doamne, să fie Gilbert. Gilbert, ce e cu Simon Renard? Se îmbrățișează. Gilbert!
0: Și Fabiano. Și Fabiano.
2: Mort.
0: Mort.
3: Ce l-am drăsnit?
2: Eu, Simon Renard, majestate.

0: Ați ascultat Marie Tudor de Victor Hugo. Distribuția a fost următoarea: Marie Tudor, regina Angliei, Tanzi Kocha, artistă emerită. Jen, Tatiana Jeckel. Simon Renard, Fori Eterle, artist emerit. Fabiano Fabiani, Septimius Sever, artist emerit. Gilbert, Victore Benciuc. Joshua, Nicolae Botez Lucian. Necunoscutul, Vili Ronea, artist emerit. Lordul Cancelar, Dan Nasta, artist emerit. Lord Dalverton, George Demetru, artist emerit. Lord Clinton, George Măruță, artist emerit. Lord Chandos, Constantin Ungeanu. Temnicerul, Mircea Bașta. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regie artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De la Elisabeta la Nora. Radiocompoziție de Neca Randino. Interpretează Silvia Popovici, Gina Patrichi, Constantin Codrescu și Alexandru Repan.
1: Cine mai citește astăzi cartea lui John Stuart Mill, The Subjection of Women, Sclavia femeilor, carte care a jucat în materie de feminism un rol crucial? Este însă destinul unor opere mari de a mișca în așa măsură mase și opinii, încât lectura lor propriu-zisă să devină curând secundară, dacă nu superfluă. Lucrarea vorbește posterității prin mulțimea comentariilor care au acoperit-o. Se știe cum în același domeniu al emancipării femeii, Nora lui Henrik Ibsen a servit drept detonator. Nimeni nu mai poate contesta astăzi ceea ce adevărată mutație a societății europene a devenit un capitol de istorie. Plecarea Norii a deschis un drum nou în problema socială, un drum irreversibil. Desigur, după biruința politică a tezei ibseniene, i-am căutat și în largă măsură s-au găsit piesii fundamente care să depășească pe acele stricte ale drepturilor femeii de a-și manifesta personalitatea ei, cu atât mai mult de a-și trăi la egalitate cu bărbatul, singură sau alături de el, o viață proprie. S-a scris destul despre sensul general uman al casei cu păpuși și îndeoseb despre personajul principal, fiindcă înainte de a fi un rol, Nora este o femeie și un om. Multe și variate sunt izvoarele conștiente sau inconștiente de care a făcut uz Ibsen pentru a scrie piesa. De la Medea lui Euripide, la Saint-Simon, la George Sand, câte presimțiri și câte motive de inspirație. Se citează și o novelă scrisă de poetul suedez Carl Jonas Lov Almqvist împotriva căsătoriei de conveniență, novelă publicată în 1839. Mai aproape, scrisorile Camilei Collé, prietenă cu soția sa și directoarea publicației lunare Aus dem Lager der Stummen, n-au fost străine de evoluția ideilor scriitorului norvegian. Dar se insistă prea puțin asupra unei piese de teatru, într-un act intitulată La Revolt, al cărei autor este scriitorul francez Villiers de l'Isle-Adam, din opera căruia s-a tradus la noi excelent, printre altele, Conte Cruel. Ibsen citea greu franțuzește, dar este imposibil ca vâlva stârnită de piesă în epocă să nu-i fie atras atenția. Lectura comparată a celor două texte nu lasă nicio urmă de îndoială. La Revolt, anunță Nora, asemănările sunt izbitoare. Este vorba în ambele piese de cupluri aparent fericite, dar sufletește discordante. Felix este, ca și Helmer, un om cu avere și cu suprafață socială. Elisabeta are, ca femeie și ca personalitate, turburătoare analogii cu Nora. Amândouă au copii, amândouă își părăsesc căminul și pleacă. Există, firește, și deosebiri importante. Elisabeta este lirică, Nora accentuat dramatică. Eroina lui Villiers nu are tăria morală de a-și realiza impulsul liberator, visul, cum spune ea. Cea a lui Ibsen trântește ușa duduitor, specifică indicația scriitorului, și plecarea ei deschide un capitol nou în istoria societății omenești. Piesa lui Villiers se deosebește de Nora, întâi prin încărcătura socială. Ea se integrează literaturii conetabililor, mai ostil burgheziei de afaceri decât chiar naturalismul socializant. În al doilea rând, Elisabeta e lirică. E îndrăgostită de frumusețe. Ea poartă în inimă exaltarea eroică a sacrificiului pentru absolut. Nimic din sacrul egoism al norii nu o frământă. Eroina lui Ibsen își lasă bărbatul și copiii ca să se realizeze pe ea. Elisabeta este aceea care nu vrea să mintă și care aspiră să se confunde cu poezia. Se găsesc în La Revolt proteste mocnite împotriva regimului pe care codul civil îl fixase femeii în ceea ce privește dota, averea personală, dreptul la peculiu personal, etc., etc. Se ghicesc printre rânduri când nu sunt manifestate expres atitudini anticapitaliste care vor fi reluate în teatrul francez de Henri Beck, de Jules Renard, de Octave Mirbeau. Este o certă stângăcie dramatică, dar și o imensă poezie în actul lui Villiers de l'Isle-Adam. S-a jucat numai de 5 ori în 1870 la Teatrul du Vaudeville și a stârnit un mare scandal în lumea teatrului și a presei din epocă. Toată critica oficială, toți cronicarii bulevardului și toți conformiștii s-au pronunțat contra, declarând pur și simplu fie că n-au înțeles, fie că nu se respectă regula jocului. Dar La Revolt a avut și apărători de calitate. Richard Wagner, Théodore de Banville, Théophile Gautier, Franz Liszt, Le Comte de Lille, Alexandre Dumas, fiul. Două opinii potrivnice par surprinzătoare. A lui Barbey d'Aurevilly și a lui Paul de Saint-Victor. Celui din tâi i-a răspuns Villiers cu o frază de mare polemist: e întristător să vezi un lup străduindu-se să ragă împreună cu măgarii. Paul de Saint-Victor el a adus în articolul lui, ca și Felix, un argument care va fi reluat mai târziu și de unii critici ai norii. De ce nu-și ia Elisabeta un amant? Noi însă, care știm că scriitorul își poartă în piept propria sa glorie, continuăm să fim de părerea poeților care din 1870 și până după primul război mondial au impus reprezentarea revoltei la Odeon, la Teatra Antoine, la Comedia Franceză, la Dulin. Să vedem cum rezolvă teatral ambii scriitori situația, și anume examinând în ambele piese scena despărțirii. Să începem cu La Revolt, piesă scrisă cu 10 ani înaintea norii. Avem de-a face, așa cum am spus, cu un cuplu. Soții sunt de vârstă aproximativ egală, ea, Elisabeta, frumoasă și sensibilă, Felix, bancher corect și odios. Amândoi stau la masa de lucru, fac bilanțul zilei scurse. Elisabeta este de fapt secretara lui Felix, o secretară ideală pe care mereu o laudă. Deodată, la auzul zgomotului unei trăsuri pe care o comandase și care se oprește brusc în poartă, Elisabeta își dezvăluie jocul. Va părăsi casa și copilul. Îl va părăsi pe Felix, asta ca să încerce o altă viață decât aceea mediocră în care zi de zi se înmolea. Felix încearcă toate mijloacele pentru a o reține, dar pentru întâia oară de când sunt împreună, nicio metodă nu reușește. Dimpotrivă, Elisabeta se arată din ce în ce mai hotărâtă.

0: Spui numai nebun. O să mă supăr până la urmă. Cunosc femeile. Le pot ierta un capriciu, dar... În fine, ce pretenții ai? Precizează odată pentru totdeauna ce vrei.
1: Vreau să trăiesc. Înțelegi nesimțit ce ești. Nu-ți dai seama că se poate dori în mod rezonabil viață? În fine, mă năbuș aici. Mor de vie. Mi-e sete de lucruri serioase. Vreau să respir aerul pur al cerului. Am să duc banii tăi în mormânt cât timp crezi că ne este dat să trăim. Să trăiesc. Asta doresc eu oare? Asta pot să doresc eu oare astăzi? Un amant, spui tu? Vai, nu. Nu am. Nu voi avea niciodată. Eram făcută să-mi iubesc bărbatul, auzi? Nu-i ceream decât o licărire de omenie. Astăzi nu-ți dai seama că s-ai isprăvit și că orgoliul dragostei mi s-a stins în vine, că nu mă mai pot întoarce asupra pașilor mei, că mi-ai luat ca nimic mie, proasta și înspăimântata, tot ce aș fi vrut să dau, o nebunește și pentru totdeauna. Nu-ți urez să te îndoiești vreodată de ceea ce ai pierdut. Ești ca evreul orb care a lăsat să-i cadă pe drum diamantele.
0: Haide, haide, haide. Calmează-te. Toate astea sunt vorbe. Nu trebuie să te montezi așa cu fraze goale. Dacă te duce puțin să dormi, eu îi dur, nu?
1: Orbe! Și eu ce vrei oare să-ți răspund? Cu ce mă întrebi tu? N-auți unând decât bani în cuvintele tale. Plânge-mă dacă vorbele mele sunt mai adânci și mai frumoase. Este o nenorocire ireparabilă, dar ăsta e felul meu de a vorbi. Și pe urmă, ce importanță mai are acest lucru de acum încolo? Avem dreptate amândoi, îți spun eu. Dar nici nu e vorba numai de a avut dreptate. Știu bine că pentru tine vorbe este imensa dorință de a iubi, cel puțin, lumina și splendoarea lumii, când social nu mai poți iubi nimic, nici măcar câștigul. Da, știu prea bine ce te face să dai din umeri. Speranța, seara și singurătatea lângă o femeie frumoasă și tăcută. Știu prea bine că misteriosul univers nu va face să apară etern pe buzele tale decât un surâs proaspăt și odihnitor, fiindcă nimic n-a fost vreodată trist sau misterios pentru tine, nici chiar știința omenească. Știu bine că în calitate de om luminat nu disprețuiești odată și la timp potrivit spațiu, vântul mării deschise, stâncile, pomii de pe munte, soarele, pădurea, iarna și noaptea și cerul înstelat. Dacă mai există pentru tine cer, găsești că asta e poetic, nu? Și zici la țară. Eu am un alt fel de a privi aceste lucruri.
0: Da?
1: Da. Și cum lumea nu are altă semnificație decât au putere cuvintele care o traduc și ochii care o privesc, cred că știința vieții, a singurei măreții omenești, a fericirii și a păcii, constă în a privi aceste lucruri mai presus de realitatea lor imediată.
0: Uite, vrei să spun eu ce s-a întâmplat? Vei fi citit cândva ceva romane proaste care stulbură creierul în clipa de față.
1: Dacă o singură clipă ai putea să-ți dai seama de tot ce mi-ai făcut, remușcările ți-ar otrăvi pentru totdeauna calmul inconștient. Nu poți să știi, nici nu poți să înțelegi. În așa fel încât, culmea necazului, nu-mi rămâne cu tine nici măcar soluția urii. Sufletul meu e ca un copil furat de saltimbanci. Inima mea e ca un vas de aur plin de fiere. Dar în fine, vreau puțină dezrobire și eu. Da, și dacă datoria mea este să rămân, nu mai sunt puterea îndeplini. Și te părăsesc.
0: Ce?
1: Și mă duc. Și grație ție, nu mai am timp de pierdut dacă vreau să păstrez încă puțină forță, puține lumini în privire, ca să mă pot bucura de ultimile mele raze de soare.
0: Dar nu ți-am propus să mergem de două ori pe săptămână la țară?
1: Nu este departe de aici, în Islanda, în Sicilia sau în Norvegia, nu importă unde, într-o țară, cum îmi place mie, o casă destul de singuratică. Am câștigat-o, am cumpărat-o cu banii mei.
0: Ai cumpărat tu o proprietate.
1: Nimeni nu mă va descoperi vreodată în țara în care curând voi fi. Iar atracția pe care o am pentru societate, pentru galanterie, toalete, baluri și vârtejul plăcerilor, nu mă va îndemna să ies decât o singură dată. Asta va fi desigur în vreo dimineață de decembrie, sub ploaia rece, pe un drum trist, sub cer palid, escortată de o bătrână servitoare și de un bărbat cu sapă.
0: Nu mi-a rămâne nicio îndoială. E nebună. Ce-mi spui tu acum este povestea lui Robinson. Eh, și unde pleci? Sper că ai să pui capăt acestei scene ridicole, că te vei duce la culcare cu o femeie cinstită, nu? Viața la țară, la urma urmei, e bună pentru păsărele.
1: Da.
0: M-am supărat adineauri. E bine, am greșit luând treaba asta în serios. Eh, hai. Hai să lăsăm la o parte ideea asta plecării, la care de altfel nu te gândești cum nu mă gândesc nici eu. Și a cărei absurditate nu se mai discută. Provoacă milă! N-aș avea decât un cuvânt de spus ca să-ți o dovedesc. M-ai uitat? Fie! Dar datoriile tale de mamă! Când vorbești de arborii cei mari, de tovare și înserării, dar fata ta! Iată! Iată adevăratul tău tovarăș de seară, mă înțelegi? Trebuie să o crești! Să inspiri dragoste filială, să o înveți tot ceea ce o femeie trebuie să știe. Să țină registrele, noțiuni sănătoase, viață utilă și activă.
1: Domnule, știi că te cunosc puțin, oarecum. Nu încerci să stârnești sentimentele mamei decât pentru a încerca să reții pe această cale un casier sigur și conștiincios. Văd îngrozitor de limpede, știi? Mai ieri voiei ca fata ta să fie crescută la călugărițe până la căsătorie, ca toate celelalte, și să intre în școală cât mai devreme posibil, da?
0: Menoroci! În fine, gândește-te și tu dacă ai dreptate. Ai face să apese pe existența unei biete fetițe nevinovate cu vara unor griji absurde? Nu ai acest drept. Nu te cred nici lașă, nici denaturată.
1: Fata mea, de câte ori am luat-o noaptea în brațe, încercând să o retopesc în mângâieri, să mă refugiez, să mă încarnez în ea, să-i

0: părăsesc așa cum părăsesc această casă, nemai având nimic de sacrificat aici, simțindu-mă inutilă, păgubitoare. Și pe urmă am alte datorii de împlinit de acum încolo. Și nu de toate astea mai poate fi vorba între noi. Adio. Căminul s-a stins, cenușa este rece.
1: Elizabeth, nu vei pleca. Sunt sau nu sunt stăpân aici?
0: Doamne.
1: Ai de gând să-ți părăsești fata și bărbatul? Tu? O femeie demnă și cinstită? Ei, haide, haide, ai gărgăuni, îți spun eu, e imposibil.
0: Îți las totuși în amintirea mea acest bloc de cristal. Nici măcar umbra acestor registre nu-l poate veșteji. Toată lumina, chiar a candelabrelor, se reflectă în adâncimile lui printr-o mie de minunate focuri. Unghiurile sunt dure și tranșante. El este însă șlefuit, transparent și sincer înghețat. Dacă ți se va întâmpla să te gândești la mine, domnule, privește.

Să ascultăm acum și fragmentul corespunzător din Nora, adică scena a cincea din actul 3, celebra scenă

0: Încă nu-i prea târziu. Ia loc, Torvald. Avem de vorbit.
1: Nora, ce înseamnă asta? Atâta răceală.
0: Ia loc. Durează. Am să-ți spun multe.
1: Mă neliniștești, Nora. Și nu te înțeleg.
0: Da, tocmai despre asta este vorba. Nu mă înțelegi. Și nici eu, la rândul meu, nu te-am înțeles până în ceasul de față. Te rog, nu mă întrerupe. Ascultă-mă numai. Avem o răfuială, Torvald.
1: Cum adică?
0: Așa cum stăm față în față. Tot nu-ți dai seama?
1: Ce să-mi dau seama?
0: Sunt 8 ani de când am luat. Și încă nu-ți vine a crede că tu și eu, bărbat și soție, avem astăzi pentru întâia oară o discuție serioasă.
1: O discuție serioasă? Cum adică?
0: 8 ani de-a rândul, ba mai mult. Din primele zile când ne-am cunoscut, n-am schimbat între noi măcar o vorbă serioasă în lucruri serioase.
1: Nu cumva era să-ți împărtășesc necontenitele contrarietăți la care n-aveai cum să iei parte?
0: Dar nu vorbesc de contrarietăți. Remarc numai că noi n-am stat niciodată împreună de vorbă pentru a ne sfătui în vreo problemă esențială.
1: Bine, dragă Nora, așa ceva nici n-ar fi fost pentru tine.
0: Acum am ajuns în miezul problemei. Tu nu m-ai înțeles niciodată. Torvald, mari păcate v-ați făcut cu mine. Din tâi tata și pe urmă tu.
1: Noi doi?
0: Da.
1: Noi amândoi care te-am iubit mai presus decât orice pe lume?
0: Nu m-ați iubit niciodată. Vă făcea o deosebită plăcere să fiți îndrăgostiți de mine.
1: Ce vorbe să
0: știu? Da, așa e, Torvald. Când eram la tata acasă, el își expunea punctele lui de vedere în orice privință. Și eu trebuia să mă supun. Dacă vreodată aveam vreo părere personală, trebuia să o năbuș pentru că s-ar fi simțit contrariat. El îmi spunea că sunt păpușa lui și se juca cu mine cum te joci cu o păpușă. Am ajuns pe urmă în casa ta.
1: Așa vorbești despre căsnicia noastră?
0: Adică vreau să spun că am trecut din mâinile tatii între ale tale.
1: Cum?
0: Ai rânduit totul după gustul tău propriu. Și între astfel am dobândit aceleași gusturi cu tine. Nu mă prefăceam numai că am aceleași gusturi. Nu, de fapt, nici mai știu. Poate chiar le și aveam. Când așa, când

0: Nu, acum când caut să-mi reamintesc, mi se pare că am trăit aici ca un cerșetor. Numai pentru o bucătură de pâine. Trăiam pentru că te distram pe tine, Torvald, cu șăgălniciile mele. Da, da, așa mă vroiai tu. Tu și tata v-ați făcut păcate grele cu mine. Voi sunteți de vină că nu s-a ales nimic de capul meu.
1: Ce ridicolă și ce lipsită de recunoștință ești. Oare nu te-ai simțit fericit aici?
0: Nu, niciodată. Am crezut că sunt, dar n-am fost.
1: N-ai fost? N-ai fost fericit?
0: Nu. Am fost veselă. Atât. Da, și tu erai foarte drăguț. Dar căminul nostru, Torvald, n-a fost altceva decât o casă cu păpuși. Ți-am fost soția păpușă, așa cum acasă la tata eram copilul păpușă. Și copiii mi-au fost la rândul lor păpuși. Când apucai să te joci cu mine, petreceam așa cum petreceau și copiii când îi luam eu și mă jucam cu ei. Așa a fost căsnicia noastră, Torvald.
1: În vorbele tale e un grăunte de adevăr. Oricât ar fi de exagerate ca proporții și sens. Da, mă rog, începând de acum va fi altfel. Au trecut zilele de joacă. E vremea să începem educația.
0: Educația cui? A mea sau a copiilor?
1: Atât a ta cât și a copiilor, dragă Nora.
0: Ah, Torvald, tu nu ești omul care să mă educe, făcând din mine femeia pe care s-o dorești tu.
1: Și asta mi-a spus așa, de dreptul.
0: Și eu, sunt eu oare în stare să-mi educ copiii?
1: Nora.
0: L-ai spus chiar tu, mai înainte, că nu ți-e îngăduit să-mi încredințezi o asemenea menire?
1: Într-un moment de solicitare. Cum poți să ții seama de asta?
0: Nu, ai avut multă dreptate. Nu sunt aptă pentru asemenea menire. Am o altă dorință pe care trebuie mai înainte să o îndeplinesc. Trebuie să-mi fac mai întâi propria mea educație. Și tu nu ești omul în stare să mă ajute la așa ceva. Nu, eu singură trebuie să-mi o fac. Iată de ce te părăsesc chiar acum.
1: Ce ai spus?
0: Ca să mă aflu pe mine, trebuie să mă lupt cu lumea din afară și să fiu cu totul singură. Iată de ce nu pot să rămân mai departe la tine.
1: Nora.
0: Te părăsesc Nora. Chiar acum. Cristine mă poate adăposti în noaptea asta.
1: Ai nebunit. Nu se poate să faci una ca asta. Nu-ți permit.
0: De acum înainte nu mai are niciun sens să nu-mi permiți ceva. Am să iau cu mine lucrurile mele. Nu vreau să mai am nimic de la tine nici azi, nici mai târziu.
1: Ce nebunie.
0: Mâine mă duc acasă. Adică în orașul meu, ca odinioară. Acolo îmi va fi mai ușor să încerc să fac ceva.
1: Însă orbită, lipsită de experiență.
0: O să mă străduiesc, Torvald, să agonisesc experiența.
1: Părăsești gospodăria, soțul și copiii. Gândește-te și ce o să spună lumea.
0: În privința asta nu-mi fac nicio grijă. Știu numai că pentru mine e necesar să procedez în felul ăsta.
1: Revoltător! Vrei să te sustragi de la cele mai sfinte îndatoriri?
0: Dar ce înțelegi tu prin îndatoriri sfinte?
1: Mai întâi să-ți explic ce înseamnă asta. Nu soare îndatoririle față de soțul și față de copiii tăi?
0: Am alte îndatoriri care îmi sunt tot atât de sfinte.
1: Nu sunt altele. Care altele ar mai putea fi?
0: Îndatoririle față de mine însă.
1: În primul rând e soție și mamă.
0: Nu mai cred în așa ceva. Cred că sunt înainte de toate om, cum ești și tu. Ba chiar mai mult. Și am să încerc să devin. Știu bine, Torvald, că lumea o să-ți dea ție dreptate. Așa scrie și în cărți. Dar eu nu mai pot lua drept sentință ce spune lumea și ce scriu cărțile. Eu trebuie să cuget singură ca să ajung să mă lămuresc.
1: Nu ești lămurită asupra situației tale în propria ta familie? Nu ai în privința asta sfetnicul cel fără de greș? Nu ai religie?
0: O, Torvald, aproape că nu mai știu ce e religia.
1: Ce spui? Ce?
0: Știu atât cât ne-a spus pastorul Hansen când am fost la spovedanie. El propovăduia că religia este cu tare și cu tare. Când am să mă lămuresc singură asupra acestor păreri și voi ajunge să mă bizui numai pe mine, am să încerc să îmi clarific și asta. Nu vreau să-mi dau seama dacă cele spuse de pastorul Hansen sunt adevărate și mai cu seamă dacă sunt adevărate pentru mine.
1: E mai pomenit să auzi asemenea vorbe din gura unei femei tinere. Dacă nici religia nu izbutește să-ți fie călăuză, atunci lasă-mă să apelez la conștiința ta. Ai cel puțin simțul moralei sau spune, poate nici atât nu ai.
0: Da, Torvald, nu e ușor să-ți răspund, Torvald. Mi-e absolut imposibil să știu. În privința asta am ajuns la o confuzie totală. Am păreri cu totul opuse alor tale. Eu acum aud că și legile ar fi într-alt fel decât îmi închipuiam. Dacă în felul lor ar fi drepte, vezi, asta nu-mi intră în cap. Cu alte cuvinte, nu ar fi legal ca o femeie să vrea să cruțe pe tatăl ei care e pe moarte și nici legitim ca o femeie să salveze viața soțului ei. Eu așa ceva nu pot crede.
1: Vorbești ca un copil, nu cunoști, nu înțelegi societatea în care trăiești.
0: Da, da, așa e. De bună seamă nu înțeleg. Însă acum eu am să mă silesc să le cercetez toate cu mai multă atenție. Vreau să ajung să-mi dau seama de partea cui e dreptatea. De partea societății sau de partea mea.
1: Ești bolnavă, Nora. Asta-s frigul. Cred chiar că ai ureți.
0: Nu sunt sigură că nici când n-am simțit, n-am înțeles atât de limpede ca acum, în clipa de față.
1: Ai siguranță? Este limpede și drept gândul care te face să te desparți de soț și de copii?
0: Da, fără îndoială.
1: Atunci nu mai rămâne decât o singură explicație.
0: Care?
1: Nu mă mai iubești.
0: Chiar așa e.
1: Nora, și mi-o spui fără înconjur.
0: Cu durere amarnică, Torvald. Pentru că față de mine ai fost întotdeauna bun. Dar ce ai de făcut? Nu te mai iubesc.
1: Este și asta o convingere limpede și sigură?
0: O convingere foarte limpede și foarte sigură. În fond, din pricina asta, nu vreau să mai rămân aici.
1: Ai putea să-mi explici ce te-a făcut să pierzi dragostea ta pentru mine?
0: Da, da, sunt în stare. Aseară, când minunea nu avusese loc, mi-am dat seama că nu ești așa cum mi te închipuia.
1: Fii mai clar, nu pot să te pricep.
0: De-a lungul celor 8 ani am așteptat răbdătoare. Pentru că, dragă Doamne, îmi dădeam seama că o minune nu se poate întâmpla în fiecare zi. Când s-a bătut pacostea asupra mea, mi-am zis și aveam o convingere nezdruncinată. Cum o să se întâmple minunea? Când zăcea afară scrisoarea lui Krogstad, nu m-am gândit nicio clipă că îi se te supui plecat la pretențiile lui. Dimpotrivă, eram ferm convinsă că vei replica, n-ai decât să trâmbițezi fapta, ado la cunoștința lumii întregi. Și dacă ar fi fost așa...
1: Ei, și? Dacă îi dădeam drept prată terferirea, înjosirea propriile lui soții...
0: Dacă ajungea să cuteze... Atunci eram ferm convinsă că ai să sari în locul meu, luând asupra-ți toate și strigând, eu sunt vinovatul.
1: Nora.
0: Da, da, socoți că nu aș fi acceptat niciodată o asemenea jertfă din partea ta. Ai perfectă dreptate. Dar ce-ar fi contat asigurările mele față de învinuirile pe care ți le-ai fi adus singur? E asta era minunea mântuitoare pe care o așteptam cu inima strânsă și ca să pot să o împiedic, ca să o zădărnicesc, mi-aș fi pus capăt vieții.
1: Nora, bucuros aș munci pentru tine zi și noapte. Aș îndura pentru tine griji, necazuri. Dar nimeni nu-și jertfește propria lui onoare din dragoste pentru altceva.
0: Sute de mii de femei s-au jertfit pentru asta.
1: Gândești și vorbești ca un copil neascultător.
0: Da, tot ce se poate. Dar tu nici nu gândești, nici nu vorbești ca un om de care să mă alătur. Când a trecut teama ta, nu teama de primejdia ce mă amenința, ci de urmările ce ar fi putut să aibă pentru tine. Când a trecut primejdia, aveai aerul ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu eram exact ca înainte, din nou ciocârlia ta micuță, păpușica ta pe care vroiai să o duci în palmă cu îndoită grijă, pentru că e plăpândă și se poate sfârma ușor. Thorvald, în clipa aceea am ajuns să-mi dau seama că de-a lungul a 8 ani de zile am trăit la oaltă sub același acoperământ cu un om străin, cu care am făcut 3 copii. Nu sunt în stare să mă gândesc la asta. În fine, să-mi sfârșii carnea de pe mine.
1: De fapt s-a deschis o prăpastie între noi. Nu crezi, Nora, că am putea să aruncăm o punte peste prăpastie?
0: Așa cum sunt eu acum, nu sunt o femeie pentru tine.
1: Îmi simt destulă putere ca să devin alt om.
0: Poate, dacă ți se ia păpușa.
1: Să mă despart. Să mă despart de tine. Nu, acum gândul ăsta, nu pot să mă împac.
0: Cu atât mai mult trebuie să o sfârșim.
1: Nora, nu acum. Așteaptă până mâine.
0: Nu pot rămâne peste noapte în locuința unui om străin.
1: N-am putea locui împreună ca frate și soră.
0: Știi prea bine că asta n-ar putea să dureze. Rămâi cu bine, Thorvald. Pe micuți nu vreau să-i mai văd. Știu că o să încapă pe mâini mai bune decât ale mele. Așa cum sunt eu acum, nu le-aș fi de niciun folos.
1: Dar mai târziu, Nora. O dată mai târziu.
0: Cum aș putea promite că nu poți ști ce se va alege de mine?
1: Totuși, tu ești soția mea și vei rămâne soția mea mai departe.
0: Ascultă, Thorvald. Când o femeie părăsește casa bărbatului ei așa cum o părăsesc eu acum, atunci, după câte știu, legea eliberează pe soț de orice îndatorire. Cel puțin eu te consider eliberat de orice obligație conjugală. Nu mai ești cu nimic legat de mine, așa cum nici eu nu vreau să mă mai simt legată de tine. De amândouă părți le trebuie să domnească libertatea. Ia-ți înapoi inelul.
1: Și asta?
0: Dă-mi-l pe-al meu. Și asta.
1: Uite.
0: Așa. Acum s-a sfârșit. Uite, lasă aici cheile. Slujnicele știu tot rostul gospodăriei mai bine ca mine. Mâine, când voi fi plecat, o să vină Cristine să-mi împacheteze lucrurile pe care le-am adus cu mine de acasă. Să-mi fie expediate.
1: Pleci? Nora, n-ai să te mai gândești niciodată la mine?
0: O să trebuie să mă gândesc adesea la tine. Și la copii, și la casă.
1: Hai să-mi îngădui să-ți scriu?
0: Nu, niciodată. Îți interesează.
1: Totuși, hai să-mi îngădui să-ți scriu.
0: Nu, nimic.
1: Să te ajut.
0: Nu ți-am spus. Nu primesc nimic de la străini.
1: N-am să-ți mai pot fi de aici înainte decât un străin?
0: Ah, Thorvald. Ca să se mai schimbe lucrurile, ar trebui să se întâmple o minune minunată.
1: Care e minunea minunată?
0: Ar trebui ca noi amândoi, în tine și în mine, să se petreacă o atât de adâncă prefacere, încât, oh, Thorvald, eu nu mai cred în minune.
1: Dar eu vreau să cred. Rostește-mi gândul până la sfârșit. O atât de adâncă prefacere, încât...
0: Încât traiul nostru împreună să poată deveni sufletește o căsnicie. Rămâi cu bine.
1: Nora.

Indicațiile autorilor respectivi în aceste două scene finale sunt de alminteri elocvente. La Villiers de l'Isle-Adam, împingând cu mâinile ei întinse canaturile ușii celei mari, iese și spre stupoarea lui Felix dispare în tenebre. La Ibsen, mai scurt, din afară se aude ușa trântită duduitor. Fiindcă Elisabeta, spre deosebire de Nora, se reîntoarce în căminul conjugal. Iată monologul care se încheie cu ocuparea locului și funcției inițiale de la ridicarea cortinii.

târziu. Nu mai am suflet. Când am vrut să văd prin geamurile trăsurii cum arată noaptea, când pieptul meu a tresărit avid de libertate și umflat de tristețe, am avut fiorul rece lui exil. Buruienile loveau geamurile trăsurii, cerurile străluceau peste arborii din pădurea pe care o străbăteam. Da, cerurile. Dar mi se păreau ca și oprite. Simțeam că nu mai aveam ochii necesari pentru a le privi într-un fel înalt și util. Da, lumea este de acum înainte goală pentru mine. Sunt ancorată de un nenorocit care m-a ucis. Nu există nicio ieșire posibilă. Trebuie să rămân. Să fug fără putere pentru o izolare lipsită de acum încolo de orice măreție ar fi o banală lașitate. Îmi voi crește fata pur și simplu. Îmi voi relua mâine existența cotidiană. Totul s-a consumat. Experiența s-a făcut. Sunt învinsă. Se pare că a rămâne sub acest acoperiș este datoria, cinstea, demnitatea vieții. Mă rog, dar tot de mirare este. Se pare că ani au trecut de când am părăsit acest salon. Sunt ceasuri care cuprind toată viața și sună toate despărțirile.

Încă o dată, apropiind aceste texte, nu am urmărit să stabilim ierarhii sau să reparăm nedreptăți istorice. Orice om de cultură și cu atât mai mult orice om de teatru își dă seama că între Villiers de l'Isle Adam și Ibsen nu este cazul să se încerce vreun paralelism. Pe de altă parte însă, cine, de dragul norii și al stilului ei dramatic, respinge cu suficiență dureroasa încercare a liricii Elisabeta, nu dă dovadă nici de prea mult simț artistic, nici de prea multă înțelepciune în ale vieții. Ibsen, în orice caz, a ținut seamă de ceea ce a gândit și a scris Villiers. În vinele norii curge sângele Elisabetei.

0: Ați ascultat De la Elisabeta la Nora, radiocompoziție de Neca Randino. Distribuția a fost următoarea: Elisabeta Silvia Popovici, Felix Alexandru Repan, Nora Gina Patrichi, Helmer Constantin Codrescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre. De Matei Vișniec. Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungean.
1: Această piesă s-a născut din dorința de a-l omagia pe Eugen Ionesco în anul 2009, când lumea culturală a sărbătorit trecerea 100 de ani de la nașterea dramaturgului. La ora când descopeream piesele lui Ionesco, Absurdul cotidian rivaliza cu Teatrul Absurdului. După ce am citit piesele lui Ionesco, nu mi-a mai fost niciodată frică de nimic. Am găsit în ele o armă extrem de eficientă împotriva oprimării, a prostiei și a dogmatismului ideologic. Mai mult decât orice sistem filozofic sau carte de înțelepciune, Ionesco a fost acela care m-a ajutat să înțeleg omul și contradicțiile sale, desfigurările sufletului uman, precum și viața și lumea în general. Aș dori să mai dedic însă această piesă și tuturor scriitorilor care, în Europa de răsărit, au luptat împotriva literaturii realist-socialiste și împotriva artei oficiale, cu prețul unor teribile încercări și suferințe. Dar fiindcă este un omagiu adus lui Ionesco, această piesă evocă universul său, dar mai ales câteva personaje și situații dramatice din piesele Cântăreața Cheală, Lecția, Scaunele și Rinocerii. Precizez de asemenea că mai multe replici din piesele sale sunt preluate mot-a-mo, sacrilegiu total, dar în același timp omagiu sincer adus acestui mare maestru al dramaturgiei. În piesa mea, personajul principal este obsedat și bântuit de Cântăreața Cheală. Ea îndrăznește chiar să apară și să converseze cu personajul meu, motiv pentru care cu umilitate îi cer iertare lui Eugen Ionesco. În sfârșit țin să-i mulțumesc cu emoție celui care mi-a furnizat, de fapt, nucleul dramatic al acestei piese, profesorului, scriitorului și criticului Nicolae Balotă. El este și omul care a trăit în realitate scena esențială din piesa mea, când, în închisoare, poetul le povestește celorlalți colegi de celulă piesa Cântăreața Cheală de Ionesco. Între 1956 și 1964, Nicolae Balotă a fost condamnat la închisoare pentru convingerile sale politice. El a evocat această amintire cu ocazia unui colocviu despre Ionesco, organizat în martie 2008 la Salonul Cărții de la Paris.
2: Mâncaserăm ca porci, cu o poftă de-a dreptul monstruoasă, cu gurile avide de sosuri și arome, aveam burțile pline și ochii spălăciți de sațietate. Un abur ușor se ridica de pe fața de masă, firmiturile fumegau, paharele gâlgâiau, cuțitele înfipte în chifle și chiftele vibrau, plângind memoria mâinii. Mirosea sânge și a carne tocată, a oțet și a piele pârlită, a farfurii linse și a sudoare. Eram mândri de noi în urma celor întâmplate. Istoria stătuse cu noi la masă și acum dansa cu picioarele goale peste cioburile paharelor sparte. Și chiar atunci se auzi mizerabila întrebare: și acum cine spală vasele? Eu nu, spuse Marx. Nici eu, se auzi vocea lui Engels. În orice caz, eu nu, spuse Lenin. Mai rămânea Stalin, dar Stalin dormea deja cu capul între două farfurii murdare. Și mai rămâneam eu, ultimul venit. Eu care mâncasem de fapt cel mai puțin, mai mult din politețe. M-am uitat în ochiul lor, aveau de fapt un singur ochi, așezat pe turela unui tank. Un ochi uriaș ca un far care se rotea 360 de grade la orice mișcare a burgheziei. M-am uitat în ochiul lor și acolo Nu m-am văzut decât pe mine, singur, în fața unei chiuvete cu apă neagră, cu mâinile înfundate până la cot în apă neagră, spălând până la sfârșitul vieții mele tone de cești, de farfurii, de platouri și milioane de cuțite.
3: Sergio.
2: Da, știu, nu pot să o publici. Dar măcar spunem că e un poem prost. Sau că poemul ăsta riscă să ne mulțumească clasa muncitoare.
3: Sergio, ai face bine să nu mai scrii o vreme.
2: Sunt deja pe lista neagră?
3: Sau scrie, dar nu arăta nimănui nimic. Directivele sunt clare.
2: Problema mea, tovarășe redactor șef, este că ființa mea iradiază poezie. Capul meu e plin de poezie. Cum deschid gura, vomit poezie. Chiar și când mă duc la baie, ce crezi că țâșnește din mine? Versuri libere. Până și în buzunare am bucățele de poeme, ghemotoace de poeme. Acasă toate sertarele sunt pline de poeme. Când intru, calc pe mormane de poeme. Când scriu, scriu de fapt pe foi deja pline de poeme.
3: Sergio.
2: Sunt sufocat de poeme. Ai observat că în țara noastră toată lumea scrie poeme. Zi și noapte, cu cât se umflă prostia, cu atât avem mai mulți poeți. Hai, scoate și tu o vodcă.
3: Dar nu mai avem voie să bem alcool în redacție. Totuși, pentru tine.
2: Ascultă, ce vor de fapt ăștia de la noi?
3: Te rog, vorbește mai încet.
2: Dar există totuși niște limite, nu?
3: Nu există, ai înțeles?
2: Uite-te măcar pe traducerile mele. Ai citit Cântăreața Cheală?
3: Ce Cântăreața Cheală, mă? Nici n-are rost să încerc.
2: Dar de ce? De ce? Că doar e de râs, nu? Omul nou are nevoie să și râdă.
3: Ăștia n-or să o accepte niciodată la cenzură.
2: Care ăștia? Cine sunt ăștia?
3: E, Sergiu, mă, încercă să traduci Aragon. Aragon e comunist? Poate trece.
2: Dar nu-mi place Aragon.
3: Asta
2: nu, eu înțeleg că mă lași muritor de foame. Păi, mai bine împușcați-mă.
3: Măi, băiatule, tu chiar nu înțelegi cine sunt stăpânii în țara asta?
2: Nu, eu nu am decât un singur stăpân, poezia. Asta e doamna cu care trăiesc eu de 40 de ani. Ea se ocupă de sufletul meu și n-am să o părăsesc în niciun caz tocmai acum.

0: Niții.
1: N-are decât
0: încă una mică. Niții. Știi că tu ești singura mea dragoste.
1: Degeaba vorbiți. Nici nu vă ascult.
0: Ultima, Niții. Ultima.
2: Jur.
1: Dar nu se mai poate. Ați băut o sticlă întreagă. Sunteți obosit, gata.
0: Niții.
1: Și oricum, tovarășul Șapira a închis barul. Și nici nu-mi dă voie să-i servesc pe tovarășii care sunt deja piliți.
0: Spune-i lui Șapira că eu nu-l consider un șef de bar.
1: Oh, da ce?
0: Eu-l consider un artist, Niții.
1: Da?
0: El este poetul sufletelor noastre, pentru că de ani de zile ne hrănește sufletele cu cea mai bună vodcă din comerțul socialist. Pentru mine faptul că știe să aprovizioneze Uniunea Scriitorilor cu cea mai bună vodcă posibilă e semn de mare noblețe sufletească. Du-te și spune lui Șapira că mă închin la el ca la un artist.
1: Of, of, of. Tovarășul Șapira vă mulțumește, dar zice nu.
0: De ce?
1: Pentru că sunteți deja în stare de ebrietate.
0: Da, recunosc, sunt în stare de ebrietate. Numai că orice s-ar spune, uite, sunt capabil să mă ridic de la masă singur.
1: Hey, ușor, ușor.
0: Și de mers, sunt capabil să merg singur.
1: Hai, hai, hai.
0: În direcția cea bună, ca partidul.
1: Oh.
0: Numai să nu mai ziceți cu toții, nu firar să fie, nu mai spuneți nu.
1: Hai, 15 vot și ajunge.
0: Vino aici lângă mine.
1: Hai. Da, tovarășul Sergiu, da.
0: Hai, spune-mi și mie. De ce te-au dat afară de la școala de literatură, Niții?
1: Că n-aveam nivel.
0: Dar n-a fost drept. Partidul ți-a făcut o nedreptate. Tu scriai frumos, Niții. Scriai ghicitor. Scriai fabule. Aveai mână proaspătă.
1: Ba n-aveam.
0: Ba aveai, aveai, Niții. Du-te la Șapira și spune că pentru mine el este un sculptor.
1: Oh, iar
0: da, da, da, Niții, da, iar el este cel care ne sculptează sufletele. Și spune-i că am să-i dedic și un poem, Niții. Am să-i dedic un poem.
1: Ei, poftim, dar este chiar ultima, ultima, gata.
0: Așa, Niții. Stai jos.
1: Ei, tovarășul Șapira zice că el n-are nevoie de poem.
0: Na.
1: Na. Da, că ar fi bine dacă ați mai scrie din când în când câte un poem patriotic, măcar o dată pe an.
0: Tot timpul mi se reproșează că nu scriu poeme patriotice. Și totuși îmi iubesc patria, Niții. Am eu aerul cuiva care nu-și iubește patria.
1: No.
0: Păi vezi,
1: da.
0: Păi pe femeile patriei mele le iubesc. Vinul patriei mele îl beau.
1: Da, da, trebuie iubi și partidul.
0: A, așa crezi tu?
1: Da.
0: E ciudat, Niții. Păi da, e ciudat cum se hrănește partidul nostru numai cu poeme patriotice.
1: Așa e.
0: Zi de zi scriitorii noștri trebuie să-i scrie scrisori de dragoste. Niți, uite, dacă tu ai fi partid.
1: Eu?
0: Păi tu ai putea să citești toate poeziile astea patriotice. A?
1: V-ați îmbătat, tovarășul Sergiu. Și spuneți prost.
0: Sunt de acord. Am să scriu și eu un mare poem patriotic. Ai un creion?
1: Da.
0: Eu îți dictez și tu scrii.
1: Scriu? Dar pe ce?
0: Aici, uite. Pe fața asta, pe masă.
1: Da. Eu aștept.
0: Tăcerea asta face deja parte din poemul. Poem patriotic scris de nefericitul poet Sergiu Penegaru la ora 2 noaptea în incinta restaurantului Uniunii Scriitorilor, când nimic nu-l mai împiedică să spună adevărul.
1: Ăsta-i titlul?
0: Da. Partid, ce-mi place să te simt în sala de așteptare a cuvintelor mele, drept pentru care, iată, îngenunchez în fața ta și-ți sărut buricul, și-ți pup mâinile, și-ți pup și genunchii, și te pup și pe talpa piciorului. În ciuda faptului partid că picioarele tale miros urât, pentru că tu mergi mult partid, iubit, și nu ai timp întotdeauna să-ți speli șosetele, să-ți cureți bocancii, dar mie, partid, iubit, îmi place când mărșăluiești pe buzele mele. Și când te urci cu bocancii pe mine, ca și pe alte milioane de cadavre, ce plăcută această sensație.

0: Iubit, eu sunt rogojina ta de cuvinte și ca să-ți arăt cât de mult te iubesc și te admir cu elan pur.
1: Pur?
0: Partid, iubit, te pup și-n cor.
1: Au, nu mai dictați, nu mai dictați, vă rog eu frumos, ce e asta? Dar nici nu pot să scriu asta.
0: Dar de ce? Dar de ce nu pot să scrimiți?
1: Ai, tovarășul Sergiu, eu nu sunt decât o chelnăriță. De ce procedați așa cu mine? Să știți, când am fost luată la București la școala de literatură, eu abia dacă știam să scriu și să citesc. Provenea din clasele sărace. De-aia m-au și ales tovarășii ca să reprezint satul. Numai că n-am avut talent adevărat. Și atunci m-am mutat aici, la restaurantul Uniunii Scriitorilor, ca să rămân totuși în câmpul literaturii. Eu sunt mulțumită aici. Eu chiar sunt fericită să servesc oameni care au talent. Numai că dumneavoastră sunteți cam țicnit.
0: Nu mai am putere să mă duc acasă. Mă culc aici.
1: Nu, că n-aveți dreptul. Nu.
0: Da, Miții,
1: ba, nu.
0: Hai că știu că mă iubești, Miții, uite. Am să mă lungesc aici pe 4 scaune. 4 scaune. Asta e tot ce vreau să-mi dea și mie patria. 4 scaune. Hai, Miții, gata, nu te mai smior, că e ce naiba, sunt totuși membru al Uniunii Scriitorilor. Și câtă nevoie am să dorm. Să dorm.
2: Poetul a rămas singur în restaurantul luminat de un bec de serviciu. Ceva destul de bizar se întâmplă în acest moment. Un fel de chepeng mascat în podea începe să se ridice încet, de parcă un om ascuns undeva dedesubt abia aștepta să iasă. Intră un personaj ciudat care începe să examineze fețele de masă, un fel de expert în fețe de masă, care încearcă să descifreze pe ele anumite urme. Din când în când, expertul face câte o poză cu un aparat prevăzut cu blitz. Un orologiu bate de 3 ori. Expertul dispare. Poetul tresare și privește în jur.
0: Ia te uită. A bătut de 3. Sau poate bate cineva la ușă.

0: Domnule Ionescu, sunt sincer emoționat. De ani de zile aștept acest moment. De ani de zile doresc, sper să ajung să vă cunosc, să-l cunosc pe autorul unei admirabile, incredibile piese pe care tocmai am tradus-o și care se numește Cântăreața Cheală. Domnule Ionescu, luați loc aici, pe acest scaun. Puteți fuma, sigur. Nu pot să vă spun cu câtă îndârjire sunt urmărit de când v-am tradus piesa de o distinsă doamnă total cheală. Cântăreața dumneavoastră cheală a intrat în viața mea ca o himeră. Mă însoțește peste tot. Monsieur Raymond Radiche. Intrați, intrați, Miții, un scaun pentru domnul Radighe. E idolul meu din tinerețe. Nu aveam decât 17 ani. Multă vreme n-am avut decât un singur ideal: să scriu ca și el un roman, un roman de dragoste care să-ți ia mințile și apoi să mor tot ca el, la 20 de ani. Monsieur André Breton, c'est vous. Miții, un scaun pentru domnul André Breton. Astăzi ne vizitează marea literatură franceză. Monsieur Tristan Tzara, vă așteptam. Miții, un scaun pentru domnul Tristan Tzara. Monsieur Raymond Queneau, ce surpriză. Miții, încă un scaun. Sper să ne ajungă scaunele pentru toată lumea. Miții, un scaun pentru domnul André Gide. Monsieur Camus, Monsieur Beckett, Monsieur Alfred Jarry. Miții, încă trei scaune. Mulțumesc, dragii mei prieteni, că ați venit. Merci. V-am invitat aici pentru că am o veste proastă să vă anunț. Ați fost puși toți pe lista neagră. Da, nu mai avem dreptul nici să vă cităm, nici să vă traducem. Sunteți considerați, ca să citesc din directivele Comisiei noastre ideologice pentru literatură, reprezentanții unei arte putrede, a unei gândiri bolnave și a unei atitudini reacționare. Dar eu personal vă cer totuși permisiunea de a vă publica operele noua mea revistă de avangardă, intitulată Fața de masă. Revistă nou-nouță pe care, iată, o lansez chiar acum. Și se numește Fața de masă pentru că va fi tipărită pe fețele de masă de la restaurantul Uniunii Scriitorilor. Și chiar pe șervețelele cu care se șterg scriitorii la gură. Iată, aceste fețe de masă sunt deja gata.
1: Odată cu zgomotul unui întrerupător care aprinde toate luminile, intră secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură, personaj real, însoțit de câțiva indivizi reali, care smulg de pe mese toate fețele de masă pe care a scris poetul.
2: Hai, gata. Strângeți fețele de masă, hai, repede!
0: Cine sunteți?
3: Eu sunt secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură. Dumneata, tovarășe Benegaru, nu ești invitat la această acțiune. Hai, Valea, hai!
0: Eu predau lecții de poezie clasică în această școală.
3: Nu mai predai nimic. Nu mai faci parte din școala de literatură.
0: Și invitații mei? Tocmai mi-au sosit niște invitați cu ocazia evenimentului care...
3: Te rog să dispar, tovarășe Benegaru!
2: Ai înțeles acest cuvânt?
3: Dispari! Hai, dragi tovarăși, haideți, intrați, da, hai, luați loc, tovarăși, gata, hai, da, bun, hai, liniște.
4: Dragi tovarăși scriitori și tovarășe scriitoare, se împlinesc astăzi 3 ani de când a fost înființată această școală națională de literatură.
3: Avem ocazia de a face un prim bilanț și de a sărbători ieșirea primei promoții de scriitori socialiști formați aici. Țin să vă spun că partidul este mândru de voi. Numărul de volume de poezie patriotică s-a triplat, tovarăși. Avem, dacă mă pot exprima așa, o recoltă extraordinară de poezie patriotică difuzată în toate revistele. S-au mai înregistrat progrese notabile și în domeniul nuvelei și al prozei scurte. Dar, în ceea ce privește romanul, constat că realizările noastre nu mai sunt atât de îndrăgostite îndrăznețe. Partidul v-a pus la dispoziție peste 30 de case de creație. Uniunea Scriitorilor vă acordă, după cunoștința mea, împrumuturi bănești substanțiale. Și voi?
5: Să știți că am totuși să vă reproșez ceva în numele partidului. Cam trageți la măsea, tovarăși.
1: Asta e realitatea.
5: Prea v-ați împrietenit cu băutura. Scriitorului de tip nou care scrie pentru omul de tip nou nu este permis să bea până cade lat, cum fac scriitorii din țările decadente, capitaliste și imperialiste. Partidul nu are nevoie de o poezie patriotică scrisă sub influența alcoolului, chiar dacă e o poezie reușită. Ca să nu mai spun că s-au constatat încă la unii dintre voi numeroase carențe în ce privește ameliorarea nivelului ideologic. Presa de partid trebuie citită în fiecare zi. Pentru a putea combate răul, trebuie întâi să-l cunoaștem, să-l identificăm, nu? Din lumea occidentală ne parvine ecouri despre tot felul de curente și tendințe, chipurile artistice, cubism, dadaism, suprarealism, teatru al absurdului. E adevărat că trebuie să cunoaștem puțin toate aceste forme aberante ale decadenței occidentale pentru a le demola în mod eficace. Partidul a decis în consecință să deschidă un fond special de carte la biblioteca școlii noastre de literatură. Acest fond va fi un fel de cabinet de monstruozități, cam tot așa ca la facultatea de medicină, unde sunt păstrate în borcane cu formol tot felul de excrescențe curioase pentru munca de laborator, fetuși monstruoși, tumori mortale, siamezi avortații, mă rog. Vom organiza, deci, și noi un cabinet de monstruozități literare și artistice, unde veți putea citi antipiesele lui Ionesco și Beckett, sub romanele lui Kafka și André Gide, sub poemele lui Tristan Tzara și André Breton și așa mai departe, tovarăși!
1: Un bistrou suprarealist. Pe diverse rafturi tronează enorme recipiente de sticlă, pline cu alcool, în care putesc toate fotografiile scriitorilor citați mai sus. Fiecare recipient este prevăzut la baza sa cu un robinet. Redactorul șef stă singur la o masă cu un pahar și o sticlă în față. Poetul intră cu o față de masă albă, înfășurată în jurul gâtului ca și cum ar fi un fular.
6: Te ascunzi ca să bei singur. Uite, ți-am adus poezia patriotică.
7: Serge, cum m-ai găsit aici?
6: Păi nu e un local public.
7: Nu vreau să mai fiu văzut cu tine, Serge.
6: Lasă, ascultă aici. Un ascultător întreabă la Radio Erevan: tovarăș, cum se face că țara noastră are un minister al marinii, deși nu are nicio ieșire la mare? Și Radio Erevan îi răspunde: ca să imităm azerbaidjanul care are un minister al culturii. De ce nu râzi?
7: Ca să rămână în viață, Serge.
6: Ce ciudat! Când vin la redacție îmi spui Sergio, dar când suntem numai noi doi în oraș îmi spui Serge.
7: Nu te așeza la masa mea.
6: Bine, bine, nu mă așez. Dar dă și tu o vodcă.
7: Du-te și pune-ți singur.
1: Poetul se apropie de borcanul unde plutește în alcool fotografia lui Eugen Ionesco. Deschide robinetul și își umple paharul. Imensul borcan se golește, ca și cum ar fi conținut doar un singur pahar.
6: Astăzi beau cu Ionesco. De ce nu vrei tu, mon ami, să-mi publici traducerea mea la Cântăreața Cheală?
7: Serge, dacă îți spun un lucru important care te privește direct, mă lași în pace și pleci?
6: Da.
7: Promiți?
6: Da.
7: Serge, ești interzis la semnătură. Ești trecut pe lista neagră, Serge. Indiferent ce scrii, ești un scriitor interzis.
6: Chiar dacă scriu pe fața de masă? Chiar dacă scriu în closet?
7: Da, chiar dacă scriu un poem pe peretele unei toalete publice. Dacă îl semnezi, ăla ești.
6: Mulțumesc, Aurel, mulțumesc. Nu știam.
7: E, acum știi. Și să mai știi că nu o să pot face nimic pentru tine. Nu știu nici dacă o să mai pot face ceva pentru mine. Uite, ia banii ăștia.
6: Pentru ce?
7: Pentru ce? Vine iarna, mă, și s-ar putea să dureze. Cumpără-ți o șubă, niște mănuși îmblănite, o pereche de bocanci. S-ar putea să ai nevoie. E bine să ai valiza pregătită. În atenția Direcției Generale a Presei și a Editurilor, vă informez că am citit cu atenție de mai multe ori piesa Cântăreața Cheală de Eugen Ionescu, tradusă de tovarășul Sergiu Penegaru. Consider că acest text este un exemplu desăvârșit de literatură burgheză decadentă. Consider că această formă de teatru nu poate contribui în niciun fel la construirea omului nou, la întărirea unității proletare și la intensificarea luptei împotriva forțelor imperiale realiste și a capitalismului. Acest tip de teatru nu poate forja conștiința revoluționară a publicului nostru, a tineretului nostru, a poporului nostru. Acest tip de delir verbal practicat de anumiți așa ziși scriitori francezi nu-și poate găsi locul la noi, într-o cultură proletară pusă în serviciul edificării științifice a unei lumi mai bune, a eradicării exploatării omului de către om. Niciun muncitor, niciun țăran, niciun funcționar, niciun cetățean devotat al cauzei partidului nu are nevoie în țara noastră de literatura scrisă cu vitriol a lui Eugen Ionescu. Eugen Ionescu s-a rupt de la plecarea sa în lagărul capitalist de realitățile socialiste ale țării noastre. El nu mai are niciun contact cu omul nou al zilelor noastre, cu eroii muncii socialiste, cu toți cei care încarnează revoluția, internaționalismul și viitorul. Această cântăreață cheală despre care vorbește Ionesco în piesa sa este un personaj dubios și stupid. Noi nu suntem o țară de cântărețe chele. La noi nu există așa ceva. Cântăreața asta nu este nici măcar un personaj satiric. Este, de fapt, ceva de neexplicat. În Franța, mă rog, acest tip de teatru este numit teatru absurdului. Dar noi nu suntem aici o țară a absurdului. Noi nu construim o societate absurdă. Deci nu avem nevoie la noi de absurditate. Pentru noi, absurdul este inacceptabil. Filozofia marxist-leninistă nu este compatibilă cu cântărețele chele absurde. Iată de ce, tovarăși, consider că piesele absurde ale lui Ionesco trebuie interzise în țara noastră. Trăiască lupta pentru pace! Trăiască omul nou și literatura realist-socialistă!
1: Poetul a adormit pe un scaun din bistroul suprarealist. Se deschide o ușă suprarealistă. Apare, proiectată, umbra cântăreței chele.
8: Dumneavoastră sunteți Madame la cantatrice Chauve?
9: Ui!
8: Ați venit să mă ajutați să despart, nu așa?
6: Ați văzut că acesta este sfatul care mi s-a dat?
9: Ui!
6: Sunt 30 de ani de când scriu ca un nebun. Am scris poeme în vers liber, poeme în proză, romane poetice, piese poem. Tot ce scriu se transformă până la urmă în poezie.
9: Ui!
6: Spuneți-mi, vă deranjează ideea că sunteți un personaj care nici măcar nu există?
9: Nu.
6: Poate vreți să vă arăt Bucureștiul. Chiar vă interesează orașul ăsta? Eu îl iubesc mult, deși nu m-am născut aici. M-am născut în Transilvania. Acolo oamenii sunt mai riguroși, mai serioși. Dar aici suntem în Balcan. Mă puteți lua de braț dacă vreți. Orașul ăsta e splendid, mai ales noaptea și dimineața când răsare soarele. Și știți de ce?
9: Nu.
6: Bucureștiul e frumos când e pustiu. Ceea ce urățește sunt oamenii. Oamenii. Știți cum era supranumit între cele două războaie mondiale?
9: Nu.
6: I se spunea Micul Paris. Era plin de cafenele, de terase unde se dansa, ca la Paris. Bărbații purtau pălării după moda pariziană, o pălărie înaltă din feturi de lână. Știți cum era numită?
9: Nu.
6: Poporul îi spunea Cilindru. Data lumea bună o numea Joben. Asta pentru că primul pălăriel care s-a instalat la București ca să vândă pălării din astea era un francez pe nume Joben. Monsieur Joben. Și atunci românii i-au dat pălării numele pălărielului și i-au spus Joben. E un cuvânt care nu există în franceză. E frumoasă povestea, nu?
9: Ui!
6: Asta e tot ce știți să spuneți Madame la cantatrice
0: Șov. Da, nu, nu, da.
9: Mi se pare că tremurați, domnule poet. Poate vă e frig?
0: De fapt, de câteva ore îmi tot vine să înțelegeți. Cum zic francezii? J'ai envie de pisse. Mă scuzați câteva secunde.
10: Vera!
9: Cine?
10: Eu sunt, eu, fratele tău. Deschide, Vera.
9: Ce s-a întâmplat?
10: Vera, m-au terminat.
11: Ce vrea să mă, ce vrea?
9: Nu știu ce vrea.
11: Ce vrei, Sergiu?
9: Bă, tu nu vezi câte ora?
10: M-au terminat, o să mă aresteze.
9: Nu vorbite încet, încet, ești nebun, intră.
11: Cine ți-a zis, mă?
10: Gata, ăștia mă arestează, Vera.
11: Când, mă, când?
10: Nu știu, mâine dimineață cred că ăștia mă saltă.
11: Și ce cauți de noi, mă?
10: Voiam doar o cafea, Vera, o cafea.
11: Ei, pentru asta ne trezești, mă, la ora 3 dimineața? Pentru o cafea?
10: Vera, e frică și îmi vine tot timpul să vomit.
9: Iar ai băut toată noaptea ca un spart, Serge.
10: Nu e adevărat. M-am plimbat doar pe străzi cu o doamnă, o damă bine franțuzoaică. Am învățat-o și câteva cuvinte în românește, Vera.
9: Delirei, Serge. Cine ți-a spus că urs să te arestezi? O fi iarăși vreo glumă de-a ta?
10: Nu. De data asta e serios. Mă arestează. Și știu și de ce.
11: Serios? De ce, mă?
10: Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin. O, Doamne, simt că îmi plesnește capul. Marcel, n-ai o gură de vodcă?
11: Lasă-mă, mai bine bea cafeaua asta. Bea cafeaua.
10: Vera, cine știe că nu o să ne mai vedem. Auziți, n-aveți cumva o valiză?
9: Ce să faci cu ea?
10: Păi am fost sfătuit să am valiza pregătită. Numai că eu n-am valiză, Vera.
11: Uite, poftim valiza. Ia-o. Și cară-te imediat. Dispar.
9: Stai,
11: Marcel, totuși e fratele meu. Eu n-am nimic cu el. Eu știu că am 3 copii de hrănit.
10: Gata, plec. Nu venisem decât să vă rog să-mi împrumutați o valiză.
9: Nu pleca, așteaptă. Uite, ține șosetele astea.
11: Ce faci? Astea sunt șosetele mele.
9: Marcel, nu mă enerva că explodez. Sergiu, ai grijă de tine. Dacă te arestează, nu fă pe nebunul, că doar n-ai făcut nimic rău.
10: Vera.
9: Marcel, adu-mi puloverul al tău, beji de lână.
11: Nu-i dau eu pulover.

0: Aha. Au venit deja să mă ia.
1: Oh, Monsieur Nesco. Intrați, intrați. Luați loc, o clipă să eliberez scaunul ăsta de manuscrise. Așa, poftim, luați scaunul.
0: Mulțumesc că ați venit să așteptați împreună cu mine. Nici nu știți ce mult contează. E singurul lucru care mi-a mai rămas. De altfel, nu am avut nici măcar timp să mă bărbieresc. În schimb, valiza e gata. Dintr-un moment în altul, băieții trebuie să vină să mă ridice.
1: Vreți să vă povestesc ultimul banc?
0: La școală, profesorul îi întreabă pe elevi: de ce îi iubim noi așa de tare pe prietenii noștri sovietici? Bulă ridică mâna și răspunde: pentru că ei ne-au eliberat de naziști. Bravo! Spune profesorul: și de ce, Bulă, îi urâm noi pe americani? Bulă se gândește puțin și răspunde: pentru că nu ne-au eliberat ei de naziști.
2: Da, da? Sosesc, sosesc!
0: Domnule Nesco, n-aș vrea să fiu patetic, dar datorită dumneavoastră viața mea a căpătat un sens și țin să vă mulțumesc că existați. Vă iubesc și vă admir și vă mulțumesc că mi-ați oferit atâta frumusețe, atâta curaj, atâta umor, atâta subtilitate, atâtea îndoieli și atâta fragilitate, atâtea răspunsuri și atâtea întrebări și atâtea și atâtea și atâtea.
2: Da, vin, vin, vin!
0: Nu mă pot abține să nu vă citez. Rinocerita este carapacea pe care și-o dezvoltă oamenii pentru a evita să aibă adevărate relații cu ceilalți. Mersi că m-ați ajutat să înțeleg acest paradox. Absurdul îl trăim noi aici și îl scrieți dumneavoastră.

0: Padre Rossetti, ce înseamnă Evanghelion?
1: Evanghelie.
0: Și cartes?
1: Carte.
0: Inițial în semnarul lor de papirus. Latinii sunt cei care l-au transformat apoi în carta. Haireo?
2: Nu știu.
0: Maître Steinhardt, dormiți?
3: Nu.
0: Ce înseamnă haireo?
1: Eletic?
0: Bravo, elev Steinhardt. Spuneți-mi, vă rog, 10 prefixe grecești.
3: Anti. Epi, para, pro.
0: Și câteva cuvinte grecești utilizate ca prefixe?
3: Aero, antropo, arheo, auto, biblio, bio, cromo, crono, cosmo, cripto.
0: Ce înseamnă cripto?
3: Înseamnă ascuns.
0: Foarte bine. Maître Rossetti.
1: Da?
0: Spuneți-mi 3 cuvinte care încep cu litera
1: P. Poligam, paranoia.
0: Pleonas. 3 cuvinte care încep cu litera M.
3: Menopauză.
1: Matematică.
3: Megalopoli.
0: Care încep cu litera S?
3: Schizofrenie.
1: Simbol.
0: Bravo, Maître Rossetti. Sunt mândru să vă am ca elev.
1: Gata. Eu nu mă culc. Noapte bună.
0: Și cum se spune noapte bună pe grecește?
1: Kalinichta.
3: Atunci vă spun și eu la fel. Kalinichta.
0: Kalinichta.
4: Aveți un om mosafir. Bă, intră. Ce, aștepți invitație specială?
0: De unde veniți?
5: De la București.
0: Azi ați ajuns?
5: Da.
0: V-au judecat deja?
5: Nu.
0: Atunci de ce sunteți aici?
5: Nu știu.
0: Când v-au arestat?
5: Acum 2 săptămâni.
0: Mai încet. Vă rog, vreau să dorm. V-au scuturat puțin.
5: Da, mi-au spart 2 dinți.
0: Nu mai stați acolo. Pereții sunt umezi. Urcați aici.
5: Mulțumesc.
0: Nu avem de ales, împărțim patul de sus. Cel mai bine e să dormim cu spatele lipit unul de altul, așa ne încălzim reciproc. După părerea mea, sunteți aici doar în tranzit. Dacă spuneți că nu v-au judecat încă, le place să ne tărască dintr-o pușcărie într-alta. Aici nopțile sunt teribil de scurte. La 5 dimineața trebuie să fim în picioare cu saltelele ridicate. Fiecare minut de somn contează. Noapte bună.
5: Noapte bună.
0: Ei, sunteți teribil de transpirat. Aveți febră? Parcă aveți frisoare.

0: Vă e rău?
1: Îmi curge puțin sânge din nas.
0: Stați puțin cu fața în sus. Așa. Cum e?
1: E mai bine.
0: Nu știu de ce, dar vocea dumneavoastră parcă mi-este familiar.
1: Și vocea dumneavoastră parcă mi-este cunoscută.
0: Ați făcut cumva studii universitare?
1: Da, la București.
0: Și eu tot la București am studiat, am făcut literele.
1: Și eu tot.
0: Ce promoție sunteți?
1: 1938.
0: Veroianu la literatură franceză?
1: Exact. Uite, uite, poate am fost în aceeași clasă.
0: Veroianu la literatura veche?
1: Da. Ștefănescu la literatură comparată și Noica la filozofie.
0: Da. Noica la filozofie. Tot timpul pe capul vostru ca să învățați germana și greaca. Ca să puteți stăpâni și mânui conceptele de bază ale reflecției.
1: Da, Noica era cam enervant.
2: Dar ce coincidență.
0: Incredibil. Să vezi și să nu crezi.
1: Fantastic. Parcă am fi într-o piesă de Ionescu.
0: Ionescu? Dar ce, Ionescu a început să scrie teatru?
1: Da. Totuși, cine sunteți? Nu reușesc să-mi dau seama.
0: Sunt fostul tău profesor de filozofie. Enervantul Noica.
1: Nu se poate.
0: Ba se poate, domnule Sergiu Penegaru, renumit poet turbulent și fără căpătă. Uite că se poate.
1: Domnule profesor, ce mă bucur să vă regăsesc aici.
0: Nu vorbi așa de tare.
1: Da.
0: După stingere nu mai avem voie să vorbim.
1: Credeți-mă că sunt foarte emoționat la gândul că împărțim același pat.
0: Nu e pat, e grătar. Așa îi se spune aici, la noi. Domnilor, domnilor, nu vă mai fie frică. Îl cunosc pe acest domn. Putem avea încredere în el. Aici e bine să fii întotdeauna prudent. Câteodată, ăștia ne mai trimit în celulă câte un provocator. Ei, tinere domn, dă-mi voie să te introduc în lumea bună. Ai onoarea să împarți aceeași celulă cu un fost ministru și cu cel mai distins jurist pe care îl are România la ora actuală. Domnule Rossetti? Domnule Rossetti, dormiți?
3: Da, dorm.
4: Domnule Penegaru, ce se mai aude pe afară? Mai sunt partizani în munți? Am auzit că ar mai fi nuclee de rezistență în Carpați.
1: Se pare că ar mai fi niște grupuri, dar...
0: Domnul Steinhardt crede încă în ideea de dreptate. Speră că americanii vor debarca într-o bună zi în Balcani ca să ne elibereze.
4: O să vină. Nu se poate continua așa.
1: Nu o să vină niciodată. Gata, s-a terminat.
0: Gata, noapte bună. Poet fără noroc, mâine te vom ruga să ne recizi din poemele tale.
1: Nu pot dormi. Mă urmărește un personaj din UNESCO. E cântăreața
2: Gheală.
1: Mă obsedează personajul ăsta. O văd și aici în celulă. Mă mângâie pe frunte.
2: Ia uitați.
1: Mersi, madame. Eu am tradus toate piesele lui Ionescu.
3: Cum îi mai merge lui Ionescu? L-am avut coleg la liceu Sfântul Sava la București.
0: Dar de alții, mai știi ceva? De la Cioran, ai vreo veste?
1: Cioran a publicat 3 cărți la Galimar. Se vorbește despre el în Franța ca despre un mare filozof cinic. Da, spuneți-mi sincer, o vedeți și voi cum mă mângâie? Dar nu sunt nebun, nu?
0: Da, o vedem. Da. O vedem, da. Hai, culcă-te, dragul meu. Hai că-mi pălăvrăgitești tu.
1: Numele ei este... Cântăreața chiar. E din piesa lui Ionescu. Piesa aceea total bizară.
2: Vreți să vă povestesc Cântăreața chiar?
1: Oricum, personajul ei este deja printre noi. Deși nu apare în piesă, apare mereu lângă mine.
5: Tiens, on sonne.
1: Se pare că tocmai a sunat cineva la ușă.
5: C'est madame.
1: Madame Smith? Care este englezoaică, tocmai cârpește șosetele englezești ale soțului ei englez, Monsieur Smith, care tocmai își citește ziarul englez. Se aude orologiul englezesc care bate 13 lovituri integral englezești. Bang, bang, bang. Iar Madame Smith spune:
5: on sonne.
1: Ia te uită, este ora 9. Iar Monsieur Smith spune: de ce? Pentru că sună cineva la ușa noastră engleză. De pentru care domnul Smith pocnește din limba sa engleză.
5: C'est monsieur.
1: Madame Smith, n-a fost soneria, a fost orologiul.
5: Tiens, on sonne.
1: Domnul Smith, a, nu, a fost Soneria. Doamna Smith. Nu.
5: Se madame.
1: După părerea mea, a fost orologiul nostru englezesc. Domnul Smith, iar eu spun că a fost soneria noastră englezească. Doamna Smith.
5: Yeah, un son.
1: Eu spun că atunci când sună soneria, da, de fapt nu e niciodată nimeni la ușa. La care mi-a zis Smith, bocnește din nou din limbă.
3: Ce Dumnezeu a mai fost asta?
1: O piesă de Ionescu. Am povestit-o și eu așa din memorie.
5: Yeah, un son.
4: Ăsta a fost orologiul. Nu. A fost soneria. Bang, bang, bang.
5: Tia, un son.
1: Cineva a sunat de 4 ori la ușă.
5: C'est monsieur.
4: Iar eu spun că a fost orologiul. Am auzit foarte clar cum a bătut de 17 ori în engleză.
3: Mai copii, mai copii, ați nebunii. Mâine am să cer să fiu închis în altă celulă.
1: După această scenă intră bona engleză.
6: Ui, madame.
1: Ui, monsieur. Încă nu v-ați îmbrăcat pentru dineul englez și vreți deja să... Și vreți deja să-i las să intre pe invitații englezi?
5: No.
1: Din cauza asta mi-ați cerut să deschid ușa.
5: Ui.
1: Fie, treacă de la mine de data asta, dar grăbiți-vă pentru că vedeți bine că nu am 7 mâini englezești pentru că nu sunt o vacă. Și mai am multe alte lucruri de făcut, de exemplu, să pregătesc dineul și să deschid ușa la invitați.
4: E formidabile. Și zici că Ionescu a scris-o.
1: Da.
7: Ridicați-vă, cetățean Sergiu Penegaru.
1: Nu pot. Patul ăsta este atât de strâmb că dacă mă mișc îl trezesc pe domnul profesor Noica. Citiți-mi sentința așa că nu ne formalizăm.
7: Sunteți condamnat pentru ultragiu și indecență în spațiul public.
1: Fiți mai precis, tovarășe judecător. Am fost condamnat pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
7: Cine-ți gura? Sergiu Penegaru. Pentru asta ar fi trebuit să fie executat. Faptul că ai urinat pe statuia lui Stalin în piața Stalin, la București, nici nu figurează în dosar. De condamnat te condamnăm pentru beție, pentru gesturi indecente

0: Nat pentru că m-am piști. Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin.
1: Te mai condamnăm pentru cosmopolitism, pentru deținere de cărți și documente interzise provenind din străinătate, precum și pentru contacte regulate cu numeroși dușmani ai României din afară.
0: Nu! Am recunoscut deja că am urinat pe statuia lui Stalin. S-a notat asta și în procesul verbal al interogatoriilor.
1: Acest aspect nu figurează în procesul verbal. În schimb, scrie că poemele dumitale nu au răspuns niciodată exigențelor realismului socialist și ale literaturii angajate.
2: Ia uite câte rapoarte am adunat în legătură cu numărul de bancuri politice pe care le spui.
1: Fără încetare, inventezi și colportezi bancuri politice.
0: Nu e adevărat! Eu personal n-am inventat niciun banc.
3: Numai anul trecut ai povestit la restaurantul Uniunii Scriitorilor 387 de bancuri politice.
0: Ăștia numără prost.
1: Toate au fost transcrise, tovarășii care te-au ascultat au adus tot. Pentru aceste capete de acuzare, legea prevede între 3 și 7 ani de reeducare prin pușcărie. Crezi că faci față 3 ani?
0: 3 ani?
4: Toți, toți 4 în colonare, sunteți chemați la raport la tovarășul comandant al închisorii. Mișcă-mă! Mișcă-mă!
5: Vă să zic că avem aici un poet drit, un filosof drit,
6: da,
5: un fost magistrat drit și un fost ministru drit. De ce v-ați hăhăit toată noaptea de sâmbătă spre duminică?
0: A fost chiar toată noaptea, tovarășe comandant.
5: Ați avut tupeul să râdeți în hohote într-un penitenciar comunist, într-o închisoare de stat, într-un stabiliment de reeducare. Vreau să știu din ce motiv ați râs până la ora 4 dimineață. Ascult!
6: Am povestit și noi amintiri.
5: Ați povestit și voi amintiri?
0: Da.
5: Mâcles! Ați povestit bancuri politice. Este?
6: Nu,
4: nici vorbă.
0: E vina mea. Eu am povestit o piesă.
5: O ce?
0: O piesă de teatru, din acelea care se joacă la teatru.
5: Băi, voi vă bateți joc de mine, măi, și mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine.
6: Tovarășe comandant, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră. N-am îndrăzni să ne batem joc de cei care au în sarcină reeducarea noastră.
5: Deci nu, Benegaru, ia fă un pas în față și spune ce-ai povestit, da, exact.
0: Am povestit o piesă de teatru citită de mine înainte de arestare.
5: Și de ce au râs ăștia 3 ore așa de tare?
0: Pentru că e foarte comică, tovarășe comandant.
5: Atunci povestește-mi-o și mie, ca să râd și eu.
0: Păi e o piesă puțin diferită, adică, cum să zic, e teatru absurd.
5: Teatru absurd? La noi? În România?
0: Nu, de fapt, numai autorul e român, dar de jucat se joacă în franceză la Paris.
5: Se joacă la Paris?
0: Da, se joacă la Paris.
5: Bă, nu e adevărat, bă. Voi sunteți ori total imbecili, ori total inconștienți. Păi voi povestiți aici, la mine, în pușcăria mea, o chestie care se petrece la Paris? Să-mi dați textul imediat, că dacă nu, vă percheziționez și mațele, băi.
0: Eu am povestit-o din memorie. E o piesă pe care am tradus-o eu din franceză.
5: Din franceză?
0: Da.
5: Dar de unde ai învățat tu limbi străine?
0: Eu, la bază, sunt profesor de franceză.
5: Și în loc să-ți servești limba patriei tale, tu traduci din franceză, mă? Cum îl cheamă pe tip?
0: Îl cheamă Ionescu.
5: Ionescu?
0: Da, Ionescu.
5: Ionescu și mai cum?
0: Ionescu Eugen.
5: Și unde l-ați cunoscut voi?
0: Eu personal nu l-am cunoscut.
5: Cine l-a cunoscut pe acest Ionescu?
6: Eu am fost coleg cu el la universitate.
5: Aha, deținut mai cadești, ai apucat acum să faci propagandă absurdă aici într-un penitenciar al poporului.
6: N-am făcut decât să ascult această piesă care este absurdă.
5: Deținut Steinhardt, de ce râzi pe sub mustață?
7: Să nu râd de sub mustață, tovarășe comandant, eu nici n-am mustață.
5: Să zic, traficați scrieri străine aici, în pușcăria mea, și vă țineți de râs în loc să vă accelerați reeducarea. Vreau să știu cine este acest Ionescu.
6: Este un scriitor de origine română care trăiește la Paris.
5: Și cum ați intrat voi în contact cu el?
0: Eu i-am citit piesele, asta e tot.
5: Nu crezi! O să avem mult de lucru aici, presimt, fiindcă constat că sunteți în contact cu agenți bazați în străinătate.
7: Am râs pentru că este o piesă comică, asta e tot.
5: Și cum se cheamă piesa?
0: Cântăreața Cheală.
5: Cântăreața Cheală?
0: Da.
5: Asta vi se pare vouă comic?
0: Păi este comică pentru că e puțin absurdă.
5: Și v-ați apucat să râdeți voi de o piesă absurdă în incinta unui penitenciar de înaltă securitate? Ia! Să-mi povestiți și mie. Hai!
0: E povestea unui cuplu de burgheși care vine în vizită la alt cuplu de burgheși. Asta e tot. Și mai e și o cameristă care terorizează pe toată lumea și un pompier care nu are niciun incendiu de stins.
5: Să moare de râs, nu altea. Ați început să râdeți la ora 11 noaptea și ați ținut o lată până la ora 2 dimineața. Ați râs fără întrerupere timp de 3 ore. Ați izbucnit toți patru în râs în același timp cam de 115 ori. Asta înseamnă că ați izbucnit în râs cam din 2 în 2 minute. De ce?
0: Pentru că am jucat prima scenă așa, pentru noi.
5: Da? Atunci să mi-o jucați și mie, da, exact așa cum ați făcut-o astă noapte.
7: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de nou.
5: Păi și acum de ce râdeți?
0: Păi râdem din cauza orologiului englezesc.
5: Bang, bang. Care orologiu?
0: Pe orologiu din piesă. În piesă se aude tot timpul un orologiu englezesc care bate lovituri englezești.
5: Ia, încă o dată.
7: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de nou.
6: Copiii noștri englezi au băut apă englezească.
8: Dar uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
0: Mary a fiert cum trebuie cartofii englezești.
7: Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
0: Doar Marina este onestă în Anglia. Ia te uită, bate englezește de două.
7: Bang, bang, bang, bang.
0: Ia te uită, bate englezește de 10.
5: Voi vă bate joc de regim? Bu! Voi vă bate joc de Republica noastră populară? De unde aveți textul?
0: N-am avut niciun text, am improvizat.
5: Aici? Într-o închisoare comunistă? Încă o dată. Hai!
0: Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang,

0: La plimbarea zilnică din curtea cea mică, deținuții sunt obligați să se învârtă în cer, în sensul acelor de ceasornic, cu pas egal, fără să se oprească. De obicei sunt lăsați să se învârtă așa cam de 100 de ori. Dacă sunt mai mulți, nu au dreptul să își vorbească sau să se apropie unii de alții. Fiecare deținut scos la plimbare este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri față de cel din fața lui. Nu au voie nici să se privească, nici să își facă semne, nici să își dea unii altora vreun obiect. Cine încalcă regula este privat de plimbare timp de 2 sau 3 luni.
1: Ieri, când m-au scos la plimbarea zilnică, mi s-a întâmplat ceva incredibil. Nu știu cum s-a făcut, dar eram singur. Mă învârteam singur în cerc, fericit să respir aerul de afară care mi se părea curat și pur. Fericit și că puteam să văd cerul. De altfel, curtea cea mică e atât de urâtă, zidurile din jur sunt atât de sinistre, încât singurul lucru la care te poți uita este cerul. Mă rotisem deja în cer de vreo 10 ori când, deodată, zăresc pe cineva în fața mea. Era un om. Un om ieșit parcă din ant. Un om îmbrăcat într-un costum de oraș. Un bărbat cam la 50 de ani se plimba în fața mea, respectând regulile stricte ale plimbării. Ca și mine, bărbatul în costum privea din când în când cerul și din când în când își scutura brațele ca și cum ar fi vrut să se dezmorțească. Am făcut așa împreună vreo 3 sau 4 ture. Mirarea mea nu avea margini. Ce să caute în curtea mică a închisorii un bărbat îmbrăcat în haine de oraș? La un moment dat, am avut chiar impresia că, printr-un miracol, luându-mă după pașii lui, ieșisem din închisoare și mă plimbam pe trotuar. La un moment dat, domnul care se afla în fața mea a întors pentru o secundă capul. Presimțirea mea se adeverea. Domnul ieșit din neant nu era altcineva decât Ionescu. Nu vă pot spune ce tulburat am fost. Ionescu se plimba împreună cu mine în curtea închisorii. Ce formă sublimă de extaz! Dintr-o dată, sute de replici din piesele sale mi-au invadat creierul. Atât de mult mi-aș fi dorit să accelerez pasul și să-l ajung din urmă ca să-i spun, măcar atât: mulțumesc că sunteți aici. În jurul nostru se formase un roi de replici. Toate acele mii de replici pe care le iubeam într-un mod visceral și care îmi întrețineau libertatea interioară se roteau acum în cerc, în jurul capetelor noastre. Dar mi se părea totuși total incredibil și foarte, foarte comic faptul că Ionesco reușise să arunce în aer toate frontierele realității și ale ficțiunii pentru a-și face apariția aici, în curtea pușcăriei mele, ca să dea un sens acestui univers nenorocit în care trăiam. Devenisem pur și simplu aerian, transportat de extaz. Un om în transă, aproape pe punctul de a-mi lua sporul. Când deodată am auzit vocea gardianului: deținut Penegaru!
2: Deținut Penegaru, plimbarea ta s-a sfârșit.
1: Deținut Penegaru!
2: Deținut Penegaru, îți ordon să te oprești și să te întorci în celulă.
1: Deținut Penegaru!
2: Deținut Penegaru, ești sur sau ce, mama dracului?
1: Deținut Penegaru!
2: Bă, deținut Penegaru!
1: Deținut Penegaru!
2: Deținut Penegaru!
3: Deținut Fenegaro, ăsta e dosarul tău, de ce grosie. Văd că dumneata ești poet. Bun, apreciez faptul că nu ești un om oarecare. Dumneata ești diferit. Numai că omul nou creat de societatea noastră socialistă nu are dreptul de a fi diferit. Ceea ce vreau eu, înainte de toate, este să-ți dau un sfat în calitate de om. Pentru că noi toți suntem și oameni. Hai să uităm pentru câteva minute că tu ești deținut politic și că eu sunt comandant de pușcărie. Înainte de toate, suntem ființe umane. Iar ceea ce-ți cer în calitate de ființă umană este să nu mă iei peste picior.
1: Mă aflu aici de aproape 3 luni și nici măcar n-a fost pronunțată vreo sentință împotriva mea. Găsiți că e normal?
3: Dar tu găsești că e normal să-ți ușurezi vezica pe statuia lui Stalin?
1: Eram beat mort, nu știam ce fac.
3: Tu ai făcut de fapt un lucru atât de grav că judecătorii noștri nu îndrăznesc nici măcar să te judece, înțelegi? În mod normal ar fi trebuit să te trimită direct în fața plutonului de execuție.
1: Iar eu vă repet de 3 luni că eram beat mort.
3: Dar ai strigat, trăiască Stalin. Deci știai ce faci.
1: Era ora 2 dimineața și tocmai ieșeam dintr-un restaurant. Vezica era plină.
3: Și de ce nu te-ai ușurat, mă, în fața restaurantului?
1: Pentru că în fața restaurantului mă aștepta o doamnă. Așa că am preferat să trec din întâmplare prin fața statuii lui Stalin și acolo să mă...
3: Nimeni nu trece niciodată ca din întâmplare prin fața statuii lui Stalin. Nimeni nu trece ca din întâmplare la ora 2 dimineața prin fața unei statui care se află în mijlocul unei piețe de 10.000 de metri pătrați. Vezi că îți bagi joc de mine.
1: Nu bat joc de nimeni, sunt bolnav. Mi-e fric tot timpul, mi-au căzut 2 dinți. Tot ce vreau este să fiu lăsat să plec.
3: Azi, hai să facem un târg. Mă ajuți, te ajut. Ești dispus?
1: Da, sunt.
3: Pot aranja să fii trimis, de exemplu, la infirmerie. Ai să ai patul tău, ai să mănânci mai bine, o să te vadă un doctor. Dacă îmi spui cine este, cântăreața Cheală.
1: Poftim?
3: Pe negară, Sergio, ascultă-mă bine. Eu știu că e un nume de cod. Spune-mi cine se ascunde în spatele acestui nume de cod.
4: Hai, Serge, spune-i.
1: De ce îmi faceți asta?
3: Ce ai spus tu acolo?
1: Nu, nimic, sunt foarte obosit, vorbesc așa, de unul singur.
4: Ce n'est pas vrai, monsieur le commandant?
3: Eu am lucrat timp de 10 ani pentru serviciile secrete, ui, și toți aveam câte un nume de cod. Într-o vreme, numele meu de cod era Tarantula, bă, Tarantula, sună bine. Numele de cod trebuie să fie întotdeauna foarte important, te identifici cu el. De-aia îmi place mie cântăreața Cheală, e o găseldiță frumoasă. Deci spune-mi, te rog, cine este cântăreața Cheală?
1: E un agent, infiltrat.
3: Vezi? Deci, agent infiltrat. Da. Francez, îmi închipui.
1: Da, așa e francez.
3: Sau poate că e mai degrabă mâna englezilă?
4: Tous les noms dans la pièce sont anglais.
1: De fapt, da, e mai degrabă mâna englezilor. De altfel, toate numele din piesă sunt englezești. Chiar și pendula e englezească.
3: Să-mi spui cum îi cheamă pe toți.
1: Pe toți? Mm-hmm. Doamna Smith? Mm-hmm. Domnul Smith? Mm-hmm. Doamna Martin, mm-hmm, și domnul Martin, mm-hmm, toți sunt englezi.
3: Deci un nume de cod care acoperă un grup.
1: Vreau să zic, mai e și pompierul, mm-hmm, și bona.
3: 6 în total, deci 6.
1: Da.
3: Ce vorba de un parașutaj este...
4: Absolument.
3: În Carpați.
4: Exact.
3: Și contactul tău este Ionescu.
4: Ionescu Eugene.
1: Da, e.
3: Deci cântăreața Cheală este mai degrabă numele de cod al unei operațiuni.
1: Da.
3: Tu îți bagi joc de mine.
1: Lăsați-mă în pace, doamnă. Am spus nu.
5: Băi, tu ești complet să de pe fix? Cu cine vorbești tu acolo?
4: Se madame.
5: Pe cine mi-a răstămim?
4: Tiens, on sonne.
0: O masă lungă. Deasupra ei, la numai 20 de centimetri, lămpi atârnând de fire care coboară din plafon. Trei specialiști în decriptarea de coduri secrete examinează cu ajutorul unor lupe diverse documente. O dactilografă bate la mașină concluziile comisiei de decriptare. Mașina de scris produce un zgomot amenințător.
1: În atenția organelor însărcinate cu supravegherea teritoriului național, fără nicio îndoială, cei patru deținuți interogați la închisoarea din Sighet au încercat în noaptea din 23 spre 24 decembrie să memorizeze o întreagă serie de mesaje codate. În calitate de specialiști în domeniul limbajelor cifrate, în urma interogării suspecților, am fost în măsură să identificăm o listă de aproximativ 20 de fraze suspecte.
6: 1. Ia te uită, bate englezește de nouă.
7: 2. Copiii noștri au băut apă englezească.
1: 3. Uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum.
6: 4. Merii a fiert cum trebuie cartofii englezești.
7: 5. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză.
1: 6. Doar marina este onestă în Anglia. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
8: Acesta este exemplul numărul 7?
1: Cum?
8: Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză. Este exemplul numărul 7?
1: Așa am spus eu. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză.
8: Foarte bine. Deci avem 6 exemple cu totul.
1: Da.
8: Am înțeles.
1: Este absolut evident și limpede că aceste fraze seamănă ca două picături de apă cu mesajele codate difuzate de Radio Londra în anii celui de-al doilea război mondial.
6: Acest tip de mesaj a fost inventat de francezi. Ele au fost mesaje destinate, în primul rând, rezistenței franceze, dar și agenților britanici infiltrați în Olanda, Italia, Belgia. Pentru o mai bună comparație, iată câteva mesaje autentice transmise de la Radio Londra în 1944. 1. Gabriel vă transmite salutul ei prietenos. 2. Lizette e bine sănătoasă. 3. Vineri ne vin prieteni la masă. 4. Copiii se plictisesc duminica. 5. Morcovii sunt bine fierți. 6. Jandarmul doarme cu ochii deschiși.
7: Eu găsesc că este cu totul frapantă asemănarea dintre morcovii sunt bine fierți și merii a fiert cum trebuie cartofii englezești.
1: Da, fără doar și poate.
7: Sau similitudinea dintre copiii se plictisesc duminica și copiii au băut apă englezească.
1: Frapant.
6: E frapant? E neliniștitor? E grav.
1: Să reținem că aceste mesaje sunt dificile de sufrat din cauza simplităților. În acest caz, principiul este aproape primitiv. Frazele nu au niciun sens anume, ba pot fi chiar absurde.
6: În seara asta ne vin niște prieteni, poate însemna de exemplu parașutaj de comando în Carpați.
7: Și cântăreața Cheală face parte din aceeași familie de nume de cod, desemnând operațiuni de anvergură.
6: Mi se pare deci evident că expresia cântăreața Cheală ascunde o operațiune care este, fără îndoială, în curs de planificare.
7: Debarcarea americanilor în Balcani, mai mult ca sigur. Toți îi așteaptă pe americani încă de la sfârșitul războiului.
1: În orice caz, ne aflăm în fața unei enorme mașinații.
6: Sau în fața unei vaste operațiuni de intoxicare.
7: În orice caz, chiar și numele Ionesco trebuie că este un nume de cod. În România, mii și mii de oameni se numesc Ionescu. Numele e prea banal ca să nu ascundă ceva.
9: Tovarășul Sergiu, uai, dar ce-ați mai slăbit?
10: Visez, ha?
9: Nu!
10: În ultimul timp mi se întâmplă să am halucinații. Cum te... Te-au lăsat să vii să mă vezi.
9: E, uite că s-a putut. Hai, mâncați puțin de aici. Hai.
10: Toate bunătățile astea numai și numai pentru mine?
9: Păi da, Și nu-i Crăciunul? Nu-i normal? Chiar și într-o închisoare?
10: Nu-i normal, Miți, nu-i normal. De când sunt aici, nici eu, nici camarazii mei nu am avut dreptul să primim nici vizite și nici pachete.
1: Miți, atinge-mă puțin, așa ca să știu că sunt treaz.
9: Să știți că eu v-am admirat întotdeauna, tovarășul Sergiu.
10: Și din cauza asta ți-asumi tu riscul de a veni să vezi un dușman al poporului? Că m-ai admirat, Miți?
9: Păi da.
10: De ce n-ai spus mai devreme? De ce n-ai spus niciodată?
9: Pentru că erați mai tot timpul beat.
10: Și te-ai gândit că aici, în sfârșit, sunt și eu obligat să fiu treaz?
9: Păi da. Dar hai că nu sunteți chiar așa dușman al poporului.
10: Miți, ai meritat ieri?
9: Nici vorbă.
10: Păi atunci să știi că sunt gata să te iau.
9: Ai, glumiți, tovarășul Sergiu.
10: Nu glumesc, Miți, nu glumesc.
9: Toată lumea mă consideră prostănacă. Și dumneavoastră, de altfel. E drept că eu n-am fost niciodată bună la școală. Pe mine m-au ales pe motivul că știam să cânt frumos. Eu i-am spus atunci tovarășului care m-a preselecționat că de cântat știam să cânt. Da, de literatură habar n-aveam. Nu-i nimic. Noua societate are nevoie de scriitori ieșiți direct de la bază.
10: Miți, să știi că nicio femeie n-a făcut pentru mine cât ai făcut tu.
9: Și acum sunt și șefă de sală.
10: L-au promovat?
9: Da.
10: Bravo, Miți, bravo. Sunt mândru de tine, Miți.
9: V-am scos și o carte.
10: O carte?
9: Da, care v-am adus-o. E o carte de povești pentru copii.
10: Și ți-au zis că am voie să o păstrez?
9: Da, astea sunt povești pe care le-am auzit eu când eram mică. Mi le spunea mie bunica. Bunica mea era o adevărată scornitoare de povești. Eu n-am știut niciodată să inventez nimic, dar am avut memoria bună.
10: Miți, tu știi că asta e prima carte pe care o ating după 2 ani de zile, Miți? Doamne, ce te-aș strânge în brațe, Miți.
9: Lăsați că mai vin eu, tovarășul Sergiu. Și să știți că vă salută toți cei de la bucătărie, precum și tovarășul Shapira.
10: Shapira, e tot la bufet.
9: Shapira e șef acum peste tot restaurant.
10: Ei, nu s-a.
9: Are mare putere. Da, toată lumea vine la el să cumpere. Cât un pachet de unt, cât un salam de Sibiu. Când alimentări nu se mai găsește nimic, chiar și tovarășii scriitori care sunt în comitetul central vin la el după produse.
10: Pune lui Shapira că n-am să-l uit niciodată.
9: Să știți că ne lipsiți la toți. Parcă nici restaurantul nu mai e același. Chiar și turnătorii parcă se plictisesc.
11: Je vous dérange?
10: Ah, madame.

0: Există.
1: Vă evoc pentru că vă iubesc, doamnă. Sunt atât de îndrăgostit de absența dumneavoastră. Reprezentați pentru mine, într-un fel, simbolul ideologiei. Într-o societate ideală, ideologia ar trebui să fie la fel de discretă ca și dumneavoastră.
0: Ce idee ați avut să mă faceți să apar în piesa pe care o povesteați colegilor de celulă? Cum v-ați luat această libertate?
1: În calitate de deținut politic am toată libertatea posibilă. Și apoi, deoarece povesteam totul din memorie, era de așteptat să mai fac și erori, madame la cantatrice.
0: De fapt, eu am venit pentru că azi ar trebui să sărbătoriți 1000 de zile de când sunteți închis aici. Și am vrut să vă ofer un mic cadou, acest orologiu foarte vechi. Și eu vă iubesc, domnule Penegar.
2: Cântăreața Cheală scapă din mâini orologiul, care se sparge în mai multe bucăți. După care se apleacă, adună bucățile de orologiu și le pune în brațe poetul.
0: Iată, timpul dumneavoastră sfârmă.

0: cine-i?
1: Vera! Sunt liber, Vera!
0: Sergiu! Sergiu, tu ești!
2: Ce mai vrea? Ce mai vrea?
0: Liber!
2: Și ce mai vrei, mă, de la noi?
0: Nu striga așa! Ce ești nebun? Intră, Sergiu, intră!
1: Gata, m-am lăsat să ies!
3: Și ce ai să faci acum?
1: Doamne, tot ce vreau e să dorm, să dorm!
0: Băiete, mă, băiete, dă-ți jos paltonul! Stai jos!
4: Ce-i cu ceasul ăsta spart? Unde l-ai găsit?
1: Asta e timpul meu sfărâmat. Cel puțin așa spune ea, fiindcă ea mi l-a dat. Cântăreața cheală, Vera.
4: Sergi, tu delirezi.
1: Nu, Vera, nu. A venit personal și m-a scos din pușcărie. Nu știu cum a făcut, dar ea m-a scos. Mi-e frică, mi-e frică că visez.
4: Da, acum trebuie să te odihnești. Hai că-ți pregătesc patul.
5: Vera, avem 3 copii de hrănit.
1: Bine, bine, hai că trebuie să plec. Am să dorm la teatru. M-au numit secretar literar într-un teatru. Este că nu v-ați așteptat?
4: Sergi, nu pleca.
5: Mă așteaptă o doamnă în fața ușii.
1: A zis că mă ia cu ea
5: la Paris.
6: Ne aflăm pe scena unui teatru, unde o trupă de actori tocmai termină de jucat piesa lui Ionesco, Rinocerii, în fața poetului și a directorului. Auzim ultimele replici ale personajului principal, Beranger.
7: Împotriva la regiuni am să mă bat! Împotriva la tuturor am să rezist! Sunt ultimul om și am să rămân om până la sfârșit! Nu voi capitula niciodată!
8: Da, da, e bine, bine, bine. Și traducerea ta e bună. E bine, deși...
1: Deși ce?
8: Nu, nimic. Sper că va trece. Vom vedea ce o să spună comisia.
9: Ascultă, piesa se joacă în Polonia, în Cehoslovacia. Au fost 1000 de reprezentanți în Germania.
8: Da, da, numai că tu mi-ai spus că e o piesă antifascistă și eu nu-i prea văd pe fasciști în această viziune regizorală. Și tare mă tem că nici comisia...
1: Păi, credeam că e clar. Fasciștii sunt rinoceri.
8: Da, o fi clar pentru tine, Sergi, pentru că ești poet, pentru că tu ești cel care a tradus piesa, dar pentru spectatorul obișnuit nu e chiar atât de clar. Eu unul cred că personajele care ar trebui să-i reprezinte pe fasciști ar fi bine să poarte niște mustăți mici, a la Hitler, cel puțin când va veni comisia la vizionare.
1: Păi, dar n-au deja capete de rinoceri?
8: Au, dar pe un cap de rinocer nu scrie fascist. Bașca faptul că suntem un teatru pentru tineret. O să avem sute de copii în sală și copiilor le plac rinocerii. Mă rog, și chiar și unii adulți se vor amuza fără să înțeleagă faptul că rinocerii sunt periculoși.
1: Nu putem totuși să-i lipim mustăți mici de Hitler pe niște capete de rinoceri.
8: Uite ce este, când comisia își va exprima rezervele ideologice, s-ar putea să fie prea târziu. Zău, în afară de asta nu mai am nimic de spus decât că ar trebui totuși să fim atenți la limbajul semnelor. Mă asculți, Serge?
1: Da, te ascult.
8: Explică-mi și mie de ce ospătărița când strigă "Oh, un rinocer!" arată cu degetul spre fundul sălii. Un rinocer invizibil în public?
1: Păi de ce nu? În felul ăsta implicăm și publicul.
8: Nu, dragul meu, Serge. Să nu implicăm publicul în povestea asta. Nu e bine. Comisia o să spună că publicul nostru este format din oameni care au o conștiință revoluționară. Noi nu putem confunda publicul nostru cu un public de rinoceri. Rinoceri în sânul unui public format din muncitori, din cadre de partid, ca să nu mai vorbim de militari.
1: Bun. Atunci, uite, refacem scena. Când vede prima dată rinocerul, arată cu degetul spre culisele din stânga.
8: Îmi pare rău, păi dacă arată spre stânga e și mai grav.
1: Dar de ce?
8: Pentru că în direcția aia se află, după cum știi, sediul Partidului Comunist Român. Riscăm să provocăm interpretări jenante.
1: Foarte bine. Actrița nu va mai arăta spre ieșirea din stânga, va arăta spre culisele din dreapta.
8: Nici așa nu e bine.
1: Dar de ce nu e bine?
8: De ce să arate în direcția în care se află ambasada Uniunii Sovietice? Nu te mai uita așa la mine. Nu fac decât să prevăd ce va spune comisia.
1: Atunci va arăta spre fundul scenei.
8: Nu! Aia e direcția în care se află Casa Armatei.
1: Da, spre cer!
10: Spre cer poate să arate.
8: Spre cer?
10: Da, spre cer.
8: Spre cer? Într-o țară în care a învins ateismul. Eu propun ca personajul să rămână imobil. Și n-ar fi rău, poate să închidă și ochii. Că doar e o piesă istorică, nu? Fascismul a fost învins, personajul își amintește de ceva din trecut, așa că poate să spună replica puțin mai interiorizat, nu? Așa că tovarășa actriță va închide ochii când vorbește. voilà!
3: Stați așa, stați așa, nu vă mișcați. Am chemat salvarea, o să vină un doctor dintr-o clipă în alta.
9: Ce s-a întâmplat, Miți? Sunt deja mortă?
3: Ei, nu! Iar ați rămas azi noapte în restaurant. Și azi dimineață când am venit, erați plin de sânge. Stați așa.
9: Tot sângele ăsta e al meu?
3: Ei, un pic, da.
9: Și pașaportul? Miți, vezi că am un pașaport în buzunarul de la piept.
3: Așa.
9: E curat?
3: Da, da.
9: Și biletele de tren?
3: Bilet.
9: Sper că sunt curate, da?
3: Da, da,
9: sunt
3: da.
9: Curate. Uf, știi că de seară plecăm în turneu. O să jucăm rinocerii
3: la Paris.
9: În fața lui Ionescu.
3: Miți,
9: vrei să-ți aduc ceva de la Paris?
3: Păi, vreau un ruj parfumat.
9: Un ruj parfumat?
3: Da.
9: Promit să-ți aduc un ruj parfumat. Miți, dar de ce nu pot să mișc mâinile?
3: Nu știu, nu știu, dar nu vă mai agitați. Hai, gata, că salvarea e pe drum.
9: Bine, bine, bine, îți dai seama. Mâine la prânz eu voi fi la Viena.
0: Oh, la Viena.
9: Da, și poi mâine dimineață am să cobor din tren la Paris. La Gare de l'Est. Știi unde am să mă duc eu întâi și întâi?
3: Păi nu.
9: Păi nu? Am să mă duc în Montmartre. Știi ce e asta?
3: Păi nu.
9: E o colină, uite așa, cam ca dealul Spirii. Aici, la noi, la București. Așa.
3: Da.
9: Și după aceea am să cobor pe micile străduțe întrepte ca să beau o cafea la cafeneaua care se numește Les Deux Maco. Ce faci, Miți? Mă strângi în brațe?
3: Vă scot cămașa, Sergiu. E plină de sânge.
9: Bine faci, Miți. Bine faci. La Paris trebuie să merg cu o cămașă curată.
3: Ia auzi, a venit salvarea. Nu vă mișcați. Nu vă mișcați că mă duc să deschid.
9: De ce ai chemat salvarea? Nu vreau să ajung la spital. Vreau să merg la gară. Dar nu mă deranjează să ajung la gară cu mașina salvării.
3: Da, nu e doar salvarea, nu e salvarea. E un camion de mutamobile. Nu, s-a produs undeva o eroare. Păi de eu am sunat la salvare. Și ei mi-au trimis un camion de mutamobile.
9: E un camion de mutat mobile?
3: Da.
9: Păi atunci e bun, Miți. E bun.
3: Cum să fie bun? Trebuie să sun din nou. Hai să nu vă mișcați, că sun din nou. Gata să vină salvare.
9: Nu, Miți. Nu mai suna. Dacă e camionul de mutat mobile, înseamnă că e exact

0: Aflăm din nou în bistroul suprarealist, cu recipiente gigantice în care sunt închise siluetele scriitorilor francezi pe care admira poetul. Lichidul din recipiente începe să spumege. Siluetele se animă pe măsură ce lichidul urcă în ele. O țigară se aprinde singură în fața bocalului unde se află imaginea lui Ionesco.
1: Se vu, metru, ați putut veni până la urmă. Ne-ați ajutat mult, domnule Ionesco. Ne-ați ajutat să facem față răului. Scaunele dumneavoastră pe care nu se așează niciodată nimeni, rinocerii dumneavoastră, cântăreața cheală, toate au fost ca un balsam pentru sufletul nostru. Nu știu de ce, dar noi, românii, când venim la Paris, avem mereu impresia că am ajuns în sfârșit la noi acasă. Franța este patria noastră mentală. Abia o cafea la Paris, pe o terasă, este deja un act cultural. Pentru mine și generația mea, Franța înseamnă de fapt refuzul de a trăi la întâmplare, fără stil. Iată definiția Franței. Mulțumesc pentru acest minunat moment, Monsieur Ionescu. A trâncăni cu dumneavoastră într-o cafenea pariziană este cel mai

Țigara care s-a aprins singură se stinge singură într-o scrumieră. Oamenii de scenă încarcă tot mobilierul existent în mașină. Până la urmă îl iau și pe poet și îl scot afară, ca pe o mobilă. Scena rămâne

0: Ați ascultat despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre, de Matei Vișniec, piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: poetul Marius Manole, redactorul șef Mihai din Vale, secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură Mircea Rusu, chelnerița Miții Manuela Ciucur, Vera Cocablos, soțul Verei și specialist 1 Constantin Drăgănescu, filozoful Noica Constantin Dinulescu, fostul ministru Rosetti Ștefan Velniciuc, fostul magistrat Steinhardt George Motoi, gardianul și specialist numărul 2 Adrian Nicolae, comandantul închisorii Alexandru Georgescu, judecătorul și specialist numărul 3 Radu Amzulescu, dactilografa Violeta Berbiuc, directorul de teatru Șerban Celea, povestitorul Constantin Cojocaru, umbra cântăreței Chele Irina Petrescu, regia de montaj Radu Verde și Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică Vasile Manta, redactor și producător Domnica Țundrea, regia artistică Mihai Lungeanu, producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2009.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Escurial, de Mihail de Gelderod. Traducere și adaptare radiofonică, Sanda Diaconescu. Interpretează George Constantin, Virgil Ogășanu, Gheorghe Cozolici. Regia artistică, Dan Puican.

0: și de spini și prevestirele lor negre. Câinii! Intră să mă spăimânte, să mă facă să-mi pierd judecata. Pe mine, Filip al II-lea, gloriosul monarh al Spaniei, regala suverana mea judecată. Cine îndrăznește să-mi o zdruncine? Câinii complotează împotriva mea, fiindcă oamenii nu îndrăznesc. Și tronul ăsta urât șubreș și covorul ăsta ciuit peste treptele care se clatină. Totul complotează împotriva mea, împotriva regelui. Foliară, bufonele, unde te-ai ascuns? Înceteze șarva asta! Câinilor nu le place moartea, iar moartea nelegiuită a pătruns în palatul regelui. Foliară!
1: Poftim, eu îmi strig bufonul și intre călugărul. Călugăre, nu, nu, nu, nu tu! Și nici umbra neagră stricurându-se printre coșuri. Moartea, nu, nu, nu, nu, nu, moartea, nu, nu, nu, nu!
2: Majestate!
1: Taci! Uite, eu, regele, îngenunchez.
2: Iar eu îngenunchez lângă măria voastră, majestate. Și vă rog, nu vă mai zbuciumați. Nimic nu poate întârzia, nici grăbi clipa în care ea se va stinge. Iar clipa asta numai Dumnezeu o știe. Majestatea voastră să se resemneze, să caute să înțeleagă taina cea mare.
1: Bine, bine, hai bine. Și ce mai vrei?
2: Majestatea voastră știe că toți preoții, mulțimea, regatul întreg au îngenunchiat acum, așa cum am făcut și noi. Toți se roagă pentru ea. Iar majestatea voastră ar trebui să dea dovadă de milostenie, îngăduind clopotelor să bată. Majestate, ridicați interdicția pe care ați pus-o asupra clopotelor.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, fără clopote, fără clopote! Ucideți clopotele! Lituiți clopotele și de cei care le trag, ca și cum ea n-ar putea să moară și fără toată pompa asta. Ca și cum noi, regii, și ea, regina, nu ne-am putea duce să putrezim pompos în criptele acestui palat și fără clopote. Călugăre! Nu cumva chiar tu ești scheletul care a pătruns prin zidurile acestui palat ca să mă chinuie? Nu ești chiar tu moartea? No, no, no, no, no, no! No, tu ești călugăre. Ai venit să mă bați la cap cu sfaturile tale, ca și cum n-ar muri în fiecare ceas, în fiecare clipă, milioane și milioane de femei, fără dangătul clopotelor. Ești!
2: Am ieșit, majestate.
1: Nu, nu, nu, nu, nu clopote, câine, moarte, la clopotițe, flamuri de doliu, steagurile visului întunecat. Câinii mușcă steagurile negre. Moartea pângărește palatele mele, tata. Trebuie să se făurească un sicriu de abanos, să se născocească epitafe pompoase, să se ridice un catafalc. Voi să vă îmbrăcați în doliu, să plângeți, să se cumpere batiste cât mai degrabă și să faceți ce știți. Concere datina. Dar hai, repede, repede, scăpați-mă de agonia asta caragioasă, ca și cum n-ar răposa în fiecare ceas femei și femei care sunt aruncate în varnița cu ciolane, fără trâmbițe, fără trâmbițe!
2: Va trebui să plâng și eu, să pălesc, mă rog... Ar trebui să mă învețe cineva, un comedian, un
0: Unde sunt comedianții mei? Un rege se cade să pară simțitor în cursul spectacolului nobilei sale existențe. Călugăre! Călugăre, întoarce-te! Hai, rămâi!
3: Majestatea voastră.
0: Călugăre, vreau să se tragă clopote, dar cu dangăte slabe. Firave, ca pentru urechile firave ale majestății sale. Regele e mâhnit. Regele plânge.
2: Majestate.
0: Și când noi vedea o țeapănă și ca de ceară, întinsă în coșciug în jurul făcliilor și atâtea flori, îmi voi aminti de o logodnică, de o proaspătă soție care se străduia să-mi placă. Și voi plânge în hohote, voi plânge pentru drag, micuța mea regină. Voi plânge cum ai fi plâns și tu pentru mine, dragă micuță regină, dacă moartea ar fi greșit iatacul. Călugăre, de fapt unde a ajuns agonia?
2: Majestatea voastră nu crede, poate, dar savanții, doctorii, se străduiesc tot mai mult să amâne deznodământul.
0: Hai, destul, pleacă, du-te la treaba ta. Du-te, hai, lasă, pleacă! Ce caragios! Nimeni n-a fost martorul lacrimilor mele. Hei, Foliol! Foliol, bufonule! Unde nu l-ai văzut plângând pe regele tău? Foliol! Câinii mei vor să te sfâșie tu, carne caragioasă!
4: Sire, câinii voștri au mușcat pe curtezanii voștri, nu pe valeții voștri.
5: Vicleanule, lipsei.
4: Așa.
5: Ți-a trebuit atâtea ore ca să muciți câinii.
4: N-au săvârșit altă greșeală decât că au salutat arsăgos moartea. Moartea chilipirgioaica. Pe câini i-am mângâiat. Eu știu să vorbesc regilor și câinilor.
5: Au suferit, da. Bieții câini,
4: da.
5: Și eu sufăr.
4: Zile.
5: Nu ca un câine. Eu sufăr după protocol. M-ai văzut plângând în hohote? Atunci n-ai văzut nimic. Să știi că dacă izbutez să mă fac să râd în timpul funerarilor,
4: da,
5: s-ar vorbi în lumea întreagă despre măreața durere a regelui tău. Hai, fă-mă să râd,
4: da. Așteptați să-mi scot o grijoară. Unde e o grijoară? N-ați dat. E mantala, bine, nu o grijoară. Așa, o grijoară. Ia, așa, acum. Ia, priviți. Vă place? Străbătura, vreau să spun. Vă place străbătura? Durere, nu? Durere de rege. Uite, așa, durere.
5: Admirabil.
4: Crocodilii sunt neîntrecuți în aceste auguste dureri. Majestate. Majestate. Ia uite. Aveți uneori apă în tâmple?
5: Dacă eu am învățat la școala crocodililor, tu ai crescut la școala maimuțelor.
4: Hai,
5: muncește, fă-mă să râd. Hai că vreau.
4: Din pricina câinilor.
0: Ai pretenția că faci mai bine decât regele.
3: Eu înțelegeam să vă arăt cât de ușor te poți înșela între plâns și râs.
6: Mai tare! Mai tare! Așa! Râs! Râs! Face!
0: Place râsul ăsta flamant cu scrâșniri de dinți. Mai tare! Ca râsul să ajungă până la capătul palatului. Vreau ca râsul tău să jignească până și moartea. Mai tare!
5: De duh nu se poate scoate asta seară de la tine. Bufon macabru. Ce ai?
3: Ce? Un aer așa de circunstanță.
5: Săptămâni negre. De când stai rebegit, de când faci mutre doar pentru tine. E, buricios în partea ta, de vreme ce meseria să se ne fac să râdem. Eu aștept scăparea. Aștept ca moartea să se ducă în altă parte. Și tu n-ai nicio vorbă posnașă, nicio păcăleală pentru regele tău.
3: Ești umplut cu oțet.
0: De ce te ții după mine, Roma?
7: Calcă-n picioare umbra voastră.
0: În sfârșit te regăsesc. Ești iar tu, obraznic, viclean, nu malițios, debordând de limbuții ca bufonii italieni și francezi, taciturn și răzbunător ca cei din neamul tău. Uite, ai pe dracu în tine! Iar pe vechiul pergament al obrazului tău sunt scrise cele 7 păcate și încă alte blestemății.
3: Te iubesc! Te iubesc pentru atâta perfecțiune în rău!
0: De asta ai și fost singurul om pe care un rege ca mine l-a putut îndura. Poftim.
3: Palme, vai ce jignire să poată...
0: Mai bine decât să te trimiți să dormi afară cu câinii. Câine mărșav ce ești. În patru nave! Curi!

0: executat. Mă urmăresc, ajunge!
1: Cine scrie de ei? Ajunge! Ajunge!
0: Ridică-te, ridică-te! Te fă ceva, o glumă, o farsă, hai!
2: Ține-o, îndurare,
0: îndurare! Nu, nu, nu, joacă, joacă, joacă!
2: Nu, lăsați-mă să dorm, să urmă!
3: La potul tău, sunt la capătul puterilor!
0: Nu, încă!
3: Timpul a trecut într-o nălucire de gheață! Mintea, parcă mi s-a stins! Oi, sire, milă, milă pentru bufonul căruia este...
0: Nu, nu, nu, așteaptă. Așteaptă ca moartea să plece.
3: Ce? Dar nu se cade să râzi când moartea chinuie?
0: Și dacă ne place să râdem, hai, încetează. Încetează cu jelania. Eu vreau să râd și trebuie să râd. Dacă tu nu-ți faci datoria, mai există și furci de tortură, cazne pentru slugile păcătoase, pentru miniștri sau bufoni. Dar unde s-a pomenit un bufon trist? Și apoi ce-ți pasă ție dacă moartea chinuie, dacă regina moare? S-ar zice că cea care se duce în împărăția viermilor ție nevastă. Mai degrabă o farsă. Hai, născociște o farsă. O farsă.
3: Hai? Bine. Va fi o farsă profundă și tristă.
4: Ia să o.
3: Singura, ultima pe care o mai pot juca.
4: Sire,
3: o vom juca în doi. În Flandra, ținutul nașterii mele, farsa asta se joacă în postul Paștelui.
0: Oho.
3: Atunci, în mulțimea zgomotoasă, se alege un nepriceput.
4: Un prostanac.
3: Și? Și? Oamenii îi atârnă la gât, la încheieturile mâinilor, pietrării fără preț.
4: Cale voastră, majestate!
3: Pe cap îi se pune o coroană de tinichea, îi se dă ca sceptru un băț. Pricepeți, majestate, un băț! E, și din ageamiu ăsta se face un rege! Un rege! Este urcat pe un tron amăgitor, îi se dau toate cinstirile. Pricepeți, majestate, vastimea se înghesie ca la paradă, face intrigi, lingușește, aclamă, regele bea, se umflă de bere și de mândrie deșartă, iar când este peste măsură de împătimit de noua lui soartă, îi se aruncă de pe creștet coroana de tinichea. Așa cum am făcut și eu acum, majestate.
0: Goliat!
3: Da, păi aveți răbdare, că farsa nu s-a sfârșit. Apoi îi se smulge din mâini sceptrul.
0: Ce faci? Ce faci? Golial, sceptrul meu!
3: Arăt cum se joacă farsa din ajunul Paștelui. Acum, iată-l pe neghiobul acela, omul de nimic de mai înainte, întocmai ca voi, sire. Nu mai sunteți decât un om. Vai, și cât de urât sunteți. Nu, ca să fim deopotrivă, îmi arunc și eu tichia de nebun, șeptru, mantia de bufon, toba. Eu, ca și majestatea voastră, mi-am redobândit condiția de om, iar urățenia mea este egală cu a voastră. Acum ați înțeles ce joc vă propun, da?
0: No, ce...
3: De mult îl pregăteam și cred că o să vă placă. O să râdeți, o să râdeți așa cu acel râs flamengo, râsul cu scrâșniri de dinți pe care atât îl iubiți. Iar eu, privindu-vă cum râdeți, mă voi gândi că este incomparabil de cum se râde în beciurile majestății voastre.
0: Golial, hai de vorbit! Ce faci?
3: Iustuleșul vostru, acum mâinile mele!
0: Golial!
3: S-am scăpat.
0: S-am scăpat, izbutită farsă. Frumoasă farsă, n-am ce zice. Și ce surpriză pentru mine. De fapt, până azi n-am băgat de seamă cât de puternice sunt mâinile și degetele, cât de nervoase. Cât de ce să-mi frângi beregata.
3: Da.
0: Acum știu. Când te vei prosti de tot, din bufon călău o să te fac. De nu cumva între timp n-o să pun să te subrume.
3: Sire, călău?
0: Nu încă. Știi cât îmi place echivocul și cât de echivocă era farsa ta. Nu prea m-am simțit în largul meu. Am crezut că vei duce totul până la capăt, dar acum buna mea dispoziție renaște. O să râd din străfundurile rărunchilor.
3: Locurile și clipa nu prea prezispun la asta.
0: E limpede, nu ești în zilele tale bune. N-ai știu să tragi foloase din farsa ta. Trebuia să mă gâtui. Reprezentația ar fi fost cu adevărat mare. Dar uite, îți propun să continuăm jocul. Știi doar că eu înțeleg și iubesc arta comedianților și a bufonilor. Pentru ei, toată dragostea mea.
5: Rege, tu ești cel mai mare bufon.
3: Mai ales în seara asta. Mă simt într-o dispoziție anume. Nu astă seară, mereu. Tot timpul n-ai făcut decât să joci o mare farsă. Cu toate că ziceai rege și lumea te credea că asta e adevărata ta față. Numai că în clipe de cumpănă ca cea pe care o trăim noi acum, adevărul iese la suprafață.
6: Măscăricule!
0: E, dacă e așa,
3: e poftim.
0: Te învăț și eu un joc. De vreme ce dintr-un rege și un caragios am ajuns amândoi oameni, ce-ar fi dacă ne-am metamorfoza iar? Tu în rege, eu în caragiosul majestății voastre.
3: Hai.
0: Îndeasă-ți coroana mea pe căpățâna asta pocită. Hai și ține și sceptrul meu.
3: Nu vreau. Asta e impostul.
0: Nu, e comedie. Ține și mantia mea regală. Așa. Te îmbracă de minune, de minune. Și acum copoase-te pe tron. Gorila, hai, sporuncezi de nou. Așa. Acum să mă împopoțonesc și eu cu zdrențele tale colorate. Boneta, mantaua.
7: Domnul Pocitanie, așează-te.
0: Și acum să jucăm.
7: Sire, mă închin în fața majestății voastre. Vreau ca prin zbenguirile mele să risipesc gândurile voastre atât de jalnice. Regina moare. Ca bufon devotat o să vă prezint variații pe această temă. Regina nefericită, câtă jale, ce durere vă chinuie. Nici măcar eu nu mai mă sinchisesc. Slujba mea este să fiu vesel și chiar sunt. Dacă regina moare, să găsim noi alta. De fapt, ea, regina care se duce, mi-a arătat cel mai deplin dispreț. Ea mi-a cântărit de la prima vedere și trupul și sufletul. Ea mi-a cântărit deșertăciunea și mi-a răspuns cu cel mai total dispreț. Dispreț ăsta care ustură. Ea a simțit că sub pompoasele mele desminte nu eram decât un bufon. Credeți-mă, sire, eu am făcut orice pentru a o putea cuceri, dar ea nu s-a lăsat păcălită.

lansez căderea în neant acestei păpuși de ceară umplută cu mirodenii. Repede, repede să coboare în criptele morții sub o ploaie de apă sfințită. Nu mă tem de stafiei.

0: ca un sab de sabat, ca un bătrân satir. Dialogul cu mine însumi vă place sire.
1: Ajunge, hulitorule. Cea care moare este frumoasă, nevinovată și sfântă. Ea moare din pricina tăcerii și a bezelor.

0: înstrăinată, ea moare, regină fără popor, domnul peste un regat care sângele curge și roaie, în care domnesc iscoadele și închizitorii, vă spun, moartea e o binefacere pentru ea, eu i-am dorit venirea, așa cum și voi, majestate, i-ați dorit-o, iar moartea a sosit foarte repede, fiindcă niciodată nu bântuie departe de aceste locuri pe care și le împarte cu nebunia.
1: Crezi că e prudent să vorbești atât de liber? Numai regele poate rosti vorbe atât de adevărate, fără ca vreun căluș să le sugrume.
0: Bufonule, taci! Îți cunosc farsele cele mai mărșave. Ești un tervelitor, iubitor de lucruri murdare, îndrăgostit de pitici și de comedianți. Tu! Ale căror desfătări posomorâte merg de la aroma cărnii care arde la flecăritul papagailor. Păcatele tale îl fac și pe teolog să pălească. Și dacă Dumnezeu nu te înhață de gât, este fiindcă îți rezervă sfârșitul lui Irod. Sau mai rău,
2: sire, nu mă loviți, sire. Meseria mea nu e prea nobilă. Meseria mea este să fac rău. Eu, care mă aflu la periferia umanității, aș putea ști ce este dragostea, durerea. Fără îndoială, am suferit și eu mult din cauza disprețului. Oh, disprețul. Știu că ați fost singurul care a înțeles-o pe această neînțeleasă. Și pentru voi ea avea privirile acelea lungi, umede, de cățea recunoscătoare.
1: Regina? Oh, eu știu cu toată conspirația zidurilor, zăvoarelor și ala cheilor. Știu că ați pătruns până la sufletul ei. I-ați posedat. De ce v-ați ridicat pe tron? De ce vă clătinați?
3: Fire!
0: Tronul ăsta prea înaltă, amețeni!
1: Da, au fost ciudate clipele de dragoste. Într-o seară de furtună, plină de muște și de miasme, v-ați târât de-a lungul coridoarelor. Eu, bufonul, m-am târât pe urmele voastre. Am cunoscut cumplita voluptate de a fi martorul voluptății voastre. M-am răsucit în tăcere pe Lespes.
3: Sire! Regii nu iubesc!
1: Asta e lege. Regii acestei țări domnesc în ura întregii obști. Atâta fericire cerea răzbunarea bufonului. Mă ascultați, sire. Regina stea, albină, muzică, înger. Regina, ca în vechile romane de suete, moare de această dragoste. Ea moare din pricina acestei iubiri monstruoase,
4: de neînchipuit. O fi știut ea oare când respira aerul iatacului, când mânca fructele preferate?
1: Moare așa cum mor cei mari în țara asta. Moare otrăvită. Dragostea nu pătrunde în palatul ăsta. Aici e oprit să iubești.
0: Domnule,
1: farsa.
5: Trebuie să mă prăpădesc de râs? Sau vei rosti adevărul?
1: Să fiu afurisit. Care dintre noi doi are geniu?
5: Dați-mi voie să vă mai privesc o dată.
1: Bravo!
5: Să știți că sunteți un mare actor.
1: Suntem mare actor. Gata, ajunge farsa să sfârșit. Să ne reluăm identitatea.
6: Nu, nu, nu, corona este a mea.
1: Corona e a mea, eu sunt regele.
6: Eu sunt regele.
1: Eu sunt regele.
7: Trase dragoste, să ne trase în corona.
8: Majestatea voastră, regina.
6: Regina, regina, vorbește. Eu sunt regele.
8: Îl vestesc pe rege că regina a murit.
1: Dăm corona.
6: Ce?
1: Șeptrul. Și mantia. Mă îmbrac.
6: Dumnezeu să o primească.
1: Dracu să ia. Bufonule, după comedie, tragedie.
6: A murit regina. A murit regina.
7: Eroul, să vină calorul.
9: Aici sunt, sire.
1: Ia-l pe folial.
9: Sire, îngăduiți să-l desleg de păcate.
1: Oare tainele bisericești

0: Ați ascultat Escurial de Mihail de Gelderod. Traducere și adaptare radiofonică Sanda Diaconescu. Distribuția a fost următoarea: regele George Constantin, bufonul Virgil Ogășanu, călugărul Gheorghe Cozorici, călăul Sorin Gheorghiu, valetul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Nina Dinescu și Eugenia Slate, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Vasile Manta, redactor Georgeta Răboș, regia artistică Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Filantropul. De Hans Magnus Enzensberger. În românește de Victor Scoradeț. Adaptare radiofonică Mihai Lungean.
1: Ei, nu, nu și nu! Așa nu mai merge! Nu mai pot să suport tot harababura asta nenorocită! Tot haosul ăsta nemernic! Unde este? Unde este Jacques? Jacques, unde este Jacques?
2: Nu l-am văzut, madame!
1: Sigur, umblă de colo până colo, fără niciun rost!
2: Așa
1: e! Parazit.
2: Așa e.
1: Ca și dumneata picar. Trândăviți.
2: Aș putea să dau o fugă acasă săptămâna asta, să învăț și eu nevasta și copiii.
1: După toate astea, mai vrei și concediu?
2: Păi, soția mea
1: și... Păi, numai de asta să deții în stare. Să duceți pe lume neisprăviți ca voi. Dacă mai călcați o singură dată în cârciumă, vă dau afară pe amândoi.
2: Asta e tot, madame?
1: Nu, așa nu mai merge. Trebuie să fiți în fiecare seară la dispoziția mea.
2: Asta e tot, madame?
1: Nu, cât e ceasul?
2: Da, e aproape 11, madame.
1: Să mi-l găsești pe Jacques imediat.
2: Da.
1: Și să-i spui să plece îndată la domnul Diderot.
2: Diderot.
1: Îl rog pe domnul Diderot să vină la mine neîntârziat. Ah, ah, ah, servitorie!

0: Oh, Doamne Dumnezeule, ce furtună, o adevărată vijelie!
1: Ce a mai vrut, madame?
0: Ah, dragul meu, Jacques, dacă ai fi văzut-o aici, în mijlocul camerei, schițându-ne un portret de mai mare dragul...
1: Nu-mi închipui.
0: Îți închipui? Eu, Picard, nu sunt decât o pramătie libidinoasă.
1: Tot ce se poate.
0: Iar tu, Jacques, nu ești decât un coate goale, un parazit și un bețivan. Vrea să ne dea afară. Așa a spus.
1: Dacă așa stă scris acolo, sus, eu ce mai pot să fac?
0: Și când te gândești că ceilalți servitori ne invidiază, ce stăpâni, ce oameni luminați! Ah, dacă ar ști ei...
1: Poate că au dreptate.
0: Știi ceva, dragul meu, Jacques? Eu nu mai rezist nici măcar o zi!
1: Hai să reziști exact cât scrie acolo sus că ai să reziști. Nici măcar o zi în plus sau în minus?
0: Știi ceva? Eu am impresia că acolo sus nu stă scris decât că trebuie să înghiți orice. De pildă, să ți se spună parazit.
1: Nu te-a izbit niciodată faptul că toți stăpânii își consideră servitorii leneși, proști și stricați?
0: Ba da.
1: E? Și ce face unul care nu e leneș, prost și stricat?
0: Unul care nu e leneș își ia măsuri de apărare, nu?
1: Greșit. Face pe prostul și pe leneșul. Calmul este arma noastră cea mai bună, dragul meu, Picard.
0: Hai, dragul.
2: Hai, vino cu mine, voi. Ce asta, Picard? N-ai plecat încă?
0: Nu știți, tocmai îl puneam la punct pe Jacques, madame.
2: Și să nu te mai văd în fața ochilor mei, fără domnul Diderot.
0: Am înțeles.
2: Ieșiți amândoi.
0: Madame.
2: Servitorii ăștia. E casa plină de trântori. Și colată peste pupădă, povestea putează. Ascultă, Boliu, știi să citești?
3: Madame.
2: Ai jucat vreodată teatru?
3: Numai la școală, madame. De fiecare dată îmi dădeau să joc rolul martirei.
2: Oh, nu mă îndoiesc.
3: Iubesc teatrul mai mult decât orice pe lume. E un sentiment unic să te afli pe scenă.
2: Bine, bine, bine, bine. Poți să-mi prezinți ceva?
3: Cu cea mai mare plăcere. Aș dori să vă prezint.
2: Da.
3: Aș fi fost trasă pe roată.
2: Te rog să iei loc. Dar nu înainte. Să te îmbrățișa, draga mea Sofie.
3: Vai, draga mea, pe căldurile astea, vai, Parisul e ca plumbul topit. Toată mizeria de pe străzi și duhorii alea ți se face scârbă.
2: Chiar așa?
3: O, chiar așa. Nici nu ai idee ce bine o duci tu aici cu parcul ăsta al tău. La o leghe de părtare de oraș.
2: Da, asta e adevărat. Spune-mi, draga mea, cum ai călătorit?
3: Îngrozitor, vijelie, fulgere, furtună, grindină, ulițele pline de zloată, cai, niște mârțoage. E drept, vizitimul era un tip amabil, mai rar așa ceva în ziua de asta, mototol, teribil de mototol. 3 zile am făcut pe drum. Am crezut că mor.
2: Nici nu știi cât mă bucur să te revăd, draga mea Sofie.
3: Și eu.
2: Dar de ce? De ce graba asta?
3: Fug de un amant?
2: Asta nu e ceva nou. Și cine e bărbatul care te-a pus pe fugă?
3: În primul rând că nu-l cunoști. Și în al doilea rând nu e de mine îndrăgostit, ci de fica mea. Tânărul nu e chiar rău. Poate nu din calea afară de inteligent, dar în rest înalt, ținută frumoasă, proaspăt, plin de nerăbdare ca un armăsar tânăr.
2: Cum să zic că îți place, a?
3: Nu vreau ca Henriette să se mărite cu el.
2: Cum așa? Ce argumente ai împotriva acestei legături?
3: Familia! E vorba de familia Cronsei, vecinii mei.
2: Ah, vecinii tăi, dar știu. Se spune că sunt oameni foarte cum se cază.
3: Stau cuibăriți pe moșia lor ca melc în salată. Ultima apariție editorială care le-a ajuns la ureche a fost Biblia.
2: Că
3: despre bucătăria lor. Cazan, draga mea, cazan. Pe deasupra mai au și o sănătate revoltătoare. De îndată ce se luminează de ziua, îi

0: să vorbim mai bine despre tine. Ce mai face adoratorul tău, platonic?
1: Oh, l-am trimis la plimbare. Mă scot din sărite tinerii ăștia care pretind că mă adoră, da? În realitate nu vor decât să am grijă de destinul lor. De o mamă, draga mea, au ei nevoie.
0: Să te compătimesc sau să te invidiez? Dar cu spiritele tale, cele emancipate, ce se mai aude?
1: Spiritele emancipate, aceste spirite emancipate, sunt pe zi ce trece tot mai pedante. Iar enciclopedia lor s-a împotmolit.
0: Marianne, iartă-mi curiozitatea, ce este de fapt o enciclopedie?
1: Dacă nu știi, de exemplu, ce este acela un brahman sau un bartelemit sau cum se coace pâinea sau ce este acela un cerșetor, găsești toate răspunsurile în fascicolele lor. Deși toată lumea le știe, Diderot le știe mai bine decât toată lumea.
0: Îl mai vezi?
1: Mult prea rar, din păcate. Pretinde că are mult de lucru. Am o piatră de moară legată de gât. Se teme că cei de la curte vor să interzică enciclopedia.
0: Ar scăpa de piatra de moară.
1: Se agață de ea cu unghiile, se simte chemat să devină binefăcătorul omenirii.
0: A devenit cumva evlavios?
1: Nu, draga mea, nu. Face doar pe filantropul, pe iubitorul de oameni. Trebuie să le dai dreptate dușmanilor, mai ales atunci când se așteaptă mai puțin. Asta îi descumpănește. Ar vrea să ajute pe toată lumea.
0: Nu știe să spună nu, asta e.
1: No, și în același timp, alergă după femei.
0: Ei, asta o face dintotdeauna. Crezi că simte lipsa?
1: Marele lui avantaj e că nu știe niciodată ce e cu el. Continuă să fie sclipitor la supeuri, joacă mult, face datoria. E când senin, când încrâncenat, ba tună, ba fulgere, ba se lasă furat de entuziasm.
0: Cine știe ce grijă îl macină.
1: Te poți afla și singură. Am trimis să-l aduc aici. Am nevoie de el pentru teatrul meu.
0: Premiera.
1: Cât de curând, draga mea, cât de curând.
0: Mă tot întreb cum te reușești să arăți mereu atât de bine. Draga mea, Marianne.
1: Ca și tine, draga mea, Sophie. Numai că acum pare epuizată. Ar trebui să te odihnești puțin până vine Diderot. Vrei să te conduc?
0: Nu-i nevoie. Cunosc foarte bine casa asta.
1: Vine, odihnă plăcută. Ai văzut Beaulieu? Puțin cam exaltată, dar își joacă bine rol. Spune, dumneata, ce-mi poți recita?
2: Din Molière, Mizantropul.
1: Da? Bine?

0: dimineață.
1: Bravo! Bravo, nu-i rău deloc.
2: Aș putea să vă întreb cum se numește piesa pe care intenționați să o puneți în curând?
1: Încă nu e scrisă.
2: Și cu toate acestea vreți să...
1: Ne-am propus ca peste 3 zile să prezint un spectacol cu o piesă care încă nu există și despre care nimeni nu are habar de unde o să apară.
2: Probabil că dramaturgii se vor sfâșia pentru această comandă, nu-i așa?
1: Nici nu bănuiești cât de capricioase sunt aceste fiare.
2: Și totuși am sentimentul că...
1: Oh, bolie, tu cu sentimentele.
2: Ah, mari! Ia!
1: Ce faci? Ce? O, bolie, nu mai aici, nu aici. Ce trece prin cap, Doamne? Bolie, du-te după Madame de Verdiac. Ai grijă să se odihnească puțin.
2: Desigur,
1: du-te, du-te.
2: Desigur, Madame.
3: Madame, Picard mi-a spus să mă duc să-l caut pe domnul Diderot.
1: Și unde se află acum domnul Diderot?
3: Eu cred că graba este întotdeauna o greșeală. Cred că n-ar fi trebuit să mă grăbesc așa. Știți că domnul Diderot locuiește sus, sus de tot. Al naibii de sus. Curat alpinism să ajungi la el. O scară îngustă ca pentru găini.

0: îmi apare în față o fată cât se poate de apetisantă, vă rog să mă credeți. Mademoiselle, aici locuiește cumva faimosul domn care scrie cât e ziulica de lungă?
1: Dulce foc, micuță.
0: Prima ușă pe stânga, zice, dar încă mai doarme.
2: Jaki, strădește odată cu frecăreala asta. Vine sau nu vine?
0: Vă grăbiți, mă, da. Trebuie mai întâi să-l trezesc. Stau pe gânduri dacă să bat la ușă sau să o deschid cu un șut. Când colo, ușa cedează ușor și eu mă prăvălesc în cameră. Domnul Diderot șade în vârful patului, clocotește de mânie, se ceartă, înjură, dar o duioșie cum nu mi s-a mai întâmplat să aud. Prietene, mă întreabă, nădăjduiesc că nu te răni.
2: Jacques, gura liba furisit. I-ai transmis ce trebuia. Când vine, asta mă interesează.
0: Madame, mă zăpăciți de tot. Nu ați putea să-mi puneți întrebările una după alta?
2: E, asta e prea de tot. Am să te dau afară.
1: Atunci va trebui să vă descurcați fără servitor.
2: O lume fără servitori ar fi raiul pe pământ.
1: Dacă așa o sta scris acolo, sus,
2: sus.
3: Madame,
2: da ce?
3: A sosit domnul Diderot.
2: Oh, în sfârșit.
3: Am adus pană, cerneală și hârtie.
2: Bine, bine, puteți pleca.
1: Madame.
2: Diderot, fiți binevenit, dragul meu. Vedeți cu ce fel de lichele trebuie să mă descurc. Mi-e așa de greu.
4: La fel cum regele depinde de ministru, ministru de secretar, bogatul de sărac, iar săracul de câinele său. Servitorul dumneavoastră m-a smurs din somnul de care aveam atâta nevoie. Era aproape 5 dimineața când am ajuns acasă.
2: Dar unde ați fost?
4: La Grimm.
2: La Grimm? Doamne! Nu reușesc să vă înțeleg simpatia pentru neamțul ăsta rivist. Este insuportabil.
4: Da, este, da.
2: Dar aș vrea să știu cine i-a dat titlul de baron. Vă exploatează. Corespondența lui trăiește din ideile dumneavoastră, da. Își trimite fițuica aceea lui până în cele mai îndepărtate cătune din țara aia a lui.
4: Și la Gotha și la Weimar există oameni care știu să scrie și să citească.
2: Grimm ăsta al tău nu are niciun fel de maniere.
4: În schimb are cel mai bun frizer din tot Paris.
2: Oho, recunoașteți că ați întârziat la el pentru că v-au sărbătorit?
4: Oh, nu există o cară mai grea decât admirația pentru spirite, un fel de, cum să vă spun eu, hârtie de prins muște.
2: No, rămâneți la masa de joc până ce pierdeți și ultimul gologan. Numai să nu pierdeți nicio indiscreție.
4: Nu, eu îmi țin urechile astupate și invidiez pe ignoranți. Pentru ei liniștea e împărăția cerurilor.
2: Da? Atunci cum se explică plăcerea cu care îl frecventați pe Grimm?
4: Pe Grimm?
2: În timp ce pe mine sunteți în stare să mă lăsați pradă singurătății fără nicio remușcare.
4: Știți bine cu câtă bucurie vin la dumneavoastră. Dacă ar exista ceva care să mă poată împiedica să mă văd, aceasta ar fi suita dumneavoastră de tineri.
2: Uneori murăsc musafirii. Toată banda asta ar fi în stare să mă părăsească și mâine, dacă nu aș avea teatrul meu.
4: Teatru.
2: Da, domnule Diderot, știți și dumneavoastră cât se poate de bine care este situația scenelor noastre oficiale.
4: Știu, da.
2: Îngrozitoare. Vreau să arăt ce este aceea, o comedie adevărată. Teatrul meu particular este mic.
4: Da, e mic. Teatrul e mic, dar vă costă enorm și vă aduce numai neplăcere.
2: E o mică extravaganță. Da. O premieră pentru câteva zeci de spectatori de 2-3 ori pe an.
4: Aruncați mărgăritare înaintea porcilor. Un obicei care are în el ceva de dreptul eroic.
2: Asta cam așa e. Dar există anumiți cretini foarte suspuși care mă amenință cu cenzura.
4: Iubita prietenă, eu iubesc cenzura.
2: Da.
4: Ea e adevărata critică. Nu uitați că riscul e cel mai generos izvor de inspirație. Există 1000 de oameni în Paris gata să renunțe la toate decorațiile numai pentru a participa la unul din spectacolele dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc pentru
4: asta. Și asta pentru ce? Pentru că oricare dintre ele poate fi